0: pháp hoặc sự hiểu biết của về thương mại quốc tế thì chúng ta sẽ dễ bỏ cuộc. Anh cho họ là làm quá khó khăn, khó khăn đối với mình, nhưng không phải, đó là họ đã làm việc rất chuyên nghiệp, nhưng mà họ cần clear rất rõ những cái điều khoản hoặc là những cái tiêu chí ngay ban đầu. Nhưng mà có thể 6 tháng mới bắt đầu mới được một cái đơn hàng, mới xong được một cái hợp đồng. Nhưng mà đối với chúng ta thì chúng ta cảm thấy khó chịu, cảm thấy khó khăn khi mà những cái điều khoản của họ đưa ra hoặc là những cái tiêu chí của họ đưa ra mà chúng ta thấy không đáp ứng được hoặc là chưa đáp ứng được thì chúng ta bỏ cuộc. À thì đó là một cái mà cái tính kiên trì hoặc cái chính mà phù hợp hay không, thích nghi được hay không thì đòi hỏi mỗi một cái người lãnh đạo doanh nghiệp của chúng ta cần phải nắm bắt được và chúng ta phải tận dụng được những cơ hội đó. Còn đưa cho nhân viên đàm phán hoặc đưa cho nhân viên để trực tiếp làm việc gần như là thất bại.
1: Vậy thì có những điều nào hết sức cẩn trọng là khi chúng ta làm việc với đối tác ở nhiều quốc gia khác nhau chúng ta không nên làm và tuyệt đối không làm chẳng hạn như vậy, vì nếu chúng ta không chú ý tới những điều này, có thể nhiều chúng ta làm nhiều điều tốt nhưng mà chỉ cần một điều nó không đúng với văn hóa có thể nó sẽ phá vỡ hết cái hợp đồng của chúng ta.
0: Vâng, thực ra thì đối với quốc tế thì họ cũng có những cái chuẩn của họ rất là tốt. Thế thì nếu mà chúng ta chọn được một cái đối tác mà nó tốt ngay từ ban đầu thì sẽ đồng hành được với chúng ta và sẽ hạn chế được những cái rủi ro trong tương lai. Đa phần mà các doanh nghiệp mà chúng ta mà không chọn được những đối tác tốt thì nó sẽ dẫn đến những câu chuyện là nó chỉ làm có thể cả thương hiệu của chúng ta địa bàn là đã bị chính cái đối tác của chúng ta lấy mất khi mà dân số của chúng ta cao tốt lên rồi. Thì cũng đây là một cái câu chuyện mà đã xảy ra đối với Mixmore hoặc đối với một số doanh nghiệp Việt Nam.
1: Anh có thể kể câu chuyện đó.
0: Dạ, đó là cùng là một đối tác của Hàn Quốc. Khi ban đầu thì chúng tôi chọn lựa họ cũng là những doanh nghiệp tốt thôi. Nhưng mà khi mà dân số bắt đầu nó tốt lên thì mình cũng đã nghĩ đến chưa kịp thời để đăng ký sở hữu trí tuệ tại nước sở tại là Hàn Quốc. Thì họ lại đăng ký trước. Họ lại đăng ký trước là cái Mixmore là thuộc sở hữu của họ.
1: Điều này tôi thấy suốt xảy ra với rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam rồi.
0: Dạ, nhưng mà mình đang nói hơn cái chuyện là cái sự đối tác của chúng ta. Nó xảy ra với đối tác của chúng ta với ta. Còn trước đây là có nhiều doanh nghiệp thì nó xảy ra là một cái doanh nghiệp nào đó người ta tự người ta lấy.
1: Vâng.
0: Nhưng mà đây là chúng ta đang là đối tác với nhau.
1: Coi như người trong nhà.
0: Đúng rồi ạ. Và khi đó thì họ đã đăng ký trước. Còn khi mà công ty chúng tôi nộp đơn tại Hàn Quốc thì được Hàn Quốc trả lời là đã có người nộp trước rồi. Và lúc đó chúng tôi cũng đang rất là hoang mang tại sao lại có người nộp trước cái thương hiệu Mixmore này tại Hàn Quốc. Và chúng tôi cũng xin có những cái chứng minh đó là thương hiệu của chúng tôi đang bán hàng tại Hàn Quốc và ở một số nước nữa trên thế giới. Và sau đó thì họ cũng cho được một biết được cái thông tin là có một cái đơn vị đó đang đăng ký rồi. Họ cho mình cái thông tin tra cứu. Và mình biết ngay đó là đối tác của chúng ta. Của Mixmore.
1: Rồi anh làm sao?
0: Và lúc đấy thì tôi phải ngồi đàm phán lại với đối tác của mình.
1: Vâng.
0: Và cũng mất đi khoảng 4 tháng chúng tôi mới đàm phán, dùng tình, dùng lý, dùng đủ mọi cách thức thì chúng tôi mới lấy lại được cái thương hiệu bằng cách là họ sẽ rút đơn. Họ rút đơn ra khỏi không nộp nữa. Và chúng tôi mới lấy lại được.
1: Nhìn lại cái bước đường đi của anh thì có cái điều gì hoặc là những điều gì anh nghĩ nó giúp cho anh bước qua những thách thức, bước qua những rào cản để tạo những cái bước thành công như ngày hôm nay?
0: Thực ra thì cái bước mà rào cản hoặc là khó khăn thì nó đã trải qua rất nhiều rồi. Gần như là khi mà chúng tôi nghiên cứu hoặc khởi nghiệp ra những cái sản phẩm mới như thế này thì đa phần là phải cô đơn. Ít khi nào mà có sự đồng hành của bạn bè, gia đình hay là thậm chí đến những người thân của mình cũng không ủng hộ. Tại vì họ nghĩ là
1: họ chỉ nghĩ những cái gì họ thấy trước mắt thôi, đúng không?
0: Là
1: những cái khó khăn trước mắt thôi.
0: Dạ, còn những chắc gì nó đã thành công đâu. Ngoài ra thì có những cái khó khăn nhất, kể cả trong cái đội ngũ của chúng tôi cũng không ủng hộ. Không ủng hộ khi mà thấy cứ ăn rồi nghiên cứu, ăn rồi làm ra mà lại không bán được đi chẳng hạn. Thì chắc chắn là các bạn ấy cũng sẽ không ủng hộ. Tôi đến thời điểm này thì bài học tôi rút ra lớn nhất đó là một cái sự là quyết tâm.
1: Ý chí
0: đừng có từ bỏ nó, mặc dù có thể nó ngoài tầm tay của chúng ta.
1: Phải làm rõ mục tiêu và hướng đi của mình. Bền chí, giữ vững, quyết liệt, không bỏ cuộc để đeo bám đi tới cái ước mơ đó. Nhưng anh cũng không thể đi một mình thì cái quan điểm về văn hóa quản lý của anh như thế nào để

0: mà anh có được một đội ngũ mạnh bên cạnh anh để đi cái con đường xa?
1: Vâng, thực ra thì đối với cá nhân tôi thì trước giờ tôi về cái hệ thống quản lý, tôi cũng đều coi một số cái nhân tố chính, một những cái công tác viên chính của chúng tôi coi giống như là những người cùng đồng hành với mình, cùng chia sẻ, chứ không phải là một cái nhân viên đơn thuần nữa. Và gần như kể cả những cái chuyện gì nhỏ nhất chúng tôi cũng phải cùng chia sẻ với nhau. Ví dụ như có những cái lúc khó khăn như vậy thì chúng tôi coi họ là những người trong gia đình để cùng nhau chia sẻ, hôm nay chúng tôi rất khó khăn về cái chuyện như thế này. Còn khi mà thành công rồi, hoặc khi chúng ta đã vào nguồn rồi, mọi việc trôi chảy rồi, thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ với họ về những cái quyền lợi của công ty như hiện nay. Và chúng tôi gần như là đến thời điểm này của Midmore thì chúng tôi cũng đang thực hiện theo cái mô hình là chia sẻ quyền lợi cùng với cán bộ công nhân viên.
0: Trên cái con đường đó, nói chung cũng có những thành công nhưng cũng có những thất bại. Vì có cái câu chuyện thất bại nào mà trải qua cái thất bại có thể gọi là đau đớn đó mà nó đã hun đúc tinh thần hoặc là cái triết lý làm việc của anh để tạo nên những cái nền tảng cho những bước đi ngày hôm nay của anh và trong tương lai?
1: Vâng, thì thất bại thì rất là nhiều. Thất bại về sản phẩm, thất bại về khách hàng, thất bại về thị trường thì rất là nhiều. Tôi có những cái thất bại nhất đó là cái quản lý mà tôi cũng đã phải nhiều tháng tôi suy nghĩ và dẫn đến cái tình trạng là bắt đầu. Đó là cái hệ thống quản lý. Cách đây khoảng 2-3 năm về trước, khi mà chúng tôi đang điều hành một cái công ty nữa, đó là cái công ty sản xuất về xây dựng. Thì lúc đó thì gần như là tôi cũng đã tin tưởng vào cái đội ngũ quản lý của chúng tôi từ nhiều năm về trước, từ kế toán trưởng cho đến giám đốc kỹ thuật, giám đốc kinh doanh, và gần như là hệ thống đầu vào đầu ra là chúng tôi đã trao cho cái hệ thống đó rất là mạnh. Tôi coi giống như là một cánh tay phải, nhưng mà không ngờ rằng là chính cái niềm tin của tôi trao cho họ quá nhiều và dẫn đến cái tình trạng là tôi cũng không có giám sát chặt chẽ, dẫn đến họ đã thấy được một cái cơ hội trong những cái mà tôi trao đó và họ đã làm bậy rất là nhiều ở trong công ty. Khi đó thì tôi phát hiện ra, cũng giống như khách hàng đã báo, thì tôi mới quyết định xem là sẽ xử lý họ như thế nào. Và sau một tháng suy nghĩ, cũng giống như là cân đo đong đếm rất là nhiều, cái lỗi này cũng không phải là lỗi hoàn toàn do họ, lỗi là do mình quá tin tưởng và quá lơi lỏng trong cái việc quản trị.
0: Vậy thì qua cái xử lý mà anh đã gần như là một dấu ấn trong cuộc đời về cái triết lý quản trị, thì anh học được cái bài học gì?
1: Hiện nay thì đối với triết lý thì nó có rất nhiều triết lý về quản trị, nhưng mà đến thời điểm này thì tôi vẫn nghĩ rằng là ngoài cái niềm tin tôi trao cho cái bộ máy, tôi vẫn có phải có một cái hệ thống quản trị. Nếu như chúng ta không có hệ thống hỗ trợ mà chúng ta đang quản trị theo các truyền thống
0: là đầy cảm xúc, đúng không?
1: Là theo cảm xúc, chắc chắn chúng ta sẽ một sớm một chiều vướng vào những cái quy luật này.
0: Nếu có một lời khuyên đối với những doanh nghiệp, những doanh nhân khởi nghiệp và những người đang có khát vọng muốn đưa sản phẩm của mình đến một thị trường lớn hơn, thì anh có cái lời khuyên gì?
1: Vâng, thì cá nhân tôi cũng sẽ có những cái lời khuyên cho các doanh nghiệp là các bạn hãy mạnh dạn và luôn luôn bám sát vào những cái hoài bão, những cái kế hoạch của các bạn, đừng bao giờ bỏ cuộc. Còn đằng sau đó nó có gặp rất nhiều khó khăn, nhưng mà sẽ có những cái con đường, những có cái hướng giải quyết giúp cho các bạn có thể đi ra được bên ngoài. Nhưng mà cái quan trọng nhất chính là từ các bạn phải có một cái nỗ lực, phải có quyết tâm. Quyết tâm và theo đeo bám rất là mạnh thì chúng ta mới thành công được.
2: Doanh nhân kể FM 95.6 MHz.
0: Xin cảm ơn anh Nguyễn Ngọc Luật đã cho thính giả của chương trình Doanh nhân kể những câu chuyện trải nghiệm của anh trong hành trình xây dựng một thương hiệu cà phê xuất khẩu. Những bước đi của Midmore, những câu chuyện về thất bại, thành công của một thương hiệu cà phê Việt Nam bước ra thế giới, tiếp tục sẽ tạo nên nguồn cảm hứng cho nhiều thương hiệu khác xuất hiện trên thị trường, trên quầy kệ của những chuỗi siêu thị của những quốc gia trên toàn cầu. Rất hy vọng những chia sẻ, những câu chuyện hôm nay của doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân sẽ góp phần tạo nguồn cảm hứng cho những khởi nghiệp Việt Nam tiếp tục đưa sản phẩm và thương hiệu riêng của mình đến với người tiêu dùng trên thế giới nhiều hơn, rộng rãi hơn, thành công hơn. Xin thân chào quý thính giả và xin hẹn trong chương trình lần tới.
1: Vâng, xin kính chào anh Nguyễn Trần Quang và xin kính chào quý thính giả.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio.

0: Để đây thực sự là địa chỉ văn hóa của cộng đồng, phóng viên VOV2 có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, trong bối cảnh chuyển đổi số và sự thay đổi nhanh chóng về nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân thì thiết chế văn hóa cần được định vị lại như thế nào để không bị tụt hậu ạ?
2: Theo tôi thì trước hết là phải thay đổi cách nhìn về thiết chế văn hóa. Thế thì trong cái bối cảnh chuyển đổi số thì thiết chế văn hóa càng không thể vận hành theo cái tư duy cũ được. Mở cửa theo giờ hành chính này, hay là hoạt động theo phong trào này, nội dung thì đơn điệu, người dân đến hay không đến thì cũng được. Nó phải định vị lại như một hạ tầng mềm của phát triển con người, một điểm chạm văn hóa gần dân nhất, nơi cung cấp tri thức để nuôi dưỡng thẩm mỹ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cũng như là kết nối cộng đồng. Thế thì chuyển đổi số không làm mất đi cái vai trò của thiết chế văn hóa, mà buộc thiết chế văn hóa phải mở rộng cái không gian tồn tại của mình, vừa có không gian vật lý lại vừa có không gian số, vừa phục vụ người cao tuổi nhưng mà cũng vừa hấp dẫn thanh thiếu niên, hay là vừa bảo tồn truyền thống nhưng mà lại vừa khuyến khích sáng tạo mới.
1: Theo ông thì người dân hôm nay cần gì ở một nhà văn hóa, thư viện hay trung tâm văn hóa cấp cơ sở ạ?
2: Theo tôi, họ cần một không gian hữu ích, thân thiện và thuộc về mình. Tôi nghĩ là trẻ em thì cần nơi đọc sách này, học kỹ năng sống này, qua trải nghiệm nghệ thuật này, tránh xa những cái khoảng trống văn hóa trong môi trường số này. Thanh niên thì cần nơi giao lưu này, sáng tạo này, khởi nghiệp văn hóa này, hay là thực hành công nghệ, hay là thể hiện cái năng lực bản thân. Còn người cao tuổi thì cần cái nơi sinh hoạt này, chia sẻ ký ức này, truyền dạy tri thức dân gian này, gìn giữ nếp làng nếp phố này. Các gia đình cần nơi cùng tham gia hoạt động cộng đồng này, để văn hóa không chỉ là khẩu hiệu mà là trở thành cái sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy nên là một nhà văn hóa hay một thư viện cơ sở hôm nay ấy phải đa năng hơn, phải mở hơn và phải sống hơn. Ở đó phải có sách này, có công nghệ này, có câu lạc bộ này, có hoạt động nghệ thuật này, có sinh hoạt cộng đồng này, có giáo dục kỹ năng này, có không gian dành cho trẻ em và có cả cơ hội cho người dân tự tổ chức các cái hoạt động của mình nữa.
1: Ông có thể lấy một vài những cái ví dụ điển hình ở các địa phương cho thấy là các thiết chế văn hóa cơ sở đang thực sự trở thành không gian gặp gỡ sáng tạo và gắn kết cộng đồng ạ?
2: Vâng, qua cái trải nghiệm của mình, qua những cái đợt đi khảo sát và giám sát địa phương thì tôi thấy có rất nhiều những cái tín hiệu đáng mừng từ thực tiễn địa phương đấy. Ví dụ như là ở Thái Nguyên ấy, thì cái mô hình thư viện và trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng xã được triển khai theo cái hướng là tích hợp đọc sách này, tra cứu thông tin này, sinh hoạt câu lạc bộ này, tuyên truyền pháp luật này, hay là văn nghệ, giao lưu cộng đồng và giáo dục truyền thống. Thế thì cái việc mà Thái Nguyên đồng thời kết nối thư viện số này, hỗ trợ tra cứu trực tuyến và hướng tới triển khai đồng bộ các cái mô hình thư viện ở xã phường ấy, thì cho thấy rằng là thiết chế văn hóa cơ sở là hoàn toàn có thể đi cùng với chuyển đổi số. Còn ở Hà Nội ấy, thì hệ thống thư viện cộng đồng đặt tại các cái nhà văn hóa thôn làng ấy, hay là tổ dân phố, chung cư ấy, thì cũng đã tạo được ra những cái điểm đọc gần dân và gần với đời sống. Thống kê mà chúng tôi biết được ấy, cho thấy là Hà Nội có 1.096 cái thư viện cộng đồng. Thì tôi thấy đây là một cái hướng rất là đáng chú ý, vì văn hóa đọc ấy chỉ thực sự bền vững khi sách không nằm xa người dân, mà đi vào từng khu dân cư, từng nhà văn hóa và từng cái không gian chung của cộng đồng. Khi mà thiết chế văn hóa được thiết kế đúng nhu cầu, được vận hành bằng cái sự tham gia của cộng đồng và được làm mới bằng công nghệ, thì nó sẽ trở thành nơi mà người dân muốn đến, chứ không phải nơi người dân bị vận động đến.
1: Vâng, thiết chế văn hóa chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà người dân coi đó là địa chỉ văn hóa của mình, chứ không phải là một công trình đẹp để hoàn thành chỉ tiêu. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ thì làm thế nào để biến những cái công trình văn hóa thành những cái không gian văn hóa sống?
2: Thì theo tôi là cần có ba cái chuyển đổi rất là quan trọng. Thứ nhất là chuyển từ tư duy xây dựng sang tư duy vận hành. Xây một cái nhà văn hóa đã khó rồi, nhưng mà làm cho nhà văn hóa ấy có người đến, để có hoạt động, để có ký ức và cảm xúc của cộng đồng còn khó hơn nhiều. Vì vậy nên là khi mà chúng ta đầu tư thiết chế văn hóa, phải tính ngay đến cái việc là người vận hành này, kinh phí hoạt động này, chương trình hoạt động này, hay là đối tượng phục vụ và cái cơ chế huy động xã hội cùng tham gia. Thứ hai ấy, là chuyển từ cung cấp cái mình có sang tổ chức cái mà người dân cần. Thế thì mỗi cộng đồng là có nhu cầu khác nhau nhé. Nơi thì có nhiều công nhân thì cần có không gian đọc, vui chơi cho con em người lao động. Nơi có nhiều người cao tuổi thì cần câu lạc bộ dưỡng sinh, văn nghệ, sinh hoạt truyền thống. Nơi có nhiều thanh niên thì cần không gian sáng tạo, kỹ năng số, khởi nghiệp văn hóa. Thế thì thiết chế văn hóa phải được may đo theo đời sống thực của cộng đồng. Thứ ba là phải chuyển từ quản lý hành chính

0: sang đồng kiến tạo với người dân. Người dân ấy thì không nên chỉ được xem là người thụ hưởng mà phải là chủ thể tham gia tổ chức, đóng góp ý tưởng, quản lý và làm giàu các cái hoạt động văn hóa. Và khi người dân thấy trong nhà văn hóa có câu lạc bộ của mình, có cuốn sách của mình, có ký ức của làng mình, có tiếng hát của con em mình, có sản phẩm sáng tạo của cộng đồng mình, khi đó ấy, họ sẽ coi nơi ấy là địa chỉ văn hóa của chính họ. Và tôi nghĩ rằng ấy, là văn hóa chỉ sống khi có con người, thiết chế văn hóa cũng vậy. Nó thực sự có ý nghĩa khi trở thành nơi người dân tìm thấy niềm vui, thấy tri thức, sự sẻ chia, niềm tự hào và trách nhiệm với cộng đồng mình.
1: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Diễn đàn VOV2.
4: Diễn đàn VOV2.
5: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng khắp đất nước ta vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Phía sau mỗi ngôi mộ chưa có tên là nỗi ngóng trông của những người mẹ, người vợ, người con vẫn đau đáu chờ ngày được đón người thân trở về. Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN thế hệ mới và cơ sở dữ liệu số, hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đang mở ra những hy vọng mới, cơ hội mới. Vâng, thưa quý vị, ADN và công nghệ số mở cánh cửa tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ là chủ đề được chúng tôi bàn luận trong chương trình hôm nay với sự tham gia của Tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình.
6: Vâng ạ, chào các thính giả.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, để hành trình xác định danh tính các liệt sĩ đạt kết quả thì bên cạnh sự nỗ lực của các lực lượng tìm kiếm quy tập là sự hỗ trợ của khoa học công nghệ và sự chung tay của các gia đình thân nhân liệt sĩ. Trước khi trò chuyện với vị khách mời thì mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin đáng chú ý về công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thời gian qua.
7: Theo số liệu của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hiện cả nước còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa được quy tập và gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính. Để tạo bước đột phá, Chính phủ đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27 tháng 7 năm 2027. Mục tiêu của chiến dịch là huy động đồng bộ các lực lượng, đẩy nhanh việc thu thập thông tin, lấy mẫu sinh phẩm, xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ ADN thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ. Một trong những dấu mốc đáng chú ý là việc Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm chủ công nghệ giám định ADN thế hệ mới NGS-SNP. Năm 2025, quy trình này được triển khai thí điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng, thu được dữ liệu ADN đạt yêu cầu ở 54 trong số 58 mẫu, tương đương tỷ lệ hơn 93%, đồng thời xác định thành công danh tính hai liệt sĩ sau nhiều năm chưa thể đối sánh bằng phương pháp truyền thống. Hiện công nghệ này đang được tiếp tục triển khai tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rồng Riềng, tỉnh An Giang, đồng thời mở rộng việc thu thập mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên phạm vi cả nước nhằm từng bước hoàn thiện ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ và cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
5: Vâng, thưa Tiến sĩ Trần Trung Thành, hiện nay cả nước thì còn gần 300.000 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Là người trực tiếp làm công tác giám định ADN thì ông nhìn nhận như thế nào về ý nghĩa của công tác thiêng liêng này?
6: Vâng, có thể nói không có nhiều quốc gia trên thế giới mà có số lượng các liệt sĩ nhiều như ở Việt Nam. Và cho tới nay thì chúng tôi, các cái con số thống kê thì chúng tôi nhận thức được rất rõ là số lượng các hài cốt liệt sĩ tại Việt Nam là còn rất lớn. Đây là một khối lượng công việc rất là nặng nề, tuy nhiên là vô cùng cao quý, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể thực hiện được đầy đủ các nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
5: Vâng, có thể thấy là đằng sau mỗi kết quả giám định ADN thì không chỉ là thành tựu của khoa học mà còn là trách nhiệm, mà tình cảm và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập và tự do cho Tổ quốc ạ. Vâng, thưa ông, thời gian gần đây thì công nghệ giám định ADN thế hệ mới, còn gọi là công nghệ NGS gạch ngang SNP, thì được nhắc đến như một bước đột phá trong giám định ADN. Ông có thể giải thích ngắn gọn đây là công nghệ gì và cái điểm nổi bật của công nghệ này so với các phương pháp giám định truyền thống trước đây là gì ạ?
6: Vâng, giám định ADN bằng công nghệ giải trình tự thế hệ mới NGS-NIP đó là một chuỗi quy trình công nghệ áp dụng trên hệ gen nhân. Đây là một bước tiến trong quy trình giám định ADN tại Việt Nam. Ưu điểm lớn nhất của quy trình này đó là việc mở rộng các mẫu thân nhân có thể thực hiện được công tác giám định, không bị giới hạn chỉ theo dòng mẹ mà có thể mở rộng theo cả dòng cha. Và bên cạnh đó thì việc giám định có thể mở rộng ra đối với các thế hệ con cháu thế đời thứ tư, thứ năm. Và một ưu điểm quan trọng nữa đối với công nghệ giám định giải trình tự thế hệ mới NGS-NIP này đó là chúng ta có thể kết luận mà không cần phải có các cái thông tin thực chứng. Vâng ạ.
5: Vâng, như vậy thì công nghệ giám định ADN thế hệ mới đã mở ra thêm nhiều cơ hội để giải quyết những cái trường hợp trước đây gặp nhiều khó khăn, góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính các liệt sĩ ạ. Vâng thưa ông, công nghệ giám định ADN thế hệ mới thì cũng đang được kỳ vọng mà mở ra một cái bước đột phá trong xác định danh tính các liệt sĩ. Vậy thì sau khi làm chủ công nghệ này thì ở nước ta đã ghi nhận những cái kết quả thực tế như thế nào trong việc xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin?
6: Vâng, Trung tâm Giám định ADN Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thì đã làm chủ và áp dụng thành công chuỗi quy trình công nghệ giám định ADN bằng công nghệ giải trình tự thế hệ mới NGS-NIP và đã thực hiện thành công tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Lĩnh của tỉnh Cao Bằng. Và với 14 thông tin thân nhân của các gia đình gửi tới thì chúng tôi đã giám định thành công và khớp nối thành công cho 2 trường hợp gia đình thân nhân tại Thái Nguyên. Và hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục mở rộng với quy mô của Nghĩa trang Liệt sĩ lớn hơn, đó là tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rồng Giềng của tỉnh An Giang. Thì chúng tôi cũng rất là mong muốn trong thời gian sắp tới sẽ có được những kết quả để có thể báo cáo.
5: Vâng, những kết quả bước đầu đạt được thì cho thấy là khoa học công nghệ thì đang từng bước tạo ra những cái chuyển biến tích cực, mang đến niềm hy vọng cho những cái gia đình đang mong mỏi tìm lại người thân.
6: Vâng ạ.
5: Thưa ông, có một thực tế là nhiều hài cốt liệt sĩ thì đã nằm trong lòng đất hàng chục năm và chịu tác động của các điều kiện về thời gian, khí hậu rồi môi trường. Vậy dưới góc độ chuyên môn thì ông có thể cho biết là điều này gây ra những khó khăn gì trong cái quá trình tách chiết và phân tích ADN?
6: Dạ vâng ạ. Thế thì đối với công tác giám định ADN tại Việt Nam nói chung ấy thì có một số các cái khó khăn liên quan tới việc là các mẫu thân nhân liệt sĩ của chúng ta thì ngày một già yếu và dần mất đi. Tiếp theo đó là hiện nay số lượng các mẫu hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang thì có rất nhiều mẫu và gần như là không có được các cái thông tin thực chứng để có thể hỗ trợ cho công tác giám định. Và đây là những cái vấn đề rất là khó khăn. Tuy nhiên, quay lại vấn đề liên quan đến các cái khó khăn của các cái mẫu hài cốt liệt sĩ do cái điều kiện chôn cất tại các nghĩa trang thì thứ nhất là do các trải qua các cuộc chiến tranh thì số lượng các mẫu hài cốt liệt sĩ của chúng ta thì đã chôn cất với tuổi đời rất là lớn, từ 50 cho đến 70 năm. Và hiện nay thì các cái điều kiện chôn cất thì trước đó, trước khi quy tập tại nghĩa trang thì rất là sơ sài, chính vì vậy là cái mức độ phân hủy cũng rất là cao. Bên cạnh đó là cái khí hậu thổ nhưỡng ở Việt Nam thì rất là khác biệt từ Bắc, miền Trung, miền Nam. Thì chính vì vậy đó là các cái đặc điểm về các mẫu hài cốt của Việt Nam là rất là đa dạng. Chính vì vậy là cái việc mà chúng ta đưa ra một cái giải pháp cho tất cả các mẫu gặp một số khó khăn. Chính vì vậy là chúng tôi luôn luôn phải chuẩn bị các cái phương án khác nhau để có thể là thực hiện được với một cái giải pháp phù hợp nhất đối với các mẫu hài cốt liệt sĩ ở Việt Nam.
5: Vâng, có thể thấy là thời gian càng kéo dài thì cái việc giám định mẫu ADN thì càng trở nên phức tạp. Điều này cho thấy là cái giá trị của những tiến bộ khoa học trong việc vượt qua những cái giới hạn trước đây. Thưa ông, bên cạnh công nghệ giám định ADN thì việc xây dựng cơ sở dữ liệu số cũng được xem là một cái giải pháp quan trọng. Theo ông, cơ sở dữ liệu này thì có vai trò như thế nào trong việc xác định danh tính các liệt sĩ?
6: Dạ vâng, hiện nay thì việc triển khai xây dựng dữ liệu thân nhân thì đang được Bộ Công an triển khai một cách đồng bộ và rất mạnh mẽ và đã thu được rất nhiều các kết quả mà rất đáng ghi nhận. Thì chúng tôi rất ủng hộ việc xây dựng cơ sở dữ liệu thân nhân liệt sĩ và chúng tôi rất là mong muốn rằng trong thời gian sắp tới cái việc đồng bộ hóa các cái dữ liệu, không chỉ là các cái dữ liệu về ADN thi thể mà chúng tôi cũng rất là mong muốn các cái dữ liệu về các cái điểm đa hình nucleotide đơn, đó là một cái xu hướng phân tích trong thời gian hiện nay cũng như là trong tương lai thì cũng sẽ được tích hợp vào trong các ngân hàng cơ sở dữ liệu để đồng bộ hóa ngân hàng cơ sở dữ liệu của các mẫu hài cốt liệt sĩ cũng như là các cơ sở dữ liệu của các mẫu thân nhân liệt sĩ để hỗ trợ cho công tác khớp nối được thực hiện một cách tốt nhất.
5: Vâng, như vậy là không chỉ có công nghệ hiện đại, việc xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu số thì cũng đang trở thành một nền tảng quan trọng giúp quá trình đối sánh thông tin được nhanh chóng và chính xác hơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, để công nghệ ADN phát huy hiệu quả, điều quan trọng đầu tiên là phải có được nguồn mẫu sinh phẩm và có được nguồn tin thông tin chính xác từ các gia đình thân nhân liệt sĩ. Những ngày này thì tại nhiều địa phương trên cả nước thì hoạt động thu nhận mẫu ADN thì đang được diễn ra triển khai khẩn trương trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm. Ghi nhận của phóng viên VTV2 thực hiện tại phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.
3: Kính thưa quý vị và kính thưa bà con, chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau của sự chia cắt vẫn còn đó trong hàng ngàn gia đình.
8: Ngay từ sáng sớm, sân trường Trung học Cơ sở Thành Công, phường Giảng Võ đã có đông thân nhân liệt sĩ đến làm thủ tục lấy mẫu sinh phẩm ADN. Có những cụ già tóc bạc được con cháu dìu đi, có người cẩn thận mang theo giấy tờ, hồ sơ của người thân đã hy sinh. Sau khi đối chiếu thông tin, xác thực căn cước công dân, nhận dạng sinh trắc học, các thân nhân liệt sĩ được cán bộ y tế hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình. Là một trong những người có mặt từ rất sớm, bà Nguyễn Hương Dưỡng, 75 tuổi, con gái liệt sĩ Nguyễn Ngọc Trân cho biết, gia đình đã nhiều năm tìm kiếm thông tin về nơi ăn nghỉ của cha mình, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
9: Rất mong muốn là tôi cũng đi tìm mộ của bố tôi lâu rồi, nhưng mà càng đi càng thất vọng, cho nên bây giờ có cái chủ trương của Đảng và Nhà nước 500 ngày đêm như thế này thì tôi thấy rất là mừng. Và cũng rất là mong là làm sao mà các cơ quan đoàn thể giúp đỡ để cho gia đình tìm được bố tôi hy sinh từ năm 51 kia. Hồi đấy là mới có 3 tuổi, không biết mặt bố.
8: Cùng chung niềm hy vọng ấy, bà Vũ Thị Cải, con gái liệt sĩ Hoàng Long chia sẻ. Dù biết việc đối sánh ADN có thể mất nhiều thời gian, nhưng gia đình vẫn mong muốn góp thêm một cơ hội để tìm lại người cha đã hy sinh.
10: Đây là một cái điều rất là mong muốn của thân nhân liệt sĩ, chưa tìm thấy phần mộ. Gia đình thì vẫn là ước mơ mà được cái chính sách Đảng và Nhà nước quan tâm trong chiến dịch 500 ngày đêm mà tìm thấy được để mang về cái phần mộ, phần cốt của bố tôi và nghĩa trang liệt sĩ của quê hương.
8: Để hỗ trợ người dân, lực lượng công an phường Giảng Võ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, ngành y tế và các đơn vị liên quan, rà soát danh sách, hướng dẫn thủ tục, bảo đảm quá trình thu nhận mẫu diễn ra nhanh chóng, chính xác. Đồng chí Phạm Thế Anh, Phó trưởng Công an phường Giảng Võ cho biết.
11: Hiện nay thì đối với lại phường Giảng Võ thì chúng tôi rà soát căn cứ vào công tác trả an sinh ở ban phường. Chúng tôi lấy các cái danh sách đó và rà soát đối với lại các cái người thân, thân nhân trên địa bàn và đang sinh sống ở kể cả các tỉnh khác từ miền Nam, miền Trung, miền Bắc thì cũng đều ra đây để thu cái mẫu sinh phẩm này. Thì căn cứ vào cái chỉ đạo của bộ thì chúng tôi cũng ưu tiên vào 6 các cái nhóm của những thân nhân liệt sĩ, chủ yếu là ở bên ngoại sẽ phục vụ tốt hơn trong cái công tác để lấy mẫu sinh phẩm đối sánh sau này.
8: Không chỉ lực lượng công an, nhiều đoàn viên thanh niên cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ người cao tuổi hoàn thiện hồ sơ, hướng dẫn di chuyển và giải đáp những băn khoăn trong quá trình lấy mẫu.
12: Đây cũng là một cách để tìm được những người thân đã hy sinh vì đất nước, vì Tổ quốc. Em mong rằng là mình cũng có thể góp phần nhỏ, em hỗ trợ các bác di chuyển đưa đón để tới chỗ lấy ADN.
13: Bọn em sẽ đến mà hướng dẫn mọi người để xe hoặc là hỗ trợ mọi người biết thông tin để đẩy nhanh cái việc làm xét nghiệm. Em chỉ mong muốn là em có thể góp một chút sức nhỏ để giúp những gia đình mà có thân nhân liệt sĩ sẽ sớm tìm được liệt sĩ để giúp họ quay trở về nơi an nghỉ.
8: Đợt thu nhận mẫu sinh phẩm lần này không chỉ giúp bổ sung dữ liệu phục vụ công tác giám định ADN, mà còn tiếp thêm niềm hy vọng cho hàng nghìn gia đình đang mòn mỏi chờ tin người thân. Đồng hành cùng chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực. Theo bà Trần Thị Tố Tâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ, ngoài tuyên truyền, vận động người dân tham gia, mặt trận còn phối hợp huy động lực lượng hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già yếu trong suốt quá trình thu nhận mẫu.
14: Các thân nhân gia đình liệt sĩ đến đây với cái tâm lý cũng rất là mong mỏi và cũng rất là muốn là để xác định được danh tính các liệt sĩ để cũng có thể từ đó các liệt sĩ, những người đã có công với nước sẽ được đền đáp, được vinh danh, trở thành một cái tượng đài trong lòng của nhân dân, không với cái chữ là chưa xác định được danh tính mà có danh tính, có quê cha, đất tổ, có người thân. Và đấy là cái nỗi mà đau đáu nhất của thân nhân các gia đình liệt sĩ.
8: Mỗi mẫu sinh phẩm được lưu giữ là một nhịp cầu để khoa học nối gần khoảng cách giữa người đang sống với các anh hùng đã hy sinh. Hành trình phía trước còn dài, nhưng với sự đồng hành của công nghệ hiện đại và sự chung tay của toàn xã hội, ngày trở về của các anh đang gần hơn bao giờ hết.

0: Vâng, có thể thấy là mỗi một mẫu sinh phẩm ADN được lưu giữ thì mở thêm ra một cơ hội để tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ thì chương trình cũng đã kết nối điện thoại được với một thính giả. Alo. À, vâng ạ, xin chào bác. Mời bác giới thiệu về bản thân ạ.
1: Tôi là Phạm Văn Sơn, ở Láng.
0: Vâng.
1: Là cháu ruột của liệt sĩ Trần Văn Hoành.
0: Vâng. Bác có thể chia sẻ về câu chuyện của gia đình mình và những cái ý kiến của bác trong chương trình ngày hôm nay ạ?
1: Liệt sĩ Trần Văn Hoành là con thứ hai trong gia đình. Mẹ tôi là cả. Sau đến ông Trần Văn Hoành là một cô em gái. Ông là trước đây là con một, là con trai một trong gia đình. Theo luật thì không phải đi nghĩa vụ.
0: Vâng.
1: Nhưng ông đã xung phong lên đường cầm súng bảo vệ Tổ quốc năm 1967. Thì tháng 5 1968, ông hy sinh ở đỉnh Chư Tan Kra, xã Ia Sie, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Và
0: vâng,
1: quá trình tìm hiểu, tìm gia đình đi tìm thì có biết thêm thông tin là nơi chôn cất ban đầu, nơi mai táng ban đầu là bệnh xá 101, tỉnh Đắk Lắk.
0: Vâng.
1: Gia đình chúng tôi đã vào tỉnh đội của Đắk Lắk, tỉnh đội Đắk Nông, tỉnh đội Kon Tum và tỉnh đội Gia Lai, nhưng họ đều không biết cái bệnh xá 101 ở đâu. Cậu tôi mất năm 68, thì năm 75 thì đất nước mới hòa bình,
0: vâng,
1: đất nước mới thống nhất. Qua 7-8 năm ấy thì khả năng mất thông tin bia mộ cũng chắc là không tránh khỏi.
0: Vâng.
1: Thì qua đợt 500 ngày đêm phát động này của Đảng và Chính phủ và Nhà nước ấy, thì gia đình chúng tôi rất hy vọng là sẽ định danh được các cái mộ liệt sĩ vô danh, và để sớm đưa được các liệt sĩ về với gia đình, với quê hương để thờ cúng các phong tục của Việt Nam.
0: Vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ của bác Sơn và chúc gia đình bác sớm có được những cái thông tin về danh tính về liệt sĩ của gia đình mình ạ. Vâng,
1: cảm ơn chương trình rất
0: vâng,
1: nhiều.
0: Xin chào bác, mời bác tiếp tục theo dõi chương trình ạ. Vâng, thưa tiến sĩ Trần Trung Thành, qua phóng sự vừa rồi cũng như là qua chia sẻ của vị thính giả thì chúng ta thấy là người dân rất là đồng lòng với công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Tuy nhiên thì vẫn còn một số gia đình có băn khoăn về vấn đề bảo mật cá nhân hoặc là những cái lo ngại về dữ liệu sinh học có thể sử dụng sai mục đích. Vậy thì ông có thể thông tin rõ hơn về quy trình quản lý và bảo mật các mẫu ADN hiện nay được thực hiện như thế nào không ạ?
2: Vâng. Việc thu thập các mẫu thân nhân liệt sĩ thì đang được thực hiện bởi Bộ Công an và đang được triển khai rất là quyết liệt và thu được rất nhiều các cái kết quả tốt. Và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng là Bộ Công an đã và đang triển khai các việc quản lý các thông tin dữ liệu các mẫu thân nhân liệt sĩ đồng bộ, chính xác và bảo mật. Cho nên là các gia đình hoàn toàn có thể yên tâm về việc cung cấp các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho các cơ quan chức năng và cơ quan công an là để thực hiện cái công tác giám định. Tuy nhiên thì nếu không phải là các cơ quan chức năng của nhà nước hoặc là các cơ quan công an của địa phương thì chúng ta phải hết sức cẩn thận khi đưa ra các cái thông tin cá nhân của mình.
0: Vâng, thưa ông, để việc đối sánh ADN đạt hiệu quả thì những ai trong dòng họ, gia đình của liệt sĩ thì được khuyến khích tham gia vào việc lấy mẫu sinh phẩm ADN và vì sao cái sự tham gia đó lại có ý nghĩa quan trọng ạ?
2: Vâng, như tôi đã nói trên thì việc triển khai công tác giám định hiện nay đang được triển khai một cách đồng bộ và mạnh mẽ. Thì các mẫu trong diện thu thập theo dòng mẹ và đang được triển khai. Thế thì chúng tôi thì tin tưởng rằng là cái việc mà các gia đình thân nhân phối hợp với Bộ Công an để thu thập các mẫu thân nhân theo dòng mẹ là rất là cần thiết. Và trong thời gian sắp tới thì nếu có thêm các cái chương trình mà có thể được thực hiện bởi Bộ Công an và các cơ quan chức năng của nhà nước thì có thể tiếp tục hỗ trợ các thông tin theo cả dòng bố với các quy trình giám định bằng công nghệ mới thì sẽ trong thời gian sắp tới thì có thể đem lại những cái hiệu quả rất là tốt ở công tác giám định ADN tại Việt Nam.
0: Vâng, như vậy là việc lựa chọn đúng người tham gia lấy mẫu thì có ý nghĩa rất là quan trọng, góp phần nâng cao cái khả năng đối sánh cũng như là xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin ạ. Vâng, tổ thư ký của chương trình lại kết nối thêm một thính giả nữa ạ. Alo ạ.
3: Vâng, alo.
0: Vâng, xin chào bác, mời bác giới thiệu về bản thân và có thể chia sẻ về ý kiến của mình ạ.
3: Vâng, tôi là Nguyễn Tiến Thành, ở xã Hiệp Hòa, thôn Đức Thắng. Đấy là số mới đấy.
0: Vâng.
3: Vâng, tôi có anh trai là liệt sĩ. ở thì chính thức là cái theo cái nơi mà chôn cất ban đầu ấy, là tôi đã vào tận nơi và vào đến thành thị xã Long Khánh tìm, nhưng mà toàn là không có bia, mà chỉ có là liệt sĩ vô danh thôi. Bây giờ tôi, gia đình tôi muốn là trách nhiệm biết là nó như thế nào để cho tôi biết thế.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác về những chia sẻ. Vâng, vâng, thưa tiến sĩ Trần Trung Thành, vị thính giả vừa rồi thì cũng có một chút băn khoăn, đó là cái nếu gia đình muốn đăng ký tham gia lấy mẫu sinh phẩm ADN thì sẽ phải thực hiện theo những cái thủ tục hoặc giấy tờ thông tin gì, thì xin ông cung cấp thêm thông tin ạ.
2: Dạ vâng ạ, thì vâng. Hiện nay thì việc triển khai thu thập các mẫu thân nhân thì đang được triển khai rất là mạnh mẽ và theo các hướng dẫn rất là chi tiết của Bộ Công an. Thế thì để có thể thực hiện tốt cái công tác của mình thì bác có thể vui lòng tới công an xã, công an địa phương để hỏi các cái thủ tục, thì các đơn vị công an địa phương sẽ có thể trả lời đầy đủ, hướng dẫn các bác rất là chi tiết về cái quy trình mà có thể thực hiện để có thể tiến hành giám định cũng như là cung cấp các mẫu sinh phẩm để có thể là thực hiện công tác giám định ADN tại Việt Nam ạ.
0: Vâng, và bác thính giả hãy chuẩn bị đầy đủ thông tin và chúng ta hãy nhớ là phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng thì sẽ giúp một cái quá trình lấy mẫu sinh phẩm của gia đình mình sẽ diễn ra thuận lợi và đúng quy trình hơn ạ. Vâng, cảm ơn bác và mời bác tiếp tục theo dõi chương trình ạ.
4: Hãy là người trong cuộc để cùng chúng tôi chia sẻ thông tin
5: và thể hiện góc nhìn của bạn về mọi vấn đề của đời sống xã hội.
4: Trực tiếp vào lúc 11 giờ thứ tư hàng tuần.
5: Diễn đàn VOV2, diễn đàn của những góc nhìn đa chiều.
0: Thưa tiến sĩ Trần Trung Thành, chiến dịch 500 ngày đêm thì đang được triển khai trên phạm vi cả nước với kỳ vọng tạo ra cái bước chuyển mạnh trong công tác xác định danh tính liệt sĩ. Trung tâm giám định ADN thì sẽ đảm nhiệm những cái nhiệm vụ trọng tâm gì trong chiến dịch này thưa ông?
2: Vâng, Trung tâm giám định ADN là một trong các đơn vị công lập thực hiện cái nhiệm vụ giám định ADN. Thế thì chúng tôi hiện nay thì song song thực hiện các cái nhiệm vụ. Đầu tiên đó là việc mà chúng tôi sẽ tiếp nhận tất cả các mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương theo phân công của trong cái quyết định 51 của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515. Tiếp theo đó thì chúng tôi cũng thực hiện đầy đủ các công việc theo sự phân công và công tác giám định thường quy bằng công nghệ ADN thi thể. Một nhiệm vụ quan trọng nữa đó là chúng tôi thực hiện cái nhiệm vụ thực hiện một cái đề án là nâng cao cái năng lực giám định hài cốt liệt sĩ với mong muốn là chúng tôi sẽ đưa các cái giải pháp công nghệ tiên tiến nhất mà có thể nói là phù hợp nhất trong cái điều kiện hiện nay vào công tác giám định ADN tại Việt Nam, và rất hy vọng trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ có những cái giải pháp đồng bộ để thực hiện công tác giám định ở Việt Nam thật tốt.
0: Vâng, có thể nói là chiến dịch 500 ngày đêm thì đang mở ra một kỳ vọng cho những cái bước đột phá trong việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thưa ông, để chiến dịch 500 ngày đêm đạt hiệu quả như mong muốn thì theo ông cần có những cái sự phối hợp như thế nào giữa các cơ quan chức năng, giữa chính quyền địa phương và các thân nhân gia đình liệt sĩ ạ?
2: Vâng, thì hiện nay thì Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 thì đã đưa ra quyết định 51, thì theo tôi nhận thấy thì đây là một cái quyết định mà rất là trọng tâm và đã phân rất là rõ vai trò nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị cũng như ủy ban nhân

0: dân của các địa phương. Thế thì các đơn vị thì chúng ta có thể là phối hợp thật chặt chẽ theo đúng cái quyết định 51 của Ban Chỉ đạo Quốc gia này. Thế thì đầu tiên đối với các đơn vị giám định ADN của chúng tôi thì chúng tôi sẽ thực hiện công tác giám định ADN các mẫu hài cốt liệt sĩ. Sau đó chúng tôi sẽ gửi các kết quả tới Bộ Công an để đối sánh với Ngân hàng Cơ sở Dữ liệu của ADN của các thân nhân liệt sĩ. Thì sau khi mà đã có các kết quả đối sánh của Bộ Công an thì Bộ Công an sẽ gửi các kết quả đó cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ tiến hành rà soát và đưa ra các kết luận về giám định ADN, và tiếp theo đó là chúng tôi sẽ gửi về Sở Nội vụ của các địa phương để có thể đưa ra các cái thông báo cho các gia đình thân nhân.
1: Vâng, đúng như ông chia sẻ, để hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đạt kết quả thì rất cần cái sự chung tay của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương cũng như là sự đồng hành của các gia đình liệt sĩ. Thưa ông, trong thời gian tới thì cùng với sự phát triển của công nghệ ADN thì trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số thì sẽ được kỳ vọng như thế nào trong việc xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin ạ?
0: Hiện nay chúng tôi, Trung tâm Giám định ADN, Viện Sinh học Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thì đang phối hợp chặt chẽ với các chuyên gia quốc tế và tiến hành liên tục tối ưu các giải pháp công nghệ để có thể tự động hóa các cái công đoạn trong cái quá trình giám định ADN để nâng cao được cái hiệu suất giám định trong thời gian sắp tới. Và với sự phát triển của công nghệ cũng như là chuyển đổi số thì và trí tuệ nhân tạo thì chúng tôi rất là hy vọng có thể áp dụng những cái tiến bộ về khoa công nghệ đó trong cái quá trình tự động hóa các cái quy trình giám định để rút ngắn thời gian cũng như là đảm bảo tính chính xác và đồng bộ trong quá trình giám định ADN tại Việt Nam.
1: Vâng, thưa ông, mỗi kết quả giám định ADN thành công thì không chỉ giúp xác định danh tính một liệt sĩ mà còn mang đến niềm an ủi cho gia đình sau nhiều năm chờ đợi. Là người trực tiếp tham gia công việc này thì ông muốn gửi gắm điều gì tới các gia đình thân nhân liệt sĩ ạ?
0: Vâng, đối với chúng tôi thì công tác giám định ADN là một việc vô cùng cao quý. Thì chúng tôi cảm thấy rất là vinh dự khi được tham gia vào công tác này và chúng tôi rất là mong muốn các gia đình thân nhân liệt sĩ thì sẽ phối hợp thật tốt với các lực lượng chức năng của các cơ quan nhà nước như công an địa phương để tiến hành thực hiện giám định các mẫu thân nhân. Và bên cạnh đó thì chúng tôi nhận thức rõ là công tác giám định ADN là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Thì các đơn vị giám định ADN các mẫu hài cốt liệt sĩ thì đang nỗ lực hết sức để thực hiện nhiệm vụ này. Tuy nhiên thì các cái kết quả là có thành công hay không thì vẫn cần phải có thời gian trong thời gian sắp tới. Thì chúng tôi rất mong muốn rằng các gia đình thân nhân thì có thể hoàn toàn tin tưởng vào công việc giám định mà cả hệ thống chính trị đang vào cuộc. Và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể hoàn thành thật tốt cái công việc này.
1: Vâng, xin cảm ơn ông về những chia sẻ. Thưa quý vị và các bạn, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay là thêm một hy vọng tìm lại tên tuổi cho các anh hùng liệt sĩ, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh cũng như làm sâu sắc thêm đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Trần Trung Thành đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn sự tham góp của quý vị thính giả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
2: VOV2 góc nhìn đa chiều,
3: kết nối linh hoạt,
2: tương tác thân thiện.
3: Những vấn đề sự kiện của đời sống văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục được tiếp cận bàn luận thấu đáo.
2: Cập nhật tin tức thể thao
3: sôi động với nhiều trận cầu hấp dẫn qua các buổi tường thuật trực tiếp.
2: VOV2 đồng hành cùng bạn trên sóng IM FM.
3: Website vov2.vn.
2: Fanpage VOV2 cuộc sống muôn màu.
3: Kênh YouTube VOV2 văn hóa và xã hội.
2: VOV2 cùng bạn thiết kế cuộc sống giàu năng lượng, an toàn, ý nghĩa.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: Điểm hẹn văn nghệ.
1: Điểm hẹn văn nghệ.
2: Biên tập viên Hồng Bắc xin kính chào quý vị và các bạn. Vậy là một tuần đã trôi qua, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Điểm hẹn văn nghệ của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đối với mỗi chúng ta, ngày cuối tuần là quãng thời gian thư giãn, quây quần ấm áp bên người thân. Chương trình Điểm hẹn văn nghệ sẽ góp thêm những dư vị ấy cùng quý vị và các bạn. Và xin giới thiệu người bạn dẫn của tôi là biên tập viên Lê Thơm.
3: Vâng, xin chào chị Hồng Bắc, xin chào quý vị và các bạn ạ.
2: Mở đầu chương trình với chuyên mục thơ phổ nhạc, xin gửi tới quý vị và các bạn giai điệu của bài hát Đón anh về qua giọng hát của ca sĩ Hoàng Viết Vanh.

0: Đón Anh Về là một ca khúc của nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên được phổ nhạc từ bài thơ của tác giả Nguyễn Thiện. Trong những ngày cả nước đang hướng về kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ, bài hát khiến mỗi chúng ta thêm xúc động, tưởng nhớ, biết ơn và tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh đã hy sinh một phần xương máu của mình để bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc, để mỗi người dân Việt Nam chúng ta được sống trong hạnh phúc, ấm no, hòa bình như ngày hôm nay.
1: Bây giờ xin mời chị Lê Thơm cùng quý vị thính giả nghe tác giả Nguyễn Thiện và nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên chia sẻ về ca khúc Đón Anh Về.
2: Bài thơ Đón Anh Về được tác giả Nguyễn Thiện sáng tác với tình cảm sâu nặng của một người lính có hơn 40 năm phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam, từng tham gia chiến đấu tại chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và bảo vệ biên giới phía Bắc. Bài thơ là nén tâm nhang thành kính, miêu tả khoảnh khắc những người thân và đồng đội đón anh, người chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, trở về trong vòng tay mẹ và quê hương. Tác giả Nguyễn Thiện cho biết, dù chiến tranh đã lùi xa, những mất mát hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vẫn luôn là nỗi khắc khoải và để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng những người ở lại.
3: Tôi bằng cảm xúc và từ trái tim mình, tôi viết bài thơ Đón Anh Về cũng là một cái rất nhỏ để tri ân của tôi đối với những người đã hy sinh, đã ngã xuống, đối với những bà mẹ Việt Nam anh hùng, đối với những bà mẹ, những người chị, những người vợ, những người con đã có cái cống hiến rất lớn cho Tổ quốc. Và những mất mát này không bao giờ nguôi ngoai được, mặc dù chiến tranh đã lùi xa nhưng cái nỗi đau đó vẫn còn lại. Và ngày hôm nay chúng ta cũng đang tiếp tục để đưa được anh về với lại quê hương, với gia đình.
2: Yêu mến thơ của tác giả Nguyễn Thiện, đặc biệt khi đọc bài thơ Đón Anh Về, nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên đã cảm nhận được sự đồng điệu, thổi vào đó những giai điệu thật đẹp và sâu lắng. Anh chia sẻ, sinh ra trong gia đình có ông nội là người lính và có người thân đã hy sinh trong chiến tranh, anh luôn tự hào và biết ơn về những hy sinh của những anh hùng liệt sĩ. Đó cũng chính là cảm hứng cộng hưởng để làm nên ca khúc Đón Anh Về.
4: Khi đọc cái bài thơ Đón Anh Về của nhà thơ Nguyễn Thiện thì tôi cũng có phần nào đồng cảm được với tác giả về những cái nỗi mất mát đau thương trong chiến tranh. Và ngay khi đọc bài thơ Đón Anh Về thì những cái giai điệu đầu tiên bắt đầu xuất hiện trong đầu. Và rất nhanh tôi đã hoàn thành xong cái phần phổ nhạc cho bài thơ Đón Anh Về. Và đằng sau cái sự hòa bình như ngày hôm nay là sự mất mát hy sinh của rất nhiều thế hệ đi trước. Và thế hệ trẻ như chúng tôi ngày hôm nay, chúng ta cần tri ân và biết ơn những người đã nằm xuống như vậy.
2: Nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên hoàn thành phần phổ thơ và ra mắt ca khúc Đón Anh Về vào tháng 7 năm 2021, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Qua ca khúc, người nghe cảm nhận lắng đọng hơn về tình cảm mà nhà thơ và nhạc sĩ đã dành cho những người thân yêu, cho quê hương và cho những người lính. Về phần âm nhạc của bài hát, nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên cho biết.
4: Tôi chọn một cái màu giọng thứ để thể hiện rõ những cái sự đau buồn mất mát của người đồng đội, nghĩ về mẹ và nghĩ về chính đồng đội của mình đã hy sinh. Và tôi đã sử dụng tiết nhịp 6-8 để cho cái sự da diết và day dứt ấy nó được khắc sâu hơn nữa. Và tôi cũng thể hiện một quãng giọng không quá là rộng, chỉ hơn một quãng 8 một chút thôi. Chính vì cái quãng giọng như vậy thì tất cả mọi người khi mà yêu thích ca khúc Đón Anh Về thì đều có thể thể hiện lại được ca khúc này.
2: Theo nhà thơ Nguyễn Thiện, ông đã viết ra những vần thơ chắt chiu từ trái tim, từ tình cảm sâu sắc dành cho người lính, các anh hùng liệt sĩ. Và từ những lời thơ đó, nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên đã chắp cánh cho những lời thơ ấy, tình cảm ấy lan tỏa đến với nhiều người.
3: Trong bài thơ đầu tiên tôi cũng viết, Đón Anh Về với mẹ chiều nay, có chúng tôi những người đồng đội, chung chiến hào, một thời lửa khói, chung một thời sống chết có nhau. Đón anh về với mẹ chiều nay, sau bão giông tháng ngày phiêu dạt, mẹ chờ anh khô dòng nước mắt, trước lúc về chưa được gặp anh. Cứ như thế, cái dòng thơ của tôi được viết ra thì nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên đã phổ thành một ca khúc Đón Anh Về. Mong rằng đây là một dịp trong 27 tháng 7 này, ca khúc tiếp tục được vang lên và mong rằng chúng ta tiếp tục sống, cống hiến và nhất là 500 ngày đêm này. Mong rằng tất cả những đơn vị, những người mà được giao trọng trách, không kể nắng mưa, không kể khó khăn, hãy tìm các anh về với đất mẹ.
2: Với giai điệu hào hùng mang âm hưởng bi tráng, Đón Anh Về đã góp thêm những giai điệu tự hào, giàu cảm xúc và cả tấm lòng thành kính, tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

0: câu chuyện phóng viên.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau gần 6 năm ấp ủ chuẩn bị, đoàn làm phim Hoàng hậu cuối cùng đã chính thức bấm máy vào tháng 3 vừa qua tại quần thể di tích Đại Nội Huế. Đây là bộ phim lấy bối cảnh tại Đại Nội Huế với hơn 90% câu chuyện là cuộc sống hoàng gia bên trong Tử Cấm Thành.
2: Là phim điện ảnh đầu tiên lấy cảm hứng từ thiên tình sử của Hoàng đế Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương, bộ phim đã nhận được sự quan tâm của khán giả yêu điện ảnh. Song khi những hình ảnh đầu tiên được hé lộ thì cũng gây rất nhiều tranh luận.
1: Trong chuyên mục câu chuyện phóng viên hôm nay, chúng ta cùng trò chuyện với biên tập viên Anh Thư. Chị là người quan tâm đến phim truyện điện ảnh, trong đó có bộ phim Hoàng hậu cuối cùng. Xin chào biên tập viên Anh Thư ạ.
3: Vâng ạ, xin chào quý vị thính giả, xin chào chị Hồng Bắc và chị Lê Thơm ạ.
2: Vâng ạ.
1: Mới đây thì bộ phim Hoàng hậu cuối cùng đã ra trailer đầu tiên của bộ phim. Vậy thì chị Anh Thư cảm nhận như thế nào về những hình ảnh đầu tiên của bộ phim ạ?
3: Vâng, cũng như nhiều người yêu thích điện ảnh và cũng theo dõi cái hành trình của hai đạo diễn Bảo Nhân và Nam Sĩ Tô từ những cái ngày đầu mà công bố dự án phim Hoàng hậu cuối cùng ấy, thì khi mà có trailer của bộ phim Hoàng hậu cuối cùng này thì tôi cũng vào xem luôn. Thì trong thời gian khoảng hơn 2 phút của một cái trailer thì tất nhiên chúng ta cũng không thể nói được điều gì, nhưng mà phải nói vòng một chút là thời điểm khi mà hai đạo diễn Nam Sĩ Tô và Bảo Nhân công bố cái dự án Hoàng hậu cuối cùng thì tôi vừa ngạc nhiên vừa thú vị, bởi vì là hai đạo diễn trẻ này thì được biết đến với cái loạt phim về gái giàn lắm chiêu, với những cái phần phim mà có hình ảnh đẹp này, âm thanh đẹp, dàn diễn viên đẹp, bối cảnh đẹp, khai thác cái yếu tố thương mại, khai thác cái tính drama của các cái bộ phim. Thì họ vốn là làm phim thương mại,
2: cái chủ đề hoàn toàn khác,
3: bước vào một cái chủ đề và một cái bối cảnh phim có tính lịch sử như thế thì họ sẽ có đủ cái năng lực để làm hay không. Mặt khác thì tôi cũng cảm thấy là họ là những gương mặt trẻ của điện ảnh Việt và chắc chắn rồi, mỗi một thử thách thì đồng thời cũng là một cơ hội, và biết đâu họ sẽ đem tới cho khán giả chúng ta những cái điều mới mẻ và những cái bất ngờ. Với cái niềm hy vọng đó thì tôi vẫn theo dõi cái hành trình mà ví dụ như họ úp những cái thông tin lên trang cá nhân về cái quá trình mà đi tìm bối cảnh này, thế rồi được cái sự giúp đỡ của thành phố Huế trong cái việc mà hỗ trợ cho phần nào đấy về cái bối cảnh trong phim, thế rồi cái quá trình tuyển chọn diễn viên đó. Khi mà xem trailer phim thì tôi lại vỡ ra một cái ngạc nhiên khác ạ, là ồ, đây hoàn toàn là một dự án phim thương mại, và đúng vẫn là Bảo Nhân và Nam Sĩ Tô của dòng phim thương mại, khai thác những yếu tố drama, chứ không phải là một cái bộ phim như là tôi và có thể nhiều người nữa cũng
2: tưởng tượng ra ban
3: mong
2: đầu
3: muốn là có. Đúng không? Ví dụ một bộ phim chân dung, một bộ phim có tính tiểu sử về vị hoàng hậu cuối cùng của triều đại phong kiến của Việt Nam. Nhưng tất nhiên cũng không sao, chỉ là xem trailer thì mình xác định được cái thể loại phim đó là phim hướng tới thị trường, là phim khai thác drama tình ái của Đức Vua Bảo Đại, cũng như là những cái mâu thuẫn trong cái đời sống hậu cung ở bên trong. Thì đấy là điều mà tôi cảm nhận qua hơn 2 phút xem trailer của bộ phim này.
1: Tôi cũng có những cái quan điểm cũng rất là đồng tình với chị Anh Thư, đó là khi mà xem cái trailer của bộ phim thì những cái hình ảnh đầu tiên thì cho thấy là bối cảnh được đặt trong cái giai đoạn là Vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu đã kết hôn.
3: Dạ,
1: và
3: đúng,
1: họ đã có 3 người con. Thì đây cũng là một cái thời điểm mà bắt đầu xảy ra những cái mâu thuẫn trong cái đời sống hôn nhân của họ.
3: Dạ, vâng.
1: Và những cái hình ảnh trong trailer thì cũng cho thấy là các cái đạo diễn trẻ này thì cũng vẫn theo cái mạch làm phim của họ trước đó, là đó là tạo nên những cái hình ảnh rất là kịch tính và thu hút ạ.
3: Vâng, và rất là quan tâm tới về mặt hình ảnh và âm thanh.
2: Bên cạnh đó thì tôi thấy là cái dự án phim này còn gây ra nhiều cái tranh luận trên các cái diễn đàn mạng, đó là về tạo hình nhân vật này, lựa chọn diễn viên và trang phục. Chị có cái ý kiến như thế nào về cái phần này ạ?
3: Vâng, trước khi tung trailer ạ thì đã có một cái buổi ra mắt dàn diễn viên của phim. Tôi cũng như rất nhiều người cứ tưởng rằng là phim chưa quay, mà bởi vì trước đó mấy ngày thì tôi còn thấy ở trên Facebook của hai vị đạo diễn trẻ đó là vẫn là share cái hình ảnh là giới thiệu thông tin về việc tìm kiếm diễn viên. Nhưng ai ngờ rằng là phim đã quay, đã bấm máy xong rồi, phải không ạ? Và lúc bấy giờ thì mọi người mới biết được là cái vai chính, cái vai mà được quan tâm nhất là vai Hoàng hậu Nam Phương thì lại do diễn viên Tăng Thanh Hà đóng, và vai Bảo Đại thì là một diễn viên trẻ mới nổi gần đây, đó là Marando.
2: Vâng.
3: Thế thì nói riêng về góc độ là diễn viên thì cũng có rất là nhiều luồng ý kiến tranh luận khác nhau. Có thể tóm ra đây là ba luồng ý kiến.
2: Đã.
3: Một luồng ý kiến cho rằng là Tăng Thanh Hà không hợp vai, cả về mặt độ tuổi, cả về mặt dáng vóc, thần thái. Ý kiến thứ hai thì cho rằng là những người theo ý kiến thứ một như thế là bảo thủ, đúng không ạ? Và cái điều quan trọng nhất là phim đã xem đâu mà khán giả có quyền đưa ra những cái phán quyết vội vàng như vậy. Hơn nữa rằng là làm phim về nhân vật lịch sử thì không nhất thiết phải là có cái gương mặt, có cái vóc dáng đó giống. Khi trong phim thì có thể là sẽ hóa trang này. Ừ. Thế rồi cái quan trọng nhất vẫn là cái thần thái sẽ thể hiện như thế nào.
2: Nhưng tôi nghĩ nếu mà có cái hình dáng giống thì cũng là một lợi thế chứ ạ.
3: Dạ vâng, tôi nói nốt cái luồng ý kiến thứ ba đấy là dung hòa giữa hai luồng ý kiến này. Thế còn nối tiếp cái ý của chị Thơm thì tôi cũng đồng tình với chị, bởi vì là tôi vẫn mong muốn rằng là khi mà tuyển chọn diễn viên thì tìm được một diễn viên mà có sắc
2: ngoại
3: vóc,
2: hình.
3: Cái ngoại hình có thể không hoàn toàn giống nhưng nó sẽ có những cái nét gợi cho người ta tới cái nhân vật lịch sử được nhắc tới ở trong phim, đúng không ạ? Thì cái sự giống về nhan sắc hay cái sự giống về gương mặt đó thì nó là một cái sợi dây liên kết cảm xúc rất là quan trọng đối với người xem, đúng không ạ? Tôi liên tưởng tới một cái bộ phim gần đây nhất mới ra rạp, đấy là phim về Michael Jackson. Đấy là một phim người ta cũng phải mất 5 năm để thực hiện và đã chọn cái nhân vật là người cháu họ của Michael Jackson, mà cái gương mặt đấy có những cái nét giống với Michael Jackson. Thì đấy chính là cái sợi dây liên kết cảm xúc giữa những người làm phim đối với khán giả, giữa cái phim và với cuộc đời thật.
1: Khi mà theo dõi trên các cái trang mạng thì cũng có một luồng ý kiến nữa của khán giả khi mà cho rằng là nhìn diễn viên Tăng Thanh Hà thì rất là lệch pha so với
3: Marando, đúng không ạ? Marando,
1: đó là một cái diễn viên mà cũng rất là trẻ tuổi so với diễn viên Tăng Thanh Hà. Khi mà vào vai thì chắc chắn là nó cũng có một cái sự chênh lệch nào đó. Theo ý kiến chị Thư thế nào ạ?
3: Đấy cũng chính là điều mà tôi không hiểu được, tại sao là nhà sản xuất và đạo diễn lại chọn vai mà nó có cái sự chênh lệch tuổi tác như thế. Bởi vì nếu mà ở góc độ là tuổi thật của vua Bảo Đại và hoàng hậu Nam Phương ở ngoài đời thì có tài liệu nói rằng họ bằng tuổi nhau, có tài liệu thì nói rằng
2: chênh
3: là
2: nhau một tuổi.
3: Chênh nhau một tuổi. Thế thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng không có quyền gọi là phê phán cái lựa chọn của đạo diễn khi mà chọn những cái vai chính cho phim, phải không ạ?
2: Nhưng biết mà đâu đó là cái ý đồ của đạo diễn mà mình chưa biết.
3: Chỉ có điều là hai nhân vật chính đó lại là hơn kém nhau tới 11 tuổi, và những cái hình ảnh ở trailer cũng như là những cái hình ảnh ở cái buổi mà ra mắt dàn diễn viên đó cũng cho thấy rằng là Marando thì dù là đã tăng cân để mà có một cái ngoại hình nó phù hợp hơn.
2: Vâng.
3: Thế nhưng mà cái nét trẻ của cậu ấy thì nó cũng rất là lệch so với diễn viên Tăng Thanh Hà. Vì ở ngoài đời thì chị cũng ở cái tuổi là 40 và có 3 con rồi.
2: Vâng.
3: Thế nên là tôi cũng không hiểu rằng ở đây có một cái ý đồ như thế nào từ phía nhà sản xuất và đạo diễn. Có thể là để tăng cái sự tò mò của khán giả.
1: Của khán giả.
3: Và khi mà phim ra rạp vào năm 2027 thì biết đâu họ mong muốn rằng là những người không thích cũng đi xem và những người thích cũng đi xem, và như thế thì về mặt doanh thu nó sẽ đúng như là kỳ vọng của nhà sản xuất chăng. Thì đấy cũng là một cái mà sử dụng cái yếu tố về mặt truyền thông ở trong phim.
2: Một bộ phim có vẻ rất là thu hút được sự quan tâm.
3: Dạ
2: mặc
3: vâng.
2: dù là chưa ra rạp. Và từ câu chuyện của bộ phim Hoàng hậu cuối cùng thì có thể thấy là cái việc sản xuất một bộ phim mà có nguyên mẫu là nhân vật lịch sử,
3: dạ
2: đặc
3: vâng.
2: biệt là bộ phim tái hiện lại chân dung hay là một cái giai đoạn cuộc đời của một nhân vật thì cũng không phải là điều đơn giản, đúng không chị Anh Thư?
3: Đúng rồi ạ, bởi vì là bản thân ấy làm phim thì đã là một công việc khó rồi.
2: Vâng.
3: Rất nhiều đạo diễn nói với tôi rằng là làm phim rất là khó. Thế huống chi rằng lại làm một bộ phim hay, thế rồi lại làm một bộ phim về lịch sử, hoặc là một bộ phim về chân dung, hoặc là lấy cảm hứng từ một nhân vật lịch sử, từ một sự kiện lịch sử chẳng hạn, thì nó ít nhiều nó sẽ có một cái sự lệ thuộc vào cái hiện thực đó, chứ hoàn
2: vâng.
3: toàn không thể là người đạo diễn, người viết kịch bản phim cũng không thể hoàn toàn tách được khỏi cái bối cảnh lịch sử, tách được khỏi những cái sự kiện có thật,
2: vâng.
3: phải không ạ?
1: với một cái việc mà sản xuất một cái bộ phim mà có nguyên mẫu từ nhân vật lịch sử, đặc biệt là một cái bộ phim mà tái hiện lại cái chân dung hay là một cái giai đoạn cuộc đời của một cái nhân vật lịch sử, thì cái yếu tố đầu tiên theo cái ý kiến của tôi đó là mình phải tôn trọng lịch sử và tôn trọng những cái tư liệu lịch sử mà gắn liền với cuộc đời của nhân vật.
2: Vâng ạ. Có thể thấy là cái dòng phim về lịch sử, về những nhân vật lịch sử nước ta thì cũng đã được rất nhiều nhà làm phim quan tâm với những cái dự án khác nhau. Trong đó thì mới đây thì có dự án phim Chiến Bào của đạo diễn Victor Vũ lấy cảm hứng từ khởi nghĩa Lam Sơn. Cái điều này cũng đặt ra cho những cái nhà làm phim những cái áp lực mới về cái chủ đề này.
3: Vâng, hiển nhiên rồi, áp lực nhưng bên cạnh đó cũng là cơ hội, phải không ạ? Tôi thấy rằng là những cái dự án phim lịch sử mà nó có cái tầm vóc, có cái sự nghiêm túc cả về mặt nội dung cũng như là nghệ thuật thì đều được họ lên kế hoạch và triển khai rất là lâu. Với nước ta thì là chúng ta đã từng có những cái phim lịch sử thành công, nhưng mà nếu như bây giờ xem thì sẽ thấy rằng là nó còn nhiều cái thô sơ. Còn bây giờ thì trong cái bối cảnh mà cái công nghệ nó rất là phát triển, người xem bao giờ cũng đòi hỏi vừa là hoành tráng vừa là tỉ mỉ, đòi hỏi cái sự đầu tư rất là lớn về mặt kinh phí. Nhưng tất nhiên rồi, điện ảnh không chỉ có kinh phí mà còn phải làm cái tư duy làm phim như thế nào, và thật sự là phải là những cái tài năng để mà chúng ta có những cái bộ phim mà nó ra tấm ra món.
2: Vâng.
3: Có nhiều người nói rằng là cái khó nhất của cái phim lịch sử của chúng ta bây giờ không phải là tạo bối cảnh hay là những yếu tố khác về mặt kỹ xảo, âm thanh, âm nhạc. Hiện nay chúng ta cũng đã có rất là nhiều tiến bộ. Cái khó nhất của chúng ta vẫn là, đấy là kịch bản phim ấy. Dường như khi xem phim Việt Nam ấy, chúng ta vẫn chưa thấy cái sự thỏa mãn về mặt kịch bản. Tất nhiên rồi, khi mà đi thực tế và làm thì nó luôn luôn gặp những cái khó khăn. Nhưng vẫn chung là cùng một cái mong muốn là làm thế nào để điện ảnh Việt Nam có thể phát triển hơn nữa, và thời gian tới có thể có một nền công nghiệp điện ảnh mà đem tới cái doanh thu rất là tốt về cho đất nước.
1: Từ bộ phim Hoàng hậu cuối cùng đến những cái dự án mới về dòng phim lịch sử như là Chiến Bào của đạo diễn Victor Vũ.
3: Dạ vâng.
1: Và gần đây thì Vi Phim thì cũng có dự kiến 10 tập phim về triều đại nhà Trần. Tôi hy vọng là với những cái dự án mới về phim lịch sử như thế thì sắp tới khán giả yêu điện ảnh thì cũng sẽ có những cái bộ phim về lịch sử được mong đợi. Và đối với đất nước ta thì là một cái đất nước mà có một cái bề dày về lịch sử và cũng có rất là nhiều những cái tư liệu để mà có thể làm lên những cái kịch bản về phim lịch sử rất là nhiều.
3: Vâng.
1: Nhưng mà cái vấn đề kịch bản về phim lịch sử cũng là một cái vấn đề rất là khó khăn, và cũng kỳ vọng là trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ có những cái kịch bản phim hay hơn. Và từ cái kịch bản phim hay thì với những cái đạo diễn trẻ tài năng thì sẽ đưa lên những cái màn ảnh phim Việt những cái bộ phim mà để lại dấu ấn cho khán giả. Và xin cảm ơn biên tập viên Anh Thư đã nhận lời tham gia chương trình cũng như là có những cái chia sẻ cũng như là những cái ý kiến, những cái quan điểm về dòng phim lịch sử hiện nay ạ.
3: Vâng, xin cảm ơn chị Hồng Bắc và chị Lê Thơm đã cho tôi một cái cơ hội để được bày tỏ những cái suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi cái câu chuyện của chúng tôi ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn chị.
0: Chuyên mục Thưởng thức tác phẩm.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng tranh khắc gỗ, Nguyễn Khắc Hân được nhiều người yêu nghệ thuật nhắc đến là họa sĩ có cá tính và có những tìm tòi, thể nghiệm để mang đến cho dòng tranh truyền thống vốn được xem là mộc mạc, chân chất này một hơi thở mới của cuộc sống đương đại.
1: Một trong những hình tượng xuyên suốt và in dấu ấn trong tranh khắc gỗ của Nguyễn Khắc Hân đó là hình ảnh trẻ thơ. Chỉ với hai màu đen và trắng cô đọng, kiệm lời nhưng biểu cảm, tác phẩm in khắc của anh đưa người xem bước vào những câu chuyện mà ở đó chứa đựng nhiều suy tư về cuộc sống và thời đại.
4: Một trong những ấn tượng khi xem tranh khắc gỗ của họa sĩ Nguyễn Khắc Hân là anh chọn thể hiện những vấn đề nóng, thời sự của cuộc sống hôm nay dưới chất liệu khắc gỗ truyền thống. Anh lấy hình ảnh những đứa con của mình để giải bày những suy tư về cuộc sống với suy nghĩ hiện đại và cách nhìn sâu sắc về các vấn đề xã hội. Họa sĩ Nguyễn Khắc Hân chia sẻ, chỉ bằng hai màu đen trắng, dưới các lớp khắc tỉ mỉ trùng trùng lớp lớp các sắc độ, hình ảnh những đứa trẻ cho anh nhiều cảm xúc sáng tạo.
5: Tất cả những cái tác phẩm của mình thì là đều hướng đến những cái thế hệ sau này, thế hệ tương lai. Đặc biệt những cái bức tranh của mình đều có cái hình ảnh của những em bé. hay là những cái đứa con của mình. Khi mình sinh con thì từ đấy mình thấy lo sợ rằng là các thế hệ sau này của con cái mình, rồi của tương lai của xã hội, có những nhiều điều mà tôi thấy lo lắng, tôi thấy cần phải chia sẻ. Hy vọng rằng những người lớn chúng ta sẽ nhìn thấy những cái điều đấy, những cái văn hóa truyền thống nó đang bị mai một, những cái hiện đại nó đang xen lấn vào, nó làm ảnh hưởng đến cái tư tưởng, những cái thuần khiết của những đứa trẻ.
4: Khi nhắc đến hình ảnh những đứa trẻ trong tranh Nguyễn Khắc Hân, người xem đặc biệt quan tâm đến những tác phẩm mang dấu ấn cá nhân của anh như công trình Cho Con, Một Mình hay bức tranh Đánh Cắp Giấc Mơ đoạt giải nhất Giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam 2019, A Di Đà Phật đoạt huy chương vàng Triển lãm Mỹ thuật Việt Nam năm 2015. Ở các bức tranh này, anh sử dụng những mảng đậm nhạt sáng tối để tạo chiều sâu, vừa truyền tải cảm xúc, thông điệp cho tác phẩm.
5: Ý tưởng của mình là mình nhìn thấy rất là nhiều những cái mình gặp trong cuộc sống này là họ đuổi theo những cái hữu hình, cái vật chất. Nhưng thực ra người ta đã bỏ quên một cái thực sự là tương lai, đó là cái thế hệ sau này, con cái của mình. Ví dụ như là chúng ta không quan tâm, chúng ta bỏ mặc nó, chúng ta đi làm những cái điều truy cầu của chúng ta thôi, chứ chưa chắc những cái đấy đã phục vụ cho

0: lên những hạn chế của thể loại tranh khắc gỗ truyền thống mà còn bởi nội dung có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Trong đó, hình tượng trẻ thơ được anh sử dụng như một cái cớ để dẫn dắt và kể câu chuyện của mình.
1: Những đứa trẻ con ở trong tranh của Nguyễn Khắc Hân luôn luôn ngơ ngác. Người ta có thể nhìn nhận thấy những cái điều bất hợp lý đối với trẻ con. Ví dụ, trong tranh của Nguyễn Khắc Hân luôn đặt những đứa trẻ trong những cái tình huống ngước nhìn thế giới, trong những cái bối cảnh chiến tranh, những cái bó buộc, mất tự do, rồi đôi khi những cái hình tượng tượng trưng đưa ra cho người xem một cái băn khoăn. Ví dụ trẻ con với những cái khẩu súng, rồi những cái trò chơi của chiến tranh, đánh trận chẳng hạn thế, đưa lại cho người xem cái vấn đề quan tâm trẻ em nhiều hơn.
0: Điểm mạnh của Nguyễn Khắc Hân là về mặt hình hướng theo tả thực rất rõ, nhưng về tổng thể kết cấu của tác phẩm thì ở đấy lại là sự đan xen giữa các tầng lớp ngôn ngữ khác nhau, tạo nên sự ấn tượng cho tác phẩm. Họa sĩ Lê Đức Quảng cho rằng mỗi tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Khắc Hân là một câu chuyện chứa đựng thông điệp mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
2: Tôi ấn tượng đặc biệt với một cái bộ tác phẩm A Di Đà Phật, thì cái nội dung Đức Phật ở đằng sau và những cái bạn nhỏ ở đằng trước, nó cũng là một trong những ý tưởng rất là nhân văn. Và cái tạo hình thì anh ấy đã có những cái chủ định ở chỗ nào cần khắc thì anh ấy khắc cực tỉ mỉ và cực kỳ là kỹ và cực kỳ sâu, nhưng cũng có chỗ anh buông rất là nhẹ nhàng, mang đến cái sự đối lập cực kỳ mạnh trong tranh của Khắc Hân.
0: Thả mình trong nhịp sống của xã hội Việt đương đại, Nguyễn Khắc Hân phát hiện ra cái thuộc về mình. Tài sản nội tâm tạo nên đời sống tâm hồn người nghệ sĩ chính là những đứa trẻ. Tuy chỉ là cái cớ để nói lên những suy tư, tâm tưởng, góc nhìn về thực tại đời sống đương đại, nhưng cái rộng lớn hơn là giá trị nghệ thuật, thể hiện tình cảm, sự trăn trở và cả những hy vọng của anh về tương lai của thế hệ trẻ được gửi gắm trong tác phẩm.

0: chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ.
1: Thưa quý vị và các bạn, trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, tên khai sinh là Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1491 tại làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, phủ Hạ Hồng, trấn Hải Dương xưa, nay thuộc thành phố Hải Phòng. Ông là danh nhân văn hóa lỗi lạc, nhà thơ lớn, bậc hiền triết, nhà tiên tri đại tài, một nhà giáo lỗi lạc, bậc sư biểu được người đời tôn vinh và ngưỡng mộ.
2: Nhắc đến Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Sấm Trạng Trình, một tác phẩm tiên tri nổi tiếng của ông. Song xung quanh nhân vật huyền thoại này còn khá nhiều giai thoại ly kỳ hấp dẫn, luôn được người dân truyền tụng.
1: Chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một giai thoại về ông mang tên Cứu Quan Tổng Đốc.
3: Chuyện xưa kể rằng, lúc sắp mất, Trạng Trình có giao cho con cháu một cái ống tre sơn son thép vàng, gắn bít hai đầu và dặn đến đúng năm tháng ấy, ngày giờ ấy, phải để cái ống ấy vào kiệu rước lên dinh Tổng đốc Hải Dương. Trao cái ống này cho quan thì sẽ cứu vãn được tình thế gia đình, nhưng tuyệt đối không được ai mở xem trừ quan Tổng đốc. Cái ống tre ấy truyền đến người cháu đời thứ bảy, mới rước lên dinh quan Tổng đốc đúng vào ngày giờ đã ghi trong gia phả. Khi quan mở ống thấy một cuộn giấy, ngài rút ra xem thấy có hai câu chữ nho: ngã cứu nhĩ thượng lương chi ách, nhĩ cứu ngã thất thế chi bần. Nghĩa là ta cứu người thoát nạn đổ nhà, ngươi nên cứu cháu con ta khỏi nghèo. Đang lúc bận việc, quan Tổng đốc thấy hai câu nói sắc sược, ngay cả giận sẵn cầm chiếc quạt, ngài đứng dậy chạy lại định đánh người cháu cụ Trạng Trình. Nhưng vừa bước khỏi sập, chiếc xà nhà từ ngay trên đỉnh đầu đổ rớt xuống đánh dầm một cái. Phúc 70 đời, ngài mới bước ra nên không sao. Quan Tổng đốc lúc đó mới giật mình, hiểu rõ cụ Trạng Trình đã cứu mình khỏi cái chết bất đắc kỳ tử. Quan phải ân cần xin lỗi người cháu, mời về tư thất thiết đãi cơm rượu rồi đưa một số tiền ra giúp, cứu vãn cho gia đình con cháu cụ Trạng. Khi đó, đang lâm vào hoàn cảnh cực kỳ túng thiếu.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chuyện Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và giai thoại Cứu Quan Tổng Đốc đã kết thúc chương trình Điểm Hẹn Văn Nghệ hôm nay.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Thể thao 7 ngày.
5: Thể thao 7 ngày.
4: Thể thao 7 ngày.
6: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 đang bước vào những giai đoạn cam go và khốc liệt nhất, nơi mỗi trận đấu ở loạt trận sinh tử vừa qua đều là những cuộc sàng lọc để nghiền ngã. Đi sâu vào giải cũng là lúc người hâm mộ phải chứng kiến những giọt nước mắt tiếc nuối khi nhiều hành trình vinh quang phải sớm dừng lại. Dù đó là nỗi đau của các ông lớn, sự chia tay đầy giang dở của những ngôi sao lớn hay sự gục ngã của các đội chủ nhà. Tất cả đều để lại những bài học đắt giá về chiều sâu của bóng đá đỉnh cao. Cùng nhìn lại những dấu chân đầy tức nuối trên chặng đường đã qua của World Cup năm nay trong chuyên mục Điểm Nhấn Thể Thao tuần này. Ở phần sau của chương trình là câu chuyện về bước chạy đà tăng tốc cùng quyết tâm vượt khó của các đội tuyển trọng điểm của thể thao Việt Nam hướng tới mục tiêu chinh phục đấu trường ASEAN 20. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn điểm lại một số sự kiện nổi bật trong tuần qua.
3: Đội tuyển bóng đá Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng mạnh trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc hướng tới ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng giòn giã 6-0 trước Sejong FC ở trận ra quân. Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa có trận thắng thứ hai liên tiếp khi đánh bại câu lạc bộ Yongjin FC với tỷ số 2-1. Tiền vệ Hai Long nổ súng khai thông bế tắc trước khi tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son ghi bàn thắng đầu tiên, ấn định thắng lợi cho đội tuyển. Theo kế hoạch, vào ngày 13 tháng 7, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào bài kiểm tra có độ khó cao nhất, gặp đại diện K-League 1 là Gangwon FC.
7: Sức nóng của đội tuyển Việt Nam tiếp tục được khẳng định trước thềm ASEAN Cup 2026 sau khi vé trận giao hữu với Myanmar nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Chỉ sau hơn một ngày mở bán trực tuyến, toàn bộ hạng vé cao nhất có mệnh giá 300.000 đồng đã hết sạch. Đây là trận đấu quốc tế duy nhất của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sau chuyến tập huấn Hàn Quốc để tổng duyệt lực lượng. Sức hút của trận đấu diễn ra vào ngày 18 tháng 7 tại Thái Nguyên còn đến từ màn

0: ra mắt được chờ đợi của các nhân tố mới như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc.
1: Lượt 11 giải Futsal Hadebank vô địch quốc gia 2026 chứng kiến màn bứt tốc mạnh mẽ của hai ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Đội đầu bảng Thái Sơn Bắc lội ngược dòng đánh bại Sahako với tỷ số 3-1 để củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu. Ngay sau đó, nhà đương kim vô địch Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định sức mạnh vượt trội khi hủy diệt Tân Hiệp Hưng với tỷ số đậm 8-2. Kết quả này giúp Thái Sơn Nam tiếp tục bám sát ngôi đầu của Thái Sơn Bắc với khoảng cách chỉ vỏn vẹn 1 điểm.
0: Võ sĩ Ủ-xu Dương Thúy Vi xuất sắc giành tấm huy chương vàng nội dung thương thuật nữ tại Cúp Tao Lu Thế Giới 2026 diễn ra ở Hải Khẩu, Trung Quốc. Với bài biểu diễn đạt 9,746 điểm, Thúy Vi vượt qua đối thủ mạnh người Malaysia để lần đầu tiên bước lên bục cao nhất ở sân chơi này. Trước đó cô cũng giành được một huy chương đồng ở nội dung kiếm thuật trong ngày thi đấu đầu tiên.
1: Đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam vừa được trao hai suất chính thức tham dự ASEAN 20 tại Nhật Bản vào tháng 9 tới. Hai suất này thuộc nội dung 54kg nữ và 77kg nam, được ban tổ chức xét duyệt dựa trên thành tích chuyên môn của chúng ta tại giải vô địch châu Á lần thứ 3 diễn ra hồi đầu năm. Dự kiến hai võ sĩ Lò Thị Phung và Quang Văn Minh sẽ là những gương mặt đại diện Việt Nam đi tranh tài.
2: Điểm nhấn thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026, kỳ đại hội bóng đá lớn nhất lịch sử với sự đồng đăng cai của Mỹ, Mexico và Canada đang đến những giai đoạn cực kỳ căng thẳng. Tuy nhiên, đối với cả ba nước chủ nhà, cuộc hành trình tại giải đấu năm nay đã phải sớm dừng lại ngay tại vòng 1/8. Dù nhận được sự kỳ vọng khổng lồ từ hàng vạn cổ động viên trên khán đài, được tiếp sức bởi lợi thế sân nhà và khát vọng viết nên những trang sử mới, bộ ba đại diện khu vực Bắc Mỹ vẫn phải nói lời chia tay theo cách đầy nghiệt ngã. Giấc mơ đi sâu vào giải đấu không tan vỡ vì thiếu nỗ lực, mà bởi bóng đá đỉnh cao vẫn luôn là một trò chơi khắc nghiệt của đẳng cấp và bản lĩnh.
4: Canada là đội bóng đầu tiên phải nói lời từ biệt sau thất bại 0-3 trước Maroc. Dù tỷ số có phần cách biệt, nhưng thế trận không hoàn toàn một chiều trong phần lớn thời gian thi đấu. Đại diện Bắc Mỹ đã cho thấy sự kiên cường và khả năng tổ chức kỷ luật đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, một khi bàn thua đầu tiên xuất hiện, thế trận buộc phải thay đổi. Và sự thiếu kinh nghiệm ở những thời điểm then chốt đã khiến họ sụp đổ trước một đối thủ giàu tốc độ và sắc bén hơn. Trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Jesse Marsch đã đúc kết bài học về sự tập trung.
3: Ở đẳng cấp cao, sự khác biệt giữa thắng và bại không nằm ở phong độ chung, mà nằm ở những tiểu tiết. Đội chiến thắng là đội không mắc lỗi trong những thời điểm quyết định, còn chúng ta đã không giữ được sự tỉnh táo đó.
4: Đó chính là ranh giới mong manh giữa một đội bóng đầy triển vọng và một đội bóng đẳng cấp. Những sai sót trong các pha bóng cố định hay sự mất tập trung nhất thời đã biến giấc mơ của Canada trở nên sang dở ngay trên sân nhà. Tại Mexico, không khí sân vận động huyền thoại Azteca cũng chìm trong sự lặng lẽ sau thất bại 2-3 trước tuyển Anh. Mexico đã chơi một trận đấu quả cảm với sự máu lửa vốn có và sự cổ vũ không ngừng nghỉ từ khán đài. Nhưng ở đấu trường World Cup, chỉ tinh thần thôi là chưa đủ. Huấn luyện viên Javier Aguirre, người luôn đặt nặng giá trị của sự chuyên nghiệp, đã thẳng thắn thừa nhận sự cay đắng của kết quả này.
3: Chúng ta cần một trận đấu hoàn hảo để thắng Anh, nhưng họ quá sắc bén. Họ chỉ cần 4-5 cơ hội để ghi 3 bàn, trong khi chúng ta dứt điểm đến 18 lần, mà hiệu quả lại không tương xứng. Đó là cái giá phải trả khi không đủ lạnh lùng ở những khoảnh khắc quyết định.
4: Sự thiếu tỉnh táo ở hàng thủ và khả năng kém cỏi khi chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng đã khiến họ phải trả giá trong một trận đấu mà lẽ ra họ xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Xét trên kỳ vọng, đau đớn hơn có lẽ là thất bại 1-4 của Mỹ trước Bỉ. Với lợi thế sân nhà và một đội hình được đánh giá là giàu năng lượng, xứ cờ hoa bước vào vòng 1/8 với niềm tin mãnh liệt. Tuy nhiên, trước một đối thủ già dặn và bản lĩnh như Bỉ, những hạn chế về khả năng kiểm soát thế trận và sự chắc chắn nơi hàng thủ đã bộc lộ rõ rệt. Đáng nói hơn, câu chuyện bên lề liên quan đến tiền đạo Florin Balogun đã vô tình đẩy đội bóng vào một vòng xoáy áp lực. Thay vì là cú hích tinh thần, những tranh cãi xung quanh nhân sự đã phần nào phân tán sự tập trung của toàn đội. Giới chuyên môn nhận định rằng, tại sân chơi World Cup, quyết tâm và tinh thần thi đấu là những yếu tố cần thiết nhưng chưa đủ. Để có thể tiến xa, các đội bóng còn phải hội tụ đủ bản lĩnh, sự tỉnh táo cùng chất lượng chuyên môn thực sự trong những thời điểm mang tính quyết định. Đây không chỉ là câu chuyện riêng của đội tuyển Mỹ, mà còn là bài học chung cho cả ba đại diện Bắc Mỹ khi phải đối mặt với những ông lớn của bóng đá thế giới, nơi mà đẳng cấp được định đoạt bằng sự lạnh lùng và chính xác. dù cả ba đội chủ nhà cùng dừng bước ở vòng 1/8. Nhưng không thể phủ nhận rằng World Cup 2026 đã để lại những di sản quan trọng. Bắc Mỹ đã mang đến một mùa hè bóng đá cuồng nhiệt, giàu bản sắc và đầy màu sắc văn hóa. Các cầu thủ không chỉ thi đấu vì điểm số mà còn vì niềm tự hào dân tộc. Tiền vệ Stephen Estakio của Canada chia sẻ cảm xúc sau hành trình.
5: Việc được thi đấu ở sân khấu này trên những đối thủ hàng đầu thế giới mà đối với họ đây là vấn đề sinh tử. Việc chúng tôi có thể cạnh tranh và đẩy họ vào thế khó cho thấy chúng tôi có cá tính và bản lĩnh.
4: Đây là minh chứng cho thấy dù kết quả không như ý, nhưng tâm thế của các đội bóng Bắc Mỹ đã thay đổi đáng kể. Họ không còn sợ hãi trước những ông lớn mà đã sẵn sàng đối đầu. Việc cả ba đội chủ nhà dừng chân sớm cho thấy một thực tế khách quan. Giới hạn của khu vực CONCACAF khi đối đầu với những gã khổng lồ của bóng đá thế giới vẫn còn đó. Khoảng cách về trình độ, độ già dơ trong những trận knockout và sự lạnh lùng trong khâu dứt điểm vẫn là những bài toán lớn. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận tích cực, đây là bước đệm cần thiết, như huấn luyện viên Javier Aguirre từng nhắn nhủ.
5: Sự thành công là một hành trình đầy rẫy những sai lầm cần vượt qua. Chúng ta có một thế hệ trẻ, có cơ sở hạ tầng tuyệt vời, và chúng ta có đầy đủ các yếu tố để thực hiện bước tiến nhỏ mà chúng ta vẫn còn thiếu.
4: World Cup 2026 khép lại giấc mơ vô địch trên sân nhà của người Bắc Mỹ, nhưng nó đã thắp lên một ngọn lửa bền bỉ hơn bao giờ hết. Bài học từ thất bại lần này, từ sự khắc nghiệt của đẳng cấp và cả những áp lực từ sự kỳ vọng, sẽ là hành trang quý giá để Canada, Mexico và Mỹ trưởng thành hơn trên con đường khẳng định vị thế trong tương lai. Lợi thế sân nhà đã mang đến cho họ cơ hội tuyệt vời để tiếp cận đỉnh cao. Nhưng chính sự kiên trì, tư duy bóng đá đúng đắn và bản lĩnh thép trong những khoảnh khắc quyết định mới là thứ thực sự đưa một nền bóng đá chạm tay vào vinh quang. Giấc mơ World Cup 2026 đã khép lại, nhưng nó chắc chắn là tiền đề cho một chương mới đầy triển vọng của bóng đá Bắc Mỹ. Những khán đài đầy áp người hâm mộ, những ngôi sao trẻ vừa lộ diện và cả những vết sẹo từ thất bại này chính là tài sản quý giá nhất mà giải đấu để lại. Sân nhà không chỉ là nơi để chiến thắng, mà còn là nơi để bắt đầu lại từ những bài học đắt giá nhất, để hướng tới những cột mốc xa hơn trong tương lai.
3: Không chỉ ba đội chủ nhà Bắc Mỹ phải nói lời chia tay để nghiệt ngã, vòng 1/8 World Cup 2026 còn chứng kiến một cú sốc lớn khác đối với những người hâm mộ túc cầu giáo: sự rời đi của đội tuyển Brazil. Nếu thất bại của Mỹ, Mexico và Canada là bài học về giới hạn trình độ của những kẻ thách thức, thì việc Selecao dừng bước lại mang đến nỗi đau của một đế chế đang cần tái thiết. Điểm chung của những cái tên này là đều gục ngã trước ngưỡng cửa của bản lĩnh và sự chính xác, những yếu tố tiên quyết để tiến sâu tại World Cup. Hãy cùng nhìn lại hành trình của Brazil, nơi một thế hệ vàng chính thức khép lại và chu kỳ mới của huấn luyện viên Carlo Ancelotti bắt đầu.
1: Trận đấu tại sân vận động MetLife, New Jersey, rạng sáng ngày 6 tháng 7 năm 2026 đã diễn ra theo kịch bản không ai mong đợi. Brazil với dàn sao đẳng cấp đã không thể khuất phục được một đội tuyển Na Uy kiên cường. Bước ngoặt lớn nhất của trận đấu đến từ phút thứ 14 khi Brazil được hưởng quả phạt đền, nhưng tiền vệ Bruno Guimarães lại không thể đánh bại thủ thành Ojanilan. Đó là khoảnh khắc mà vận may quay lưng với Selecao, thay vì chiếm ưu thế tâm lý để áp đặt lối chơi, Brazil dần đánh mất sự sắc bén. Na Uy với Erling Haaland là điểm nhấn, đã tận dụng triệt để những sơ hở để tung đòn kết liễu bằng cú đúp trong hiệp 2. Bàn thắng muộn màng của Neymar trên chấm 11m chỉ mang ý nghĩa danh dự, khép lại một trận thua cay đắng. Sân vận động MetLife cũng là nơi Neymar có trận ra mắt đội tuyển Brazil cách đây 16 năm. Giờ đây cũng tại nơi này khép lại hành trình huy hoàng nhưng dang dở cùng đội tuyển quốc gia. Dù không còn là trung tâm tuyệt đối do chấn thương dài dẳng, sự hiện diện của Neymar vẫn mang ý nghĩa tinh thần cực lớn. Pha lập công cuối cùng của anh đã giúp anh sánh ngang với vua bóng đá Pelé trong nhóm những cầu thủ Brazil ghi bàn ở 4 kỳ World Cup khác nhau, một kỷ lục buồn trong ngày chia tay. Neymar rời đội tuyển mà không có chiếc cúp vàng World Cup, nỗi trăn trở lớn nhất của anh cũng như hàng triệu cổ động viên Brazil. Anh để lại sau lưng những kỷ lục, những tranh cãi, những giọt nước mắt và cả một sự nghiệp quốc tế chưa trọn vẹn. Những làn sóng chỉ trích từ truyền thông Brazil, những người gọi đây là cái kết của giấc mơ cúp vàng thứ 6. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti vẫn giữ thái độ bình thản và đầy cương quyết. Ông không xem đây là sự sụp đổ mà là chất xúc tác cho quá trình thay đổi. Ông chia sẻ.
5: Tất cả chúng tôi đều rất thất vọng. Tôi không nghĩ Brazil đã có một kỳ World Cup quá xuất sắc, nhưng chúng tôi đã trải qua một giải đấu tốt. Có những thời điểm trong trận đấu hôm nay, tôi tin rằng chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng.
1: Nhà cầm quân người Italia khẳng định bóng đá luôn chứa đựng những thất bại đau đớn, nhưng cách một đội bóng đứng dậy mới là điều quan trọng nhất.
5: Bạn phải chấp nhận những thất bại như thế này, nhưng với tôi, đây không phải là dấu chấm hết. Đây là khởi đầu của một chương mới. Chúng tôi phải tiếp tục làm việc, cải thiện bản thân và tìm kiếm những ý tưởng mới.
1: Brazil đã không vô địch World Cup kể từ năm 2002. Sau mỗi kỳ giải, những câu hỏi cũ về bản lĩnh, sự phụ thuộc vào cá nhân vẫn luôn tồn tại. Trước những lo ngại về tương lai, Ancelotti đã vạch ra con đường cần đi.
5: Chúng tôi phải suy nghĩ thật kỹ về tương lai. Rõ ràng đội tuyển cần có những thay đổi ở hàng tiền vệ. Chúng tôi cần những cầu thủ trẻ giàu chất lượng xuất hiện để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia.
1: Ông cũng khẳng định cam kết của mình với bóng đá Brazil.
5: Tôi không biết người hâm mộ sẽ phản ứng thế nào. Điều tôi có thể nói là chúng tôi sẽ tiếp tục công việc của mình, tiếp tục nỗ lực vì đội tuyển quốc gia, tiếp tục cải thiện và tìm kiếm những ý tưởng mới như những gì đã làm trong suốt năm qua.
1: Việc Ancelotti ở lại cho thấy một dự án dài hơi đang được thực hiện. Ông muốn biến thất bại năm 2026 thành nhiên liệu để thúc đẩy một thế hệ mới, bao gồm những tài năng như Vinicius Junior, Rodrigo hay Endrick trở thành những đầu tàu thực thụ. Thất bại ở Bắc Mỹ có thể khiến người hâm mộ Brazil đau lòng, nhưng trong thể thao, kết thúc một chu kỳ cũng chính là lúc một kỷ nguyên mới được thai nghén. Hành trình tới World Cup 2030 sẽ là câu trả lời cho việc liệu triết lý của Ancelotti và thế hệ kế cận của Brazil có thể tìm lại vinh quang hay không? Đêm ở New Jersey đã khép lại, nhưng bóng đá Brazil vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
5: Thưa quý vị và các bạn, nếu như sự dừng bước sớm của các đội bóng chủ nhà hay cựu vương Brazil tại chặng đường đã qua của World Cup 2026 mang lại những nốt trầm đầy tiếc nuối, thì ở một góc nhìn khác, vòng quay đào thải nghiệt ngã ấy lại chính là bệ phóng tôn vinh những giá trị mới. Bởi bóng đá đỉnh cao không chỉ có vinh quang của nhà vô địch, mà còn là nơi sản sinh ra những người hùng mới từ chính những thất bại ngẩng cao đầu. Trong số đó, cái tên Mustapha Sobe, thủ thành của tuyển Ai Cập, nổi lên như một hiện tượng đặc biệt. Không chỉ được nhắc đến nhưng người khiến Messi trải qua một kỷ lục buồn. Sobe còn là biểu tượng cho sự tiếp nối thế hệ và ý chí kiên cường của bóng đá Bắc Phi.
4: Mustapha Sobe không phải là cái tên xa lạ với những người am hiểu bóng đá Ai Cập. Anh là con trai của Ahmed Sobe, huyền thoại từng đứng trong khung gỗ của đội tuyển Ai Cập tại World Cup 1990. 36 năm sau, tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Bắc Mỹ, di sản đó đã được tiếp nối một cách đầy tự hào. Trong kỳ World Cup này, Mustapha không chỉ gánh trên vai niềm hy vọng của người hâm mộ quê nhà, mà còn chứng tỏ rằng anh hoàn toàn xứng đáng với chiếc áo số 23 và vị trí chốt chặn tin cậy trong khung gỗ. Màn trình diễn của anh trước Argentina tại vòng 16 đội đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Trước một hàng công siêu đẳng do Lionel Messi dẫn dắt, Mustapha liên tục từ chối các cơ hội 10-10, khiến siêu sao người Argentina có một ngày thi đấu bế tắc và lập một kỷ lục buồn về số lần bỏ lỡ cơ hội trước một thủ môn. Dù gây ấn tượng mạnh mẽ, điều khiến người hâm mộ yêu mến Mustapha nhất lại chính là sự khiêm tốn và tư duy chuyên nghiệp của anh sau những trận đấu. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, anh đã chia sẻ về áp lực mà mình phải đối mặt.
5: Đối với tôi, việc thi đấu tại World Cup là một giấc mơ, là niềm tự hào của cả gia đình. Nhưng khi đã đứng trên sân, tôi hiểu mình chưa đạt được bất cứ điều gì cả. Đó mới chỉ là bước khởi đầu, và tôi vẫn còn một chặng đường dài với rất nhiều mục tiêu cần phải thực hiện.
4: Những lời chia sẻ này cho thấy một Sobe đầy trưởng thành. Anh không coi việc cản phá thành công những ngôi sao hàng đầu là điểm đến cuối cùng, mà xem đó là bài học để hoàn thiện bản thân. Sau trận đấu lịch sử với Argentina, dù đội tuyển Ai Cập phải dừng bước đầy tiếc nuối với tỷ số 2-3, Mustapha vẫn giữ vững sự điềm tĩnh và phong thái của một thủ lĩnh. Khi được hỏi về cảm xúc sau khi bị loại, anh khẳng định sự gắn kết của tập thể.
5: Bóng đá là môn thể thao tập thể. Chúng tôi đã thi đấu như những người đàn ông, trận đấu đến tận những phút cuối cùng. Tôi vô cùng tự hào khi được là một phần của thế hệ cầu thủ này, những người đã cùng nhau tạo nên kỳ tích lịch sử cho bóng đá Ai Cập.
4: Đối với Mustapha, thất bại tại vòng 16 đội không phải là dấu chấm hết, mà là một trải nghiệm đắt giá. Anh hiểu rõ rằng, ở đẳng cấp thế giới, khoảng cách giữa chiến thắng và thất bại đôi khi chỉ nằm ở những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Trong cuộc trao đổi với truyền thông quốc tế, anh đã đúc kết.
5: Những trận đấu lớn như thế này thường được quyết định bởi những chi tiết rất nhỏ. Chúng tôi đã có những lúc mất tập trung và trước những đối thủ như Argentina, đó là điều tối kỵ. Đây là cơ hội để chúng tôi nhìn nhận, rút kinh nghiệm và học hỏi, nhằm chuẩn bị cho những thử thách lớn hơn trong tương lai.
4: Câu chuyện của Mustafa Sobey tại World Cup 2026 là minh chứng cho thấy bóng đá không chỉ là những con số trên bảng tỷ số. Đó còn là sự kế thừa, là khát vọng, là tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Dù Ai Cập không thể đi xa hơn vào tứ kết, nhưng cái cách mà Mustafa thi đấu và phát biểu đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ. Anh cho thấy mình không chỉ có đôi tay phản xạ xuất sắc mà còn có một tư duy bóng đá hiện đại, một tâm hồn kiên định. Trong bối cảnh, bóng đá thế giới ngày càng trở nên khốc liệt, những cầu thủ như Mustafa chính là nguồn cảm hứng lớn. Anh đại diện cho một thế hệ cầu thủ mới, những người biết trân trọng quá khứ, nỗ lực ở hiện tại và không ngừng khát khao hướng tới tương lai. Sau World Cup này, chắc chắn cái tên Mustafa sẽ còn vươn xa hơn nữa, mang theo niềm tự hào của bóng đá Ai Cập bước ra sân chơi toàn cầu. Với Mustafa, hành trình mới chỉ bắt đầu. Như chính anh đã nói, vẫn còn nhiều việc phải làm. Và người hâm mộ có quyền hy vọng vào một ngày không xa, người gác đền này sẽ lại cùng Ai Cập viết tiếp những trang sử vẻ vang hơn nữa tại các kỳ World Cup tới.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau thành công ấn tượng tại giải vô địch karate châu Á 2026 với tấm huy chương đồng quý giá, đội tuyển kata đồng đội nam Việt Nam đang nỗ lực hết mình cho mục tiêu lớn tiếp theo. Đằng sau những giọt mồ hôi trên sàn tập là một quyết tâm lớn tạo nên dấu ấn lịch sử cho thể thao nước nhà tại Đại hội Thể thao châu Á ASEAN 20 ở Nhật Bản vào tháng 9 tới.
1: Trong những năm gần đây, bên cạnh nội dung đối kháng kumite vốn là thế mạnh truyền thống, nội dung quyền biểu diễn kata của karate Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc về mặt chuyên môn. Cột mốc vững chắc nhất minh chứng cho sự trưởng thành này chính là tấm huy chương đồng nội dung kata đồng đội nam tại giải vô địch karate châu Á 2026 tổ chức ở Indonesia vừa qua. Thành tích này không chỉ là kết quả của một quá trình chuẩn bị bài bản lâu dài mà còn mang lại nguồn động lực tinh thần to lớn, củng cố niềm tin cho ban huấn luyện và các võ sĩ trước khi bước ra biển lớn ASEAN. Ngay sau khi trở về từ giải châu Á, không khí luyện tập tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia chưa bao giờ hạ nhiệt. Mỗi ngày, căn phòng tập luôn vang lên những tiếng hô dứt khoát cùng tiếng xả đấu, rung chuyển theo từng bước chân của các tuyển thủ. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm chính thức gõ cửa. Ban huấn luyện đội tuyển đã lập tức bắt tay vào việc rà soát lực lượng và điều chỉnh giáo án. Huấn luyện viên Lê Tiến Nguyện chia sẻ.
6: Qua giải vô địch châu Á vừa qua thì chúng tôi cũng đã rà soát lại thành phần vận động viên để có thể đảm đương được cái nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm là ASEAN. Chúng tôi sẽ rà soát lại những phần yếu, phần mạnh để chúng tôi tiếp tục huấn luyện và chỉnh sửa lại những cái còn yếu cho vận động viên. Sau nữa là chúng tôi sẽ phải thay đổi theo luật mới đề ra.
1: Khác với kumite, nơi các võ sĩ đối đầu trực tiếp để ghi điểm bằng các đòn đánh, kata là nghệ thuật của sự chuẩn xác, sức mạnh và nỗ lực của sự phối hợp. Đối với nội dung kata, đồng đội nam gồm 3 vận động viên, độ khó được nhân lên gấp bội. Luật thi đấu đòi hỏi sự đồng đều tuyệt đối giữa các thành viên, từ kỹ thuật, tốc độ, nhịp độ chuyển động cho đến thần thái và hơi thở. Chỉ cần một cái lắc vai lệch nhịp hay một thế tấn thiếu vững chãi của một cá nhân, toàn bộ bài quyền sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, từng buổi tập đều được các võ sĩ thực hiện với cường độ rất cao, liên tục mổ xẻ và chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhất. Ý thức được điều đó, các vận động viên luôn bước vào sân tập với tinh thần tập trung cao độ. Vừa bước ra từ thảm đấu quốc tế, võ sĩ Phạm Minh Đức bày tỏ những trải nghiệm quý báu của bản thân và các đồng đội.
7: Vừa rồi chúng em tham dự giải vô địch châu Á tại Indonesia với thành tích là huy chương đồng. Chúng em đã rút ra nhiều kinh nghiệm, những cái lỗi là để khắc phục, chuẩn bị cho các giải Đông Nam Á và ASEAN, và để chuẩn bị cho 2 giải lớn sắp tới thì ba anh em chúng em đã cố gắng nỗ lực tập luyện cải thiện những cái lỗi mà mình vừa mắc phải tại giải châu Á ở Indo.
1: Để có được một bài quyền hoàn hảo dài vài phút trên sân đấu, 3 chàng trai trẻ đã phải cùng nhau thực hiện hàng nghìn lần một động tác đơn lẻ. Sự thấu hiểu lẫn nhau giữa các thành viên chính là chìa khóa định đoạt thành bại. Võ sĩ Phạm Trường Giang chia sẻ sâu hơn về sự khắc nghiệt mang tính đặc thù này.
8: Khó trong một bài quyền với đồng đội thì nó sẽ là kỹ thuật và độ đồng đều mà kết hợp để cùng với nhau. Nó là những kỹ thuật đơn lẻ, những động tác nhỏ, những chi tiết ở trong bài quyền. tấn pháp, rồi là động tác tay như nào, đặt ở đâu và hơi thở, sự đồng đều là yếu tố quan trọng nhất.
1: Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển Kata Nam Việt Nam đang có chuyến thử lửa thực tế và tổng duyệt lực lượng vô cùng quan trọng tại giải vô địch Karate Đông Nam Á tổ chức ở Ninh Bình. Đây là cơ hội để các võ sĩ bước lên thảm đấu, cởi bỏ áp lực tâm lý và tích lũy thêm sự tự tin cần thiết từ chính không khí cạnh tranh thực tế. Đứng trước các giải đấu quốc tế liên tiếp, võ sĩ Phạm Minh Đức trải lòng về tâm lý và mục tiêu hoàn thiện kỹ năng của toàn đội.
7: Giải châu Á, cái giải quốc tế gần như lớn nhất với chúng em rồi. Khi bọn em ra thì cảm giác nó chưa tự tin lắm, nhưng mà có khi mà về giải Đông Nam Á Asian tới thì bọn em sẽ tự tin hơn. Bọn em cố gắng cải thiện những cái kỹ thuật. Bọn em là nội dung phải đi đều thì bọn em sẽ cố gắng làm sao để đều và đẹp nhất có thể.
1: Khẳng định tầm quan trọng của việc cọ sát trực tiếp để tạo đà cho đấu trường lớn, huấn luyện viên Lê Tiến Nguyện cho biết.
9: Cái giải vô địch Đông Nam Á tại Ninh Bình, ban huấn luyện cũng như các vận động viên đội tuyển sẽ cố gắng đạt được thành tích cao nhất và cũng là cái bàn đạp để tiếp tục lại đánh giá cho ASEAN vào tháng 9 năm nay.
1: Nhìn về tương lai, đấu trường ASEAN 20 chắc chắn sẽ là một thử thách cực kỳ cam go khi quy tụ những cường quốc karate hàng đầu thế giới, đặc biệt là nước chủ nhà Nhật Bản, cái nôi của môn võ này. Phía trước các võ sĩ Kata Nam Việt Nam là ngọn núi cao cần chinh phục, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học cùng ý chí quyết tâm cao độ của cả một tập thể, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng tấm huy chương đồng châu Á đã mở ra cánh cửa hy vọng. Và giờ là lúc ba chàng trai vàng của nội dung Kata Nam viết tiếp câu chuyện tự hào, mang vinh quang về cho Tổ quốc vào mùa thu năm nay.
3: Thưa quý vị và các bạn, cùng với không khí đầy quyết tâm và khát vọng của đội tuyển karate, những ngày này, một đội tuyển trọng điểm khác của thể thao nước nhà là thể dục dụng cụ cũng đang dồn toàn lực tăng tốc trên sàn tập khi ASEAN 20 chỉ còn hơn 2 tháng nữa là chính thức khởi tranh tại Nhật Bản. Bước vào giai đoạn quyết định này, niềm vui đã đến sớm với đội tuyển nam khi xuất sắc giành tới 5 suất chính thức tham dự đại hội, trong khi các cô gái của đội tuyển nữ cũng đang nỗ lực duy trì giáo án cường độ cao để chờ đợi tấm vé vớt từ vòng loại châu lục.
0: Những buổi tập của đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia những ngày này diễn ra với cường độ cao hơn thường lệ. Từng động tác trên xà đơn, xà kép, vòng treo hay vòng ngựa đều được các vận động viên lặp đi lặp lại hàng chục lần. Sai số gần như không được phép xuất hiện, bởi ASEAN là đấu trường mà chỉ mỗi một lỗi nhỏ cũng có thể quyết định thành tích. Đối với đội tuyển nam, thành tích lọt vào top 10 đội mạnh nhất tại giải vô địch châu Á vừa qua để giành trọn vẹn 5 suất chính thức dự ASEAN chính là quả ngọt từ sự chuẩn bị bài bản của toàn đội trong suốt thời gian dài. Huấn luyện viên trưởng Trương Minh Sang cho biết.
10: Ở giải đấu vừa qua thì được sự tạo điều kiện của lãnh đạo cục thể thao và bộ môn cũng đã cử cho chúng tôi là cử đội viên đông đủ nhất để tham dự cái nội dung đồng đội. Tại vì năm nay theo cái quy định mới của ban tổ chức là tất cả các vận động viên muốn đến ASEAN là phải qua vòng loại, thì bắt buộc chúng ta phải nằm trong top 10 các đội mạnh nhất ở châu Á thì chúng ta mới được đến ASEAN. Nếu bằng không thì chúng ta sẽ chỉ được 1-2 vận động viên thôi, mà qua đó chúng ta sẽ ảnh hưởng đến vận động viên trọng điểm, vận động viên có thể trọng tâm cạnh tranh huy chương ở ASEAN. Quan trọng nhất là chúng tôi phải hướng đến các vận động viên là ở nội dung toàn năng.
0: Trong số những gương mặt có mặt tại ASEAN lần này có nhiều vận động viên trẻ. Đây là lực lượng đã được đầu tư trong nhiều năm, từng bước trưởng thành qua các giải quốc tế và hiện bắt đầu đảm nhận vai trò chủ lực của đội tuyển. Mỗi người có thế mạnh riêng nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là nâng cao thành tích của thể dục dụng cụ Việt Nam trên đấu trường châu lục. Vừa trải qua chuỗi giải đấu cạnh tranh khốc liệt, vận động viên Trịnh Hải Khang chia sẻ về quyết tâm của bản thân và toàn đội.
11: Những giải đấu vừa qua thì nó cũng là những cái bài học kinh nghiệm để giúp bản thân em có thể trưởng thành hơn, rèn luyện bản thân để có thể vững vàng hơn trên đấu trường quốc tế. Hiện tại thì bọn em đã có chuẩn bị khá là tốt về cả tinh thần lẫn chuyên môn. Ở ASEAN sắp tới thì bọn em sẽ cố gắng đạt huy chương và có thành tích cao nhất để đem về cho Tổ quốc.
0: Bên cạnh kinh nghiệm thi đấu, điều ban huấn luyện chú trọng lúc này là sự ổn định. Các bài thi được nâng độ khó nhưng vẫn phải bảo đảm tỷ lệ thành công cao. Đây cũng là giai đoạn các vận động viên hoàn thiện từng chi tiết nhỏ trước khi bước vào giải đấu quan trọng nhất của năm. Thay vì dàn trải ở cả 6 nội dung như tại giải châu Á, ban huấn luyện đội tuyển nam sẽ chủ động thay đổi chiến thuật, dồn toàn bộ mũi nhọn vào các nội dung đơn môn trọng điểm nhằm tối ưu hóa khả năng tranh chấp huy chương đối với các đối thủ mạnh. Trái ngược với sự chủ động của đội tuyển nam, ở đội tuyển nữ, mục tiêu trước mắt là chờ kết quả chính thức từ vòng loại. Dù chưa xác định số suất tham dự ASEAN 20, toàn đội vẫn duy trì giáo án tập luyện với cường độ cao. Theo ban huấn luyện, việc chuẩn bị không thể chờ đến khi có kết quả, bởi thời gian dành cho đại hội không còn nhiều. Hiện tại, đội hình nữ đang bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng sau khi nhiều đàn chị gạo cội chia tay sàn đấu. Những gương mặt trẻ được trao cơ hội thi đấu nhiều hơn để tích lũy kinh nghiệm.

0: áp lực là điều không thể tránh khỏi, nhưng cũng là cơ hội lớn để các tuyển thủ trẻ khẳng định mình. Vận động viên Trần Đoàn Quỳnh Nam trải lòng.
1: Bọn em vừa thi vô địch châu Á xong thì vẫn chưa có kết quả cho những vận động viên đi ASEAN, thì bản thân em cũng vừa lo lắng vừa hồi hộp bởi vì là không biết là mình có suất được phép tham dự ASEAN hay không. Với bản thân em, nếu như mà so về mặt Đông Nam Á, bản thân mình thật ra là cũng xem nhau hết ạ. Các vận động viên cũng ngang tầm nhau, nhưng mà nếu mà so sánh hẳn với châu Á thì em vẫn còn thiếu một chút.
0: Theo ban huấn luyện, dù kết quả vòng loại ra sao, mục tiêu lâu dài của đội tuyển vẫn là xây dựng lực lượng kế cận đủ sức cạnh tranh ở các đấu trường lớn. ASEAN là một đích đến quan trọng toàn đội hướng tới, và xa hơn thế còn là bước chuẩn bị dài hơi cho Olympic Los Angeles 2028. Để làm được điều đó, việc tăng cường cọ sát quốc tế, nâng cao bản lĩnh tâm lý thi đấu cho các vận động viên trẻ thông qua các chuyến tập huấn nước ngoài và các giải đấu đỉnh cao là yếu tố sống còn. Huấn luyện viên Phan Thị Hà Thanh khẳng định.
2: Cá nhân tôi thấy rằng các vận động viên hiện nay tuy có sự chuẩn bị khá là tốt về kỹ thuật và nội dung bài thi, tuy nhiên là sự cọ sát của các vận động viên chưa đủ. Các bạn vận động viên cần có được những cái giải thi đấu để rèn luyện tâm lý tốt hơn. Qua những giải thi đấu thì các vận động viên sẽ tích lũy được kinh nghiệm, quan sát các vận động viên nước ngoài, họ tập như thế nào, phong cách, thái độ tập luyện, cũng như là những cái bài tập để cho các bạn ấy có một cái nhìn tổng quát hơn. Cuộc thi đấu và tập huấn tôi nghĩ rằng cũng rất là quan trọng.
0: Với đội tuyển Nam, năng suất chính thức dự ASEAN là phần thưởng xứng đáng cho quá trình đầu tư bền bỉ, kiên trì suốt nhiều năm. Với đội tuyển nữ, cánh cửa vẫn đang chờ mở sau kết quả vòng loại từ Liên đoàn Châu Lục. Phía trước các vận động viên là những thảm đấu ASEAN đầy thử thách, nơi mỗi bài thi đòi hỏi sự hoàn hảo và chính xác tuyệt đối trong từng tích tắc trên không. Vượt qua những áp lực về chấn thương và sự khắc nghiệt của giáo án huấn luyện, những bước chạy đà kiên cường trên sàn tập lúc này chính là bệ phóng vững chắc để các vận động viên thể dục dụng cụ Việt Nam sẵn sàng bứt phá, quyết tâm mang đến những màn biểu diễn bùng nổ nhất tại Nhật Bản vào tháng 9 tới.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
4: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
3: Ừ.
4: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
3: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
4: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
3: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
4: Hotline 1800 8168.
5: Dài dài biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dài dài của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm. Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
4: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hải cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
4: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
4: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.
5: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp cầu Dân ca.

0: Thúy Thí và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục quen thuộc này.
1: Mở đầu chương trình, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát văn mang tên Núi Mây Lãng Đãng Cảnh Thiền, lời của soạn giả Khúc Hòa Linh do nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát trình bày.
0: Đây là món quà mà chúng tôi gửi tặng tới quý vị. Chúc quý vị có một buổi nghe nhạc đầy thú vị.

0: Tôi tên là Đinh Văn Tặng, cựu chiến binh quê ở Hải Phòng. Có một bài hát mà cũng rất là yêu thích. Đây là cái bài hát Trèo Tiễn Anh Lên Đường. Thế cái mỗi một khi nghe bài hát này, trong lòng cứ gợi cảm đến những cái tình cảm mà những cái ấn tượng rất là sâu sắc. Thế thì là muốn nhờ đài là phát lại cho chúng tôi nghe cái bài hát đấy. Thế và cũng rất là cảm ơn đài và chúc quý đài mạnh khỏe và hoàn thành mọi nhiệm vụ.
1: Dạ vâng, ông muốn gửi tặng ai bài hát này ạ?
0: Tôi gửi tặng hội cựu chiến binh của tỉnh Quảng Ninh và anh Nguyễn Xuân Văn của Bắc Ninh và anh Nguyễn Xuân Khắc là ở Quảng Ninh.
1: Dạ vâng ạ.
0: Nhắn với đồng đội là sau khi hoàn thành nghĩa vụ về cách đây đã 35-40 năm rồi, cũng rất ít gặp được nhau. Thế thì các anh có gặp được thì chúc các anh mạnh khỏe.
2: Ông Tặng kính mến, Nhịp Cầu Dân Ca xin kính chúc ông luôn mạnh khỏe và mong ông tiếp tục đồng hành cùng các chương trình dân ca.
3: Ngay sau đây là bài hát mà ông yêu cầu do soạn giả Nguyễn Quang Cảnh viết lời, nghệ sĩ Lân Thúy Hường và nghệ sĩ Xuân Cương cùng trình bày. Kính mời ông và người thân cùng thính giả lắng nghe.

0: chào tất cả các anh các chị trong ban biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tên tôi là Phạm Thị Vinh. Hôm nay đến với nhịp cầu dân ca, tôi yêu cầu đài phát lại cho tôi nghe bài hát chèo Mẹ Xưa, nghệ sĩ Minh Phương và tốp nữ trình bày.
1: Dạ vâng ạ.
0: Mẹ tôi mất tháng 6 gần đến ngày giỗ, nhớ mẹ quá thì tôi muốn yêu cầu bài này cho tất cả gia đình nhà tôi được nghe bài hát này. Nhắn các em, mẹ đã vất vả với chị em mình. Dù mẹ có đi xa đi chăng nữa, nhưng lúc nào hình bóng mẹ cũng ở bên cạnh chị em mình. Chào Thúy Thúy và chúc cho ban biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam có một sức khỏe, gia đình hạnh phúc, phục vụ cho khán thính giả chúng tôi được nghe những cái bài hát thật là bổ ích. Tôi thích nghe nhiều chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam lắm.
1: Dạ, vâng ạ.
2: Cô Vinh kính mến, nhịp cầu dân ca xin cảm ơn cô đã tham gia với chương trình. Kính chúc cô luôn mạnh khỏe và mong cô luôn yêu mến chương trình này.
3: Bài hát mà cô yêu cầu là một trong những bài hát chèo được nghệ sĩ ưu tú Minh Phương thể hiện khá thành công. Bây giờ kính mời cô và người thân cùng thính giả lắng nghe bài hát này.

0: Tôi là Lê Thị Hải ở thành phố Vinh. Tôi yêu cầu Thủy Thủy thì chọn cho tôi một bài vòng cổ Minh Vương Ca. Nói thật thì Thủy Thủy thế này, tôi là thích Minh Vương Ca là hay lắm.
1: Vâng ạ, nếu như chương trình tìm được một bài vọng cổ đúng do nghệ sĩ Minh Vương ca thì bà sẽ muốn gửi tặng bài hát này tới ai?
0: Tôi thì bạn bè trên những dụng phóng thì nhiều lắm, tặng cho tất cả các bạn nghe đài trên cả nước. Chúc mà ai thích nghe đài thì luôn luôn cho mạnh khỏe để mà thường xuyên nghe đài.
1: Vâng ạ.
2: Bà Hải kính mến, lời đầu tiên Nhịp Cầu Dân Ca xin kính chúc bà luôn mạnh khỏe và mong bà luôn yêu mến chương trình này nhé.
3: Sau đây Nhịp Cầu Dân Ca xin kính mời bà cùng nghe tiết mục mang tên Bài Ca Đồng Tháp do soạn giả Ngô Hồng Khánh viết lời, nghệ sĩ nhân dân Minh Vương trình bày cùng nghệ sĩ nhân dân Bạch Tuyết.

0: Thọ nghe bài dân ca Ba Quan. Bài này tôi gửi cho các bạn cùng công tác và anh Vinh, anh Khuyến và các bạn nghe đài. Địa chỉ của tôi là 0352 499 035. Xin cảm ơn.
1: Bác Bang kính mến, lời đầu tiên Nhịp Cầu Dân Ca xin kính chúc bác luôn mạnh khỏe và mong rằng bác sẽ thường xuyên tham gia với chương trình nhiều hơn.
2: Ngay sau đây sẽ là bài hát mà bác yêu cầu, bài Ba Quan Mười Chầu do Top Ca trình bày. Kính mời bác và người thân cùng thính giả lắng nghe.

0: Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với mục
1: Khúc dân ca tặng người chiến sĩ.
0: Đây là mục giới thiệu những bài dân ca và nhạc cổ truyền chọn lọc được thính giả và chương trình gửi tặng tới các chiến sĩ đã và đang làm nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho quê hương đất nước.
1: Chúng tôi mong rằng lắng nghe những bài ca này, các chiến sĩ sẽ thêm yêu quê nhà, thêm tin tưởng vào hậu phương để yên tâm công tác, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Vừa rồi là bài dân ca Nam Bộ mang tên Màu cờ Tổ quốc tôi yêu do soạn giả Nông Thị Cam viết lời, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú trình bày. Tiếp theo chương trình là bài hát văn mang tên Ván cảnh Tây Hồ, lời của nhà báo soạn giả Ngô Minh Hiển do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương và Túc Ca thể hiện.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức chuyên mục Nhịp cầu dân ca của Đài Tiếng nói Việt Nam. Các biên tập viên Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
1: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
2: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 0845160913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 0845160913.
2: 0845160913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
1: 0845160913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
2: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán sứ Hà Nội.
1: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
3: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
4: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
3: Ừ.
4: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh, nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
3: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
4: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
3: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
4: Hotline 1800 8168.
5: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
7: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
6: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
7: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
6: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
7: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
6: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

0: Đời như cổ tích.
1: Đời như cổ tích. Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đời như cổ tích.
2: Phan Lê Phương Linh sinh năm 2003 tại Hà Nội, có bố là nhà nghiên cứu vật lý hạt nhân, mẹ là cán bộ ngân hàng. Năm 2026, Linh hoàn thành xuất sắc buổi bảo vệ khóa luận tốt nghiệp và trở thành thủ khoa ngành Hán Nôm tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội.
1: Rất vui được gặp gỡ Phan Lê Phương Linh trong chương trình Đời như cổ tích hôm nay.
3: Em chào chị và chào các bạn thính giả và cũng hân hạnh được trở thành một nhân vật của chương trình.
4: Thì khuyết tật của em là bãi não thể co cứng, một nửa người bên phải. Em thì em không hay đọc bệnh án, một phần là bởi vì cái tình trạng của em thì nó không đòi hỏi đi khám thường xuyên. Thế nhưng mà nó là một bệnh lý bẩm sinh và nó ảnh hưởng đến việc em chỉ đạo các cái nhóm cơ ở trong cơ thể. Các cái cơ của em thì nó thường bị căng cứng dẫn đến sự kém linh hoạt ở trong vận động. Nó sẽ vận động chậm hơn và vì thế cho nên là em có cái xu hướng là người lúc nào cũng hơi nghiêng về phía bên trái là vì cái nên là nó cũng sẽ tạo ra sự bất cân bằng ở một mức độ nào đấy trong cái vận động cơ thể.
1: Linh thì đã kết thúc chương trình học tập tại trường đại học rồi. Không biết là cái cuộc sống hiện nay của Phương Linh thì như thế nào?
3: Em học bằng 1 là ngành Hán Nôm tại trường Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thế nhưng bằng 2 tại trường Đại học Ngoại ngữ. Và cái lịch học bằng 2 thì nó khá là dày đặc. Tức là trong tuần mình đi học ở trường Nhân văn thì cuối tuần, 2 ngày cuối tuần mình phải học ở Ngoại ngữ. Cho nên là mới chỉ xong thủ tục tốt nghiệp ở một trường á. Thì em cảm thấy khá là rảnh rỗi một cái kỳ lạ. Tức là lần đầu tiên mình được nghỉ cuối tuần trong vòng 3 năm qua. Lại còn có thời gian trong tuần để mình nghỉ ngơi, mình làm những việc mà trước đây mình chưa bao giờ làm. Nhưng mà em cũng cố gắng duy trì cho mình một nhịp độ làm việc nhất định, sẽ là đọc sách này, học tiếng này, đọc một số các tin tức. Tại vì là mình không muốn mình quá là nhàn, bởi vì là nhàn cư vi bất thiện.
1: Cảm giác như là Linh có vẻ có niềm yêu thích với ngoại ngữ nhỉ?
3: Thực ra niềm yêu thích của em với ngoại ngữ là bởi vì từ bé thì gia đình đã tạo điều kiện cho em học tiếng Anh. Sau đấy thì vì cái đặc thù chuyên ngành Hán Nôm, bởi vì mở rộng cơ hội việc làm và một số cái yêu cầu chuyên môn thì em học thêm tiếng Trung để có lợi thế cạnh tranh trong thị trường lao động và có cái lợi thế để đào sâu chuyên môn một hơn. Sau đó thì bởi vì có một số cơ duyên làm việc với một số viện nghiên cứu nước ngoài nên là em học thêm tiếng Pháp. Thì đối với em thì cái việc học ngoại ngữ nó không chỉ là học một tiếng nói, nó luôn luôn là cái việc mình thử đặt mình vào các trường tư duy khác nhau. Thế nên là mình có cơ hội được đặt mình vào nhiều cái góc nhìn tư duy khác nhau, nhiều cái điểm nhìn khác nhau, nhiều cái tiếp xúc với nhiều cái quan niệm sống khác nhau. Thì cái đấy là cái mà em tâm đắc nhất ở trong việc học ngoại ngữ. Thực ra đối với em, việc học ngoại ngữ chưa bao giờ là học một công cụ. Ý nghĩa lớn hơn là em muốn học để hiểu xem là những cái người thuộc cái đất, ở cái đất nước đó nói cái ngôn ngữ đó họ nghĩ gì, họ tư duy như thế nào. Để mà mình khi mà mình tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau thì mình sẽ biết cách cởi mở với sự thay đổi và sự khác biệt hơn. Em được giáo dục ở trong một cái gia đình mà may mắn là bố mẹ đều là người tri thức. Bố em thì có cơ hội làm việc ở nước ngoài và có những cái kinh nghiệm nhất định đối với những cái người cần được sự chăm sóc đặc biệt, như là người khuyết tật, như là người yếu thế. Thế nhưng mà có một điểm mà em rất là tâm đắc khi mà bố mẹ em dạy em, đó là bố mẹ em chưa bao giờ dạy em như là một người khuyết tật. Bố em là một nhà khoa học. Các cái phẩm chất của nhà khoa học nó là cái điều mà em học được nhiều nhất. Bố em rất là bận, nhưng mà em chưa bao giờ nhìn thấy bố em ngừng đọc sách, ngừng học tập. Thậm chí là bố có thể mua những cái khóa học online, những cái khóa học mà người ta đã đóng gói. Sau đó khi mà bố đến cơ quan thì bố đeo tai nghe và bố học. Bố để cho em học cùng. Thì đấy là cái tinh thần lớn nhất mà em học được từ bố. Luôn luôn học tập từ mọi việc, từ quan sát, từ trải nghiệm và cả từ sự va chạm, học tập từ chính cả cái lỗi của mình. Thì đó là cái mà nó tạo nên em ngày hôm nay.
1: Em có nói rằng là bố mẹ đối xử với em, cái cách giáo dục của bố mẹ chưa bao giờ là nghĩ rằng em là người khuyết tật. Hãy nói một cách cụ thể hơn cho thính giả biết.
3: Em nói rằng là bố mẹ em nuôi em như một người bình thường thì cũng không có nghĩa là em nói rằng là em cảm thấy cần phải chối bỏ hay là cần phải che giấu khuyết tật của mình. Thế nhưng mà cái cách mà bố mẹ em nuôi dạy em nó đặc biệt ở một chỗ là bố mẹ em nhìn nhận em giống như mọi người khác. Và bố mẹ em có một cái điểm rất là đặc biệt, đấy là tức là khi mà con cố gắng con không làm được thì hãy gọi trợ giúp.
4: thì đó là cái điều lớn nhất để mà em phát triển và em nhìn nhận về bản thân mình. Mình ở trong gia đình, ở trong xã hội thì đều có cái sự cạnh tranh công bằng với những người khác. Nên là em sẽ không bao giờ ngần ngại tham gia một công việc gì nếu như công việc đó mà em biết chắc chắn là sức khỏe em làm được. Và chính bởi vì bố mẹ em dạy em rằng là cái gì mà con nghĩ là mình có thể học để làm thì hãy học để làm ấy, thì nó khiến cho em cảm thấy là mình không quá là khác biệt với mọi người. Không cần phải lúc nào cũng yêu cầu cái sự giúp đỡ hay là không cần phải được đối xử đặc biệt. Đương nhiên là có một số vấn đề em vẫn cần phải được đối xử một cách chú ý hơn một chút. Ví dụ như là vận động, sử dụng phương tiện công cộng chẳng hạn, hoặc là trong việc di chuyển chẳng hạn. Và về mặt tâm lý thì nó cũng sẽ không gây ra cho em sự tự ti. Thì đó là cái mà em cảm thấy tự hào nhất về bố mẹ em dạy em.
1: Với những người mà sinh ra không may mắn, không phải ai cũng dễ dàng biết được mình là ai, mình sẽ đi theo con đường như thế nào đâu. Bởi vì họ còn có một cái bận tâm lớn hơn nữa, đấy chính là về sức khỏe của mình. Còn với Linh thì sao?
4: Để trả lời câu hỏi này, em muốn dẫn lại một cái câu nói của một cô giáo cấp 3 của em tại trường Nguyễn Huệ. Con cá thì không thể leo cây, con chim thì không thể bơi. Thì cái việc đấy nó thôi thúc em tìm hiểu rất là nhiều về việc là mình là con chim hay là con cá. Bởi vì là em tin rằng là khả năng của con người là ít có giới hạn. Thế nhưng mà để khai phá được những giới hạn đó thì trước tiên mình phải biết là mình thuộc về trường phái nào. Từ bé em đã biết là mình rất thích lịch sử Việt Nam. Sau đó thì em lại đặt ra một câu hỏi khi mà em đọc các cái bộ sử của Việt Nam ấy. Em đặt ra một câu hỏi là tại sao người Việt cổ lại tư duy như thế này? Cái câu hỏi của em luôn luôn đau đáu ở trong người là thực ra mình là ai? Mình là người Việt, nhưng sẽ là một người Việt như thế nào trong cái thời đại này? Thì đó là lý do mà em lựa chọn Hán Nôm.
1: Thế Linh có bao giờ đặt câu hỏi mình là ai? Tại sao mình lại bị như thế này?
4: Thì em tin là mỗi cá nhân đều có, dù ít hay nhiều. Trước tiên đối với em thì cái sự chất vấn đó nó cần thiết để mà mình biết là mình sẽ sống tiếp theo như thế nào, mình sẽ làm gì tiếp theo. Thế nhưng mà từ lâu thì em đã thôi chất vấn về việc mình tại sao mình lại khuyết tật rồi. Có thể là vì em đã từng được học phần kinh điển Phật giáo ở tại trường phạm vi chuyên ngành Hán Nôm, và em biết rằng là tất cả mọi thứ thì đều là nhân duyên và cũng có lẽ là một cái thử thách để mà mình trải qua trong cái đời sống. Và đã từng có rất là nhiều cái người ta đưa ra những cái phỏng đoán khác nhau về lý do tại sao em bị như thế. Tiêu cực có, tích cực có, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì em không cảm thấy cần thiết phải chất vấn về điều đấy nữa.
1: Linh sẽ sống như thế nào hoặc đang sống như thế nào theo cái cách mà Linh lựa chọn?
4: Em quan niệm là mỗi con người đều không hoàn hảo. Chính vì mình không hoàn hảo nên mình mới có không gian để mà mình cố gắng hàng ngày. Em phải khẳng định là mình không hoàn hảo, mình cũng đầy vết xước, mình cũng đầy những cái sự vụng về ở trong đời sống. Tôn chỉ sống của em là đấy, mày đã tìm được là mày là con cá hay là con chim thì hãy cứ theo đuổi lý tưởng đó và va vấp hàng ngày và tận dụng những cái nền tảng gia đình, học hỏi những cái sự trải nghiệm của bố mẹ để hoàn thiện mỗi ngày.
1: Không biết là Linh có cái kế hoạch tiếp theo gì cho mình hay không?
4: Em cũng đang trải qua cái giai đoạn hoang mang tất yếu của bất cứ người nào khi mà bước ra thị trường lao động. Tại vì nó cũng liên quan đến một chút là cái tình hình sức khỏe của em thì nó đem đến những cái hạn chế nhất định trong công việc, trong sự di chuyển. Ở thời điểm hiện tại thì em mong là em sẽ có thể tìm được một cái vị trí công việc phù hợp về văn hóa, về phụ trách và bảo tồn văn hóa để mình có sự trải nghiệm nhiều hơn về văn hóa Việt Nam. Em không thể nào mà cứ ngồi ở trong phòng nghiên cứu và hiểu về văn hóa Việt Nam được. Và sau đó thì em có kế hoạch học cao hơn. Sau khi học thạc sĩ ở Việt Nam em có thể đi học tiến sĩ ở nước ngoài. Nhưng điều kiện tiên quyết của em trước khi đi, em phải thực sự hiểu về cái mảnh đất em sống, về đối tượng nghiên cứu của chính mình. Em không muốn là mình không hiểu về cái gốc của mình mà lại đi đâu đó để rồi đến khi mà mình về mình lại trở thành một cái đối tượng khó hòa nhập với chính quê hương mình và giới học thuật của mình.
1: Rất là cảm ơn Phan Lê Phương Linh đã dành thời gian chia sẻ với các thính giả của VOV2. Chúc cho Phương Linh sức khỏe và tiếp tục cái con đường nghiên cứu của mình. Và tôi tin rằng đến một ngày nào đó tôi sẽ đọc được những bài nghiên cứu về văn hóa Việt Nam của một nhà nghiên cứu tên là Phan Lê Phương Linh.
4: Em cảm ơn chị, cảm ơn quý vị thính giả đã cho em cái cơ hội để được trải lòng về cái con đường mình đi, về cái hành trình phát triển của mình. Và em cũng hy vọng rằng là cái câu chuyện của em nó không thể trở thành tấm gương thì nó cũng sẽ trở thành những gợi mở cho các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ khuyết tật.
0: Chương trình Đời Như Cổ Tích hôm nay xin kết thúc tại đây. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
5: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Chào mừng các bạn đến với chương trình dạy tiếng Anh mới trên Đài Phát thanh do Đài Tiếng nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện với tên gọi Những bí ẩn ở Merton. Chương trình này nhằm giúp các bạn nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua những câu chuyện tội phạm đầy bí ẩn. Các câu chuyện xảy ra ở một thành phố nhỏ tên là Merton ở nước Anh. Và nhân vật chính của chúng ta là hai nhân viên cảnh sát. Một người là cảnh sát kỳ cựu với rất nhiều kinh nghiệm, tên là Jeff Todd. Nhân viên còn lại tên là Lucy Weno, một nữ cảnh sát trẻ mới vào nghề và là cảnh sát cấp dưới. Chương trình gồm nhiều series với những câu chuyện khác nhau. Mỗi series sẽ kéo dài trong 10 bài học. Và hôm nay chúng ta bắt đầu với câu chuyện đầu tiên có tên là Căn phòng khóa. Trong hội thoại đầu tiên, một hướng dẫn viên du lịch đang đi cùng một đoàn khách. Cô ấy nói với họ:
2: So, ladies and gentlemen, we're coming towards the end of our tour.
1: Thưa các quý ông, quý bà, chúng ta đang ở chặng cuối của chuyến tham quan. Chúng ta nghe thấy cô ấy đang dẫn các du khách đến thăm một ngôi nhà của một người phụ nữ tên là Lavinia Fenton. Câu hỏi đầu tiên của bài học là: Tại sao Lavinia Fenton nổi tiếng? Người hướng dẫn viên nói:
2: I've got one more thing to show you, and I think you're going to like it.
1: Tôi còn một điều nữa muốn giới thiệu với các quý vị, và tôi nghĩ mọi người sẽ thích điều này. Vậy người hướng dẫn viên du lịch sẽ giới thiệu gì cho du khách? Mời các bạn nghe hội thoại và tìm hiểu nhé.
3: So, ladies and gentlemen, we're coming towards the end of our tour. And I hope you've enjoyed this introduction to the extraordinary life of the legendary film star Lavinia Fenton. But I've got one more thing to show you. And I think you're going to like it. Now, you remember her great movie, The Golden Square? Of course you do. And do you remember that moment when the mafia boss proposes marriage to her?
4: Oh, yes, when he gives her the beautiful diamond necklace.
3: Exactly, he gives her a beautiful diamond necklace. Well, most people don't know this, but that diamond necklace was a real diamond necklace, and at the end of filming, the director gave it to Lavinia as a present. And we still have the necklace here in this house.
4: Oh, that's amazing.
1: Vậy tại sao Lavinia Fenton nổi tiếng?
2: She was a film star.
1: Cô ấy là một ngôi sao điện ảnh. Hướng dẫn viên kể về một trong những bộ phim cô ấy đã đóng và nhắc đến chi tiết. Lavinia Fenton đã nhận được một món quà, một chiếc dây chuyền kim cương rất đẹp. Người hướng dẫn nói tiếp:
2: Most people don't know this, but that diamond necklace was a real diamond necklace.
1: Hầu hết mọi người không biết điều này, nhưng chiếc dây chuyền đó là kim cương thật. Sau đó, người hướng dẫn du lịch tiết lộ cho du khách điều gì? Cô ấy nói:
2: We still have the necklace here in this house.
1: Chúng ta vẫn có chiếc vòng cổ đó ở trong căn phòng này. Và cô ấy chỉ cho mọi người xem chiếc vòng cổ.
5: The Merton Mysteries. Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn.
1: Hướng dẫn viên du lịch tiếp tục nói về chiếc dây chuyền bằng kim cương.
2: Now, as you can imagine, it is extremely valuable, so we are very careful about security.
1: Bây giờ các vị có thể tưởng tượng nó cực kỳ giá trị, vì vậy chúng ta nên rất cẩn thận về vấn đề an ninh. Cô ấy nói với du khách là chỉ có duy nhất một người có chìa khóa vào căn phòng cất giữ chiếc vòng cổ. Câu hỏi tiếp theo của bài học là:

0: Ai có chìa khóa căn phòng đó? Và họ khám phá ra điều gì ở cuối hội thoại?
1: Now, as you can imagine, it is extremely valuable, so we are very careful about security. We keep it here in this locked room, and only one person has the key, and that's my boss. So I'm going to ask her to unlock the door for us, and then we can all go in and have a look. Yasmin? Yasmin?
2: Excuse me, ladies and gentlemen. Excuse me. Excuse me.
1: But, thank you, Yasmin. So, after you, ladies and gentlemen.
3: Something's wrong. What's that?
4: The necklace.
3: It's gone.
4: It's not here.
1: I'm sorry, what did you say?
3: The necklace isn't here. And there's broken glass everywhere.
1: What? Excuse me. No. No, it's gone. The necklace has gone. No. Yasmin. Yasmin!
0: Vậy ai có chìa khóa vào căn phòng đang cất chiếc dây chuyền? Hướng dẫn viên du lịch nói.
5: Only one person has the key, and that's my boss.
0: Chỉ duy nhất một người có chìa, và đó là sếp của tôi. Chúng ta cùng nghe tên người chủ đó.
5: Yasmin.
0: Yasmin mở cửa căn phòng và du khách đi vào. Và họ phát hiện ra điều gì? Một trong các vị khách nói.
5: The necklace isn't here. And there's broken glass everywhere.
0: Chiếc dây chuyền không có ở đây, và có các mảnh kính vỡ ở khắp nơi. Vậy là nó đã bị đánh cắp.
6: The Merton Mysteries, tăng cường phản xạ nghe và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả.
7: Chương trình do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện.
0: Đoạn hội thoại tiếp theo diễn ra ở đồn cảnh sát Merton. Nữ cảnh sát trẻ Wenor đang ăn trưa thì điện thoại đổ chuông. Thanh tra Todd bảo cô ấy nghe điện thoại. Cô ấy nhấc máy và nói.
5: Good afternoon, Merton Police Station.
0: Xin chào, đây là đồn cảnh sát Merton. Khi cuộc nói chuyện kết thúc, cô ấy gọi thanh tra Todd.
5: It was a woman from a place called Fairview House.
0: Có một người phụ nữ gọi đến từ Fairview House.
5: It used to be the home of Lavinia Fenton, of course.
0: Căn nhà đó trước đây là của Lavinia Fenton, Wenor nói.
5: I've never heard of her.
0: Tôi chưa từng nghe về cô ấy. Sau đây là hai câu hỏi dành cho các bạn. Chuyện gì đã xảy ra với Lavinia Fenton vào năm ngoái? Và người gọi điện thoại đến là ai? Mời các bạn cùng nghe hội thoại và tìm câu trả lời.
8: Can you get that, Wenor?
9: I'm having me lunch. Get it yourself.
8: Wino, I'm trying to write a report. Pick up the phone.
9: Oh, all right. All right. Good afternoon, Merton Police Station. Yes? Oh, dear. I see. And is it valuable? Really? Yes. Yes, of course. Hmm? Can I take your name? Yes? Yes, we'll be over right away.
8: Well, what was that about?
9: It was a woman from a place called Fairview House.
8: Fairview House?
9: Do you know it?
8: Well, of course I know it. It's that big house by the park on the edge of town.
9: Oh, I thought that place was empty.
8: Yes. It certainly looks that way. It used to be the home of Lavinia Fenton, of course.
9: Who?
8: You know, the film star.
9: I've never heard of her.
8: Oh, come on, Gweno. You must know her. She died last year. It was in all the newspapers.
9: Oh, was she the woman who drowned in a swimming accident?
8: Exactly. All rather mysterious, if you ask me.
9: And she lived here, in Merton. I never knew that.
8: Anyway,

0: Really?
1: Well, let's go and meet her, shall we?
2: Vậy chuyện gì đã xảy ra với Lavinia Fenton vào năm ngoái? Viên thanh tra Tart nói.
3: She died last year. It was in all the newspapers.
2: Cô ấy chết vào năm ngoái. Vụ đó được đăng trên tất cả các báo. Cảnh sát Wenu hỏi.
3: Was she the woman who drowned in a swimming accident?
2: Có phải là người phụ nữ bị chết đuối trong bể bơi không? Ông Tart trả lời.
3: Exactly. All rather mysterious, if you ask me.
2: Chính xác, mọi thứ đều rất bí ẩn, nếu như cô hỏi tôi. Và người đã gọi điện thoại đến là ai?
3: She's called Yasmin Fenton, and she's the daughter of Lavinia Fenton.
2: Cô ấy tên là Jasmine Fenton, và là con gái của bà Lavinia Fenton. Thanh tra Tart nói.
3: I've heard she's rather strange. She's a bit of a recluse. They say she never leaves the house.
2: Nghe nói cô ấy rất kỳ lạ. Cô ấy có vẻ là một người sống ẩn dật. Và mọi người nói rằng cô ấy không bao giờ rời khỏi nhà. Cuộc trò chuyện kết thúc bằng câu nói của thanh tra Tart.
3: Well, let's go and meet her, shall we?
2: Nào, chúng ta cùng đi gặp cô ấy. Để biết chuyện gì xảy ra khi viên thanh tra Tart và cảnh sát trẻ Wenu đến gặp Jasmine Fenton. Mời các bạn đón nghe ở bài học tiếp theo. Bây giờ mời các bạn nghe lại một phần câu chuyện ngày hôm nay.
0: Now, as you can imagine, it is extremely valuable, so we are very careful about security. We keep it here in this locked room, and only one person has the key. And that's my boss. So I'm going to ask her to unlock the door for us and then we can all go in and have a look. Yasmin? Yasmin?
4: Excuse me, ladies and gentlemen. Excuse me. Excuse me.
0: But thank you, Yasmin. So after you, ladies and gentlemen.
5: I think something's wrong. What's that?
6: The necklace.
5: It's gone.
6: It's not here.
7: I'm sorry, what did you say?
5: The necklace isn't here. And there's broken glass everywhere.
0: What?
5: What?
0: Excuse me.
8: No, it's gone. The necklace has gone. No. Yasmin!
2: Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, nói năng là một hoạt động giao tiếp hết sức quan trọng trong đời sống hàng ngày. Đòi hỏi người tham gia giao tiếp không chỉ thành thạo về mặt ngôn ngữ mà còn phải thông hiểu thói quen, văn hóa của cộng đồng ngôn ngữ đó. Hay nói cách khác là cần phải có những kỹ năng, kỹ xảo giao tiếp. Bài học số 44 ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một ví dụ nhỏ trong lĩnh vực này. Hy vọng sẽ gửi tới các bạn những gợi ý bổ ích. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: 在交际中，同样的意思，使用不同的说法。

0: Trong bài học hôm nay, có nội dung trọng điểm sau. Việc lựa chọn ngôn ngữ trong giao tiếp có ảnh hưởng quyết định đến kết quả giao tiếp. Nếu lựa chọn không đúng, chúng ta có thể không đạt được mục đích giao tiếp, thậm chí còn khiến cho người đối thoại phản cảm với chúng ta. Hai cách nói biểu thị sự đồng ý ý kiến của người đối thoại trong bài khóa đều đúng. Tuy nhiên, với đối tượng giao tiếp khác nhau, chúng ta lựa chọn cách nói khác nhau. Tuệ, tuệ à? Là cách nói của người ngang hàng hoặc người dưới. Giống như, phải rồi, đúng rồi, trong tiếng Việt. Còn, sư, là cách nói với người trên, với lãnh đạo. Giống như, vâng, trong tiếng Việt. Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải chú ý đến những từ ngữ khí. Nếu là dùng từ, sư, để diễn đạt ý đồng ý, tuân lệnh cấp trên. Nếu muốn biểu thị ý đã hiểu rõ, không phản đối, thường phải nói 是的, nghĩa là vâng ạ, rõ rồi ạ, chứ không nói là 是啊, vì 是啊 biểu thị ý miễn cưỡng chấp nhận, sau đó thường đưa ra thêm điều kiện hoặc giải thích thanh minh. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: 是啊,你已经跟我说过了,但是我没有答应啊。
0: Đúng rồi, anh nói với tôi rồi, nhưng tôi đã đồng ý đâu.
1: 是的,我一定完成您交代的任务。
0: Vâng, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ anh giao. Mời các bạn nghe lại ví dụ một lần nữa.
1: 是啊,你已经跟我说过了,但是我没有答应啊。 是的,我一定完成您交代的任务。
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 在交际中,同样的意思,使用不同的说法,会产生不同的效果。
0: Trong giao tiếp, cùng một nội dung, dùng các cách nói khác nhau, hiệu quả giao tiếp sẽ khác nhau.
1: 语言的技巧运用的好,会使对方产生好感,而一句原本表示谦虚客气的话, 如果说的不好,就有可能使对方心里感到不快。
0: Sử dụng thành thạo các kỹ xảo ngôn ngữ sẽ khiến người đối thoại có thiện cảm. Ngược lại, một câu nói vốn biểu thị sự khiêm tốn lịch sự, nhưng nói không đúng sẽ khiến người khác không vui.
1: 那怎么说话才对呢? 最重要的就是,说话时除了为自己,更要为对方着想。
0: Vậy phải nói năng thế nào cho phải? Điều quan trọng nhất là khi nói ngoài mình ra, phải luôn nghĩ đến người đối thoại nữa.
1: 有个大学生出去打工,上班的第一天就被老板辞了,一脸不高兴地跑回来,向老师诉苦。
0: Có một sinh viên đi làm thêm, ngày đầu tiên đã bị ông chủ đuổi việc, buồn rầu về ca thán với thầy giáo.
1: 当我同意别人的看法时,总是说,对,对啊,我已经说了20年了,对什么人都一样,从来没有人说我错。
0: Mỗi khi đồng ý với ý kiến của người khác, em vẫn thường nói, đúng rồi. Em nói như vậy 20 năm rồi, với ai cũng vậy, chưa từng có ai bảo em nói sai.
1: 可是今天跟老板讨论问题, 才说了几个对,他就冒起火来,冲我说,什么对,不对,跟长辈说话,要说是,不要说对。
0: Thế mà hôm nay trao đổi với ông chủ, em vừa nói vài câu, đúng rồi. Ông ấy liền nổi đoá lên mắng em. Đúng mới chả không đúng cái gì. Nói với người trên phải nói là vâng, chứ không phải là đúng.
1: 听了他的话,老师顿时就愣了,心想,可不是嘛,我也常常对长辈说对。
0: Nghe cậu sinh viên nói xong,

0: 听我说对的时候，心里也暗暗不开心呢。
1: Suy nghĩ kỹ một chút, quả thật là nên đổi thành vâng mới phải. Cũng có thể rất nhiều người khi nghe mình nói đúng rồi cũng đã không hài lòng.
0: 说话的学问真是太大了，有些话我们讲了半辈子，技术上有问题，自己却不知道，甚至得罪了人，自己还莫名其妙呢。
1: Những kiến thức về nói năng thật là vô cùng vô tận. Có những câu nói chúng ta dùng hoài dùng mãi. Câu nói có vấn đề, bản thân không biết. Thậm chí, mắc lỗi với người khác, bản thân còn ngơ ngác không hiểu.
0: 所以，跟人说话的时候一定要记住一个原则，除了为自己，更要为对方着想。
1: Vì vậy, khi nói chuyện với người khác, nhất định phải ghi nhớ một nguyên tắc. Ngoài bản thân ra, phải nghĩ cho người khác.
0: 说到好事的时候，把重点放在对方身上，要责备，先把责任放在自己身上。
1: Nói đến chuyện vui, nên lấy người khác làm trọng tâm. Nếu trách móc, phải tự chịu trách nhiệm trước.
0: 重要的是，当你要表现自己的时候，务必记住不要忘了别人。
1: Quan trọng là khi bạn muốn thể hiện mình, nên nhớ rằng còn có người khác. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
0: 在交际中，同样的意思，使用不同的说法，会产生不同的效果。语言的技巧运用得好，会使对方产生好感。而一句原本表示谦虚客气的话，如果说得不好，就有可能使对方心里感到不快。那怎么说话才对呢？最重要的就是，说话时除了为自己，也要为对方着想。有个大学生出去打工，上班的第一天就被老板辞了，一脸不高兴地跑回来向老师诉苦。当我同意别人的看法时，总是说：“对，对呀。”我已经说了20年了，对什么人都一样，从来没有人说我错。可是今天跟老板讨论问题，才说了几个对，他就冒起火来，冲我说：“什么对不对？跟长辈说话要说是，不要说对。”听他说的话，老师顿时就愣了，心想：“可不是吗？我也常常对长辈说对。”细细琢磨一下，真应该改成是呢。说不定很多长辈听我说对的时候，心里也暗暗不开心呢。说话的学问真是太大了，有些话我们讲了半辈子，技术上有问题，自己却不知道，甚至得罪了人，自己还莫名其妙呢。所以，跟人说话的时候，一定要记住一个原则，除了为自己，更要为对方着想。说到好事儿的时候，把重点放在对方身上，要责备，先把责任放在自己身上。重要的是，当你要表现自己的时候，务必记住不要忘了别人。

0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn các câu nói nổi tiếng liên quan đến nghệ thuật nói năng của người Trung Quốc. Đó là
1: 有一说一，有二说二，有一说一，有二说二。
0: Có một nói một, có hai nói hai. Câu này có nghĩa là có gì nói nấy.
1: 一言出口，驷马难追。一言出口，驷马难追。
0: Nhất ngôn xuất khẩu, tứ mã nan truy. Câu này có nghĩa là lời đã nói ra không thu lại được, cần cẩn thận từng lời ăn tiếng nói. Mời các bạn nghe lại.
1: 有一说一，有二说二。一言出口，驷马难追。

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các em yêu quý chương trình đọc truyện thiếu nhi hôm nay, mời các em nghe phần tiếp cuốn truyện Xứ sở sương mù của nhà văn Darin Khor, bản dịch của Ngân Hà do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Sau khi hút xong nước biển, đàn voi ăn mơ bay lên không trung. Thế nhưng một sự cố đã xảy ra. Alexis bị tuột tay khi đang ngồi trên lưng của Yumi, tự do rơi xuống dưới như đang lao vào một vòng xoáy bất tận, khiến cô mơ hồ trong cơn mê. Đúng lúc cơ thể sắp chìm xuống, một cánh tay đã kịp thời vươn xuống nắm chặt lấy cô. Tiếng gọi của bà nội kéo Alexis trở lại thực tại. Cô bé bừng tỉnh và nhận ra mình vừa được bà nội cứu kịp thời khi vô tình buông tay khỏi Yumi và rơi xuống dưới do hít phải khói độc của lũ ngựa ma. Sau khi ổn định tinh thần và nhìn thấy ánh nắng, Alexis và mọi người chuẩn bị tiếp tục bắt tay vào nhiệm vụ dọn dẹp những đám mây mù trên đảo. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Bây giờ mời các em nghe những trang tiếp theo cuốn truyện Xứ sở sương mù của Darin Khor, bản dịch của Ngân Hà do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.

0: lên cao và cao hơn nữa, đến khi không khí loãng dần và bắt đầu thấy khó thở. Chú đom đóm trong bình dường như cũng cất tiếng ho, khiến cho ánh sáng nhấp nháy. Bây giờ họ không chỉ nhìn thấy mà còn cảm nhận được mặt trời đang thiêu đốt. Ở đường chân trời, vầng trăng khuyết lấp ló như sắp bị biển cả nuốt chửng. Xuyên qua đám mây dưới chân họ là khói mù u ám, bao bọc và che giấu hòn đảo như chiếc bánh pudding sô-cô-la khổng lồ. Đến lúc hành động rồi, bà nội tuyên bố. Riff, Shen, hai người sẵn sàng chưa?
1: Sẵn sàng, thưa điện hạ.
0: Xin tuân lệnh, thưa công chúa. Ẩn sĩ chắc nịch. Đàn voi ăn mơ xếp thành đội hình bán nguyệt theo lệnh ông Shen. Bà nội quay sang nhìn chúng. Mọi người, chuẩn bị đi. Bao giờ ta ra lệnh, hãy thổi mạnh hết sức có thể.
2: Đàn voi ăn mơ dương cao vòi và gật đầu. Alexis chợt nghe thấy tiếng chuyển động và vỗ mạnh. Cô bé quay ra sau, đôi cánh trên lưng bà nội đang rung lên và đập mạnh.
3: Bà ơi, cánh của bà cử động kia, bà bay được chưa?
0: Để xem bà còn nhớ cách bay không nhé.
2: Bà nội giật mình và lảo đảo bay lên và nhẹ vào lưng Alexis.
0: Úi, bà xin lỗi, bà vẫn chưa quen lắm.
2: Cuối cùng, bà lấy được thăng bằng và bay lên, xoay tròn một vòng trên không trung.
0: Bay giống như đạp xe vậy. Một khi đã biết cách, cháu sẽ không bao giờ quên.
2: Alexis không thể rời mắt. Kia là bà nội mình. Một nụ cười ngẩn ngơ hiện ra trên môi cô bé.
0: Wow!
2: Bà nội duyên dáng, lướt lên cao, rồi quay mặt về phía họ, lơ lửng tại chỗ. Ông Shen cưỡi voi ăn mơ, bay đến vị trí đánh dấu. Ông Shen, bà nội và Riff đứng ở ba đỉnh, tạo thành tam giác lớn trên bầu trời. Bà nội gật đầu, rồi bắt đầu xoay ngón tay theo hình tròn. Hai người kia làm theo. Những tia sáng hồng phát ra ngay trên đầu ngón tay họ. Ba người nhắm mắt, tập trung cao độ. Những hình tròn vẽ ra từ đầu ngón tay mỗi lúc một hẹp. Đầu ngón tay càng xoay nhanh, ánh sáng màu hồng phát ra càng mạnh, càng rõ. Bà nội mở mắt, tay chỉ về phía đàn voi ăn mơ. Sẵn sàng! Alexis thấy Yumi mở miệng, hít một hơi thật sâu. Tay ba người xoay nhanh hơn, ánh sáng trên đầu ngón tay họ hóa thành những tia lửa kêu lách tách và âm ỉ cháy. Sau khi lấy hết sức, hít không khí vào phổi, Yumi cuộn voi. Đàn voi ăn mơ làm theo. Bà nội, Riff và ông Shen tiếp tục xoay tay mỗi lúc một nhanh. Cho đến khi những tia lửa bùng lên thành ngọn lửa đỏ thẫm, cháy rừng rực.
3: Tội nghiệp Yumi, nhịn thở đến xanh cả mặt rồi.
2: Cả ba ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
3: Nhắm!
2: Từng chiếc vòi voi ăn mơ duỗi ra và chĩa thẳng lên cao, nghiêng chéo về phía trước. Như 27 khẩu đại bác xếp hàng liền nhau.
3: Thôi!
2: Bà nội hét lên. Bầy voi ăn mơ lấy hết sức bình sinh, thổi mạnh và phun nước ra. Những tia nước phun ra từ vòi của chúng bắn thẳng lên cao và gặp nhau trên bầu trời. Như bị thời gian đóng băng, tia nước hợp thành quả bóng bồng bềnh, lơ lửng giữa không trung, tựa như con sứa bay khổng lồ. Cột nước bắt đầu rơi thẳng xuống, kéo theo những vệt nước dài.
3: Bắn!
2: Bà nội vung tay ra phía trước, giải phóng hỏa ngục giữa hai lòng bàn tay mình. Ngọn lửa bay thẳng về phía quả bóng khổng lồ. Riff và ông Shen lập tức làm theo. Ba quả cầu lửa đâm thẳng vào quả bóng nước khổng lồ đang trên đà rơi xuống và cùng một lúc bao bọc nó. Lửa gặp nước, nước gặp lửa. Như ngưu lang trước nữ gặp nhau. Ôm chầm lấy nhau rồi cùng lao xuống. Cặp đôi định mệnh vùn vụt rơi thẳng xuống dưới. Rồi phát nổ. Bùm!

hòn đá cuội của Iliapa đập bình đất sét bên ngân hà thành từng mảnh vụn, như sấm và sét. Chúng nở rộ tựa pháo hoa thành hàng triệu, hàng tỷ mảnh pha lê lấp lánh dưới nắng xuân. Hàng triệu, hàng tỷ hạt vụn lung linh như tuyết rơi dưới đám mây bên dưới. Đó là muối, những hạt muối giống như nước mắt. Sau khi đã làm tất cả những gì có thể để gieo hạt lên mây, những nông dân trên bầu trời chỉ còn biết chờ đợi hạt muối nảy mầm và cầu nguyện mùa mưa bội thu. Sau những lời cảm ơn và chúc may mắn nồng nhiệt, ẩn sĩ Shen đi trước, dẫn đàn voi ăn mơ về núi. Chốc lát sau, Yumi nhẹ nhàng hạ cánh xuống đảo. Họ lập tức đến bên cạnh cây con đang héo dần. Thân cây nặng nề, kéo nụ hoa rũ xuống, như người lính bại trận mệt mỏi hạ mũ giáp. Trên đỉnh dốc âm u, khói mù che phủ dày đặc. Chẳng có gì thay đổi, màn đêm giả dối chưa biến mất. Nhưng bây giờ họ không thể làm gì khác, không còn thời gian nữa, chỉ còn biết chờ đợi. Đó là những giây phút dài dẳng và nặng nề nhất đời Alexis. Cô bé chỉ ngồi, chờ đợi, cầu nguyện. Làm ơn mưa đi mà. Alexis ngước nhìn bầu trời cao, cầu nguyện từ sâu thẳm trong trái tim mình. Làm ơn, hãy đưa ông nội trở lại. Cháu phải nói, mình nhớ những câu chuyện của ông rất nhiều. Cháu phải nói, mình muốn nghe thêm nhiều câu chuyện khác. Cô bé ngẩng đầu, đăm đăm nhìn lên cao. Có thứ gì đó lạnh toát, nhỏ xíu, rơi trúng trán cô bé. Alexis giật mình, giơ tay lên quệt ngang trán. Cô bé đưa ngón tay ra trước mắt. Không có gì cả, ngoài giọt nước trong suốt như pha lê treo trên đầu ngón tay. Những giọt nước mắt rơi xuống từ thiên đường. Từ trên cao, cơn lũ thình lình đổ xuống. Ban đầu là mưa phùn li ti, sau đó thành mưa rào dữ dội. Cuối cùng trời mưa như chút nước. Mưa rồi! Tất cả đồng thanh hét lên. Trời mưa rồi! Rip nhảy nhót. Kế hoạch cà té thành công rồi! Từng giọt mưa xua đuổi màn sương. Từng giọt mưa xé tan tấm mạng đen nặng nề treo trên bầu trời. Cho đến khi từng tia nắng bắt đầu chậm rãi, hé qua các đường chỉ may rách tung. Két! Lũ ngựa ma gào tét, rít lên đau đớn. Tiếng kêu chói tai như móng tay kéo lên bảng đen. Không còn nào chạy thoát khỏi cơn mưa tầm tã. Chúng đều tan ra và biến thành tro bụi. Thành công rồi! Cơn mưa đã xua tan mây mù và đuổi bọn ngựa ma khói đi! Alexis oà lên, cô bé thấy lồng ngực mình ấm lên theo từng tia nắng. Và bây giờ, chúng ta xin trình diễn vũ điệu cầu mưa! Rip bắt đầu ngoáy mông và lắc lư như cô quỷ đá Biri sau khi vượt qua nỗi sợ bóng tối. Lọ kim cương của người lùn trong tay Alexis đón ánh nắng ban mai dịu nhẹ, khuếch đại lên rực rỡ trăm lần, soi sáng nụ hoa vẫn còn ngủ say. Chiếc lọ phản chiếu lên thân cây con, ánh nắng rực rỡ như đèn pha sân vận động, giúp nụ hoa đón nhiều ánh nắng hơn nữa. Thân cây mong manh bắt đầu vươn lên, chậm rãi mà chắc chắn, như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ đông dài. Tình thế thay đổi, những chiến binh đã nghỉ ngơi và lấy lại sức, tinh thần dâng cao hơn bao giờ hết. Thành công rồi, thành công rồi! Hoa nở rồi! Bà nội nấc lên. Nhóc làm được rồi, nhóc đã dọn sạch bầu trời. Còn yêu tình vẫn lắc lư điệu nhảy kỳ cục xung quanh Alexis. Anh bạn già ngốc nghếch. Alexis không thể tin rằng chỉ mới hôm qua cô bé còn muốn bóp cổ con yêu tinh núi này. Alexis túm lấy con yêu tinh. Không đâu, bạn của ta, chúng ta làm được rồi. Cô bé siết chặt đến mức con yêu tinh núi tái xanh, y như đêm đầu tiên họ gặp mặt. Nhưng lần này những ngón tay của cô bé không bóp quanh cổ nó nữa. Alexis vòng tay qua vai con yêu tinh, ôm chầm lấy nó. Chúng ta làm được rồi. Bà nội mỉm cười.

ôm lấy cả hai. Cả Jumi cũng y ạch tiến lại, quấn vòi quanh ba người, tham gia ôm tập thể để ăn mừng. Alexis chợt kêu lên, cô bé nhớ ra mình phải cảm ơn một người nữa. Casey! Trời ơi! Ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào bình, có làm nó bị bỏng không? Cô bé nhanh trí đưa lọ vào bóng râm để kiểm tra. Chú Đom Đóm đang say sưa ngủ. Lớp vỏ kim cương chắc chắn bên ngoài bảo vệ nó khỏi nắng nóng và gió lạnh. Cả đêm qua chú Đom Đóm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thắp đèn chiếu sáng cho mọi người. Chú xứng đáng được nghỉ ngơi. Nó không sao. Đây là sinh vật xấu xí, vô dụng mà ông nội cứu về. Đây cũng là sinh vật mang đến hy vọng trong màn đêm tối nhất và khi mùa xuân rời ra tầm tay nhất. Alexis à, đôi khi những người nhỏ bé và yếu đuối nhất lại mang trong mình sức mạnh to lớn nhất đấy. Tiếng kèn báo hiệu chiến thắng vang dội bầu trời. Cô voi ăn mơ vươn cao vòi chỉ lên trên. Tất cả cùng hướng ánh mắt lên cao, dùng tay che cơn mưa tầm tã. Xa xa trên đầu họ chính là mặt trời. Ngọn hải đăng rực rỡ chói lòa, tỏa sáng ánh sáng thuần khiết, lấp lánh như sứ giả trên thiên đường báo hiệu bình minh. Cuối cùng đỉnh núi tắm mình trong ánh nắng, bóng tối đã rời xa hòn đảo, mang theo cả sương mù và mây mù. Mùa xuân đến, họ chìm trong nắng mai rực rỡ. Khi nhìn thấy tuyết tan, ngửi thấy không khí trong lành và nghe những tiếng sinh vật trên đảo cựa mình tỉnh giấc từ xa xăm. Rip cười rạng rỡ, nhìn tất cả. Bất thình lình nó reo lên. Mọi người xem kìa! Tất cả quay đầu, ở sườn núi hiện lên một cây cầu cong rực rỡ vắt ngang bầu trời. Những tiếng trầm trồ đồng thanh vang lên. Là cầu vồng!

0: chúng mình vừa nghe những trang tiếp theo cuốn truyện Xứ sở sương mù của nhà văn Darin Kaur. Dưới sự dẫn dắt của ông Sen, bà nội Riff và Yumi, đàn voi ăn mơ cất cánh bay lên tầng cao, nơi không khí loãng dần. Họ xếp thành đội hình bán nguyệt, chuẩn bị sẵn sàng hành động theo mệnh lệnh của bà nội Alexis. Câu chuyện tiếp diễn như thế nào? Chúng mình cùng gặp lại vào khung giờ này ngày mai để theo dõi những trang truyện tiếp theo nhé. Chào tạm biệt các em!
1: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
2: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
1: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
2: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
3: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
4: Thu Trang xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nếu bạn hoặc là người thân của mình từng bị đau nhức, bị căng cứng cơ sau khi chơi thể thao hoặc là một cái hành động về vận động mạnh thì đừng bỏ qua chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguyên nhân của tình trạng này, cách xử trí đúng và những cái phương pháp phục hồi hiệu quả để sớm lấy lại khả năng vận động. Xin được trân trọng giới thiệu đồng hành cùng chương trình là bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Quang Anh, trưởng khoa nội Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Nội, chuyên gia trong lĩnh vực phục hồi chức năng. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Anh đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
5: Xin chào quý vị khán giả đang nghe chương trình.
4: Dạ, quý vị thính giả thân mến, khi mà nghe trực tiếp trên radio, các bạn có thể gọi điện đến chương trình theo hai số máy 0243 826 5656 và 0243 826 5566 để được bác sĩ Quang Anh tư vấn về cách xử trí tình trạng đau nhức căng cơ của mình. Xin nhắc lại hai số điện thoại của chương trình sẽ tiếp nhận cuộc gọi của các bạn là 0243 826 5656 và 0243 826 5566.
6: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
4: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, thưa bác sĩ Quang Anh, tập thể dục hay là chơi thể thao là một thói quen rất là tốt, mang lại rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe. Những năm gần đây thì các môn thể thao phong trào như là tập gym hay là chơi pickleball, bóng đá, cầu lông hay là chạy bộ thì ngày càng thu hút rất là nhiều người tham gia. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái lợi ích đó, cũng có không ít người sau khi tập luyện thì lại gặp phải cái tình trạng là đau nhức, căng cơ, thậm chí là những cái chấn thương động, như trường hợp của một bạn trẻ sau đây. Mời bác sĩ và quý vị thính giả cùng nghe.
7: Sau cái lần đi tập gym về thì em cảm thấy bị mỏi, cảm thấy khó chịu. Thường thường thì nếu tập ở đâu thì bị mỏi ở đấy. Ví dụ như là tập chân thì bị mỏi ở chân, còn tập ngực thì bị mỏi ở hai vai và ngực. Còn tập tay thì bị mỏi ở bắp tay. Chỉ cần khi tập về khoảng một tiếng là mình sẽ cảm thấy cảm giác đau mỏi các cơ.
4: Vâng, thưa bác sĩ Quang Anh, những cái biểu hiện đau của bạn trẻ trong ý kiến mà chúng ta vừa nghe thì có phải là cái hiện tượng mà đau do là bị căng cơ, đau nhức sau tập luyện hay không? Và theo bác sĩ thì đâu là nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng này ạ?
5: Đúng vậy, những biểu hiện mà bạn mô tả thì rất là phù hợp với cái hiện tượng là đau mỏi cơ sau tập. Thì đây là hiện tượng khá phổ biến, đặc biệt là ở người mới tập, khi mà đặc biệt là khi tăng ở cường độ, Và nguyên nhân thì đau cơ này sau tập thì chủ yếu là do mà khi bạn tập thì các sợi cơ thì nó sẽ bị rách và rất là nhỏ ở mức độ gọi là vi thể.
4: Vâng.
5: Và đây là hiện tượng mà sinh lý, không phải hiện tượng chấn thương nghiêm trọng gì cả.
4: Vâng.
5: Sau tổn thương thì vi thể thì các cơ thể chúng ta sẽ huy động lại các tế bào viêm và các yếu tố tăng trưởng đến các vùng cơ đó.
4: Vâng.
5: Và quá trình này thì làm chúng ta sẽ cảm thấy là nó sẽ sưng nhẹ cũng như là tăng sự nhạy cảm của cơ ở vùng tập và tạo cái cảm giác căng cứng cơ. Thế chính nhờ một quá trình sửa chữa này mà cơ chúng ta sẽ to lên, cơ chúng ta sẽ khỏe lên.
4: Vâng.
5: Và chính là đó là làm cho sự phát triển của cơ mà khi chúng ta tập luyện. Vì vậy mà đau cơ ở mức độ nhẹ, mức độ vừa thường là một cái phần của quá trình thích nghi với sự luyện tập. Tuy nhiên thì nếu có một số cái dấu hiệu mà khi chúng ta sau khi tập mà chúng ta không nên cố tập tiếp, chúng ta thấy ví dụ như là đau nhói ngay sau lúc tập chẳng hạn, hoặc có tiếng rắc, hoặc là một cái cảm giác đứt khi mà sau khi chúng ta tập, hoặc chúng ta bị sưng nhiều, hoặc chúng ta bầm tím cơ, hoặc là yếu cơ rất là rõ, thì không thể chịu lực hoặc là vận động bình thường được, hoặc là đau kéo dài trên 7 ngày, hoặc là ngày càng đau tăng, khi đó thì chúng ta có thể là bị căng cơ, bị rách cơ, hoặc cơ bị tổn thương gân hoặc là dây chằng, và như vậy thì nên chúng ta phải đi khám chuyên khoa.
4: Vâng, như bác sĩ vừa mới cho biết thì đây nó là một cái đau, nó cũng là một cái biểu hiện của cái việc là thích nghi với cái sự luyện tập. Tuy nhiên thì cũng có những người rằng nếu buổi đầu đau thì có thể nói là mình do mình chưa quen, mình đang tập luyện để thích nghi. Thế nhưng mà cũng có những người chơi thể thao lâu ngày rồi nhưng vẫn bị thường xuyên bị đau, thì cái nguyên nhân nó có khác biệt gì không ạ?
5: Đối với việc mà chúng ta sẽ chơi lâu ngày đau thì nó cũng là chuyện bình thường thôi. Bởi vì khi mà tập, mỗi một lần tập thì cơ nó sẽ có tổn thương, gọi là tổn thương vi thể. Chúng ta tập thường sẽ tập gọi là tập mà tăng tiến, tức là tập bắt đầu nhẹ, sau tập nặng dần. Thì sau mỗi lần tập thì nó sẽ tình trạng gọi là tổn thương vi thể của các sợi cơ căng trượt lên nhau. Và như vậy cái việc mà đau tức đấy chính là một cái hiện tượng rất là sinh lý bình thường, để rõ cơ mỗi lần tăng trưởng như vậy thì cơ thể nó sẽ có một cái phản ứng điều hòa lại hoạt động tăng trưởng đó, làm cho cơ phát triển to lên, căng hơn, khỏe hơn để phù hợp những hoạt động tăng tiến đấy của cơ thể. Như vậy cơ thể nó sẽ phát triển, tăng sự phát triển của cơ mạnh hơn.
4: Ngoài tập luyện hay là chơi thể thao ra thì còn những cái tình huống nào trong cuộc sống mà nó có thể gây ra cái tình trạng đau cơ rồi là căng tức ở các cái phần cơ, rồi bắp tay, cổ tay hay là vai?
5: Bình thường thì cơ sẽ không tự, nếu không có tình trạng bệnh lý gì đặc biệt thì không thể tự nhiên mà có tình trạng căng tức cơ, nếu chúng ta không có sự vận động, sự hoạt động tăng trưởng, tăng kích thích của cái vùng cơ đó. Do vậy khi mà cơ thể mà tự nhiên mà có sự đau nhức cơ một cách đột ngột bình thường, chúng ta cần phải đi kiểm tra xem hiện tại tìm được cái nguyên nhân gây tình trạng đau đó là gì, để có cái xử lý phù hợp, mà xử lý theo cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau đó phù hợp.
4: Vâng ạ. Tại bệnh viện hiện nay thì bác sĩ có thường xuyên phải tiếp nhận những cái trường hợp mà những cái người chơi thể thao đến khám vì bị đau nhức căng cơ hay không, và những cái nguyên nhân phổ biến nào khiến những cái người tập thể dục hay là người chơi các môn thể thao phong trào như là pickleball, bóng đá hay cầu lông hay gặp phải cái tình trạng đau và căng tức ở các cơ?
5: Thực tế thì tại bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội thì phần lớn các trường hợp đến với tình trạng đau nhức cơ sau chơi thể thao thì không phải là cái chấn thương nghiêm trọng, mà có thể là do có quá tải hệ thống gân cơ dây chằng khi tập luyện không phù hợp. Đặc biệt là những môn thể thao phong trào như là pickleball này, như là đá bóng, đá cầu, tennis hay chạy bộ thì đều có nguy cơ cao nếu người chơi chưa được sẵn sàng mà chuẩn bị tốt cho cái cuộc chơi thể thao đó. Những nguyên nhân mà phổ biến có thể dẫn đến tình trạng đau đó là sự mà có thể là liên quan đến việc khởi động, mình khởi động không đầy đủ hoặc khởi động sai cách. Cái việc mà khởi động thì rất là quan trọng, làm cho hệ thống gân cơ nó mềm dẻo, trơn trượt lên nhau, đặc biệt là các sợi cơ, thì nó làm cho giảm được các cái chấn thương khi mình vận động. Một cái nữa đó là tăng cái cường độ tập mà quá nhanh, khi mà đây là một nguyên nhân khá gặp, mà khá thường xuyên mà gặp nhiều ở trong việc chơi thể thao, thì xương khớp cần phải có thời gian để thích nghi, và khi mà tải trọng tăng nhanh, đặc biệt là khi mình tập tăng tiến thì phải có khả năng thích nghi, cơ thể nó sẽ thích nghi, và nguy cơ đau cơ với nguy cơ chấn thương sẽ tăng lên nếu chúng ta không có một cái sự chuẩn bị phù hợp. Và ba nữa chính là các kỹ thuật vận động chưa đúng cách, mình tập vận động có thể mình chưa đúng cách, tập sai tư thế thì nó cũng dẫn đến tình trạng bị đau như vậy. Một cái nữa đó là thiếu sức mạnh và sự ổn định của cơ, có thể cơ bị chấn thương hoặc là liên quan đến các hoạt động mình vẫn chưa ổn định của các sợi cơ, thì nó cũng có là làm cho nguyên nhân có thể chưa ổn định và làm cho chấn thương thêm. Và cơ thì cũng phải có một cái thời gian hồi phục. Ví dụ trong bình thường một cái chấn thương hoặc là sau khi tập vận động tăng tiến chẳng hạn thì có sự đau mỏi cơ, thì cơ phải có một cái thời gian để cho cơ hồi phục lại, ổn định. Những cái tình trạng viêm đau vi phẫu như vậy thì phải có thời gian ổn định. Nhưng mình chưa kịp nghỉ ngơi thì mình đã tập lại rồi thì cơ làm cho tình trạng mà viêm nó đau tăng. Một cái nữa là sau khi tập thì mình không thả lỏng cơ, không làm cái bài tập giãn cơ, làm câu thư giãn cơ, thì nó cũng là một nguyên nhân gây đau. Ngoài ra thì mình cũng cần phải tăng cường chế độ về ngủ nghỉ, chế độ dinh dưỡng, chế độ nước uống hợp lý để tăng cường cho cơ thể ta có một sức khỏe tốt hơn, dinh dưỡng cho cái hệ thống gân cơ dây chằng mà chúng ta luyện tập.
4: Vâng, pickleball là một môn thể thao mà được rất là nhiều người ưa chuộng. Vậy thưa bác sĩ là vì sao pickleball thì lại có cái nguy cơ cao hơn một số những cái môn thể thao khác?
5: Pickleball là một cái môn mà hiện tại thì rất là đại chúng.
4: Vâng.
5: Đại chúng thì có rất là nhiều lứa tuổi có thể chơi được cái pickleball, từ lứa tuổi trẻ, lứa tuổi thanh niên, trung niên, lứa tuổi có tuổi một chút, và đặc biệt là phụ nữ cũng tham gia rất là nhiều. Nhưng đối với pickleball chúng ta thấy là cái hoạt động vận động thì rất là toàn diện, toàn thân, từ tất cả các khớp trên cơ thể như khớp gối, khớp cổ chân, rồi khớp hông, khớp thắt lưng,
4: vâng,
5: cũng như là khớp vai, đặc biệt là khớp vai và khớp khuỷu, cổ bàn tay nữa. Do vậy thì cái việc mà chơi vận động rất nhiều khớp, nếu chúng ta không có một quá trình luyện tập để tăng sức cơ, sức mạnh cơ thể cho nó khỏe mạnh cũng như là sự mềm dẻo của các khớp thì rất là dễ xảy ra cái chấn thương.
4: Bác sĩ có thể cho biết là những cái vị trí nào trên cơ thể thì thường bị đau hoặc là bị căng cơ ở người chơi thể thao, và những cái môn thể thao nào thì dễ gây chấn thương ở các vị trí đó ạ?
5: Trên thực tế lâm sàng chúng ta sẽ thấy là đau có thể phổ biến rất nhiều các vị trí khác nhau, nhưng không phải là ở các vị trí mà mình luyện tập là có thể bị nhiều nhất, mà có thể là có các vị trí khác như các hệ thống cơ mình luyện tập, ví dụ như là có thể là liên quan đến cơ vùng ngực, vùng vai, vùng bắp tay, vùng lưng, vùng bụng, cũng như là vùng mông, vùng đùi, vùng bắp chân, đặc biệt là vùng bắp chân và vùng các cơ vai là những cái vùng mà dễ bị đau, bị chấn thương.
4: Vâng, vâng. Thưa bác sĩ, là lúc này thì chương trình đã nhận được cuộc gọi đầu tiên của vị thính giả. Vâng ạ, xin chào vị thính giả.
8: Dạ vâng.
4: Dạ vâng.
8: Em chào chương trình ạ, chào
4: dạ,
8: bác sĩ ạ.
4: Vâng ạ.
8: Em có hai câu hỏi ạ.
4: Vâng ạ.
8: Vâng. Đấy là ông xã em thì là chơi pickleball.
4: Vâng.
8: Em có một cái cảm giác có phải là cái bộ môn này là nó chỉ đốt cháy calo là tốt thôi, và nó làm giảm cơ rất là bất cơ, bởi vì cũng chẳng tác động, mình gọi là kháng lực.
4: Vâng.
8: Điều này có đúng không ạ? Bởi vì em
4: vâng,
8: thấy là bụng của ông xã thì có nhỏ lại, nhưng mà kiểu như là nó không có cơ giống như ngày trước hay tập thể hình nữa. Cái thứ
4: vâng,
8: hai, câu hỏi thứ hai là em á, bản thân em là tập mà gym và chạy, thế thì là em được nghe là nếu như là tập mà nó không đau á, thì tức là nó không tác động vào cơ, thì tức là nó phải đau mỏi cơ thì nó mới đúng là nó tác động vào cơ. Thì điều này có đúng không ạ thưa bác sĩ?
4: Dạ vâng.
8: Nên là mình cứ phải tăng bức tạ rồi
4: vâng,
8: các thứ đấy ạ.
4: Vâng, tức là vì có khi bạn lại thấy không đau nên là phải cố gắng
8: vâng,
4: là cảm thấy là sợ rằng mình tập chưa hết sức, đúng
8: đúng
4: không ạ? Vâng, vâng. Như vậy là thính giả có hai câu hỏi ạ. Vâng, câu hỏi thứ nhất thì là tập mà chồng là chơi pickleball mà bạn ấy đang hiểu rằng là bộ môn này chỉ đốt cháy calo mà không và có cơ, thì thưa bác sĩ, xin mời bác sĩ tư vấn ạ.
5: Vâng, thật ra thì chúng ta thấy là có rất nhiều môn thể thao, có những môn thể thao nó giúp cho chúng ta tăng sức mạnh cơ rất là tốt, ví dụ như là các môn mà tập gym đấy, chúng ta tập với tạ thì các cái hoạt động nó tăng sức cơ theo tùy cái vị trí chúng ta tập. Hai nữa là có những môn thể thao thì không chỉ là tập vận động toàn thân, nó tập liên quan đến, đặc biệt là liên quan đến sức bền cơ thể, thì pickleball chính là một môn mà vừa tăng sức thể, sức mạnh của sức bền,
4: vâng,
5: luyện tập về tim mạch cũng như là các vận động toàn thân. Chúng ta thấy thì tuy nhiên nếu mà để so sánh việc mà pickleball với cả chơi gym, tập gym để tăng sức mạnh cơ, thì pickleball nó là một môn tập rất là toàn diện và tập toàn thân, chứ không phải một môn mà chúng ta luyện tập để tăng sức mạnh cơ cho từng cái nhóm cơ cụ thể. Do vậy khi mà để chúng ta tăng sức mạnh cơ cũng như là tăng các khối cơ tốt thì chúng ta phải cần sự có sự phối hợp của nhiều môn thể thao với nhau. Ngay chúng ta tập gym thì không phải một hôm mà chúng ta tập được toàn bộ tất cả các nhóm cơ, mà có khi hôm chúng ta phải phân ra, hôm nay tập cơ đùi, cơ mông, tập chân, hôm thì tập tay, hôm thì tập ngực, để cho có những khoảng thời gian để các nhóm cơ nó được nghỉ và thư giãn và giảm các tình trạng viêm của chúng ta. Hai nữa thì tôi thấy các bạn có một câu hỏi nữa liên quan đến
4: tập gym mà bạn ấy không bị đau.
5: Tập gym mà không bị đau đúng không ạ? Thì cái nguyên tắc của một cái môn bộ tập thể thao, đặc biệt là tập gym, thì nó gọi là tập tăng tiến. Tăng tiến khi chúng ta tập mức độ đầu tiên thì chúng ta tập từ mức độ nhẹ. Khi mà chúng ta thấy cảm giác đau tức mỏi là tập vừa đủ. Khi mà quá trình bạn tập thường xuyên với một mức tạ như vậy mà bạn không thay đổi, không tăng tiến chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thích nghi với một cái hoạt động đấy rồi. Tăng tiến thì có rất là nhiều cách. Một là chúng ta tăng khối lượng về cái sức nặng, hai là chúng ta tăng cái cường độ và tăng cái thời gian. Ví dụ như bạn tập 3 hiệp chẳng hạn thì tăng cái khối lượng ra, có thể lúc đi sau bạn vừa đến 4 đến 5 hiệp. Hoặc về sau lúc đầu bạn có thể tập cái khối lượng là 20 cân chẳng hạn, thì về sau bạn muốn để tăng tiến thì bạn phải tăng khối lượng tạ lên vào 32, 35 cân, dần dần có một lộ trình. Như vậy thì cái cơ chúng ta sẽ thích nghi, bởi vì một quá trình chúng ta tập, chúng ta thấy là các cái vi chấn thương nó không phải là, đấy là hoạt động rất là cơ bản, hoạt động sinh lý của cơ thể. Nó làm cho cơ thể chúng ta bắt đầu thích nghi dần với những hoạt động nặng hơn, và cơ nó phải phát triển nở hơn, to hơn, khỏe hơn. Như vậy thì khi mà bạn tập, bạn không thay đổi cái khối lượng tạ, không thay đổi cái bài tập, thì như vậy thì cơ thể lúc đấy thì bài tập đấy đang là quá nhẹ với cả bạn, thì bạn sẽ không có cảm giác gì, và như vậy thì chính là cái việc mà tăng tiến cơ của bạn nó sẽ không có sự phát triển cơ.
4: Vâng, như vậy là bạn sẽ cần phải lưu ý đối với câu hỏi số 2 đấy, là sẽ phải tăng cái cường độ và tăng khối lượng.
5: Đúng rồi, vâng, tăng, gọi là phương pháp tập tăng tiến.
4: Dạ vâng, dạ vâng.
8: Em cảm ơn ạ.
4: Vâng, cảm ơn bạn đã gọi bạn điện tới chương trình ạ. À, thưa bác sĩ Quang Anh, là đau là cái dấu hiệu đặc trưng nhất khi mà bị căng cơ, nhưng mà ngoài đau ra thì nó còn có những cái biểu hiện nào khác nữa không ạ?
5: Đau là cái triệu chứng phổ biến mà chúng ta thấy là dễ nhận biết nhất của cái việc mà tăng cơ. Thì tuy nhiên thì không phải là dấu hiệu đau là dấu hiệu duy nhất. Chúng ta thấy là tùy theo mức độ tổn thương, người bệnh có thể có rất nhiều, xuất hiện nhiều cái triệu chứng khác nhau. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu này giúp cho chúng ta giảm cái sự căng cơ thông thường, phân biệt sự căng cơ thông thường với những chấn thương nặng như là rách cơ, như là đứt gân. Ví dụ như là đầu tiên đau nhiều tại vị trí bị tổn thương, ví dụ như là đau căng cứng cơ, ví dụ như cảm giác như chúng ta bị chuột rút, chúng ta bị co thắt cơ chẳng hạn, rồi cảm giác thì giảm sức mạnh cơ, chúng ta ví dụ như giảm cái sức nâng tạ chẳng hạn, thì chúng ta thấy là hoạt động thông thường chúng ta thấy không đủ sức để thực hiện những hoạt động thông thường. Ví dụ như là sưng nhẹ, ví dụ như là sưng rồi bầm tím, hoặc là sờ thấy điểm đau khu trú, hoặc là giảm khả năng thực hiện các động tác chơi thể thao, ví dụ như là gấp duỗi, hoạt động chúng ta giảm. Thì đây là những hoạt động mà chúng ta cần phải chú ý. Và như vậy chúng ta thấy là đừng xem nhẹ cái tình trạng đau hoặc là căng cơ, nếu chúng ta thấy đau nó kéo dài hơn. Và nếu chỉ đau và bình thường thì đó chính là tình trạng sinh lý, thì nó sẽ đau và giảm trong khoảng thời gian là khoảng 48 đến 72 giờ thì nó sẽ hết. Và ngược lại, nếu chúng ta đau khu trú và chúng ta thấy tăng sự độ đau cũng như là bầm tím, hoặc là giảm các cái sức cơ, thì chúng ta, hoặc là đau nặng hơn qua khoảng 72 giờ, thì chúng ta cần phải chú ý, chúng ta cần phải nghỉ ngơi đúng cách này, cần được phải đánh giá sớm và phục hồi chức năng kịp thời bởi các chuyên gia, để chuyên gia y tế, để chúng ta khám, chúng ta loại trừ những nguyên nhân nguy hiểm mà đã được là tổn thương cơ cũng như tình trạng đứt gãy cơ của cơ thể.
4: Vâng. Quý vị và các bạn đang nghe bác sĩ Nguyễn Quang Anh, trưởng khoa nội Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Nội, chuyên gia trong lĩnh vực phục hồi chức năng, nói về cái cách xử trí tình trạng đau nhức căng cơ khi mà chơi thể thao. Xin mời quý vị và các bạn gọi điện tới hai số máy 0243-826-5656 và 0243-826-5566 để được bác sĩ trực tiếp tư vấn. Thưa bác sĩ, là khi mà xuất hiện những cái biểu hiện đau cứng rồi là căng cơ thì có nên xem đây là cái việc bình thường khi chơi thể thao hay không, và chỉ cần nghỉ ngơi là đủ?
5: Chúng ta rõ ràng là chúng ta thấy là không rồi. Việc đau cơ nhẹ sau tập có thể là các phản ứng rất là bình thường, và thường chỉ nó sẽ cải thiện về triệu chứng đau sau 2 đến 3 ngày nếu chúng ta nghỉ ngơi hợp lý. Thì tuy nhiên mà nếu mà việc chúng ta đau nhiều, đau kéo dài, có kèm theo các triệu chứng như là sưng, như là bầm tím, như yếu cơ, hoặc đau xuất hiện trong những lúc đặc biệt là đau xuất hiện ngay trong lúc vận động, thì chúng ta không nên chủ quan. Và khi đó thì người chơi cần phải nên nghỉ ngơi, cần đi khám để đánh giá chính xác cái tình trạng đau đấy của mình là gì, và để tránh tiếp tục mà luyện tập để làm tổn thương nặng thêm.
4: Vâng, nếu như mà cứ không nghỉ ngơi, vẫn cứ tập luyện và cũng không xử lý đúng, thì nó có thể tiến triển thành những cái chấn thương nghiêm trọng nào hay không ạ?
5: Khi mà chúng ta mà nếu đau chúng ta không nghỉ ngơi tốt ấy, thì nó có thể dẫn dàng hoàn toàn là có thể dẫn đến cái tình trạng mà đau nghiêm trọng hơn. Nhưng người chơi thì có thể vẫn cố gắng luyện tập, khi bị đau căng cơ thì các sợi cơ này đã tổn thương thì càng gây tổn thương nặng hơn nữa, và có thể từ những tổn thương như thì chúng ta sẽ chạy, nó sẽ mất tư thế, mất cân đối giữa hai bên. Như vậy thì nó làm cho cơ thể chúng ta sẽ bị tổn thương cả những nhóm cơ khác nữa. Vì vậy thì chúng ta không nên chủ quan mà khi mà có tình trạng đau như vậy, hoặc đặc biệt đau kéo dài hoặc đau bất thường khi chúng ta chơi thể thao.
4: Vâng, nghĩa là những cái trường hợp mà đau kéo dài, đau bất thường thì không được phép chủ quan mà sẽ đúng cần phải đi khám sớm đúng không ạ? Vậy thì tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Nội hiện nay thì đang có những cái phương pháp nào để điều trị cái tình trạng này ạ?
5: Đối với Bệnh viện Phục hồi Chức năng, tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Nội, chúng tôi thì điều trị đau và căng cơ hướng đến việc mà điều trị rất kết hợp nhiều cái phương pháp trong điều trị. Không chỉ đơn thuần là việc giảm đau mà còn tìm ra được cái nguyên nhân gây ra đau đó là gì, và có một chương trình phục hồi chức năng để hạn chế cái sự tái phát của cái tình trạng đau đó. Và sau khi thăm khám thì chúng tôi sẽ đánh giá mức độ tổn thương. Người bệnh sẽ được xây dựng một cái chương trình điều trị cá thể hóa cho người bệnh. Và các phương pháp mà được triển khai thì có thể gồm điều trị có thể sẽ phải sử dụng với thuốc, nhưng có khi chỉ sử dụng bằng các phương pháp phục hồi chức năng như là vật lý trị liệu, và có thể trong viện chúng ta sử dụng các phương pháp về điện trị liệu, rồi là các phương pháp mà siêu âm trị liệu laser công suất cao như là sóng xung kích, hoặc là điều trị các cái paraffin phù hợp với tình trạng bệnh lý gân. Có thể sử dụng những phương pháp mà bằng tay như là các cái xoa bóp rồi kéo giãn cơ, như là các bài và hướng dẫn cùng cho bệnh nhân các bài tập phù hồi chức năng, để nhằm các bài tập mà hướng tới những cái các nhóm cơ, hướng tới các gân cơ dây chằng bị tổn thương, để tăng sức mạnh cơ, cải thiện độ mềm dẻo, tình trạng thăng bằng cũng như điều chỉnh cái tư thế, và các đặc biệt là các kỹ thuật về vận động cho bệnh nhân nó phù hợp với tình trạng tổn thương. Đặc biệt đối với những người mà chơi thể thao, chúng tôi thấy là không chỉ điều trị về các triệu chứng mà còn phân tích các nguyên nhân chấn thương, hướng dẫn điều chỉnh kỹ thuật tập đúng và xây dựng một chương trình bổ trợ, hướng dẫn thời điểm cho bệnh nhân quay trở lại với thể thao an toàn hơn. Và đây là một yếu tố rất là quan trọng mà để giảm nguy cơ tái phát, giúp cho người bệnh duy trì các hoạt động thể thao lâu dài.
4: Dạ, vâng.
5: Đặc biệt là làm cho bệnh nhân có thể sớm quay trở lại với những hoạt động thể thao của mình.
4: Vâng. Vậy thì theo bác sĩ, là với một người mà vừa mới trải qua một cái quá trình điều trị, thì cái thời điểm mà có thể quay trở lại chơi thể thao an toàn là cái khoảng thời gian nào?
5: Điều quan trọng nhất là chúng ta không quay lại tập thể thao quá sớm sau khi mà cơn đau chưa hết hoàn toàn. Chúng ta thấy là trong quá trình phục hồi chức năng thì người bệnh cần tuân thủ các chương trình điều trị, tập luyện theo từng cái giai đoạn, tăng dần cái cường độ, cũng đồng thời là kết hợp các bài tập mà kéo giãn, bài tập mà tăng sức mạnh và cải thiện cái thăng bằng để hồi phục, để cơ có cái khoảng thời gian hồi phục. Chỉ nên tập chơi thể thao khi mà cơ đã hồi phục hoàn toàn về sức mạnh, như là tầm vận động và không còn đau khi thực hiện các động tác thể thao đó.
4: Vâng. Và khi mà chơi lại các cái môn thể thao này thì có cái điều gì mà họ cần phải đặc biệt lưu ý không ạ?
5: Và khi mà chơi lại các môn thể thao đó thì mình đặc biệt là vừa chúng ta vừa nói là khi mà chơi lại các môn thể thao, các nhóm cơ phải trở về hoạt động thông thường,
4: vâng,
5: hoạt động trở lại bình thường, là hết tình trạng đau, các tầm vận động bệnh nhân tốt, trở về bình thường, thì nó cái hoạt động đấy nó sẽ an toàn cho người bệnh.
4: Vâng. Ngoài ra thì với những người mà bị đau này thì có một cái tình trạng là có một cái biện pháp mà mọi người hay thực hiện, đấy là chườm lạnh này, hoặc là chườm nóng này, hay là xoa bóp, hoặc là dùng thuốc giảm đau. Thì bác sĩ có thể cho biết là các phương pháp này thì nó hiệu quả đến đâu và chỉ nên áp dụng ở những cái trường hợp nào thôi?
5: Rõ ràng chúng ta thấy là thì mỗi phương pháp đều có một cái vai trò riêng.
4: Vâng.
5: Nhưng mà cần phải áp dụng đúng thời điểm và đúng cách ở mỗi cái mức độ tổn thương khác nhau.
4: Vâng.
5: Chúng ta không có một biện pháp nào phù hợp cho tất cả các trường hợp được. Chúng ta thấy là ví dụ như là chườm lạnh thì nên áp dụng cho bệnh nhân có những chấn thương có sưng nóng trong khoảng 24 đến 48 giờ đầu sau chấn thương, hoặc là khi có những chấn đau, cái chấn thương hoặc những cái đau cấp tính gây, có thể là gây sung huyết, gây chảy máu chẳng hạn, thì chườm mát nó sẽ giúp cho tình trạng co mạch, giảm cái tình trạng sưng, giảm tình trạng phù nề cho bệnh nhân. Và ngược lại thì đối với chườm nóng thì phù hợp hơn khi chúng ta đã bệnh nhân đã qua cái giai đoạn cấp.
4: Vâng.
5: Hoặc với tình trạng co cứng cơ, co thắt cơ thì nó giúp cho tăng cường dinh dưỡng máu, máu mạch, máu nó nở ra, tăng cường hệ thống dinh dưỡng, cũng tăng cường nuôi dưỡng cho hệ thống gân cơ.
4: Vâng.
5: Và làm thư giãn các nhóm cơ, làm cho giảm đau. Hoặc là việc xoa bóp và massage thì có thể là giúp cái cảm giác, chúng ta giúp cái cảm giác căng cơ và cải thiện tuần hoàn tốt hơn. Nhưng nó chỉ thực hiện được với những trường hợp mà đau cơ thông thường, hoặc là ở trong giai đoạn sau giai đoạn cấp tính thôi. Nhưng khi mà chúng ta ở trong giai đoạn cấp tính, đang có xung huyết, đang có chảy máu, thì việc mà chúng ta hoặc là nghi ngờ rách cơ bầm tím, thì việc mà xoa bóp mạnh mà làm thế lại làm cho tình trạng bệnh có thể tổn thương, làm cho trầm trọng hơn, nặng hơn.
4: Vâng.
5: hay ngay cả mình thuốc giảm đau thì người ta cũng chỉ sử dụng nên khi mà có tình trạng viêm thật sự đau thật nhiều để cho giảm bớt cái cơ thể chúng ta chịu đựng nó thích ứng nó tốt hơn. Và cần phải sự hướng dẫn của bác sĩ, mà việc làm dụng thuốc giảm đau hoặc là thuốc thì có rất nhiều các tác dụng phụ khác nhau. Và có thể đặc biệt là có thể làm che lấp các cái triệu chứng đau của cơ thể mà chúng ta không nhận biết được cái tình trạng đau nó nghiêm trọng của cơ thể trong cái thuốc điều trị thuốc giảm đau. Và quan trọng nhất là khi mà chúng ta phải xác định đúng cái nguyên nhân gây đau nó là gì. Nếu cơn đau kéo dài này, tái phát nhiều lần, hoặc là kèm sưng đau bầm tím, hoặc là có điểm đau khu trú, hạn chế vận động, thì chúng ta cần phải đến cơ sở y tế, các chuyên gia để chúng ta khám tìm nguyên nhân và có xây dựng được một cái chương trình phù hợp cho chúng ta để khám và điều trị cũng như là bài luyện tập phù hợp đối với các người bệnh.
4: Như phần đầu chương trình chúng ta đã khẳng định việc tập luyện chơi thể thao là rất cần thiết cho sức khỏe và cần được khuyến khích rộng rãi trong cộng đồng và đối với mọi lứa tuổi. Tuy nhiên thì bác sĩ có một cái lưu ý gì đối với tất cả mọi người dân khi mà trước khi bước vào luyện tập thể thao ạ?
5: Chúng ta thấy thì luyện tập thể thao thì mang lại rất nhiều cái lợi ích cho sức khỏe, và chúng tôi thì luôn khuyến khích mọi người duy trì một thói quen này. Tuy nhiên thì để mà hạn chế các chấn thương thì người bệnh cần ghi nhớ là có một số cái nguyên tắc cơ bản trong chơi thể thao, đó là chúng ta phải lựa chọn được môn thể thao phù hợp với tuổi, với thể trạng, với tình trạng sức khỏe của mình. Và một cái quan trọng nữa đó là khởi động thật kỹ trước khi luyện tập, khởi động cho tất cả các cái nhóm cơ cũng như là các hệ thống gân cơ dây chằng của mình một cách hợp lý, một cách kỹ càng, một cách toàn diện, và tăng cái cường độ tập một cách rất là từ từ, giúp tăng tiến. Chúng ta cần tăng từ từ, không tăng quá nhanh. Và một cái quan trọng đó chính là tập đúng kỹ thuật, sử dụng các cái trang phục phù hợp. Tập các bài tập có thể ví dụ như tập gym, chúng ta cần phải có những cái huấn luyện viên để làm sao chúng ta tập đúng phương pháp, tập đúng nhóm cơ, đúng cách tập để tránh chấn thương. Đồng thời việc mà sử dụng thời gian phù hợp, chúng ta cần phải lắng nghe cơ thể mình, không gắng tập luyện khi mà đau hoặc mệt mỏi. Chơi thể thao đúng cách không chỉ là giúp nâng cao sức khỏe mà còn giúp duy trì niềm vui, sự bền bỉ, luyện tập giảm stress cho chúng ta sức khỏe lâu dài.
4: Hy vọng với những cái lời khuyên vừa rồi thì các thính giả nghe chương trình đã có thêm những cái kiến thức hữu ích để nhận biết sớm, xử trí đúng, và quan trọng hơn là biết cách phòng tránh những cái tác dụng phụ, gọi là tác dụng phụ đấy, ví dụ như là căng cơ hay là đau khi mà tập luyện. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Anh đã tham gia chương trình. Chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay đến đây là hết. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
9: Thông tin quảng cáo.

0: Mucumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
3: Với 48 đội tuyển quốc gia thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada, đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
2: Đài Tiếng nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
3: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
2: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
3: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
2: VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam, trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
4: Sau 6 lượt đấu, Thế Săn Bắt đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng. Và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
5: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
6: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
5: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
6: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
5: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
6: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
5: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
6: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
7: Đàn bà 30 cộng.
8: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui được gặp lại chị em và các bạn trong chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay.
9: Ông Châu này,
10: cái gì đây?
9: World Cup sắp đến vòng chung kết rồi đấy. Hồi hộp quá không nhỉ?
10: Ôi giời ơi, chung kết World Cup thì 4 năm mới có một lần.
9: Thì đúng rồi.
10: Còn chung kết của tôi á, ngày nào cũng đá ông ạ, khổ lắm cơ.
9: Ông đăng ký giải gì ạ?
10: Giải hôn nhân league ấy. Đội ông chồng FC gặp đội bà xã United ấy.
9: Ôi giời ơi,
10: 20 năm rồi chưa thấy trọng tài nổi cò kết thúc trận đấu không ạ?
9: Công nhận, tôi cũng thấy hôn nhân giống như World Cup thật. Ngày cưới thì là lễ khai mạc không ạ?
10: Đúng rồi, vượt qua vòng loại nhá, loại được mấy đối tượng cũng tán bà xã hồi đó. Tôi tưởng là mình vô địch rồi cơ. Hóa ra khai mạc xong mới chính thức bước vào mùa giải, lúc đó mới mệt đồng ạ.
9: Quá mệt nữa chứ lại còn thẻ vàng, thẻ đỏ nữa. Mà sao các bà ấy kiểm soát bóng tốt thế không biết nhỉ? Điện thoại này, ví này, lại còn cả thẻ ATM nữa chứ. Lịch trình không?

0: tác của chồng. Ôi dồi ôi, kiểm soát cả cái điều khiển TV luôn ông ạ.
1: Quá đúng ấy chứ, không chỉ kiểm soát bóng tốt mà còn giữ bóng chặt nữa,
0: Quá chặt.
1: đố lấy lại được của các bài đồng nào đâu ạ.
0: Đúng rồi, không thể lấy được. Nhưng mà tôi nghĩ ra rồi,
1: Ừ.
0: vào sân thì mình phải đá hết giải thôi, không lẽ lại giải nghệ, đúng không ông?
1: Ừ, nói gì thì nói, còn được chạy trên sân là còn may đấy ông ạ.
0: Quá may.
1: Cho nên là thôi tôi về đây.
0: Ờ,
1: muốn đoạt được cúp thì phải nộp lương đầy đủ và về đúng giờ đấy ông ạ.
2: Vâng, chị em và các bạn thân mến, khi World Cup bước vào vòng chung kết, người ta càng nói nhiều về chiếc cúp vàng danh giá, về đội bóng vô địch sau hàng chục năm nỗ lực. World Cup diễn ra 4 năm một lần, còn trận chung kết của hôn nhân không ai biết tỷ số trước, không ai biết sẽ có bao nhiêu bàn thắng của hạnh phúc và cũng chẳng ai biết hai người sẽ viết nên trận cầu đẹp đến mức nào. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại nhà báo, nhà thơ Đỗ Anh Vũ, một người đàn ông đã bước vào trận chung kết của riêng mình.
3: À, vâng, xin chào biên tập viên Việt Anh, xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình.
2: Anh Vũ này, người ta nói là bước vào chung kết World Cup là cực kỳ khó rồi.
3: Vâng.
2: Nhưng mà tôi thấy là lấy được nhau cũng giống vào chung kết vậy. Giữa hàng tỷ người trên thế giới mà cuối cùng mình lại chọn đúng một người thôi, đúng không anh?
3: Vâng, tôi thấy cái so sánh hay ở chỗ, thú vị ở chỗ là đều là hai cái sự kiện lớn trong cuộc sống mà nó giống nhau ở chỗ là nó có một hành trình.
2: Dạ.
3: Một hành trình để chúng ta tìm kiếm những cái thành công, hạnh phúc, chiến thắng. Và trong cái hành trình đấy thì sẽ có vô vàn các cái cung bậc cảm xúc của mỗi người, có cả nỗi buồn, có cả niềm vui, nhưng mà có khi chính những cái nỗi buồn ấy, có khi chính những cái gì mà nó còn là thiếu sót đấy, nó cũng có một cái giá trị rất là lớn khi nó giúp chúng ta trưởng thành hơn.
2: Vâng, như anh nói về hành trình, và cũng giống như là nhân vật trong tiểu phẩm phần đầu chương trình, tưởng là loại được nhiều đối thủ cưa cầm vợ mình, tưởng mình đã là vô địch rồi, nhưng hóa ra đó mới chỉ là đá vòng loại thôi, đúng không anh?
3: Vâng, cái anh đấy đã mở rộng cái ý nghĩa của cái từ chung kết ra một lần nữa rồi. Hóa ra chính trong từng cuộc hôn nhân ấy thì chúng ta lại có thể xem đấy như là một cái vòng chung kết mới, với rất nhiều hứa hẹn chờ đợi, rất nhiều sự kiện, thậm chí có thể là cả những biến động biến cố nữa ở phía trước mà chúng ta không bao giờ biết hết được, không bao giờ chúng ta có thể tính trước được mọi thứ. Nhưng chính những cái sự mà không biết hết được ấy nó mới ẩn chứa những cái điều thú vị của cuộc sống.
2: Và cũng giống như các đội bóng tham gia World Cup, trận chung kết của hôn nhân, có những cặp thì chỉ đá có một lần, có những cặp vợ chồng thì phải hơn một lần mới tìm được chiếc cúp hạnh phúc của mình. Nhưng mà có một cái điều giống nhau, tôi nghĩ là nếu đã bước vào sân thì ai cũng mong trận cầu đấy thật là đẹp, phải không anh?
3: Vâng, chắc chắn là như thế rồi. Sẽ có thể có những người mà người vợ cũng chính là mối tình đầu của mình, họ có thể đi với nhau một chặng đường đến hết cuộc đời, thì đấy cũng là một cái rất là may mắn. Nhưng mà cũng có những người mà chúng ta vẫn gọi là đường tình duyên, nó cũng có nhiều cái đong đong chắc trở.
2: Dạ.
3: Hoặc là lận đận nữa, thì có khi họ sẽ phải vất vả hơn. Thậm chí có những người đi qua một lần đổ vỡ, cái lần sau đấy họ mới có được cái sự bình yên trong cuộc sống.
2: Dạ.
3: Như vậy không phải ai cũng có những cái cuộc chung kết hôn nhân giống như nhau.
2: Dạ.
3: Mà mỗi người một cảnh.
2: Và trong các cái trận chung kết của World Cup thì cơ bản thì chúng ta thường xem khoảng 90 phút thôi. Nhưng
3: dạ.
2: mà ít ai biết là để có mặt ở sân tranh cúp vàng thì rất nhiều năm tháng và rất nhiều công sức để tập luyện và chuẩn bị. Tôi nghĩ là hôn nhân cũng vậy ạ.
3: Dạ.
2: Người ngoài thì thường chỉ nhìn thấy cái bức ảnh gia đình rất là đẹp, nhưng mà để có được điều đó không dễ, phải không anh? Đặc biệt là đối với chị em phụ nữ.
3: Vâng, chắc chắn rồi, bởi vì là cái cuộc sống gia đình ấy, khi bước vào hôn nhân ấy, nó khác hoàn toàn so với cái thời kỳ mà đang tìm hiểu nhau, yêu đương nhau. Hai người về cùng một nhà ấy, lúc đấy cùng phải xử lý rất nhiều những mối quan hệ mà trước đó họ chưa cần phải xử lý.
2: Vâng.
3: Từ nội ngoại hai bên, từ con cái rồi cơ quan rồi bạn bè chung rồi rất nhiều thứ nữa, mà những cái mâu thuẫn li ti vụn vặt có khi nó bắt đầu nảy sinh từ những cái chuyện rất là bé nhỏ như thế. Tiếp nữa là ở bên cạnh nhau một cách gần như là trọn vẹn như thế rồi, tuyệt đối như thế rồi, thì người ta mới có thể quan sát những cái hạn chế của nhau, những cái nhược điểm nó mới bắt đầu dần dần được bộc lộ. Các cụ của ta ngày xưa thì tôi nhớ là có một cái câu mà rất là nôm na ấy, là nhà nào cũng có một hũ mắm thối.
2: Dạ.
3: Ý rằng là không gia đình nào có thể trọn vẹn được, mà kiểu gì thì nó cũng sẽ khuyết cái nọ, khuyết
2: dạ.
3: cái kia.
2: Dạ.
3: Thời gian được vợ hỏng chồng, thế rồi là xô bát xô đũa.
2: Dạ.
3: Trong cuộc sống vợ chồng thì bao giờ cũng có lúc nọ lúc kia. Và theo tôi thì cái người phụ nữ có vai trò rất là quan trọng. Cái hòa khí trong gia đình một phần lớn là có vai trò của người phụ nữ. Vì người phụ nữ thì thường nó rất là nhu mì, mềm mại, ôn hòa, khéo léo hơn.
2: Tôi thấy có một số tình huống trên sân bóng ấy, thậm chí nó có thể thay đổi cả trận đấu.
3: Chính xác. Vâng, chỉ một quả bên

0: penalty chẳng hạn.
1: Dạ, thế vậy tôi muốn hỏi anh là với cái kinh nghiệm đá trận chung kết hôn nhân của anh thì trong hôn nhân có khoảnh khắc nào như vậy?
0: Tôi nghĩ là trong mỗi gia đình thì nó sẽ có thể có rất nhiều những cái biến động mà nó dẫn đến thay đổi.
1: Vâng.
0: Những biến động này thì cũng có thể theo hai chiều hướng, hoặc là tích cực hoặc là tiêu cực.
1: Vâng.
0: Đấy, ví dụ như là một cái rủi ro nào đó hoặc là ngược lại thì cũng có thể có những cái may mắn. Cho nên là chúng ta cũng cần hết sức là bình tĩnh trước mọi cái biến động, biến cố mà có thể xảy ra. Mình nên nhìn trước nó, bởi vì là mọi chuyện nó đều có thể xảy ra cả.
1: Dạ.
0: Thế thì chính trong những cái thời khắc rất là khó khăn như thế mới có thể thấy được cái bản lĩnh của con người, sẽ phải cùng nhau vượt qua được những cái khó khăn đấy bằng cái sự đoàn kết, bằng cái sự rất là thông cảm với nhau. Thì tôi nghĩ là điều đấy vô cùng quan trọng.
1: Vâng. Nghĩa là nếu nói ẩn dụ tức là hai cầu thủ là phải biết hỗ trợ cho nhau và cùng nhau thì cố gắng để ghi bàn đúng không anh?
0: Vâng, chắc chắn.
1: Vâng.
0: Rồi, đúng là trong bóng đá thì nó là một tập thể lớn, trong gia đình thì nó cũng là một tập
1: vâng.
0: thể nhỏ hơn, thì nó cũng phải là hai người đồng hành với nhau, luôn luôn nâng đỡ nhau.
1: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tâm sự của thính giả vừa gửi về chương trình ạ.
2: Tôi phân vân quá, không biết phải làm thế nào thì chồng tôi mới hiểu và để hôn nhân của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ chưa đúng của anh ấy. Chúng tôi kết hôn đến nay đã được 17 năm. Sau 3 năm kết hôn, vì khó có con nên vợ chồng tôi phải làm IVF đến lần thứ 3 mới có bé đầu lòng. Ngay từ khi đậu thai, tôi đã phải xin nghỉ việc để ở nhà giữ thai. Sinh con ra thì bé ốm yếu nên tôi phải chăm sóc con rất vất vả. 5 năm sau, chúng tôi có bé thứ hai. Thế là tổng thời gian sinh con, chăm con của tôi cũng mất đến gần chục năm. Khi bé thứ hai cứng cáp thì tôi xin được việc làm ở một công ty gần nhà. Nhưng không được làm đúng với chuyên môn của mình mà chỉ làm nhân viên hành chính thôi. Được cái là công việc của chồng tôi cũng tốt nên kinh tế gia đình tôi không quá khó khăn. Việc của tôi dù thu nhập không cao nhưng cũng được cái là không quá vất vả, không phải đi sớm về muộn nên có nhiều thời gian để chăm sóc vun vén gia đình. Thế nhưng với chồng tôi, việc hành chính của tôi có vẻ là điều gì đó quá tầm thường. Thế nên dần dần, những hy sinh bao năm qua của tôi cho chồng con, cho gia đình, đối với anh ấy cũng là điều hiển nhiên, không đáng để tính đến. Đối với anh ấy, khi nào thu nhập của hai vợ chồng hoặc vị trí, chức vụ, công việc tương xứng mới tính là có công đóng góp cho gia đình. Tôi đã nhiều lần giải thích với chồng, các cụ bảo của chồng công vợ, và tôi hy sinh những năm tháng tuổi trẻ để sinh con, nuôi dạy con, chăm sóc gia đình nhỏ bé của anh. Thế nhưng anh thì vẫn không ghi nhận. Điều đó khiến tôi rất bực mà cũng không biết phải làm thế nào để chồng tôi phải thay đổi tư duy đó.
1: Vâng ạ, thưa anh Vũ ạ, có những người vợ lùi về sau hy sinh sự nghiệp để chăm sóc gia đình. Đó thực ra có thể hiểu là những cầu thủ chạy tuy là không bóng nhưng mà âm thầm giúp đồng đội kiến tạo bàn thắng, phải không anh?
0: Vâng, chắc chắn là như thế rồi. Ngày xưa có một từ rất là hay, đấy là từ nội tướng.
1: Dạ,
0: nếu như ông chồng là cái người mà tướng cầm quân, mang tính chất là phải xông pha trận mạc đi ra bên ngoài, thì người vợ cũng vô cùng quan trọng, là một vị tướng ở bên trong, ở ngay trong nhà của mình, để mà quản trị việc nhà, quản lý con cái, để mà người chồng yên tâm mà gánh vác những công việc xã hội, để mà yên tâm mà tung hoành ở nơi trận mạc. Thế cho nên là phải ghi nhận đúng cái công lao của người vợ. Mà nếu như mà ông chồng nào mà chưa nhìn được ra điều đó thì tôi nghĩ là khá là thiển cận và nông nổi hời hợt. Chúng ta cần phải có một cái nhìn rất là công bằng.
1: Có cái điều tôi rất thích ở bóng đá đó là hết 90 phút rồi mà chưa phân thắng bại thì vẫn còn hiệp phụ. Và
0: vâng.
1: Cái phút bù giờ ấy nó rất là quan trọng. Bù thêm được giây nào quý giây đấy, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Vậy thì trong hôn nhân thì sao anh? Hiệp phụ của hôn nhân là gì? Phút bù giờ của hôn nhân là gì? Và nó quan trọng như thế nào?
0: Có lẽ bây giờ mình với anh là người đầu tiên mà tôi thấy là đưa ra những cái khái niệm rất là độc đáo về gắn kết giữa gọi là bóng đá và hôn nhân.
1: Vâng.
0: Tôi cho rằng là cái bù giờ và cái hiệp phụ thì thực ra về mặt nội hàm là nó cũng rất là gần nhau, nó là cái phần thêm ra thôi mà.
1: Dạ.
0: Phần thêm ra, phần thời gian kéo dài ra.
1: Nhưng mà nó quan
0: trọng của hôn nhân
1: anh.
0: Đấy.
1: Và
0: thế thì mình cứ gói gọn bù giờ và cái hiệp phụ vào một chỗ cũng được, thì nó cũng là những cái câu chuyện được nối dài thêm ra trong một đời sống hôn nhân. Đó là những đứa con, đó là những cái sự bình tĩnh, tĩnh tâm.
1: Ví dụ như khi mà có mâu thuẫn lớn,
0: mâu
1: đúng
0: thuẫn.
1: Không anh? Ví dụ một người phạm sai lầm hay gì đó chẳng hạn, cho thêm cơ hội đấy có được gọi là bù giờ không anh?
0: thì đấy là quan trọng là cái người kia người ta hiểu được là ý của mình là mình muốn nói theo chiều hướng ấy.
1: Vâng,
0: rồi
1: tôi
0: thì
1: đang
0: ok
1: cho
0: thôi.
1: Anh thêm thời gian bù giờ đấy, đúng không ạ?
0: Vâng, thì nếu chúng ta hiểu

0: cái bù giờ đấy là những cái khoảng thời gian mà được dành cho nhau thêm một lần nữa để mà sửa chữa những cái
1: Dạ,
0: sai lầm,
1: vâng.
0: thì điều đấy rất là nhân văn, rất là quan trọng, rất là hữu ích, và nó cũng chứng tỏ rằng là thực ra là mọi sai lầm thì đều vẫn đều có cơ hội để làm lại, để sửa chữa. Tất cả mọi chuyện đều có thể thay đổi, đều có thể làm lại được để cho nó tốt đẹp hơn.
1: Và bây giờ thì xin mời anh Vũ cùng quý vị thính giả nghe những ý kiến mà chương trình ghi nhận được ạ.
2: Mỗi người phải lùi một tí, có những cái mâu thuẫn thì cá nhân mỗi người cũng vẫn phải giữ cái ý kiến của mình. Có những mâu thuẫn cuối cùng thì nó cũng cần phải có thời gian mới giải quyết được.
3: Tốt nhất là phải nên một cái sự chia sẻ, đồng cảm. Thế nhiên là công việc về ngoài xã hội thì chẳng ai giống ai cả. Nhưng mà khi mà về gia đình, về tổ ấm rồi thì mỗi người đều phải có một trách nhiệm để xây dựng cái tổ ấm của mình nó tốt hơn.
4: Nhà tôi thì tranh luận rất nhiều. Tôi có quan điểm càng tranh luận nhiều càng tốt. Thế mình cũng không dám đưa ra một cái gì áp đặt cả. Tôi nghĩ trong cuộc sống gia đình thì nên đối thoại với nhau thì nó sẽ hay hơn và sẽ tìm ra được cái gì nó phù hợp hơn.
1: À, vâng ạ, thưa anh Vũ ạ, từ đầu chương trình đến giờ thì tôi và anh Vũ cùng thính giả đã đá xong cái trận chung kết hôn nhân.
0: Vâng.
1: À, theo anh thì cúp vàng trong hôn nhân là gì?
0: Thực ra xét cho cùng thì cái sức khỏe là cái quan trọng nhất của tất cả mọi người.
1: Dạ, đúng
0: Nói
1: vậy.
0: cho nên làm sao mà không cần mà phải giàu sang quá, nhiều tiền quá, nhưng mà hai người đôi bạn đời ấy mạnh khỏe, không bệnh tật, tâm hồn thì luôn rất là bình yên, nhẹ nhõm, lạc quan, sống với nhau đến già thì đấy là một hạnh phúc rồi. Thế còn nếu mà chia nhỏ ra thì người ta có thể có cúp vàng trong từng năm, có cúp vàng trong từng giai đoạn.
1: Đúng vậy,
0: Trong giai đoạn mà còn đang đi công tác chẳng hạn thì người ta phải mong người ta phải làm lãnh đạo rồi được làm sếp ví dụ thế.
1: thật
0: Thế
1: nhiều
0: nhưng mà
1: tiền
0: rất
1: và
0: nhiều tiền rồi, mỗi năm phải đi du lịch bao nhiêu nước, đấy là cúp vàng. Thế rồi khi mà họ chưa có con thì cúp vàng của thời
1: đúng
0: kỳ mà
1: vậy,
0: chưa có con,
1: em
0: và
1: bé trên tay
0: đúng
1: đúng không
0: rồi, là
1: ạ?
0: lúc ấy là chỉ mong sinh được một người con thôi. Thế khi đã có con rồi thì lúc ấy cái mong muốn hạnh phúc nó lại khác.
1: Vâng.
0: Thế nhưng mà khi mà về hưu rồi thì chắc chắn là cái mối quan tâm và niềm hạnh phúc ở cái tuổi hưu thì nó lại khác. Cúp vàng trong hôn nhân thì đấy là một cái sự thành công viên mãn, là cả hai vợ chồng đã đi qua rất là nhiều thăng trầm và họ sống với nhau đến già, họ cùng lo xong những cái việc cho con cái chẳng hạn đấy, họ trở thành ông thành bà đấy được, và sống một cái tuổi già rất là an nhàn, đầm ấm trong cái tình yêu thương của đại gia đình, con các cháu rất là đều hề sum vầy, thì tôi có cho rằng đấy là một cái cúp vàng của hôn nhân khi mà hai con người đã đi cùng với nhau một cái hành trình rất là trọn vẹn.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn nhà báo, nhà thơ Đỗ Anh Vũ ạ. Chị em và các bạn thân mến, có một trận chung kết đặc biệt, không có tiếng còi khai cuộc, không có tiếng còi mãn cuộc. Chỉ có hai người mỗi sáng thức dậy tiếp tục thi đấu bằng sự yêu thương. Đó chính là hôn nhân. Trong gia đình không có đội thắng, đội thua, hoặc cả hai cùng chiến thắng, hoặc cả hai cùng thất bại. Vòng chung kết của hôn nhân diễn ra mỗi ngày, mỗi bữa cơm, mỗi lần nhường nhịn, mỗi câu anh xin lỗi, em cảm ơn, mỗi cái nắm tay sau một ngày mệt mỏi đều là những bàn thắng đẹp. Chiếc cúp quý giá nhất không nằm trên sân cỏ, mà nằm trong trái tim của những người luôn chọn đồng hành cùng nhau trên hành trình yêu thương, tôn trọng suốt cả cuộc đời. Chương trình Đàn bà 30 cộng của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Biên tập viên Việt Anh và nhà báo, nhà thơ Đỗ Anh Vũ xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.
5: VOV2
6: Nghe báo
7: Thưa quý vị và các bạn, đợt mưa lũ diện rộng xảy ra trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc những ngày qua đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân. Cùng với việc khắc phục thiệt hại, các địa phương cũng đang tăng cường các biện pháp ứng phó, bởi mưa lũ được dự báo vẫn đang có những diễn biến phức tạp, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại nhiều vùng.
8: Báo Nhân dân phản ánh, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng tại nhiều xã của tỉnh Lai Châu như Nậm Mạ, Nậm Củi, Pu San Cáp, Than Uyên, Xìn Hồ, làm hư hỏng hạ tầng giao thông, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống của người dân.
9: Tại xã Nậm Mạ, nhiều điểm sạt lở xuất hiện ở các bản, nhiều diện tích ruộng mới cấy bị nước lũ vùi lấp. Đáng chú ý, cầu tràn km 19+200 trên tỉnh lộ 137 bắc qua suối Nậm Củi bị hư hỏng nặng, có nguy cơ sập do một trụ cầu bị sụt lún. Hai đầu cầu xuất hiện nhiều vị trí sạt lở. Đây là tuyến đường độc đạo kết nối các bản phía trong nên việc đi lại gặp nhiều khó khăn.
7: Tại Lào Cai, mưa lớn kéo dài từ đêm mùng 8 đến rạng sáng mùng 9 tháng 7 cũng khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn xã Mường Khương bị ngập cục bộ. Theo trang điện tử Tri thức và Cuộc sống, trận mưa lớn kéo dài trong đêm mùng 8 tháng 7 đã làm nước từ các khe suối dâng cao, gây ngập úng tại một số khu vực thuộc các thôn Na Đẩy, Na Bủ và một số thôn lân cận của xã Mường Khương. Nhiều nơi nước ngập sâu khoảng trên 1 mét. Trước diễn biến bất thường của thời tiết, xã Mường Khương đã kích hoạt phương án ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Chính quyền địa phương đồng thời khuyến cáo người dân tiếp tục theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, không đi qua các khu vực ngập sâu hoặc nơi có dòng nước chảy xiết, chủ động kê cao tài sản, chuẩn bị sẵn sàng phương án sơ tán khi có yêu cầu.
8: Trên báo điện tử vov.vn, ông Vũ Tiến Đĩnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La cho biết, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, đã có văn bản đề nghị các sở ban ngành của tỉnh, Ủy ban Nhân dân các xã phường theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tăng cường cảnh báo người dân chú ý khi di chuyển qua những nơi nguy hiểm ở thời điểm có mưa lũ lớn.
6: Các địa phương phải nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, bí thư chủ tịch các xã thì phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn và chủ động tổ chức sơ tán dân khi có nguy cơ mất an toàn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chủ quan lơ là, bị động, bất ngờ.
7: Việt Nam Plus của Thông tấn xã Việt Nam thông tin, mưa lớn kéo dài trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong ngày 9 tháng 7 đã gây ngập úng cục bộ, sạt lở đất tại nhiều địa phương, làm một người mất tích, nhiều nhà dân và diện tích sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng. Các cấp chính quyền địa phương đang khẩn trương huy động lực lượng tìm kiếm người mất tích, đồng thời triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn cho người dân. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành công điện yêu cầu các địa phương tập trung triển khai các biện pháp ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc sét và mưa đá.
8: Theo Cục Đường bộ Việt Nam, ngay sau khi xảy ra mưa lớn, dông lốc tại các tỉnh miền núi phía Bắc, đơn vị đã chỉ đạo khu quản lý đường bộ 1 và các đơn vị quản lý đường bộ khẩn trương thu dọn đất đá, cây cối tràn mặt đường, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các giải pháp ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai. Từ 10 giờ 30 ngày 8 tháng 7, đơn vị quản lý đường bộ đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Điện Biên và Ban Phòng thủ dân sự xã Mường Mùn tổ chức cấm đường tạm thời, đồng thời phân luồng phương tiện lưu thông theo các tuyến đường khác. Không chỉ trên hệ thống quốc lộ, mưa lớn còn gây sạt lở ta luy dương, ta luy âm trên quốc lộ 4H, quốc lộ 12 và nhiều tuyến đường địa phương do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên quản lý, làm tắc giao thông tại 5 vị trí. Đến nay toàn bộ các điểm này đã được khắc phục, bảo đảm lưu thông. Quý vị và các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trên báo Lao động.
7: Thưa quý vị và các bạn, mưa lũ vẫn đang diễn biến phức tạp, trong khi nguy cơ lũ quét sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn còn ở mức cao. Bên cạnh sự vào cuộc khẩn trương của các cấp chính quyền và lực lượng chức năng, mỗi người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết. Chủ động, phòng tránh, sẵn sàng ứng phó sẽ là giải pháp hiệu quả nhất để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản trước những diễn biến khó lường của thiên tai.
8: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: VOV2, sóng mở.
8: Sóng mở.
11: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mưa dông tiếp tục xuất hiện trên diện rộng, nhiều nơi ở Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
8: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay: thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, thành phố Hải Phòng từ 26 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 33 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 33 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
11: Thưa quý vị và các bạn, tham khảo thực đơn giảm cân từ AI đang là xu hướng. Nhưng liệu vài giây lập trình có thể thay thế được bác sĩ chuyên khoa? Nên dùng AI ở mức độ nào và khi nào bắt buộc phải đi khám? Thạc sĩ bác sĩ Dương Thị Phượng, Bệnh viện Đại học Y Dược Cơ sở Linh Đàm khuyến cáo.
12: Chúng ta có thể xem cái AI như là một cái công cụ hỗ trợ ban đầu. Ví dụ như là có thể giúp ta lên ý tưởng một số cái món ăn hoặc gợi ý cách thay thế một số thực phẩm hay là sắp xếp các bữa ăn trong tuần hoặc là các cái ứng dụng thì nó có tính năng là nhắc nhở. Đối với những người khỏe mạnh mà không có bệnh nền thì chúng ta nếu mà chúng ta chỉ cần muốn một cái chế độ ăn lành mạnh hơn và kiểm soát cân nặng nhẹ nhàng thì chúng ta có thể tham khảo AI được. Tuy nhiên thì vẫn cần có những cái sự theo dõi về cân nặng, về vòng eo, về cái mức đói hay là chất lượng giấc ngủ cũng như khả năng duy trì. Còn ngược lại thì chúng ta sẽ cần tìm đến những chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ khi mà chúng ta có những cái bệnh lý nền phức tạp như mình nói, ví dụ như là đái tháo đường hoặc là huyết áp, suy bệnh lý về thận, bệnh lý về gan, ung thư, những bệnh lý về suy mòn khối cơ, vân vân.
11: Theo quy định mới có hiệu lực từ đầu tháng 7 này, người dân khi giải quyết thủ tục hành chính sẽ không phải xuất trình căn cước công dân hay các giấy tờ đã được tích hợp trên ứng dụng VNEID. Các cơ quan tổ chức không được yêu cầu công dân xuất trình lại, trừ trường hợp dữ liệu không trùng khớp. Đồng thời, quy trình cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước cũng được đơn giản hóa. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua VNEID. Cơ quan quản lý sẽ tự động trích xuất dữ liệu sinh trắc học đã lưu trữ để xử lý hồ sơ. Đáng chú ý trong lĩnh vực cư trú, luật mới cũng chính thức nghiêm cấm hành vi đăng ký thường trú hoặc tạm trú cho người không thực tế sinh sống tại địa chỉ đăng ký, ngoại trừ trường hợp đối với trẻ em dưới 6 tuổi.
8: Cục Đăng kiểm Việt Nam đang lấy ý kiến dự thảo quy chuẩn mới, đề xuất bổ sung hàng loạt lỗi vào nhóm khiếm khuyết nghiêm trọng khiến phương tiện trượt kiểm định. Đáng chú ý, lỗi thiếu dụng cụ phá kính thoát hiểm hoặc bố trí sai vị trí sẽ bị đánh lỗi nghiêm trọng, thay vì lỗi không quan trọng như trước đây. Bên cạnh đó, phương tiện cũng sẽ bị đánh trượt nếu vi phạm các lỗi lắp biển số sai thiết kế, thiếu gạt nước, kính nứt vỡ, hệ thống đèn cảnh báo hoặc đèn phanh hoạt động sai quy định và còi xe không đạt chuẩn âm lượng. Đặc biệt đối với các xe thuộc diện bắt buộc, việc thiếu camera ghi hình người lái, khoang hành khách hoặc hình ảnh trẻ em, học sinh trên xe cũng sẽ dẫn đến việc không đạt tiêu chuẩn đăng kiểm.
11: Trận chung kết World Cup 2026 vào ngày 19 tháng 7 tới đây sẽ đi vào lịch sử với chương trình biểu diễn giữa hiệp đầu tiên do FIFA và tổ chức Global Citizen thực hiện. Trong 11 phút giải lao tại sân vận động Newark, New Jersey, khán giả toàn cầu sẽ được thưởng thức màn trình diễn bùng nổ của dàn sao đình đám thế giới như Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS cùng ban nhạc Coldplay. Sự kiện âm nhạc đặc biệt này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm gây quỹ $100 triệu cho Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu của FIFA. Thông qua việc trích $1 từ mỗi vé xem World Cup được bán ra, chương trình kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và bóng đá cho trẻ em trên toàn thế giới.
8: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
13: Thông tin quảng cáo.
14: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
15: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
14: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
15: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
14: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
15: Hotline 1800 8168.
16: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
17: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mugonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Mugonil và tách điểm 8 hộp, nhận một hộp Mugonil miễn phí. Mugonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Sau 6 lượt đấu, Thế Sân Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan Hanlevan vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan Hanlevan vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng Hanlevan. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
3: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
4: Đây là chiến dịch cao điểm huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
3: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
4: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
3: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống, mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
4: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng, và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: văn hóa, khoa giáo, giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và bạn tiếp tục đồng hành cùng các chương trình phát thanh của VOV2 trong khung giờ trưa và chiều nay.
3: Những ứng dụng chỉnh ảnh, tạo ảnh AI hay phục chế ảnh cũ đang giúp việc xử lý hình ảnh trở nên nhanh chóng và thuận tiện. Tuy nhiên, phía sau sự tiện lợi ấy là những vấn đề về quyền riêng tư, dữ liệu khuôn mặt và nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân nếu người dùng thiếu cảnh giác. Chương trình Sống An Toàn sau ít phút nữa cảnh báo với quý vị và các bạn.
2: Một cộng đồng văn hóa không chỉ được tạo nên từ những công trình khang trang, mà còn bắt đầu từ những hành động giản dị trong cuộc sống hàng ngày. Giữ gìn vệ sinh môi trường, ứng xử văn minh, đoàn kết và sẻ chia với nhau. Khi mỗi người cùng chung tay vun đắp những giá trị tốt đẹp, diện mạo quê hương cũng từng ngày đổi thay. Quý vị và bạn sẽ thấy điều này trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 12h15.
3: Gần 10 năm qua, tiếng đàn guitar của nhà giáo Bùi Bạch Liên đã trở thành nhịp cầu kết nối yêu thương trong những đêm nhạc gây quỹ của Hội Bác sĩ tình nguyện. Ở tuổi gần 90, bà vẫn miệt mài cống hiến bằng niềm đam mê âm nhạc và tấm lòng nhân ái, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng. Quý thính giả sẽ gặp gỡ nhà giáo Bùi Bạch Liên trong chương trình Mỗi tuần một nhân vật lúc 14h30 và 21h.
2: Gian lận thi cử không chỉ làm sai lệch kết quả của một kỳ thi, mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của xã hội đối với giáo dục. Từ vụ việc tại điểm thi Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang, nhiều vấn đề về trách nhiệm, kỷ cương và sự công bằng tiếp tục được đặt ra. Chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 16h05 sẽ cùng nhìn nhận những bài học cần rút ra để bảo vệ sự nghiêm minh của mỗi kỳ thi.
3: Sỏi thận không chỉ hình thành do uống ít nước mà còn có thể bắt nguồn từ những thói quen ăn uống và sinh hoạt tưởng chừng vô hại. Vậy những chế độ nào đang âm thầm làm tăng nguy cơ mắc bệnh? Làm sao để điều chỉnh lối sống, bảo vệ thận ngay từ sớm? Quý vị và các bạn tìm hiểu trong chương trình Thực khách thông thái lúc 16h30.
2: Đi làm thêm giúp nhiều học sinh sinh viên có thêm thu nhập và tích lũy kinh nghiệm. Tuy nhiên, những lời mời gọi việc nhẹ lương cao hay không cần kinh nghiệm cũng có thể là cạm bẫy lừa đảo hoặc khiến người lao động bị xâm phạm quyền lợi. Làm thế nào để nhận diện một công việc an toàn và biết cách tự bảo vệ mình? Mời các bạn nghe chương trình Hành trang trẻ lúc 16h50.
3: World Cup 2026 đang bước vào chặng nước rút với những cuộc đối đầu loại trực tiếp đầy cảm xúc. Vòng 16 đội không chỉ chứng kiến sự khẳng định của những ứng cử viên vô địch mà còn để lại nhiều tiếc nuối khi các đội chủ nhà Bắc Mỹ và Brazil phải dừng bước sớm. Thông tin sẽ có trong chương trình Thể thao 7 ngày lúc 17 giờ.
2: Nhiều quy định mới về chính sách dân số đã chính thức có hiệu lực liên quan đến nghỉ thai sản, hỗ trợ sinh con và các quyền, nghĩa vụ của người dân. Những điểm mới đáng chú ý cùng phần giải đáp thắc mắc sẽ có trong chương trình VOV kết nối lúc 18 giờ.
4: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
5: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
4: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
5: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
4: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
5: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
6: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
7: Bạn yêu thể thao nhưng bận rộn với công việc, VOV2 sẽ giúp bạn cập nhật tin tức mỗi ngày. Hãy bật radio vào lúc 12h30 từ thứ hai đến chủ nhật để nghe sự kiện thể thao với những thông tin mới nhất về thể thao trong nước và quốc tế.
8: Đồng hành cùng VOV2 trên tần số FM 96.5, bạn sẽ không bỏ lỡ những trận cầu hấp dẫn ngay cả khi phải di chuyển trên đường hoặc đang làm việc ở ngoài trời.
9: Nghe bóng đá qua đài cảm thấy rất là hấp dẫn.
10: VOV bình luận rất là hay, mình rất là hào hứng, cuốn theo trận đấu.
11: Trời ơi, thử thuyết qua đài Tiếng Nói Việt Nam, nói chung là tuyệt vời.
7: Hòa cùng Nhịp đập thể thao từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần vào lúc 18 giờ, bạn sẽ cảm nhận chuyển động sân cỏ, biết về các gương mặt thể thao, những chông gai trên đường tới vinh quang của họ và tham khảo kinh nghiệm luyện tập hiệu quả.
8: Nghe thể thao trên VOV2 FM 96.5 để thỏa mãn niềm đam mê và tăng cường sức khỏe.
12: Sống an toàn.
13: Sống an toàn.
14: Sống an toàn.
13: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của Sống An Toàn.
14: Một số app không xử lý ở máy nội bộ người dùng mà là gửi lên server của nhà cung cấp. Lúc đấy thì ảnh của mình nó không ở trong máy nữa mà là đã bị upload lên.
15: Các app chỉnh ảnh có thật sự an toàn?
13: Nhận biết hình ảnh có thể đã bị chỉnh sửa hoặc là tạo bằng AI. Đây là nội dung chính sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chỉ với một vài thao tác trên điện thoại thì người dùng đã có thể làm đẹp da, rồi là xóa nền, rồi là phục chế ảnh cũ hay là tạo ảnh chân dung AI theo nhiều phong cách khác nhau. Với nhiều bạn trẻ thì tải một cái app chỉnh ảnh theo trào lưu trên mạng xã hội đã trở thành một chuyện rất là quen thuộc.
16: Trước khi đăng một bức ảnh lên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ thường có thêm một bước quen thuộc, đó là chỉnh ảnh. Từ làm sáng, mịn da, thon mặt đến chỉnh nét, chỉnh màu, tất cả chỉ cần vài thao tác trên điện thoại. Với Quốc Huy ở Đông Anh, Hà Nội, app chỉnh ảnh gần như đã trở thành công cụ không thể thiếu.
17: Với app chỉnh sửa ảnh thì em chia sẻ thật là đấy công cụ không thể thiếu được đối với em hay là đối với các bạn khác. Bản thân em và con trai mà em cũng chỉnh sửa ảnh rất nhiều. Em phải sử dụng phải 5 đến 6 cái app để tạo lên một cái bức ảnh đẹp nhất cho mình ạ. Như kiểu mũi em hơi tẹt thì em để mũi nó sẽ đẹp hơn, hay là gương mặt em thì hơi béo thì sẽ để làm nó sắc nét sang cạnh hơn.
16: Huy biết đến các ứng dụng này qua bạn bè và mạng xã hội, thấy được giới thiệu nhiều, thấy cách chỉnh sửa hiệu quả, em tải về dùng thử rồi giữ lại những app phù hợp với nhu cầu của mình. Còn câu chuyện rủi ro với Huy chưa phải là điều được nghĩ đến nhiều.
17: Em chỉ hoàn toàn làm theo nhu cầu mình thôi, còn rủi ro thì em chưa thấy cái rủi ro gì, bởi vì nó cũng không phải là điều mà cấm kỵ cả. Đây là chẳng qua mình muốn làm hay không thôi ạ.
16: Với Thu Phương, 22 tuổi ở Hà Nội, chỉnh sửa ảnh không chỉ là làm đẹp hơn mà còn là bước cần có để hình ảnh cá nhân trông chỉnh chu hơn trước khi đăng lên mạng xã hội.
18: Em rất nhiều luôn ạ. App chỉnh ảnh, app chỉnh video, chỉnh nét, chỉnh màu sắc, các thứ luôn ạ. Mây tu, fail, sinh tu. Mình là con gái mà em lúc nào cũng sẽ phải hậu cần cho nó, làm sao cho nó nhìn cái ảnh nó chỉnh chu nhất, nó phải sắc nét nhất thì em mới up lên.
16: Phương cho biết em có nghe đến những rủi ro liên quan đến dữ liệu. Tuy vậy, giữa nhu cầu xây dựng hình ảnh cá nhân và sự tiện lợi của các ứng dụng, sự cảnh giác đôi khi vẫn được đặt ở phía sau.
18: Em có nghe đến vấn đề này rồi, nhưng mà cái việc của mình chỉnh ảnh là việc bắt buộc phải cần, bởi vì là mình cũng là một người xây dựng hình ảnh, cho nên là cũng không tránh khỏi là việc mình phải sử dụng app thường xuyên. Thực ra giới trẻ cũng nghĩ rất là tích cực ấy, trong nhiều người như thế tại sao lại rơi về chúng mình ấy, kiểu như thế.
16: Với nhiều người trẻ, app chỉnh ảnh đã trở thành một công cụ quen thuộc trước khi đăng tải hình ảnh cá nhân lên mạng xã hội. Nhu cầu làm đẹp, xây dựng hình ảnh là có thật, nhưng đi cùng với đó, những câu hỏi về quyền truy cập dữ liệu hình ảnh hay rủi ro lộ lọt thông tin cá nhân vẫn chưa được nhiều người thực sự quan tâm.
12: Điểm mặt rủi ro.
19: Chỉ lối an toàn.
13: Thưa quý vị và các bạn, các app chỉnh ảnh, làm đẹp rồi là xóa nền, tạo ảnh AI hay là phục chế ảnh cũ có thể tiềm ẩn những rủi ro gì? Và làm thế nào để vẫn sử dụng những công cụ này mà hạn chế nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hải Anh, trưởng phòng ứng phó sự cố và điều tra số, Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam, thành viên của tập đoàn Z Group. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
20: Thưa ông ạ, hiện nay các app chỉnh ảnh làm đẹp, xóa nền, tạo ảnh AI hay là phục chế ảnh cũ thì được rất là nhiều người sử dụng, đặc biệt là các bạn trẻ. Ở góc độ an toàn thông tin thì những ứng dụng này có thể tiềm ẩn những rủi ro gì ạ?
21: Ở góc độ an toàn thông tin thì các app chỉnh ảnh thì có một số app người ta thu thập dữ liệu vượt quá cái nhu cầu của cái app đấy. Ví dụ như họ thu thập danh bạ, vị trí, camera hay là lịch sử của thiết bị, nhưng cái đấy là không cần thiết trong việc chỉnh ảnh. Một số app thì họ không xử lý ở máy nội bộ người dùng mà là gửi lên server của nhà cung cấp. Lúc đấy thì ảnh của mình nó không ở trong máy nữa mà là đã bị upload lên. Thứ ba là dữ liệu sinh trắc học thì có khuôn mặt trong cái ảnh đấy thì cũng có thể bị upload lên, nó không còn ở trong cái máy nữa. Một số điều khoản sử dụng với các quyền sở hữu thì cho phép nhà cung cấp lưu trữ sử dụng hay là thậm chí là dùng lại cái hình ảnh đấy cho mục đích khác. Thì khi mình cài đặt app thì mình có thể vô tình mình không đọc kỹ, chẳng hạn mình bấm vào nút chấp nhận. Một số app thì giả mạo, chứa mã độc thì mình cũng nên download ở những nguồn uy tín. Rủi ro bảo mật thì là mình không biết ở bên phía nhà cung cấp người ta bảo mật như thế nào. nên là khi bị upload lên thì có thể họ vẫn có mục đích tốt thôi, nhưng mà họ bị tấn công chẳng hạn, thì có thể phát tán những cái ảnh của mình ra nơi khác.
20: Trong trường hợp dữ liệu ảnh bị lộ lọt ra ngoài thì người sử dụng có thể đối mặt với những cái nguy cơ như thế nào thưa ông ạ?
21: Đầu tiên là những cái về đặc điểm sinh trắc học, cái khuôn mặt ở trên ảnh sẽ bị sử dụng. Sinh trắc học thì cũng có thể sử dụng để tạo những cái ảnh giả mạo, deepfake, lừa đảo mạo danh để tạo ra những cái video lừa đảo. Thứ hai thì những cái dữ liệu trong ảnh bao gồm những cái thời gian chụp này, loại thiết bị hoặc là những cái tọa độ GPS của mình có thể bị lộ ra. Toàn bộ thư viện ảnh của mình có thể bị lộ nếu mà mình cấp quyền quá lớn. Danh bạ là những cái liên lạc của mình. Đấy là những cái người ta không liên quan đến ảnh của mình nhưng mà vẫn bị lộ ra. Định danh về thiết bị với cái hành vi của mình. Nếu mình cấp cái quyền cho cái app đấy và cái app đấy lại lấy những cái quyền đấy để đi trên AI của họ. Cái đấy cũng có thể là vô tình hoặc là người ta đã hỏi rồi nhưng mà mình bấm chấp nhận quá nhanh. Mình không đọc những cái pháp lý, điều khoản chính sách để mình sử dụng thì mình có thể bị phát tán.
20: Vâng, có lẽ đây cũng là thói quen khá là phổ biến của người dùng. Khi mà cài đặt ứng dụng thì thường bấm đồng ý rất là nhanh trong khi chưa đọc kỹ hướng dẫn hoặc là điều khoản sử dụng.
21: Và đôi khi nó còn vào tiếng Anh nữa, cũng không có tiếng Việt. Nói chung là mình cũng nên tìm hiểu trước.
20: Vâng, nhu cầu sử dụng app chỉnh ảnh, app tạo ảnh AI là có thật, nhất là khi các công cụ này giúp xử lý hình ảnh nhanh và đẹp hơn. Vậy trước khi tải một ứng dụng đang thịnh hành trên mạng xã hội thì người dùng nên lưu ý điều gì để sử dụng an toàn hơn ạ, thưa ông?
21: Bây giờ thời buổi AI phát triển, mọi người muốn xử lý những cái ảnh nhanh và đẹp thì cái đấy là nhu cầu bình thường. Mà cũng nên biết một số cái bảo mật để cho mình sử dụng an toàn hơn. Thì mình tốt nhất là nên chỉ download từ những cái kho ứng dụng chính thức như kiểu Google Play hoặc là App Store của Apple. Thì khi mình download thì mình cũng nên xem lại những cái chính sách bảo vệ trước lúc bấm chấp nhận cài đặt. Thứ ba là nên xem lại những cái comment của người khác, đánh giá hoặc là gì đấy trước lúc mình download để mình cũng như mình xem số sao ấy khi đánh giá. Lúc mình cài đặt thì nên cấp cái quyền tối thiểu thôi. Thì ví dụ người ta chỉ cần vào cái ảnh đấy người ta chỉnh sửa chứ không nên truy cập cả cái thư mục ảnh của mình. Không nên cung cấp cái dữ liệu khác như kiểu danh bạ này, vân vân, tránh tải lên cái ảnh nhạy cảm. Bây giờ là sử dụng AI là nhu cầu thường xuyên và các bạn trẻ cũng có những cái lý do chính đáng để sử dụng cái phần mềm đấy. Khi mình có kiến thức về bảo mật thì mình có thể tự bảo vệ bản thân mình tốt hơn và mình có thể dùng những cái app hiệu quả hơn và từ những nhà phát triển uy tín. Lúc đấy thì những cái lo ngại về bảo mật nó sẽ giảm thiểu đi đến mức tối đa.
20: Vâng, xin được cảm ơn ông với những thông tin rất hữu ích ạ.
0: Mẹo thật hay,
1: làm liền tay, liền tay.
13: Thưa quý vị và các bạn, trong môi trường mạng hiện nay thì không phải hình ảnh nào nhìn thấy cũng là sự thật. Có những bức ảnh được chỉnh sửa, cắt ghép hoặc là tạo bằng AI nhưng vẫn rất giống ảnh thật. Nếu vội tin và chia sẻ thì người dùng có thể vô tình tiếp tay cho tin giả hoặc là các hình thức lừa đảo. Sau đây là một vài dấu hiệu cần lưu ý.
20: Quan sát kỹ các chi tiết nhỏ như bàn tay, ngón tay, tai, chữ viết, logo hoặc biển số xe. Ở một số ảnh chỉnh sửa hoặc ảnh tạo bằng AI, những chi tiết này có thể bị méo, sai hoặc thiếu tự nhiên.
22: Chú ý ánh sáng và bóng đổ. Nếu khuôn mặt, đồ vật và phần nền có hướng sáng hoặc bóng đổ không khớp nhau, bức ảnh có thể đã bị chỉnh sửa hoặc can thiệp.
20: Cẩn trọng với những bức ảnh trông quá hoàn hảo, da quá mịn, màu sắc được xử lý quá mượt. Những dấu hiệu này không khẳng định ảnh là giả, nhưng là lý do để người xem kiểm tra kỹ hơn.
22: Kiểm tra nguồn đăng. Nếu ảnh xuất phát từ tài khoản lạ, ít thông tin, không có nguồn gốc rõ ràng hoặc đi kèm lời kêu gọi nhấp link, chuyển tiền, tải file, tham gia bình chọn thì cần đặc biệt cảnh giác.
20: Với hình ảnh gây tranh cãi, gây xúc động mạnh hoặc liên quan đến các sự việc nhạy cảm, nên tìm thêm nguồn kiểm chứng từ báo chí, cơ quan chức năng hoặc các nguồn đáng tin cậy trước khi tin và chia sẻ.
13: Đến đây thời lượng của Sống An Toàn cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

0: Nhịp sống văn hóa.
1: Các biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi sáng sớm khi tiếng loa truyền thanh vừa dứt, ở nhiều làng quê và khu dân cư, người dân lại cùng nhau tập thể dục, chăm sóc những hàng hoa ven đường, quét dọn ngõ xóm. Không cần những khẩu hiệu lớn, nhưng từ những hành động nhỏ ấy đang âm thầm tạo nên diện mạo của một cộng đồng văn minh.
2: Một khu dân cư sạch sẽ không chỉ bởi những con đường được bê tông hóa, một địa phương đáng sống cũng không chỉ được đo bằng những công trình khang trang. Điều làm nên sức sống của mỗi cộng đồng chính là cách con người ứng xử với nhau, với môi trường sống và với những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Đó cũng là mục tiêu mà phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở xã Sơn Hải và xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh hướng tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để cảm nhận điều này.
3: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, xã Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh có tới gần 80% là đồng bào dân tộc Nùng. Điều này đặt ra yêu cầu phải xây dựng một cộng đồng thống nhất về ý chí, đồng thuận trong hành động và giữ gìn bản sắc văn hóa. Trong bối cảnh ấy, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được xác định là nền tảng quan trọng để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Để tạo sự gắn kết giữa người dân, xây dựng một cộng đồng văn hóa giàu tính nhân văn, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn luôn được địa phương quan tâm hàng đầu. Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Hải, tỉnh Bắc Ninh cho biết.
4: Bằng những nỗ lực của chính quyền, địa phương và nhân dân, các cái hộ gia đình đã được tiếp cận vay vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh. Một cái nữa là quan tâm đến các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ gia đình người có công, còn có cuộc sống khó khăn. Từ đó thì đã góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo của địa phương.
3: Khi đời sống được cải thiện, nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân cũng được nâng cao hơn. Song song với việc bảo tồn bản sắc, người dân từng bước xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, tích cực vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng ngày càng sôi động hơn. Ông Vi Văn Cảnh, người dân ở xã Sơn Hải cho biết, từ các câu lạc bộ dưỡng sinh, văn nghệ đến những hoạt động vệ sinh môi trường, tất cả đều có sự tham gia của người dân.
5: Các phong trào địa phương rất là lan tỏa, ví dụ như đường làng ngõ xóm, phong quang sạch đẹp, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh và các phong trào khác nữa đều là làm rất tốt ạ. Để coi như là xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư, lối xóm thì luôn gắn bó, tình cảm đoàn kết lẫn nhau, giữa các công việc đều coi như là tận tụy giúp đỡ.
3: Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn xã Sơn Hải đã tổ chức 6 giải thể thao và 2 đêm giao lưu văn nghệ tại sân vận động Ủy ban Nhân dân. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được triển khai hiệu quả với 100% thôn đăng ký đạt chuẩn văn hóa, 98,6% hộ gia đình đăng ký gia đình văn hóa. Điều đáng quý nhất là sự đồng thuận của người dân trong thực hiện hương ước, quy ước của khu dân cư. Ông Bế Văn Ban, người dân ở xã Sơn Hải cho rằng, những thay đổi tưởng nhỏ nhưng lại là nền móng để xây dựng một cộng đồng văn hóa bền vững.
6: Các cụ mà trung niên thì chiều này ra đánh bóng, thể dục thể thao, hai nữa là cái cờ tướng. Thường thường là các cụ buổi chiều là cái tập trung ngồi 2-3 bàn đánh cờ, giao lưu. Thôn tôi thì đặc biệt cái đoàn kết, nếu có công việc lớn như là làm nhà cưới vợ cho con, thì mỗi nhà đến là mừng giúp lẫn nhau.
3: Cũng như xã Sơn Hải, tại xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa được gắn chặt với các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mỗi gia đình không chỉ phấn đấu làm ăn, nâng cao thu nhập mà còn xây dựng nếp sống văn minh, nuôi dạy con cháu, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường. Theo ông Nguyễn Tiến Minh ở xã Biển Động thì muốn xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng phải bắt đầu từ trong chính mỗi gia đình.
7: Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc thì cứ giữ mối đoàn kết gia đình và làm cho nó sạch làng ngõ xóm là vui vẻ, tạo cho cái khí thế ăn cả vật chất toàn và cả tinh thần. Dân phấn khởi là mọi cái đi lên được, mà dân nó đoàn kết thì khó mới vượt qua.
3: Phong trào xây dựng đời sống văn hóa còn được lồng ghép với chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và chuyển đổi số ở cơ sở. Với người dân ở xã Biển Động, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đang từng bước trở thành động lực để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh và phát huy sức mạnh nội sinh của cộng đồng.
8: Bà con nhân dân trong khu là tích cực tham gia cái cuộc vận động này thì đã tạo nên một cái phong trào là thi đua yêu nước.
9: Trước đây thì làng quê mình còn nghèo lắm, nhưng mà những năm gần đây thì tôi thấy quê hương được thay đổi từng ngày. Đường làng, ngõ xóm, nhà cửa đã mọc lên rất là khang trang, nhà mới rất nhiều, đời sống nhân dân được nâng cao.
3: Một cộng đồng văn hóa không được tạo dựng trong một ngày, nhưng mỗi lời nói văn minh, mỗi con đường sạch đẹp, mỗi câu lạc bộ duy trì đều đặn, mỗi hương ước được thực hiện nghiêm túc đều đang góp thêm một viên gạch xây nền móng ấy. Bởi suy cho cùng, nếp sống văn minh không chỉ làm đẹp diện mạo của một địa phương mà còn bồi đắp thêm niềm tin, sự gắn kết và sức mạnh nội sinh để cộng đồng phát triển lâu dài.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã trở thành một trong những nền tảng quan trọng để bồi đắp môi trường văn hóa, củng cố sự gắn kết cộng đồng và xây dựng nếp sống văn minh. Trong giai đoạn 2026 tới 2030, thành phố Hà Nội tiếp tục đặt ra những mục tiêu mới với yêu cầu đổi mới cách thức tổ chức, gắn phong trào với xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới, chuyển đổi số và phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cơ sở.
2: Việc ban hành kế hoạch số 78 của Ủy ban Nhân dân thành phố vào đầu năm nay về tổ chức phong trào thi đua, toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn thành phố đã khẳng định Hà Nội không chỉ dừng ở việc xây dựng những tuyến phố xanh sạch đẹp hay nhân rộng các mô hình văn hóa tiêu biểu mà còn hướng tới tạo dựng không gian sống giàu bản sắc, nơi mỗi người dân trở thành chủ thể gìn giữ và lan tỏa các giá trị văn hóa. Mời quý vị và các bạn cùng nghe một số nội dung của kế hoạch số 78 để thấy rõ điều này.
10: Kế hoạch chỉ rõ cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm lan tỏa mục đích, ý nghĩa và các tiêu chí của phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp, khuyến khích xây dựng và duy trì các mô hình tự quản với môi trường, như gắn việc triển khai phong trào sáng, xanh, sạch, đẹp với thực hiện các tiêu chí xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới hiện đại và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.
11: Đổi mới phương thức quản lý, lãnh đạo, chỉ đạo đối với hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở theo hướng thống nhất, xuyên suốt, rà soát các cơ chế, quy định liên quan đến quản lý, khai thác, sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở.
10: Xây dựng thí điểm các mô hình tiêu biểu có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong quản lý, khai thác và phát huy hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Xây dựng, lựa chọn và nhân rộng các mô hình, cách làm hiệu quả trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
11: Tiếp tục triển khai thực hiện bộ tiêu chí văn hóa trong lễ hội theo hướng thống nhất, cụ thể, thực chất. Nâng cao chất lượng môi trường văn hóa cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh tại cộng đồng dân cư nông thôn.
10: Ưu tiên các mô hình phát huy bản sắc văn hóa làng xã, không gian văn hóa truyền thống, làng nghề, lễ hội, sinh hoạt cộng đồng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức đa dạng như sinh hoạt cộng đồng, hội nghị, hội thi, liên hoan văn nghệ, hệ thống truyền thanh cơ sở và các nền tảng truyền thông phù hợp.
11: Đề cao vai trò, trách nhiệm và các giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình trong việc nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ thanh thiếu nhi, hình thành nhân cách, đạo đức trong sáng, kỹ năng ứng xử xã hội văn minh trong bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em nhằm hình thành nhân cách, giá trị đạo đức và văn hóa ứng xử.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong hành trình xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, các thiết chế văn hóa không chỉ là những công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng, mà còn là không gian gìn giữ bản sắc, lan tỏa các giá trị tốt đẹp và gắn kết người dân. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không ít nhà văn hóa, thư viện, trung tâm văn hóa thể thao vẫn hoạt động cầm chừng, thiếu sức hút, chưa phát huy hết công năng.
2: Vậy cần định vị lại thiết chế văn hóa cơ sở như thế nào trong giai đoạn mới, để đây thực sự là địa chỉ văn hóa của cộng đồng? Phóng viên VOV2 có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, trong bối cảnh chuyển đổi số và sự thay đổi nhanh chóng về nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, thì thiết chế văn hóa cần được định vị lại như thế nào để không bị tụt hậu ạ?
13: Theo tôi ấy, thì trước hết là phải thay đổi cách nhìn về thiết chế văn hóa. Thế thì trong cái bối cảnh chuyển đổi số ấy, thì thiết chế văn hóa càng không thể vận hành theo cái tư duy cũ được. Mở cửa theo giờ hành chính này, hay là hoạt động theo phong trào này, nội dung thì đơn điệu, người dân đến hay không đến thì cũng được. Nó phải định vị lại như một hạ tầng mềm của phát triển con người, một điểm chạm văn hóa gần dân nhất, nơi cung cấp tri thức để nuôi dưỡng thẩm mỹ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp cũng như là kết nối cộng đồng. Thế thì chuyển đổi số ấy không làm mất đi cái vai trò của thiết chế văn hóa, mà buộc thiết chế văn hóa phải mở rộng cái không gian tồn tại của mình, vừa có không gian vật lý lại vừa có không gian số, vừa phục vụ người cao tuổi nhưng mà cũng vừa hấp dẫn thanh thiếu niên, hay là vừa bảo tồn truyền thống nhưng mà lại vừa khuyến khích sáng tạo mới.
12: Theo ông thì người dân hôm nay cần gì ở một nhà văn hóa, thư viện hay trung tâm văn hóa cấp cơ sở ạ?
13: Theo tôi, họ cần một không gian hữu ích, thân thiện và thuộc về mình. Tôi nghĩ là trẻ em thì cần nơi đọc sách này, học kỹ năng sống này, qua trải nghiệm nghệ thuật này, tránh xa những cái khoảng trống văn hóa trong môi trường số này. Thanh niên thì cần nơi giao lưu này, sáng tạo này, khởi nghiệp văn hóa này, hay là thực hành công nghệ, hay là thể hiện cái năng lực bản thân. Còn người cao tuổi thì cần cái nơi sinh hoạt này, chia sẻ ký ức này, truyền dạy tri thức dân gian này, gìn giữ nếp làng nếp phố này. Các gia đình cần nơi cùng tham gia hoạt động cộng đồng này, để văn hóa không chỉ là khẩu hiệu mà là trở thành cái sinh hoạt hàng ngày. Vì vậy nên là một nhà văn hóa hay một thư viện cơ sở hôm nay ấy phải đa năng hơn, phải mở hơn và phải sống hơn. Ở đó phải có sách này, có công nghệ này, có câu lạc bộ này, có hoạt động nghệ thuật này, có sinh hoạt cộng đồng này, có giáo dục kỹ năng này, có không gian dành cho trẻ em và có cả cơ hội cho người dân tự tổ chức các cái hoạt động của mình nữa.
12: Ông có thể lấy một vài những cái ví dụ điển hình ở các địa phương cho thấy là các thiết chế văn hóa cơ sở đang thực sự trở thành không gian gặp gỡ sáng tạo và gắn kết cộng đồng ạ?
13: Vâng, qua cái trải nghiệm của mình, qua những cái đợt đi khảo sát và giám sát địa phương thì tôi thấy có rất nhiều những cái tín hiệu đáng mừng từ thực tiễn địa phương đấy. Ví dụ như là ở Thái Nguyên ấy, thì cái mô hình thư viện và trung tâm sinh hoạt văn hóa cộng đồng xã được triển khai theo cái hướng là tích hợp đọc sách này, tra cứu thông tin này, sinh hoạt câu lạc bộ này, tuyên truyền pháp luật này, hay là văn nghệ.

0: 96 cái thư viện cộng đồng. Thì tôi thấy đây là một cái hướng rất là đáng chú ý, vì văn hóa đọc ấy chỉ thực sự bền vững khi sách không nằm xa người dân, mà đi vào từng khu dân cư, từng nhà văn hóa và từng cái không gian chung của cộng đồng. Khi mà thiết chế văn hóa được thiết kế đúng nhu cầu, được vận hành bằng cái sự tham gia của cộng đồng và được làm mới bằng công nghệ ấy, thì nó sẽ trở thành nơi mà người dân muốn đến, chứ không phải nơi người dân bị vận động đến.
1: Vâng, thiết chế văn hóa chỉ thực sự có ý nghĩa khi mà người dân coi đó là địa chỉ văn hóa của mình, chứ không phải là một công trình đẹp để hoàn thành chỉ tiêu. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ thì làm thế nào để biến những cái công trình văn hóa thành những cái không gian văn hóa sống?
0: Thì theo tôi là cần có 3 cái chuyển đổi rất là quan trọng. Thứ nhất là chuyển từ tư duy xây dựng sang tư duy vận hành. Xây một cái nhà văn hóa đã khó rồi, nhưng mà làm cho nhà văn hóa ấy có người đến, để có hoạt động, để có ký ức và cảm xúc của cộng đồng còn khó hơn nhiều. Vì vậy nên là khi mà chúng ta đầu tư thiết chế văn hóa, phải tính ngay đến cái việc là người vận hành này, kinh phí hoạt động này, chương trình hoạt động này, hay là đối tượng phục vụ và cái cơ chế huy động xã hội cùng tham gia. Thứ hai ấy, là chuyển từ cung cấp cái mình có sang tổ chức cái mà người dân cần. Thế thì mỗi cộng đồng là có nhu cầu khác nhau nhé. Nơi thì có nhiều công nhân thì cần có không gian đọc, vui chơi cho con em người lao động. Nơi có nhiều người cao tuổi thì cần câu lạc bộ dưỡng sinh, văn nghệ, sinh hoạt truyền thống. Nơi có nhiều thanh niên thì cần không gian sáng tạo, kỹ năng số, khởi nghiệp văn hóa. Thế thì thiết chế văn hóa phải được may đo theo đời sống thực của cộng đồng. Thứ ba là phải chuyển từ quản lý hành chính sang đồng kiến tạo với người dân. Người dân ấy thì không nên chỉ được xem là người thụ hưởng, mà phải là chủ thể tham gia tổ chức, đóng góp ý tưởng, quản lý và làm giàu các cái hoạt động văn hóa. Và khi người dân thấy trong nhà văn hóa có câu lạc bộ của mình, có cuốn sách của mình, có ký ức của làng mình, có tiếng hát của con em mình, có sản phẩm sáng tạo của cộng đồng mình, khi đó ấy, họ sẽ coi nơi ấy là địa chỉ văn hóa của chính họ. Và tôi nghĩ rằng ấy, là văn hóa chỉ sống khi có con người, thiết chế văn hóa cũng vậy. Nó thực sự có ý nghĩa khi trở thành nơi người dân tìm thấy niềm vui, thấy tri thức, sự sẻ chia, niềm tự hào và trách nhiệm với cộng đồng mình.
1: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, đội tuyển Tây Ban Nha chính thức đoạt vé vào bán kết World Cup 2026 sau chiến thắng kịch tính 2-1 trước tuyển Bỉ. Tây Ban Nha vươn lên dẫn trước ở phút thứ 30 nhờ pha đệm bóng cận thành của Fabian Ruiz. Tuy nhiên, Bỉ cũng nhanh chóng đưa trận đấu về vạch xuất phát với bàn gỡ hòa của Ketela Ere ở phút thứ 41. Sau hiệp 2 thi đấu giằng co với nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, bước ngoặt đã đến ở phút thứ 88. Từ cú sút xa của Pau Kubasi, thủ môn Lamon bắt không dính bóng, tạo điều kiện cho người hùng Mikel Merino băng vào đá bồi cận thành, ấn định chiến thắng 2-1. Bỉ vùng lên mạnh mẽ trong 7 phút bù giờ nhưng đành bất lực trước hàng thủ Tây Ban Nha. Vượt qua Bỉ trong gang tấc, Tây Ban Nha tiếp tục khẳng định bản lĩnh của ứng cử viên vô địch. Tại bán kết, họ sẽ chạm trán đối thủ đầy duyên nợ là Pháp để tranh tấm vé vào chơi trận chung kết. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Rudy Garcia của tuyển Bỉ bày tỏ.
6: Hôm nay chúng tôi đã gây áp lực lên các cầu thủ chủ chốt của Tây Ban Nha, nhưng may mắn đã nghiêng về phía họ. Hiệp 1 mỗi bên chỉ có một cơ hội và mỗi bên có một bàn thắng. Đó là một trận đấu chiến thuật chặt chẽ. Sau trận đấu, tôi nói với các cầu thủ rằng chúng ta có thể tự hào về kỳ World Cup này. Chúng ta trưởng thành và học hỏi được nhiều từ thất bại. Bỉ đã chơi sòng phẳng với Tây Ban Nha.
5: Trong khi đó, người hùng Mikel Merino chia sẻ đầy phấn khích sau trận đấu.
6: Tôi rất hạnh phúc với chiến thắng này. Rõ ràng đây là một bước tiến lớn đối với chúng tôi. Được chơi một trận bán kết sau 16 năm là một điều gì đó rất đặc biệt. Về mặt cá nhân, tôi đang rất phấn khích. Hai trận đấu, hai bàn thắng muộn cho riêng mình. Nhưng điều quan trọng nhất là đội bóng đã vào bán kết và chúng tôi đã sẵn sàng cho phần còn lại. Hy vọng trong trận tới, mọi người sẽ thấy một Tây Ban Nha rực rỡ hơn nữa.
5: Ngày mai, vòng tứ kết World Cup 2026 sẽ khép lại với hai trận đấu cuối cùng giữa tuyển Na Uy gặp Anh và đương kim vô địch Argentina chạm trán Thụy Sĩ. Tại FIFA Fan Zone ở Kansas City, điểm nhấn thu hút đông đảo cổ động viên là khu trưng bày bộ sưu tập

0: 15 trái bóng chính thức của World Cup từ năm 1970 đến năm 2026. Trị giá 2.500 đô la Mỹ, bộ sưu tập quy tụ những cái tên huyền thoại như Telstar, Tango, Brazuca hay Chionda 2026. Ngắm nhìn những trái bóng mang tính biểu tượng, người hâm mộ như được sống lại ký ức hào hùng về các nhà vô địch trong quá khứ. Bồi hồi trước những kỷ vật thời gian, một cổ động viên tuyển Đức chia sẻ.
1: Đây là quả bóng tôi thích nhất, phiên bản năm 2014. Tôi là cổ động viên của đội tuyển Đức và năm đó Đức đã vô địch World Cup. Họ đứng trên đỉnh thế giới, giành chức vô địch và tôi may mắn được chứng kiến khoảnh khắc ấy. Tôi nghĩ đây là một bộ sưu tập rất tuyệt vời.
0: Chuyển sang phần tin trong nước. Chiều qua, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã diễn ra lễ công bố nhãn hàng nước tăng lực rồng đỏ trở thành nhà tài trợ chính, bốc thăm xếp lịch thi đấu vòng chung kết giải bóng đá vô địch U17 quốc gia Cúp Rồng Đỏ 2026. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú, Tổng Thư ký VFF khẳng định.
2: Trong những năm qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam không ngừng đầu tư, hoàn thiện hệ thống các giải trẻ quốc gia, tạo môi trường thi đấu chất lượng để phát hiện, đào tạo và bồi dưỡng các thế hệ tài năng kế cận. Sự đồng hành của URC Việt Nam thể hiện sự quan tâm và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với công tác đào tạo, phát triển bóng đá trẻ, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và sức lan tỏa của giải đấu.
0: Đại diện nhà tài trợ, ông Joseph Ryan Consult, Giám đốc Marketing Công ty Trách nhiệm Hữu hạn URC Việt Nam bày tỏ.
3: The strong strides made by Vietnamese football in the regional never determines how far you will go.
0: Vòng chung kết năm nay quy tụ 12 đội bóng xuất sắc nhất vượt qua vòng loại, diễn ra từ ngày 16 tháng 7 đến ngày 29 tháng 7 tại sân vận động Pleiku và Trung tâm Thể thao Hàm Rồng, Gia Lai. Các đội tham dự được chia vào 3 bảng thi đấu vòng tròn một lượt. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thể thao đáng chú ý. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Các Cải Lương của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Các Cải Lương hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe những tiết mục chọn lọc qua giọng ca của các nghệ sĩ quen thuộc được nhiều thính giả yêu mến. Mở đầu chương trình là bài Hát Mừng Quê Hương do soạn giả Vũ Thị Hiền viết lời, nghệ sĩ ưu tú Thúy Đạt ca theo điệu Thu Hồ.

0: Tiếp theo chương trình là bài Dệt nốt chặng đường do soạn giả Phương Tử Yến viết lời, hai nghệ sĩ ưu tú Ngọc Chi và Hoàng Tùng cùng trình bày.
1: Tôi sinh ra nơi đồng bằng

0: 70 năm làm nên bản sắc khúc hát mượt mà trên sóng phát thanh.
1: Là người bạn thân thiết của mọi gia đình, là dáng hình núi sông, là tâm hồn dân tộc.
0: Từ biên cương núi rừng hiểm trở đến hải đảo muôn trùng sóng gió.
1: Từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng.
0: Từ dân ca các miền và các loại hình ca hát truyền thống đến âm sắc của những cây nhạc cụ dân tộc.
1: Tất cả theo cánh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vươn cao vươn xa, phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, 70 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với bao thế hệ bạn nghe đài. Từ một chương trình phát sóng một tuần, nay là hàng chục chương trình phát sóng một ngày trên các kênh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khẳng định vai trò của văn hóa trong báo chí và công tác bảo tồn, phát huy những loại hình di sản âm nhạc truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.
1: Bao thế hệ các biên tập viên, nghệ sĩ, soạn giả, kỹ thuật viên đã luôn sáng tạo không ngừng để đưa đến quý thính giả những giai điệu hay nhất, những giọng ca đi cùng năm tháng. Phát triển không ngừng cùng thời đại, thế hệ tiếp bước hôm nay đổi mới sáng tạo phù hợp với phát thanh hiện đại. Dân ca và nhạc cổ truyền vẫn đóng một vai trò không nhỏ trên khung sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí, truyền thông dành nhiều chương trình thời lượng nhất cả nước hiện nay để giới thiệu, phân tích những giá trị cao đẹp của âm nhạc truyền thống.
1: Tháng 8 năm 2026, Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền, là dịp để chúng tôi và chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, gặp gỡ, lắng nghe những tình cảm yêu mến của quý bạn nghe đài.
0: Phòng dân ca và nhạc cổ truyền Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 rất vui được tiếp nhận những câu chuyện, những kỷ niệm của quý thính giả với các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam qua các hình thức, bằng văn bản hoặc file âm thanh gửi về email phongdanca.vov3a@gmail.com.
1: Quý vị và các bạn cũng có thể gọi điện về các số máy 0961349068 của chương trình đối thoại dân ca từ 15 giờ đến 16 giờ thứ tư hàng tuần, số máy 0845160913 của chương trình nhịp cầu dân ca từ 14 giờ đến 16 giờ thứ hai và thứ năm hàng tuần. Những câu chuyện sẽ được chúng tôi trích phát sóng trong các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trong dịp kỷ niệm
0: 70 năm một chặng đường đáng tự hào. Dân ca và nhạc cổ truyền sẽ tiếp tục ngân vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Dân ca trên VOV, nơi lưu giữ hồn Việt.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ngay từ những trang đầu của tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì, nhà văn Tomek Trisna đã cho thấy sự quan sát tinh tế khi viết về tuổi học trò, nhất quỷ nhì ma, một cách sống động. Không những thế, khi đi sâu vào mối quan hệ phức tạp của Marisa, Casa và Eva, tác giả còn cho chúng ta thấy một thế giới tâm lý phức tạp của tuổi mới lớn. Casa và Eva thì thất thường nổi loạn, còn Marisa lại quá lệ thuộc vào bạn bè. Cô bé có xu hướng tin tưởng bạn hơn cả người thân trong gia đình và dần trượt ngã vào những trò đùa vô bổ, thậm chí ác độc. Lần này Marisa lại bị Eva tiếp tục ép buộc phải trở về Valbrick sau khi xuống Kha Soboska không xu dính túi. Cô bé đã liều lĩnh bắt xe taxi và không trả tiền tài xế, thậm chí còn vu oan rằng ông ta có ý định cưỡng hiếp mình. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây biên tập viên Minh Nguyệt sẽ gửi tới quý vị và các bạn những trang tiếp của tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Ba Lan Tomek Trisna, sách do dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ.
2: Từ cúi xuống, đó là đồng 5 roti. Còn ở đằng kia, một cái bút điện thoại. Tất cả như được chuẩn bị sẵn cho ý định của tôi. Tôi mang 5 roti vào bút, nhét đồng xu vào khe máy, rồi dùng ngón tay quay vòng. Tôi nghe tiếng tút tút trong tai. Bỗng tôi nghe thấy giọng nói.

0: Tôi nghe đây. Đó là giọng của Kasa. Giọng Kasa to, rõ ràng. Halo, tôi nghe đây. Đó là giọng Kasa. Tôi treo máy nghe. Ôi, tôi là con ngốc. Kasa vẫn sống, đang ở nhà. Tôi phải gặp cô bạn, phải nhìn tận mắt cô bạn, vì bây giờ tôi mới chỉ tin qua tai thôi. Xe buýt đi trên đường. Tôi ngồi trong xe. Tất cả hành khách nhìn tôi chằm chằm. Tôi mỉm cười với tất cả mọi người. Tôi tuyệt vời như vậy, hay là tôi bẩn thỉu? Tôi nhìn kỹ người mình. Trời đất ơi, tôi đi chân trần. Vì thế cho nên mọi người mới nhìn tôi chằm chằm như vậy. Tôi đang mặc gì trên người? Váy dùng lau nhà, rách bươm. Thế thì Kasa sẽ cười tôi nếu tôi ăn vận như vậy đến nhà cô bạn. Tôi chạy qua quảng trường chợ cổ. Dưới nắng trời, đài phun nước tỏa ánh vàng. Trước cổng nhà Kasa, tôi gặp ông đưa thư thọt chân. Bác có thư từ Vassava gửi cho Kasa Bogdanska hay không ạ? Ông đưa thư lục túi rồi nói. Có, thư phát nhanh bảo đảm, phải ký nhận. Cháu xuất hiện trước mặt tôi như trên trời rơi xuống, nếu tôi không phải đi cài nhắc lên tận tầng 2. Tôi cầm chiếc bút bi đỏ, ký chữ ký màu xanh. Tôi đang chạy trên cầu thang rồi. Nếu trong thư viết cái gì đó xấu thì sao nhỉ? Nếu viết cái gì đó xấu thì Kasa sẽ thất vọng. Tôi nhìn, hồ dán dính không được chắc cho lắm. Kệ, tôi bóc thư ra. Chị thân mến, theo yêu cầu của chị, tôi hồi âm ngay lập tức đây. Và tôi xin đi ngay vào vấn đề để chị khỏi sốt ruột không cần thiết. Không nghi ngờ gì nữa, chị có tài năng. Xét tuổi, chị còn trẻ, 20 tuổi. Thậm chí có lẽ đó là một tài năng lớn. Tôi đã rất vui khi nghe băng cassette. Đó là thư của nhà phê bình âm nhạc khen bạn tôi. Tuyệt vời, Kasa đến chết vì mừng mất thôi. Tôi dùng lưỡi liếm ướt chỗ hồ còn lại để dán thư. Phong bình thư được dán lại, còn chắc hơn trước đó. Tôi giơ tay ấn chuông. Cánh cửa tự động mở ra. Mặc dầu tôi chưa xoay quả đấm. Đó là mẹ Kasa. Đúng lúc bà đi ra ngoài. Bà ngỡ ngàng nhìn tôi. Cháu chào bác. Có Kasa ở nhà không ạ? Có. Mẹ Kasa trả lời. Cháu vào đi. Bác sẽ khóa cửa lại. Tôi bước vào. Nghe thấy tiếng sột soạt của chìa khóa trong ổ. Tôi bước lại chỗ tấm rèm che màu mật ong đằng sau tấm rèm. Tôi nghe thấy tiếng cười. Đó không phải là tiếng của Kasa. Tôi ghé mắt nhìn qua khe hở. Trên đi văng, trong nắng trời, Eva đang ngồi. Eva Bordai đang ở đây ư? Kasa ngồi bên cạnh, quay lưng về phía Eva. Tôi nhìn thấy dáng hai người. Hai dáng người được nắng trời tô vẽ. Eva dùng lược chải tóc Kasa. Như thế có lẽ đã ít nhiều phóng đại rồi. Kasa nói. Cậu biết rồi đấy, không bao giờ tôi dối trá. Eva nói, và cả hai bật cười. Ôi, cậu răng mạnh quá. Tôi xin lỗi, cậu có mái tóc tuyệt vời. Có lẽ tớ cũng phải để tóc dài thôi. Tớ đã nói rồi, giá cậu đừng cắt ngắn. Tớ rất thích đuôi tóc dài của cậu. Cậu lại rất thích tóc thả dài rồi. Cậu còn lọn tóc không? Tất nhiên là còn. Cậu mà thích, tớ có thể cho cậu mượn. $1 một giờ, được không nào? Tớ sợ là cậu đã ném vào thùng rác mất rồi. Eva nói. Đã một năm trôi qua rồi còn gì, kể từ trận cãi nhau kịch liệt của chúng ta. Sao cậu lại nói thế? Hồi tháng 2, mới có 4 tháng, thậm chí tớ không còn nhớ chúng mình đã hục hạc với nhau chuyện gì. Cậu không nhớ hay sao? Eva ngạc nhiên. Không. Eva ôm lấy Kasa thì thầm gì đó vào tai cô bạn. Cậu là đồ con lợn. Kasa thét lên. Phải ngược lại cơ. Rất may là cậu đã nhắc tớ. Ồ, tớ sẽ không bỏ qua chuyện này cho cậu đâu. Tớ cũng sẽ không bỏ qua cho cậu. Cả hai cười khúc khích. Eva lại chải đầu cho Kasa. Cậu có biết? Eva nói. Cậu có biết tớ đang nghĩ gì không nào? Nghĩ gì? Có lẽ nó đã thật sự hết khôn. Cậu có biết không? Nó hăng say tham gia bất kỳ cuộc khiêu vũ nào. Đôi khi tớ cũng có cảm giác như vậy. Kasa nói. Thoạt đầu cô ta hiền lành, ít nói, dễ thương lắm. Nó đã mai phục, muốn thành danh bằng cái giá chúng ta. Không, tôi không tin điều này. Nhưng tớ biết ít nhiều chuyện này đấy. Tớ đã nói cho cô ta rất nhiều thứ, chẳng hạn như quần lót của tớ này, quần tất của tớ này, xu chiêng của tớ này, váy áo của tớ này. Tớ lại còn giải quyết chuyện thi cử của cô ta vào trung học phổ thông nữa chứ. Thế mà lại ít hay sao? Tớ cũng đã định cho cô nàng hẳn một tủ quần áo. Kasa nói, thế nhưng mà tớ ngốc ơi là ngốc, tớ sợ xúc phạm cô nàng. Nó không biết xấu hổ đâu, nhẽ ra cậu cứ phải thử. Thì rồi cậu có thể thấy, nó sẽ xách hai vali to đùng, một gói đồ nặng trịch và lại còn đem theo xe trở lại, chở nốt các thứ chưa mang đi hết ý. Trời đất ơi, cậu là đồ lố bịch. Kasa nói, cậu im đi, tớ thích mình là con lố bịch đấy, mỗi sự thật đều là lố bịch cả. Tớ cảm nhận trong người cô ấy có điều bí ẩn. Kasa nói, đó là sự ngây thơ, sự nhút nhát, sợ hãi, cái đó không quan trọng. Giá cô ấy là người tốt, thế nhưng mà không, tớ vô cùng thất vọng với cô ta. Kasa rùng mình. Tóm lại, nó bị loạn trí, hãy quên nó đi. Eva nói, bí ẩn, bí ẩn. Kasa nói, tớ đi đến kết luận là trong con người không có gì bí ẩn cả. Tớ không thích những điều bí ẩn. Bí ẩn chỉ có trong âm nhạc thôi. Bây giờ thì tớ biết điều này rồi. Chỉ có trong âm nhạc, rồi cậu sẽ thấy. Một ngày nào đó, cậu sẽ khám phá ra bí ẩn này. Ngoài ra, cô ả lại còn định làm dâu nhà này nữa chứ. Eva nói. Thôi, cậu đừng nói về cô ta nữa. Cô ta không là gì cả. Không có cô ta. Eva cười. Cậu nói cực hay. Cậu có lý. Cô ta là cô gái không là gì. Tôi lùi ra xa tấm màn tre. Tôi nghe thấy tiếng nói của họ. Tiếng cười của họ. Cô gái không là gì. Chính là tôi. Cánh cửa kêu đánh sầm sau lưng tôi. Tôi chạy theo cầu thang xuống dưới nhà. Tuyết từ trên cao rơi vào người tôi. Đó là những mảnh giấy của lá thư bị cô gái không là gì xé nát trên tầng. Ôi, tôi đã chạy quá xa, xuống tận tầng hầm. Có người đứng trong bóng tối, mục kình óng ánh. Marisa này, nếu em muốn, anh sẽ hủy hết. Sẽ chưa hề có chuyện gì cả. Anh cút đi. Anh không có quyền. Đó là quyền của tôi. Tôi bỏ chạy. Tôi đứng trước cổng dưới nắng trời. Tôi đặt ở đó một quả bom điều khiển từ xa. Tôi cởi đồng hồ khỏi tay. Đập đồng hồ xuống vỉa hè. Mặt kính vỡ. Tôi vội vàng đặt kim đồng hồ chỉ 10 giờ 9 phút. Tích tắc. Tích tắc. Tích tắc. Một lát nữa thôi. Ngôi nhà sẽ sập xuống đầu chúng nó. Uỳnh! Xong rồi ư? Không. Đó là chiếc ô tô đen nhánh lấp lánh, đang chạy với tiếng gầm rú của 300 sức ngựa. Người lái xe môi đỏ chót nhảy phát ra ngoài xe. Cánh cửa trước mặt tôi mở ra. Tôi ngồi vào trong xe. Một chiếc găng tay của tôi rơi xuống đất. Chàng trai mặc áo đuôi tôm màu trắng bạc, bèn cúi xuống nhặt lên. Chàng quỳ gối đưa chiếc găng tay cho tôi, kính cẩn hôn vào vạt váy lụa mang chỉ vàng của tôi. Chàng lấy tay ra hiệu cho tài xế. Đi thôi. Nhà ngươi là ai? Tôi hỏi. Là kẻ hầu cận, là thư ký của nữ hoàng, tàu nữ hoàng. Chàng trai miệng nói, đôi mắt trắng xanh long lanh nhìn tôi. Đã lâu lắm rồi, nữ hoàng xuống lệnh cho các thần đợi lệnh bà trở về, và các thần những tưởng hết hy vọng mất rồi. Nhưng tâu lệnh bà, sự kiên nhẫn của các thần đã được đền đáp. Ôi, nữ hoàng nhung nhớ của các bề tôi, lệnh bà vô cùng kính yêu. Tôi nghe thấy có tiếng gì rầm đằng sau. Tôi quan sát. Một chiếc xe ô tô vĩ đại, bên trong rộng và đẹp như phòng khiêu vũ, với đài phun nước ở chính giữa. Các chàng trai và các cô gái xinh đẹp cúi chào tôi. Tất cả bọn họ đều xinh xắn, ăn phận bảnh bao sang trọng, theo phong cách cung đình và vũ hội. Muôn tàu lệnh bà vô cùng kính yêu, các thần sẵn sàng vâng phục bất kỳ mệnh lệnh nào của lệnh bà. Người hầu cận dễ thương của tôi nói. Cái gì ta cũng ban lệnh được hay sao? Tàu lệnh bà, xin lệnh bà cứ xuống lệnh. Lệnh bà là chúa tể của các bầy tôi cơ mà. Vậy các người hãy làm sao cho tất cả các nhà phê bình âm nhạc chê cười nhạc phẩm của Bogdanska, Kasa. Còn nhà phê bình, kẻ đã ngợi khen nhạc phẩm của nó thì điếc đặt, Hãy làm cho Kasha không bao giờ sáng tác được gì nữa, và hãy làm cho nó tột cùng đau khổ vì không ai chịu nhìn nhận giá trị nhạc phẩm của nó. Cứ để cho nó sống lâu, nhưng cho đến ngày về nơi chín suối, nó đừng mong được ngợi khen, và hãy cho nhạc phẩm của nó biến luôn cùng với nó khi nó xuống dưới mồ. Ôi, tâu lệnh bà, chuyện vặt. Người hầu cận nói, miệng cười, nhe hàm răng sứ. Để làm những việc đó, thần chỉ cần phẩy tay một cái là xong. Trong lịch sử, vô vàn những tác phẩm hay đẹp đã biến mất tăm sau một cái phẩy tay như vậy đó. Biến mất tăm cùng với các tác giả của chúng, và ngay đến con chuột cống nhà thờ lớn cũng không thèm nhắc đến chúng nữa. Cho nên muôn tâu lệnh bà, việc đó coi như đã xong. Mệnh lệnh tiếp theo của lệnh bà là gì? Tâu lệnh bà, kẻ bề tôi có linh cảm rất lạ rằng trong đời mình, cô gái Bogdai Eva sẽ bị một cú bất ngờ. Đúng rồi. Tôi nói, hãy cho Eva biến thành một con lợn cái béo ịch già nua trước tuổi, có 7 đứa con và phải cắn cáng một ông chồng suốt ngày nát rượu. Cái này hơi bị khó. Người hầu cận dễ thương của tôi nói, mắt nhìn các cung nữ và đám triều thần. Kẻ bề tôi này sẵn sàng vào cuộc. Một cô gái xinh đẹp mặc váy dài, đầu đội mũ cắn lông công lên tiếng. Kẻ bề tôi này sẽ chấm dứt việc làm thủ thuật hormone và chuyển hóa cho cô ta. Cô ta sẽ hết đường giảm cân. Tâu lệnh bà, cho cô ả nặng 110 kg và hai chân là hai chân voi. Liệu lệnh bà có thuận ý hay không ạ? Ta thuận ý. Tôi nói và cười sằng sặc. Đám triều thần của tôi cũng cười sằng sặc theo. Và hãy cho nó nghèo xác nghèo sơ. Tôi nói, nó hãy còng lưng mà xách xô than lên tận tầng áp mái, nơi cả nhà nó sẽ sống chui rúc như những kẻ thuê nhà khốn khổ. Phải làm cho nó một tuần trước ngày mùng 1 hàng tháng, chẳng còn cái cóc khô gì để nhét vào miệng lũ con bẩn thỉu, thiểu năng trí tuệ. Kẻ bề tôi này nảy ra một ý rất hay, tâu lệnh bà. Một triều thần ăn vận hết mực bảnh bao, áo vét, quần ống chẽn, đầu đội mũ với hình con gà trống mạ vàng, lên tiếng. Chúng ta sẽ thâm nhập vào chuyện làm ăn của cha ả. Không có vụ làm ăn nào mà lại không có một ít hóa đơn lậu. Kẻ bề tôi này sẽ làm cho gia đình bé nhỏ của ả bị phạt tiền cực nặng và đi đến phá sản. Như thế đủ chưa ạ? Ta nghĩ như thế là vừa đủ. Tôi nói và vỗ hai tay đeo nhẫn. Vỗ tay hùa theo tôi là các cung nữ của tôi, các vũ công của tôi. Mấy chiếc nhẫn rơi xuống nền sảnh bóng loáng. Mệnh lệnh tiếp theo của lệnh bà là gì ạ? Người hầu cận hỏi. Ta còn có thể đưa ra bao nhiêu mệnh lệnh nữa nào? Tôi hỏi, bất thình lình thấy sợ. Lệnh bà muốn bao nhiêu cũng được ạ. Tâu lệnh bà hết đỗi dịu dàng. 100, 1.000, 1.000.000, 1.000.000. 1.000.000, 1.000.000. Các triều thần thay nhau sướng to. Tôi nghiêng người khoan khoái, thẳng người hãnh diện. Vậy thì hãy làm cho ta thành một người giàu có và lừng danh. Để cho cả thiên hạ phải ghen tị với ta, hãy cho họ ngắm nhìn hình ảnh ta trên báo chí, trên áp phích, trong rạp chiếu phim và trên truyền hình. Hãy làm cho thiên hạ đua nhau bàn tán về ta trong xe buýt, trên tàu hỏa và trong xe điện. Và đặc biệt, hãy làm cho Eva và Kasha ghen tị với ta. Xong rồi, tâu lệnh bà. Người hầu cận hô to thích thú. Còn gì nữa ạ? Còn gì nữa? Ta sẽ suy nghĩ sau. Còn tạm thời ta hãy sung sướng cái đã. Tôi trả lời. Ôi, nữ hoàng nói mới hay làm sao? Nữ hoàng sung sướng. Người hầu cận nói với đám triều thần. Hỡi các người yêu dấu, các người có nghe thấy không nào? Ồ, có, chúng tôi có nghe thấy. Đám cung nữ và các triều thần hô to. Lệnh bà của chúng ta nói cực hay, lệnh bà sung sướng. Xin các vị hãy chú ý mà xem, niềm sung sướng của lệnh bà sâu đậm biết bao nhiêu. Chàng trai tóc búi tó và mắt kim cương nói to. Và mênh mông vô bờ bến. Đó là giọng đồng ca của hai chàng trai da đen xinh đẹp với hai nét mặt dễ thương. Ôi, các triều thần của tôi mới tuyệt vời làm sao. Tất cả đều hòa cùng một nhịp. Chúc mừng! Người hầu cận hô lớn. Chúc mừng! Tất cả các triều thần hô to. Chúc mừng nữ hoàng!
1: Chúc mừng, chúc mừng.
0: Họ vỗ tay và vỗ tay. Và cứ mỗi lần vỗ tay, ngọc và kim cương lại rơi xuống kêu leng keng dưới nền nhà bóng loáng. Đúng là tiếng vỗ tay chúc mừng không bao giờ chấm dứt. Người hậu cận của tôi nói, đặt một tay lên trái tim mình. Đó chính là ý nguyện của nữ hoàng sung sướng. Xu lẻ kêu leng keng, sao trời đua nhau sáng chói, nữ hoàng vui bất tận. Ôi, đa tạ lệnh bà là ngôi sao sáng của các thần. Đám bể tôi đồng thanh hô lớn. Các người đa tạ ta cái gì nào? Tôi lấy làm ngạc nhiên hỏi. Đám bể tôi đa tạ lệnh bà vì lệnh bà đã tin tưởng bề tôi. Tâu lệnh bà. Người hầu cận dễ thương của tôi, thư ký của tôi giải thích. Và khi có yêu cầu đồng loạt thì trách nhiệm đơn lẻ thuộc về các triều thần. Các triều thần tôn sùng tự lập hơn bất kỳ điều gì. Đương nhiên, không kể lệnh bà vô cùng anh minh, đấng các triều thần tôn sùng hơn tất cả. Quan hầu cận trịnh trọng bò bằng đầu gối hôn vào đôi hài vàng của tôi. Bất thình lình có tiếng kèn kẹt, tiếng phanh kít. Đồ chết tiệt! Đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Người hầu cận quát người lái xe. Bẩm quan, con không đi được nữa, con phải dừng lại. Người lái xe nói, giơ cái cổ đầy tớ đỏ lựng về phía chúng tôi. Thiếu chút nữa là vỡ... Tôi nhìn một ông già miệng móm đầy bọt mép, áp bộ mặt sần sùi nhăn nhúm vào kính ô tô phía tôi ngồi. Lão thò các ngón tay mốc meo cong queo qua khe hở bên trên kính xe. Lão nhìn tôi chòng chọc gọi nhỏ, nói giọng thều thào. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cái gì vậy hả? Tôi hỏi. Đó là Pavel. Người hầu cận nói. Pavel nào? Ta không biết Pavel nào cả. Con trai của lệnh bà, Pavel. Sao? Con trai của ta ư? Con trai tương lai bé bỏng, yêu thương của ta như thế này ư? Tâu nữ hoàng thật đáng tiếc, đây chính là con trai của lệnh bà. Chỉ có điều sau 80 năm nữa. Ồ đúng, sau 80 năm. Đi thôi. Tôi ra lệnh cho lái xe. Còn với quan hầu cận. Thuốc lá. Nhanh lên. Tôi lao về phía trước. Lão già tụt lại đằng sau, ngã xuống mặt đường kêu đánh bốp. Trong chốc lát tôi vẫn còn nghe thấy tiếng gọi, giọng thều thào của cái gọi là con trai của tôi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Người hầu cận đưa cho tôi điếu thuốc vàng và chiếc bật lửa óng ánh vàng. Tôi hút thuốc trong chiếc tẩu vàng, nuốt vào bụng từng làn khói thuốc màu vàng. Người hầu cận dễ thương của tôi bứt tôi khỏi dòng suy nghĩ. Còn ở đằng kia, muôn tàu nữ hoàng. Xin nữ hoàng ngó đầu nhìn dùm. Nàng Susanna, con gái của nữ hoàng đang an nghỉ. Tôi nhìn sang bên đường thấy một nghĩa địa. Ở đó trong nghĩa địa con gái Susa của tôi. Sao lại như vậy được? Ta đã đẻ nó đâu mà nó đã nhai đất. Biết làm sao ạ? Người hầu cận nói mặt buồn thiu. Đôi mắt bạc xanh của viên quan đảo qua đảo lại. Chỉ có thể ngậm kẹo khi không nhổ kẹo đi. Khi kẹo đang ở trong miệng, cho dù kẻ bề tôi không biết nói ngọt đến mức nào, thì cũng là lúc nó đang bay vào các vùng khác, hòa đồng với các mùi thơm khác, như gì Ophemia của kẻ bề tôi này đã nói. Đó là lúc thời gian để lộ bộ mặt độc ác của mình đối với lệnh bà. Tâu lệnh bà vô cùng, vô cùng kính yêu của các bề tôi. Thời gian mạnh hơn chúng ta. Nào, các người hãy tìm cách nào đó đi. Tôi nói ra lệnh cho tất cả triều thần, nhưng họ không nghe tôi nói đâu. Họ đang đi theo sau chúng tôi trong đoàn xe ô tô hạng sang dài sằng sặc. Rất tiếc, người hầu cận nói, chúng ta chỉ làm việc trong thời gian. Không có thời gian thì không có chúng ta, không có công việc của chúng ta. Thời gian ngu ngốc và đáng nguyền rủa biết nhường nào. Và người hầu cận của tôi, người thư ký của tôi nghiến răng bực tức, và cứ mỗi lần hắn nghiến răng, những hạt kim cương lại rơi tua tủa xuống đất. Vậy chuyện hạnh phúc của ta sẽ sao đây? Tôi hỏi. Tôi uống câu hỏi như uống ngụm cốc tay. Ôi! Người hầu cận thét lên và nụ cười nở trên gương mặt tái mét của hắn. Khi ăn hết một cái kẹo thì có thể ăn cái tiếp theo. Muôn tàu hoàng hậu. Hoàng hậu không thiếu kẹo trong các tờ giấy bằng vàng. Các con của ta không phải

cái kẹo. Tôi nói, ta không thích ngậm hoặc ăn chúng. Ta muốn có chúng và không bao giờ chúng chết. Ta chỉ muốn có hai đứa con giống hệt nhau, chứ không phải đẻ son son. Các người phải nghĩ cách để làm theo đúng ý ta. Ta ra lệnh cho các người. Đám bể tôi nửa khóc nửa mếu. Rất tiếc, tâu lệnh bà, nếu muốn có con thì chỉ trong thời gian, không thể xoay sở khác được. Nếu vậy thì ta sa thải nhà ngươi. Tôi quát, nhà ngươi cút ngay lập tức. Chắc, chắc. Viên thư ký và quan hầu cận của tôi biến luôn. Người hầu cận và cũng là người thư ký mới duyên sáng của tôi, đến thế chỗ của người kia. Cũng đẹp trai như anh chàng cũ, còn đẹp trai hơn là đằng khác. Tâu lệnh bà, lệnh bà ban lệnh gì ạ? Nhà ngươi phải nghĩ như thế nào đó để cho thời gian không can thiệp vào hạnh phúc của ta. Tâu lệnh bà, rất tiếc. Người hầu cận than thở. Tôi liền chỉ tay vào cửa ra lệnh cho hắn cút. Không còn hắn nữa, người khác đã thay thế hắn. Có vẻ là người khác, nhưng gã này cũng giống hệt hai gã kia.

Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Trisna. Marisa nhận được thư của một nhà phê bình âm nhạc hết lời khen ngợi sáng tác của Kasa. Cô tìm đến Kasa để báo tin vui cho bạn. Và cũng chính lúc này, Marisa nhận ra mình chỉ là trò đùa của Kasa và Eva. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay xin dừng ở đây. Thân ái, chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: thông tin quảng cáo.
1: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
4: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
2: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
4: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì vái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm. Tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
2: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
3: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất cariotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
2: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
5: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được

0: tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
1: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngon hơn trước.
0: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
2: Khương Thảo Đan Gold chứa bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Xin thông tin đến quý vị, Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
2: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất Cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
2: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương Thảo Đan Gold đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
0: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gold, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
3: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Diễn đàn VOV2.
6: Diễn đàn VOV2.
7: Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ, nhưng khắp đất nước ta vẫn còn hàng trăm nghìn hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Phía sau mỗi ngôi mộ chưa có tên là nỗi ngóng trông của những người mẹ, người vợ, người con vẫn đau đáu chờ ngày được đón người thân trở về. Ngày nay, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ giám định ADN thế hệ mới và cơ sở dữ liệu số, hành trình tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ đang mở ra những hy vọng mới, cơ hội mới. Vâng, thưa quý vị, ADN và công nghệ số mở cánh cửa tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ là chủ đề được chúng tôi bàn luận trong chương trình hôm nay với sự tham gia của Tiến sĩ Trần Trung Thành, Giám đốc Trung tâm Giám định ADN, Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Trân trọng cảm ơn ông đã dành thời gian tham gia chương trình.
8: Vâng ạ, chào các thính giả.
7: Vâng, thưa quý vị và các bạn, để hành trình xác định danh tính các liệt sĩ đạt kết quả, thì bên cạnh sự nỗ lực của các lực lượng tìm kiếm quy tập là sự hỗ trợ của khoa học công nghệ và sự chung tay của các gia đình, thân nhân liệt sĩ. Trước khi trò chuyện với vị khách mời thì mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin đáng chú ý về công tác tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thời gian qua.
9: Theo số liệu của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, hiện cả nước còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa được quy tập và gần 300.000 hải cốt liệt sĩ đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính. Để tạo bước đột phá, Chính phủ đã phát động chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ ngày 27 tháng 7 năm 2027. Mục tiêu của chiến dịch là huy động đồng bộ các lực lượng, đẩy nhanh việc thu thập thông tin, lấy mẫu sinh phẩm, xây dựng cơ sở dữ liệu và ứng dụng công nghệ ADN thế hệ mới trong xác định danh tính.

0: liệt sĩ. Một trong những dấu mốc đáng chú ý là việc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam làm chủ công nghệ giám định ADN thế hệ mới NGS-SNP. Năm 2025, quy trình này được triển khai thí điểm tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Thu được dữ liệu, ADN đạt yêu cầu ở 54 trong số 58 mẫu, tương đương tỷ lệ hơn 93%, đồng thời xác định thành công danh tính hai liệt sĩ sau nhiều năm chưa thể đối sánh bằng phương pháp truyền thống. Hiện công nghệ này đang được tiếp tục triển khai tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rồng Riềng, tỉnh An Giang, đồng thời mở rộng việc thu thập mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ trên phạm vi cả nước nhằm từng bước hoàn thiện ngân hàng gen thân nhân liệt sĩ và cơ sở dữ liệu quốc gia phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ.
1: Vâng, thưa tiến sĩ Trần Trung Thành, hiện nay cả nước thì còn gần 300.000 hải cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Là người trực tiếp làm công tác giám định ADN thì ông nhìn nhận như thế nào về ý nghĩa của công tác thiêng liêng này?
2: Vâng, có thể nói không có nhiều quốc gia trên thế giới mà có số lượng các liệt sĩ nhiều như ở Việt Nam. Và cho tới nay thì chúng tôi, các cái con số thống kê thì chúng tôi nhận thức được rất rõ là số lượng các hải cốt liệt sĩ tại Việt Nam là còn rất lớn. Đây là một khối lượng công việc rất là nặng nề, tuy nhiên là vô cùng cao quý, và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể thực hiện được đầy đủ các nhiệm vụ được giao với tinh thần trách nhiệm cao nhất.
1: Vâng, có thể thấy là đằng sau mỗi kết quả giám định ADN thì không chỉ là thành tựu của khoa học mà còn là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân đối với những người đã hy sinh vì độc lập và tự do cho Tổ quốc ạ. Vâng, thưa ông, thời gian gần đây thì công nghệ giám định ADN thế hệ mới, còn gọi là công nghệ NGS-SNP, thì được nhắc đến như một bước đột phá trong giám định ADN. Ông có thể giải thích ngắn gọn đây là công nghệ gì và cái điểm nổi bật của công nghệ này so với các phương pháp giám định truyền thống trước đây là gì ạ?
2: Vâng, giám định ADN bằng công nghệ giải trình tự thế hệ mới NGS-SNP đó là một chuỗi quy trình công nghệ áp dụng trên hệ gen nhân. Đây là một bước tiến trong quy trình giám định ADN tại Việt Nam. Ưu điểm lớn nhất của quy trình này đó là việc mở rộng các mẫu thân nhân có thể thực hiện được công tác giám định, không bị giới hạn chỉ theo dòng mẹ mà có thể mở rộng theo cả dòng cha. Và bên cạnh đó thì việc giám định có thể mở rộng ra đối với các thế hệ con cháu thế đời thứ tư, thứ năm. Và một ưu điểm quan trọng nữa đối với công nghệ giám định giải trình tự thế hệ mới NGS-SNP này đó là chúng ta có thể kết luận mà không cần phải có các cái thông tin thực chứng. Vâng ạ.
1: Vâng, như vậy thì công nghệ giám định ADN thế hệ mới đã mở ra thêm nhiều cơ hội để giải quyết những cái trường hợp trước đây gặp nhiều khó khăn, góp phần nâng cao hiệu quả xác định danh tính các liệt sĩ ạ. Vâng thưa ông, công nghệ giám định ADN thế hệ mới thì cũng đang được kỳ vọng mở ra một cái bước đột phá trong xác định danh tính các liệt sĩ. Vậy thì sau khi làm chủ công nghệ này thì ở nước ta đã ghi nhận những cái kết quả thực tế như thế nào trong việc xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin?
2: Vâng, Trung tâm Giám định ADN Viện Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam thì đã làm chủ và áp dụng thành công chuỗi quy trình công nghệ giám định ADN bằng công nghệ giải trình tự thế hệ mới NGS-SNP và đã thực hiện thành công tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trà Lĩnh của tỉnh Cao Bằng, và với 14 thông tin thân nhân của các gia đình gửi tới thì chúng tôi đã giám định thành công và khớp nối thành công cho 2 trường hợp gia đình thân nhân tại Thái Nguyên, và hiện nay thì chúng tôi đang tiếp tục mở rộng với quy mô của Nghĩa trang Liệt sĩ lớn hơn, đó là tại Nghĩa trang Liệt sĩ Rồng Riềng của tỉnh An Giang. Thì chúng tôi cũng rất là mong muốn trong thời gian sắp tới sẽ có được những kết quả để có thể báo cáo.
1: Vâng, những kết quả bước đầu đạt được thì cho thấy là khoa học công nghệ thì đang từng bước tạo ra những cái chuyển biến tích cực, mang đến niềm hy vọng cho những cái gia đình đang mong mỏi tìm lại người thân.
2: Vâng ạ.
1: Thưa ông, có một thực tế là nhiều hải cốt liệt sĩ thì đã nằm trong lòng đất hàng chục năm và chịu tác động của các điều kiện về thời gian, khí hậu rồi môi trường. Vậy dưới góc độ chuyên môn thì ông có thể cho biết là điều này gây ra những khó khăn gì trong cái quá trình tách chiết và phân tích ADN?
2: Dạ vâng ạ. Thế thì đối với công tác giám định ADN tại Việt Nam nói chung ấy thì có một số các cái khó khăn liên quan tới việc là các mẫu thân nhân liệt sĩ của chúng ta thì ngày một già yếu và dần mất đi. Tiếp theo đó là hiện nay số lượng các mẫu hải cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang thì có rất nhiều mẫu và gần như là không có được các cái thông tin thực chứng để có thể hỗ trợ cho công tác giám định. Và đây là những cái vấn đề rất là khó khăn. Tuy nhiên, quay lại vấn đề liên quan đến các cái khó khăn của các cái mẫu hài cốt liệt sĩ do cái điều kiện chôn cất tại các nghĩa trang, thì thứ nhất là do các trải qua các cuộc chiến tranh thì số lượng các mẫu hài cốt liệt sĩ của chúng ta thì đã chôn cất với tuổi đời rất là lớn, từ 50 cho đến 70 năm. Và hiện nay thì các cái điều kiện chôn cất thì trước đó, trước khi quy tập tại nghĩa trang thì rất là sơ sài, chính vì vậy là cái mức độ phân hủy cũng rất là cao. Bên cạnh đó là cái khí hậu thổ nhưỡng ở Việt Nam thì rất là khác biệt từ Bắc, miền Trung, miền Nam, thì chính vì vậy đó là các cái đặc điểm về các mẫu hài cốt của Việt Nam là rất là đa dạng. Chính vì vậy là cái việc mà chúng ta đưa ra một cái giải pháp cho tất cả các mẫu gặp một số khó khăn. Chính vì vậy là chúng tôi luôn luôn phải chuẩn bị các cái phương án khác nhau để có thể là thực hiện được với một cái giải pháp phù hợp nhất đối với các mẫu hài cốt liệt sĩ ở Việt Nam.
1: Vâng, có thể thấy là thời gian càng kéo dài thì cái việc giám định mẫu ADN thì càng trở nên phức tạp. Điều này cho thấy là cái giá trị của những tiến bộ khoa học trong việc vượt qua những cái giới hạn trước đây. Thưa ông, bên cạnh công nghệ giám định ADN thì việc xây dựng cơ sở dữ liệu số cũng được xem là một cái giải pháp quan trọng. Theo ông, cơ sở dữ liệu này thì có vai trò như thế nào trong việc xác định danh tính các liệt sĩ?
2: Dạ vâng, hiện nay thì việc triển khai xây dựng dữ liệu thân nhân thì đang được Bộ Công an triển khai một cách đồng bộ và rất mạnh mẽ, và đã thu được rất nhiều các kết quả mà rất đáng ghi nhận. Thì chúng tôi rất ủng hộ việc xây dựng cơ sở dữ liệu thân nhân liệt sĩ, và chúng tôi rất là mong muốn rằng trong thời gian sắp tới, cái việc đồng bộ hóa các cái dữ liệu, không chỉ là các cái dữ liệu về ADN thi thể, mà chúng tôi cũng rất là mong muốn các cái dữ liệu về các cái điểm đa hình nucleotide đơn. Đó là một cái xu hướng phân tích trong thời gian hiện nay cũng như là trong tương lai, thì cũng sẽ được tích hợp vào trong các ngân hàng cơ sở dữ liệu để đồng bộ hóa ngân hàng cơ sở dữ liệu của các mẫu hài cốt liệt sĩ cũng như là các cơ sở dữ liệu của các mẫu thân nhân liệt sĩ, để hỗ trợ cho công tác khớp nối được thực hiện một cách tốt nhất.
1: Vâng, như vậy là không chỉ có công nghệ hiện đại, việc xây dựng và kết nối cơ sở dữ liệu số thì cũng đang trở thành cái nền tảng quan trọng giúp quá trình đối sánh thông tin được nhanh chóng và chính xác hơn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, để công nghệ ADN phát huy hiệu quả, điều quan trọng đầu tiên là phải có được nguồn mẫu sinh phẩm và có được nguồn tin thông tin chính xác từ các gia đình thân nhân liệt sĩ. Những ngày này thì tại nhiều địa phương trên cả nước thì hoạt động thu nhận mẫu ADN thì đang được diễn ra triển khai khẩn trương trong khuôn khổ chiến dịch 500 ngày đêm. Ghi nhận của phóng viên VTV2 thực hiện tại phường Giảng Võ, thành phố Hà Nội.
3: Kính thưa quý vị và kính thưa bà con, chiến tranh đã lùi xa nhưng nỗi đau của sự chia cắt vẫn còn đó trong
4: ngay từ sáng sớm, sân trường Trung học cơ sở Thành Công, phường Giảng Võ đã có đông thân nhân liệt sĩ đến làm thủ tục lấy mẫu sinh phẩm ADN. Có những cụ già tóc bạc được con cháu dìu đi, có người cẩn thận mang theo giấy tờ, hồ sơ của người thân đã hy sinh. Sau khi đối chiếu thông tin, xác thực căn cước công dân, nhận dạng sinh chắc học, các thân nhân liệt sĩ được cán bộ y tế hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm theo đúng quy trình. Là một trong những người có mặt từ rất sớm, bà Nguyễn Hương Dưỡng, 75 tuổi, con gái liệt sĩ Nguyễn Ngọc Trân cho biết, gia đình đã nhiều năm tìm kiếm thông tin về nơi ăn nghỉ của cha mình, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.
5: Rất mong muốn là tôi cũng đi tìm mộ của bố tôi lâu rồi, nhưng mà càng đi càng thất vọng, cho nên bây giờ có cái chủ trương của Đảng và Nhà nước 500 ngày đêm như thế này thì tôi thấy rất là mừng. Và cũng rất là mong là làm sao mà các cơ quan đoàn thể giúp đỡ để cho gia đình tìm được mộ tôi hy sinh từ năm 51 kia. Hồi đấy là mới có 3 tuổi, không biết mặt bố.
4: Cùng chung niềm hy vọng ấy, bà Vũ Thị Cải, con gái liệt sĩ Hoàng Long chia sẻ. Dù biết việc đối sánh ADN có thể mất nhiều thời gian, nhưng gia đình vẫn mong muốn góp thêm một cơ hội để tìm lại người cha đã hy sinh.
6: Đây là một cái điều rất là mong muốn của thân nhân liệt sĩ, chưa tìm thấy phần mộ. Gia đình thì vẫn là ước mơ mà được cái chính sách Đảng và Nhà nước quan tâm trong chiến dịch 500 ngày đêm mà tìm thấy được để mang về cái phần mộ, phần cốt của bố tôi và nghĩa trang liệt sĩ của quê hương.
4: Để hỗ trợ người dân, lực lượng công an phường Giảng Võ đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, ngành y tế và các

0: đơn vị liên quan, rà soát danh sách, hướng dẫn thủ tục, bảo đảm quá trình thu nhận mẫu diễn ra nhanh chóng, chính xác. Đồng chí Phạm Thế Anh, Phó trưởng Công an phường Giảng Võ cho biết.
1: Hiện nay thì đối với lại phường Giảng Võ thì chúng tôi rà soát căn cứ vào công tác trả an sinh ở ban phường. Chúng tôi lấy các cái danh sách đó và rà soát đối với lại các cái người thân nhân trên địa bàn đấy và đang sinh sống ở kể cả các tỉnh khác từ miền Nam, miền Trung, miền Bắc thì cũng đều ra đây để thu cái mẫu sinh phẩm này. Thì căn cứ vào cái chỉ đạo của bộ thì chúng tôi cũng ưu tiên vào 6 các cái nhóm của những thân nhân liệt sĩ, chủ yếu là ở bên ngoại sẽ phục vụ tốt hơn trong cái công tác để lấy mẫu sinh phẩm đối sánh sau này.
0: Không chỉ lực lượng công an, nhiều đoàn viên thanh niên cũng có mặt từ sớm để hỗ trợ người cao tuổi hoàn thiện hồ sơ, hướng dẫn di chuyển và giải đáp những băn khoăn trong quá trình lấy mẫu.
2: Đây cũng là một cách để tìm được những người thân đã hy sinh vì đất nước, vì Tổ quốc. Em mong rằng là mình cũng có thể góp phần nhỏ, em hỗ trợ các bác di chuyển đưa đón để tới chỗ lấy ADN.
3: Bọn em sẽ đến mà hướng dẫn mọi người để xe hoặc là hỗ trợ mọi người biết thông tin để đẩy nhanh cái việc làm xét nghiệm. Em chỉ mong muốn là em có thể góp một chút sức nhỏ để giúp những gia đình mà có thân nhân liệt sĩ sẽ sớm tìm được liệt sĩ để giúp họ quay trở về nơi an nghỉ.
0: Đợt thu nhận mẫu sinh phẩm lần này không chỉ giúp bổ sung dữ liệu phục vụ công tác giám định ADN mà còn tiếp thêm niềm hy vọng cho hàng nghìn gia đình đang mòn mỏi chờ tin người thân. Đồng hành cùng chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ cũng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực. Theo bà Trần Thị Tố Tâm, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Giảng Võ, ngoài tuyên truyền, vận động người dân tham gia, mặt trận còn phối hợp huy động lực lượng hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già yếu trong suốt quá trình thu nhận mẫu.
4: Các thân nhân gia đình liệt sĩ đến đây với cái tâm lý cũng rất là mong mỏi và cũng rất là muốn là để xác định được danh tính các liệt sĩ để cũng có thể từ đó các liệt sĩ, những người đã có công với nước sẽ được đền đáp, được vinh danh, trở thành một cái tượng đài trong lòng của nhân dân, không với cái chữ là chưa xác định được danh tính mà có danh tính, có quê cha, đất tổ, có người thân. Và đấy là cái nỗi mà đau đớn nhất của thân nhân các gia đình liệt sĩ.
0: Mỗi mẫu sinh phẩm được lưu giữ là một nhịp cầu để khoa học nối gần khoảng cách giữa người đang sống với các anh hùng đã hy sinh. Hành trình phía trước còn dài, nhưng với sự đồng hành của công nghệ hiện đại và sự chung tay của toàn xã hội, ngày trở về của các anh đang gần hơn bao giờ hết.

0: Vâng, có thể thấy là mỗi một mẫu sinh phẩm ADN được lưu giữ thì mở thêm ra một cơ hội để tìm lại tên cho các anh hùng liệt sĩ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngay bây giờ thì chương trình cũng đã kết nối điện thoại được với một thính giả. Alo. Vâng ạ, xin chào bác. Mời bác giới thiệu về bản thân ạ.
1: Tôi là Phạm Văn Sơn, ở Láng.
0: Vâng.
1: Là cháu ruột của liệt sĩ Trần Văn Hoành.
0: Vâng. Bác có thể chia sẻ về câu chuyện của gia đình mình và những cái ý kiến của bác trong chương trình ngày hôm nay ạ?
1: Liệt sĩ Trần Văn Hoành là con thứ hai trong gia đình. Mẹ tôi là cả. Ông đến ông Trần Văn Hoành là một cô em gái. Ông là trước đây là con một, là con trai một trong gia đình. Theo luật thì không phải đi nghĩa vụ.
0: Vâng.
1: Nhưng ông đã xung phong lên đường cầm súng bảo vệ Tổ quốc năm 1967. Thì tháng 5 1968 ông hy sinh ở đỉnh Chư Tan Kra, xã Iacie, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum. Và
0: vâng.
1: Quá trình tìm hiểu, tìm gia đình đi tìm thì có biết thêm thông tin là nơi chôn cất ban đầu, nơi mai táng ban đầu là bệnh xá 101, tỉnh Đắk Lắk.
0: Vâng.
1: Gia đình chúng tôi đã vào tỉnh đội của Đắk Lắk, tỉnh đội Đắk Nông, tỉnh đội Kon Tum và tỉnh đội Gia Lai, nhưng họ đều không biết cái bệnh xá 101 ở đâu. Cậu tôi mất năm 68, đến năm 75 thì đất nước mới hòa bình,
0: vâng,
1: đất nước mới thống nhất. Qua 7-8 năm ấy thì khả năng mất thông tin, bia mộ cũng chắc là không tránh khỏi.
0: Vâng.
1: Thì qua đợt 500 ngày đêm phát động này của Đảng và Chính phủ và Nhà nước ấy, thì gia đình chúng tôi rất hy vọng là sẽ định danh được các cái mộ liệt sĩ vô danh và để sớm đưa được các liệt sĩ về với gia đình, với quê hương để thờ cúng các phong tục của Việt Nam.
0: Vâng, xin cảm ơn những cái chia sẻ của bác Sơn và chúc gia đình bác sớm có được những cái thông tin về danh tính về liệt sĩ của gia đình mình ạ. Vâng,
1: cảm ơn chương trình rất nhiều.
0: Vâng, xin chào bác, mời bác tiếp tục theo dõi chương trình ạ. Vâng, thưa tiến sĩ Trần Trung Thành, qua phóng sự vừa rồi cũng như là qua chia sẻ của vị thính giả thì chúng ta thấy là người dân rất là đồng lòng với công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Tuy nhiên thì vẫn còn một số gia đình có băn khoăn về vấn đề bảo mật cá nhân hoặc là những cái lo ngại về dữ liệu sinh học có thể sử dụng sai mục đích. Vậy thì ông có thể thông tin rõ hơn về quy trình quản lý và bảo mật các mẫu ADN hiện nay được thực hiện như thế nào không ạ?
2: Vâng, việc thu thập các mẫu thân nhân liệt sĩ thì đang được thực hiện bởi Bộ Công an và đang được triển khai rất là quyết liệt và thu được rất nhiều các cái kết quả tốt. Và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng là Bộ Công an đã và đang triển khai các việc quản lý các thông tin dữ liệu các mẫu thân nhân liệt sĩ đồng bộ, chính xác và bảo mật. Cho nên là các gia đình hoàn toàn có thể yên tâm về việc cung cấp các mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ cho các cơ quan chức năng và cơ quan công an là để thực hiện cái công tác giám định. Tuy nhiên thì nếu không phải là các cơ quan chức năng của nhà nước hoặc là các cơ quan công an của địa phương thì chúng ta phải hết sức cẩn thận khi đưa ra các cái thông tin cá nhân của mình.
0: Vâng, thưa ông, để việc đối sánh ADN đạt hiệu quả thì những ai trong dòng họ, gia đình của liệt sĩ thì được khuyến khích tham gia vào việc lấy mẫu sinh phẩm ADN và vì sao cái sự tham gia đó lại có ý nghĩa quan trọng ạ?
2: Vâng, như tôi đã nói trên thì việc triển khai công tác giám định hiện nay đang được triển khai một cách đồng bộ và mạnh mẽ. Thì các mẫu trong diện thu thập theo dòng mẹ và đang được triển khai. Thế thì chúng tôi thì tin tưởng rằng là cái việc mà các gia đình thân nhân phối hợp với Bộ Công an để thu thập các mẫu thân nhân theo dòng mẹ là rất là cần thiết. Và trong thời gian sắp tới thì nếu là có thêm các cái chương trình mà có thể được thực hiện bởi Bộ Công an và các cơ quan chức năng của nhà nước thì có thể tiếp tục hỗ trợ các thông tin theo cả dòng bố với các quy trình giám định bằng công nghệ mới thì sẽ trong thời gian sắp tới thì có thể đem lại những cái hiệu quả rất là tốt ở công tác giám định ADN tại Việt Nam.
0: Vâng, như vậy là việc lựa chọn đúng người tham gia lấy mẫu thì có ý nghĩa rất là quan trọng, góp phần nâng cao cái khả năng đối sánh cũng như là xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin ạ. Vâng, tổ thư ký của chương trình lại kết nối thêm một thính giả nữa ạ. Alo ạ.
3: Vâng, alo.
0: Vâng, xin chào bác, mời bác giới thiệu về bản thân và có thể chia sẻ về ý kiến của mình ạ.
3: Vâng, tôi là Nguyễn Tiến Thành, ở xã Hiệp Hòa, thôn Đức Thắng. Đấy là số mới đấy.
0: Vâng.
3: Vâng, tôi có anh trai là liệt sĩ ở chính thức là cái theo cái nơi mà chôn cất ban đầu ấy, là tôi đã vào tận nơi và vào đến thành thị xã Long Khánh tìm, nhưng mà toàn không có bia, mà chỉ có là liệt sĩ vô danh thôi. Bây giờ tôi, gia đình tôi muốn là xét nghiệm DNA nó như thế nào để cho tôi biết thế.
0: Dạ vâng, cảm ơn bác về những chia sẻ ạ. Vâng, vâng, thưa tiến sĩ Trần Trung Thành, vị thính giả vừa rồi thì cũng có một chút băn khoăn, đó là cái nếu gia đình muốn đăng ký tham gia lấy mẫu sinh phẩm ADN thì sẽ phải thực hiện theo những cái thủ tục hoặc giấy tờ thông tin gì, thì xin ông cung cấp thêm thông tin ạ.
2: Dạ vâng ạ, thì vâng. Hiện nay thì việc triển khai thu thập các mẫu thân nhân thì đang được triển khai rất là mạnh mẽ và theo các hướng dẫn rất là chi tiết của Bộ Công an. Thế thì để có thể thực hiện tốt cái công tác của mình thì bác có thể vui lòng tới công an xã, công an địa phương để hỏi các cái thủ tục, thì các đơn vị công an địa phương sẽ có thể trả lời đầy đủ, hướng dẫn các bác rất là chi tiết về cái quy trình mà có thể thực hiện để có thể tiến hành giám định cũng như là cung cấp các mẫu sinh phẩm để có thể là thực hiện công tác giám định ADN tại Việt Nam ạ.
0: Vâng, và bác thính giả hãy chuẩn bị đầy đủ thông tin và chúng ta hãy nhớ là phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng thì sẽ giúp một cái quá trình lấy mẫu sinh phẩm của gia đình mình sẽ diễn ra thuận lợi và đúng quy trình hơn ạ. Vâng, cảm ơn bác và mời bác tiếp tục theo dõi chương trình ạ.
4: Hãy là người trong cuộc để cùng chúng tôi chia sẻ thông tin
5: và thể hiện góc nhìn của bạn về mọi vấn đề của đời sống xã hội.
4: Trực tiếp vào lúc 11 giờ thứ tư hàng tuần.
5: Diễn đàn VOV2, diễn đàn của những góc nhìn đa chiều.
0: Thưa tiến sĩ Trần Trung Thành, chiến dịch 500 ngày đêm thì đang được triển khai trên phạm vi cả nước với kỳ vọng tạo ra cái bước chuyển mạnh trong công tác xác định danh tính liệt sĩ. Trung tâm giám định

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Hôm nay chúng ta chuyển sang bài học mới với nội dung Tâm lý học đại cương. Môn học này do thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Xin mời thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn bắt đầu bài giảng với nội dung đầu tiên, đối tượng, nhiệm vụ, cấu trúc và phương pháp của tâm lý học.
1: 1. Sơ lược về sự hình thành và phát triển tâm lý học. Sự hình thành và phát triển của tâm lý học thể hiện đầu thế kỷ 20 xuất hiện 3 dòng tâm lý học mới về mục đích xây dựng nền tâm lý học. Theo đường lối khách quan, tâm lý học hành vi, tâm lý học cấu trúc và phân tâm học. Sau cách mạng tháng 10 ra đời, nền tâm lý học Marxist thực chất theo đường hướng khách quan. Mặc dù ra đời muộn, nhưng cho đến nay đã phát triển trên 30 chuyên ngành tâm lý học khác nhau, trong đó tâm lý học đại cương chiếm vị trí đặc biệt, là trụ cột của tâm lý học. Đặc biệt, từ những năm 20 của thế kỷ 20 đến nay đã hình thành một loạt các chuyên ngành tâm lý có ý nghĩa đại diện cho tâm lý học hiện đại như tâm lý học kinh doanh, tâm lý học tư pháp, tâm lý học tội phạm, tâm lý học du lịch, tâm lý học lao động, tâm lý học quản lý và cận tâm lý học. 2. Về tâm lý con người. Tâm lý con người trong quá trình hình thành. Tâm lý con người bao gồm nhiều loại hiện tượng nhưng có thể phân làm 3 loại sau đây. 1. Là các thuộc tính tâm lý. 2. Là các trạng thái tâm lý. 3. Là các quá trình tâm lý. 3. Bản chất tâm lý con người. Tâm lý con người mang tính chủ thể và có bản chất xã hội lịch sử. Vì tâm lý có nội dung của lịch sử xã hội loài người, phản ánh tính thời đại, giai cấp. Mặt khác, nó cũng có cái riêng của mỗi người. Não người là một loại vật chất đặc biệt, có tổ chức cao, chặt chẽ, là kết quả phát triển vật chất ở mức độ cao nhất, song đồng thời cũng là kết quả của quá trình phát triển lịch sử xã hội. Tâm lý là sự phản ánh hiện thực khách quan, là hình ảnh chủ quan về thế giới quan. Mặt khác, tâm lý là chức năng của não, là hoạt động của não, là sự thống nhất giữa mặt phản ánh và phản xạ của tâm lý con người. Một lớn. Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp của tâm lý học. 1. Đối tượng của tâm lý học là tâm lý, ý thức của các cá nhân, của nhóm, của tập thể và xã hội. Ngoài ra, tâm lý học cũng nghiên cứu mối liên hệ qua lại cũng như mối quan hệ quyết định lẫn nhau giữa các hiện tượng tâm lý và các quy luật diễn biến của chúng. Nhiệm vụ của tâm lý học nghiên cứu và lý giải một cách khoa học các hiện tượng tâm lý con người, nghiên cứu những quy luật về sự nảy sinh, hình thành và phát triển tâm lý. 3. Cấu trúc của tâm lý. A. Căn cứ vào đặc tính của đối tượng, nghiên cứu, chia ra làm các loại. Các ngành tâm lý học nghiên cứu tâm lý con người. Các ngành tâm lý học nghiên cứu những quy luật của sự phát triển tâm lý, quy luật của việc dạy học và giáo dục con người. Căn cứ theo quan hệ của con người đối với xã hội thì có các ngành tâm lý học xã hội, tâm lý học quản lý, tâm lý học lãnh đạo, tâm lý học cá nhân. 4. Về phương pháp nghiên cứu của tâm lý học. Các phương pháp nghiên cứu của tâm lý học phụ thuộc vào đối tượng và quan niệm về đối tượng của nó, cũng như các nguyên tắc, phương pháp luận cơ bản của tâm lý học gồm A. Các nguyên tắc cơ bản của tâm lý học dựa vào nguyên tắc quyết định luận, nguyên tắc khách quan, nguyên tắc hoạt động và nguyên tắc phát triển. Các phương pháp nghiên cứu cụ thể

0: tâm lý học gồm có phương pháp quan sát, phương pháp điều tra, phương pháp thực nghiệm. Ý nghĩa tâm lý. 1. Tâm lý học đối với đời sống con người. Ngày nay, tâm lý học đang đi sâu vào lĩnh vực của đời sống xã hội và vị trí của nó ngày càng được nâng cao trong các khoa học nghiên cứu về con người. Nó sẽ là một trong số những khoa học đứng hàng đầu trong thế kỷ. Tâm lý học có nhiệm vụ nghiên cứu những quy luật của đời sống tâm lý con người nhằm phục vụ cho đời sống xã hội và tổ chức tốt hơn các dạng hoạt động sáng tạo và xây dựng đúng đắn mối quan hệ giữa con người với con người.
1: Các bạn vừa tìm hiểu về đối tượng, nhiệm vụ, cấu trúc và phương pháp của tâm lý học. Trong phần tiếp theo, mời các bạn tìm hiểu nội dung cơ sở sinh lý thần kinh của tâm lý. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn tiếp tục bài giảng.
0: 1. Cấu tạo của bộ não. Cấu tạo của não gồm có các phần hành tủy, cầu não, não giữa, não trung gian. 4 phần trên còn lại là trụ não, bộ phận trung gian nối tủy sống với bán cầu đại não và tiểu não. Về chức năng chung của phần dưới vỏ não. Phần dưới vỏ não bao gồm hành tủy, tiểu não, não trung gian, dẫn truyền hưng phấn từ dưới lên, từ bộ phận nọ sang bộ phận kia và từ trên xuống, điều khiển các vận động, sự thăng bằng khi vận động, hoạt động của các tuyến nội não trung gian, đảm bảo sự thực hiện các phản xạ không điều kiện phức tạp. Cấu tạo của vỏ não. Vỏ não ở vị trí cao nhất của não bộ, ra đời muộn nhất trong quá trình lịch sử phát triển của vật chất và là tổ chức vật chất cao nhất, tinh vi nhất, phức tạp nhất. Vỏ não hợp bởi 6 lớp tế bào còn gọi là neutron, dày khoảng từ 2 đến 5 mm. Những tế bào thần kinh này không được sinh sản thêm, nếu bị tổn thương thì không có khả năng khôi phục được tế bào mới. Nhưng bù lại, các tế bào thần kinh của nó vỏ não có khả năng đặc biệt thay thế lẫn nhau để hoạt động mà không có loại tế bào nào có khả năng này. Trên vỏ não có 4 thùy lớn, còn gọi là 4 miền, do 3 rãnh tạo ra. Thùy chán còn gọi là miền vận động, thùy đỉnh còn gọi là miền xúc giác, thùy trầm còn gọi là miền thị giác, thùy thái dương gọi là miền thính giác. Nằm ở các thùy trên của vỏ não có khoảng hơn 50 vùng. Mỗi vùng có một nhiệm vụ nhận kích thích và điều khiển từng bộ phận trong cơ thể. Ngoài ra, còn miền trung gian chiếm khoảng 1/2 diện tích bán cầu não. Miền này nằm giữa thùy đỉnh, trầm và thái dương, có nhiệm vụ điều khiển vận động và thụ cảm. Vỏ não cùng với hạch dưới vỏ tạo thành bán cầu đại não, có 2 bán cầu đại não trái và phải. 2 bán cầu đại não được ngăn cách theo một khe chạy dọc từ trán đến gáy, và khe được khép kín nhờ thể chai. Nhiệm vụ chung của vỏ não là điều hòa, phối hợp các hoạt động của cơ quan nội tạng và đảm bảo sự cân bằng của cơ thể và môi trường. 3. Vấn đề định khu và các chức năng tâm lý trong não. Đây là vấn đề hết sức phức tạp. Từ trước đến nay, có nhiều quan điểm khác nhau. Tâm lý học theo quan điểm duy vật biện chứng, khẳng định trên vỏ não có nhiều miền. Mỗi miền này là một cơ sở vật chất của các hiện tượng tâm lý tương ứng. Tuy nhiên, mỗi quá trình tâm lý xảy ra đều do sự phối hợp cơ động của nhiều miền trên bán cầu đại não.
1: Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn vừa giới thiệu với các bạn cấu tạo của bộ não, cấu tạo của vỏ não, vấn đề định khu và các chức năng tâm lý trong não. Tiếp theo, mời các bạn tìm hiểu hoạt động của thần kinh cao cấp. Xin mời Thạc sĩ Nguyễn Đăng Tuấn.
0: Một số khái niệm cơ bản. Người ta chia hoạt động thần kinh trung ương làm hai loại: hoạt động thần kinh cấp thấp và hoạt động thần kinh cấp cao. Hoạt động thần kinh cấp thấp là loại hoạt động bẩm sinh do thế hệ trước truyền lại, nó khó thay đổi hoặc ít thay đổi. Cơ sở của hoạt động thần kinh cấp thấp là phản xạ không điều kiện. Hoạt động thần kinh cấp cao là hoạt động thần kinh dựa trên cơ sở sinh lý của các hiện tượng tâm lý phức tạp như ý thức, tư duy, ngôn ngữ. Hoạt động thần kinh cấp cao và hoạt động thần kinh cấp thấp có một liên hệ tác động qua lại lẫn nhau, và cả hai quá trình này đều dựa vào hai quá trình thần kinh cơ bản, đó là hưng phấn và ức chế. Quá trình hưng phấn và ức chế. Toàn bộ hoạt động của não diễn ra trên cơ sở hai quá trình thần kinh cơ bản là hưng phấn và ức chế. Quá trình hưng phấn là hiện tượng hoạt hóa tổ chức sống khi có kích thích tác động. Đây là quá trình thần kinh giúp hệ thần kinh thực hiện hoặc tăng độ mạnh của một hay nhiều phản xạ. Quá trình ức chế là quá trình hoạt động thần kinh nhằm làm mất hoặc yếu hưng phấn của tế bào thần kinh. Nói cách khác, đây là quá trình thần kinh giúp thần kinh kìm hãm hoặc làm mất đi một phản xạ hay một số phản xạ. Sự liên kết giữa hưng phấn và ức chế là hai mặt thống nhất của hoạt động thần kinh. Không có một hoạt động thần kinh nào lại chỉ có thể dựa vào hưng phấn hay ức chế, mà luôn luôn phải dựa vào cả hai quá trình này. Ở chỗ này trên vỏ não bị ức chế, thì ở chỗ khác lại hưng phấn. Toàn bộ hoạt động của hệ thần kinh đều do hai quá trình hưng phấn và ức chế hoạt động nối tiếp thay thế nhau. Phản xạ và cung phản xạ. Phản xạ là phản ứng tất yếu hợp bởi quy luật của cơ thể đối với kích thích bên ngoài. Phản ứng thực hiện nhờ hoạt động của hệ thần kinh. Cung phản xạ. Chuỗi tế bào thần kinh thực hiện một phản xạ gọi là cung phản xạ. Và cung phản xạ được chia thành 3 phần. Phần tiếp nhận tác động là phần dẫn vào. Phần trung tâm, đó là não, tiếp nhận những xung động thần kinh từ ngoài vào qua phần vỏ, và quá trình hưng phấn, ức chế xảy ra trong não để xử lý thông tin. Trên cơ sở đó xuất hiện các hiện tượng tâm lý, cảm giác, tri giác, tư duy, tình cảm. Phần dẫn nhận xung động thần kinh từ trung tâm chuyển đến các cơ, các tuyến trong quá trình con người thực hiện hành động để trả lời kích thích của ngoại giới, có sự xuất hiện của mối liên hệ ngược hướng tâm. Nhờ mối liên hệ ngược này, con người thấy được kết quả từng bước của hành động và điều chỉnh hành động có kết quả ở mức độ cao hơn. Trên sơ đồ cung phản xạ, chúng ta thấy sức nóng của bếp tạo ra kích thích với cơ quan thụ cảm trên bàn tay, và tế bào hướng tâm truyền tín hiệu từ bàn tay và cánh tay về tủy sống khi chúng ta bị nóng. Tại tủy sống, bắt đầu phản ứng rụt tay lại, và tín hiệu từ đây đi thẳng đến cánh tay và bộ não. Tế bào ly tâm truyền tín hiệu từ não và tủy sống đến các cơ thực hiện phản xạ, rụt tay lại.
1: Chương trình Giáo dục từ xa xin được dừng ở đây. Thân ái chào tạm biệt.
2: Viết tiếp bài ca người lính.
3: Viết tiếp bài ca người lính.
4: Thưa quý vị và các bạn, trở về đời thường, các cựu chiến binh vẫn là những người tiên phong trong phát triển kinh tế, thúc đẩy phong trào ở địa phương và hỗ trợ các đồng đội xưa. Trong các phong trào đó, cựu chiến binh trong cả nước luôn thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm khi học tập và làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Qua phản ánh của Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên, quý vị và các bạn sẽ hiểu rõ hơn về những việc làm của họ.
5: Câu chuyện của cựu chiến binh Sùng A Dê, dân tộc Mông ở xã Văn Chấn, tỉnh Lào Cai đã khiến nhiều người cảm phục bởi cách anh giúp bà con thoát nghèo ngay trên những triền núi đá khô cằn, sạt lở quanh năm. Xuất ngũ từ sư đoàn 316, quân khu 2 năm 2010. Sau thời gian tìm hiểu, anh mạnh dạn đưa giống măng tre Bát Độ về trồng thử nghiệm trên diện tích 15 hectare. Mô hình đã được hàng chục hội viên cựu chiến binh làm theo, phát triển lên khoảng 50 hectare, tập hợp thành tổ hợp tác măng tre Bát Độ, liên kết sản xuất với một số nhà máy trong tỉnh. Năm 2025, tại những diện tích đã cho thu hoạch, tổ hợp tác thu về khoảng 90 tấn. Anh Dê đã được Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và tặng bằng khen vì có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào năm 2024.
6: Từ năm 2021 đến hiện tại gần 50 ha cây đang sinh trưởng và phát triển tốt. Và các công ty trên địa bàn tỉnh Lào Cai nhất trí ký kết với hợp đồng bao tiêu sản phẩm dài hạn.
5: Còn tại phường Bắc Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cựu chiến binh Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1966, thương binh 2/4, lại khiến nhiều người xúc động bởi nghĩa tình đồng đội. Từng công tác tại lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân, có thời gian dài làm nhiệm vụ tại đảo Gạc Ma, thương tật 61%. Nhưng ông vẫn đều đặn cùng đồng đội đi thăm hỏi các gia đình thương binh, liệt sĩ, tri ân những chiến sĩ đã hy sinh vào dịp giỗ trận. Từ khi rời quân ngũ, ông cũng cùng các cựu chiến binh tại địa phương thực hiện chương trình nâng bước em tới trường, nhận đỡ đầu nhiều học sinh mồ côi, hoàn cảnh khó khăn từ bậc tiểu học đến hết trung học phổ thông. Nhiều em nhờ sự trở che ấy đã có điều kiện tiếp tục đến trường, có cơ hội đổi thay cuộc sống.
7: Bác Hồ có nói một câu, tàn nhưng không phế, đã mang phẩm chất bộ đội Cụ Hồ thì chúng ta rèn luyện làm giàu cho gia đình, có ích cho xã hội và chia sẻ những cái người khó khăn, cho nên trong khả năng của mình giúp được cái gì mình giúp.
5: Nhằm triển khai thực hiện chỉ thị số 05 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 10 năm qua, các cấp hội và hội viên cựu chiến binh đã triển khai rộng khắp nhiều phong trào, mô hình tiêu biểu như cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế, 5+1, 2 xóa 3 giúp, các mô hình vườn ao chuồng ruộng, gia trại, trang trại. Từ đó đã góp phần giúp nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo. Cũng từ năm 2016 tới nay, các cấp hội đã xây dựng 23.000 căn nhà tình nghĩa, hỗ trợ xóa 43.000 nhà tạm cho hội viên khó khăn. Hội viên cựu chiến binh còn hiến hàng triệu mét vuông đất để làm đường nông thôn mới. Qua đó, lan tỏa việc học tập và làm theo Bác từ cơ sở. Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh Việt Nam cho biết, việc học tập và làm theo Bác sẽ được Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đổi mới trong giai đoạn tiếp theo.
8: Và cái làm theo Bác thì phải gắn với cái việc thực hiện các cái phong trào thi đua, cựu chiến binh gương mẫu, cựu chiến binh giúp nhau thoát nghèo làm kinh tế giỏi. Coi cái việc thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ chính trị trọng tâm là những cái việc làm thiết thực nhất để học và làm theo Bác. Tới đây chúng tôi cũng sẽ đổi mới các cách làm, các hình thức làm để cái công việc có cái sức lan tỏa tốt hơn.
5: Hội Cựu Chiến binh Việt Nam đã trao bằng khen tặng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2026.
1: Những ký ức khó quên về một thời khói lửa, những câu chuyện cảm động gắn với mỗi mảnh đất, tên người, những cuộc hội ngộ ân tình. Bài ca người lính mãi âm vang trong trái tim những người lính cựu.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, với tinh thần đoàn kết vượt khó, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, cuộc sống của những người lính cựu trong giai đoạn mới đã không ngừng được nâng lên. Các cựu chiến binh trong thời bình đã lan tỏa phẩm chất và tinh thần bộ đội Cụ Hồ bằng những việc làm bình dị, thiết thực. Chúng ta cùng nghe những chia sẻ này của họ.
9: Về địa phương thì chúng tôi tích cực cùng với địa phương đóng góp vào cái công tác xây dựng xóa đói giảm nghèo, tích cực tham gia ủng hộ quỹ xóa đói giảm nghèo ở địa phương, giúp nhau, cùng nhau để phát triển kinh tế của gia đình, của địa phương để xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.
10: Tôi về tôi cũng thường xuyên vận động anh em nâng cao cái tinh thần hoạt động để xây dựng về cái phong trào cựu chiến binh lớn mạnh, thường xuyên cùng với anh em tham gia hoạt động, ví dụ như sửa chữa đường xá tại địa phương. Tôi cũng mong muốn làm sao mà trong hội thì phát triển mở rộng hơn và tuyên truyền nhiều hơn để cho anh em tại địa phương học hỏi về kinh nghiệm phát triển kinh tế tốt.
11: Khi tôi về địa phương thì phải là người lính, cho nên là những cái gì mà địa phương người ta không ưu tiên mà không để ý đến người lính là mình về mình bảo vệ người lính, tìm công an việc làm cho người ta và đấu tranh những cái quyền lợi. Chứ người lính bây giờ khi về rồi cũng có người ra còn được học hành, còn có công an việc làm, nhưng có một số người lính không có công an việc làm, vất vả và điều kiện hoàn cảnh cực kỳ khó khăn.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai bước vào giai đoạn phát triển mới. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính và hợp nhất địa giới, mỗi hội viên đã phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, nỗ lực phát huy kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Các cựu chiến binh luôn thể hiện tinh thần đoàn kết, dám nghĩ, dám làm trong lao động sản xuất. Họ không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn tạo việc làm cho những người xung quanh và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Ông Nguyễn Trung Thái, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Lào Cai cho biết.
12: Chúng tôi đã xây dựng câu lạc bộ doanh nhân của các cấp ấy, đều vận động được các đồng chí doanh nhân thực hiện các nghĩa cử cao đẹp để hướng tới các đối tượng chính sách. Hàng năm có những doanh nhân người ta ủng hộ hàng trăm triệu để ủng hộ cho quỹ khuyến học cho con em đối tượng chính sách. Hàng năm thì chúng tôi cũng đều hướng vào những cái đối tượng như là các nạn nhân chất độc da cam thì đều tổ chức thăm hỏi tặng quà. Thế còn ngoài ra cũng dành một số những cái kinh phí để đi tặng quà cho con cháu những cái thế hệ thứ ba. Các cái kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515, tức là tìm kiếm quy tập các cái hài cốt liệt sĩ, thì chúng tôi là còn mấy nghìn các cái liệt sĩ còn rải rác ở các cái nghĩa trang bên ngoài. Thế và trong cái số mà hiện nay thất lạc ấy thì cũng còn rất nhiều các cái liệt sĩ là chưa rõ danh tính, có những liệt sĩ còn chưa biết ở đâu. Thế cho nên là cái phong trào đi tìm đồng đội thì đã được như vậy phát động trong các cấp hội. Thì có thể nói là chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các cái chủ trương của Đảng cũng như là của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới. Đây cũng là một đền ơn đáp nghĩa đối với các cái thế hệ đã hy sinh. Phong trào đã được chỉ đạo chặt chẽ từ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đến các cấp hội thì chúng tôi hưởng ứng và thực hiện rất là nghiêm túc. Tuy nhiên thì có những câu lạc bộ cũng là do cái tấm lòng, do cái tình cảm rất sâu nặng cho nên là có những đồng chí cũng tự nguyện đi làm cái việc này. Lặn lội ở trong những cái chiến trường xưa đã tìm được hài cốt thế và cũng đưa về để an táng tại quê hương. Còn rất nhiều các đồng chí khác mặc dù tuổi cao sức yếu nhưng mà cũng đã có những cái đóng góp trí tuệ cũng như là cung cấp các cái thông tin cho các tổ chức hội cũng như là cho các ngành chức năng của tỉnh để cùng phối kết hợp. Chúng tôi cũng xác định riêng thông tin đối với các liệt sĩ mất tích thì hiện nay rất là cấp bách vì những đối tượng cựu chiến binh chống Pháp, chống Mỹ thì một số là tuổi đã cao, sức đã yếu rồi. Nên nếu không tranh thủ làm nhanh thì chúng ta không còn cơ hội. Và điều này nó liên quan đến rất nhiều kinh phí và các cái điều kiện khác mà chúng tôi thấy rằng là cần phải có sự hỗ trợ, cần phải có sự tài trợ của cả các tổ chức và cá nhân giúp cho các cá nhân này.
4: Thưa các đồng chí và các bạn, không chỉ là những anh hùng trong chiến trận, các cựu chiến binh còn là những ngọn đuốc âm thầm thắp sáng đời thường bằng tinh thần kỷ luật, sự kiên cường và trái tim đầy nhiệt huyết vì cộng đồng. Những người lính luôn thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, vươn lên trong lao động sản xuất. Họ không chỉ làm giàu cho bản thân mà còn luôn quan tâm giúp đỡ đồng đội còn gặp khó khăn.
13: Bản lĩnh người lính trong thời bình được thể hiện bằng việc phát triển kinh tế gia đình. Cuộc sống của những người lính cựu trong thời bình không ngừng được nâng lên. Ở vùng đất đầy nắng gió Quảng Trị, người lính pháo binh Hoàng Văn Tuấn năm xưa hiện đang là chủ một trang trại nông nghiệp sinh thái tuần hoàn, nuôi dê và trồng hồ tiêu. Cách đây gần chục năm, ông Tuấn đã vay vốn từ Hội Cựu chiến binh để chăn nuôi và trồng trọt theo mô hình kinh tế xanh. Đến nay, khi trang trại mang lại nguồn thu nhập ổn định, ông đã hỗ trợ cho hơn chục hộ gia đình khác cùng làm kinh tế theo mô hình sản phẩm hữu cơ kết hợp chăn nuôi sạch.
14: Sau khi trở về đây thì mình cũng vừa lo cho gia đình mà vừa đóng góp cho xã hội. Luôn luôn tâm niệm lúc nào là mình còn sức khỏe được, đầu óc mình còn sáng suốt, còn suy nghĩ ra được cái gì cho lợi ích nước lợi dân thì mình tiến hành mình làm. Về kinh tế tính toán là cái thu nhập, nhưng mà muốn là có cái đó thì mình phải suy nghĩ tính toán làm sao nó phù hợp với tình hình hiện nay.
13: Còn cựu chiến binh Nguyễn Thanh Tuấn lại luôn hết lòng cho các hoạt động chung của xã Yên Thành, tỉnh Lào Cai. Công ty của ông đã tạo công ăn việc làm cho hơn 100 lao động địa phương và con em các cựu chiến binh với mức thu nhập bình quân gần 7 triệu đồng một tháng. Bằng sự nhanh nhạy và nắm bắt thị trường, ông đã phát triển các sản phẩm nông nghiệp mới được người tiêu dùng ưa chuộng. Không chỉ tạo thêm nhiều công ăn việc làm cho người dân địa phương và các đồng đội xưa, ông còn tích cực tham gia các hoạt động ở nơi cư trú. Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Tuấn cho biết, mình có vững về kinh tế mới có điều kiện giúp những người xung quanh.
15: Còn sức thì chúng tôi phải lao vào cái công việc của hàng ngày, kinh tế để ổn định, con cháu học hành cho nó thành người. Mình định tăng lên công suất khoảng 2-3 lần nữa, cho nó đủ cái sản phẩm để bán cho nó dồi dào hơn. Bây giờ mình cố gắng, còn sức khỏe thì mình cũng tạo điều kiện phát huy tinh thần anh bộ đội Cụ Hồ.
13: Với tinh thần ham học hỏi, vượt khó vươn lên, đến nay cựu chiến binh Nguyễn Văn Xuân, Trung đoàn 408, Bộ Tư lệnh Đặc công đã có gần chục hecta cây công nghiệp các loại, tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều con em cựu chiến binh và các lao động ở địa phương. Ông Nguyễn Văn Xuân cho biết, trong thời chiến, những người lính như ông cầm súng bảo vệ Tổ quốc. Đến bây giờ khi đất nước hòa bình, ông lại cùng gia đình phát triển kinh tế. Dù mỗi khi trái gió trở trời, những vết thương trên cơ thể luôn đau nhức, nhưng ông Xuân vẫn quyết tâm tìm hướng phát triển cho riêng mình để khi có điều kiện hơn sẽ giúp đỡ cho đồng đội.
16: Trước đây là một quân nhân trong quân đội thì cũng không khuất phục trước kẻ thù, trước những cái vất vả của người lính bộ đội Cụ Hồ. Khi về địa phương thì tôi cũng không khuất phục trước những cái khó khăn về kinh tế. Tôi nỗ lực để phát triển kinh tế, để tạo công ăn việc làm cho con em của địa phương, rồi con em của cựu chiến binh và phát triển kinh tế cho gia đình.
13: Các cựu chiến binh làm kinh tế giỏi trên khắp cả nước đang tạo công ăn việc làm cho nhiều người, trong đó có cả con cháu của các đồng đội xưa. Ông Đặng Ngọc Chính, Hội Doanh nhân cựu chiến binh Phổ Yên, Thái Nguyên cho biết, các cựu chiến binh quyết tâm vươn lên để phát triển kinh tế của gia đình. Nhờ chọn hướng sản xuất kinh doanh phù hợp nên các cựu chiến binh tham gia sản xuất kinh doanh của Phổ Yên đạt thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng một tháng. Không chỉ chú trọng phát triển kinh tế cho bản thân mà các hội viên còn tham gia đóng góp tích cực cho địa phương và giúp đỡ các đồng đội có hoàn cảnh khó khăn. Ông Đặng Ngọc Chính, Hội Doanh nhân cựu chiến binh Phổ Yên, Thái Nguyên cho biết.
17: Động viên các hội viên tham gia tích cực cái phong trào là xây dựng địa phương, nhất là phong trào xóa đói giảm nghèo. Chúng tôi quán triệt của các hội viên là trong thời chiến thì chúng ta chiến đấu, nhưng thời bình thì chúng ta sẽ xác định làm kinh tế.
13: Mỗi người lính cựu là một hoàn cảnh khác nhau với vết thương chiến tranh để lại, nhưng tất cả đều chung một khát vọng vươn lên và niềm tin vào giá trị của lao động chân chính. Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, thực hiện lời dạy của Bác, thương binh tàn nhưng không phế. Các cựu chiến binh và doanh nhân cựu chiến binh đã cùng nhau vượt khó, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Ông Trần Ngọc Quang, phường Ngô Quyền, Hải Phòng chia sẻ, chính tình đồng đội đã giúp ông thêm tự tin, vững bước trong cuộc sống.
18: Thương tật thì cũng nặng, sức khỏe thì nó cũng không còn được nhiều, là mình vẫn cứ phải cố gắng. Khi mình làm cái sản phẩm ra, mình đã cố gắng rồi, nhưng mà thấy mọi người ta ưa chuộng, thích thú thì mình lại càng cố gắng hơn. Mình còn có cái tí sức khỏe nào thì mình lại đổ vào cái đam mê.
13: Dù trên chiến trường năm xưa hay trên mặt trận kinh tế hôm nay, những người lính cựu vẫn luôn kiên cường, phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh.
19: Những ký ức khó quên về một thời khói lửa, những câu chuyện cảm động gắn với mỗi mảnh đất, tên người, những cuộc hội ngộ ân tình. Bài ca người lính mãi âm vang trong trái tim những người lính cựu.
4: Chương trình Viết tiếp bài ca người lính của VOV2 hôm nay xin dừng lại tại đây. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các đồng chí và các bạn trong những chương trình sau.
20: Mỗi tuần một nhân vật.
21: Mỗi tuần một nhân vật.
20: Mỗi tuần một nhân vật.
22: Quý vị và các bạn thân mến, với Mơ Phố, cô Bạch Liên là một người thân, một người bà, một người bác và một người cô.
0: Vâng, có lẽ không nhiều nghệ sĩ được giới thiệu bằng những từ giản dị như vậy. Không phải nghệ sĩ, không phải nhà giáo, mà là một người bà, một người cô, một người thân. Đó là cách mà những người bạn ở Mơ Phố gọi nhà giáo Bùi Bạch Liên, người đã gần 10 năm gắn bó với những đêm nhạc gây quỹ của Hội Bác sĩ Tình Nguyện bằng tiếng đàn guitar Hawaii. Nhà giáo Bùi Bạch Liên, một trong số rất ít người, vẫn kiên trì gìn giữ tiếng đàn guitar Hawaii và dùng chính tiếng đàn ấy để kết nối những trái tim yêu thương, chính là nhân vật của Mỗi Tuần Một Nhân Vật hôm nay. Xin chào nhà giáo Bùi Bạch Liên, cảm ơn bà đã tham gia chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật hôm nay.
2: Xin chào biên tập viên và chào thính giả.
13: Nếu chỉ nhìn hình ảnh nhà giáo Bùi Bạch Liên trên sân khấu hôm nay, ít ai biết rằng bà từng phải đi một con đường rất dài để đến với guitar Hawaii. Hơn 70 năm trước, một nữ sinh Trưng Vương, mỗi chiều tan học đều cố tình đi qua phố cửa Nam, nhưng không phải để mua quà, không phải để gặp bạn, mà để đứng nghe một bản nhạc, một âm thanh đã níu chân cô nữ sinh Trưng Vương hơn 70 năm trước, để rồi theo bà đi suốt cả cuộc đời.
2: Tiếng đàn nó rất hay lắm, âm thanh phát ra thì giống tiếng guitar, nhưng là nó luyến lấy giống như tiếng violon, và nó nhiều khi đi đỉnh no chính tiếng đàn bầu. Đặc biệt khi mà giao lưu bạn bè thì tôi thấy còn chơi những cái bản nhạc với tốc độ nhanh như tuyết hay là rock thì nó cũng thể hiện được cái tốc độ nhanh rất là vui tươi. Tức là cái đàn này nó có thể hiện nhiều cái trạng thái âm nhạc, nhạc trữ tình cũng được, dân ca cũng được, mà nhạc rock tuyết rất là hay. Nó cũng khả năng thể hiện nhiều cái tâm trạng khác nhau và tôi thích lắm.
13: Thế nhưng nữ sinh Bùi Bạch Liên đang chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Hơn nữa, thời điểm đó, nhiều người vẫn cho rằng con gái học đàn sẽ dễ sống buồng thả. Vì thế, bố mẹ bà phản đối ý tưởng của con. Rồi trải qua chiến tranh, gánh nặng cuộc sống, khiến niềm yêu thích ấy bị cất lại trong nhiều năm. Đến khi trở thành cô giáo dạy toán, có đồng lương đầu tiên, bà mới lặng lẽ tìm đến lớp học của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh, rồi nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Có tháng đủ tiền học, có tháng không đủ tiền, bà phải nghỉ. Rồi cô giáo trẻ Bùi Bạch Liên dùng hết số tiền dành dụm để mua được một cây đàn guitar Hawaii, nhưng phải đem gửi ở nhà người quen để gia đình không biết. Thế nhưng người con gái ấy chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ.
2: Tôi nghĩ rằng là nếu mình mà học càng sớm càng tốt, thế nhưng mà mình gặp buồn, nếu mình có cái say mê mà mình cần cù thì mình vẫn học được. Nếu mà mình thông minh học nhanh, mình mà không thông minh mình học chậm, cần lấy cần cù bù khả năng, mà đặc biệt là mình phải kiên trì.
13: Sự kiên trì ấy kéo dài hơn nửa thế kỷ, để rồi trong lúc nhiều người dần quên guitar Hawaii, thì người phụ nữ ấy vẫn lặng lẽ tập đàn mỗi ngày. Bà làm vậy không phải để nổi tiếng, không phải để biểu diễn chuyên nghiệp, mà đơn giản vì bà tìm thấy trong tiếng đàn một người bạn, một nơi để gửi gắm niềm vui, để xoa dịu những nỗi buồn và bước qua những biến cố của cuộc đời.
2: Có tiếng đàn như có người chia kỳ, ta gửi hồn ta vào khúc nhạc diệu kỳ.
0: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, hơn nửa thế kỷ gắn bó với cái đàn guitar Hawaii thì điều gì khiến cho ngọn lửa đam mê trong bà chưa bao giờ nguội?
2: Khi bà tập đàn Hawaii tôi thấy nhiều bài hay lắm, mà tôi thấy mình có thể thể hiện cái giai điệu bản nhạc theo ý của mình. Thí dụ như nếu mà tôi thích chơi bài dân ca, người xưa ở phố các cụ hay có cái buổi họp mà, thì tôi tập những cái bài dân ca các cụ nghe. Thế ở trường tôi là giáo viên mà học sinh tổng kết thì tôi lại đánh những cái bài về học sinh, thì được mọi người động viên thì tôi càng hứng thú lên. Và thực ra thì khi mình tập mà mình cảm thấy cái tiếng đàn nó bớt cho mình áp lực công việc hàng ngày, có gì không hài lòng trong cuộc sống mà mình buồn thì mình chơi đàn mình cũng quên đi nỗi buồn, và lúc vui mình chơi bản nhạc vui mình cảm thấy vui lên. Tôi thấy thật tập đàn thật hứng thú lắm, cho nên tôi rất tránh tập buổi tối. Vì tập buổi tối nhiều khi mình mê ấy mà, mình tập khuya, cho nên buổi tối tôi ít khi tập lắm.
0: Bà từng nói là có tiếng đàn như có người tri kỷ. Vậy tiếng đàn đã đồng hành cùng bà như thế nào trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời?
2: Tôi không may mắn trong cuộc sống. Tôi bị hai cái tai nạn, mà hai tai nạn cũng khá là trầm trọng. Một cái tai nạn thứ nhất là chấn thương sọ não. Tai nạn sau tôi bị gãy xương sườn này, gãy bả vai này, vỡ đầu gối này, thế rồi là cảm nhận được cái đau. Thế nhưng mà nằm

0: hộ tùy tâm của học viên. Nhưng toàn bộ số tiền ấy lại được bà dành cho các hoạt động của hội bác sĩ tình nguyện. Với bà, giá trị của tiếng đàn không nằm ở những tràng pháo tay, mà ở việc nó có thể mang lại niềm vui và giúp ích cho người khác.
1: Tôi mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp là góp phần làm cho cuộc sống quanh ta tốt đẹp hơn, trên đường tôi cảm thấy hạnh phúc và nghĩa.
0: Có lẽ vì thế mà mỗi tối thứ sáu, mơ phố không chỉ có âm nhạc, ở đó còn có những bác sĩ sau giờ khám bệnh, có những người bạn cùng làm thiện nguyện, có những khán giả tìm đến để nghe một bản guitar Hawaii, và có một nhà giáo cao tuổi vẫn lặng lẽ ngồi sau cây đàn như cách bà đã làm suốt nhiều năm qua.

0: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, điều đặc biệt là bà không tách riêng âm nhạc và thiện nguyện, mà với bà, hai điều ấy luôn song hành. Vậy thì điều gì đã đưa bà đến với mơ phố và hội bác sĩ tình nguyện, để rồi gắn bó suốt gần 10 năm qua?
1: Năm 2016 thì tôi có một thông tin là mời tôi tham gia vào cái quán cà phê. Thì tôi nói thật là tôi có tuổi rồi, tôi không thích ra vào cà phê, cà pháo chơi, tôi cảm ồn nào. Lúc đó tôi đang bận, tôi không nhận lời. Nhưng về sau tôi tò mò vào, tôi thấy chủ quán này là bác sĩ. Tôi tìm hiểu được bác sĩ Ngô Tuấn Anh chính là trưởng khoa tim bệnh viện quân đội 108. Thì tôi thấy ngạc nhiên, hóa ra cái quán cà phê này không phải là kinh doanh đơn thuần, mà đây là cái trụ sở của bác sĩ tình nguyện làm từ thiện. Thế thì tôi sẵn sàng tham gia ngay và chính cái tham gia này làm thấy cuộc sống của tôi về già nó có ý nghĩa hơn. Ở cái quán cà phê mơ phố tối thứ sáu ấy thì tôi chơi đàn cùng ban nhạc quảng bá cái hoạt động nhân đạo của bác sĩ tình nguyện để mọi người biết đến, mọi người ủng hộ. Và cái thứ hai là tôi hay đi theo hộ như cái tỉnh ấy để khám bệnh phát thuốc công ty, tôi mang tiếng đàn đến góp vui mọi người, chia sẻ bà con tham gia vui lắm. Thế và thành công đó thì làm tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa và tôi thật may mắn, chứ nếu không bây giờ về nhà chỉ ngồi chơi đàn thôi, nó không có ý nghĩa. Đây tiếng đàn của mình cũng làm đẹp cho thế giới xung quanh ta và góp vui với đồng bào miền núi, chia sẻ cái đẹp của tiếng đàn, đồng thời là cũng đồng hành với hội bác sĩ tình nguyện thành công. Và bây giờ tôi gắn bó với hội bác sĩ tình nguyện và tối thứ sáu nào tôi cũng chơi ở quán cà phê mơ phố đấy ạ.
0: Dạ vâng, qua những chuyến đi ấy thì bà không chỉ mang tiếng đàn đến với mọi người mà còn mang theo rất nhiều niềm vui nữa. Theo bà, âm nhạc đã đem lại điều gì cho chính người chơi và những người lắng nghe?
1: Tôi nghĩ là âm nhạc ấy, nó rất hay. Thứ nhất là bản thân mình được hưởng thụ cái đẹp của giai điệu, nó làm giảm bớt áp lực công việc ngày. Và đồng thời khi mình chơi đàn hay, mình giao lưu bạn bè thì mình kết nối nhiều người và tiếng đàn nó như là kết nối các trái tim với nhau. Ngày xưa thì bảo tiếng hát át tiếng bom, bây giờ tiếng nhạc không phải là át tiếng bom nữa mà nó đến mọi người giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau cho cuộc sống bớt đi áp lực công việc và hỗ trợ nhau sống cho cuộc đời nó vui hơn. Nó mang cho mình những cái tình tin yêu, chơi những bản nhạc hay mà thì rõ ràng mình cũng cảm thấy cái cảm xúc nó hay và mang thấy tin yêu cuộc sống. Và tiếng đàn này nói chung là dễ dàng kết nối. Thí dụ tôi mà chơi đàn hay, nhiều người muốn làm quen và mình cũng mở rộng tấm lòng mình với mọi người.
0: Trong khi mà nhiều người chọn đưa âm nhạc đến các sân khấu lớn thì bà lại chọn một cái con đường rất là khác, đấy là mang tiếng đàn đồng hành cùng với các hoạt động nhân đạo của Hội Bác sĩ Tình Nguyện. Điều gì khiến bà tin rằng là khi âm nhạc gắn với những việc làm vì cộng đồng thì tiếng đàn sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ và bền lâu hơn ạ?
1: Tôi thấy hạnh phúc lắm vì tôi được mọi ủng hộ, không những ủng hộ tôi mà ủng hộ cả hoạt động hội. Tôi truyền tải thông tin này để dẫn dắt mọi người đến với hội bác sĩ tình nguyện thì tôi thấy thành công và ý nghĩa lắm. Và tôi nghĩ rằng là thực ra nhiều người chơi đàn mục đích để chơi hay, nghệ thuật về nghệ thuật, nhưng mà nếu mà ta gắn thêm vào cái mục đích về dân sinh, tức là làm việc thiện ấy, thì tiếng đàn nó có sức lan tỏa nhiều hơn. Thực ra nhiều người chơi hay không tôi, nhưng họ được hưởng thụ chia sẻ cho bạn bè thôi, nhưng tôi lại ủng hộ hoạt động nhân đạo của bác sĩ tình nguyện. Cái đó ý nghĩa cho đến mọi người sẽ lan tỏa cái mục đích âm nhạc, thế nên là nó bền hơn và nó cũng được lan tỏa nhiều nơi hơn. Tôi lan tỏa đến những nơi khó khăn như đi theo hội bác sĩ tình nguyện đi các tỉnh mà, thì rõ ràng là tiếng đàn đó nó lan tỏa tác dụng nhiều hơn và nó vừa mang ý nghĩa nhân sinh nữa.
2: Gần 90 tuổi,

hơn nửa thế kỷ gắn bó với guitar Hawaii. Điều nhà giáo Bạch Liên gìn giữ không chỉ là một tiếng đàn, mà còn là niềm tin rằng cái đẹp luôn có thể kết nối con người. Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng chương trình Mỗi tuần một nhân vật.

0: buổi học guitar Hawaii của nhà giáo Bùi Bạch Liên không giống bất cứ lớp học nào. Ở đây không có bảng điểm, không có áp lực phải chơi thật hay, cũng không có giới hạn về tuổi tác. Học viên của bà có người đã nghỉ hưu, có người là nội trợ và có cả những người ở cách bà hàng nghìn cây số. Như lời chị Hà Lâm, một học viên của nhà giáo Bùi Bạch Liên, điều giữ họ ở lại không chỉ là tiếng đàn.
1: Cô truyền dạy không những tiếng đàn, lại cô còn dạy cho cả những năng lượng tích cực trong cuộc sống, cả về tư tưởng lẫn hành động.
0: Chị Hà Lâm ở gần nhà bà Liên, sau những lần trò chuyện, bà mời chị đến nhà nghe đàn. Tiếng đàn guitar Hawaii của bà đã mê hoặc chị và từ đó chị trở thành học trò của bà. Điều chị nhớ nhất không phải là bài học đầu tiên mà là hình ảnh người cô giáo gần 90 tuổi vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Chị Mỹ Phước cũng có ấn tượng riêng về bà giáo của mình.
2: Cô là một người phúc hậu, một người nồng nàn, rất là tận tụy. Cô thì hết lòng với cả âm nhạc. Cô là một người sống lạc quan ấy, muốn mang những điều tích cực cho cuộc sống. Thấy cô làm nhiều các cái chương trình với đội bác sĩ tình nguyện, là một người phụ nữ có cái trái tim rất là nhân hậu.
0: Lớp học của bà Liên có khi mở tại nhà, khi mở trực tuyến, có học viên tận châu Âu xa xôi vẫn đều đặn kết nối qua mạng Internet để cô giáo hướng dẫn từng ngón đàn, từng cách sử dụng thanh trượt. Khi có người hỏi vì sao vẫn nhận học viên khi tuổi đã cao, bà Liên cười bảo.
3: Cái việc học đàn đó nó vừa là giữ lại một tiếng đàn này, nhưng chủ yếu là giao lưu với nhau được cuộc sống của mình đâu. Bớt đi cô đối cô đơn, mình ngồi tập đàn, mình chuyện trò, mình giao lưu tình cảm, thì rõ ràng cuộc sống của mình cũng vui hơn.
0: Ngày trước, bà thu học phí đúng 1.000 đồng. Không phải vì cần tiền, mà để người học thấy mình có trách nhiệm với việc học. Bây giờ, bà nhận sự ủng hộ tùy tâm, và số tiền ấy lại tiếp tục được chuyển đến hội bác sĩ tình nguyện. Tiếng đàn vì thế lại nối dài thêm một hành trình chia sẻ. Ở tuổi gần 90, bà vẫn tự tập đàn mỗi ngày, vẫn trả lời tin nhắn của học viên và háo hức đến mơ phố mỗi tối thứ sáu. Có lẽ bởi với bà, tiếng đàn không chỉ là một niềm đam mê mà còn là cách để kết nối, để sẻ chia và để mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa.

0: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, bà bắt đầu dạy guitar Hawaii từ khi nào?
1: Thực ra thì tôi nói là dạy học trò lúc đầu mình cũng học thôi, nhưng mà gọi là chỉ bảo cho nhau thôi. Cho nên là thời gian đó là cái năm là sau khi mà tôi thành lập câu lạc bộ đêm Hawaii năm 2008, sau khi tôi chuyển sang bên Phan Văn Trường ấy, thì bắt đầu tôi thu thập học trò, có nhiều người học lắm. Và có một học trò ông ở tận Hải Dương, ông lên đấy ông học ông ở nhà người quen và ông tập 3 tháng và ông tập tốt lắm, và ông về Hải Dương thành lập câu lạc bộ cũng thành công. Bây giờ rất tiếc là ông cũng 90 rồi, nhưng mà hiện nay là ở Quảng Ninh có một anh Lê Văn Thường chơi rất là tốt, thì anh cũng chơi là đưa lên mạng rất là nhiều. Như anh không phải là chuyên về guitar ngoài vì anh làm về quảng cáo mà, thì cũng mà do phải lo cuộc sống nên anh cũng chưa phát huy được hết. Còn tôi thì nói chung là tôi cũng rỗi rãi là con cái cháu ở xa không phải chăm, trên có thời gian nhiều tôi đi làm các chương trình biểu diễn các nơi nhiều hơn.
0: Dạ vâng, nếu như mà chỉ còn một học viên cuối cùng muốn học guitar Hawaii thì bà có tiếp tục dạy hay không và vì sao?
1: Rồi tôi người nào cứ đến người cuối cùng tôi cũng sẵn sàng. Trước đây tôi dạy mấy anh Hà Đông cũng nhiều tuổi lắm, và tôi thấy cái việc học đàn đó nó vừa là giữ lại một tiếng đàn hay, nhưng chủ yếu là giao lưu với nhau, được cuộc sống của mình nó cũng bớt đi có nỗi cô đơn, cuộc sống của mình cũng vui hơn.
0: Nếu được gửi một thông điệp về tiếng đàn đã đồng hành cùng mình hơn nửa thế kỷ, bà sẽ nói điều gì?
1: Nếu mà nói một thông điệp gửi một tiếng đàn, tôi chỉ muốn truyền tải không cứ tiếng đàn guitar ngoài đâu, bất kỳ nhạc cụ nào cũng thế, âm nhạc nó làm cho ta thư giãn tâm hồn và kết nối trái tim với nhau. Cho nên mọi người hãy tìm đến tiếng đàn, và những người mà chơi đàn nhạc cụ mà thì tâm hồn họ cũng bình an hơn. Tất nhiên những cái bộ môn nghệ thuật khác cũng có cái hay của nó. Tôi thấy là cái riêng hội họa là một này, âm nhạc là hai, là cuộc sống người ta bình an và nó đẹp hơn, vì ở đấy nó không có thắng thua, nó chỉ thể hiện cái cảm xúc của mình, làm cho mình thấy cái vẻ đẹp của bức tranh cũng như của giai điệu đẹp của tiếng nhạc, thì làm cho mình thêm yêu đời hơn. Người ta bảo cuộc đời mà không có một cái đam mê về nghệ thuật thì cuộc đời nó cũng tẻ nhạt.
0: Dạ vâng, khi nhìn lại chặng đường đã qua thì bà thấy mình là người may mắn vì có âm nhạc hay là âm nhạc may mắn vì có một người như bà ạ?
1: Tôi nghĩ là tôi may mắn ý. Vì nếu mà tôi mà chơi tiếng đàn guitar ngoài mà chuyển sang piano thì rõ ràng là không có một cái ý nghĩa về tuổi già đâu. Tôi may mắn chơi cái đàn này vì ít người chơi, thế nên tôi cũng chẳng hơn ai, chẳng kém ai, nhưng mà tôi mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp, là góp phần làm cho cuộc sống quanh ta tốt đẹp hơn, cho nên tôi cảm thấy hạnh phúc và nghĩa. Và tôi thấy rằng cái tiếng đàn guitar ngoài may mắn, bởi vì nếu mà tôi không kiên trì thì tiếng đàn sẽ ít người biết đến. Thế tiếng đàn nó cũng may mắn chọn tôi lại kiên trì, tôi tập thành công. Và nói chung là cái gì nó phải có hai mặt. Cũng như bây giờ ta đi làm từ thiện ấy, mình có nghĩ là mình đi làm từ thiện thì cái người nhận cái tấm lòng của mình, họ cảm ơn mình, nhưng thực ra mình cảm ơn họ vì họ có nhận cái sự giúp đỡ của mình thì mình mới được là người tử tế, chứ họ từ chối thì mình không sống là người bình thường. Thí dụ như tôi tặng ai một món quà nhé, người ta nhận thì mình mới được là người có lòng bao dung, có lòng chia sẻ với ngoài kia, mình là người tốt. Cho nên là cái gì nó có hai mặt.
0: Vâng, ước mơ lớn nhất của bà ở tuổi này là gì ạ?
1: Tôi giờ tôi chỉ mong sao tôi có sức khỏe và tôi còn có trí tuệ để tiếng đàn đồng hành với tôi. Tôi chỉ có ước muốn tôi khỏe để đi theo hộ bác sĩ tình nguyện. Nếu mà các tối thứ sáu tôi biểu diễn đến đấy để mà cùng hộ ban nhạc Mưa Phố gây quỹ, và nếu tôi khỏe tôi có thể đi cùng với ban nhạc đi các tỉnh để giao lưu với địa phương mà, thế là cái cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Bây giờ ước mơ của tôi là làm sao còn thứ nhất là khỏe, cái thứ hai là còn đủ trí tuệ, bàn tay còn chơi đàn, và tất nhiên không hay hơn nhưng đủ nghe được cảm xúc của mình thôi.
0: Bà có mong muốn một ngày nào đó khi mà mình không còn đứng trên sân khấu để biểu diễn đàn guitar Hawaii nữa thì cái tiếng đàn này vẫn tiếp tục vang lên?
1: Tôi thấy tiếng đàn nó rất là hay, mà cái đẹp thì nó trường tồn. Tôi nghĩ sau này tôi không chơi nữa, tôi tin rằng sẽ có những người không nhiều thì ít cũng đam mê tiếng đàn này và phục hồi tiếng đàn để biểu diễn, mà mình không chơi đàn nữa mình ngồi nghe người ta chơi đàn để có sự đồng cảm, và tôi sẽ ủng hộ bằng tràng vỗ tay hoặc những bó hoa nào đó. Và tôi nghĩ rằng cái hay thì không bao giờ mất được, nó có thể thời kỳ này nó chạm chìm đi nhưng đến lúc mà khi có điều kiện nó vẫn có nảy nở.
0: Trước khi kết thúc chương trình thì bà có lời gì muốn nói cùng với thính giả của mỗi tuần một nhân vật ạ?
1: Mỗi con người, thứ nhất là mình phải hài lòng với số của mình nữa. Mình chấp nhận hoàn cảnh của mình. Lúc mà mình gặp rủi ro thì mình thấy là đấy là một cái thử thách mình vượt qua. Mà nếu mình vượt qua được, mình sẽ thấy tự hào. Và mình nghĩ rằng là ai cũng có lúc thành công, có lúc thất bại, ai cũng có lúc vui, lúc buồn. Thực tế thì cuộc sống người ta như là một cái đường xin ấy, lúc lên lúc xuống. Nhưng mình phải chấp nhận để mình hài lòng và mình tìm cách vượt qua. Mỗi người có một cái khả năng đặc biệt. Tôi gặp nhiều người tôi chia sẻ, tôi bảo ôi bà giỏi thế. Mỗi người có cái giỏi này mà có cái mặt yếu khác. Ta biết hoàn cảnh của mình có một cái khả năng gì đó, mình cố gắng mình khơi lên mà mình vượt lên để mình phát huy khả năng của mình, chứ không ai là giỏi cả. Thế thì mình cứ chấp nhận để mình tìm cách khắc phục, chứ đừng mình tự ti. Úi rồi mình không làm được, mình không có thời gian. Ai cũng thời gian là 24 tiếng. Nhưng mà mình biết cân bằng, cho nên cái bận hay không bận là do mình hết. Nếu mình đã đam mê, mình cố gắng thì cái gì mình cũng làm được nếu mình quyết tâm và mình kiên trì.
0: Cảm ơn bà đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Vâng, có những tiếng đàn ngân lên rồi khép lại trong một buổi biểu diễn, nhưng cũng có những tiếng đàn tiếp tục vang lên trong những lớp học nhỏ, trong những chuyến đi thiện nguyện và trong ký ức của những người từng gặp gỡ. Nhà giáo Bùi Bạch Liên không nghĩ mình đang gìn giữ một di sản, bà chỉ lặng lẽ mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp và góp phần làm cho cuộc sống quanh mình tốt đẹp hơn. Có lẽ vì thế mà điều còn lại sau mỗi giai điệu không chỉ là âm nhạc, mà là sự kết nối, là lòng nhân ái và niềm tin và những điều tốt đẹp.
1: Âm nhạc nó làm cho ta thư giãn tâm hồn và kết nối trái tim với nhau.
0: Xin được khép lại chương trình mỗi tuần một nhân vật bằng những thanh âm của cây đàn guitar Hawaii, tiếng đàn đã và đang kết nối những trái tim tử tế.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.
7: Tôi

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược chuẩn hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1-800-1796. Chịu trách nhiệm về sản phẩm, công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
3: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
2: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
3: Bình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá trị từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu. Đồng.
2: Mua 1 được 2, hỏa mạng Viettel ngay thôi anh.
3: Hotline 1-800-8168.
4: Thông tin tòa án.
5: Tòa án nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh thông báo cho ông Nguyễn Ngọc Thanh sinh năm 1965, địa chỉ cư trú cuối cùng, tổ 5 khu phố Tân Lộc, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nay là phường Tân Phước, thành phố Hồ Chí Minh, đi khỏi địa phương từ năm 1986 đến nay không có tin tức. Nay ông Nguyễn Ngọc Thanh đang ở đâu? Về ngay tòa án nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh để giải quyết việc bà Nguyễn Thị Mói có đơn yêu cầu tòa án tìm kiếm ông. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu ông Nguyễn Ngọc Thanh không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 12 thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
6: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Khánh Hòa đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản. Giữ nguyên đơn là ông Trương Quang Thịnh, sinh năm 1969, địa chỉ 459, đường 23 tháng 10, phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Bị đơn là bà Mang Thị Xuân Mai, sinh năm 1990, địa chỉ thôn Đồng Cao, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, ông Mang Hồng, sinh năm 1966, địa chỉ thôn Đồng Cao, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, bà Mang Thị Thu Thanh, sinh năm 1965, địa chỉ thôn Đồng Cao, xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa. Nay tòa án thông báo cho bà Mang Thị Xuân Mai, ông Mang Hùng, bà Mang Thị Thu Thanh liên hệ ngay với Tòa án Nhân dân khu vực 2 Khánh Hòa, địa chỉ số 4 Phạm Văn Đồng, phường Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để tham gia tố tụng giải quyết vụ án. Hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo. Nếu các ông bà có tên nêu trên không có mặt thì tòa án sẽ căn cứ các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ để giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.
5: Tòa án Nhân dân khu vực 8 Bắc Ninh đang thụ lý việc tranh chấp chia tài sản chung sau ly hôn giữa nguyên đơn chị Nguyễn Thị Thêm sinh năm 1982, bị đơn anh Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1980 cùng địa chỉ thôn Tử Nê, xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh. Nay tòa án yêu cầu anh Nguyễn Văn Tuấn có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 8 Bắc Ninh để cung cấp bản tự khai, trình bày quan điểm và tòa án ghi lời khai đối với yêu cầu khởi kiện của chị Nguyễn Thị Thêm vào hồi 14 giờ ngày 13 tháng 7 năm 2026, có mặt tại nhà anh ở thôn Tử Nê, xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh để tham gia buổi xem xét thẩm định định giá tài sản là thửa đất số 238 tờ bản đồ số 3 có diện tích 275m2, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên chủ hộ Nguyễn Văn Tuấn và các tài sản trên đất vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7 năm 2026, có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 8 Bắc Ninh để tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào hồi 14 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2026. Nếu anh Nguyễn Văn Tuấn không có mặt theo thời gian địa điểm đã định, Tòa án Nhân dân khu vực 8 Bắc Ninh sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Chương trình Chân dung âm nhạc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự nghiệp âm nhạc của nhạc sĩ Thanh Phúc. Quý vị và các bạn thân mến, nhạc sĩ Thanh Phúc tên đầy đủ là Nguyễn Thanh Phúc, sinh ngày 25 tháng 2 năm 1933 tại làng Đường Lâm, Sơn Tây, nay thuộc Hà Nội. 13 tuổi đã là đội viên đội văn nghệ tuyên truyền kháng chiến thuộc Ti Thông tin tỉnh Phú Thọ. Trong sự nghiệp của mình, nhạc sĩ Thanh Phúc đã qua nhiều đơn vị công tác như văn công đại đoàn 312, đoàn ca múa tổng cục chính trị. Tại đây ông đã có sáng tác đầu tay là Người mèo ơn Đảng, bài hát được phổ biến rộng rãi ở nhiều địa phương có bà con dân tộc Mông sinh sống và được giải thưởng của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc này do nghệ sĩ Thu Phương và Tốp Nữ trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, nhạc sĩ Thanh Phúc về Đoàn Văn Công quân chủng phòng không không quân công tác cho đến năm 1968. Ông chuyển về làm biên tập văn nghệ chương trình phát thanh quân đội của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cũng giống như các biên tập viên khác ở đài, ông vừa làm nhiệm vụ biên tập các chương trình, đồng thời vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình là sáng tác nhạc. Nhiều bài hát của nhạc sĩ được thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam yêu thích và đề nghị được nghe lại nhiều lần như Người Mèo Ơn Đảng, Chẳng Kẻ Thù Nào Ngăn Nổi Bước Ta Đi, Lời Hải Hồ, Tiếng Hát Bản Mường, Bài Hát Hồ Chí Minh Giữa Thành Phố Tên Vàng, Nghe Những Lời Tổ Quốc, Đường Dài Rộng Bước Hành Quân, v.v. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Bài Hát Hồ Chí Minh Giữa Thành Phố Tên Vàng do Tốp Ca Nhà Hát Vũ Kịch Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chân dung âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe một số sáng tác của nhạc sĩ Thanh Phúc. Tôi ơn Đảng trọn đời do nghệ sĩ Thanh Hương trình bày. Theo Đảng vững bước ta đi qua giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Huy Hùng và đồng ca nam nữ.

Quý vị và các bạn thân mến, nhờ có 10 năm sống và chiến đấu ở vùng Tây Bắc, nhạc sĩ Thanh Phúc có vốn sống thực tế, hiểu biết phong tục tập quán cũng như văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số, nên trong các bài hát của ông thấm đẫm bản sắc và âm hưởng của dân ca vùng Tây Bắc. Để đáp lại tình cảm nồng hậu cũng như ca ngợi vẻ đẹp văn hóa của bà con dân tộc, ông đã sáng tác rất nhiều các ca khúc về núi rừng và con người Tây Bắc. Một trong số đó phải kể đến tiếng hát bản Mường. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài hát này do Tốp Ca Đoàn Ca Múa Tổng cục Chính trị trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, ngoài những huy chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và các huy chương vì sự nghiệp báo chí, văn hóa quần chúng, phát thanh truyền hình, trong sự nghiệp âm nhạc của mình, nhạc sĩ Thanh Phúc còn nhận được nhiều giải thưởng cao quý khác. Đặc biệt, ông đã được trao tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật đợt 1 năm 2001. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức bài hát Đất nước chung một lời ca do đồng ca dàn nhạc Thanh Niên trình bày.

0: vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân Dung Âm Nhạc do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin tòa án.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Khánh Hòa thông báo cho bà Trần Thị Quỳnh Trang, sinh năm 1994, địa chỉ tổ dân phố Nghĩa Phú, phường Bắc Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa. Nay bà Trang đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 2 Khánh Hòa để giải quyết về tranh chấp hợp đồng tín dụng đối với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu bà Trần Thị Quỳnh Trang không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 2 Khánh Hòa sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Ninh Bình thông báo cho bà Nguyễn Thị Thu Hằng, sinh năm 1965, nơi cư trú cuối cùng số nhà 65, đường Đô Đốc Long, tổ 5, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình, biết bà Nguyễn Thị Thu Hằng phải có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 2 Ninh Bình để giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng vay tài sản giữa nguyên đơn là bà Nguyễn Thị Trinh, sinh năm 1960, địa chỉ số nhà 73, đường Đô Đốc Long, tổ 5, phường Trung Sơn, tỉnh Ninh Bình, bị đơn là bà Nguyễn Thị Thu Hằng. Thời gian cụ thể như sau: tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 14 giờ ngày 6 tháng 8 năm 2026, tham gia phiên tòa sơ thẩm lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 27 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2026. Nếu bà Nguyễn Thị Thu Hằng vắng mặt thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
2: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội thông báo cho anh Nguyễn Thành Trung, sinh năm 1981, nơi đăng ký nhân khẩu thường trú, tổ dân phố Đống 2, phường Đông Ngạc, thành phố Hà Nội. Nay anh Trung đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội để giải quyết việc ly hôn với chị Đinh Oanh Oanh. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu anh Nguyễn Thành Trung không có mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 11 Hải Phòng đang giải quyết vụ việc tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp lối đi chung, chia thừa kế, yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giữ nguyên đơn là ông Phạm Khắc Tớn, sinh năm 1961, địa chỉ thôn Anh, xã Ít Kiêu, thành phố Hải Phòng, bị đơn là bà Phạm Thị Trấn, sinh năm 1961, địa chỉ khu dân cư Trầm, xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng. Nay tòa án thông báo cho các đương sự và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Đức Khái, sinh năm 1962, có thông tin đã mất; ông Nguyễn Đức Từ, sinh năm 1970, có thông tin là đã mất; hàng thừa kế thứ nhất của ông Khái, ông Từ, gồm vợ và các con; bà Nguyễn Thị Túy, sinh năm 1966; ông Nguyễn Đức Hiền, sinh năm 1968, địa chỉ thôn Xê Nhắc, xã Đinh Văn, tỉnh Lâm Đồng, là con của bà Phạm Thị Tiêm, sinh năm 1927, đã mất; địa chỉ thôn Cầu Lâm, xã Trường Tân, thành phố Hải Phòng. Nếu ông Nguyễn Đức Khái, ông Nguyễn Đức Từ còn sống hoặc vợ con các ông nếu đã mất, bà Nguyễn Thị Túy, ông Nguyễn Đức Hiền biết được thông báo này thì liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 11 Hải Phòng để giải quyết vụ việc chia thừa kế đối với phần đất của ông Phạm Khắc Huấn, yêu cầu hủy giấy chứng nhận cấp cho bà Trấn, bà Hân và bà Hận, tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp ngõ đi chung. Nếu ai có được tin tức về ông Nguyễn Đức Khái, ông Nguyễn Đức Từ, bà Nguyễn Thị Túy và ông Nguyễn Đức Hiền thì thông báo cho Tòa án Nhân dân khu vực 11 Hải Phòng biết.

0: Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa nguyên đơn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, bị đơn Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu kim loại màu Việt Nam, địa chỉ số 1 ngõ 3 Trần Quý Kiên, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, người đại diện theo pháp luật, ông Đỗ Việt Trung, giám đốc, sinh năm 1979, sinh sống tại địa chỉ 234 T2 Bắc Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội. Nay tòa án yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu kim loại màu Việt Nam có mặt tại địa chỉ số 6 dãy L, tập thể văn hóa nghệ thuật, tổ 25, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, nay là phường Phú Diễn, Hà Nội, vào hồi 9 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2026 để chứng kiến việc xem xét thẩm định tại chỗ tài sản thế chấp trong vụ việc. Yêu cầu Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu kim loại màu Việt Nam có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội để tham gia tố tụng tại phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào hồi 9 giờ ngày 24 tháng 7 năm 2026 và lần 2 vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 27 tháng 7 năm 2026. Trong trường hợp Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu kim loại màu Việt Nam vắng mặt, Tòa án Nhân dân khu vực 4 Hà Nội sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
1: Tòa án Nhân dân khu vực 12 Hà Nội thông báo cho bà Chu Thị Thuận, sinh năm 1981, địa chỉ cư trú cuối cùng, thôn Cống Khê, xã Ứng Hòa, thành phố Hà Nội. Bà Thuận vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1995 đến nay không có tin tức. Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Chu Thị Thuận liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 12 Hà Nội để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích của bà Vũ Thị Len đối với bà Thuận trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo. Nếu không có tin tức của bà Chu Thị Thuận thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
0: Anh Trương Công Thìn, sinh ngày 15 tháng 4 năm 1990, địa chỉ thôn Ba Cồn, xã Yên Thọ, tỉnh Thanh Hóa, nhắn tìm mẹ là bà Quách Thị Sơn, đã đi khỏi địa phương từ năm 1995 đến nay không có tin tức. Khi đi, bà Sơn có bế theo cháu nhỏ là Trương Thị Nhi, lúc đó mới 2 tuổi. Nay bà Quách Thị Sơn đang ở đâu? Về nhà ngay để giải quyết việc gia đình.
2: Cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
3: Thu Trang xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, nếu bạn hoặc là người thân của mình từng bị đau nhức, bị căng cứng cơ sau khi chơi thể thao hoặc là một cái hành động về vận động mạnh thì đừng bỏ qua chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguyên nhân của tình trạng này, cách xử trí đúng và những cái phương pháp phục hồi hiệu quả để sớm lấy lại khả năng vận động. Xin được trân trọng giới thiệu đồng hành cùng chương trình là bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Quang Anh, trưởng khoa nội Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội, chuyên gia trong lĩnh vực phục hồi chức năng. Cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Anh đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
4: Xin chào quý vị đang nghe chương trình.
5: Cùng bạn sống khỏe, kênh thông tin kiến thức giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.
3: Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, thưa bác sĩ Quang Anh, tập thể dục hay là chơi thể thao là một thói quen rất là tốt, mang lại rất là nhiều lợi ích cho sức khỏe. Những năm gần đây thì các môn thể thao phong trào như là tập gym hay là chơi pickleball, bóng đá, cầu lông hay là chạy bộ thì ngày càng thu hút rất là nhiều người tham gia. Tuy nhiên thì bên cạnh những cái lợi ích đó, cũng có không ít người sau khi tập luyện thì lại gặp phải cái tình trạng là đau nhức, căng cơ, thậm chí là những cái chấn thương do vận động, như trường hợp của một bạn trẻ sau đây. Mời bác sĩ và quý vị thính giả cùng nghe.
6: Sau cái lần đi tập gym về thì em cảm thấy bị mỏi, cảm thấy khó chịu. Thường thường thì nếu tập ở đâu thì bị mỏi ở đấy. Ví dụ như là tập chân thì bị mỏi ở chân, còn tập ngực thì bị mỏi ở hai vai và ngực. Còn tập tay thì bị mỏi ở bắp tay. Chỉ cần khi tập về khoảng một tiếng là mình sẽ cảm giác đau mỏi các cơ.
3: Vâng, thưa bác sĩ Quang Anh, những cái biểu hiện đau của bạn trẻ trong ý kiến mà chúng ta vừa nghe thì có phải là cái hiện tượng mà đau do là bị căng cơ, đau nhức sau tập luyện hay không? Và theo bác sĩ thì đâu là nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng này ạ?
4: Đúng vậy, những biểu hiện mà bạn mô tả thì rất là phù hợp với cái hiện tượng là đau mỏi cơ sau tập. Thì đây là hiện tượng khá phổ biến, đặc biệt là ở người mới tập, khi tăng ở cường độ, và nguyên nhân thì đau cơ này sau tập thì chủ yếu là do mà khi bạn tập thì các sợi cơ thì nó sẽ bị rách và rất là nhỏ ở mức độ gọi là vi thể.
3: Vâng.
4: Và đây là hiện tượng mà sinh lý, không phải hiện tượng chấn thương nghiêm trọng gì cả.
3: Vâng.
4: Sau tổn thương thì vi thể thì các cơ thể chúng ta sẽ huy động lại các tế bào viêm và các yếu tố tăng trưởng đến các vùng cơ đó.
3: Vâng.
4: Và quá trình này thì làm chúng ta sẽ cảm thấy là nó sẽ sưng nhẹ, cũng như là tăng về sự nhạy cảm của cơ ở vùng tập và tạo cái cảm giác căng cứng cơ. Thì chính nhờ một quá trình sửa chữa này mà cơ chúng ta sẽ to lên, cơ chúng ta sẽ khỏe lên.
3: Vâng.
4: Và chính là đó là làm cho sự phát triển của cơ mà khi chúng ta tập luyện. Vì vậy mà đau cơ mức độ nhẹ, mức độ vừa thường là một cái phần của quá trình thích nghi với sự luyện tập. Tuy nhiên thì nếu có một số cái dấu hiệu mà khi chúng ta sau khi tập mà chúng ta không nên cố tập tiếp.
3: Vâng.
4: Chúng ta thấy ví dụ như là đau nhói ngay sau lúc tập chẳng hạn, hoặc có tiếng rắc, hoặc là một cái cảm giác đứt khi mà sau khi chúng ta tập.
3: Vâng.
4: Hoặc chúng ta bị sưng nhiều, hoặc chúng ta bầm tím cơ, hoặc là yếu cơ rất là rõ, thì không thể chịu lực hoặc là vận động bình thường được, hoặc là đau kéo dài trên 7 ngày, hoặc là ngày càng đau tăng. Khi đó thì chúng ta có thể là bị căng cơ, bị rách cơ, hoặc cơ bị tổn thương gân hoặc là dây chằng. Và như vậy thì nên chúng ta phải đi khám chuyên khoa.
3: Vâng, như bác sĩ vừa mới cho biết thì đây nó là một cái đau, nó cũng là một cái biểu hiện của cái việc là thích nghi với cái sự luyện tập. Tuy nhiên thì cũng có những người rằng nếu buổi đầu đau thì có thể nói là mình do mình chưa quen, mình đang tập luyện để thích nghi. Thế nhưng mà cũng có những người chơi thể thao lâu ngày rồi nhưng vẫn bị thường xuyên bị đau, thì cái nguyên nhân nó có khác biệt gì không ạ?
4: Đối với việc mà chúng ta sẽ chơi lâu ngày đau thì nó cũng là chuyện bình thường thôi. Bởi vì khi mà tập mỗi một lần tập thì cơ nó sẽ có tổn thương gọi là tổn thương vi thể. Chúng ta tập thường sẽ tập gọi là tập mà tăng tiến, tức là tập bắt đầu nhẹ sau tập nặng dần. Thì sau mỗi lần tập thì nó sẽ tình trạng gọi là tổn thương vi thể của các sợi cơ căng trưởng lên nhau. Và như vậy cái việc mà đau tức đấy chính là một cái hiện tượng rất là sinh lý bình thường, để rõ cơ mỗi lần tăng trưởng như vậy thì cơ thể nó sẽ có một cái phản ứng điều hòa lại hoạt động tăng trưởng đó, làm cho cơ phát triển to lên, căng hơn, khỏe hơn để phù hợp những hoạt động tăng tiến đấy của cơ thể.
3: Dạ.
4: Như vậy cơ thể nó sẽ phát triển, tăng sự phát triển của cơ mạnh hơn.
3: Dạ vâng, ngoài tập luyện hay là chơi thể thao ra thì còn những cái tình huống nào trong cuộc sống mà nó có thể gây ra cái tình trạng đau cơ rồi là căng tức ở các cái phần cơ rồi bắp tay, cổ tay hay là vai?
4: Bình thường thì cơ sẽ không tự, nếu không có tình trạng bệnh lý gì đặc biệt thì không thể tự nhiên mà có tình trạng căng tức cơ nếu chúng ta không có sự vận động, sự hoạt động tăng trưởng, tăng kích thích của cái vùng cơ đó. Do vậy khi mà cơ thể mà tự nhiên mà có sự đau nhức cơ một cách đột ngột bình thường, chúng ta cần phải đi kiểm tra xem hình trạng, tìm được cái nguyên nhân gây tình trạng đau đó là gì để có cái xử lý phù hợp, mà xử lý theo cái nguyên nhân dẫn đến tình trạng đau đó phù hợp.
3: Vâng ạ. Tại bệnh viện hiện nay thì bác sĩ có thường xuyên phải tiếp nhận những cái trường hợp mà những cái người chơi thể thao đến khám vì bị đau nhức căng cơ hay không, và những cái nguyên nhân phổ biến nào khiến những cái người tập thể dục hay là người chơi các môn thể thao phong trào như là pickleball, bóng đá hay cầu lông hay gặp phải cái tình trạng đau và căng tức ở các cơ?
4: Thực tế thì tại bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội thì phần lớn các trường hợp đến với tình trạng đau nhức cơ sau chơi thể thao thì không phải là cái chấn thương nghiêm trọng, mà có thể là do quá tải hệ thống gân cơ dây chằng khi tập luyện không phù hợp. Đặc biệt là những môn thể thao phong trào như là pickleball này, như là đá bóng, đá cầu, tennis hay chạy bộ thì đều có nguy cơ cao nếu người chơi chưa được sẵn sàng mà chuẩn bị tốt cho cái cuộc chơi thể thao đó.
3: Dạ.
4: Những nguyên nhân mà phổ biến có thể dẫn đến tình trạng đau đó là sự mà có thể là liên quan đến việc khởi động, mình khởi động không đầy đủ hoặc khởi động sai cách. Cái việc mà khởi động thì rất là quan trọng, làm cho hệ thống gân cơ nó mềm dẻo, trơn trượt lên nhau, đặc biệt là các sợi cơ, thì nó làm cho giảm được các cái chấn thương khi mình vận động. Một cái nữa đó là tăng cái cường độ tập mà quá nhanh. Khi mà đây là một nguyên nhân khá thường xuyên mà gặp nhiều ở trong việc chơi thể thao, thì xương khớp cần phải có thời gian để thích nghi. Và khi mà tải trọng tăng nhanh, đặc biệt là khi mình tập tăng tiến, thì phải có khả năng thích nghi, cơ thể nó sẽ thích nghi và nguy cơ đau cơ với nguy cơ chấn thương sẽ tăng lên nếu chúng ta không có một cái sự chuẩn bị phù hợp. Và ba nữa chính là các kỹ thuật vận động chưa đúng cách. Mình tập vận động có thể mình chưa đúng cách, tập sai tư thế thì nó cũng dẫn đến tình trạng bị đau như vậy. Một cái nữa đó là thiếu sức mạnh và sự ổn định của cơ. Có thể cơ bị chấn thương hoặc là liên quan đến các hoạt động mình vẫn chưa ổn định của các sợi cơ thì nó cũng có là làm cho nguyên nhân có thể chưa ổn định và làm cho chấn thương thêm. Và cơ thì cũng phải có một cái thời gian hồi phục. Ví dụ trong bình thường một cái chấn thương hoặc là sau khi tập vận động tăng tiến chẳng hạn thì có sự đau mỏi cơ, thì cơ phải có một cái thời gian để cho cơ hồi phục lại, ổn định. Những cái tình trạng viêm đau vi phẫu như vậy thì phải có thời gian ổn định.

0: mình chưa kịp nghỉ ngơi thì mình đã tập lại rồi thì cơ làm cho tình trạng mà viêm nó đau tăng. Một cái nữa là sau khi tập thì mình không thả lỏng cơ, không làm cái bài tập giãn
1: Vâng,
0: cơ,
1: vâng.
0: làm câu thư giãn cơ thì nó cũng là một nguyên nhân gây đau. Ngoài ra thì mình cũng cần phải tăng cường chế độ về ngủ nghỉ, chế độ dinh dưỡng, chế độ nước uống hợp lý để tăng cường cho cơ thể ta có một sức khỏe tốt hơn, dinh dưỡng cho cái hệ thống ngân cơ dây chằng mà chúng ta luyện tập.
1: Vâng, pickleball là một môn thể thao mà được rất là nhiều người ưa chuộng. Vậy thưa bác sĩ là vì sao pickleball thì lại có cái nguy cơ cao hơn một số những cái môn thể thao khác ạ?
0: Pickleball là một cái môn mà hiện tại thì rất là đại chúng.
1: Vâng.
0: Đại chúng thì có rất là nhiều lứa tuổi có thể chơi được cái pickleball, từ lứa tuổi trẻ, lứa tuổi thanh niên, trung niên, lứa tuổi có tuổi một chút, và đặc biệt là phụ nữ cũng tham gia rất là nhiều. Nhưng đối với pickleball chúng ta thấy là cái hoạt động vận động thì rất là toàn diện, toàn thân, từ tất cả các khớp trên cơ thể như khớp gối, khớp cổ chân, rồi khớp hông, khớp thắt lưng,
1: Vâng.
0: cũng như là khớp vai, đặc biệt là khớp vai và khớp khuỷu cổ bàn tay nữa. Do vậy thì cái việc mà chơi vận động rất nhiều khớp, nếu chúng ta không có một quá trình luyện tập để tăng sức cơ, sức mạnh cơ thể cho nó khỏe mạnh cũng như là sự mềm dẻo của các khớp thì rất là dễ xảy ra cái chấn thương.
1: À, vâng. À, bác sĩ có thể cho biết là những cái vị trí nào trên cơ thể thì thường bị đau hoặc là bị căng cơ ở người chơi thể thao và những cái môn thể thao nào thì dễ gây chấn thương ở các vị trí đó ạ?
0: Trên thực tế lâm sàng thì chúng ta sẽ thấy là đau có thể phổ biến rất nhiều các vị trí khác nhau, thì không phải là ở các vị trí mà mình luyện tập là có thể bị nhiều nhất, mà có
1: Vâng.
0: thể là có các vị trí khác như các hệ thống cơ mình luyện tập, ví dụ như là có thể là liên quan đến cơ vùng ngực, vùng vai, vùng bắp tay, vùng lưng, vùng bụng, cũng như là vùng mông, vùng đùi, vùng bắp chân, đặc biệt là vùng bắp chân và vùng các cơ vai là những cái vùng mà dễ bị đau, bị chấn thương.
1: Vâng. À, thưa bác sĩ là lúc này thì chương trình đã nhận được cuộc gọi đầu tiên của vị thính giả. Vâng ạ, xin chào vị thính giả ạ. Dạ vâng.
2: Em chào chương trình ạ, chào
1: Dạ,
2: bác sĩ ạ.
1: vâng ạ.
2: Em có hai câu hỏi ạ. Ông xã em thì là chơi pickleball.
1: Vâng.
2: Em có một cái cảm giác có phải là cái bộ môn này là nó chỉ đốt cháy calo là tốt thôi. Và nó làm giảm cơ, tức là bất cơ bởi vì cũng chẳng tác động, mình gọi là kháng lực.
1: Vâng.
2: Điều này có đúng không ạ? Bởi vì em
1: Vâng.
2: thấy là bụng của ông xã thì có nhỏ lại. Nhưng mà kiểu như là nó không có cơ giống như ngày trước hay tập thể hình nữa. Câu hỏi thứ hai là em á, bản thân em là tập mà gym và chạy, thế thì là em được nghe là nếu như là tập mà nó không đau á, thì tức là nó không tác động vào cơ, thì tức là nó phải đau mỏi cơ thì nó mới đúng là nó tác động vào cơ. Thì điều này có đúng không ạ, thưa bác sĩ?
1: À, dạ
2: Thế
1: vâng.
2: nên là mình cứ phải tăng bức tạ rồi
1: Vâng.
2: các thứ đấy ạ.
1: Vâng, tức là vì có khi bạn lại thấy không đau nên là phải cố
2: Vâng.
1: gắng, là cảm thấy là sợ rằng mình tập chưa hết sức đúng
2: Đúng
1: không
2: ạ,
1: ạ?
2: đúng ạ.
1: Vâng. Như vậy là thính giả có hai câu hỏi ạ. Vâng, câu hỏi thứ nhất thì là tập mà chồng là chơi pickleball. Bạn ấy đang hiểu rằng là bộ
2: Nó
1: môn
2: không
1: này
2: vào cơ
1: chỉ đốt cháy
2: à,
1: calo
2: nó
1: mà
2: chỉ đốt cháy
1: không không
2: calo
1: phải
2: thôi.
1: có cơ. Thì thưa bác sĩ, xin mời bác sĩ tư vấn ạ.
0: Thật ra thì chúng ta thấy là có rất nhiều môn thể thao, có những môn thể thao nó giúp cho chúng ta tăng sức mạnh cơ rất là tốt, ví dụ như là các môn mà tập gym lên chúng ta tập với tạ thì là các cái hoạt động nó tăng sức cơ theo tùy cái vị trí chúng ta tập. Hai nữa là có những môn thể thao thì không chỉ là tập vận động toàn thân, nó tập liên quan đến, đặc biệt là liên quan đến sức bền cơ thể, thì pickleball chính là một môn mà vừa tăng sức thể sức sức mạnh của sức bền, luyện
1: Vâng.
0: tập về tim mạch cũng như là các chợ vận động toàn thân. Thì tuy nhiên nếu mà để so sánh việc mà pickleball với cả chơi gym, tập gym để tăng sức mạnh cơ thì pickleball nó là một môn tập rất là toàn diện và tập toàn thân, chứ không phải một môn mà chúng ta luyện tập để tăng sức mạnh cơ cho từng cái nhóm cơ cụ thể. Do vậy khi mà để chúng ta tăng sức mạnh cơ cũng như là tăng các khối cơ tốt thì chúng ta phải cần sự có sự phối hợp của nhiều môn thể thao với nhau. Ngay chúng ta tập
2: Vâng.
0: gym thì không phải một hôm mà chúng ta tập được toàn bộ tất cả các nhóm cơ, mà có khi hôm chúng ta phải phân ra, hôm nay tập cơ đùi, cơ mông, tập chân, hôm thì tập tay, hôm thì tập ngực, để cho có những khoảng thời gian để các nhóm cơ nó được nghỉ và thư giãn và giảm các tình trạng viêm của chúng ta. Hai nữa thì tôi thấy các bạn có một câu hỏi nữa liên quan đến
1: Tập gym mà
0: đến
1: bạn ấy không bị đau.
0: tập gym mà không bị đau đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Thì cái nguyên tắc của một cái môn bộ tập thể thao, đặc biệt là tập gym, thì nó gọi là tập tăng tiến. Tăng tiến khi chúng ta tập mức độ đầu tiên thì chúng ta tập từ mức độ là nhẹ, khi mà chúng ta thấy cảm giác đau tức mỏi là tập vừa đủ. Khi mà bạn trong khi mà quá trình bạn tập thường xuyên với một mức tạ như vậy mà bạn không thay đổi, không tăng tiến chẳng hạn, thì chúng ta sẽ gì?

0: nó làm cho cơ thể chúng ta bắt đầu thích nghi dần với những hoạt động nặng hơn, và cơ nó phải phát triển nở hơn, to hơn, khỏe hơn. Như vậy thì khi mà bạn tập, bạn không thay đổi cái khối lượng tạ, không thay đổi cái bài tập, thì như vậy thì cơ thể lúc đấy thì bài tập đấy là đang là quá nhẹ với cả bạn, thì bạn sẽ không có cảm giác gì, và như vậy thì chính là cái việc mà tăng tiến cơ của bạn nó sẽ không có sự phát triển cơ.
1: Như vậy là bạn sẽ cần phải lưu ý đối với câu hỏi số 2 đấy, là sẽ phải tăng cái cường độ và tăng khối lượng.
0: Đúng rồi, gọi là phương pháp tập tăng tiến.
1: Dạ vâng.
2: Em cảm ơn ạ.
1: Vâng, cảm ơn bạn
0: cảm
1: đã
0: ơn
1: gọi
0: bạn.
1: Điện tới chương trình ạ. Thưa bác sĩ Quang Anh, là đau là cái dấu hiệu đặc trưng nhất khi mà bị căng cơ. Nhưng mà ngoài đau ra thì nó còn có những cái biểu hiện nào khác nữa không ạ?
0: Đau là cái triệu chứng phổ biến mà chúng ta thấy là dễ nhận biết nhất của cái việc mà tăng cơ. Thì tuy nhiên thì không phải là dấu hiệu đau là dấu hiệu duy nhất. Chúng ta thấy là tùy theo mức độ tổn thương, người bệnh có thể có rất nhiều, xuất hiện nhiều cái triệu chứng khác nhau. Việc nhận biết sớm các dấu hiệu này giúp cho chúng ta giảm cái sự căng cơ thông thường, phân biệt sự căng cơ thông thường với những chấn thương nặng như là rách cơ, như là đứt gân. Ví dụ như là đầu tiên đau nhiều tại vị trí bị tổn thương, ví dụ như là đau căng cứng cơ, ví dụ như cảm giác như chúng ta bị chuột rút, chúng ta bị co thắt cơ chẳng hạn, rồi cảm giác thì giảm sức mạnh cơ, chúng ta ví dụ như giảm cái sức nâng tạ chẳng hạn, thì chúng ta thấy là hoạt động thông thường chúng ta thấy không đủ sức để thực hiện những hoạt động thông thường, ví dụ như là sưng nhẹ, ví dụ như là sưng rồi bầm tím, hoặc là sờ thấy điểm đau khu trú, hoặc là giảm khả năng thực hiện các động tác chơi thể thao, ví dụ như là gấp duỗi, hoạt động chúng ta giảm, thì đây là những hoạt động mà chúng ta cần phải chú ý. Và như vậy chúng ta thấy là đừng xem nhẹ cái tình trạng đau hoặc là căng cơ, nếu chúng ta thấy đau nó kéo dài hơn, và nếu chỉ đau và bình thường thì đó chính là tình trạng sinh lý, thì nó sẽ đau và giảm trong khoảng thời gian là khoảng 48 đến 72 giờ thì nó sẽ hết. Và ngược lại, nếu chúng ta đau khu trú và chúng ta thấy tăng sự độ đau cũng như là bầm tím, hoặc là giảm các cái sức cơ, thì chúng ta hoặc là đau nặng hơn qua khoảng 72 giờ thì chúng ta cần phải chú ý, chúng ta cần nghỉ ngơi đúng cách này, cần được phải đánh giá sớm và phục hồi chức năng kịp thời bởi các chuyên gia y tế, để chúng ta khám, chúng ta loại trừ những nguyên nhân nguy hiểm mà đặc biệt là tổn thương cơ cũng như tình trạng đứt gãy cơ của cơ thể.
1: Vâng. Quý vị và các bạn đang nghe bác sĩ Nguyễn Quang Anh, trưởng khoa nội Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Nội, chuyên gia trong lĩnh vực phục hồi chức năng, nói về cái cách xử trí tình trạng đau nhức căng cơ khi mà chơi thể thao. Thưa bác sĩ, là khi mà xuất hiện những cái biểu hiện đau cứng rồi là căng cơ thì có nên xem đây là cái việc bình thường khi chơi thể thao hay không, và chỉ cần nghỉ ngơi là đủ?
0: Chúng ta rõ ràng là chúng ta thấy là không rồi. Được đau cơ nhẹ sau tập có thể là các phản ứng rất là bình thường, và thường chỉ nó sẽ cải thiện về triệu chứng đau sau 2 đến 3 ngày nếu chúng ta nghỉ ngơi hợp lý. Thì tuy nhiên mà nếu mà việc chúng ta đau nhiều, đau kéo dài, có kèm theo các triệu chứng như là sưng, như là bầm tím, như yếu cơ, hoặc đau xuất hiện trong những lúc đặc biệt là đau xuất hiện ngay trong lúc vận động, thì chúng ta không nên chủ quan. Và khi đó thì người chơi cần phải nên nghỉ ngơi, cần đi khám để đánh giá chính xác cái tình trạng đau đấy của mình là gì, và để tránh tiếp tục mà luyện tập để làm tổn thương nặng thêm.
1: Vâng, nếu như mà cứ cố không nghỉ ngơi, vẫn cứ tập luyện và cũng không xử lý đúng, thì nó có thể tiến triển thành những cái chấn thương nghiêm trọng nào hay không ạ?
0: Khi mà chúng ta mà nếu đau chúng ta không nghỉ ngơi tốt ấy, thì nó có thể dẫn dạng hoàn toàn là có thể dẫn đến cái tình trạng mà đau nghiêm trọng hơn. Nhưng người chơi thì có thể vẫn cố gắng luyện tập, khi bị đau căng cơ thì các sợi cơ này đã tổn thương thì càng gây tổn thương nặng hơn nữa, và có thể từ những tổn thương như vậy nó có thể chuyển thành tình trạng của rách cơ hoặc là đứt gân cơ dây chằng. Ngoài ra thì việc mà vận động trong tình trạng đau nó còn làm tổn thương cả tư thế nữa. Ví dụ như mình đau không khớp hông, khớp háng, khớp chân thì chúng ta sẽ chạy nó sẽ mất tư thế, mất cân đối giữa hai bên. Như vậy thì nó làm cho cơ thể chúng ta sẽ bị tổn thương cả những nhóm cơ khác nữa. Vì vậy thì chúng ta không nên chủ quan mà khi mà có tình trạng đau như vậy, hoặc đặc biệt đau kéo dài hoặc đau bất thường khi chúng ta chơi thể thao.
1: Nghĩa là những cái trường hợp mà đau kéo dài, đau bất thường thì không được phép chủ quan mà sẽ
0: đúng
1: cần phải đi khám sớm, đúng không ạ? Vậy thì tại Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Nội hiện nay thì đang có những cái phương pháp nào để điều trị cái tình trạng này ạ?
0: Đối với Bệnh viện Phục hồi Chức năng Hà Nội, chúng tôi thì điều trị đau và căng cơ hướng đến việc mà điều trị rất kết hợp nhiều cái phương pháp trong điều trị. Không chỉ đơn thuần là việc giảm đau mà còn tìm ra cái nguyên nhân gây ra đau đó là gì, và có một chương trình phục hồi chức năng để hạn chế cái sự tái phát của cái tình trạng đau đó. Và sau khi thăm khám thì chúng tôi sẽ đánh giá mức độ tổn thương, người bệnh sẽ được xây dựng một cái chương trình điều trị cá thể hóa cho người bệnh. Và các phương pháp mà được triển khai thì có thể gồm điều trị, có thể sẽ phải sử dụng

0: thuốc, nhưng có khi chỉ sử dụng bằng các phương pháp phục hồi chức năng như là vật lý trị liệu, và có thể trong trong viện chúng ta sử dụng các phương pháp về điện trị liệu, rồi là các phương pháp mà siêu âm trị liệu laser công suất cao như là sóng xung kích, hoặc là điều trị các cái paraffin phù hợp với tình trạng bệnh lý gân. Có thể sử dụng những phương pháp mà bằng tay như là các cái xoa bóp rồi kéo giãn cơ, như là các bài và hướng dẫn cùng cho bệnh nhân các bài tập phù hồi chức năng, để nhằm các bài tập mà hướng tới những cái các nhóm cơ, hướng tới các gân cơ dây chằng bị tổn thương, để tăng sức mạnh cơ, cải thiện độ mềm dẻo, tình trạng thăng bằng, cũng như điều chỉnh cái tư thế và các đặc biệt là các kỹ thuật về vận động cho bệnh nhân nó phù hợp với tình trạng tổn thương. Đặc biệt đối với những người mà chơi thể thao, chúng tôi thấy là không chỉ điều trị về các triệu chứng mà còn phân tích các nguyên nhân chấn thương, hướng dẫn điều chỉnh kỹ thuật tập đúng và xây dựng một chương trình bổ trợ, hướng dẫn thời điểm cho bệnh nhân quay trở lại với thể thao an toàn hơn.
1: Vâng.
0: Và đây là một yếu tố rất là quan trọng mà để giảm nguy cơ tái phát, giúp cho người bệnh duy trì các hoạt động thể thao lâu dài,
1: Dạ, vâng.
0: đặc biệt là làm cho bệnh nhân có thể sớm quay trở lại với những hoạt động thể thao của
1: Vâng,
0: mình.
1: vâng. Vậy thì theo bác sĩ là với một người mà vừa mới trải qua một cái quá trình điều trị thì cái thời điểm mà có thể quay trở lại chơi thể thao an toàn là cái khoảng thời gian nào?
0: Điều quan trọng nhất là chúng ta không quay lại tập thể thao quá sớm, sau khi mà cơn đau chưa hết hoàn toàn.
1: Vâng.
0: Chúng ta thấy là trong quá trình phục hồi chức năng thì người bệnh cần tuân thủ các chương trình điều trị, tập luyện theo từng cái giai đoạn, tăng dần cái cường độ, cũng đồng thời là kết hợp các bài tập mà kéo giãn, bài tập mà tăng sức mạnh và cải thiện cái thăng bằng, để hồi phục, để cơ có cái khoảng thời gian hồi phục. Chỉ nên tập chơi thể lại thể thao khi mà cơ đã hồi phục hoàn toàn về sức mạnh, như là tầm vận động và không còn đau khi thực hiện các động tác thể thao đó.
1: Vâng. Và khi mà chơi lại các cái môn thể thao này thì có cái điều gì mà họ cần phải đặc biệt lưu ý không ạ?
0: Và khi mà chơi lại các môn thể thao đó thì mình đặc biệt là vừa vừa chúng ta vừa nói là khi mà chơi lại các môn thể thao, các nhóm cơ phải trở về hoạt động thông thường,
1: Vâng.
0: hoạt động trở lại bình thường, là hết tình trạng đau, các tập vận động bệnh nhân tốt, trở về bình thường, thì nó cái hoạt động đấy nó sẽ an toàn cho người bệnh.
1: À, ngoài ra thì với những người mà bị đau này thì có một cái biện pháp mà mọi người hay hay hay thực hiện, đấy là chườm lạnh này, hoặc là chườm nóng này, hay là xoa bóp, hoặc là dùng thuốc giảm đau. Thì bác sĩ có thể cho biết là cách phương pháp này thì nó hiệu quả đến đâu và chỉ nên áp dụng ở những cái trường hợp nào thôi?
0: Rõ ràng chúng ta thấy là thì mỗi phương pháp đều có một cái vai trò riêng,
1: Vâng.
0: nhưng mà cần phải áp dụng đúng thời điểm và đúng cách ở mỗi cái mức độ tổn thương khác nhau.
1: Vâng.
0: Chúng ta không có một biện pháp nào phù hợp cho tất cả các trường hợp được. Chúng ta thấy là ví dụ như là chườm lạnh thì trên nên áp dụng cho bệnh nhân khỏi những chấn thương có sưng nóng trong khoảng 24 đến 48 giờ đầu sau chấn thương, hoặc là khi có những cái chấn thương hoặc những cái đau cấp tính thì có thể là gây sung huyết, gây chảy máu chẳng hạn, thì chườm mát nó sẽ giúp cho tình trạng co mạch, giảm cái tình trạng sưng, giảm tình trạng phù nề cho bệnh nhân. Và ngược lại thì đối với chườm nóng thì phù hợp hơn khi chúng ta đã bệnh nhân đã qua cái giai đoạn cấp,
1: Vâng.
0: hoặc với tình trạng co cứng cơ, co thắt cơ, thì nó giúp cho tăng cường dinh dưỡng máu, máu mạch máu nó nở ra, tăng cường hệ thống dinh dưỡng, cũng tăng cường nuôi dưỡng cho hệ thống gân cơ
1: Vâng.
0: và làm thư giãn các nhóm cơ, làm cho giảm đau. Hoặc là việc xoa bóp và massage thì có thể là giúp cái cảm giác căng cơ và cải thiện tuần hoàn tốt hơn, nhưng nó chỉ thực hiện được với những trường hợp mà đau cơ thông thường hoặc là ở sau giai đoạn cấp tính thôi. Nhưng khi mà chúng ta ở trong cái giai đoạn cấp tính, đang có xung huyết, đang có chảy máu, hoặc là nghi ngờ rách cơ bầm tím, thì việc mà xoa bóp mạnh mà làm thế lại làm cho tình trạng bệnh có thể tổn
1: Nó
0: thương, làm
1: trầm
0: cho
1: trọng hơn.
0: trầm trọng
1: Dạ
0: hơn, nặng
1: vâng.
0: hơn. Hay ngay cả vì thuốc giảm đau thì người ta cũng chỉ sử dụng nên khi mà có tình trạng viêm thật sự, đau thật nhiều, để cho giảm bớt cái cơ thể chúng ta
1: Vâng.
0: chịu đựng nó thích ứng nó tốt hơn,
1: Vâng.
0: và cần phải sự hướng dẫn của bác sĩ. Mà việc làm dụng thuốc giảm đau hoặc là thuốc thì có rất nhiều các tác dụng phụ khác nhau,
1: Dạ.
0: và có thể đặc biệt là có thể làm che lấp các cái triệu chứng đau của cơ thể mà chúng ta không nhận biết được cái tình trạng đau nó nghiêm trọng
1: Vâng.
0: của cơ thể
1: Dạ
0: trong cái thuốc điều trị thuốc giảm đau.
1: vâng.
0: Và quan trọng nhất là khi mà chúng ta phải xác định đúng cái nguyên nhân gây đau nó là gì.
1: Vâng.
0: Nếu cơn đau kéo dài này, tái phát nhiều lần, hoặc là kèm sưng đau bầm tím, hoặc là có điểm đau
1: Vâng.
0: khu trú, hạn chế vận động, thì chúng ta cần phải đến cơ sở y tế,
1: Vâng.
0: các chuyên gia, để chúng ta khám tìm nguyên nhân và có xây dựng được một cái chương trình phù hợp cho chúng ta để khám và điều trị,
1: Dạ.
0: cũng như là bài luyện tập phù hợp
1: Vâng.
0: đối với các người bệnh.
1: Vâng. À, như phần đầu chương trình chúng ta đã khẳng định việc tập luyện chơi thể thao là rất cần thiết cho sức khỏe và cần được khuyến khích rộng rãi trong cộng đồng và đối với mọi lứa tuổi. Tuy nhiên thì bác sĩ có một cái lưu ý gì đối với tất cả mọi người dân khi mà trước khi bước vào luyện tập thể thao ạ?
0: Chúng ta thấy thì luyện tập thể thao thì mang lại rất nhiều cái lợi ích cho sức khỏe. Và chúng tôi thì luôn khuyến khích mọi người duy trì một thói quen này. Tuy nhiên thì để mà hạn chế các chấn thương thì người bệnh cần ghi nhớ là có một số cái nguyên tắc cơ bản trong chơi thể thao. Đó là chúng ta phải lựa chọn được môn thể thao phù hợp với tuổi, với thể trạng, với tình trạng sức khỏe của mình. Và một cái quan trọng nữa đó là khởi động thật kỹ trước khi luyện tập. Khởi động cho tất cả các cái nhóm cơ cũng như là các hệ thống gân cơ, dây chằng của mình một cách hợp lý, một cách kỹ càng, một cách toàn diện. Và tăng cái cường độ tập một cách rất là từ từ. Giúp tăng tiến, chúng ta cần tăng từ từ, không tăng quá nhanh. Và một cái quan trọng đó chính là tập đúng kỹ thuật, sử dụng các cái trang phục phù hợp. Tập các bài tập có thể ví dụ như tập gym, chúng ta cần phải có những cái huấn luyện viên để làm sao chúng ta tập đúng phương pháp, tập đúng nhóm cơ, đúng cách tập để tránh chấn thương. Đồng thời việc mà sử dụng thời gian phù hợp, chúng ta cần phải lắng nghe cơ thể mình, không gắng tập luyện khi mà đau hoặc mệt mỏi. Chơi thể thao đúng cách không chỉ là giúp nâng cao sức khỏe mà còn giúp duy trì niềm vui, sự bền bỉ. Luyện tập giảm stress cho chúng ta sức khỏe lâu dài.
1: Hy vọng với những cái lời khuyên vừa rồi thì các thính giả nghe chương trình đã có thêm những cái kiến thức hữu ích để nhận biết sớm, xử trí đúng và quan trọng hơn là biết cách phòng tránh những cái tác dụng phụ, gọi là tác dụng phụ đấy, ví dụ như là căng cơ hay là đau khi mà tập luyện. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Quang Anh đã tham gia chương trình. Chương trình Cùng Bạn Sống Khỏe hôm nay đến đây là hết ạ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
2: Thông tin tòa án.
3: Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đang thụ lý việc tranh chấp quyền sử dụng đất và hủy quyết định cá biệt giữa nguyên đơn bà Nguyễn Thị Bình, tên gọi khác Võ Thị Bình, sinh năm 1963, bị đơn ông Võ Khắc Lương, sinh năm 1948, đã mất, và bà Nguyễn Thị Kính, sinh năm 1948, đều trú tại xóm 3, xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc, nay là xóm 21, xã Phúc Lộc, tỉnh Nghệ An. Nay tòa án triệu tập người thừa kế hợp pháp theo quy định của ông Võ Khắc Lương là chị Võ Thị Khánh sinh năm 1977, chị Võ Thị Thư sinh năm 1984, chị Võ Thị Thúy sinh năm 1987 là các con của ông Võ Khắc Lương và bà Nguyễn Thị Kính, đều trú tại Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh, có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An để tham gia giải quyết vụ án, trình bày ý kiến và tham gia phiên tòa sơ thẩm lần thứ nhất vào lúc 8 giờ ngày 24 tháng 8 năm 2026, lần thứ hai vào lúc 8 giờ ngày 11 tháng 9 năm 2026. Trong trường hợp những người kế thừa quyền nghĩa vụ tố tụng của ông Võ Khắc Lương không có mặt, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 3 Phú Thọ thông báo cho ông Phan Văn Minh, sinh năm 1959, địa chỉ cư trú cuối cùng, khu 5 xã Chí Tiên, huyện Thanh Hòa, tỉnh Vĩnh Phú, nay là khu 5 xã Chí Tiên, tỉnh Phú Thọ. Ông Minh vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1987 đến nay không có tin tức. Nay ông Phan Văn Minh ở đâu? Liên hệ với Tòa án Nhân dân khu vực 3 Phú Thọ để giải quyết việc yêu cầu tuyên bố một người mất tích của bà Hà Thị Liên đối với ông. Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo, nếu không có tin tức của ông Phan Văn Minh thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Lạng Sơn đang thụ lý vụ việc ly hôn giữa nguyên đơn chị Đàm Thị Liễu sinh ngày 13 tháng 1 năm 1991, bị đơn anh Nguyễn Thanh Tùng sinh ngày 28 tháng 7 năm 1987, nơi thường trú thôn Hoàng Thượng, phường Tam Thanh, tỉnh Lạng Sơn. Nay tòa án yêu cầu anh Tùng có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 1 Lạng Sơn để viết bản tự khai. Tòa án tiến hành lấy lời khai về việc giải quyết vụ việc đúng 8 giờ ngày 26 tháng 7 năm 2026 và lần 2 vào đúng 8 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2026. Tham gia phiên họp kiểm tra việc giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải lần 1 đúng 8 giờ ngày 3 tháng 8 năm 2026, lần 2 đúng 8 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2026. Tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 1 đúng 8 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026, lần 2 đúng 8 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2026.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội đang giải quyết vụ việc tranh chấp hợp đồng giữa nguyên đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiên Phúc Vinh, địa chỉ số 379/2A, khu dân cư Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật ông Hoàng Văn Tuyên, giám đốc công ty, bị đơn là công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Dương, nay là công ty cổ phần đầu tư sản xuất tổng hợp Thái Dương, địa chỉ số 2 Nam Tràng, tức là 186 Trấn Vũ, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội. Đại diện theo pháp luật ông Dương Anh Tuấn, giám đốc, nay tòa án thông báo cho công ty trách nhiệm hữu hạn Thái Dương, nay là công ty cổ phần đầu tư sản xuất tổng hợp Thái Dương, đại diện theo pháp luật là ông Dương Anh Tuấn, giám đốc, đang ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội để giải quyết vụ việc. Hết hạn nêu trên, nếu những người được thông báo không đến Tòa án Nhân dân khu vực 1 Hà Nội để giải quyết vụ việc, thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật.
3: Tòa án Nhân dân khu vực 9 Phú Thọ đang thụ lý việc tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa ông Nguyên Đơn, công ty cổ phần Jupiter AMC và bị đơn anh Lê Anh Tú sinh năm 1986 và chị Lê Thị Huệ sinh năm 1993, địa chỉ thôn Đỗ, xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ. Tài sản thế chấp là xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3, biển kiểm soát 88A21416. Theo hợp đồng thế chấp đã ký giữa Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng và anh Tú, chị Huệ, nay tòa án yêu cầu anh Lê Anh Tú và chị Lê Thị Huệ có mặt tại trụ sở Tòa án Nhân dân khu vực 9 Phú Thọ để tham gia phiên họp kiểm tra về giao nộp tiếp cận công khai chứng cứ và hòa giải vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 20 tháng 7 năm 2026, tham gia phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ việc lần 1 vào lúc 8 giờ ngày 17 tháng 8 năm 2026, lần 2 vào lúc 8 giờ ngày 28 tháng 8 năm 2026.
4: Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên thông báo cho ông Nguyễn Văn Thức, sinh năm 1951, nơi cư trú cùng, xóm Hiệp Đồng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, nay là tổ dân phố Hiệp Đồng, phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Ông Thức bỏ nhà đi từ ngày 6 tháng 12 năm 1990 đến nay không có tin tức. Nay ông Thức ở đâu? Về ngay Tòa án Nhân dân khu vực 2 Thái Nguyên để giải quyết việc chị Nguyễn Thị Thủy có đơn yêu cầu tuyên bố ông mất tích trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày thông báo. Nếu không có tin tức của ông Nguyễn Văn Thức thì tòa án sẽ giải quyết vụ việc theo luật định.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mưa dông tiếp tục xuất hiện trên diện rộng, nhiều nơi ở Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa dông. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Miền Trung từ Thanh Hóa đến Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, thành phố Hải Phòng từ 26 đến 31 độ, thành phố Đà Nẵng từ 28 đến 33 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 26 đến 33 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
2: Thưa quý vị và các bạn, tham khảo thực đơn giảm cân từ AI đang là xu hướng. Nhưng liệu vài giây lập trình có thể thay thế được bác sĩ chuyên khoa? Nên dùng AI ở mức độ nào và khi nào bắt buộc phải đi khám? Thạc sĩ bác sĩ Dương Thị Phượng, Bệnh viện Đại học Y Dược Cơ sở Linh Đàm khuyến cáo.
4: Chúng ta có thể xem cái AI như là một cái công cụ hỗ trợ ban đầu. Ví dụ như là có thể giúp ta lên ý tưởng một số cái món ăn hoặc gợi ý cách thay thế một số thực phẩm hay là sắp xếp các bữa ăn trong tuần hoặc là các cái ứng dụng thì nó có tính năng là nhắc nhở. Đối với những người khỏe mạnh mà không có bệnh nền thì chúng ta, nếu mà chúng ta chỉ cần muốn một cái chế độ ăn lành mạnh hơn và kiểm soát cân nặng nhẹ nhàng thì chúng ta có thể tham khảo AI được. Tuy nhiên thì vẫn cần có những cái sự theo dõi về cân nặng, về vòng eo, về cái mức đói hay là chất lượng giấc ngủ cũng như khả năng duy trì. Còn ngược lại thì chúng ta sẽ cần tìm đến những chuyên gia dinh dưỡng hoặc bác sĩ khi mà chúng ta có những cái bệnh lý nền phức tạp như mình nói, ví dụ như là đái tháo đường hoặc là huyết áp, suy bệnh lý về thận, bệnh lý về gan, ung thư, những bệnh lý về suy mòn khối cơ, vân vân.
2: Theo quy định mới có hiệu lực từ đầu tháng 7 này, người dân khi giải quyết thủ tục hành chính sẽ không phải xuất trình căn cước công dân hay các giấy tờ đã được tích hợp trên ứng dụng VNEID. Các cơ quan tổ chức không được yêu cầu công dân xuất trình lại, trừ trường hợp dữ liệu không trùng khớp. Đồng thời, quy trình cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước cũng được đơn giản hóa. Người dân có thể nộp hồ sơ trực tuyến qua VNEID. Cơ quan quản lý sẽ tự động trích xuất dữ liệu sinh trắc học đã lưu trữ để xử lý hồ sơ. Đáng chú ý, trong lĩnh vực cư trú, luật mới cũng chính thức nghiêm cấm hành vi đăng ký thường trú hoặc tạm trú cho người không thực tế sinh sống tại địa chỉ đăng ký, ngoại trừ trường hợp đối với trẻ em dưới 6 tuổi.
3: Cục Đăng kiểm Việt Nam đang lấy ý kiến dự thảo quy chuẩn mới, đề xuất bổ sung hàng loạt lỗi vào nhóm khiếm khuyết nghiêm trọng khiến phương tiện trượt kiểm định. Đáng chú ý, lỗi thiếu dụng cụ phá kính thoát hiểm hoặc bố trí sai vị trí sẽ bị đánh lỗi nghiêm trọng, thay vì lỗi không quan trọng như trước đây. Bên cạnh đó, phương tiện cũng sẽ bị đánh trượt nếu vi phạm các lỗi lắp biển số sai thiết kế, thiếu gạt nước, kính nứt vỡ, hệ thống đèn cảnh báo hoặc đèn phanh hoạt động sai quy định và còi xe không đạt chuẩn âm lượng. Đặc biệt đối với các xe thuộc diện bắt buộc, việc thiếu camera ghi hình người lái, khoang hành khách hoặc hình ảnh trẻ em, học sinh trên xe cũng sẽ dẫn đến việc không đạt tiêu chuẩn đăng kiểm.
2: Trận chung kết World Cup 2026 vào ngày 19 tháng 7 tới đây sẽ đi vào lịch sử với chương trình biểu diễn giữa hiệp đầu tiên do FIFA và tổ chức Global Citizen thực hiện. Trong 11 phút giải lao tại sân vận động Newark, New Jersey, khán giả toàn cầu sẽ được thưởng thức màn trình diễn bùng nổ của dàn sao đình đám thế giới như Madonna, Shakira, Justin Bieber, BTS cùng ban nhạc Coldplay. Sự kiện âm nhạc đặc biệt này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm gây quỹ 100 triệu đô la Mỹ cho Quỹ Giáo dục Công dân Toàn cầu của FIFA. Thông qua việc trích 1 đô la Mỹ từ mỗi vé xem World Cup được bán ra, chương trình kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục và bóng đá cho trẻ em trên toàn thế giới.
3: Chuyên mục VOV2 sóng mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Giáo dục và đào tạo.
6: Giáo dục và đào tạo.
1: theo chỉ đạo của Trần Thị Thu Hằng, bị can Nguyễn Hà Duy là thư ký điểm thi đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn toán.
6: Xem xét phương án tổ chức thi lại môn toán đối với thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang.
7: Có thể nói rằng chúng tôi qua cái vụ việc này, chúng tôi cho rằng đây là bài học mà phải nghiêm túc rút kinh nghiệm.
8: Vâng thưa quý vị, đó là phát biểu đáng chú ý của đại diện Công an tỉnh Tuyên Quang, Sở Giáo dục và Đào tạo và đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại cuộc họp báo cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 tại địa phương này. Và sau cuộc họp báo kéo dài 60 phút, điều khiến nhiều người bức xúc, chăn trở không chỉ là việc một trường điểm thi đã chỉ đạo thư ký điểm thi vào phòng thi hướng dẫn cho thí sinh làm bài thi môn toán, mà còn là những câu hỏi lớn hơn. Điều gì đã xảy ra trong phòng thi ngày hôm ấy? Những ai còn phải chịu trách nhiệm và vì sao một sai phạm trong khâu tổ chức thi, coi thi lại dẫn đến đề xuất tổ chức thi lại cho cả một điểm thi? Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giáo dục và Đào tạo của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, như công bố bước đầu của Công an tỉnh Tuyên Quang, từ những tài liệu chứng cứ thu thập được, đến thời điểm hiện tại, điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026. Đại tá Trần Anh Tuấn, trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết.
1: Trong thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, bị can Trần Thị Thu Hằng, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Huyên, được phân công làm trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang. Nhưng bị can Hằng đã chỉ đạo định hướng cho một số giám thị, tạo điều kiện cho các thí sinh làm bài thi môn toán chưa đúng quy chế thi.
8: Cụ thể, theo Đại tá Trần Anh Tuấn, dưới sự chỉ đạo của Trần Thị Thu Hằng, Nguyễn Hà Duy là thư ký điểm thi đã vào phòng thi và trực tiếp hướng dẫn một số thí sinh làm bài thi môn toán.
1: Cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ theo điều 356 Bộ luật hình sự và đã áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật, trong đó có trưởng điểm thi Trần Thị Thu Hằng và thư ký là Nguyễn Hà Duy. Còn hai trường hợp còn lại thì theo đề nghị của cơ quan an ninh điều tra, chúng tôi xin phép không được nêu danh tính để phục vụ công tác điều tra.
8: Trong khi đó, thưa quý vị, kết quả rà soát của Sở Giáo dục và Đào tạo, riêng tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang, hoạt động coi thi môn toán được xác định là bất thường và đang được tiếp tục điều tra. Cụ thể là có 147 thí sinh đạt điểm 10 môn toán tại 13 trên 15 phòng thi. Và cơ quan chức năng xác định

0: Đây là bất thường trong công tác coi thi.
1: Sở Giáo dục Đào tạo đã phối hợp với trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang tổ chức gặp mặt cha mẹ học sinh lớp 12 và thí sinh tự do dự thi tại điểm thi này để thông tin khách quan về vụ việc, lắng nghe ý kiến và ghi nhận nguyện vọng của thí sinh và cha mẹ học sinh. Trên cơ sở kết quả rà soát, ý kiến của thí sinh, cha mẹ học sinh và yêu cầu đảm bảo quyền lợi hợp pháp của thí sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Ủy ban dân tỉnh báo cáo trình Bộ Giáo dục Đào tạo để xem xét phương án tổ chức thi lại môn toán đối với thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang.
0: Cũng liên quan đến việc khắc phục hậu quả, bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh dự thi, ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang khẳng định, địa phương chủ động phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để nghiên cứu các phương án xử lý làm sao cho phù hợp, bảo đảm tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh, đặc biệt là những em không liên quan trực tiếp đến vụ việc.
2: Quan điểm của tỉnh là không để học sinh mà vô tội bị ảnh hưởng đến cơ hội học tập chỉ vì là cái quá trình xác minh. Cái việc quyết định tổ chức thi lại hoặc áp dụng các cái phương án chuyên môn khác thì thuộc thẩm quyền của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
0: Vâng, thưa quý vị, đề xuất của tỉnh Tuyên Quang là cho 328 thí sinh trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang được thi lại môn toán. Và đề xuất này ngay lập tức nhận được sự quan tâm của dư luận. Trong đó phần đông ý kiến cho rằng đây là đề xuất không phù hợp, không có căn cứ và cũng chưa có trong tiền lệ thi cử. Tiến sĩ Lê Đông Phương, nguyên giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đại học cho rằng, theo quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông hiện hành, việc tổ chức thi lại chỉ áp dụng cho các tình huống bất khả kháng như là thiên tai, bão lụt. Vụ việc xảy ra tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang không thuộc diện này mà là một vụ gian lận thi cử có quy mô và có tổ chức.
3: Không thể nói là các cháu không liên quan. Là với một cái lỗi nghiêm trọng như vậy mà cho các cháu thi lại thì người ta có quyền đặt ra câu hỏi. Vậy thì những thí sinh vô tình mà vi phạm quy chế thi, ví dụ đến muộn 5 phút so với giờ bắt đầu làm bài, thì như vậy nếu như cho mấy trăm em này thi lại thì có nên cho lại tất cả những em đã vi phạm quy chế thi thi lại cùng một lúc không? Đây là điều không tưởng.
0: Cũng theo vị chuyên gia này, hiện thời gian làm hồ sơ xét tuyển đại học theo quy chế thì chỉ còn khoảng 4 đến 5 ngày nữa. Việc tổ chức thi lại và chấm điểm để kịp thời sử dụng kết quả này là hoàn toàn bất khả thi.
3: Hủy kết quả hoàn toàn. Đây có thể sẽ là một quyết định rất đau xót, nhưng mà đây phải là một cái trường hợp phải có một cách xử lý rất là nghiêm minh và sòng phẳng, mang tính công bằng với tất cả các thí sinh, chứ không phải là chỉ vì thương mấy trăm em học sinh liên quan mà lại ưu tiên các em hơn.
0: Sai phạm tại hội đồng thi trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang là rõ ràng, nhưng giờ đây việc xác định thí sinh nào chép bài được hưởng lợi và thí sinh nào làm bài bằng thực lực, đó thực sự đang là bài toán khó trong công tác điều tra. Tiến sĩ Lê Viết Khuyến, Phó Chủ tịch Hiệp hội các trường đại học cao đẳng Việt Nam cho rằng, điều quan trọng phải xác định được có hay không hành vi gian lận thi cử với sự thông đồng giữa những người làm nhiệm vụ tại hội đồng thi và thí sinh.
4: Tôi thấy là chưa đi đến cái lời giải để có thể xử lý cái vụ này. Mà mới chỉ nói là đấy là do thương học sinh, bệnh thành tích này, cho nên làm sai cái quy định về thi gà cho học sinh của mình. Nhưng mà tôi nghĩ gà thế nào, gà cho 1-2 học sinh, 1-2 thí sinh thì được, chứ gà cho cả 300 thí sinh thì đó phải là hoạt động của tổ chức.
0: Cũng theo tiến sĩ Lê Viết Khuyến, nếu việc gà bài chỉ diễn ra với 1 hoặc là 2 thí sinh có thể là hành vi cá nhân, nhưng nếu tác động đến hàng trăm thí sinh thì rất khó coi đó là hành động đơn lẻ mà cần làm rõ trách nhiệm của cả một tổ chức và những người liên quan.
4: Có sự thông đồng thì theo quy chế là thí sinh cũng là cái người có tội, và theo cái quy chế mà tuyển sinh nhá, thì là phải nhận điểm zero. Mà nếu nhận điểm zero thì làm sao mà có thể cho thi lại ngay được?
0: Từ kinh nghiệm nhiều năm phụ trách các cụm thi đại học khi còn công tác tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, tiến sĩ Lê Viết Khuyến cho biết việc cho thí sinh thi lại không phải là chưa từng xảy ra, nhưng chủ yếu là do nguyên nhân khách quan, còn việc tổ chức cho thí sinh thi lại do vi phạm quy chế, do chép bài hay là nhắc bài là chưa có trong tiền lệ. Thưa quý vị, trước đề xuất cho 328 học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang được thi lại môn toán, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xác minh đầy đủ, khách quan bản chất vụ việc trên cơ sở quy chế thi, kết quả kiểm tra, xử lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang, kết quả xác minh của các cơ quan chức năng và đánh giá toàn diện tác động của vụ việc, thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quyết định phương án xử lý phù hợp. Phản hồi này của Bộ Giáo dục và Đào tạo được đánh giá là phù hợp trong thời điểm hiện tại, bởi khi chưa có kết quả điều tra cuối cùng, thì việc cho thí sinh thi lại là không phù hợp, thậm chí là trái với quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thưa quý vị, còn nhớ cách đây 8 năm, tại cuộc họp báo thông tin về sai phạm tại kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Hà Giang năm 2018, thì ông Trần Đức Quý, khi đó là Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang cũ, đã thừa nhận rằng vụ việc gian lận thi cử xảy ra ở địa phương này là một bài học xương máu. Và tại cuộc họp báo mới đây của tỉnh Tuyên Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Mạnh Tuấn cũng nói:
2: qua cái vụ việc này, chúng tôi cho rằng đây là một bài học mà phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Sau vụ việc này, chúng tôi sẽ chỉ đạo rà soát toàn diện cái công tác tổ chức kỳ thi.
0: Vâng, thưa quý vị, đã có nhiều bài học xương máu về gian lận thi cử trong suốt 20 năm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được tổ chức. Từ bài học tiêu cực thi cử tại Trung học phổ thông Phú Xuyên A năm 2006, Trung học phổ thông Đồi Ngô năm 2012, đến sai phạm tại các hội đồng thi Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình năm 2018 và nay là tại trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang năm 2026. Chúng ta cần bao nhiêu bài học nữa để mỗi kỳ thi thực sự là nơi đánh giá trung thực năng lực của học sinh, chứ không phải là nơi để niềm tin của xã hội bị thử thách? Cần thêm bao nhiêu bài học nữa để những quy định tưởng như rất chặt chẽ được thực thi một cách nghiêm minh và không có bất kỳ ngoại lệ nào? Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại nội dung này trong các chương trình giáo dục và đào tạo và trên các nền tảng số của VOV2. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.

0: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
1: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
2: Chào mừng quý vị và các bạn bước vào hành trình giải mã những ẩn số của vùng cao. Ẩn mình giữa những dải núi sương mù giăng kín ở phía Bắc, trải dài từ Lào Cai, Tuyên Quang, vắt ngang sang Lạng Sơn, Cao Bằng hay Thái Nguyên, có một cộng đồng hơn 1 triệu người vẫn đang âm thầm gìn giữ những mật mã văn hóa cổ xưa. Đó là cộng đồng người Nùng.
3: Đằng sau những nếp nhà sàn nhuốm màu thời gian, phong tục cưới hỏi của họ chưa bao giờ chỉ là một nghi thức báo hỷ thông thường. Đó thực chất là một chuỗi những nghi lễ thiêng liêng mang đậm màu sắc huyền bí, một bản khế ước vô hình kết nối và ràng buộc hai dòng họ. Những quan niệm sống, những luật tục bất thành văn nào đã được người Nùng cất giấu và truyền tay nhau qua nhiều thế hệ để làm nên một ngày hợp hôn kỳ lạ đến vậy.
4: Một gia đình tổ chức lấy được con dâu về đến nhà đã trải qua rất nhiều thủ tục. Tuy nhiên, thời nay thì cũng rút gọn lại.
5: Đám cưới thì những cái quan trọng vẫn theo đấy. Bây giờ các cháu khác biết đi tìm hiểu, yêu đương thì là còn đỡ nhiều, như thời các cụ phải đi hỏi cho thì còn phức tạp lắm.
6: Nhà trai phải đi hỏi nhà gái, mang lễ vật, gà, lợn, tiền bạc này, phải giao cho bên nhà gái, mới cho đưa con gái sang bên nhà trai. Cái này từ đời cụ nó truyền về rồi.
7: Tự hào vẫn được tổ chức đám cưới theo phong tục người Nùng, nó giúp cho em cảm thấy là yêu bản sắc dân tộc với giữ được phong tục tập quán của người dân tộc Nùng Lạng Sơn.
2: Vâng, những tiếng nói vang vọng từ chính người trong cuộc vừa hé lộ cho chúng ta một sự thật thú vị. Dù dòng chảy thời gian và xã hội hiện đại có bao mòn vạn vật, dù lớp vỏ bọc bên ngoài đã được gọt rũa để bớt đi sự rườm rà của quá khứ, thì phần hồn cốt sâu thẳm nhất trong nghi lễ hợp hôn của người Nùng dường như chưa từng biến mất. Chúng vẫn hiện diện tĩnh lặng, kiêu hãnh và đầy bí ẩn, chờ đợi chúng ta tiếp tục bóc tách ở những phút tiếp theo.

0: Quý vị và các bạn đang cùng chúng tôi từng bước tiến sâu hơn vào những ẩn số của vùng cao. Có một sự thật thú vị là, đằng sau những sườn đồi tĩnh lặng, tình yêu của người Nùng từng là những bản thỏa thuận được các bậc cha mẹ sắp đặt. Thế nhưng, vòng xoay thời gian đã mở ra những cánh cửa mới. Những người trẻ giờ đây tự tìm thấy sợi tơ hồng của mình giữa những phiên chợ vùng cao hay qua những ánh mắt chạm nhau trong các đêm hội. Nhưng hãy khoan, tình yêu dù có tự do đến mấy, một khi đã quyết định bước vào ngưỡng cửa hôn nhân, họ lập tức phải đối mặt với một hệ thống những quy tắc cổ xưa và nghiêm ngặt.
1: Để khởi động guồng quay của một đám cưới người Nùng, chàng trai không thể tự mình ngỏ lời. Một nhân vật đặc biệt, người nắm giữ những bí thuật giao tiếp và luật tục của bản làng sẽ xuất hiện, đó là ông bà mối. Họ là những sứ giả mang theo thông điệp sang nhà gái, mở đầu cho các nghi lễ, từ dạm ngõ ăn hỏi cho đến ngày phán quyết cuối cùng. Hãy lắng nghe ông Lương Văn Hùng ở xã Khô Vai, tỉnh Tuyên Quang hé lộ về luật lệ thời gian kỳ lạ đang chéo nhau trong những ngày trọng đại này.
2: Đến lúc cưới thì thường thường nhà gái cưới trước, nhà trai cưới sau. Nhà trai là đi đón, đón dâu về, có mặt con dâu thì mới ngồi vào mâm. Tất cả phải được chứng kiến cô dâu bước vào cổng hết thì mới ăn cỗ.
0: Một khế ước ngầm đã được thiết lập. Thách cưới từng là một rào cản lớn trong quá khứ, nay đã biến đổi trong đời sống hiện đại. Dù vậy, những lễ vật vật chất ấy vẫn mang một sức nặng tâm linh không thể chối bỏ. Bà Hoàng Thị Đao ở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang tiết lộ về sự dịch chuyển của những món của hồi môn mang đầy tính định mệnh này.
3: Trước đây thì thách cưới thì cao hơn, nhưng bây giờ thì cái cuộc sống hiện đại hơn ấy, thách cưới thì nó cũng bình thường thôi. Bên nhà gái có thể là tùy bên nhà trai. Đến lúc mà tổ chức đám cưới hoặc là hồi môn ấy của bên nhà gái là cũng sắm rất đầy đủ. Có thể có điều kiện để bố mẹ cho xe máy rồi là cho một số thứ đồ dùng trong gia đình.
1: Nhưng thưa quý vị, sự kỳ bí thực sự chỉ bùng nổ vào thời khắc rước dâu. Đội hình nhà trai không thể là một sự sắp xếp tùy tiện. Dẫn đầu phải là một cặp vợ chồng mang mệnh toàn vẹn, khỏe mạnh, am tường mật ngữ của bản làng và đặc biệt phải nắm giữ năng lực hát đối đáp để vượt qua những chướng ngại vật vô hình. Mọi thứ phải diễn ra vào đúng khoảnh khắc đã định. Ông Đoàn Văn Phòng ở xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn sẽ cho chúng ta biết về nghi thức uống thứ nước phép trước cổng nhà gái.
4: Đi đón dâu cả đêm chính lễ nên khoảng vào 12 người. Có cả ông mối này, bà nội, đại diện bên nội, ông nội, phu rể này, bà đón, còn lại thì là đem sinh lễ. Và một người dẫn dắt mọi người đem sinh lễ. Trước khi đi đến nhà gái, ông mối đòi hỏi bên nhà gái là phải mở cửa. Khi mà mở cửa thì phải có 12.000 thì họ mới mở cho. Khi đòi mở cửa xong thì cứ thế mà vào nhà. Vào trước cửa thì mỗi người phải uống một bát rượu mới được vào. Ai không uống được là phải nhờ nhau, nếu không là chần chừ ở ngoài rất là lâu.
0: Những chén rượu chặn cửa chỉ là một phép thử đầu tiên. Phía sau cánh cửa ấy là cả một lời nguyền về những con số. Tại sao mọi thứ bắt buộc phải là số chẵn? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu người ta phá vỡ quy tắc vô hình này? Ông Đoàn Văn Phòng tiếp tục giải mã những kiêng kỵ rợn ngợp.
4: Phải đi chắn, nếu không đi chắn thì tới này về là sẽ là số không may. Như này như nọ lúc đấy lại trách con dâu đem tất cả sinh lễ về nó đều về chắn cả. Một chiếc hòm thì hai người khiêng. Trước khi vào nhà chồng thì lại có khăn che mặt này, có ô che. Và trước khi ra nhà bên ngoài phải dùng người cõng. Cõng này thì là không cho bước đi. Bước đi thì là sợ tới này con dâu, con gái lại kéo gia tài bên ngoài đi theo ấy.
1: Chân không được chạm đất để giấu đi tài lộc. Một nghi thức che đậy đầy cẩn trọng. Và những vệ sĩ đi theo bảo vệ cô dâu chú rể cũng phải được tuyển chọn kỹ càng. Họ phải là những nam thanh nữ tú thuần khiết. Anh Hoàng Văn Đạt ở xã Tân Đoàn, tỉnh Lạng Sơn nhớ lại cảm giác của mình khi chứng kiến đội hình mang sắc phục truyền thống đầy tính biểu tượng này.
5: Phong tục cưới hỏi em thích là nhất là lúc đi đón dâu với cả người ta rất là nhiệt tình đón tiếp mình. Còn về bên nhà trai thì cũng là thích đồng phục của các cô, các bác. Mình giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình.
0: Mọi ánh nhìn trong ngày hôm ấy đều đổ dồn về một tâm điểm, cô dâu người Nùng. Bộ trang phục cô khoác lên mình là bảo vật được tạo ra bằng loại vải mộc nhuộm tràm và điểm xuyết những hoa văn mang mật mã của tổ tiên. Từng giải vải, từng cách sắp xếp đều là những ám hiệu. Hãy cùng ông Lương Văn Hùng quay lại không gian ở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang để chứng kiến những luật tục uy quyền khi cô dâu bước qua bậu cửa.
2: Có một trải vải đỏ vắt ngang, hai cái chéo nhau thì là cô dâu, còn một cái chéo thôi thì là phù dâu.
3: Đầu vẫn có đổi khăn, với lại lúc đi là đổi nón.
2: xuống cầu thang. Bây giờ cô dâu khác xuống như ngày xưa các cụ là xuống cầu thang. Bên chồng là phải có một người cõng xuống cầu thang. Nếu qua sông qua suối là không cho ướt chân thì phải cõng qua sông qua suối. Mà còn bây giờ thì qua sông qua suối cầu hết rồi. Ngày xưa là cưỡi ngựa đấy. Bây giờ đúng ra phải cưỡi ngựa mới là đúng bản sắc ấy. Đi rước dâu là cưỡi ngựa. Cô dâu cưỡi ngựa là chồng dắt ngựa đấy. Bế lên ngựa xong là bế xuống ngựa ấy. Vào nhà là phải cô dâu vào trước chồng thì mới quản lý được gia đình. Mẹ chồng với tất cả anh em đón nhưng mà chồng đi theo sau vợ. Vào làm lễ thắp hương xong vào buồng cũng vợ vào trước. Nếu mà chồng ở đấy trước thì vợ không nói được chồng. Con trai thì thường thường hay ra trưởng. Con gái nếu nói được chồng thì...

0: tốt hơn. Nói mà chồng không nghe cái gì cũng là sẽ khổ.
1: Ai bước vào nhà trước, người đó nắm giữ chìa khóa quyền lực của gia đình. Quý vị thấy đấy, phong tục cưới hỏi của người Nùng chưa bao giờ chỉ là một sự kiện ăn mừng đơn thuần. Đó là một hệ thống các nghi lễ được mã hóa, truyền tay nhau qua sự dịch chuyển của thời gian nhằm duy trì trật tự và sức mạnh của cả một cộng đồng. Nó vẫn đang tồn tại, im lìm nhưng đầy uy lực, góp thêm một sắc màu đầy mê hoặc vào bức tranh văn hóa của các dân tộc Việt Nam.
2: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cái nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu nghĩ rằng đám cưới chỉ có tiếng cười nói rộn rã, thì quý vị chưa thực sự bước chân vào một hôn lễ của người Nùng. Ở nơi dẻo cao này, để vượt qua cánh cổng nhà gái, đoàn rước dâu bên nhà trai phải sử dụng một thứ mật ngữ đặc biệt, những câu hát đối đáp. Ông bà mối và những người đi đón dâu không chỉ là đại diện gia tộc, họ là những người thực sự am hiểu luật tục và sẵn sàng đấu trí bằng âm nhạc với đại diện nhà gái. Để mọi nghi lễ được diễn ra, họ phải cất lên những lời ca mang đầy tính thử thách. Hãy cùng nghe ông Lương Văn Hùng ở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang tiết lộ về những câu hát mở đường đầy ẩn ý.
0: Hát đám cưới thì hát từ hai bên thông gia, hát về ăn hỏi. Nhà gái thì nhà trai sẽ hát trước. 10 ngày mới có một ngày tốt, 100 ngày mới có một ngày đẹp. Một ngày đẹp là ta tổ chức đám cưới cho con. Bây giờ anh cũng đã mang sính lễ đến trước cửa nhà, mong em mở cửa cho anh để anh được vào nhà đặt sính lễ.
2: Một cánh cửa đóng kín, một chiếc ghế băng dài vắt ngang lối đi. Trên đó là những chén rượu sóng sánh xếp thành từng cặp chẵn. Đó là trận địa mà nhà gái đã sàng sẵn. Cuộc chạm trán bắt đầu bằng những câu hát cò lầu vút lên từ phía các cô phù dâu. Trang rể và phù rể phải ngay lập tức giải mã và đáp trả bằng lời ca. Thất bại đồng nghĩa với việc bị phạt rượu, nộp phạt bằng quà bánh hoặc thậm chí bị giữ chân ngoài bậu cửa cho đến khi các bậc cao niên phải ra mặt giải vây. Ông Lương Văn Hùng tiếp tục dẫn chúng ta vào không khí của cửa ải đầy cam go này.
0: Hát đúng mới được mở cửa vào xong là phải uống mấy chén rượu ở trước cửa nữa. Vào xong là lúc đấy là đặt sính lễ xuống thì mấy người và mang trên vai một ít sính lễ thì cũng uống một chén rượu mới được vào. Trưởng đoàn thì hát rồi nhưng mà những người mà đưa sính lễ đi là ai cũng phải uống hết.
1: Vượt qua được rào chắn ngoài cửa, thử thách bên trong gian nhà chính mới thực sự bắt đầu. Việc giao nhận sính lễ không đơn thuần là trao tay những hiện vật, nó giống như một nghi thức chuyển giao tài sản thiêng liêng, được niêm phong bằng những vần thơ điệu hát mang sức nặng của cả hai gia tộc. Bà Hoàng Thị Đao ở xã Khâu Vai, tỉnh Tuyên Quang sẽ cho chúng ta thấy cách người Nùng biến những lời giao ước thành một bản trường ca tuyệt đẹp.
3: Thưa chuyện thì có hai lượt, một lượt đi nhà trai, một lượt đi nhà gái. Hôm nhà trai đến nhà gái thì cũng có một cái lễ để hai bên thưa chuyện với nhau. Có một cái bài gọi là bài phát biểu trong cái đám cưới đấy, thì nói tiếng bằng dân tộc Nùng. Đưa dâu sắm lễ sang ấy, thì lúc đấy là bàn giao bên nhà gái là có một người đại diện đưa dâu cũng như là đưa lễ. Lúc đấy sẽ phát biểu là tất cả những thứ mà con gái cũng như là bên ngoại sắm cho thì sẽ bàn giao lại cho bên nội. Mời bên nội cử người đại diện và đến nhận kiểm tra tất cả những lễ vật mà bên nhà gái đưa sang. Đấy là những cái câu nói bằng tiếng dân tộc cũng dạng như thơ ấy ạ, dạng như nói một bài đi ấy, rất là hay.
2: Thời khắc chuẩn bị rước dâu bước ra khỏi cửa cũng là lúc một nghi thức chịu nặng tâm tư nhất được sướng lên. Khúc hát xin dâu và chia tay. Giữa không gian tĩnh lặng, không hề có tiếng nhạc cụ nào đệm theo, chỉ có những giọng hát mộc mạc vang lên chơi với. Đó là lời tạ ơn sâu thẳm, là những lời răn dạy về đạo lý làm dâu, và cả những xót xa khi dứt ruột đưa con theo chồng. Lời hát cứ thế len lỏi vào tâm trí, đánh gục sự kiềm chế cứng rắn nhất. Ông Lương Văn Hùng ngậm ngùi nhớ lại những ca từ đầy say dứt ấy.
0: Những cái bài hát xin dâu cũng không khác gì đối đáp của dân tộc Kinh nhưng mà nó lại rườm rà hơn. Ví dụ như hát thì con lúc còn bé chỗ ướt thì mẹ nằm, chỗ khô thì con nằm. Bố mẹ thì vất vả gian nan chăm con khôn lớn. Bây giờ lại giao con cho về làm dâu nhà trai. Thì nhà trai cảm ơn tấm lòng bên ngoại ở bên thông gia. Cảm ơn là đã nuôi con không lớn để bây giờ đi chăm sóc con ông bà tốt hơn. Gia đình sẽ bảo ban hai người làm ăn tốt hơn. bên nhà gái lại đáp là con có lớn mà chưa có khôn thì mong tôi dạy chưa hết lời thì ông bà bên đấy tiếp tục dạy bảo cho con cháu. Hát thì cũng chúc cho con gái khi là sinh con đẻ cái mẹ tròn con vuông, phúc cho hai con ấy. Làm ăn là không đánh chửi mắng nhau, không được làm cho bố mẹ buồn. Đi thì mong bên gia đình nội yêu thương như con ruột, đừng để cho con tôi buồn khổ đau. Xong là bố mẹ cũng sẽ dặn con là con đi thì nhớ làm tròn bổn phận của một người con dâu hiếu thảo, không được khinh nhà chồng và chăm sóc chồng tốt hơn. Hát những cái bài chia tay con rồi là dạy con có người kiềm chế không được nước mắt là cũng khóc ạ.
1: Thưa quý vị, qua những lời kể, chúng ta chợt nhận ra rằng đám cưới của người Nùng không chỉ là một sự kiện, đó là một hệ thống mật mã văn hóa vô giá, được cất giữ qua những vòng lặp của giai điệu không nhạc đệm. Từ lúc gõ cửa xin dâu, trao gửi sinh lễ, cho đến lúc gạt nước mắt đưa con về nhà chồng, tất cả đều được dệt bằng một thứ ngôn ngữ mộc mạc mà thiêng liêng. Những khúc hát ấy sẽ tiếp tục vang vọng giữa đại ngàn, giữ lại phần hồn cốt nguyên sơ nhất của người Nùng. Chương trình Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam xin khép lại hành trình giải mã ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những không gian bí ẩn tiếp theo.
4: Thực khách thông thái.
5: Thực khách thông thái.
6: Xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Thực khách thông thái phát sóng trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, dinh dưỡng đóng vai trò cốt lõi để duy trì một cơ thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ và nâng cao chất lượng cuộc sống. Nếu ví cơ thể chúng ta như một cỗ máy sinh học tinh vi, thì dinh dưỡng chính là nguồn nhiên liệu để cỗ máy đó vận hành trơn tru. Chính vì vậy, nếu dinh dưỡng không tốt cũng chính là nguyên nhân dẫn đến những hệ lụy cho sức khỏe. Theo thống kê của Thư viện Y học Quốc gia Mỹ, khoảng 2-12% dân số nước ta mắc sỏi tiết niệu, trong đó sỏi thận chiếm tỷ lệ 40%. Bên cạnh các yếu tố khách quan, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sỏi thận còn do lối sống và những thói quen ăn uống hàng ngày mà đôi khi chúng ta vô tình không nhận ra.
7: Uống nước ngọt thay cho các loại nước lọc thông thường. Đây là thói quen của Thu Huế, một bạn trẻ ở Hà Nội.
8: Kiểu đi ăn uống với bạn bè cũng hay uống nước ngọt đấy. Uống nhiều trà sữa này là bây giờ tăng mất mấy chục cân.
7: Theo các bác sĩ, nhiều người thường nghĩ đồ uống có đường gây thừa cân, béo phì hay nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa. Nhưng ít ai biết rằng những thói quen này cũng có thể dẫn đến bệnh sỏi thận. Một trong những yếu tố quan trọng trong thực hành dinh dưỡng giúp duy trì sức khỏe đó là đảm bảo cung cấp đủ lượng nước cần thiết mỗi ngày. Tuy nhiên, đây lại là điều nhiều người thường bỏ quên.
9: Khách thì đến đông, là một buổi sáng các vị uống chỉ được 1-2 lần.
10: Mày làm việc nhiều khi cũng để khát quá.
7: Bên cạnh việc lạm dụng đồ uống có đường và uống ít nước, thì chế độ ăn uống mất cân bằng cũng là một yếu tố nguy cơ gây sỏi thận mà nhiều người chưa chú ý. Bác sĩ Ngô Đậu Quyền, giảng viên bộ môn ngoại, trường Đại học Y Hà Nội khuyến cáo.
11: Khi ăn quá nhiều cái thực phẩm có chứa oxalat, nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái thành phần của nước tiểu và dễ hình thành đến cái sỏi oxalat. Và điều thứ hai, đấy là một cái chế độ ăn quá nhiều đạm, đặc biệt là những cái đạm có nhiều nhân purin sẽ dẫn đến là cái rối loạn chuyển hóa axit uric, gây tăng axit uric máu, sẽ dẫn đến dễ hình thành cái sỏi tiết niệu.
7: Sỏi thận không hình thành trong một vài ngày. Căn bệnh này thường bắt đầu từ những thói quen lặp đi lặp lại trong cuộc sống, những món ăn quen thuộc trong bữa cơm hàng ngày. Nếu sử dụng không hợp lý, cũng có thể trở thành yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh.
12: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thưa quý vị và các bạn, chúng ta hoàn toàn có thể hạn chế được nguy cơ mắc sỏi thận nếu thay đổi những thói quen ăn uống chưa hợp lý và biết cách lựa chọn kết hợp các loại thực phẩm một cách khoa học. Trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2, tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn, Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam đã chia sẻ những hướng dẫn bổ ích về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
13: Thưa tiến sĩ Trương Hồng Sơn ạ, theo bác sĩ thì những cái thói quen ăn uống phổ biến nào hiện nay đang âm thầm tàn phá chức năng của thận mà mọi người thường chủ quan bỏ qua?
14: Thứ nhất là nếu chúng ta ăn mặn quá thì thận sẽ phải làm việc quá sức, thận sẽ phải tăng cái đào thải natri ra. Và khi nó đào thải natri thì nó kéo theo nước, rồi nó làm tăng cái áp lực lọc. Và lâu dài thì nó có thể nó dẫn đến vấn đề về tăng huyết áp. và tổn thương của các vi mạch thận. Cái thứ hai là nếu chúng ta ăn quá nhiều các đạm động vật, đặc biệt là các loại thịt đỏ, thì nó tăng sản sinh ra ure và axit uric và các chất chuyển hóa nitơ, và nó sẽ buộc cho thận là phải là tăng cường cái lọc thải cái này đi, kéo dài có thể làm cho tăng áp lực lọc cầu thận. Cái thứ ba là chúng ta uống không đủ nước thì nước tiểu nó sẽ cô đặc lại và tăng cái nguy cơ lắng đọng cái tinh thể để tạo ra các cái vấn đề về sỏi, và như vậy nó giảm cái hiệu quả lọc của thận. Chúng ta cũng thấy một số các thực phẩm siêu chế biến, ví dụ như những thực phẩm mà quá dầu muối này, phốt phát phụ gia này, hoặc là các chất bảo quản này, nó sẽ làm cho thận ấy là phải xử lý nhiều những cái chất không cần thiết, nó cũng sẽ làm mệt mỏi hơn. Và đặc biệt là một cái thói quen là uống rượu bia thường xuyên ấy. Chúng ta biết là rượu bia thì nó gây mất nước, tăng acid uric lên, và nó có thể ảnh hưởng đến huyết áp và nó gián tiếp gây hại cho thận.
13: Hiện nay thì rất là nhiều bạn trẻ uống trà sữa hàng ngày. Bác sĩ có cảnh báo gì về cái mỗi ngày đều nạp một cái ly lớn trà sữa với cái nguy cơ ảnh hưởng tới cái chức năng của thận?
14: Đối với trà sữa ấy, và đối với các bạn trẻ thì nếu mà uống một chút cho vui thì không vấn đề gì. Tuy nhiên thì nếu mà uống nhiều quá mà cái thói quen nó duy trì dài ấy, thì nó không tốt. Các bạn biết là một cốc trà sữa thì năng lượng nó đâu đấy cỡ khoảng tầm 600 kcal. Cứ một tháng mà ngày nào cũng uống thì như vậy là có được khoảng 18.000 kcal, thì bạn sẽ phải tăng lên khoảng 2 kg. Thứ hai nữa là trong đồ uống ấy, thì trà sữa ấy, thì lượng đường rất cao. Và cái đường này thì nó sẽ làm tăng cái acid uric lên. Và nó trong này ấy, thì nó cũng ảnh hưởng đến vấn đề về tăng, thứ nhất là tăng nguy cơ sỏi thận này, rồi xơ hóa đấy, và các cái ảnh hưởng đến các viêm của các mô thận.
13: Bác sĩ có lời khuyên cụ thể nào về một chế độ dinh dưỡng thân thiện với thận để bảo vệ sức khỏe bền vững, và chúng ta nên ưu tiên những cái nhóm thực phẩm nào, và cái quy tắc cân bằng dinh dưỡng ra sao để duy trì các cái chỉ số của thận được ổn định ạ?
14: Vâng ạ, đầu tiên là chúng ta phải giữ 5 nguyên tắc. Nguyên tắc 1 là ăn nhạt vừa phải, không nên ăn quá mặn. Nguyên tắc thứ 2 là uống đủ nước. Đối với người trưởng thành mà không bị tim mạch thì chúng ta tính là lượng đủ nước, tức là 40ml cho 1kg cân nặng. Nguyên tắc thứ 3 là cân bằng đạm, tức là đạm động vật và đạm thực vật phải cân bằng với nhau. Nguyên tắc thứ 4 là tăng cái rau quả tươi lên, đặc biệt là rau. Và nguyên tắc thứ 5 là hạn chế các thực phẩm siêu chế biến. Những nhóm thực phẩm mà có lợi thì bao gồm, thứ nhất chúng ta đề cập đấy là rau xanh, trái cây, rau xanh. Thực phẩm về các đạm thì chúng ta ưu tiên những loại đạm ví dụ như là cá, đậu đỗ, đậu phụ, ngũ cốc, nguyên hạt, rồi sữa và các chất béo tốt. Tuy nhiên thì số lượng cũng dùng vừa phải. Lưu ý là nếu mà chúng ta đang ăn mặn thì chúng ta nên giảm dần lượng mặn, và chúng ta để ý là không nên lạm dụng những loại thực phẩm chức năng.
13: Xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Trương Hồng Sơn ạ.
4: Thực đơn của bạn.
15: Thực đơn của bạn.
6: Các bạn thân mến, thông thường chúng ta hay quan tâm nhiều đến bữa chính với việc lên thực đơn, chuẩn bị thực phẩm và chế biến sao cho thật ngon. Tuy nhiên, các bữa phụ lại không thể thiếu đối với mỗi người. Tất nhiên, việc dùng bữa phụ sẽ theo những kiểu khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu của từng người.
16: Không chỉ chuẩn bị các bữa ăn chính trong gia đình, chị Phương Thúy sống tại khu đô thị Định Công, Hà Nội, còn chú trọng đến các bữa phụ cho các thành viên trong nhà.
17: Bà mình là một người mắc bệnh tiểu đường ấy, các cái bữa ăn của bà cũng phải chia nhỏ ra. Thì buổi sáng bà sẽ ăn một bữa phụ và buổi chiều sẽ ăn một bữa phụ. Thì thông thường trong các cái bữa phụ đấy, mình và bà sẽ ăn những thứ như là các loại hạt, các loại trái cây, ít ngọt. Hoặc là như bản thân mình thì đang trong quá trình giảm cân bằng cách eat clean ấy, thì mình cũng phải chia ra thành nhiều những bữa nhỏ khác nhau trong một ngày.
16: Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh, trưởng phòng khám dinh dưỡng Viam cho rằng, trong chế độ dinh dưỡng khoa học giúp nâng cao sức khỏe thì bữa ăn phụ đóng vai trò rất quan trọng. Ngoài bữa ăn chính, mỗi người nên có từ 2 đến 3 bữa phụ. Theo tư vấn của bác sĩ Ninh, chúng ta cần lựa chọn thực phẩm cho bữa phụ một cách phù hợp, đủ dinh dưỡng cũng như dễ ăn và dễ hấp thụ.
18: Có thể là một cốc sữa, một hộp sữa chua, hoặc một miếng hoa quả, hoặc một cốc sinh tố. Nó rất là dễ tiêu, phù hợp với khẩu vị của từng người. Hoặc là có thể là nưng bát chè, bát cháo đậu đen, đậu xanh, hoặc là một miếng bánh cắt, bánh mì, dễ tiêu. tiêu và có năng lượng tính xung quanh bằng khoảng 150 đến 250 calo. Nó ước lượng bằng khoảng 10 đến 15% tổng năng lượng trong một ngày.
2: Thực đơn bữa phụ được coi là lành mạnh, cần chú ý đến các nguyên tắc chung và nguyên tắc riêng. Nguyên tắc chung là nên cân đối, bữa phụ nên có nhóm tăng cường năng lượng, có protein, có carbon hydrate, chất xơ. Nguyên tắc riêng là tùy vào điều kiện sức khỏe và nhu cầu của mỗi người mà chúng ta chọn lựa những loại khác nhau.
18: Ví dụ một cái anh thanh niên hoặc một người đang muốn tập tăng cơ chẳng hạn, thì cái bữa phụ này phải là khác. Cái người mà muốn giảm cân, không cần tăng cơ lắm, chỉ muốn giảm mỡ thôi, thì ta có thể thay bằng một cái đĩa salad có nhiều chất xơ hoặc là năng lượng thấp. Thế còn có những rất nhiều người muốn tăng cân chẳng hạn, đây cũng là một cái dịp tốt để cung cấp thêm năng lượng. Còn cái điều kiêng kỵ mà tôi hay khuyên mọi người là không nên chọn nước ngọt có ga hoặc một cốc trà sữa hoặc cốc bia làm bữa ăn phụ, vì đây là những cái thức ăn rất là thiên lệch, chúng chứa rất nhiều đường, đặc biệt là cái đường tinh chế, và gây tăng đường máu, mỡ máu và thậm chí làm tăng mỡ bụng lên rất là nhanh.
2: Có nhiều người giữ thói quen ăn nhẹ vào tối khuya. Theo bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh, ăn muộn cũng không hẳn là xấu, tùy thuộc vào thói quen, nghề nghiệp. Ví dụ tập thể thao muộn, đi làm ca muộn về thì phải ăn muộn. Làm việc khuya thì phải bồi dưỡng bữa đêm. Trừ những người theo chế độ giảm cân, đang bị thừa cân béo phì thì nên hạn chế và không nên có bữa ăn muộn này.
6: Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thực khách thông thái hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
19: Sức khỏe, cộng đồng.
20: Sức khỏe, cộng đồng.
2: Thưa quý vị và các bạn, không còn những sắp bệnh án dày cộm, không còn cảnh xếp hàng rất lâu để đăng ký khám bệnh và chờ đợi kết quả. Hiện nay, nhiều cơ sở y tế đang có những thay đổi mạnh mẽ trên hành trình chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, chất lượng cao hơn và tối ưu hóa hiệu quả điều trị.
21: Mỗi năm đi thì phải mang hết các giấy tờ mình nhập viện ấy. Thế nhưng mà năm ngoái thì xong thì các bác sĩ cũng chụp lại vào điện thoại cho mình ấy. Và lần này đi thì cũng chỉ mang như thế ra để cho các bác sĩ xem thôi, chứ cũng không phải mang hồ sơ đi nữa.
22: Từ cái VNID ấy, thì mình có thể trình ngay cho anh chị ở đây là để nhập vào. Rồi là chỉ trong vòng chưa đến 5 phút thì cũng đã hoàn thành những hồ sơ nhập viện mình. Sau khi nhập viện 10 đến 15 phút là đã có bác sĩ đến tận giường của mình để mà triển khai cái việc thăm khám sơ bộ rồi. Mình thấy là so với cái thời điểm trước ấy, thì gọi là cái quy trình thực hiện trong cái việc khám chữa bệnh nó diễn ra rất là nhanh.
23: Đó là cảm nhận của bệnh nhân Nguyễn Thị Bé ở tỉnh Sơn La và ông Lê Việt Hùng ở thành phố Hà Nội khi đến khám tại Bệnh viện Bạch Mai, một trong những bệnh viện đi đầu về chuyển đổi số toàn diện. Giảm thời gian khám chữa bệnh, thuận lợi hơn cho bác sĩ điều dưỡng trong công việc là nhận định của bệnh nhân và y bác sĩ sau khi áp dụng hệ thống bệnh án điện tử tại đây. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Thu Hiền, Trung tâm Tiêu hóa Gan Mật, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, hiện nay dữ liệu các khoa phòng trong bệnh viện đều liên thông với nhau. Chính vì thế, mọi thủ tục đều được rút gọn hơn so với trước.
24: Ví dụ như là ở dưới cấp cứu mà chuyển lên trên trung tâm tiêu hóa gan mật thì hoàn toàn cũng theo bệnh án điện tử, là chúng tôi sẽ có thao tác là chuyển phòng ở trên cái hệ thống phần mềm HIT, là bệnh nhân hoàn toàn không cần phải dùng giấy tờ gì và sẽ có nhân viên y tế để đưa bệnh nhân lên khu vực điều trị đúng cái bệnh lý của mình.
23: Sự bứt phá trong chuyển đổi số cũng đang tạo nên diện mạo mới cho ngành y tế tỉnh Bắc Ninh. Từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở, hệ thống khám chữa bệnh trở thành điểm sáng trên toàn quốc với bệnh án điện tử, bệnh viện không giấy tờ và mô hình quản lý vận hành trên nền dữ liệu được số hóa toàn diện. Tiến sĩ bác sĩ Đào Khắc Hùng, Phó Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh cho biết.
25: Trước kia thì có lẽ có những bệnh nhân được khám từ sáng đến chiều mới có kết quả. Nhưng cho đến hiện nay thì trung bình mỗi bệnh nhân đến khám của ngành y tế cũng giảm được khoảng độ 50% thời gian.
23: Chuyển đổi số tại các bệnh viện đã giúp bệnh nhân tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi hơn, được điều trị an toàn, chất lượng hơn.
26: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu của Bộ Y tế,
16: Tính đến nay, đã có 1.245 trên 1.650 bệnh viện triển khai hồ sơ bệnh án điện tử. Trong đó khoảng 20% bệnh viện hoàn toàn không sử dụng bệnh án giấy và phim. Không chỉ mang lại lợi ích cho người bệnh, bệnh án điện tử còn giúp các bệnh viện nâng

0: đã có khoảng 75% bệnh viện trên toàn quốc triển khai bệnh án điện toán số này ạ?
1: Đây tôi cho là một cái thành tựu rất là lớn của các bệnh viện Việt Nam. Trong khoảng 2 năm gần đây đã có rất nhiều cố gắng tiết kiệm kinh phí, quan tâm đầu tư đào tạo con người, tổ chức triển khai rất là mạnh mẽ, cho nên đã có được cái thành tựu như vậy, đem lại rất nhiều lợi ích, đó là tiết kiệm thời gian cho bác sĩ, cho người bệnh, rồi cho các cơ quan quản lý. Ngoài ra thì phần lớn các bệnh viện đã sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, và có rất nhiều bệnh viện có các cái app giúp người dân có cái trải nghiệm tiếp cận với dịch vụ y tế của bệnh viện rất là thuận lợi, dễ dàng.
0: Mặc dù đã có những cái chuyển biến tích cực trong chuyển đổi số, song có thể thấy là cái mục tiêu 100% bệnh viện triển khai bệnh án điện tử đã phải lùi lại rất là nhiều lần về mặt thời gian. Xin ông cho biết là những cái điểm nghẽn đối với việc triển khai bệnh án điện tử tại các bệnh viện hiện nay là gì?
1: Cái thứ nhất là do cái hạ tầng kỹ thuật số của chúng ta chưa đáp ứng được, cho nên phải đầu tư một cái lượng kinh phí lớn. Nên các bệnh viện hiện nay là thiếu nguồn kinh phí để đầu tư. Bên cạnh đó, chúng ta cũng lại chưa có cơ chế tài chính, mặc dù luật khám bệnh chữa bệnh đã cho phép là Bộ Y tế có thể ban hành cái giá dịch vụ y tế bao gồm cả phí quản lý, trong đó có phần công nghệ thông tin. Nhưng đến nay chúng ta vẫn nợ các bệnh viện về cơ chế tài chính, và chúng tôi cho đây là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Nếu có cơ chế tài chính thì cái việc triển khai bệnh án điện tử, chuyển đổi số sẽ đẩy mạnh hơn nữa. Cái thứ ba, cũng đây là một công việc mới, nó làm thay đổi cái thói quen nền nếp của cán bộ công chức bệnh viện, cho nên là chúng ta cũng cần có cái lộ trình. Rồi cái thứ tư nữa, về con người, về công nghệ thông tin y tế ở các bệnh viện chúng ta cũng còn thiếu cả về số lượng và yếu về chất lượng.
0: Thưa ông, bệnh án điện tử thì không đơn thuần là cái việc thay thế hồ sơ giấy bằng hồ sơ số, mà là quá trình xây dựng hạ tầng dữ liệu chiến lược của ngành y tế. Tuy nhiên thì thực tế cho thấy là dữ liệu y tế của chúng ta vẫn còn rải rác, phân tán và chưa liên thông đồng bộ. Để bệnh án điện tử thực sự phát huy hiệu quả thì cái vấn đề này cần được giải quyết như thế nào ạ thưa ông?
1: Trong thời gian tới thì một trong những nhiệm vụ quan trọng là chúng ta phải xây dựng hệ sinh thái số. Dữ liệu phải được kết nối, chia sẻ, liên thông giữa các bệnh viện, giữa các cơ sở y tế. Có như vậy thì chúng ta mới có dữ liệu về sức khỏe của người dân, và có dữ liệu lớn thì chúng ta mới có những cái ứng dụng cao hơn như là trí tuệ nhân tạo. Và trên cơ sở có dữ liệu, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ giúp cho bệnh viện hiện đại hơn, thông minh hơn.
0: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Quý Tường.
2: Lời khuyên bác sĩ.
3: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của chuyên ngành ghép tạng tại nước ta, ngày càng nhiều bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối được cứu sống nhờ nguồn tạng hiến từ người cho chết não. Tuy nhiên, để duy trì chức năng của tạng được ghép, cải thiện chất lượng cuộc sống sau ghép tạng, người bệnh cần lưu ý điều gì?
4: Sau khi ghép tạng, việc dùng thuốc ức chế miễn dịch hàng ngày không chỉ được xem là một phần của quá trình điều trị, mà còn là yếu tố quyết định của sự ổn định lâu dài của tạng được ghép. Vì thế, tiến sĩ bác sĩ Phạm Tiến Quân, trưởng khoa hồi sức tim mạch và lồng ngực, Trung tâm Tim mạch và Lồng ngực Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức nhấn mạnh, bệnh nhân cần tuyệt đối tuân thủ điều trị bằng cách uống thuốc chính xác về liều lượng, tần suất và thời gian theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý ngưng hoặc điều chỉnh liều. Nếu chẳng may người bệnh quên một liều thuốc, cần xử trí đúng cách để tránh làm thay đổi nồng độ thuốc trong máu và ảnh hưởng đến kết quả ghép tạng. Tuy nhiên, cần hạn chế để xảy ra tình trạng này. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Tiến Quân khuyến cáo.
5: Về mặt lý thuyết thì với những bệnh nhân sau ghép thì thường thường khi ra viện, bệnh nhân sẽ được tư vấn rất cẩn thận về vấn đề lối sống và khám, tuân thủ uống thuốc. Tuy nhiên có những trường hợp, ví dụ không may chúng ta quên một liều, thì ngày hôm sau chúng ta uống một nửa liều, cái liều ta quên đó. Có nghĩa là mình không cộng cả hai liều vào nhau thì có thể nó tạo ra một cái nồng độ thuốc đỉnh cao mà người ta chỉ khuyến cáo thông thường là uống thêm 50% cái liều ta quên đó. Và về cơ bản là tránh tối đa những cái chuyện như vậy.
4: Ngoài tuân thủ dùng thuốc, thời gian đầu sau ghép, bệnh nhân cần tái khám theo lịch hẹn của bác sĩ hoặc nên khám ngay khi thấy có những dấu hiệu bất thường. Tại gia đình, bệnh nhân cần được sống trong môi trường sạch sẽ, thực hành lối sống lành mạnh như ăn chín, uống sôi, không ăn đồ tái sống vì những thực phẩm này có thể mang vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng vào cơ thể người bệnh. Vì sau ghép tạng, cơ thể bệnh nhân thường nhạy cảm hơn nên mỗi khi ra ngoài cần đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm bệnh. Tốt nhất là nên hạn chế đến những nơi đông người. Người bệnh sau ghép tạng cũng cần duy trì chế độ vận động và tập luyện phù hợp để nâng cao thể trạng, giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với tạng được ghép. Tuy nhiên, việc tập luyện cần được thực hiện đúng cách, đặc biệt đối với những trường hợp được ghép tim hoặc ghép đa tạng tim phổi. Tiến sĩ bác sĩ Phạm Tiến Quân lưu ý.
5: Với những bệnh nhân ghép tạng thì

0: tùy. Ví dụ mình ghép tim thì có rằng cái thần kinh tim mình cắt mất, nên là khi chúng ta vận động đột ngột, vận động nhanh, thì với người bình thường cái cơ chế thần kinh nó đáp ứng nhanh như là điện, nó giải quyết ngay tức thì, sau đó là cơ chế thể dịch. Tuy nhiên với bệnh nhân ghép tim hoặc là ghép khối tim phổi thì thần kinh tim chúng ta cắt mất rồi, thì cái khi chúng ta gắng sức thì cái cơ chế đáp ứng nó sẽ trễ hơn do cơ chế thể dịch. Bởi vậy khi mà chúng ta cái vai trò của cái tập phục hồi chức năng cho những đối tượng ghép tạng nói chung, đặc biệt là đối tượng ghép tim và ghép khối tim phổi, thì chúng ta tập để cho cơ thể mình nó thích ứng, càng ngày nó thích ứng càng nhanh, thì sau đó chúng ta gắng sức đột ngột thì cái đấy nó sẽ dễ thích nghi.
1: Ghép tạng không phải là điểm kết thúc của hành trình điều trị, mà là khởi đầu cho một giai đoạn chăm sóc sức khỏe lâu dài và bền bỉ. Vì thế việc tuân thủ điều trị và chăm sóc sau ghép chính là chìa khóa để bảo vệ món quà của sự sống.
2: Thời gian dành cho chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Hành trang trẻ.
4: Hành trang trẻ.
3: Hành trang trẻ.
5: Xin chào và cảm ơn các bạn đã lựa chọn khung giờ của Hành Trang Trẻ. Các bạn thân mến, ở chương trình trước, chúng ta đã cùng nhìn nhận việc đi làm thêm dưới góc độ tích cực. Không chỉ giúp học sinh, sinh viên có thêm thu nhập, công việc làm thêm còn là cơ hội để rèn luyện kỹ năng, tích lũy kinh nghiệm, khám phá bản thân và từng bước định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, môi trường làm việc không phải lúc nào cũng là một lớp học an toàn.
6: Mong muốn kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống, giảm bớt gánh nặng cho gia đình, khiến nhiều học sinh, sinh viên tìm kiếm việc làm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tuy nhiên chính nhu cầu đó cũng trở thành điểm yếu để các đối tượng lừa đảo lợi dụng. Nguyễn Lê My, sinh viên năm thứ nhất ở Hà Nội chia sẻ.
7: Em đã lên tìm các công việc như kiểu là gia sư. Em thấy người ta cũng xuất hiện quảng cáo với những cái rất là thu hút như kiểu là làm ít nhưng mà hoa hồng rất là cao. Thì cũng có một lần em cũng cân nhắc thử xem sao, nhưng mà em nghĩ là nó cũng không có dễ dàng với thuận lợi như thế.
6: Tin vào những bình luận chia sẻ về khoản hoa hồng hấp dẫn khi xử lý đơn hàng trên các sàn thương mại điện tử, một sinh viên khác đã trở thành nạn nhân của chiêu trò tuyển cộng tác viên online.
8: Những cái đơn đầu tiên thì chưa cần phải đóng phí, thì em thấy là nhận được lượng tiền khá là ổn, có thể chi trả hàng ngày. Và dần dần thì khi mà lên được những cái đơn hàng cao thì em có phải đóng một khoản phí, nó cũng không quá là cao nên là em cũng có đóng. Em thấy ham, em cũng tham gia lâu và nhiều thì cái khoản đóng nó cũng nhiều lên. Và dần dần thì khi mà đến con số là chục triệu thì họ biến mất và em nhận ra là mình đã bị lừa.
6: Theo tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, trường Đại học Công đoàn, thì việc người trẻ bị lừa khi xin việc làm thêm có nhiều nguyên nhân.
9: Các cái đối tượng lừa đảo ấy nắm rất rõ những đặc điểm tâm lý của người trẻ. Bởi vì là với cái nhu cầu về đời sống, nhu cầu về học hành, nhu cầu về phát triển bản thân, mà trong khi đa phần là các bạn trẻ thì lại chưa có công việc ổn định. Nên là các cái đối tượng lừa đảo ấy đã lợi dụng cái điểm yếu này, cái tâm lý muốn kiếm tiền của những người trẻ để lợi dụng lôi kéo.
5: Vâng, thưa các bạn, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy là lừa đảo tuyển dụng chỉ là một trong nhiều rủi ro mà các học sinh, sinh viên có thể gặp phải khi đi làm thêm. Vậy người trẻ còn có thể phải đối mặt với những nguy cơ nào khác? Làm thế nào để nhận diện một công việc an toàn và bảo vệ quyền lợi của mình? Đó cũng là nội dung chúng ta sẽ cùng trao đổi với chuyên gia tâm lý và hướng nghiệp Lê Việt Hà trong chương trình hôm nay. Xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình.
10: Xin được chào tất cả các thính giả của VOV.
5: Thưa chị, ngoài những trường hợp lừa đảo tuyển dụng mà phóng sự vừa mới phản ánh thì theo chị, học sinh, sinh viên còn có thể gặp phải những rủi ro nào khi đi làm thêm?
10: Có một số các cái cạm bẫy mà tôi quan sát thấy ở trên thị trường như sau. Đầu tiên là những cái bẫy mà việc nhẹ lương cao. Đây là những cái dạng lừa đảo việc làm trực tuyến, không chỉ với các bạn sinh viên đâu mà kể cả các bạn vị thành niên hoặc thậm chí cả những người cũng lớn tuổi hơn một chút, mọi người vẫn có thể dễ dàng mắc bẫy thôi. Những cái công việc được mô tả là rất là đơn giản như là like dạo này, review để tăng tương tác này. Cũng có thể có những cái công việc thế thật nhưng mà cũng phải kiểm tra lại, bởi vì cũng nhiều bên họ sẽ không thực sự làm cái công việc như là họ quảng cáo chẳng hạn. Rồi sẽ có những cái có thể là một cái sự lợi dụng từ phía người sử dụng lao động, nhất là trong vấn đề lương lậu, có thể là họ quỵt lương.
5: Một vấn đề nữa ít được nhắc tới là các cái hành vi xúc phạm bắt nạt hoặc là quấy rối trong môi trường làm việc. Thế nhưng mà rất là nhiều các bạn học sinh, sinh viên thì ngại lên tiếng khi mà gặp những cái tình huống này. Theo chị nguyên nhân là vì sao ạ?
10: Đầu tiên là các bạn khá là sợ bị phán xét, đánh giá. Vì các bạn trong cái quá trình là hình thành bản sắc, hình thành cái tôi, nên là các bạn rất quan trọng cái việc giữ hình ảnh bản thân. Và rất là nhiều bạn lo sợ là chuyện này mà lộ ra thì mình sẽ bị người ta nói như thế nào. Cũng sẽ có những cái bạn mà ngại là cái tiếng nói của mình nó quá nhỏ bé đi, liệu tôi nói ra thì nó có giải quyết được vấn đề gì không, hay là có khi tôi cũng bị chèn ép, tôi bị mất việc, tôi mất thu nhập. Cái công cụ bảo vệ các bạn ấy cũng chưa thấy có. Nhưng mà bên cạnh đó thì tôi cũng thấy có khá là nhiều bạn cũng dũng cảm tự bảo vệ bản thân. Chúng ta hay dùng từ là bóc phốt ngược lại khách hàng, người sử dụng lao động đó. Thì đấy cũng là một cái cách ứng phó thông minh của các bạn khi mà không gian mạng và các cái biện pháp để mà quay phim, chụp hình nó cũng khá là tiện dụng như bây giờ.
5: Theo chị, đâu là dấu hiệu để người trẻ nhận biết một công việc có nguy cơ lừa đảo?
10: Vâng, đầu tiên rõ ràng là xác minh thông tin của người sử dụng lao động. Mình phải biết là cái công ty nó ở đâu. Mình có thể kiểm tra mã số thuế của cái doanh nghiệp đó xem là nó có đang hoạt động hay không. Rồi người đại diện pháp luật là ai. Còn nếu mà làm việc cho khách hàng cá nhân đi thì mình cũng phải biết được tên, tuổi, rồi là người ta sống ở đâu, công việc của người ta là gì. Cái điều này thì nó có thể là nó không dễ dàng với tất cả loại hình công việc nha. Nhưng mà chúng ta hãy cố gắng làm được nhiều nhất có thể. Chúng ta cũng cần phải xác minh cái công việc cụ thể chúng ta làm là làm cái gì. Chúng ta nên có những cái giao kèo về quyền lợi và trách nhiệm. Tất nhiên là chúng ta làm điều này bằng cách là chúng ta trao đổi với người sử dụng lao động. Có thể có những cái công việc, nếu mà mình làm ở công ty, doanh nghiệp, thì đôi khi có những hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng thực tập hoặc là hợp đồng thời vụ chẳng hạn thế. Nhưng cũng có nơi thì có thể cái hợp đồng nó là khó khăn hơn. Thì chúng ta có một cái hình thức giao kèo gì đó về mặt văn bản. Kể cả công ty hoặc là người sử dụng lao động không làm, mình về mình làm một cái văn bản là tên tuổi hai bên như thế này, thời gian như thế này, các cái công việc trong ngày là như thế này và cái quyền lợi đi kèm là cái gì. Sau đó mình đem đến cho người ta, mình bảo là thì anh chị xem, nếu mà anh chị có ý kiến gì thì anh chị ghi thêm vào đây, hoặc nếu không thì anh chị ký cho em. Tất nhiên có thể có những người, người ta sẽ khó chịu hoặc là người ta không thoải mái với việc đấy chẳng hạn. Nhưng tôi cho rằng là thường người ta sẽ không từ chối. Vì nếu người ta từ chối thì đấy là một cái dấu hiệu của việc là chúng ta phải cân nhắc lại về cái tính minh bạch và cái cam kết của cái người sử dụng lao động này. Cái văn bản như vậy thực ra ra pháp luật nó không có ý nghĩa đâu mà.
5: Vâng.
10: Nhưng mà nó sẽ đánh động cái trách nhiệm của cả hai bên hơn. Người ta cũng biết là cái bạn này rất là nghiêm túc. Và ở phía người ta nữa, nếu như người ta có ý định là quỵt nợ hay là làm một cái gì đó mà vượt quá cái yêu cầu ban đầu, người ta cũng sẽ rén hơn.
5: Nếu đã nhận việc và phát hiện công việc không đúng như thỏa thuận hoặc là quyền lợi của mình bị xâm phạm thì các bạn nên xử lý như thế nào?
10: Đầu tiên thì mình sẽ quan sát và mình thu thập thêm các cái bằng chứng đi, thu thập thêm thông tin đấy. Bởi vì mình cũng chỉ có thể ra được cái quyết định tốt nhất khi mà mình có đầy đủ thông tin nhất trong cái hoàn cảnh đó. Mình cũng có thể trao đổi thêm với những cái người tin cậy, chẳng hạn như là người trong gia đình, phụ huynh, bố mẹ hoặc là anh chị em, những người đã đi làm lâu năm. Hoặc là nếu mà mình quen được những người như là làm trong ngành luật hoặc là làm trong ngành nhân sự chẳng hạn, mình cũng có thể trao đổi thêm, có thêm cái góc nhìn của họ. Mọi người lên Facebook, lên thread, mọi người hỏi: các bạn ơi, bây giờ tôi gặp trường hợp như này thì như thế nào? Tôi cho là đấy cũng là một cái kênh hiệu quả chứ không phải là không. Sau khi mà mình có thông tin như thế thì mình sẽ có thể có một số các ý tưởng trong đầu và mình sẽ giao tiếp thẳng thắn với người sử dụng lao động. Trước khi mà mình trao đổi thì mình cũng phải chuẩn bị trước những cái gọi là con bài của mình đi. Ví dụ mình sẽ chấp nhận hướng A, hướng B, hướng C chẳng hạn thế. Và cái mức tối thiểu mà tôi chấp nhận nó sẽ là cái gì? Nếu không được thì tôi sẽ như thế nào? Và đặc biệt là nếu mà bất kể cái trường hợp nào mà có những cái dấu hiệu mất an toàn về sức khỏe, về tính mạng là các bạn hãy rời đi ngay trước khi các bạn nghĩ là mất công hay là mất ngày làm việc.
5: Và theo chị thì gia đình, nhà trường có thể làm gì để hỗ trợ cho các bạn trẻ trong quá trình đi làm thêm?
10: Gia đình có thể đồng hành này, lắng nghe hoặc là đôi khi sẽ hỏi lại các bạn ấy về những cái mục tiêu dài hạn hay là ngắn hạn và những cái ưu tiên của các bạn ấy. Cũng là một cái hình thức đánh động cho các bạn ấy nếu mà các bạn ấy còn lỡ mà lơ đi hoặc là quên mất. Rồi gia đình cũng có thể nhận diện và cảnh báo những cái dấu hiệu mất an toàn ở đây. Gia đình cũng có thể bổ sung cho các bạn sinh viên kỹ năng quản lý tài chính cá nhân thì cũng đơn giản thôi. Ví dụ như là bố mẹ hay là anh chị em có thể hỏi là thế tháng thì làm được bao nhiêu? Thế thì chi tiêu vào những cái khoản gì? Có những cái mục tiêu tài chính như thế nào? Và với cái cách mà chi tiêu như vậy thì hệ quả mà các bạn sẽ có là gì để các bạn cân nhắc thêm. rồi là từ phía nhà trường ấy, thì tôi cũng rất là hy vọng là chúng ta có thể chung

0: chung tay để đưa đến cho các bạn sinh viên những cái cơ hội làm thêm tin cậy, được xác minh và có giá trị đến cái cơ hội phát triển nghề nghiệp sau này của các bạn. Và ngoài ra nữa thì tôi cũng hy vọng là các trường đại học, cao đẳng đẩy mạnh việc là có các cái dịch vụ tham vấn học đường trong trường học. Vì các bạn sinh viên khi mà đi làm thêm thì các bạn cũng sẽ phải đối mặt với cái mức độ căng thẳng gia tăng của việc là các bạn có nhiều nhiệm vụ hơn cần phải đáp ứng, cần phải duy trì trong cuộc sống. Thì các cái dịch vụ tham vấn học đường và nó miễn phí nữa thì nó là cái nguồn lực tuyệt vời để ít nhất là các bạn có thể trụ qua được những cái ngày tháng khó khăn nhất. Các bạn có một cái ai đó đồng hành chia sẻ để cho các bạn không gục ngã trước những cái thời điểm nó quá sớm của cuộc đời, thì nó là một cái điều rất là đáng tiếc.
1: Cảm ơn chị đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Chương trình Hành Trang Trẻ xin dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
4: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026 đang bước vào những giai đoạn cam go và khốc liệt nhất, nơi mỗi trận đấu ở loạt trận sinh tử vừa qua đều là những cuộc sàng lọc để nghiền ngã. Đi sâu vào giải cũng là lúc người hâm mộ phải chứng kiến những giọt nước mắt tiếc nuối khi nhiều hành trình vinh quang phải sớm dừng lại. Dù đó là nỗi đau của các ông lớn, sự chia tay đầy dang dở của những ngôi sao lớn hay sự gục ngã của các đội chủ nhà, tất cả đều để lại những bài học đắt giá về chiều sâu của bóng đá đỉnh cao. Cùng nhìn lại những dấu chân đầy tiếc nuối trên chặng đường đã qua của World Cup năm nay trong chuyên mục Điểm nhấn thể thao tuần này. Ở phần sau của chương trình là câu chuyện về bước chạy đà tăng tốc cùng quyết tâm vượt khó của các đội tuyển trọng điểm của thể thao Việt Nam hướng tới mục tiêu chinh phục đấu trường ASEAN 20. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn điểm lại một số sự kiện nổi bật trong tuần qua.
3: Đội tuyển bóng đá Việt Nam tiếp tục gây ấn tượng mạnh trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc hướng tới ASEAN Cup 2026 sau chiến thắng giòn giã 6-0 trước Sejong FC ở trận ra quân. Đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik vừa có trận thắng thứ hai liên tiếp khi đánh bại câu lạc bộ Yongjin FC với tỷ số 2-1. Tiền vệ Hai Long nổ súng khai thông bế tắc trước khi tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son ghi bàn thắng đầu tiên, ấn định thắng lợi cho đội tuyển. Theo kế hoạch, vào ngày 13 tháng 7, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào bài kiểm tra có độ khó cao nhất, gặp đại diện K-League 1 là Gangwon FC.
4: Sức nóng của đội tuyển Việt Nam tiếp tục được khẳng định trước thềm ASEAN Cup 2026 sau khi vé trận giao hữu với Myanmar nhận được sự quan tâm đặc biệt từ người hâm mộ. Chỉ sau hơn một ngày mở bán trực tuyến, toàn bộ hạng vé cao nhất có mệnh giá 300.000 đồng đã hết sạch. Đây là trận đấu quốc tế duy nhất của thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sau chuyến tập huấn Hàn Quốc để tổng duyệt lực lượng. Sức hút của trận đấu diễn ra vào ngày 18 tháng 7 tại Thái Nguyên còn đến từ màn ra mắt được chờ đợi của các nhân tố mới như Nguyễn Xuân Son, Đỗ Hoàng Hên và Nguyễn Tài Lộc.
3: Lượt 11 giải Futsal Hadebank vô địch quốc gia 2026 chứng kiến màn bứt tốc mạnh mẽ của hai ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Đội đầu bảng Thái Sơn Bắc lội ngược dòng đánh bại Sahako với tỷ số 3-1 để củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu. Ngay sau đó, nhà đương kim vô địch Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng khẳng định sức mạnh vượt trội khi hủy diệt Tân Hiệp Hưng với tỷ số đậm 8-2. Kết quả này giúp Thái Sơn Nam tiếp tục bám sát ngôi đầu của Thái Sơn Bắc với khoảng cách chỉ vỏn vẹn 1 điểm.
4: Võ sĩ Ủ-su Dương Thúy Vi xuất sắc giành tấm huy chương vàng nội dung thương thuật nữ tại Cúp Tao Lu Thế Giới 2026 diễn ra ở Hải Khẩu, Trung Quốc. Với bài biểu diễn đạt 9,746 điểm, Thúy Vi vượt qua đối thủ mạnh người Malaysia để lần đầu tiên bước lên bục cao nhất ở sân chơi này. Trước đó, cô cũng giành được một huy chương đồng ở nội dung kiếm thuật trong ngày thi đấu đầu tiên.
3: Đội tuyển võ thuật tổng hợp MMA Việt Nam vừa được trao hai suất chính thức tham dự ASEAN 20 tại Nhật Bản vào tháng 9 tới. Hai suất này thuộc nội dung 54kg nữ và 77kg nam, được ban tổ chức xét duyệt dựa trên thành tích chuyên môn của chúng ta tại giải vô địch châu Á lần thứ 3 diễn ra hồi đầu năm. Dự kiến hai võ sĩ Lò Thị Phung và Quang Văn Minh sẽ là những gương mặt đại diện Việt Nam đi tranh tài.
0: Điểm nhấn thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, World Cup 2026, kỳ đại hội bóng đá lớn nhất lịch sử với sự đồng đăng cai của Mỹ, Mexico và Canada, đang đến những giai đoạn cực kỳ căng thẳng.

0: Tuy nhiên, đối với cả ba nước chủ nhà, cuộc hành trình tại giải đấu năm nay đã phải sớm dừng lại ngay tại vòng 1/8. Dù nhận được sự kỳ vọng khổng lồ từ hàng vạn cổ động viên trên khán đài, được tiếp sức bởi lợi thế sân nhà và khát vọng viết nên những trang sử mới, bộ ba đại diện khu vực Bắc Mỹ vẫn phải nói lời chia tay theo cách đầy nghiệt ngã. Giấc mơ đi sâu vào giải đấu không tan vỡ vì thiếu nỗ lực, mà bởi bóng đá đỉnh cao vẫn luôn là một trò chơi khắc nghiệt của đẳng cấp và bản lĩnh.
1: Canada là đội bóng đầu tiên phải nói lời từ biệt sau thất bại 0-3 trước Maroc. Dù tỷ số có phần cách biệt, nhưng thế trận không hoàn toàn một chiều trong phần lớn thời gian thi đấu. Đại diện Bắc Mỹ đã cho thấy sự kiên cường và khả năng tổ chức kỷ luật đáng kinh ngạc. Tuy nhiên, một khi bàn thua đầu tiên xuất hiện, thế trận buộc phải thay đổi và sự thiếu kinh nghiệm ở những thời điểm then chốt đã khiến họ sụp đổ trước một đối thủ giàu tốc độ và sắc bén hơn. Trong buổi họp báo sau trận, huấn luyện viên Jess Smith đã đúc kết bài học về sự tập trung.
0: Ở đẳng cấp cao, sự khác biệt giữa thắng và bại không nằm ở phong độ chung, mà nằm ở những tiểu tiết. Đội chiến thắng là đội không mắc lỗi trong những thời điểm quyết định, còn chúng ta đã không giữ được sự tỉnh táo đó.
1: Đó chính là ranh giới mong manh giữa một đội bóng đầy triển vọng và một đội bóng đẳng cấp. Những sai sót trong các pha bóng cố định hay sự mất tập trung nhất thời đã biến giấc mơ của Canada trở nên sang dở ngay trên sân nhà. Tại Mexico, không khí sân vận động huyền thoại Azteca cũng chìm trong sự lặng lẽ sau thất bại 2-3 trước tuyển Anh. Mexico đã chơi một trận đấu quả cảm với sự máu lửa vốn có và sự cổ vũ không ngừng nghỉ từ khán đài. Nhưng ở đấu trường World Cup, chỉ tinh thần thôi là chưa đủ. Huấn luyện viên Javier Aguirre, người luôn đặt nặng giá trị của sự chuyên nghiệp, đã thẳng thắn thừa nhận sự cay đắng của kết quả này.
0: Chúng ta cần một trận đấu hoàn hảo để thắng Anh, nhưng họ quá sắc bén. Họ chỉ cần 4 đến 5 cơ hội để ghi 3 bàn, trong khi chúng ta dứt điểm đến 18 lần, mà hiệu quả lại không tương xứng. Đó là cái giá phải trả khi không đủ lạnh lùng ở những khoảnh khắc quyết định.
1: Sự thiếu tỉnh táo ở hàng thủ và khả năng kém cỏi khi chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng đã khiến họ phải trả giá trong một trận đấu mà lẽ ra họ xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Xét trên kỳ vọng, đau đớn hơn có lẽ là thất bại 1-4 của Mỹ trước Bỉ. Với lợi thế sân nhà và một đội hình được đánh giá là giàu năng lượng, xứ cờ hoa bước vào vòng 1/8 với niềm tin mãnh liệt. Tuy nhiên, trước một đối thủ già dặn và bản lĩnh như Bỉ, những hạn chế về khả năng kiểm soát thế trận và sự chắc chắn nơi hàng thủ đã bộc lộ rõ rệt. Đáng nói hơn, câu chuyện bên lề liên quan đến tiền đạo Florin Balogun đã vô tình đẩy đội bóng vào một vòng xoáy áp lực. Thay vì là cú hích tinh thần, những tranh cãi xung quanh nhân sự đã phần nào phân tán sự tập trung của toàn đội. Giới chuyên môn nhận định rằng, tại sân chơi World Cup, quyết tâm và tinh thần thi đấu là những yếu tố cần thiết nhưng chưa đủ. Để có thể tiến xa, các đội bóng còn phải hội tụ đủ bản lĩnh, sự tỉnh táo cùng chất lượng chuyên môn thực sự trong những thời điểm mang tính quyết định. Đây không chỉ là câu chuyện riêng của đội tuyển Mỹ, mà còn là bài học chung cho cả ba đại diện Bắc Mỹ khi phải đối mặt với những ông lớn của bóng đá thế giới, nơi mà đẳng cấp được định đoạt bằng sự lạnh lùng và chính xác. Dù cả ba đội chủ nhà cùng dừng bước ở vòng 1/8, nhưng không thể phủ nhận rằng World Cup 2026 đã để lại những di sản quan trọng. Bắc Mỹ đã mang đến một mùa hè bóng đá cuồng nhiệt, giàu bản sắc và đầy màu sắc văn hóa.

0: chia sẻ cảm xúc sau hành trình.
1: Việc được thi đấu ở sân khấu này trên những đối thủ hàng đầu thế giới mà đối với họ đây là vấn đề sinh tử. Việc chúng tôi có thể cạnh tranh và đẩy họ vào thế khó cho thấy chúng tôi có cá tính và bản lĩnh.
0: Đây là minh chứng cho thấy dù kết quả không như ý, nhưng tâm thế của các đội bóng Bắc Mỹ đã thay đổi đáng kể. Họ không còn sợ hãi trước những ông lớn mà đã sẵn sàng đối đầu. Việc cả ba đội chủ nhà dừng chân sớm cho thấy một thực tế khách quan, giới hạn của khu vực CONCACAF khi đối đầu với những gã khổng lồ của bóng đá thế giới vẫn còn đó. Khoảng cách về trình độ, độ già dơ trong những trận knockout và sự lạnh lùng trong khâu dứt điểm vẫn là những bài toán lớn. Tuy nhiên, nếu nhìn nhận tích cực, đây là bước đệm cần thiết, như huấn luyện viên Javier Aguirre từng nhắn nhủ.
1: Sự thành công là một hành trình đầy rẫy những sai lầm cần vượt qua. Chúng ta có một thế hệ trẻ, có cơ sở hạ tầng tuyệt vời, và chúng ta có đầy đủ các yếu tố để thực hiện bước tiến nhỏ mà chúng ta vẫn còn thiếu.
0: World Cup 2026 khép lại giấc mơ vô địch trên sân nhà của người Bắc Mỹ, nhưng nó đã thắp lên một ngọn lửa bền bỉ hơn bao giờ hết. Bài học từ thất bại lần này, từ sự khắc nghiệt của đẳng cấp và cả những áp lực từ sự kỳ vọng, sẽ là hành trang quý giá để Canada, Mexico và Mỹ trưởng thành hơn trên con đường khẳng định vị thế trong tương lai. Lợi thế sân nhà đã mang đến cho họ cơ hội tuyệt vời để tiếp cận đỉnh cao. Nhưng chính sự kiên trì, tư duy bóng đá đúng đắn và bản lĩnh thép trong những khoảnh khắc quyết định mới là thứ thực sự đưa một nền bóng đá chạm tay vào vinh quang. Giấc mơ World Cup 2026 đã khép lại, nhưng nó chắc chắn là tiền đề cho một chương mới đầy triển vọng của bóng đá Bắc Mỹ. Những khán đài đầy áp người hâm mộ, những ngôi sao trẻ vừa lộ diện và cả những vết sẹo từ thất bại này chính là tài sản quý giá nhất mà giải đấu để lại. Sân nhà không chỉ là nơi để chiến thắng, mà còn là nơi để bắt đầu lại từ những bài học đắt giá nhất, để hướng tới những cột mốc xa hơn trong tương lai.
1: Không chỉ ba đội chủ nhà Bắc Mỹ phải nói lời chia tay để nghiệt ngã, vòng 1/8 World Cup 2026 còn chứng kiến một cú sốc lớn khác đối với những người hâm mộ túc cầu giáo: sự rời đi của đội tuyển Brazil. Nếu thất bại của Mỹ, Mexico và Canada là bài học về giới hạn trình độ của những kẻ thách thức, thì việc Senegal dừng bước lại mang đến nỗi đau của một đế chế đang cần tái thiết. Điểm chung của những cái tên này là đều gục ngã trước ngưỡng cửa của bản lĩnh và sự chính xác, những yếu tố tiên quyết để tiến sâu tại World Cup. Hãy cùng nhìn lại hành trình của Brazil, nơi một thế hệ vàng chính thức khép lại và chu kỳ mới của huấn luyện viên Carlo Ancelotti bắt đầu.
2: Trận đấu tại sân vận động MetLife, New Jersey, rạng sáng ngày 6 tháng 7 năm 2026 đã diễn ra theo kịch bản không ai mong đợi. Brazil với dàn sao đẳng cấp đã không thể khuất phục được một đội tuyển Na Uy kiên cường. Bước ngoặt lớn nhất của trận đấu đến từ phút thứ 14 khi Brazil được hưởng quả phạt đền, nhưng tiền vệ Bruno Guimarães lại không thể đánh bại thủ thành Ojanilan. Đó là khoảnh khắc mà vận may quay lưng với Senegal, thay vì chiếm ưu thế tâm lý để áp đặt lối chơi, Brazil dần đánh mất sự sắc bén. Na Uy với Erling Haaland là điểm nhấn, đã tận dụng triệt để những sơ hở để tung đòn kết liễu bằng cú đúp trong hiệp 2. Bàn thắng muộn màng của Neymar trên chấm 11m chỉ mang ý nghĩa danh dự, khép lại một trận thua cay đắng. Sân vận động MetLife cũng là nơi Neymar có trận ra mắt đội tuyển Brazil cách đây 16 năm. Giờ đây cũng tại nơi này khép lại hành trình huy hoàng nhưng giang dở cùng đội tuyển quốc gia. Dù không còn là trung tâm tuyệt đối do chấn thương dài dẳng, sự hiện diện của Neymar vẫn mang ý nghĩa tinh thần cực lớn. Pha lập công cuối cùng của anh đã giúp anh sánh ngang với vua bóng đá Pelé trong nhóm những cầu thủ Brazil ghi bàn ở 4 kỳ World Cup khác nhau, một kỷ lục buồn trong ngày chia tay. Neymar rời đội tuyển mà không có chiếc cúp vàng World Cup, nỗi trăn trở lớn nhất của anh cũng như hàng triệu cổ động viên Brazil. Anh để lại sau lưng những kỷ lục, những tranh cãi, những giọt nước mắt và cả một sự nghiệp quốc tế chưa trọn vẹn. Những làn sóng chỉ trích từ truyền thông Brazil, những người gọi đây là cái kết của giấc mơ cúp vàng thứ 6. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti vẫn giữ thái độ bình thản và đầy cương quyết. Ông không xem đây là sự sụp đổ mà là chất xúc tác cho quá trình thay đổi. Ông chia sẻ.
1: Tất cả chúng tôi đều rất thất vọng. Tôi không nghĩ Brazil đã có một kỳ World Cup quá xuất sắc, nhưng chúng tôi đã trải qua một giải đấu tốt. Có những thời điểm trong trận đấu hôm nay, tôi tin rằng chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng.
2: Nhà cầm quân người Italia khẳng định bóng đá luôn chứa đựng những thất bại đau đớn, nhưng cách một đội bóng đứng dậy mới là điều quan trọng nhất.
1: Bạn phải chấp nhận những thất bại như thế này, nhưng với tôi, đây không phải là dấu chấm hết. Đây là khởi đầu của một chương mới. Chúng tôi phải tiếp tục làm việc, cải thiện bản thân và tìm kiếm những ý tưởng mới.
2: Brazil

0: đã không vô địch World Cup kể từ năm 2002. Sau mỗi kỳ giải, những câu hỏi cũ về bản lĩnh, sự phụ thuộc vào cá nhân vẫn luôn tồn tại. Trước những lo ngại về tương lai, Ancelotti đã vạch ra con đường cần đi.
1: Chúng tôi phải suy nghĩ thật kỹ về tương lai. Rõ ràng đội tuyển cần có những thay đổi ở hàng tiền vệ. Chúng tôi cần những cầu thủ trẻ, giàu chất lượng xuất hiện để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia.
0: Ông cũng khẳng định cam kết của mình với bóng đá Brazil.
1: Tôi không biết người hâm mộ sẽ phản ứng thế nào. Điều tôi có thể nói là chúng tôi sẽ tiếp tục công việc của mình, tiếp tục nỗ lực vì đội tuyển quốc gia, tiếp tục cải thiện và tìm kiếm những ý tưởng mới như những gì đã làm trong suốt năm qua.
0: Việc Ancelotti ở lại cho thấy một dự án dài hơi đang được thực hiện. Ông muốn biến thất bại năm 2026 thành nhiên liệu để thúc đẩy một thế hệ mới, bao gồm những tài năng như Vinicius Junior, Rodrigo hay Endrick trở thành những đầu tàu thực thụ. Thất bại ở Bắc Mỹ có thể khiến người hâm mộ Brazil đau lòng, nhưng trong thể thao, kết thúc một chu kỳ cũng chính là lúc một kỷ nguyên mới được thai nghén. Hành trình tới World Cup 2030 sẽ là câu trả lời cho việc liệu triết lý của Ancelotti và thế hệ kế cận của Brazil có thể tìm lại vinh quang hay không? Đêm ở New Jersey đã khép lại, nhưng bóng đá Brazil vẫn tiếp tục tiến về phía trước.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu như sự dừng bước sớm của các đội bóng chủ nhà hay cựu vương Brazil tại chặng đường đã qua của World Cup 2026 mang lại những nút trầm đầy tiếc nuối, thì ở một góc nhìn khác, vòng quay đào thải nghiệt ngã ấy lại chính là bệ phóng tôn vinh những giá trị mới. Bởi bóng đá đỉnh cao không chỉ có vinh quang của nhà vô địch, mà còn là nơi sản sinh ra những người hùng mới từ chính những thất bại ngẩng cao đầu. Trong số đó, cái tên Mustapha Sobe, thủ thành của tuyển Ai Cập, nổi lên như một hiện tượng đặc biệt. Không chỉ được nhắc đến như người khiến Messi trải qua một kỷ lục buồn, Sobe còn là biểu tượng cho sự tiếp nối thế hệ và ý chí kiên cường của bóng đá Bắc Phi.
2: Mustapha Sobe không phải là cái tên xa lạ với những người am hiểu bóng đá Ai Cập. Anh là con trai của Ahmed Sobe, huyền thoại từng đứng trong khung gỗ của đội tuyển Ai Cập tại World Cup 1990. 36 năm sau, tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trên đất Bắc Mỹ, di sản đó đã được tiếp nối một cách đầy tự hào. Trong kỳ World Cup này, Mustapha không chỉ gánh trên vai niềm hy vọng của người hâm mộ quê nhà, mà còn chứng tỏ rằng anh hoàn toàn xứng đáng với chiếc áo số 23 và vị trí chốt chặn tin cậy trong khung gỗ. Màn trình diễn của anh trước Argentina tại vòng 16 đội đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ giới chuyên môn. Trước một hàng công siêu đẳng do Lionel Messi dẫn dắt, Mustapha liên tục từ chối các cơ hội 10-10, khiến siêu sao người Argentina có một ngày thi đấu bế tắc và lập một kỷ lục buồn về số lần bỏ lỡ cơ hội trước một thủ môn. Dù gây ấn tượng mạnh mẽ, điều khiến người hâm mộ yêu mến Mustapha nhất lại chính là sự khiêm tốn và tư duy chuyên nghiệp của anh sau những trận đấu. Trong một buổi phỏng vấn gần đây, anh đã chia sẻ về áp lực mà mình phải đối mặt.
1: Đối với tôi, việc thi đấu tại World Cup là một giấc mơ, là niềm tự hào của cả gia đình. Nhưng khi đã đứng trên sân, tôi hiểu mình chưa đạt được bất cứ điều gì cả. Đó mới chỉ là bước khởi đầu, và tôi vẫn còn một chặng đường dài với rất nhiều mục tiêu cần phải thực hiện.
2: Những lời chia sẻ này cho thấy một Sobe đầy trưởng thành. Anh không coi việc cản phá thành công những ngôi sao hàng đầu là điểm đến cuối cùng, mà xem đó là bài học để hoàn thiện bản thân. Sau trận đấu lịch sử với Argentina, dù đội tuyển Ai Cập phải dừng bước đầy tiếc nuối với tỷ số 2-3, Mustapha vẫn giữ vững sự điềm tĩnh và phong thái của một thủ lĩnh. Khi được hỏi về cảm xúc sau khi bị loại, anh khẳng định sự gắn kết của tập thể.
1: Bóng đá là môn thể thao tập thể. Chúng tôi đã thi đấu như những người đàn ông, trận đấu đến tận những phút cuối cùng. Tôi vô cùng tự hào khi được là một phần của thế hệ cầu thủ này, những người đã cùng nhau tạo nên kỳ tích lịch sử cho bóng đá Ai Cập.
2: Đối với Mustapha, thất bại tại vòng 16 đội không phải là dấu chấm hết, mà là một trải nghiệm đắt giá. Anh hiểu rõ rằng, ở đẳng cấp thế giới, khoảng cách giữa chiến thắng và thất bại đôi khi chỉ nằm ở những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Trong cuộc trao đổi với truyền thông quốc tế, anh đã đúc kết.
1: Những trận đấu lớn như thế này thường được quyết định bởi những chi tiết rất nhỏ. Chúng tôi đã có những lúc mất tập trung, và trước những đối thủ như Argentina, đó là điều tối kỵ. Đây là cơ hội để chúng tôi nhìn nhận, rút kinh nghiệm và học hỏi, nhằm chuẩn bị cho những thử thách lớn hơn trong tương lai.
2: Câu chuyện của Mustapha Sobe tại World Cup 2026 là minh chứng cho thấy bóng đá không chỉ là những con số trên bảng tỷ số. đó còn là sự kế thừa, là khát vọng, là tinh thần không bao giờ bỏ cuộc. Dù Ai Cập không thể đi xa hơn vào tứ kết, nhưng cái cách mà Mostafa thi đấu và phát biểu đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người hâm mộ. Anh cho thấy mình không chỉ có đôi tay phản xạ xuất sắc mà còn có một tư duy bóng đá hiện đại, một tâm hồn kiên định. Trong bối cảnh bóng đá thế giới ngày càng trở nên khốc liệt, những cầu thủ như Mostafa chính là nguồn cảm hứng lớn. Anh đại diện cho một thế hệ cầu thủ mới, những người biết trân trọng quá khứ, nỗ lực ở hiện tại và không ngừng khát khao hướng tới tương lai. Sau World Cup này, chắc chắn cái tên Mostafa sẽ còn vươn xa hơn nữa, mang theo niềm tự hào của bóng đá Ai Cập bước ra sân chơi toàn cầu. Với Mostafa, hành trình mới chỉ bắt đầu. Như chính anh đã nói, vẫn còn nhiều việc phải làm. Và người hâm mộ có quyền hy vọng vào một ngày không xa, người gác đền này sẽ lại cùng Ai Cập viết tiếp những trang sử vẻ vang hơn nữa tại các kỳ World Cup tới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau thành công ấn tượng tại giải vô địch karate châu Á 2026 với tấm huy chương đồng quý giá, đội tuyển kata đồng đội nam Việt Nam đang nỗ lực hết mình cho mục tiêu lớn tiếp theo. Đằng sau những giọt mồ hôi trên sàn tập là một quyết tâm lớn tạo nên dấu ấn lịch sử cho thể thao nước nhà tại Đại hội Thể thao châu Á ASEAN 20 ở Nhật Bản vào tháng 9 tới.
0: Trong những năm gần đây, bên cạnh nội dung đối kháng, kumite vốn là thế mạnh truyền thống, nội dung quyền biểu diễn, kata của karate Việt Nam đã có những tiến bộ vượt bậc về mặt chuyên môn. Cột mốc vững chắc nhất minh chứng cho sự trưởng thành này chính là tấm huy chương đồng nội dung kata đồng đội nam tại giải vô địch karate châu Á 2026 tổ chức ở Indonesia vừa qua. Thành tích này không chỉ là kết quả của một quá trình chuẩn bị bài bản lâu dài mà còn mang lại nguồn động lực tinh thần to lớn, củng cố niềm tin cho ban huấn luyện và các võ sĩ trước khi bước ra biển lớn ASEAN. Ngay sau khi trở về từ giải châu Á, không khí luyện tập tại Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia chưa bao giờ hạ nhiệt. Mỗi ngày, căn phòng tập luôn vang lên những tiếng hô dứt khoát cùng tiếng sàn đấu, rung chuyển theo từng bước chân của các tuyển thủ. Chỉ còn hơn 2 tháng nữa, nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm chính thức gõ cửa. Ban huấn luyện đội tuyển đã lập tức bắt tay vào việc rà soát lực lượng và điều chỉnh giáo án. Huấn luyện viên Lê Tiến Nguyện chia sẻ.
3: Qua giải vô địch châu Á vừa qua thì chúng tôi cũng đã rà soát lại thành phần vận động viên để có thể đảm đương được cái nhiệm vụ quan trọng nhất trong năm là ASEAN. Chúng tôi sẽ rà soát lại những phần yếu, phần mạnh để chúng tôi tiếp tục huấn luyện và chỉnh sửa lại những cái còn yếu cho vận động viên. Sau nữa là chúng tôi sẽ phải thay đổi theo luật mới đề ra.
0: Khác với kumite, nơi các võ sĩ đối đầu trực tiếp để ghi điểm bằng các đòn đánh, kata là nghệ thuật của sự chuẩn xác, sức mạnh và nỗ lực của sự phối hợp. Đối với nội dung kata, đồng đội nam gồm 3 vận động viên, độ khó được nhân lên gấp bội. Luật thi đấu đòi hỏi sự đồng đều tuyệt đối giữa các thành viên, từ kỹ thuật, tốc độ, nhịp độ chuyển động cho đến thần thái và hơi thở. Chỉ cần một cái lắc vai lệch nhịp hay một thế tấn thiếu vững chãi của một cá nhân, toàn bộ bài quyền sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy, từng buổi tập đều được các võ sĩ thực hiện với cường độ rất cao, liên tục mổ xẻ và chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ nhất. Ý thức được điều đó, các vận động viên luôn bước vào sân tập với tinh thần tập trung cao độ. Vừa bước ra từ thảm đấu quốc tế, võ sĩ Phạm Minh Đức bày tỏ những trải nghiệm quý báu của bản thân và các đồng đội.
4: Vừa rồi chúng em tham dự giải vô địch châu Á tại Indonesia với thành tích là huy chương đồng. Chúng em đã rút ra nhiều kinh nghiệm, những cái lỗi là để khắc phục, chuẩn bị cho các giải Đông Nam Á và ASEAN, và để chuẩn bị cho 2 giải lớn sắp tới thì ba anh em chúng em đã cố gắng nỗ lực tập luyện cải thiện những cái lỗi mà mình vừa mắc phải tại giải châu Á ở Indo.
0: Để có được một bài quyền hoàn hảo dài vài phút trên sân đấu, 3 chàng trai trẻ đã phải cùng nhau thực hiện hàng nghìn lần một động tác đơn lẻ. Sự thấu hiểu lẫn nhau giữa các thành viên chính là chìa khóa định đoạt thành bại. Võ sĩ Phạm Trường Giang chia sẻ sâu hơn về sự khắc nghiệt mang tính đặc thù này.
5: Khó trong một bài quyền với đồng đội thì nó sẽ là kỹ thuật và độ đồng đều mà kết hợp để cùng với nhau. Nó là những kỹ thuật đơn lẻ, những động tác nhỏ, những chi tiết ở trong bài quyền. Tấn pháp rồi là động tác tay như nào, đặt ở đâu và hơi thở, sự đồng đều là yếu tố quan trọng nhất.
0: Ở thời điểm hiện tại, đội tuyển kata nam Việt Nam đang có chuyến thử lửa thực tế và tổng duyệt lực lượng vô cùng quan trọng tại giải vô địch karate Đông Nam Á tổ chức ở Ninh Bình. Đây là cơ hội để các võ sĩ bước lên thảm đấu, cởi bỏ áp lực tâm lý và tích lũy thêm sự tự tin cần thiết từ chính không khí cạnh tranh thực tế. Đứng trước các giải đấu quốc tế liên tiếp, võ sĩ Phạm Minh Đức trải lòng về tâm lý và mục tiêu hoàn thiện kỹ năng của toàn đội.
4: Giải châu Á, cái giải quốc tế gần như lớn nhất với chúng em rồi. Khi bọn em ra thì cảm giác nó chưa tự tin lắm, nhưng mà sau khi mà về giải Đông Nam Á ASEAN tới thì bọn em sẽ tự tin hơn. Bọn em cố gắng cải thiện những cái kỹ thuật, bọn em là nội dung phải đi đều thì bọn em sẽ cố gắng làm sao để đều và đẹp nhất có thể.
0: Khẳng định tầm quan trọng của việc cọ sát trực tiếp để tạo đà cho đấu trường lớn, huấn luyện viên Lê Tiến Nguyện cho biết.
3: Cái giải vô địch Đông Nam Á tại Ninh Bình, ban huấn luyện cũng như các vận động viên đội tuyển sẽ cố gắng đạt được thành tích cao nhất và cũng là cái bàn đạp để tiếp tục lại đánh giá cho ASEAN vào tháng 9 năm nay.
0: Nhìn về tương lai, đấu trường ASEAN 20 chắc chắn sẽ là một thử thách cực kỳ cam go khi quy tụ những cường quốc karate hàng đầu thế giới, đặc biệt là nước chủ nhà Nhật Bản, cái nôi của môn võ này. Phía trước các võ sĩ kata nam Việt Nam là ngọn núi cao cần chinh phục, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khoa học cùng ý chí quyết tâm cao độ của cả một tập thể, chúng ta hoàn toàn có cơ sở để kỳ vọng tấm huy chương đồng châu Á đã mở ra cánh cửa hy vọng. Và giờ là lúc ba chàng trai vàng của nội dung kata nam viết tiếp câu chuyện tự hào, mang vinh quang về cho Tổ quốc vào mùa thu năm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với không khí đầy quyết tâm và khát vọng của đội tuyển karate, những ngày này, một đội tuyển trọng điểm khác của thể thao nước nhà là thể dục dụng cụ cũng đang dồn toàn lực tăng tốc trên sàn tập khi ASEAN 20 chỉ còn hơn 2 tháng nữa là chính thức khởi tranh tại Nhật Bản. Bước vào giai đoạn quyết định này, niềm vui đã đến sớm với đội tuyển nam khi xuất sắc giành tới 5 suất chính thức tham dự đại hội, trong khi các cô gái của đội tuyển nữ cũng đang nỗ lực duy trì giáo án cường độ cao để chờ đợi tấm vé vớt từ vòng loại châu lục.
2: Những buổi tập của đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia những ngày này diễn ra với cường độ cao hơn thường lệ. Từng động tác trên xà đơn, xà kép, vòng treo hay vòng ngựa đều được các vận động viên lặp đi lặp lại hàng chục lần. Sai số gần như không được phép xuất hiện, bởi ASEAN là đấu trường mà chỉ mỗi một lỗi nhỏ cũng có thể quyết định thành tích. Đối với đội tuyển nam, thành tích lọt vào top 10 đội mạnh nhất tại giải vô địch châu Á vừa qua để giành trọn vẹn 5 suất chính thức dự ASEAN chính là quả ngọt từ sự chuẩn bị bài bản của toàn đội trong suốt thời gian dài. Huấn luyện viên trưởng Trương Minh Sang cho biết.
6: Ở giải đấu vừa qua thì được sự tạo điều kiện của lãnh đạo cục thể thao và bộ môn cũng đã cử cho chúng tôi là cử đội viên đông đủ nhất để tham dự cái nội dung đồng đội. Tại vì năm nay theo cái quy định mới của ban tổ chức là tất cả các vận động viên muốn đến ASEAN là phải qua vòng loại, thì bắt buộc chúng ta phải nằm trong top 10 các đội mạnh nhất ở châu Á thì chúng ta mới được đến ASEAN. Nếu bằng không thì chúng ta sẽ chỉ được 1-2 vận động viên thôi, mà qua đó chúng ta sẽ ảnh hưởng đến vận động viên trọng điểm, vận động viên có thể trọng tâm cạnh tranh huy chương ở ASEAN. Quan trọng nhất là chúng tôi phải hướng đến các vận động viên là ở nội dung toàn năng.
2: Trong số những gương mặt có mặt tại ASEAN lần này có nhiều vận động viên trẻ. Đây là lực lượng đã được đầu tư trong nhiều năm, từng bước trưởng thành qua các giải quốc tế và hiện bắt đầu đảm nhận vai trò chủ lực của đội tuyển. Mỗi người có thế mạnh riêng nhưng đều hướng tới mục tiêu chung là nâng cao thành tích của thể dục dụng cụ Việt Nam trên đấu trường châu lục. Vừa trải qua chuỗi giải đấu cạnh tranh khốc liệt, vận động viên Trịnh Hải Khang chia sẻ về quyết tâm của bản thân và toàn đội.
7: Những giải đấu vừa qua thì nó cũng là những cái bài học kinh nghiệm để giúp bản thân em có thể trưởng thành hơn, rèn luyện bản thân để có thể vững vàng hơn trên đấu trường quốc tế. Hiện tại thì bọn em đã có chuẩn bị khá là tốt về cả tinh thần lẫn chuyên môn. Ở ASEAN sắp tới thì bọn em sẽ cố gắng đạt huy chương và có thành tích cao nhất để đem về cho Tổ quốc.
2: Bên cạnh kinh nghiệm thi đấu, điều ban huấn luyện chú trọng lúc này là sự ổn định. Các bài thi được nâng độ khó nhưng vẫn phải bảo đảm tỷ lệ thành công cao. Đây cũng là giai đoạn các vận động viên hoàn thiện từng chi tiết nhỏ trước khi bước vào giải đấu quan trọng nhất của năm. Thay vì dàn trải ở cả 6 nội dung như tại giải châu Á, ban huấn luyện đội tuyển nam sẽ chủ động thay đổi chiến thuật, dồn toàn bộ mũi nhọn vào các nội dung đơn môn trọng điểm nhằm tối ưu hóa khả năng tranh chấp huy chương đối với các đối thủ mạnh. Trái ngược với sự chủ động của đội tuyển nam, ở đội tuyển nữ, mục tiêu trước mắt là chờ kết quả chính thức từ vòng loại. Dù chưa xác định số suất tham dự ASEAN 20, toàn đội vẫn duy trì giáo án tập luyện với cường độ cao. Theo ban huấn luyện, việc chuẩn bị không thể chờ đến khi có kết quả, bởi thời gian dành cho đại hội không còn nhiều. Hiện tại, đội hình nữ đang bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng sau khi nhiều đàn chị gạo cội chia tay giàn đấu. Những gương mặt trẻ được trao cơ hội thi đấu nhiều hơn để tích lũy kinh nghiệm. Áp lực là điều không thể tránh khỏi, nhưng cũng là cơ hội lớn để các tuyển thủ trẻ khẳng định mình. Vận động viên Trần Đoàn Quỳnh Nam trải lòng.
8: Bọn em vừa thi vô địch châu Á xong thì vẫn chưa có kết quả cho những vận động viên đi ASEAN, thì bản thân em cũng vừa lo lắng vừa hồi hộp bởi vì là không biết là mình có xuất được phép tham dự ASEAN hay không. Với bản thân em, nếu như mà so

0: về mặt Đông Nam Á, bản thân mình thật ra là cũng xem nhau hết ạ. Các vận động viên cũng ngang tầm nhau, nhưng mà nếu mà so sánh hẳn với châu Á thì em vẫn còn thiếu một chút.
1: Theo ban huấn luyện, dù kết quả vòng loại ra sao, mục tiêu lâu dài của đội tuyển vẫn là xây dựng lực lượng kế cận đủ sức cạnh tranh ở các đấu trường lớn. ASEAN là một đích đến quan trọng toàn đội hướng tới, và xa hơn thế còn là bước chuẩn bị dài hơi cho Olympic Los Angeles 2028. Để làm được điều đó, việc tăng cường cọ sát quốc tế, nâng cao bản lĩnh tâm lý thi đấu cho các vận động viên trẻ thông qua các chuyến tập huấn nước ngoài và các giải đấu đỉnh cao là yếu tố sống còn. Huấn luyện viên Phan Thị Hà Thanh khẳng định.
2: Cá nhân tôi thấy rằng các vận động viên hiện nay tuy có sự chuẩn bị khá là tốt về kỹ thuật và nội dung bài thi, tuy nhiên là sự cọ sát của các vận động viên chưa đủ. Các bạn vận động viên cần có được những cái giải thi đấu để rèn luyện tâm lý tốt hơn. Qua những giải thi đấu thì các vận động viên sẽ tích lũy được kinh nghiệm, quan sát các vận động viên nước ngoài, họ tập như thế nào, phong cách, thái độ tập luyện, cũng như là những cái bài tập để cho các bạn ấy có một cái nhìn tổng quát hơn. Cuộc thi đấu và tập huấn tôi nghĩ rằng cũng rất là quan trọng.
1: Với đội tuyển Nam, năm suất chính thức dự ASEAN là phần thưởng xứng đáng cho quá trình đầu tư bền bỉ, kiên trì suốt nhiều năm. Với đội tuyển nữ, cánh cửa vẫn đang chờ mở sau kết quả vòng loại từ Liên đoàn Châu Lục. Phía trước các vận động viên là những thảm đấu ASEAN đầy thử thách, nơi mỗi bài thi đòi hỏi sự hoàn hảo và chính xác tuyệt đối trong từng tích tắc trên không. Vượt qua những áp lực về chấn thương và sự khắc nghiệt của giáo án huấn luyện, những bước chạy đà kiên cường trên sàn tập lúc này chính là bệ phóng vững chắc để các vận động viên thể dục dụng cụ Việt Nam sẵn sàng bứt phá, quyết tâm mang đến những màn biểu diễn bùng nổ nhất tại Nhật Bản vào tháng 9 tới.
3: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
5: Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ, và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
6: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
5: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800 1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan, hội tụ từ 3 loại sâm tân gia: đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan có tác dụng hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình: mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại, cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại, tổng đài 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim. Và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm tân gia có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm tân gia tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đẳng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
7: Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch, nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ 3 loại: đẳng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp tam sơ này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai thưa quý vị là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là về thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển. Đó là bài tứ vật thang, trong đó có thuộc địa, xuyên khung, đương quy và bài thượng. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng tứ vật thang, nó là như thế. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là 3 yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa sơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sansinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh, đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà người ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là hỗ trợ tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Hỗ trợ làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt. Và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Vậy nên có thể nói rằng với 3 loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị, có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để hỗ trợ ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị, để mà duy trì là cái tác dụng để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát, và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tâm sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam, thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó hỗ trợ cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn, và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Hỗ trợ nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
5: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đằng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng hỗ trợ trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi ốm yếu sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1708. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
8: Tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
7: Dạ vâng.
8: Và tôi thì bị cái bệnh tiểu đường bị xương khớp là 35 nay rồi.
7: Dạ vâng.
8: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh COVID thì nó hậu COVID thì nó làm cho máu bị đông cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
7: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
8: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường.
7: Dạ vâng. Thế hiện nay thì bác vẫn đang dùng thuốc Tây y phải không ạ?
8: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
7: Vâng, thế sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
8: Cái tuổi 89-90 đến đây rồi nó trục trặc lắm, nó không được ổn định. Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm vâng. Thì nó có tác dụng, có ảnh hưởng gì không?
7: Dạ vâng, thưa bác là thế này ạ, có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích, bởi vì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi. Cũng chi đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó hỗ trợ tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp tam sâm nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định, để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não, hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm là nó tăng cái sự gọi là tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường, căn bệnh mà bác đã mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi, thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng ví dụ như chúng ta bị đục túi tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dây kinh nguyệt vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên thưa với bác là bác đang hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên, sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp tam sâm này để mình sử dụng. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích để bác yên tâm tin tưởng. Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
5: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc bác có thật nhiều sức khỏe và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm Tam Sâm Đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ. Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng.

0: Ấm có 102, chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá siêu tiết kiệm. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 xuất quà nữa thôi. Nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Vâng, xin được nhắc lại một lần nữa, số tổng đài 1800 1708. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ. À, xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
1: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay là 75 tuổi và tôi xin chia sẻ với bác sĩ. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm, bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, vì bệnh là rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng, rồi trĩ. Khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, bị chóng mặt rồi mất ngủ. Có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng. Chứ còn cứ thức trong trong cả đêm như thế mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng. Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Thế rồi chỉ có 110 với 107, 108 đã mới bị mỡ máu cũng đã thuyên giảm này. Còn về đến cái đúng cái chỉ số bình thường rồi, huyết áp cũng thế. Thế mà ăn được, ngủ được. Thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì ví dụ như là tôi bị nhiều thứ bệnh thế thì có dùng được lâu hay là có nhiều tác dụng phụ không, thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng.
2: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định, và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa, không ạ? Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, cho nó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim. Cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt trong cái thời gian trước. Thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều, phải không ạ? Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, phải không ạ? Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp tam sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn như thế này, giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Cái thứ hai là cái giải pháp này á, thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó hỗ trợ ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ dài quá còn muốn ngủ nữa, phải không ạ? Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn thì ngon miệng, sức vóc thì tốt hơn. Thì đấy là một cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này, nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược. Nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên thì chúng ta nên tìm đến cái giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp. Có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa. Nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không muốn, không có tác dụng phụ, bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này, là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim.

0: nhồi máu cơ tim. Và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại hay còn gọi là đột quỵ não. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
1: Đây là cái sản phẩm quá là tốt luôn. Bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thứ thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu đông đấy. Mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại đêm mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là cứ ngủ bình thường, coi như là những
0: tốt
1: cái
0: quá.
1: lúc mà mình vẫn còn ít tuổi ấy. Thế mà dậy thì vẫn cũng buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
0: Đúng như vậy ạ.
1: Cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
2: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác có thể gọi điện tới số tổng đài biên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Cam sâm đan Thái Minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại sâm tân gia như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp hỗ trợ bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Cam sâm đan Thái Minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng. Nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng cao. Thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là Tam Sâm Đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng, chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
2: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708 để nhận phần quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp tăng cường sức khỏe ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kế thừa tinh hoa y học cổ truyền kết hợp với công nghệ sản xuất hiện đại. Tam Sâm Đan Thái Minh chứa các tinh chất quý giá được chiết xuất từ bộ ba vàng: đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, nâng cao hiệu quả sử dụng, đem lại tác dụng bồi bổ tuyệt vời trong hỗ trợ tăng cường sức khỏe, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, đặc biệt tốt cho những người cao tuổi mắc nhiều bệnh nền. Trong đó, đan sâm giúp hỗ trợ hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, hỗ trợ ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, tăng cường lưu thông máu lên não, hỗ trợ dự phòng tai biến mạch máu não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ và sự minh mẫn. Đẳng sâm có tác dụng hỗ trợ bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược cần tăng cường sức khỏe. Đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng giúp tăng sinh các tế bào miễn dịch, từ đó tăng sức đề kháng, phù hợp với người trung niên và cao tuổi. Cát sâm hỗ trợ điều hòa lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ, tốt cho người tiểu đường, giúp hỗ trợ điều hòa đường huyết ổn định. Tam Sâm Đan Thái Minh được nghiên cứu sản xuất với liều lượng hoạt chất chính xác trong mỗi viên nang, đảm bảo an toàn, dễ sử dụng cho người dùng. Thành phần dược liệu quý từ thiên nhiên, đảm bảo an toàn, lành tính, không gây tác dụng phụ, không gây ảnh hưởng đến các thuốc điều trị bệnh lý nền. Người dùng có thể sử dụng lâu dài, đem lại hiệu quả bền vững. Tam Sâm Đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng: người lớn bị suy giảm sức khỏe, suy nhược cơ thể, người mệt mỏi, kém ăn, người có sức đề kháng kém cần bồi bổ sức khỏe. Với liều dùng người lớn, uống 4 viên trên một ngày chia 2 lần, uống trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ. Nên duy trì sử dụng từ 3 đến 6 tháng để đem lại hiệu quả điều trị tốt nhất.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sơn Đan Thái Minh, tặng ngay 1 hộp Tam Sơn Đan Thái Minh và 3 lốc nước Đông Trùng Hạ Thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị cả những thông tin rất hữu ích. Xin được cảm ơn nhãn hàng Tam Sơn Đan Thái Minh đã đồng hành cùng với chương trình. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
5: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
6: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
7: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
6: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
7: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
6: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
7: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
8: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
9: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
7: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
9: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
7: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
9: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
7: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
9: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới Phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
7: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới Phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
9: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
7: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.

0: cuộc sống muôn màu. VOV kết nối.
1: VOV kết nối.
0: Các biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình VOV kết nối hôm nay. Chương trình sẽ mở đầu bằng phần giải đáp thắc mắc của thính giả về những quy định liên quan đến chính sách dân số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thính giả Nguyễn Huy Phong ở tỉnh Lào Cai muốn biết, theo luật dân số năm 2025, nhân bản vô tính người có phải là hành vi bị cấm không?
2: Thưa thính giả Nguyễn Huy Phong, theo Điều 6 Luật Dân số năm 2025 có quy định hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực dân số. Tuyên truyền, phổ biến hoặc đưa thông tin có nội dung sai sự thật, xuyên tạc chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về dân số, cản trở việc tuyên truyền giáo dục, vận động phổ biến thông tin, tư vấn về dân số, kế hoạch hóa gia đình, tiếp cận dịch vụ dân số. Lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức, thông báo tiết lộ giới tính thai nhi trừ trường hợp do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định để phục vụ chẩn đoán và điều trị các bệnh liên quan đến giới tính. Cưỡng bức, ép buộc việc sinh con hoặc không sinh con, kỳ thị phân biệt đối xử trong tiếp cận dịch vụ dân số, nhân bản vô tính người. Như vậy, hành vi nhân bản vô tính người là một trong những hành vi bị nghiêm cấm.
0: Thính giả Lê Thùy Dung ở tỉnh Phú Thọ hỏi, từ mùng 1 tháng 7 năm 2026, hỗ trợ tài chính 2 triệu đồng đối với phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi có đúng hay không?
2: Thính giả Lê Thùy Dung thân mến, căn cứ khoản 1 điều 3 Nghị định 168 năm 2026 của Chính phủ quy định về mức hỗ trợ tài chính khi sinh con như sau. Mức hỗ trợ tài chính tối thiểu là 2 triệu đồng một phụ nữ khi sinh con thuộc các trường hợp sau. Phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người, phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, phụ nữ khi sinh con đồng thời thuộc các trường hợp được quy định tại điểm A, B và C khoản 1 điều này thì được hưởng một mức hỗ trợ. Như vậy, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ nhận được mức hỗ trợ tài chính khi sinh con tối thiểu là 2 triệu đồng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ căn cứ vào thông tin từ hệ thống liên thông thủ tục đăng ký khai sinh và cơ sở dữ liệu có sẵn để quyết định hỗ trợ kinh phí, thực hiện chi trả cho phụ nữ sinh con cùng với thời điểm đăng ký khai sinh. Ngoài ra, một số địa phương có tỷ lệ sinh thấp còn có chính sách tặng tiền riêng dành cho phụ nữ sinh con thứ hai. Như tại thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành nghị quyết số 32 năm 2025, quy định hỗ trợ thêm 5 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.
0: Chị Phạm Thị Phượng ở tỉnh Thái Nguyên muốn biết có các nội dung truyền thông, vận động, giáo dục về dân số nào. Việc truyền thông, vận động, giáo dục về dân số phải bảo đảm các yêu cầu gì?
2: Về băn khoăn của chị Phạm Thị Phượng, chúng tôi xin giải đáp như sau. Căn cứ Điều 9 Luật Dân số năm 2025 quy định nội dung truyền thông vận động giáo dục về dân số bao gồm đường lối chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân số, vai trò của cá nhân cặp vợ chồng trong việc sinh con để đảm bảo phát triển bền vững đất nước và hạnh phúc của người dân, quyền và nghĩa vụ của cá nhân, gia đình, người sử dụng lao động, lợi ích của cộng đồng, xã hội và quốc gia trong thực hiện công tác dân số. Ưu tiên truyền thông, vận động, giáo dục về các nội dung sau đây. Khuyến khích kết hôn, sinh con để duy trì mức sinh thay thế, giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết. Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh, hệ lụy của việc mất cân bằng giới tính khi sinh. Thích ứng với già hóa dân số, chuẩn bị cho tuổi già ngay từ khi còn trẻ. Khuyến khích người dân chăm sóc sức khỏe phù hợp với từng nhóm đối tượng, chủ động tiếp cận dịch vụ tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh, dự phòng vô sinh, điều trị vô sinh. Thúc đẩy xóa bỏ định kiến giới, nâng cao vai trò của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình và cộng đồng. Đưa nội dung dân số vào chương trình giáo dục phù hợp với từng cấp học. Điều 8 Luật Dân số năm 2025 quy định về mục đích yêu cầu trong truyền thông vận động giáo dục về dân số như sau. Truyền thông vận động giáo dục về dân số nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi, tạo sự đồng thuận và ủng hộ tích cực của toàn xã hội để giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề về dân số, gắn với phát triển nhanh và bền vững đất nước. Việc truyền thông vận động giáo dục về dân số phải đảm bảo các yêu cầu sau đây. Chính xác, khoa học, kịp thời, rõ ràng, dễ hiểu, thiết thực. Phù hợp với truyền thống bản sắc văn hóa dân tộc, đạo đức xã hội, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục.

0: tập quán, phát huy giá trị gia đình, gắn kết cộng đồng, xóa bỏ định kiến giới. Phù hợp với đặc điểm của địa bàn, nhóm đối tượng được truyền thông vận động giáo dục về dân số.
1: Thính giả Đào Xuân Hòa ở tỉnh Ninh Bình nêu băn khoăn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, lao động nữ sinh con thứ hai được nghỉ thai sản 7 tháng có phải hay không?
0: Về câu hỏi này, chúng tôi xin giải đáp cho thính giả Đào Xuân Hòa như sau. Tại Điều 14 Luật Dân số năm 2025, nhằm duy trì mức sinh thay thế, luật này quy định các biện pháp để duy trì bao gồm trường hợp sinh con thứ hai, thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ là 7 tháng, lao động nam là 10 ngày làm việc khi vợ sinh con. Hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ dân tộc thiểu số, rất ít người. Hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế. Hỗ trợ tài chính khi sinh con đối với phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Ưu tiên thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở đối với người có từ 2 con đẻ trở lên. Biện pháp khác do chính phủ quyết định. Bên cạnh đó, tại khoản 1 Điều 29 Luật Dân số năm 2025 quy định sửa đổi bổ sung khoản 1 Điều 139 Bộ Luật Lao động năm 2019 như sau. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp sinh con thứ hai, lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau sinh con là 7 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Trong khi đó, Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định lao động nữ được nghỉ hưởng chế độ thai sản trước và sau sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. Như vậy, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, tổng thời gian nghỉ thai sản của lao động nữ sinh con thứ hai sẽ là 7 tháng, thay vì 6 tháng như trước đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp theo chương trình, chúng tôi xin điểm nội dung một số đơn thư của thính giả gửi về trong tuần qua.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của ông Nguyễn Duyên Đoàn, 78 tuổi, ở thôn Tử Dương, xã Vân Đình, thành phố Hà Nội. Ông Nguyễn Duyên Đoàn trình bày quá trình tham gia hoạt động cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 1965 đến năm 1980. Theo nội dung đơn, ông Đoàn tham gia dân quân tự vệ, đội quyết tử và thực hiện nhiều nhiệm vụ phục vụ chiến đấu, đảm bảo giao thông, vận chuyển, phục vụ tiền tuyến, đồng thời tham gia công tác tại địa phương. Trong quá trình công tác trước đây, ông Nguyễn Duyên Đoàn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây cũ tặng giấy khen. Ông đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét kiểm tra quá trình tham gia hoạt động cách mạng nêu trên để làm căn cứ xem xét việc tặng thưởng huân chương, huy chương kháng chiến hoặc các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật. Đài Tiếng Nói Việt Nam phản ánh nội dung đơn của ông Nguyễn Duyên Đoàn tới Ủy ban Nhân dân xã Vân Đình, thành phố Hà Nội để kiểm tra, xác minh và hướng dẫn ông Đoàn thực hiện thủ tục đề nghị khen thưởng nếu đủ điều kiện theo quy định, đồng thời thông báo kết quả giải quyết để chúng tôi có cơ sở trả lời cho công dân.
1: Quý vị và các bạn thân mến, để phản ánh các vấn đề sâu sắc và xác thực, Đài Tiếng Nói Việt Nam mong muốn tiếp nhận thư và ý kiến phản ánh, thắc mắc, kiến nghị của người dân về chế độ chính sách, đất đai, việc thực hiện các quy định về pháp luật. Thư và ý kiến gửi tới Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày đủ nội dung và thông tin người gửi. Nội dung phản ánh sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp với cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết và phản hồi theo quy định.
0: Quý thính giả có thể gửi thư ý kiến phản ánh trực tiếp tại phòng tiếp công dân số 4143 Phố Bà Triệu, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội hoặc gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ Phòng Công tác Công chúng, Ban Thư ký Biên tập Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 58 Phố Quán Sứ, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, điện thoại 024-627-27-117.
1: Quý vị và các bạn thân mến, còn bây giờ là công văn do cơ quan chức năng hồi đáp theo yêu cầu của thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận được đơn của ông Lê Kỳ Sáng, sinh năm 1948 ở phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa phản ánh. Năm 1969, ông Sáng nhập ngũ thuộc tiểu đoàn 338 tỉnh Tây Ninh. Năm 1973, ông chuyển sang tiểu đoàn 340, tham gia chiến đấu tại biên giới Campuchia bảo vệ Tổ quốc. Tháng 12 năm 1975, ông Sáng về phục viên. Vợ chồng ông Lê Kỳ Sáng có hai con trai, anh Lê Kỳ Ngọc sinh năm 1978 bị mù một mắt. Anh Lê Kỳ Khoa sinh năm 1984 mắc bệnh não và qua đời vào năm 2006. Hiện nay, ông Sáng mới được hưởng chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương. Ông Sáng đã làm hồ sơ đề nghị xét hưởng chế độ đối với người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nhưng chưa được giải quyết. hoàn cảnh gia đình ông khó khăn, bản thân ông Sáng sức khỏe bị ảnh hưởng của những năm tháng chiến đấu ở vùng biên giới, mắc bệnh lao phổi, thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện. Ông Lê Kỳ Sáng mong các cơ quan chức năng quan tâm xem xét để ông được hưởng chế độ theo quy định của nhà nước. Qua nghiên cứu nội dung đơn đề nghị của ông Lê Kỳ Sáng, căn cứ kết quả buổi làm việc giữa Ủy ban Nhân dân phường Đông Quang với ông Lê Kỳ Sáng và các quy định của pháp luật hiện hành, Ủy ban Nhân dân phường Đông Quang thông báo kết quả giải quyết đơn của ông Lê Kỳ Sáng như sau. Theo đơn trình bày, ông bị sức ép liên tục từ bom đạn và đề nghị hưởng chế độ thương binh, bệnh binh, nhưng cá nhân ông Sáng không có giấy tờ gì chứng minh như đơn ông đã nêu. Để giải quyết các chế độ này, Ủy ban Nhân dân phường Đông Quang đã hướng dẫn ông và yêu cầu ông bổ sung các chứng từ có liên quan như sau. Về việc hưởng chế độ thương binh, giấy tờ chứng minh tham gia quân đội, bản sao chứng thực từ một trong các giấy tờ sau, hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến hoặc một trong các quyết định của Thủ tướng về chế độ đối với người tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia giúp bạn Lào. Giấy tờ làm căn cứ chứng minh bị thương, bản sao có chứng thực danh sách quân nhân bị thương do sư đoàn và tương đương trở lên cấp. Vậy đề nghị ông Sáng liên hệ với phòng chính sách, Cục Chính trị Quân khu 9 để được kiểm tra sổ lưu quân nhân bị thương hoặc hướng dẫn xin sao lại danh sách quân nhân bị thương theo quy định. Về việc hưởng chế độ bệnh binh, đối với quân nhân đã phục viên xuất ngũ bị bệnh cũ tái phát dẫn đến tâm thần quy định tại Điều 33 Nghị định số 31 năm 2013 của Chính phủ, đề nghị ông Lê Kỳ Sáng cung cấp các giấy tờ sau. Giấy xác nhận của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nơi đối tượng cư trú, bệnh án điều trị của Bệnh viện cấp tỉnh hoặc Bệnh viện quân đội, bản sao có chứng thực quyết định phục viên xuất ngũ. Trường hợp không còn các quyết định thì phải có giấy xác nhận của Ban Chỉ huy Quân sự về thời gian công tác trong quân đội. Vậy Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo để ông Lê Kỳ Sáng được rõ về nội dung đơn phản ánh của mình.
1: Thưa quý vị và các bạn, một số quy định mới có hiệu lực thi hành từ tháng 7 năm 2026. Chúng tôi xin thông tin tới quý vị và các bạn.
0: Chính phủ ban hành Nghị định số 215 ngày 18 tháng 6 năm 2026 về an ninh hàng không. Nghị định quy định các trường hợp được miễn phí bảo đảm an ninh hàng không như sau. Chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại của Đảng và Nhà nước theo quy định của pháp luật. Túi ngoại giao, túi lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trẻ em dưới 2 tuổi đi tàu bay. Các trường hợp khác được miễn phí theo điều ước quốc tế hoặc theo quy định của pháp luật có liên quan. Trẻ em từ đủ 2 tuổi đến dưới 12 tuổi đi tàu bay được áp dụng mức thu bằng 50% mức thu phí đối với hành khách người lớn theo quy định tại phụ lục 3, ban hành kèm theo nghị định này. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Chính phủ ban hành Nghị định số 174 ngày 15 tháng 5 năm 2026, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin. Trong đó, đáng chú ý là các quy định xử phạt đối với hành vi vi phạm về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội. Nghị định quy định phạt 20 đến 30 triệu đồng đối với hành vi quảng cáo, tuyên truyền, chia sẻ thông tin về hàng hóa, dịch vụ bị cấm, 30 đến 50 triệu đồng khi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận. Nghị định có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
0: Chính phủ ban hành Nghị định số 232 năm 2026, quy định về vị trí việc làm viên chức. Theo đó, Nghị định 232 quy định về nguyên tắc danh mục vị trí việc làm, bậc nghề nghiệp của vị trí việc làm, bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm, việc xác định vị trí việc làm, thẩm quyền trách nhiệm quản lý phê duyệt điều chỉnh danh mục vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, nghị định quy định một chức danh quản lý tương ứng một vị trí việc làm. Trường hợp có từ 2 người trở lên giữ chức danh cấp phó của người đứng đầu, thì việc phân công phụ trách lĩnh vực nhiệm vụ cụ thể không làm phát sinh vị trí việc làm mới, không làm thay đổi tên gọi của vị trí việc làm. Gắn với một vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ hoặc vị trí việc làm hỗ trợ phù hợp với lĩnh vực được giao phụ trách, là căn cứ để xác định nhiệm vụ chuyên môn, yêu cầu về năng lực và việc thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức theo quy định của pháp luật.
1: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình VOV kết nối hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi. Các em yêu quý chương trình đọc truyện thiếu nhi hôm nay, mời các em nghe phần tiếp cuốn truyện Xứ sở sương mù của nhà văn Darin Khor, bản dịch của Ngân Hà do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Sau khi hút xong nước biển, đàn voi ăn mơ bay lên không trung. Thế nhưng một sự cố đã xảy ra. Alexis bị tuột tay khi đang ngồi trên lưng của Yumi, tự do rơi xuống dưới như đang lao vào một vòng xoáy bất tận, khiến cô mơ hồ trong cơn mê. Đúng lúc cơ thể sắp chìm xuống, một cánh tay đã kịp thời vươn xuống nắm chặt lấy cô. Tiếng gọi của bà nội kéo Alexis trở lại thực tại. Cô bé bừng tỉnh và nhận ra mình vừa được bà nội cứu kịp thời khi vô tình buông tay khỏi Yumi và rơi xuống dưới do hít phải khói độc của lũ ngựa ma. Sau khi ổn định tinh thần và nhìn thấy ánh nắng, Alexis và mọi người chuẩn bị tiếp tục bắt tay vào nhiệm vụ dọn dẹp những đám mây mù trên đảo. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Bây giờ mời các em nghe những trang tiếp theo cuốn truyện Xứ sở sương mù của Darin Khor, bản dịch của Ngân Hà do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành.

0: lên cao và cao hơn nữa, đến khi không khí loãng dần và bắt đầu thấy khó thở. Chú đom đóm trong bình dường như cũng cất tiếng ho, khiến cho ánh sáng nhấp nháy. Bây giờ họ không chỉ nhìn thấy mà còn cảm nhận được mặt trời đang thiêu đốt. Ở đường chân trời, vầng trăng khuyết lấp ló như sắp bị biển cả nuốt chửng. Xuyên qua đám mây dưới chân họ là khói mù u ám, bao bọc và che giấu hòn đảo như chiếc bánh pudding sô-cô-la khổng lồ. Đến lúc hành động rồi, bà nội tuyên bố. Riff, Shen, hai người sẵn sàng chưa?
1: Sẵn sàng, thưa điện hạ.
0: Xin tuân lệnh, thưa công chúa. Ẩn sĩ chắc nịch. Đàn voi ăn mơ xếp thành đội hình bán nguyệt theo lệnh ông Shen. Bà nội quay sang nhìn chúng. Mọi người, chuẩn bị đi. Bao giờ ta ra lệnh, hãy thổi mạnh hết sức có thể.
2: Đàn voi ăn mơ dương cao vòi và gật đầu. Alexis chợt nghe thấy tiếng chuyển động và vỗ mạnh. Cô bé quay ra sau, đôi cánh trên lưng bà nội đang rung lên và đập mạnh.
3: Bà ơi, cánh của bà cử động kia, bà bay được chưa?
0: Để xem bà còn nhớ cách bay không nhé.
2: Bà nội giật mình và lảo đảo bay lên và nhẹ vào lưng Alexis.
0: Úi, bà xin lỗi, bà vẫn chưa quen lắm.
2: Cuối cùng, bà lấy được thăng bằng và bay lên, xoay tròn một vòng trên không trung.
0: Bay giống như đạp xe vậy. Một khi đã biết cách, cháu sẽ không bao giờ quên.
2: Alexis không thể rời mắt. Kia là bà nội mình. Một nụ cười ngẩn ngơ hiện ra trên môi cô bé.
0: Wow!
2: Bà nội duyên dáng, lướt lên cao, rồi quay mặt về phía họ, lơ lửng tại chỗ. Ông Shen cưỡi voi ăn mơ, bay đến vị trí đánh dấu. Ông Shen, bà nội và Riff đứng ở ba đỉnh, tạo thành tam giác lớn trên bầu trời. Bà nội gật đầu, rồi bắt đầu xoay ngón tay theo hình tròn. Hai người kia làm theo. Những tia sáng hồng phát ra ngay trên đầu ngón tay họ. Ba người nhắm mắt, tập trung cao độ. Những hình tròn vẽ ra từ đầu ngón tay mỗi lúc một hẹp. Đầu ngón tay càng xoay nhanh, ánh sáng màu hồng phát ra càng mạnh, càng rõ. Bà nội mở mắt, tay chỉ về phía đàn voi ăn mơ. Sẵn sàng! Alexis thấy Yumi mở miệng, hít một hơi thật sâu. Tay ba người xoay nhanh hơn, ánh sáng trên đầu ngón tay họ hóa thành những tia lửa kêu lách tách và âm ỉ cháy. Sau khi lấy hết sức, hít không khí vào phổi, Yumi cuộn voi. Đàn voi ăn mơ làm theo. Bà nội, Riff và ông Shen tiếp tục xoay tay mỗi lúc một nhanh. Cho đến khi những tia lửa bùng lên thành ngọn lửa đỏ thẫm, cháy rừng rực.
3: Tội nghiệp Yumi, nhịn thở đến xanh cả mặt rồi.
2: Cả ba ngọn lửa bùng cháy dữ dội.
3: Nhắm!
2: Từng chiếc vòi voi ăn mơ duỗi ra và chĩa thẳng lên cao, nghiêng chéo về phía trước. Như 27 khẩu đại bác xếp hàng liền nhau.
3: Thôi!
2: Bà nội hét lên. Bầy voi ăn mơ lấy hết sức bình sinh, thổi mạnh và phun nước ra. Những tia nước phun ra từ vòi của chúng bắn thẳng lên cao và gặp nhau trên bầu trời. Như bị thời gian đóng băng, tia nước hợp thành quả bóng bồng bềnh, lơ lửng giữa không trung, tựa như con sứa bay khổng lồ. Cột nước bắt đầu rơi thẳng xuống, kéo theo những vệt nước dài.
3: Bắn!
2: Bà nội vung tay ra phía trước, giải phóng hỏa ngục giữa hai lòng bàn tay mình. Ngọn lửa bay thẳng về phía quả bóng khổng lồ. Riff và ông Shen lập tức làm theo. Ba quả cầu lửa đâm thẳng vào quả bóng nước khổng lồ đang trên đà rơi xuống và cùng một lúc bao bọc nó. Lửa gặp nước, nước gặp lửa. Như ngưu lang trước nữ gặp nhau. Ôm chầm lấy nhau rồi cùng lao xuống. Cặp đôi định mệnh vùn vụt rơi thẳng xuống dưới. Rồi phát nổ. Bùm! Như hòn đá cuội của Iliapa đập bình đất sét bên ngân hà thành từng mảnh vụn. Như sấm và sét. Chúng nở rộ tựa pháo hoa thành hàng triệu, hàng tỷ mảnh pha lê lấp lánh dưới nắng xuân. hàng triệu hàng tỷ hạt vụn lung linh như tuyết rơi dưới đám mây bên dưới. Đó là muối, những hạt muối giống như nước mắt. Sau khi đã làm tất cả những gì có thể để gieo hạt lên mây, những nông dân trên bầu trời chỉ còn biết chờ đợi hạt muối nảy mầm và cầu nguyện mùa mưa bội thu. Sau những lời cảm ơn và chúc may mắn nồng nhiệt, ẩn sĩ Shen đi trước, dẫn đàn voi ăn mơ về núi. Chốc lát sau, Yumi nhẹ nhàng hạ cánh xuống đảo. Họ lập tức đến bên cạnh cây con đang héo dần. Thân cây nặng nề, kéo nụ hoa rũ xuống, như người lính bại trận mệt mỏi hạ mũ giáp. Trên đỉnh dốc âm u, khói mù che phủ dày đặc. Chẳng có gì thay đổi, màn đêm giả dối chưa biến mất. Nhưng bây giờ họ không thể làm gì khác, không còn thời gian nữa, chỉ còn biết chờ đợi. Đó là những giây phút dài dẳng và nặng nề nhất đời Alexis. Cô bé chỉ ngồi, chờ đợi, cầu nguyện.
3: Làm ơn mưa đi mà.
2: Alexis ngước nhìn bầu trời cao, cầu nguyện từ sâu thẳm trong trái tim mình.
3: Làm ơn, hãy đưa ông nội trở lại. Cháu phải nói, mình nhớ những câu chuyện của ông rất nhiều. Cháu phải nói, mình muốn nghe thêm nhiều câu chuyện khác.
2: Cô bé ngẩng đầu, đăm đăm nhìn lên cao. Có thứ gì đó lạnh toát, nhỏ xíu, rơi trúng trán cô bé. Alexis giật mình, giơ tay lên quệt ngang trán. Cô bé đưa ngón tay ra trước mắt. Không có gì cả, ngoài giọt nước trong suốt như pha lê treo trên đầu ngón tay. Những giọt nước mắt rơi xuống từ thiên đường. Từ trên cao, cơn lũ thình lình đổ xuống. Ban đầu là mưa phùn li ti, sau đó thành mưa rào dữ dội. Cuối cùng trời mưa như chút nước.
3: Mưa rồi!
2: Tất cả đồng thanh hét lên. Trời mưa rồi! Rip nhảy nhót.
3: Kế hoạch cà té thành công rồi!
2: Từng giọt mưa xua đuổi màn sương. Từng giọt mưa xé tan tấm mạng đen nặng nề treo trên bầu trời. Cho đến khi từng tia nắng bắt đầu chậm rãi, hé qua các đường chỉ may rách tung.
3: Két!
2: Lũ ngựa ma gào thét, rít lên đau đớn. Tiếng kêu chói tai như móng tay kéo lên bảng đen. Không còn nào chạy thoát khỏi cơn mưa tầm tã. Chúng đều tan ra và biến thành tro bụi.
3: Thành công rồi! Cơn mưa đã xua tan mây mù và đuổi bọn ngựa ma khói đi!
2: Alexis oà lên, cô bé thấy lồng ngực mình ấm lên theo từng tia nắng.
3: Và bây giờ, chúng ta xin trình diễn vũ điệu cầu mưa!
2: Rip bắt đầu ngoáy mông và lắc lư như cô quỷ đá Biri sau khi vượt qua nỗi sợ bóng tối. Lọ kim cương của người lùn trong tay Alexis đón ánh nắng ban mai dịu nhẹ, khuếch đại lên rực rỡ trăm lần, soi sáng nụ hoa vẫn còn ngủ say. Chiếc lọ phản chiếu lên thân cây con, ánh nắng rực rỡ như đèn pha sân vận động, giúp nụ hoa đón nhiều ánh nắng hơn nữa. Thân cây mong manh bắt đầu vươn lên, chậm rãi mà chắc chắn, như vừa tỉnh dậy sau giấc ngủ đông dài. Tình thế thay đổi, những chiến binh đã nghỉ ngơi và lấy lại sức, tinh thần dâng cao hơn bao giờ hết.
3: Thành công rồi, thành công rồi!
2: Hoa nở rồi! Bà nội nấc lên.
3: Nhóc làm được rồi! Nhóc đã dọn sạch bầu trời!
2: Còn yêu tình vẫn lắc lư điệu nhảy kỳ cục xung quanh Alexis.
3: Anh bạn già ngốc nghếch.
2: Alexis không thể tin rằng chỉ mới hôm qua cô bé còn muốn bóp cổ con yêu tinh núi này. Alexis túm lấy con yêu tinh.
3: Không đâu, bạn của ta, chúng ta làm được rồi.
2: Cô bé siết chặt đến mức con yêu tinh núi tái xanh, y như đêm đầu tiên họ gặp mặt. Nhưng lần này những ngón tay của cô bé không bóp quanh cổ nó nữa. Alexis vòng tay qua vai con yêu tinh, ôm chầm lấy nó.
4: Chúng ta làm được rồi.
2: Bà nội mỉm cười ôm lấy cả hai. Cả Yumi cũng y ạch tiến lại, quấn vòi quanh ba người, tham gia ôm tập thể để ăn mừng. Alexis chợt kêu lên, cô bé nhớ ra mình phải cảm ơn một người nữa.
3: Casey!
2: Trời ơi! Ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào bình, có làm nó bị bỏng không?
0: Cô bé nhanh trí đưa lọ vào bóng râm để kiểm tra. Chú đom đóm đang say sưa ngủ. Lớp vỏ kim cương chắc chắn bên ngoài bảo vệ nó khỏi nắng nóng và gió lạnh. Cả đêm qua chú đom đóm đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thắp đèn chiếu sáng cho mọi người. Chú xứng đáng được nghỉ ngơi.
2: Nó không sao.
0: Đây là sinh vật xấu xí, vô dụng mà ông nội cứu về. Đây cũng là sinh vật mang đến hy vọng trong màn đêm tối nhất và khi mùa xuân rời ra tầm tay nhất.
2: Alexis à, đôi khi những người nhỏ bé và yếu đuối nhất lại mang trong mình sức mạnh to lớn nhất đấy.
0: Tiếng kèn báo hiệu chiến thắng vang dội bầu trời. Cô voi ăn mơ vươn cao vòi chỉ lên trên. Tất cả cùng hướng ánh mắt lên cao, dùng tay che cơn mưa tầm tã. Xa xa trên đầu họ chính là mặt trời. Ngọn hải đang rực rỡ chói lòa, tỏa sáng ánh sáng thuần khiết, lấp lánh như sứ giả trên thiên đường báo hiệu bình minh. Cuối cùng đỉnh núi tắm mình trong ánh nắng, bóng tối đã rời xa hòn đảo, mang theo cả sương mù và mây mù. Mùa xuân đến, họ chìm trong nắng mai rực rỡ. Khi nhìn thấy tuyết tan, ngửi thấy không khí trong lành và nghe những tiếng sinh vật trên đảo cựa mình tỉnh giấc từ xa xăm. Rip cười rạng rỡ, nhìn tất cả. Bất thình lình nó reo lên.
3: Mọi người xem kìa!
0: Tất cả quay đầu, ở sườn núi hiện lên một cây cầu cong rực rỡ vắt ngang bầu trời. Những tiếng trầm trồ đồng thanh vang lên.
3: Là cầu vồng!

0: chúng mình vừa nghe những trang tiếp theo cuốn truyện Xứ sở sương mù của nhà văn Darin Kaur. Dưới sự dẫn dắt của ông Sen, bà nội Riff và Yumi, đàn voi ăn mơ cất cánh bay lên tầng cao, nơi không khí loãng dần. Họ xếp thành đội hình bán nguyệt, chuẩn bị sẵn sàng hành động theo mệnh lệnh của bà nội Alexis. Câu chuyện tiếp diễn như thế nào? Chúng mình cùng gặp lại vào khung giờ này ngày mai để theo dõi những trang truyện tiếp theo nhé. Chào tạm biệt các em!
1: Điểm hẹn văn nghệ.
2: Điểm hẹn văn nghệ.
3: Biên tập viên Hồng Bắc xin kính chào quý vị và các bạn. Vậy là một tuần đã trôi qua, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Điểm hẹn văn nghệ của Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đối với mỗi chúng ta, ngày cuối tuần là quãng thời gian thư giãn, quây quần ấm áp bên người thân. Chương trình Điểm hẹn văn nghệ sẽ góp thêm những dư vị ấy cùng quý vị và các bạn. Và xin giới thiệu người bạn dẫn của tôi là biên tập viên Lê Thơm.
4: Vâng, xin chào chị Hồng Bắc, xin chào quý vị và các bạn ạ.
3: Mở đầu chương trình với chuyên mục thơ phổ nhạc, xin gửi tới quý vị và các bạn giai điệu của bài hát Đón anh về qua giọng hát của ca sĩ Hoàng Viết Danh.

0: Kiên được phổ nhạc từ bài thơ của tác giả Nguyễn Thiện. Trong những ngày cả nước đang hướng về kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ, bài hát khiến mỗi chúng ta thêm xúc động, tưởng nhớ, biết ơn và tri ân những anh hùng liệt sĩ, những thương bệnh binh đã hy sinh một phần xương máu của mình để bảo vệ nền độc lập tự do của dân tộc, để mỗi người dân Việt Nam chúng ta được sống trong hạnh phúc, ấm no, hòa bình như ngày hôm nay.
1: Bây giờ xin mời chị Lê Thơm cùng quý vị thính giả nghe tác giả Nguyễn Thiện và nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên chia sẻ về ca khúc Đón Anh Về.
2: Bài thơ Đón Anh Về được tác giả Nguyễn Thiện sáng tác với tình cảm sâu nặng của một người lính có hơn 40 năm phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam, từng tham gia chiến đấu tại chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tham gia cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và bảo vệ biên giới phía Bắc. Bài thơ là nén tâm nhang thành kính, miêu tả khoảnh khắc những người thân và đồng đội đón anh, người chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, trở về trong vòng tay mẹ và quê hương. Tác giả Nguyễn Thiện cho biết, dù chiến tranh đã lùi xa, những mất mát hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vẫn luôn là nỗi khắc khoải và để lại niềm tiếc thương vô hạn trong lòng những người ở lại.
3: Tôi bằng cảm xúc và từ trái tim mình, tôi viết bài thơ Đón Anh Về cũng là một cái rất nhỏ để tri ân của tôi đối với những người đã hy sinh, đã ngã xuống, đối với những bà mẹ Việt Nam anh hùng, đối với những bà mẹ, những người chị, những người vợ, những người con đã có cái cống hiến rất lớn cho Tổ quốc, và những cái mất mát này không bao giờ nguôi ngoai được. Mặc dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng cái nỗi đau đó vẫn còn lại. Và ngày hôm nay chúng ta cũng đang tiếp tục để đưa được anh về với lại quê hương, với gia đình.
2: Yêu mến thơ của tác giả Nguyễn Thiện, đặc biệt khi đọc bài thơ Đón Anh Về, nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên đã cảm nhận được sự đồng điệu, thổi vào đó những giai điệu thật đẹp và sâu lắng. Anh chia sẻ, sinh ra trong gia đình có ông nội là người lính và có người thân đã hy sinh trong chiến tranh. Anh luôn tự hào và biết ơn về những hy sinh của những anh hùng liệt sĩ. Đó cũng chính là cảm hứng cộng hưởng để làm nên ca khúc Đón Anh Về.
4: Khi đọc cái bài thơ Đón Anh Về của nhà thơ Nguyễn Thiện thì tôi cũng có phần nào đồng cảm được với tác giả về những cái nỗi mất mát đau thương trong chiến tranh. Và ngay khi đọc bài thơ Đón Anh Về thì những cái giai điệu đầu tiên bắt đầu xuất hiện trong đầu, và rất nhanh tôi đã hoàn thành xong cái phần phổ nhạc cho bài thơ Đón Anh Về. Và đằng sau cái sự hòa bình như ngày hôm nay là sự mất mát hy sinh của rất nhiều thế hệ đi trước. Và thế hệ trẻ như chúng tôi ngày hôm nay, chúng ta cần tri ân và biết ơn những người đã nằm xuống như vậy.
2: Nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên hoàn thành phần phổ thơ và ra mắt ca khúc Đón Anh Về vào tháng 7 năm 2021, nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Qua ca khúc, người nghe cảm nhận lắng đọng hơn về tình cảm mà nhà thơ và nhạc sĩ đã dành cho những người thân yêu, cho quê hương và cho những người lính. Về phần âm nhạc của bài hát, nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên cho biết.
4: Tôi chọn một cái màu giọng thứ để thể hiện rõ những cái sự đau buồn, mất mát của người đồng đội, nghĩ về mẹ và nghĩ về chính đồng đội của mình đã hy sinh. Và tôi đã sử dụng tiết nhịp 6-8 để cho cái sự da diết và day dứt ấy nó được khắc sâu hơn nữa. Và tôi cũng thể hiện một quãng giọng không quá là rộng, chỉ hơn một quãng 8 một chút thôi. Chính vì cái quãng giọng như vậy thì tất cả mọi người khi mà yêu thích ca khúc Đón Anh Về thì đều có thể thể hiện lại được ca khúc này.
2: Theo nhà thơ Nguyễn Thiện, ông đã viết ra những vần thơ chắt chiu từ trái tim, từ tình cảm sâu sắc dành cho người lính, các anh hùng liệt sĩ. Và từ những lời thơ đó, nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên đã chắp cánh cho những lời thơ ấy, tình cảm ấy lan tỏa đến với nhiều người.
3: Trong bài thơ đầu tiên tôi có viết, Đón Anh Về với mẹ chiều nay, có chúng tôi những người đồng đội, chung chiến hào, một thời lửa khói, chung một thời sống chết có nhau. Đón anh về với mẹ chiều nay, sau bão giông tháng ngày phiêu dạt, mẹ chờ anh khô dòng nước mắt, trước lúc về chưa được gặp anh. Cứ như thế, cái dòng thơ của tôi được viết ra thì nhạc sĩ Đào Mạnh Kiên đã phổ thành một ca khúc Đón Anh Về. Mong rằng đây là một dịp trong 27 tháng 7 này, ca khúc tiếp tục được vang lên, và mong rằng chúng ta tiếp tục sống, cống hiến, và nhất là 500 ngày đêm này, mong rằng tất cả những đơn vị, những người mà được giao trọng trách, không kể nắng mưa, không kể khó khăn, hãy tìm các anh về với đất mẹ.
2: Với giai điệu hào hùng mang âm hưởng bi tráng, Đón Anh Về đã góp thêm những giai điệu tự hào, giàu cảm xúc và cả tấm lòng thành kính, tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

0: Câu chuyện phóng viên.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau gần 6 năm ấp ủ chuẩn bị, đoàn làm phim Hoàng hậu cuối cùng đã chính thức bấm máy vào tháng 3 vừa qua tại quần thể di tích Đại Nội Huế. Đây là bộ phim lấy bối cảnh tại Đại Nội Huế với hơn 90% câu chuyện là cuộc sống hoàng gia bên trong Tử Cấm Thành.
2: Là phim điện ảnh đầu tiên lấy cảm hứng từ Thiên Tình Sử của Hoàng đế Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương, bộ phim đã nhận được sự quan tâm của khán giả yêu điện ảnh. Song khi những hình ảnh đầu tiên được hé lộ thì cũng gây rất nhiều tranh luận.
1: Trong chuyên mục Câu chuyện phóng viên hôm nay, chúng ta cùng trò chuyện với biên tập viên Anh Thư. Chị là người quan tâm đến phim truyện điện ảnh, trong đó có bộ phim Hoàng hậu cuối cùng. Xin chào biên tập viên Anh Thư ạ.
3: Vâng ạ, xin chào quý vị thính giả, xin chào chị Hồng Bắc và chị Lê Thơm ạ.
2: Vâng ạ.
1: Mới đây thì bộ phim Hoàng hậu cuối cùng đã ra trailer đầu tiên của bộ phim. Vậy thì chị Anh Thư cảm nhận như thế nào về những hình ảnh đầu tiên của bộ phim ạ?
3: Vâng, cũng như nhiều người yêu thích điện ảnh và cũng theo dõi cái hành trình của hai đạo diễn Bảo Nhân và Nam Si Tô từ những cái ngày đầu mà công bố dự án phim Hoàng hậu cuối cùng ấy, thì khi mà có trailer của bộ phim Hoàng hậu cuối cùng này thì tôi cũng vào xem luôn. Thì trong thời gian khoảng hơn 2 phút của một cái trailer thì tất nhiên chúng ta cũng không thể nói được điều gì, nhưng mà phải nói vòng một chút là thời điểm khi mà hai đạo diễn Nam Si Tô và Bảo Nhân công bố cái dự án Hoàng hậu cuối cùng thì tôi vừa ngạc nhiên vừa thú vị, bởi vì là hai đạo diễn trẻ này thì được biết đến với cái loạt phim về gái giàn lắm chiêu, với những cái phần phim mà có hình ảnh đẹp này, âm thanh đẹp, dàn diễn viên đẹp, bối cảnh đẹp, khai thác cái yếu tố thương mại, khai thác cái tính drama của các cái bộ phim. Thì họ vốn là làm phim thương mại,
2: một cái chủ đề hoàn toàn khác,
3: bước vào một cái chủ đề và một cái bối cảnh phim có tính lịch sử như thế thì họ sẽ có đủ cái năng lực để làm hay không. Mặt khác thì tôi cũng cảm thấy là họ là những gương mặt trẻ của điện ảnh Việt và chắc chắn rồi, mỗi một thử thách thì đồng thời cũng là một cơ hội, và biết đâu họ sẽ đem tới cho khán giả chúng ta những cái điều mới mẻ và những cái bất ngờ. Với cái niềm hy vọng đó thì tôi vẫn theo dõi cái hành trình mà ví dụ như họ úp những cái thông tin lên trang cá nhân về cái quá trình mà đi tìm bối cảnh này, thế rồi được cái sự giúp đỡ

0: của thành phố Huế trong cái việc mà hỗ trợ cho phần nào đấy về cái bối cảnh trong phim. Thế rồi cái quá trình tuyển chọn diễn viên đó, khi mà xem trailer phim thì tôi lại vỡ ra một cái ngạc nhiên khác ạ, là ồ, đây hoàn toàn là một dự án phim thương mại, và đúng vẫn là Bảo Nhân và Nam Sito của dòng phim thương mại khai thác những yếu tố drama, chứ không phải là một cái bộ phim như là tôi và có thể nhiều người nữa cũng
1: tưởng tượng ra ban
0: mong
1: đầu
0: muốn là có. Vâng, đúng không? Ví dụ một bộ phim chân dung, một bộ phim có tính tiểu sử về vị hoàng hậu cuối cùng của triều đại phong kiến của Việt Nam. Nhưng tất nhiên cũng không sao, chỉ là xem trailer thì mình xác định được cái thể loại phim đó là phim hướng tới thị trường, là phim khai thác drama tình ái của Đức Vua Bảo Đại, cũng như là những cái mâu thuẫn trong cái đời sống hậu cung ở bên trong. Thì đấy là điều mà tôi cảm nhận qua hơn 2 phút xem trailer của bộ phim này.
2: Tôi cũng có những cái quan điểm cũng rất là đồng tình với chị Anh Thư. Đó là khi mà xem cái trailer của bộ phim thì những cái hình ảnh đầu tiên thì cho thấy là bối cảnh được đặt trong cái giai đoạn là Vua Bảo Đại và Nam Phương Hoàng hậu đã kết hôn.
0: Dạ,
2: và
0: vâng,
2: họ đã có 3 người con. Thì đây cũng là một cái thời điểm mà bắt đầu xảy ra những cái mâu thuẫn trong cái đời sống hôn nhân của họ.
0: Dạ, vâng.
2: Và những cái hình ảnh trong trailer thì cũng cho thấy là các cái đạo diễn trẻ này thì cũng vẫn theo cái mạch làm phim của họ trước đó.
0: Dạ,
2: là
0: vâng,
2: đó là tạo nên những cái hình ảnh rất là
1: kịch
2: tính, kịch tính và thu hút ạ.
0: Vâng, và rất là quan tâm tới về mặt hình ảnh và âm thanh.
3: Bên cạnh đó thì tôi thấy là cái dự án phim này còn gây ra nhiều cái tranh luận trên các cái diễn đàn mạng, đó là về tạo hình nhân vật này, lựa chọn diễn viên và trang phục. Chị có cái ý kiến như thế nào về cái phần này ạ?
0: Vâng, trước khi tung trailer ạ thì đã có một cái buổi ra mắt dàn diễn viên của phim. Tôi cũng như rất nhiều người cứ tưởng rằng là phim chưa quay, mà bởi vì trước đó mấy ngày thì tôi còn thấy ở trên Facebook của hai vị đạo diễn trẻ đó là vẫn là share cái hình ảnh là giới thiệu thông tin về việc tìm kiếm diễn viên. Nhưng ai ngờ rằng là phim đã quay, đã bấm máy xong rồi, phải không ạ? Và lúc bấy giờ thì mọi người mới biết được là cái vai chính, cái vai mà được quan tâm nhất là vai Hoàng hậu Nam Phương thì lại do diễn viên Tăng Thanh Hà đóng, và vai Bảo Đại thì là một diễn viên trẻ mới nổi gần đây, đó là Marando.
3: Vâng.
0: Thế thì nói riêng với góc độ là diễn viên thì cũng có rất là nhiều luồng ý kiến tranh luận khác nhau. Có thể tóm ra đây là 3 luồng ý kiến.
3: Đã.
0: Một luồng ý kiến cho rằng là Tăng Thanh Hà không hợp vai, cả về mặt độ tuổi, cả về mặt dáng vóc, thần thái. Ý kiến thứ hai thì cho rằng là những người theo ý kiến thứ một như thế là bảo thủ, đúng không ạ? Và cái điều quan trọng nhất là phim đã xem đâu mà khán giả có quyền đưa ra những cái phán quyết vội vàng như vậy. Hơn nữa rằng là làm phim về nhân vật lịch sử thì không nhất thiết phải là có cái gương mặt, có cái vóc dáng đó giống. Khi trong phim thì có thể là sẽ hóa trang này. Thế rồi cái quan trọng nhất vẫn là cái thần thái sẽ thể hiện như thế nào.
3: Nhưng tôi nghĩ nếu mà có cái hình dáng giống thì cũng là một lợi thế chứ ạ.
0: Dạ vâng, tôi nói nốt cái luồng ý kiến thứ ba, đấy là dung hòa giữa hai luồng ý kiến này. Thế còn nối tiếp cái ý của chị Thơm thì tôi cũng

0: tuổi so với diễn viên Tăng Thanh Hà. Khi mà vào vai thì chắc chắn là nó cũng có một cái sự chênh lệch nào đó, theo ý kiến chị Thư thế nào ạ?
1: Đấy cũng chính là điều mà tôi không hiểu được, tại sao là nhà sản xuất và đạo diễn lại chọn vai mà nó có cái sự chênh lệch tuổi tác như thế. Bởi vì nếu mà ở góc độ là tuổi thật của Vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương ở ngoài đời thì có tài liệu nói rằng họ bằng tuổi nhau, có tài liệu thì nói rằng
2: chênh
1: là chênh nhau một tuổi. Thế thì tôi nghĩ rằng chúng ta cũng không có quyền gọi là phê phán cái lựa chọn của đạo diễn khi mà chọn những cái vai chính cho phim, phải không ạ?
2: Nhưng biết mà đâu đó là cái ý đồ của đạo diễn mà mình chưa biết.
1: Chỉ có điều là hai nhân vật chính đó lại là hơn kém nhau tới 11 tuổi. Và những cái hình ảnh ở trailer cũng như là những cái hình ảnh ở cái buổi mà ra mắt dàn diễn viên đó cũng cho thấy rằng là Marando thì dù là đã tăng cân để mà có một cái ngoại hình nó phù hợp hơn. Thế nhưng mà cái nét trẻ của cậu ấy thì nó cũng rất là lệch so với diễn viên Tăng Thanh Hà. Vì ở ngoài đời thì chị cũng ở cái tuổi là 40 và có 3 con rồi. Thế nên là tôi cũng không hiểu rằng ở đây có một cái ý đồ như thế nào từ phía nhà sản xuất và đạo diễn. Có thể là để tăng cái sự tò mò của khán giả, và khi mà phim ra rạp vào năm 2027 thì biết đâu họ mong muốn rằng là những người không thích cũng đi xem và những người thích cũng đi xem, và như thế thì về mặt doanh thu nó sẽ đúng như là kỳ vọng của nhà sản xuất chăng. Thì đấy cũng là một cái mà sử dụng cái yếu tố về mặt truyền thông ở trong phim.
2: Một bộ phim có vẻ rất là thu hút được sự quan tâm, dù là chưa ra rạp. Và từ câu chuyện của bộ phim Hoàng hậu cuối cùng thì có thể thấy là cái việc sản xuất một bộ phim mà có nguyên mẫu là nhân vật lịch sử, đặc biệt là bộ phim tái hiện lại chân dung hay là một cái giai đoạn cuộc đời của một nhân vật thì cũng không phải là điều đơn giản, đúng không chị Anh Thư?
1: Đúng rồi ạ, bởi vì là bản thân ấy làm phim thì đã là một công việc khó rồi. Rất nhiều đạo diễn nói với tôi rằng là làm phim rất là khó. Thế huống chi rằng lại làm một bộ phim hay, thế rồi lại làm một bộ phim về lịch sử, hoặc là một bộ phim về chân dung, hoặc là lấy cảm hứng từ một nhân vật lịch sử, từ một sự kiện lịch sử chẳng hạn, thì nó ít nhiều nó sẽ có một cái sự lệ thuộc vào cái hiện thực đó, chứ hoàn toàn không thể là người đạo diễn, người viết kịch bản phim cũng không thể hoàn toàn tách được khỏi cái bối cảnh lịch sử, tách được khỏi những cái sự kiện có thật, phải không ạ?
0: Với một cái việc mà sản xuất một cái bộ phim mà có nguyên mẫu từ nhân vật lịch sử, đặc biệt là một cái bộ phim mà tái hiện lại cái chân dung hay là một cái giai đoạn cuộc đời của một cái nhân vật lịch sử, thì cái yếu tố đầu tiên theo cái ý kiến của tôi đó là mình phải tôn trọng lịch sử và tôn trọng những cái tư liệu lịch sử mà gắn liền với cuộc đời của nhân vật.
2: Vâng ạ. Có thể thấy là cái dòng phim về lịch sử, về những nhân vật lịch sử nước ta thì cũng đã được rất nhiều nhà làm phim quan tâm với những cái dự án khác nhau. Trong đó thì mới đây thì có dự án phim Chiến Bào của đạo diễn Victor Vũ lấy cảm hứng từ khởi nghĩa Lam Sơn. Cái điều này cũng đặt ra cho những cái nhà làm phim những cái áp lực mới về cái chủ đề này.
1: Vâng, hiển nhiên rồi, áp lực nhưng bên cạnh đó cũng là cơ hội, phải không ạ? Tôi thấy rằng là những cái dự án phim lịch sử mà nó có cái tầm vóc, có cái sự nghiêm túc cả về mặt nội dung cũng như là nghệ thuật thì đều được họ lên kế hoạch và triển khai rất là lâu. Với nước ta thì là chúng ta đã từng có những cái phim lịch sử thành công, nhưng mà nếu như bây giờ xem thì sẽ thấy rằng là nó còn nhiều cái thô sơ. Còn bây giờ thì trong cái bối cảnh mà cái công nghệ nó rất là phát triển, người xem bao giờ cũng đòi hỏi vừa là hoành tráng vừa là tỉ mỉ, đòi hỏi cái sự đầu tư rất là lớn về mặt kinh phí. Nhưng tất nhiên rồi, điện ảnh không chỉ có kinh phí mà còn phải làm cái tư duy làm phim như thế nào, và thật sự là phải là những cái tài năng để mà chúng ta có những cái bộ phim mà nó ra tấm ra món. Có nhiều người nói rằng là cái khó nhất của cái phim lịch sử của chúng ta bây giờ không phải là tạo bối cảnh hay là những yếu tố khác về mặt kỹ xảo, âm thanh, âm nhạc. Hiện nay chúng ta cũng đã có rất là nhiều tiến bộ. Cái khó nhất của chúng ta vẫn là, đấy là kịch bản phim ấy ạ. Dường như khi xem phim Việt Nam ấy, chúng ta vẫn chưa thấy cái sự thỏa mãn về mặt kịch bản. Tất nhiên rồi, khi mà đi thực tế vào làm thì nó luôn luôn gặp những cái khó khăn. Nhưng vẫn chung là cùng một cái mong muốn là làm thế nào để điện ảnh Việt Nam có thể phát triển hơn nữa, và thời gian tới có thể có một nền công nghiệp điện ảnh mà đem tới cái doanh thu rất là tốt về cho đất nước.
0: Từ bộ phim Hoàng hậu cuối cùng đến những cái dự án mới về dòng phim lịch sử như là Chiến Bào của đạo diễn Victor Vũ. Và gần đây thì Vifilm thì cũng có dự kiến 10 tập phim về triều đại nhà Trần. Tôi hy vọng là với những cái dự án mới về phim lịch sử như thế thì

0: sắp tới khán giả yêu điện ảnh thì cũng sẽ có những cái bộ phim về lịch sử được mong đợi. Và đối với đất nước ta thì là một cái đất nước mà có một cái bề dày về lịch sử và cũng có rất là nhiều những cái tư liệu để mà có thể làm lên những cái kịch bản về phim lịch sử rất là nhiều. Nhưng mà cái vấn đề kịch bản về phim lịch sử cũng là một cái vấn đề rất là khó khăn, và cũng kỳ vọng là trong thời gian sắp tới thì chúng ta sẽ có những cái kịch bản phim hay hơn. Và từ cái kịch bản phim hay thì với những cái đạo diễn trẻ tài năng thì sẽ đưa lên những cái màn ảnh phim Việt những cái bộ phim mà để lại dấu ấn cho khán giả. Và xin cảm ơn biên tập viên Anh Thư đã nhận lời tham gia chương trình, cũng như là có những cái chia sẻ, cũng như là những cái ý kiến, những cái quan điểm về dòng phim lịch sử hiện nay ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Hồng Bắc và chị Lê Thơm đã cho tôi một cái cơ hội để được bày tỏ những cái suy nghĩ của mình. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã theo dõi cái câu chuyện của chúng tôi ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn chị.
3: Chuyên mục Thưởng thức tác phẩm.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng tranh khắc gỗ, Nguyễn Khắc Hân được nhiều người yêu nghệ thuật nhắc đến là họa sĩ có cá tính và có những tìm tòi, thể nghiệm để mang đến cho dòng tranh truyền thống vốn được xem là mộc mạc, chân chất này một hơi thở mới của cuộc sống đương đại.
0: Một trong những hình tượng xuyên suốt và in dấu ấn trong tranh khắc gỗ của Nguyễn Khắc Hân đó là hình ảnh trẻ thơ. Chỉ với hai màu đen và trắng cô đọng, kiệm lời nhưng biểu cảm, tác phẩm in khắc của anh đưa người xem bước vào những câu chuyện mà ở đó chứa đựng nhiều suy tư về cuộc sống và thời đại.
5: Một trong những ấn tượng khi xem tranh khắc gỗ của họa sĩ Nguyễn Khắc Hân là anh chọn thể hiện những vấn đề nóng, thời sự của cuộc sống hôm nay dưới chất liệu khắc gỗ truyền thống. Anh lấy hình ảnh những đứa con của mình để giải bày những suy tư về cuộc sống với suy nghĩ hiện đại và cách nhìn sâu sắc về các vấn đề xã hội. Họa sĩ Nguyễn Khắc Hân chia sẻ, chỉ bằng hai màu đen trắng, dưới các lớp khắc tỉ mỉ trùng trùng lớp lớp các sắc độ, hình ảnh những đứa trẻ cho anh nhiều cảm xúc sáng tạo.
6: Tất cả những cái tác phẩm của mình thì là đều hướng đến những cái thế hệ sau này, thế hệ tương lai. Đặc biệt những cái bức tranh của mình đều có cái hình ảnh của những em bé hay là những cái đứa con của mình. Khi mình sinh con thì từ đấy mình thì lo sợ rằng là các thế hệ sau này của con cái mình rồi của tương lai, của xã hội có những nhiều điều mà tôi thấy lo lắng, tôi thấy cần phải chia sẻ. Hy vọng rằng những người lớn chúng ta sẽ nhìn thấy những cái điều đấy, những cái văn hóa truyền thống nó đang bị mai một. Những cái hiện đại nó đang xen lấn vào, nó làm ảnh hưởng đến cái tư tưởng, những cái thuần khiết của những đứa trẻ.
5: Khi nhắc đến hình ảnh những đứa trẻ trong tranh Nguyễn Khắc Hân, người xem đặc biệt quan tâm đến những tác phẩm mang dấu ấn cá nhân của anh như công trình Cho Con, Một Mình hay bức tranh Đánh Cắp Giấc Mơ đoạt giải nhất Giải thưởng Mỹ thuật Việt Nam 2019. A Di Đà Phật đoạt huy chương vàng triển lãm mỹ thuật Việt Nam năm 2015. Ở các bức tranh này, anh sử dụng những mảng đậm nhạt sáng tối để tạo chiều sâu, vừa truyền tải cảm xúc, thông điệp cho tác phẩm.
6: Ý tưởng của mình là mình nhìn thấy rất là nhiều những cái mình gặp trong cuộc sống này là họ đuổi theo những cái hữu hình, cái vật chất. Nhưng thực ra người ta đã bỏ quên một cái thực sự là tương lai, đó là cái thế hệ sau này, con cái của mình. Ví dụ như là chúng ta không quan tâm, chúng ta bỏ mặc nó, chúng ta đi làm những cái điều truy cầu của chúng ta thôi, chứ chưa chắc những cái đấy đã phục vụ cho những đứa trẻ. Là đứa trẻ đang chơi cái gì, đang cần cái gì, đang thiếu cái gì. Và từ đấy là mình xây dựng lên những cái tác phẩm của mình. Ví dụ như là tác phẩm Đánh Cắp Giấc Mơ chẳng hạn. Một đứa trẻ, con mình thôi, đang chơi những cái máy bay trong một cái, có thể là cái hy vọng nào đấy hay là một cái tuyệt vọng nào đấy, nhưng mà xung quanh nó là một cái hình tròn, thì mình thấy rằng là cái hình tròn đấy là một số không, mà có thể nó không có một chút gì hy vọng đối với những cái điều mà đứa trẻ đó đang hy vọng.
5: Theo họa sĩ Lê Huy Tiếp, tranh của Nguyễn Khắc Hân không chỉ đẹp bởi kỹ thuật khắc gỗ truyền thống điêu luyện đạt đến trình độ tinh xảo, vượt lên những hạn chế của thể loại tranh khắc gỗ truyền thống, mà còn bởi nội dung có ý nghĩa xã hội sâu sắc. Trong đó, hình tượng trẻ thơ được anh sử dụng như một cái cớ để dẫn dắt và kể câu chuyện của mình.
7: Những đứa trẻ con ở trong tranh của Nguyễn Khắc Hân luôn luôn ngơ ngác. Người ta có thể nhìn nhận thấy những cái điều bất hợp lý đối với trẻ con. Ví dụ, trong tranh của Nguyễn Khắc Hân luôn đặt những đứa trẻ trong những cái tình huống ngước nhìn thế giới, trong những cái bối cảnh chiến tranh, những cái bó buộc, mất tự do, rồi đôi khi những cái hình tượng tượng trưng đưa ra cho người xem một cái băn khoăn. Ví dụ trẻ con với những cái khẩu súng, rồi những cái trò chơi của chiến tranh, đánh trận chẳng hạn thế, đưa lại cho người xem cái vấn đề quan tâm trẻ em nhiều hơn.
5: Điểm mạnh của Nguyễn Khắc Hân là về mặt hình hướng theo tả thực rất rõ, nhưng về tổng thể kết cấu của tác phẩm thì ở đấy lại là sự đan xen giữa các tầng lớp ngôn ngữ khác nhau, tạo nên sự ấn tượng cho tác phẩm. Họa sĩ Lê Đức Quảng cho rằng mỗi tác phẩm của họa sĩ Nguyễn Khắc Hân là một câu chuyện chứa đựng thông điệp mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.
2: Tôi ấn tượng đặc biệt với cái bộ tác phẩm A Di Đà Phật, thì cái nội dung Đức Phật ở đằng sau và những cái bạn nhỏ ở đằng trước, nó cũng là một trong những ý tưởng rất là nhân văn. Và cái tạo hình thì anh ấy đã có những cái chủ định ở chỗ nào cần khắc thì anh ấy khắc cực tỉ mỉ và cực kỳ là kỹ và cực kỳ sâu, nhưng cũng có chỗ anh buông rất là nhẹ nhàng, mang đến cái sự đối lập cực kỳ mạnh về trong tranh của Khắc Hân.
5: Thả mình trong nhịp sống của xã hội Việt đương đại, Nguyễn Khắc Hân phát hiện ra cái thuộc về mình. Tài sản nội tâm tạo nên đời sống tâm hồn người nghệ sĩ chính là những đứa trẻ. Tuy chỉ là cái cớ để nói lên những suy tư, tâm tưởng, góc nhìn về thực tại đời sống đương đại, nhưng cái rộng lớn hơn là giá trị nghệ thuật, thể hiện tình cảm, sự trăn trở và cả những hy vọng của anh về tương lai của thế hệ trẻ được gửi gắm trong tác phẩm.

0: chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ.
1: Thưa quý vị và các bạn, trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, tên khai sinh là Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1491 tại làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại, phủ Hạ Hồng, trấn Hải Dương xưa, nay thuộc thành phố Hải Phòng. Ông là danh nhân văn hóa lỗi lạc, nhà thơ lớn, bậc hiền triết, nhà tiên tri đại tài, một nhà giáo lỗi lạc, bậc sư biểu được người đời tôn vinh và ngưỡng mộ.
2: Nhắc đến Nguyễn Bỉnh Khiêm, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Sấm Trạng Trình, một tác phẩm tiên tri nổi tiếng của ông. Song xung quanh nhân vật huyền thoại này còn khá nhiều giai thoại ly kỳ hấp dẫn, luôn được người dân truyền tụng.
1: Chuyên mục Giai thoại văn nghệ sĩ hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một giai thoại về ông mang tên Cứu Quan Tổng Đốc.
3: Chuyện xưa kể rằng, lúc sắp mất, Trạng Trình có giao cho con cháu một cái ống tre sơn son thép vàng, gắn bít hai đầu và dặn đến đúng năm tháng ấy, ngày giờ ấy, phải để cái ống ấy vào kiệu rước lên dinh Tổng đốc Hải Dương. Trao cái ống này cho quan thì sẽ cứu vãn được tình thế gia đình, nhưng tuyệt đối không được ai mở xem trừ quan Tổng đốc. Cái ống tre ấy truyền đến người cháu đời thứ bảy, mới rước lên dinh quan Tổng đốc đúng vào ngày giờ đã ghi trong gia phả. Khi quan mở ống thấy một cuộn giấy, ngài rút ra xem thấy có hai câu chữ nho: ngã cứu nhĩ thượng lương chi ách, nhĩ cứu ngã thất thế chi bần. Nghĩa là ta cứu người thoát nạn đổ nhà, ngươi nên cứu cháu con ta khỏi nghèo. Đang lúc bận việc, quan tổng đốc thấy hai câu nói sắc sược, ngay cả giận sẵn cầm chiếc quạt, ngay đứng dậy chạy lại định đánh người cháu cụ Trạng Trình. Nhưng vừa bước khỏi sập, chiếc xà nhà từ ngay trên đỉnh đầu đổ rớt xuống đánh dầm một cái. Phúc 70 đời, ngài mới bước ra nên không sao. Quan tổng đốc lúc đó mới giật mình, hiểu rõ cụ Trạng Trình đã cứu mình khỏi cái chết bất đắc kỳ tử. Quan phải ân cần xin lỗi người cháu, mời về tư thất thiết đãi cơm rượu rồi đưa một số tiền ra giúp cứu vãn cho gia đình con cháu cụ Trạng. Khi đó, đang lâm vào hoàn cảnh cực kỳ túng thiếu.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chuyện Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm và giai thoại Cứu Quan Tổng Đốc đã kết thúc chương trình Điểm Hẹn Văn Nghệ hôm nay.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ngay từ những trang đầu của tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì, nhà văn Tomek Tretna đã cho thấy sự quan sát tinh tế khi viết về tuổi học trò, nhất quỷ nhì ma, một cách sống động. Không những thế, khi đi sâu vào mối quan hệ phức tạp của Marisa, Kasa và Eva, tác giả còn cho chúng ta thấy một thế giới tâm lý phức tạp của tuổi mới lớn. Kasa và Eva thì thất thường nổi loạn, còn Marisa lại quá lệ thuộc vào bạn bè. Cô bé có xu hướng tin tưởng bạn hơn cả người thân trong gia đình và dần trượt ngã vào những trò đùa vô bổ, thậm chí ác độc. Lần này Marisa lại bị Eva tiếp tục ép buộc phải trở về Vobrik sau khi xuống Kha Soboska không xu dính túi. Cô bé đã liều lĩnh bắt xe taxi và không trả tiền tài xế, thậm chí còn vu oan rằng ông ta có ý định cưỡng hiếp mình. Mọi chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Sau đây biên tập viên Minh Nguyệt sẽ gửi tới quý vị và các bạn những trang tiếp của tiểu thuyết Cô Gái Không Là Gì của nhà văn Ba Lan Tomek Tretna, sách do dịch giả Lê Bá Thự chuyển ngữ.
2: Từ cúi xuống, đó là đồng 5 roti. Còn ở đằng kia, một cái bút điện thoại. Tất cả như được chuẩn bị sẵn cho ý định của tôi. Tôi mang 5 roti vào bút, nhét đồng xu vào khe máy, rồi dùng ngón tay quay vòng. Tôi nghe tiếng tút tút trong tai. Bỗng tôi nghe thấy giọng nói. Tôi nghe đây. Đó là giọng của Kasa. Giọng Kasa to, rõ ràng. Halo, tôi nghe đây. Đó là giọng Kasa. Tôi treo máy nghe. Ôi, tôi là con ngốc. Kasa vẫn sống, đang ở nhà. Tôi phải gặp cô bạn, phải nhìn tận mắt cô bạn vì bây giờ tôi mới chỉ tin qua tai thôi. Xe buýt đi trên đường. Tôi ngồi trong xe. Tất cả hành khách nhìn tôi chòng chọc. Tôi mỉm cười với tất cả mọi người. Tôi tuyệt vời như vậy hay là tôi bẩn thỉu? Tôi nhìn kỹ người mình. Trời đất ơi! Tôi đi chân trần. Vì thế cho nên mọi người mới nhìn tôi chòng chọc như vậy. Tôi đang mặc gì trên người? Váy dùng lau nhà, rách bươm. Thế thì Kasa sẽ cười tôi nếu tôi ăn vận như vậy đến nhà cô bạn. Tôi chạy qua quảng trường chợ cổ. Dưới nắng trời, đài phun nước tỏa ánh vàng. Trước cổng nhà Kasa, tôi gặp ông đưa thư thọt chân. Bác có thư từ Warsawa gửi cho Kasa Bogdanska hay không ạ? Ông đưa thư lục túi rồi nói. Có, thư phát nhanh bảo đảm, phải ký nhận. Cháu xuất hiện trước mặt tôi như trên trời rơi xuống, nếu tôi không phải đi cài nhắc lên tận tầng 2. Tôi cầm chiếc bút bi đỏ, ký chữ ký màu xanh. Tôi đang chạy trên cầu thang rồi. Nếu trong thư viết cái gì đó xấu thì sao nhỉ? Nếu viết cái gì đó xấu thì Kasa sẽ thất vọng. Tôi nhìn, hồ dán dính không được chắc cho lắm. Kệ, tôi bóc thư ra. Chị thân mến, theo yêu cầu của chị, tôi hồi âm ngay lập tức đây. Và tôi xin đi ngay vào vấn đề để chị khỏi sốt ruột không cần thiết. Không nghi ngờ gì nữa, chị có tài năng. Xét tuổi, chị còn trẻ, 20 tuổi. Thậm chí có lẽ đó là một tài năng lớn. Tôi đã rất vui khi nghe băng cassette. Đó là thư của nhà phê bình âm nhạc khen bạn tôi. Tuyệt vời, Kasa đến chết vì mừng mất thôi. Tôi dùng lưỡi liếm ướt chỗ hồ còn lại để dán thư. Phong bình thư được dán lại, còn chắc hơn trước đó. Tôi giơ tay ấn chuông, cánh cửa tự động mở ra, mặc dầu tôi chưa xoay quả đấm. Đó là mẹ Kasa. Đúng lúc bà đi ra ngoài, bà ngỡ ngàng nhìn tôi. Cháu chào bác, có Kasa ở nhà không ạ?
3: Có,
2: mẹ Kasa trả lời. Cháu vào đi, bác sẽ khóa cửa lại. Tôi bước vào. Nghe thấy tiếng sột soạt của chìa khóa trong ổ, tôi bước lại chỗ tấm rèm che màu mật ong đằng sau tấm rèm. Tôi nghe thấy tiếng cười, đó không phải là tiếng của Kasa. Tôi ghé mắt nhìn qua khe hở. Trên đi văng, trong nắng trời, Eva đang ngồi. Eva buộc đây, đang ở đây ư? Kasa ngồi bên cạnh, quay lưng về phía Eva. Tôi nhìn thấy dáng hai người, hai dáng người được nắng trời tô vẽ. Eva dùng lược chải tóc Kasa. Như thế có lẽ đã ít nhiều phóng đại rồi.
4: Kasa nói.
2: Cậu biết rồi đấy, không bao giờ tôi dối trá.
4: Eva nói, và cả hai bật cười.
2: Ôi, cậu răng mạnh quá.
4: Tôi xin lỗi, cậu có mái tóc tuyệt vời, có lẽ tôi cũng phải để tóc dài thôi.
2: Tôi đã nói rồi, giá cậu đừng cắt ngắn, tớ rất thích đuôi tóc dài của cậu.
4: Cậu lại rất thích tóc thả dài rồi, cậu còn lọn tóc không?
2: Tất nhiên là còn, cậu mà thích, tớ có thể cho cậu mượn. $1 một giờ, được không nào?
4: Tớ sợ là cậu đã ném vào thùng rác mất rồi.
2: Eva nói, đã 1 năm trôi qua rồi còn gì, kể từ trận cãi nhau kịch liệt của chúng ta.
4: Sao cậu lại nói thế? Hồi tháng 2, mới có 4 tháng, thậm chí tớ không còn nhớ chúng mình đã hục hạc với nhau chuyện gì.
2: Cậu không nhớ hay sao?
4: Eva ngạc nhiên.
2: Không.
4: Eva ôm lấy Kasa thì thầm gì đó vào tai cô bạn.
2: Cậu là đồ con lợn.
4: Kasa thét lên.
2: Phải ngược lại cơ.
4: Rất may là cậu đã nhắc tớ.
2: Ồ, tớ sẽ không bỏ qua chuyện này cho cậu đâu.
4: Tớ cũng sẽ không bỏ qua cho cậu.
2: Cả hai cười khúc khích, Eva lại chải đầu cho Kasa.
4: Cậu có biết?
2: Eva nói, cậu có biết tớ đang nghĩ gì không nào?
4: Nghĩ gì?
2: Có lẽ nó đã thật sự hết khôn.
4: Cậu có biết không?
2: Nó hăng say tham gia bất kỳ cuộc khiêu vũ nào.
4: Đôi khi tớ cũng có cảm giác như vậy.
2: Kasa nói, thoạt đầu cô ta hiền lành ít nói, dễ thương lắm.
4: Nó đã mai phục muốn thành danh bằng cái giá chúng ta.
2: Không, tớ không tin điều này.
4: Nhưng tớ biết ít nhiều chuyện này đấy. Tớ đã nói cho cô ta rất nhiều thứ, chẳng hạn như quần lót của tớ này, quần tất của tớ này, xu chiêng của tớ này, váy áo của tớ này. Tớ lại còn giải quyết chuyện thi cử của cô ta vào trung học phổ thông nữa chứ.
2: Thế mà là ít hay sao?
4: Tớ cũng đã định cho cô nàng hẳn một tủ quần áo.
2: Kasa nói, thế nhưng mà tớ ngốc ơi là ngốc, tớ sợ xúc phạm cô nàng.
4: Nó không biết xấu hổ đâu, nhẽ ra cậu cứ phải thử.
2: Thì rồi cậu có thể thấy, nó sẽ xách 2 vali to đùng, 1 gói đồ nặng trịch, và lại còn đem theo xe trở lại, chở nốt các thứ chưa mang đi hết ý.
4: Trời đất ơi, cậu là đồ lố bịch.
2: Kasa nói.
4: Cậu im đi, tớ thích mình là con lố bịch đấy. Mỗi sự thật đều là lố bịch cả.
2: Tớ cảm nhận trong người cô ấy có điều bí ẩn.
4: Kasa nói. Đó là sự ngây thơ, sự nhút nhát, sợ hãi. Cái đó không quan trọng. Giá cô ấy là người tốt. Thế nhưng mà không, tớ vô cùng thất vọng với cô ta.
2: Kasa rùng mình. Tóm lại, nó bị loạn trí. Hãy quên nó đi.
4: Eva nói.
2: Bí ẩn, bí ẩn.
4: Kasa nói. Tớ đi đến kết luận là trong con người không có gì bí ẩn cả.
2: Tớ không thích những điều bí ẩn.
4: Bí ẩn chỉ có trong âm nhạc thôi. Bây giờ thì tớ biết điều này rồi. Chỉ có trong âm nhạc. Rồi cậu sẽ thấy, một ngày nào đó cậu sẽ khám phá ra bí ẩn này.
2: Ngoài ra cô ả lại còn định làm dâu nhà này nữa chứ.
4: Eva nói.
2: Thôi, cậu đừng nói về cô ta nữa. Cô ta không là gì cả. Không có cô ta.
4: Eva cười.
2: Cậu nói cực hay. Cậu có lý. Cô ta là cô gái không là gì.
4: Tôi lùi ra xa tấm màn tre, tôi nghe thấy tiếng nói của họ, tiếng cười của họ. Cô gái không là gì, chính là tôi. Cánh cửa kêu đánh sầm sau lưng tôi. Tôi chạy theo cầu thang xuống dưới nhà. Tuyết từ trên cao rơi vào người tôi. Đó là những mảnh giấy của lá thư bị cô gái không là gì, xé nát trên tầng.
2: Ôi, tôi đã chạy quá xa, xuống tận tầng hầm. Có người đứng trong bóng tối, mục kỉnh óng ánh.
4: Marisa này, nếu em muốn, anh sẽ hủy hết, sẽ chưa hề có chuyện gì cả.
2: Anh cút đi, anh không có quyền, đó là quyền của tôi.
4: Tôi bỏ chạy, tôi đứng trước cổng dưới nắng trời, tôi đặt ở đó một quả bom điều khiển từ xa. Tôi cởi đồng hồ khỏi tay, đập đồng hồ xuống vỉa hè. Mặt kính vỡ, tôi vội vàng đặt kim đồng hồ chỉ 10 giờ 9 phút.
2: Tích tắc, tích tắc. Tích tắc.
4: Một lát nữa thôi, ngôi nhà sẽ sập xuống đầu chúng nó.
2: Uỳnh!
4: Xong rồi ư?
2: Không. Đó là chiếc ô tô đen nhánh lấp lánh, đang chạy với tiếng gầm rú của 300 sức ngựa.
4: Người lái xe môi đỏ chót nhảy phát ra ngoài xe. Cánh cửa trước mặt tôi mở ra. Tôi ngồi vào trong xe. Một chiếc găng tay của tôi rơi xuống đất. Chàng trai mặc áo đuôi tôm màu trắng bạc, bèn cúi xuống nhặt lên. Chàng quỳ gối đưa chiếc găng tay cho tôi, kính cẩn hôn vào vạt váy lụa mang chỉ vàng của tôi. Chàng lấy tay ra hiệu cho tài xế. Đi thôi. Nhà ngươi là ai? Tôi hỏi. Là kẻ hầu cận, là thư ký của nữ hoàng, tàu nữ hoàng. Chàng trai miệng nói, đôi mắt trắng xanh long lanh nhìn tôi. Đã lâu lắm rồi, nữ hoàng xuống lệnh cho các thần đợi lệnh bà trở về, và các thần những tưởng hết hy vọng mất rồi. Nhưng tâu lệnh bà, sự kiên nhẫn của các thần đã được đền đáp. Ôi, nữ hoàng nhung nhớ của các bề tôi, lệnh bà vô cùng kính yêu. Tôi nghe thấy có tiếng rì rầm đằng sau. Tôi quan sát. Một chiếc xe ô tô vĩ đại, bên trong rộng và đẹp như phòng khiêu vũ, với đài phun nước ở chính giữa. Các chàng trai và các cô gái xinh đẹp cúi chào tôi. Tất cả bọn họ đều xinh xắn, ăn vận bảnh bao sang trọng, theo phong cách cung đình và vũ hội. Muôn tàu lệnh bà vô cùng kính yêu, các thần sẵn sàng vâng phục bất kỳ mệnh lệnh nào của lệnh bà. Người hầu cận dễ thương của tôi nói. Cái gì ta cũng ban lệnh được hay sao? Tàu lệnh bà, xin lệnh bà cứ xuống lệnh. Lệnh bà là chúa tể của các bầy tôi cơ mà. Vậy các người hãy làm sao cho tất cả các nhà phê bình âm nhạc chê cười nhạc phẩm của Bogdanska, Kasha. Còn nhà phê bình, kẻ đã ngợi khen nhạc phẩm của nó thì điếc đặt. Hãy làm cho Kasha không bao giờ sáng tác được gì nữa, và hãy làm cho nó tột cùng đau khổ vì không ai chịu nhìn nhận giá trị nhạc phẩm của nó. Cứ để cho nó sống lâu, nhưng cho đến ngày về nơi chín suối, nó đừng mong được ngợi khen, và hãy cho nhạc phẩm của nó biến luôn cùng với nó khi nó xuống dưới mồ. Ôi, tâu lệnh bà, chuyện vặt. Người hầu cận nói, miệng cười, nhe hàm răng sứ. Để làm những việc đó, thần chỉ cần phẩy tay một cái là xong. Trong lịch sử, vô vàn những tác phẩm hay đẹp đã biến mất tăm sau một cái phẩy tay như vậy đó. Biến mất tăm cùng với các tác giả của chúng, và ngay đến con chuột cống nhà thờ lớn cũng không thèm nhắc đến chúng nữa. Cho nên muôn tâu lệnh bà, việc đó coi như đã xong. Mệnh lệnh tiếp theo của lệnh bà là gì? Tâu lệnh bà, kẻ bề tôi có linh cảm rất lạ rằng trong đời mình, cô gái Bogdai Eva sẽ bị một cú bất ngờ. Đúng rồi, tôi nói, hãy cho Eva biến thành một con lợn cái béo ịch già đua trước tuổi, có 7 đứa con và phải cắn cáng một ông chồng suốt ngày nát rượu. Cái này hơi bị khó. Người hầu cận dễ thương của tôi nói, mắt nhìn các cung nữ và đám triều thần. Kẻ bề tôi này sẵn sàng vào cuộc. Một cô gái xinh đẹp mặc váy dài, đầu đội mũ cắm lông công lên tiếng. Kẻ bề tôi này sẽ chấm dứt việc làm thủ thuật hormone và chuyển hóa cho cô ta. Cô ta sẽ hết đường giảm cân. Tâu lệnh bà, cho cô ả nặng 110 kg và hai chân là hai chân voi. Liệu lệnh bà có thuận ý hay không ạ? Ta thuận ý. Tôi nói và cười sằng sặc. Đám triều thần của tôi cũng cười sằng sặc theo. Và hãy cho nó nghèo xác nghèo sơ. Tôi nói, nó hãy còng lưng mà xách xô than lên tận tầng áp mái, nơi cả nhà nó sẽ sống chui rúc như những kẻ thuê nhà khốn khổ. Và hãy làm cho nó, một tuần trước ngày mùng 1 hàng tháng, chẳng còn cái cóc khô gì để nhét vào miệng, lũ con bẩn thỉu, thiểu năng trí tuệ. Kẻ bề tôi này nảy ra một ý rất hay, tâu lệnh bà. Một triều thần ăn vận hết mực bảnh bao, áo vét, quần ống chẽn, đầu đội mũ với hình con gà trống mạ vàng, lên tiếng. Chúng ta sẽ thâm nhập vào chuyện làm ăn của cha ả. Không có vụ làm ăn nào mà lại không có một ít hóa đơn lậu. Kẻ bề tôi này sẽ làm cho gia đình bé nhỏ của ả bị phạt tiền cực nặng và đi đến phá sản. Như thế đủ chưa ạ? Ta nghĩ...

Như thế là vừa đủ. Tôi nói và vỗ hai tay đeo nhẫn. Vỗ tay hùa theo tôi là các cung nữ của tôi, các vũ công của tôi. Mấy chiếc nhẫn rơi xuống nền sảnh bóng loáng. Mệnh lệnh tiếp theo của lệnh bà là gì ạ? Người hầu cận hỏi. Ta còn có thể đưa ra bao nhiêu mệnh lệnh nữa nào? Tôi hỏi bất thình lình thấy sợ. Lệnh bà muốn bao nhiêu cũng được ạ. Tâu lệnh bà hết đỗi dịu dàng. 100, 1.000, 1.000.000, 1.000.000. 1.000 tỷ, 1.000 tỷ. Các triều thần thay nhau sướng to. Tôi nghiêng người khoan khoái, thẳng người hãnh diện. Vậy thì hãy làm cho ta thành một người giàu có và lừng danh, để cho cả thiên hạ phải ghen tị với ta. Hãy cho họ ngắm nhìn hình ảnh ta trên báo chí, trên áp phích, trong rạp chiếu phim và trên truyền hình. Hãy làm cho thiên hạ đua nhau bàn tán về ta trong xe buýt, trên tàu hỏa và trong xe điện. Và đặc biệt, hãy làm cho Eva và Kasha ghen tị với ta. Xong rồi, tâu lệnh bà. Người hầu cận hô to thích thú. Còn gì nữa ạ? Còn gì nữa? Ta sẽ suy nghĩ sau. Còn tạm thời... Tạm thời ta hãy sung sướng cái đã. Tôi trả lời. Ôi, nữ hoàng nói mới hay làm sao? Nữ hoàng sung sướng. Người hầu cận nói với đám triều thần. Hỡi các người yêu dấu, các người có nghe thấy không nào? Ồ, có, chúng tôi có nghe thấy. Đám cung nữ và các triều thần hô to. Lệnh bà của chúng ta nói cực hay, lệnh bà sung sướng. Xin các vị hãy chú ý mà xem, niềm sung sướng của lệnh bà sâu đậm biết bao nhiêu. Chàng trai tóc búi tó và mắt kim cương nói to. Và mênh mông vô bờ bến. Đó là giọng đồng ca của hai chàng trai da đen xinh đẹp với hai nét mặt dễ thương. Ôi, các triều thần của tôi mới tuyệt vời làm sao. Tất cả đều hòa cùng một nhịp. Chúc mừng! Người hầu cận hô lớn. Chúc mừng! Tất cả các triều thần hô to. Chúc mừng nữ hoàng! Chúc mừng! Chúc mừng! Họ vỗ tay và vỗ tay. Và cứ mỗi lần vỗ tay, ngọc và kim cương lại rơi xuống kêu leng keng dưới nền nhà bóng loáng. Đúng là tiếng vỗ tay chúc mừng không bao giờ chấm dứt. Người hậu cận của tôi nói, đặt một tay lên trái tim mình. Đó chính là ý nguyện của nữ hoàng. Nữ hoàng sung sướng. Xu lẻ kêu leng keng, sao trời đua nhau sáng chói. Nữ hoàng vui bất tận. Ôi, đa tạ lệnh bà. Lệnh bà là ngôi sao sáng của các thần. Đám bề tôi đồng thanh hô lớn. Các người đa tạ ta cái gì nào? Tôi lấy làm ngạc nhiên hỏi. Đám bề tôi đa tạ lệnh bà, vì lệnh bà đã tin tưởng bề tôi. Tâu lệnh bà. Người hầu cận dễ thương của tôi, thư ký của tôi giải thích. Và khi có yêu cầu đồng loạt thì trách nhiệm đơn lẻ thuộc về các triều thần. Các triều thần tôn sùng tự lập hơn bất kỳ điều gì. Đương nhiên, không kể lệnh bà vô cùng anh minh, đấng các triều thần tôn sùng hơn tất cả. Quan hầu cận trịnh trọng bò bằng đầu gối hôn vào đôi hài vàng của tôi. Bất thình lình có tiếng kèn kẹt, tiếng phanh kít. Đồ chết tiệt, đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Người hầu cận quát người lái xe. Bẩm quan, con không đi được nữa, con phải dừng lại. Người lái xe nói, giơ cái cổ đầy tớ đỏ lựng về phía chúng tôi. Thiếu chút nữa là vỡ... Tôi nhìn, một ông già miệng móm, đầy bọt mép, áp bộ mặt sần sùi nhăn nhúm vào kính ô tô phía tôi ngồi. Lão thò các ngón tay mốc meo cong queo qua khe hở bên trên kính xe. Lão nhìn tôi chòng chọc gọi nhỏ, nói giọng thều thào. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Cái gì vậy hả? Tôi hỏi. Đó là Pavel. Người hầu cận nói. Pavel nào? Ta không biết Pavel nào cả. Con trai của lệnh bà, Pavel. Sao? Con trai của ta ư? Con trai tương lai bé bỏng, yêu thương của ta như thế này ư? Tâu nữ hoàng thật đáng tiếc, đây chính là con trai của lệnh bà, chỉ có điều sau 80 năm nữa. Ồ đúng, sau 80 năm. Đi thôi. Tôi ra lệnh cho lái xe. Còn với quan hầu cận, thuốc lá, nhanh lên. Tôi lao về phía trước, lão già tụt lại đằng sau, ngã xuống mặt đường

kêu đánh bốp. Trong chốc lát tôi vẫn còn nghe thấy tiếng gọi, giọng thều thào của cái gọi là con trai của tôi. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Người hầu cận đưa cho tôi điếu thuốc vàng và chiếc bật lửa óng ánh vàng. Tôi hút thuốc trong chiếc tẩu vàng, nuốt vào bụng từng làn khói thuốc màu vàng. Người hầu cận dễ thương của tôi bứt tôi khỏi dòng suy nghĩ. Còn ở đằng kia, một tàu nữ hoàng. Xin nữ hoàng ngó đầu nhìn dùm. Nàng Susanna, con gái của nữ hoàng, đang an nghỉ. Tôi nhìn sang bên đường, thấy một nghĩa địa. Ở đó trong nghĩa địa, con gái Susa của tôi. Sao lại như vậy được? Ta đã đẻ nó đâu mà nó đã nhai đất? Biết làm sao ạ? Người hầu cận nói mặt buồn thiu. Đôi mắt bạc xanh của viên quan đảo qua đảo lại. Chỉ có thể ngậm kẹo khi không nhổ kẹo đi. Khi kẹo đang ở trong miệng, cho dù kẻ bề tôi không biết nói ngọt đến mức nào, thì cũng là lúc nó đang bay vào các vùng khác, hòa đồng với các mùi thơm khác, như gì Euphemia của kẻ bề tôi này đã nói. Đó là lúc thời gian để lộ bộ mặt độc ác của mình đối với lệnh bà. Tâu lệnh bà vô cùng kính yêu của các bề tôi. Thời gian mạnh hơn chúng ta. Nào, các người hãy tìm cách nào đó đi. Tôi nói ra lệnh cho tất cả triều thần, nhưng họ không nghe tôi nói đâu. Họ đang đi theo sau chúng tôi trong đoàn xe ô tô hạng sang dài dằng dặc. Rất tiếc, người hầu cận nói, chúng ta chỉ làm việc trong thời gian. Không có thời gian thì không có chúng ta, không có công việc của chúng ta. Thời gian ngu ngốc và đáng nguyền rủa biết nhường nào. Và người hầu cận của tôi, người thư ký của tôi nghiến răng bực tức, và cứ mỗi lần hắn nghiến răng, những hạt kim cương lại rơi tua tủa xuống đất. Vậy chuyện hạnh phúc của ta sẽ sao đây? Tôi hỏi. Tôi uống câu hỏi như uống ngụm cốc tay. Ôi! Người hầu cận thét lên và nụ cười nở trên gương mặt tái mét của hắn. Khi ăn hết một cái kẹo thì có thể ăn cái tiếp theo. Muôn tàu hoàng hậu. Hoàng hậu không thiếu kẹo trong các tờ giấy bằng vàng. Các con của ta không phải là những cái kẹo. Tôi nói. Ta không thích ngậm hoặc ăn chúng. Ta muốn có chúng và không bao giờ chúng chết. Ta chỉ muốn có hai đứa con giống hệt nhau, chứ không phải đẻ son son. Các người phải nghĩ cách để làm theo đúng ý ta. Ta ra lệnh cho các người. Đám bể tôi nửa khóc nửa mếu. Rất tiếc, tâu lệnh bà, nếu muốn có con thì chỉ trong thời gian, không thể xoay sở khác được. Nếu vậy thì ta sa thải nhà ngươi. Tôi quát, nhà ngươi cút ngay lập tức. Viên thư ký và quan hầu cận của tôi biến luôn. Người hầu cận và cũng là người thư ký mới duyên sáng của tôi đến thế chỗ của người kia. Cũng đẹp trai như anh chàng cũ, còn đẹp trai hơn là đằng khác. Tâu lệnh bà ban lệnh gì ạ? Nhà ngươi phải nghĩ như thế nào đó để cho thời gian không can thiệp vào hạnh phúc của ta. Tâu lệnh bà, rất tiếc. Người hầu cận than thở. Tôi liền chỉ tay vào cửa ra lệnh cho hắn cút. Không còn hắn nữa, người khác đã thay thế hắn. Có vẻ là người khác, nhưng gã này cũng giống hệt hai gã kia.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tiếp tiểu thuyết Cô gái không là gì của nhà văn Tomek Trisna. Marisa nhận được thư của một nhà phê bình âm nhạc hết lời khen ngợi sáng tác của Kasa. Cô tìm đến Kasa để báo tin vui cho bạn. Và cũng chính lúc này, Marisa nhận ra mình chỉ là trò đùa của Kasa và Eva. Chương trình đọc truyện dài kỳ hôm nay xin dừng ở đây. Thân ái, chào tạm biệt quý vị và các bạn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
3: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
2: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
3: Mình hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ, đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps, đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
2: Mua 1 được 2, hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
3: Hotline 1800 8168.
4: Dài dây biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày, lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
5: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Mucomagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
4: ạ? Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
2: đi. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Sau 6 lượt đấu, Thái Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Busan HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
6: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
7: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
6: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
7: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
6: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
7: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
6: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe vở kịch truyền thanh Những Giấc Mơ Màu Lửa của tác giả Vũ Thu Phong, chuyển thể từ tiểu thuyết Tàn Đen Đốm Đỏ của nhà văn Phạm Ngọc Tiến, với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, chiến tranh qua đi, nhưng dường như với mỗi con người từng trải qua cuộc chiến, vẫn còn đó một cuộc chiến tranh của riêng mình. Phía sau cuộc chiến, còn quái vật vô hình có tên là chiến tranh, vẫn gây ra những hậu quả khôn lường, tác động vào cuộc sống của mỗi người lính, khiến ít người có thể sống bình thường, như Vịnh, nhân vật chính trong vở kịch này. Trải qua rất nhiều dằn vặt, đau đớn, tổn thương, đến khi những bí mật được làm sáng tỏ, những mặc cảm tội lỗi được hóa giải trong tình đồng chí, tình chồng vợ, Vịnh đã có dịp được đối diện với quá khứ trong sự bao dung của hôm nay. Như lời vợ anh nói, hãy nhìn thẳng vào hôm qua, hôm nay và cả ngày mai nữa. Đừng tủi hổ với quá khứ, dù là một lời hứa hay tội lỗi để làm lại.

0: Ngoài cửa hang rơi là một khe đá nhỏ, phía trong hang rộng dần, rơi bám đầy vách đá. Trước cửa hang là một cây xăng lẻ, mốc giới với cánh rừng ngoài hang. Khói, tiếng súng, Vịnh cõng Phương đang bị thương nặng, vừa đi vừa thở. Đầu, chân Phương được Garo bằng băng gạc ướt đẫm máu. Đến cây xăng lẻ, Phương bấu chặt tay Vịnh.
1: Đau quá, không thoát được. Cho ta nằm ở đây đi Vịnh.
2: Đừng nói gở, sắp về đến cưới rồi.
1: Đâu, đừng nói dối ta.
2: Tao thấy có một cái hang đây rồi. Mình vào hang. Thế mày nằm tạm trên phiến đá này nhá.
1: Nước, Vịnh, nước. Thương đau ấy à, đau quá.
2: Đảo đâu ra nước bây giờ? Bọn biệt kích đang lục sục, không thể ra được. Lạnh quá. Nào, để tao ôm mày. Để tao ôm mày.
1: Nước, nước. Khát quá.
2: Đây rồi, được rồi. Có nước cho cậu rồi. Nào. Cắt cổ, cho Phương uống máu của nó. Đây.
1: Nước.
2: Đây.
1: Ngọt quá.
2: Vịnh. Sao thế?
1: Mày làm sao thế? Sao nôn ghê thế?
2: Tao chắc lại sốt rét rồi. Người tao có thấy ơn ớn, bắt đầu thấy lạnh.
1: Không lẽ chúng ta chết cùng ở đây? Mày phải về ngay, báo có ổ phục kích, kiểu đơn vị sắp hành quân qua đây. Mày sao rồi?
2: 6 giờ rồi.
1: 6 giờ đơn vị xuất phát. Chỉ sau 2 tiếng nữa, đơn vị sẽ tới đường gần hang rơi. Nhất định, mày phải báo cho đơn vị biết có ổ phục kích ở đây. Mày hiểu không?
2: Ngoài cửa hang vẫn lao sao tiếng bọn biệt kích. Tao đang sốt thế này, liệu có vượt qua được chốt của bọn nó không?
1: Mày phải cố gắng.
2: Nhưng
1: nếu mày sốt quá không kịp về thì hãy nhanh chóng căn thời điểm để nổ súng.
2: Nhưng
1: nhanh lên. Nhanh lên, kẻo không kịp nữa.
2: Nhưng còn mày.
1: Mày phải đi ngay đi.
2: Không, tao không thể bỏ mày được.
1: Đảng tiểu đội trưởng lệnh cho mày phải đi.
2: Ở đây không có tiểu đội trưởng và chiến sĩ. Tao với mày là hai thằng bạn, hai thằng đồng đội. Đồng đội không bỏ nhau được. Kìa, mày làm sao thế? Sao lại cố sức lao đầu vào hang thế?
1: Bỏ ra.
2: Làm gì thế?
1: Đợt nào cũng chết. Mày sẽ nhìn thấy tao chết ngay nếu mày không đi. Đi. Tính mạng cả đơn vị đang nằm trong tay mày đấy.
2: Phương,
1: mày đi.
2: Phương, mày không được chết. Tao sẽ quay trở lại.
1: Hãy để tao chết thanh thản.
2: Phương,
1: tao làm người tao khác lắm rồi. Họ đang chờ tao đấy. Không, tao không quen. Mày cút đi. Cút đi.
2: Tao đây Phương. Tao đây. Tao sẽ đưa mày về. Mày tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi Phương. Phương.
1: Vịnh.
2: Hả?
1: Mày, đây. Mày sẽ đến nhà tao chứ? 120 phố Hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mày phải đưa tao được về Hà Nội. Nhớ nha. 120
2: phố Hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tao nhớ rồi.
1: Đi nhanh lên. Kẻo không kịp đâu. Đơn vị xuất phát rồi đây. Bằng giá nào dù phải chết, mày cũng phải nổ súng để báo cho đơn vị biết có ổ phục kích ở đây. Vịnh nhá.
2: Mày đừng nói gở. Nếu tao chết, ai đưa mày về Hà Nội? Không lẽ hai thằng mình đều chôn vùi ở cái xó rừng này à?
1: Tao khao khát được sống. Nếu chết rồi thì lại khao khát về được với bố mẹ. Sinh mạng đồng chí mình cao hơn. Tao thà nằm lại xó hang này để đơn vị được an toàn.
2: Tao hiểu. Nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng ta là phải báo cho đơn vị biết có ổ phục kích ở đây bằng mọi giá.
1: Đây là mệnh lệnh. Mày hiểu chưa? Kể cả Vĩnh Viễn nằm lại đây, như thế chúng ta dẫu phải hy sinh cũng có thể.
2: Tao biết rồi.
1: Thanh thản được.
2: Tao lại đang chuẩn bị suốt. Tao phải đi ngay thôi. đợi tao nhé.
1: Đi đi.
2: Nếu còn sống, nhất định tao sẽ về tìm mày.
1: Đi đi.
2: Đưa mày trở về. Phương.
1: Đi nhanh đi.
2: Tao đi đây.
0: Một loạt súng, rồi nhiều loạt súng rộ lên. Phương sẽ gật đầu hài lòng, nấc nhẹ, miệng ngáp, rồi xỉu đi. Thấp thoáng phía sau Phương, linh hồn ông già, vốn là bộ đội kháng chiến chống Pháp, nhìn Phương bao dung, thương cảm. Ở một cách hang sâu, có bóng dáng mình, một vong hồn lính Sài Gòn. Ông già trồi lên đỡ Phương. Phương đã trở thành vong hồn. Phương giật mình, ngạc nhiên, ngoái nhìn ông già.
3: Ông là ai?
4: Ta là hồn ma.
3: Hồn ma?
4: Ta vốn là bộ đội 95, là người gác kho vũ khí tại hang rơi này. Ta chết ở đây là vì sốt rét. Ta vẫn tin sẽ có ngày đơn vị ta quay trở lại.
3: Không, tôi... Sao tôi lại nhìn thấy ông?
4: Con đã hy sinh rồi. Linh hồn của con vừa trút khỏi thể xác.
3: Không, không. Chẳng lẽ tôi đã...
4: Xong một kiếp người. Từ giờ con sẽ ở đây với ta. Hang rơi này sẽ là nơi trú ngụ của những vong hồn. Ngồi lên phiến đá này với ta.
3: Trời ơi, vết thương của tôi đã liền xẹo, không còn bị chảy máu nữa. Tôi, không lẽ tôi không còn bị thương?
4: Xong rồi chàng trai. Từ bây giờ con sẽ không còn đau đớn, không còn bị vết thương hành hạ.

0: Xong rồi, cái đó thuộc về trần gian. Con trở lại nguyên hình hài của con.
1: Nhưng ông là ai? Ông trẻ như thế, sao dám gọi tôi bằng con?
0: Không, ta không trẻ đâu. Hình hài ta thế này, lúc chết. Nhưng ta hơn con một thế hệ. Là đây đã. Rồi khắc biết. Đưa tay cho ta.
1: Nhưng mà rõ ràng chúng ta không thể chạm tay vào với nhau. Thế là sao?
0: Chúng ta ở bên nhau nhưng không thể chạm vào nhau. Đấy là một bất hạnh mà vong hồn phải gánh chịu. Ở đây rồi con sẽ quen.
1: Nhưng tại sao ông lại ở cùng với thằng lính Sài Gòn này?
0: Chết rồi. Nó chết rồi. Còn ta địch gì nữa? Nó ở đây với ta 2 năm rồi. Cũng chỉ là nạn nhân chiến tranh. Tội nó gánh. Phúc mình làm.
1: Lạy Chúa, anh ta chủ chạy ra khỏi hang làm gì vậy? Đó, đau ngay đi thôi. Tôi vô trong lát đây. Này ông, sao ông bảo tôi không đau đớn gì?
0: Chân đau như kim châm phải không con? Lùi bước trở lại hang đi. Sao, bình thường rồi phải không? Chúng ta chết ở đây, vong hồn chúng ta sẽ lẩn khuất quanh quẩn không đi xa được đâu. Cây xăng lẻ coi như là một cái mốc. Vong hồn ở hang rơi này không vượt qua được cái mốc ấy. Hang rơi là ngôi nhà của những vong hồn.
1: Ôi trời
0: ơi. Nhìn con kìa, con trai. Ta và các con, hồn đều lẩn khuất. Nhưng tâm chúng ta thanh sạch. Chúng ta chết vì dân, vì nước. Sao phải sợ kiếp vong hồn?
1: Vong hồn ư? Vong hồn là gì?
0: Con trai à, thế giới vong hồn, đó là một thế giới kẹt giữa trần thế và âm cung. Thế giới của những người chết uẩn khuất, chết vô danh, không tên, không tuổi, không mồ, không mả, không hương, không khói, không được thờ cúng, thừa nhận.
1: Thế sao tôi lại là vong hồn được? Tôi là Nguyễn Ngọc Phương, 20 tuổi, nhà ở phố Hồ Hoàn Kiếm. Bạn tôi sẽ trở lại đón tôi về, đưa tôi trở về Hà Nội, về với bố tôi, về với mẹ tôi, em gái tôi.
0: Kìa Phương, Phương ạ, con nghe này. Khi bạn bè người thân tìm đến, thắp hương lấy xác, nghĩa là chúng ta đã được thừa nhận. Lúc đó chúng ta mới thoát khỏi kiếp vong hồn, mới trở thành những linh hồn và được trở về quê hương bản quán.
1: Nhưng còn nếu, vì lý do nào đó, mà hang rơi này không có ai tìm đến thì sao?
0: Con trai, kiếp vong hồn cũng có hữu hạn thôi. Khi mặt trăng trùng khít với mặt trời, thì những vong hồn sẽ tan biến vĩnh viễn.
1: Tan biến vĩnh viễn là thế nào?
0: Là không tồn tại nữa. Là vong hồn của chúng ta sẽ không nhìn thấy nhau, không nói chuyện được với nhau, vô tri vô giác, như chưa từng có chúng ta trên đời này.
1: Không, không. Tôi không tin. Chẳng lẽ cuộc đời tôi, tất cả những gì tôi làm sẽ tan biến? Chẳng lẽ sau cuộc chiến tranh này, sự hy sinh của tôi và bao nhiêu người khác sẽ tan biến? Mọi người sẽ lãng quên chúng ta hay sao?
0: Đúng. Nếu như người đồng chí, người thân của chúng ta lãng quên, nhưng ta tin rằng họ sẽ không quên. Không thể quên được. Chính vì thế mà ta đã đợi chờ. Đợi khi cũng là sự trùng khít của mặt trăng với mặt trời, nhưng là để thoát chúng ta về kiếp linh hồn, chứ không phải là tan biến vĩnh viễn.
1: Tôi sẽ trở về. Bạn tôi sẽ quay lại đón tôi trở về với mẹ tôi. Tôi sẽ chờ bạn tôi.
0: Mỗi người chúng ta đều cần biết chờ đợi. Rồi đồng đội con, rồi đồng đội ta sẽ quay trở lại. Những người đồng đội thật sự sẽ không bao giờ bỏ nhau. Họ sẽ đưa chúng ta trở về quê hương bản quán.
2: Ngoài cửa hang, đám biệt kích ập đến, ẩn khuất trong góc tối. Vịnh di chuyển một cách khó khăn. Anh vừa chạy, vừa chống chọi với cơn sốt, vừa tránh tầm soát của biệt kích.
3: Trời đất ơi, giật nó đến đây mất tiêu rồi. Đúng là hai cái thằng diệt cộng đấy.
4: Tạm ra tìm đi, vô hang.
5: Dạ, thưa chỉ huy.

0: đi chưa? Trung úy sẽ ban phước lành cho cô em đấy.
1: Trời đất ơi, không có tai hả? Hay là điếc?
0: Mặt điếc, đợi đấy.
1: Tai nó có thể điếc, nhưng mà cái khác nó không có điếc.
2: Cô em, uống nước đi, rồi trả lời qua. Mày dám ném bi đông cho ta hả? Con nhỏ này dữ dằn quá ta, mà chẳng chắc không còn ham sống nữa. Tụi bay,
0: dạ,
2: chui nó lại.
0: Dạ.
1: Trình trung úy, lệnh của thượng cấp, ăn tối một tiếng, sau đó hành quân mật phục đường mòn chuyển quân qua cổng quân theo phương án một sếp.
2: Ừ, tụi bay nghe đây.
0: Dạ. Dạ.
2: Ăn tối rồi hành quân.
0: Nhé.
1: Dạ. Ăn đi, tranh thủ đi.
0: Dành cho con nhỏ kia ít đồ ăn đi chứ.
2: Cô em, uống đi.
1: Uống nè.
2: Rồi sẽ qua.
1: Uống nha.
2: À,
1: lão sự, con này lão
2: dám dỗ vào mặt ta hả? Đồ ba mày. Mày nè, quỳ xuống đóng mạnh tay đi đi, quỳ xuống.
1: Xếp ta bỏ mày quỳ xuống thì quỳ xuống.
3: Giọng toán trưởng chan chát đập vào vách núi. Ông già 9 năm từ trong hang ngó ra, nhìn những con rơi từ cửa hang bay túa ra. Phương bước ra đứng cạnh ông già, nhìn ra ngoài và bàng hoàng, luống cuống trước những gì diễn ra trước mắt. Trên đống thủy tinh vỡ, Thu, cô gái bị trói vẫn đứng trơ trơ, môi mím lại, mặt ngùn ngụt căm hờn giữa bọn biệt kích. Trong ánh sáng của ngọn lửa được đốt lên bập bùng.
4: Đầu hàng rồi, đã có sự chẳng mạnh.
5: Để con ra cứu cô ấy.
4: Không giúp được gì đâu con, âm dương cách biệt. Chúng ta chỉ là những vong hồn.
5: Nhưng con không thể ngồi nhìn chúng nó làm nhục cô ấy được. Để con... Con phải thử. Nào, để tôi cởi trói cho cô. Sao không thể chạm vào được? Thằng khốn này, ta phải đấm chết mày. Sao tay ta không có chút lực nào vậy? Thằng khốn vẫn chờ chờ mà ta suýt ngã. Ông, chúng ta bất lực thật rồi.
2: Quỳ xuống. Con này, mày to gan thiệt.
0: Quỳ xuống.
2: Mày giỏi à? Thằng kia,
0: nhá,
2: cởi trói cho nó.
0: Nhá.
1: Dạ sếp.
2: Lột quần áo nó ra.
1: Lột quần áo á, sếp đi em.
0: Cho anh hung cái.
2: Sao Quỳnh quán dùng tay che đậy hả? Sao lại có thể che được con mắt của chúng ta chứ? Quỳ xuống đi.
1: Xếp đẻ lột hẳn nó ra.
2: Quỳ xuống, quỳ xuống. Tao sẽ bảo toàn mạng sống cho mày.
6: Không đây nào, không đây nào. Chó chết, giết tao đi, giết đi.
1: Xếp nó
2: được.
1: Xếp là
2: chó. Mày sẽ được chết. Chết là chết. Chúng mày,
0: dạ.
2: Đè nó ra trên nền thủy tinh vỡ này.
0: Dạ.
1: Xem dương khoảng đè
2: chứ. Kéo dàn tay nó ra. Dạ. Cái chân nó ra cho tao. Dạ.
1: Xếp trước em vậy.
7: Mẹ ơi.
2: Chú ý. Cái gì?
0: Nó mất rồi.
2: Ê, mặt nó ngất. Cho chúng mày thay nhau. Cho chúng mày thay nhau đi. Cho chúng mày thay nhau đi.
5: Chúa ơi.
3: Ánh trăng rọi sáng phía ông già và Phương. Ông già cắn răng ngồi lặng trên phiến đá, nước mắt tràn ra. Phương bưng mặt không dám nhìn. Thằng biệt kích cuối cùng xốc quần đứng dậy bên xác cô gái.
8: Ta đã sống ở đây gần trọn hai cuộc chiến tranh. Mắt ta nhìn thấu mọi điều, nhưng chưa bao giờ phải chứng kiến điều thảm khốc đến thế.
5: Con mà còn sống sẽ quyết một phen sống mãi với chúng nó. Chúng nó tàn ác quá.
2: Đủ rồi.
0: Dạ.
2: Thu dọn đi.
1: Dạ thu gì chứ?
2: Chuẩn bị hành quân.
1: Dạ hành quân. Hành quân.
2: Con nhỏ đẹp quá trời. Trời thật là uổng phí. Uổng quá mà. Đi thôi tụi bay.
1: Dạ,
2: đi.
1: Dạ.
2: Đi.
1: Xem đi. Bỏ nó vậy hả?
0: Bỏ à.
1: Uổng nó đây. Quá.
2: Đi.
1: Hả tôi đi.
3: Quán biệt kích lục tục đi, trong hang chỉ còn

0: sát thu, ông già và Phương. Bình đã lại chui vào ngách hang của mình. Thu thoát xác, cô bàng hoàng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh hang rơi. Phương và ông già không ai bảo ai, cùng ra đỡ Thu.
1: Không, không, mày, chúng mày.
2: Dạ, ông phải tôi, ông phải, lạy Chúa, ông phải tôi.
3: Cậu lính kia.
2: Dạ.
3: Đi đâu đó một lát đi. Lúc này bộ đồ lính của mày sẽ làm mày chết lần nữa đấy.
2: Dạ.
3: Đi đi.
2: Dạ.
3: Còn con.
4: Dạ.
3: Vào với em con đi. Nó đang khóc đấy. Nó đang trốn vào trong góc hang để khóc. Nó đang cần được che chở.
2: Rồi cô ấy sẽ tự nín. Vong hồn không chạm được vào nhau. Vào có ích gì?
3: Không. Không, con trai. Vong hồn không chạm được vào nhau, nhưng có thể giao cảm với nhau bằng linh hồn, bằng trái tim. Thế giới vong hồn vẫn có tình cảm, tình yêu và thù hận. Lúc này chỉ cần con im lặng, ngồi bên cô ấy, thế là đủ.
2: Này em. Em ơi. Em.
1: Anh bộ đội. Anh ơi. Em. Em đau lắm. Chưa bao giờ em nhục thế. Em căm thù chúng nó.
3: Không cần thiết phải thế đâu con.
2: Bình tĩnh lại em.
1: Ông là ai ạ?
3: Ta là thế hệ trước của con. Hãy tin ta. Không chỉ mình con đau đớn đâu. Nỗi đau ấy là chung cho tất cả.
1: Nhưng mà còn thằng lính ngụy kia.
3: Ta biết. Thằng lính này không được quyền chia sẻ nỗi đau của chúng ta. Nhưng sẽ không công bằng nếu trút mọi thứ lên đầu nó. Cần phải biết tha thứ con ạ.
1: Ông ơi, nhưng mà để làm gì hả ông? Ông ơi, để làm gì hả ông?
3: Để ít nhất nỗi đau của chúng ta được khỏa lấp trong thanh thản. Để khép lại một trang đời. Và hy vọng.
1: Hy vọng.
3: Đúng.
1: Hy vọng.
3: Đúng. Tha thứ để hy vọng. Đừng đánh mất hy vọng. Hãy tin ta. Đất nước không bao giờ quên chúng ta đâu. Nào. Hãy tạm gạt sang bên nỗi đau trần thế. Đau đớn, thù hận. Để lại phàm trần. Ở đây không có chiến tuyến nào cả. Chiến tranh ở hang rơi đã kết thúc. Các con hiểu không?
2: Dạ.
0: Góc rừng gần hang rơi bóng tối. Những ánh đèn pin lấp loáng, toán biệt kích lục tục di chuyển nhấp nhô theo sườn núi. Ở một góc tối, Vịnh nép người vào một lùm cây, lau mồ hôi, nhìn đồng hồ đầy sốt ruột. Loại quanh hơn một tiếng đồng hồ, không vượt qua được các chốt biệt kích của địch. Làm thế nào bây giờ? Đơn vị mình sắp hành quân đến rồi. Chà ôi, đừng như thế chứ. Cơn sốt lại đến rồi.
5: Nhanh lên! Chị mố gọi đại bàng. Chị mố gọi đại bàng.
6: Có.
5: Đoàn cao pháo đã xuất hiện. Đang di chuyển. Chuẩn bị.
6: Nhanh lên! Tao nghe rõ tiếng gạt chốt súng. Chúng mày, mau soi rõ xem sao.
7: Trời đất đi, cho loạt súng cho chắc. Đêm tối rắn rết, chắc gì mày nghe đúng hả?
2: Vịnh ơi, bằng giá nào, dù có phải chết, mày cũng phải nổ súng để báo cho đơn vị biết có ổ phục kích ở đây. Vịnh nhá.
6: Bắn đi.
0: Mình phải nổ súng báo hiệu, kẻo không kịp nữa. Nổ súng, coi như mình sẽ hy sinh, nhưng đơn vị sẽ thoát.
6: Chúng mày,
7: hả?
6: Đã có lệnh của thượng cấp không được bắn. Cậu quân sắp tới nơi rồi.
0: 8 giờ rồi. Đơn vị sắp tới đây. Nếu không nổ súng báo cho anh em thì không kịp nữa. Bắn đi. Chết là cùng. Đừng hèn.
2: Đây là mệnh lệnh.
6: Là mệnh lệnh.
2: Mày hiểu chưa? Kể cả Vĩnh Viễn nằm lại đây. Như thế chúng ta dẫu phải hy sinh, cũng có thể thanh thản được.
0: Vịnh, mày phải chiến thắng cơn sốt này. Đảng nào cũng chết. Mày hãy chọn một cái chết đàng hoàng.
4: cái chết của người lính. Nổ súng đi, Vĩnh. Không, không, đừng. Đơn vị chắc cũng sắp đến nơi rồi. Mình có nổ súng cũng thế thôi. Sẽ không ai trách mình. Sẽ không ai trách mình cả. Mình bị sốt. Bắn. Không bắn. Bắn. Tích tắc trôi qua, như trống ngực dồn dập, yên tĩnh ngạt thở. Những ánh đèn pin của quân biệt kích lấp loáng di chuyển. Nòng súng AK trong tay Vĩnh thẳng, rồi nghiêng đi. Vĩnh gục xuống. Một ánh chớp chói lòa và tiếng nổ long trời cùng tiếng súng dữ dội. Tại hậu cứ, nơi có dòng suối với những viên đá quậy, lùm cây nhỏ và ba cô gái, Lanh, Sương, mỗi người một ngả lo lắng đi tìm Thu, vừa đi vừa gọi. Giọng họ bắt đầu khàn.
8: Con khỉ này, sao mãi không về nhỉ? Một ngày một đêm rồi. Nó dẫn đường cho bộ đội đến dốc tiến, qua dốc lùi, cũng chỉ mất có một buổi thôi mà.
9: Chị ơi, hay mình giang ao nó lên, cho nó sốt ruột, kiểu gì nó cũng về chị ạ.
8: Cái Thù có tính la cả đâu mà phải bày đặt thế. Chị chỉ lo nó bị làm sao. Kìa, Sương ơi, Sương.
9: Khiếp, gì mà gọi. Ai nằm không khoeo giữa vườn rau thế kia?
8: Quân ta. Nhưng hình như đã. Để chị xem nhá. Ôi, may quá, vẫn còn sống. Người sốt hầm hập. Nào, Sương, sao đứng ngây ra thế? Giúp chị một tay đi. Mình đỡ anh ấy về lán của chúng mình.
9: Vâng, vâng, vâng. Bố ơi, bố tỉnh cho con nhờ. 3 ngày rồi chứ có ít à? Cố mãi mới bón được ít sữa, ít cơm nữa chứ.
8: Sốt hết cả ruột.
9: Không biết anh ta ở đơn vị nào nhỉ? Liệu có phải dân tụt tạt, chuẩn bị đào ngũ? Chị ơi, làm sao bây giờ hả chị?
8: Còn làm sao nữa? Phục cượng lại sức, rồi lúc ấy tính tiếp.
9: Thôi, anh ta cứ ở tạm đây cũng được, cho có tí hơi hướng đàn ông. Em quản thằng hộ pháp lái xe nhà em là đủ rồi. Cái Thu trẻ con không nói làm gì, chỉ mình chị còn trơ vơ. Dáng phục cho hắn sống, chị đeo vào, biết đâu lại trả tươm nhất hộ ấy chứ.
8: Con khỉ, ruột tao đang rối bời lên đây này. Thu ơi là Thu, sao đi mãi không về thế không biết?
9: Không biết nó đang ở đâu nữa. Con làm sao không? Em lại loanh quanh lúc nữa, xem có thấy cái Thu không. Từ giờ em giao trọng trách chăm sóc cái cục nợ từ trên trời rơi xuống này cho chị đi nhá.
8: Giao cái con khỉ, mày đi mà chăm.
9: Thôi được rồi, bây giờ oản tu ti nhá. Nào.
10: 1, 2, 3.
9: Đấy, thấy chưa? Chạy trời không thoát khỏi số nha. Thôi, em đi tìm cái Thu xem sao đã nhá.
8: Ừ, đi đi.
4: Nóng quá. Thuyên, đợi anh. Đợi anh Thuyên nhá.
11: Anh Vịnh, ai lại cởi trần như thế?
4: Có ai nhìn thấy đâu, Thuyên này. Mai em đi rồi.
11: Bao giờ anh mới về? Bao giờ mới hết chiến tranh? Nhưng mà em sẽ chờ anh.
4: Nếu anh có không trở về
11: cái mộng thì
4: em hãy lấy chồng sinh con. Kìa, sao lại bịt mồm không cho anh nói?
11: Không, nhất định anh phải trở về. Anh phải trở về với em. Em sẽ chờ anh, sẽ đợi anh. Dù thế nào chúng mình cũng không thể lạc mất nhau anh nhá. Nào, cho em ôm anh một cái. Nào.
4: Thuyền ơi, Nếu chúng mình lạc nhau thì sao?
11: Chúng mình tin yêu nhau, chúng mình sẽ không bao giờ lạc nhau.
4: Nhưng Chiến tranh không nói trước được điều gì. Anh muốn chúng mình có hạnh phúc bây giờ, ngay bây giờ. Kìa Thuyền, anh muốn em hãy cho anh được làm đàn ông trước khi ra trận. Thuyên,
11: không,
4: nào.
11: Không, không. Đừng anh, đừng mà. Hãy đợi đến ngày hòa bình nhé.
4: Thuyên ơi, đừng từ chối anh. Đừng từ chối anh,
11: không.
4: Thuyên.
11: Đừng, đừng, đừng.
4: Không, không.
11: sợ lắm, em sợ lắm.
4: Chúng mình là của nhau cơ mà, Thuyên.
11: Em sẽ đợi anh, em sẽ đợi anh. Bao lâu em cũng sẽ đợi anh. Mai anh đi rồi, em nhớ anh, em nhớ anh lắm.
0: Trở lại hiện tại, Vịnh trong mơ màng đã ôm ghì lấy Lanh. Lanh gỡ Vịnh ra, nhưng lại giật bắn người.
8: Trời ơi, người nóng hầm hập thế này.
4: Kìa, Thuyên, Thuyên, Thuyên ơi.
8: Em đây, Thuyên của anh đây.
4: Thuyên, anh yêu em mà, anh yêu em. Thuyên, Thuyên, anh nhớ em quá, anh nhớ em quá, Thuyên ơi.
8: Mình phải thoát ra khỏi cảnh này. Nhưng kìa, anh ấy nhìn mình sao tội nghiệp thế. Mình không đành lòng.
4: Kìa em ơi, Thuyên, mai anh đi rồi. Thuyên.
8: Cái gì thế này, Lanh? Nụ hôn đầu đời, mày đã chờ đợi nó, và bây giờ nó đến trong hoàn cảnh này. Lanh, mày có thực hiện được lời hứa với chính mình? Mày sẽ lấy chồng, sinh con không? Lanh, mày còn chờ đến bao giờ? Hãy sống thực sự là mình đi. Hãy thực hiện lời hứa với chính mình ngay bây giờ đi.
0: Đèn sáng phía bờ suối, sương thơ thẩn tìm Thu. Gió thổi làm chiếc áo lót của Thu rơi từ lùm cây bay xuống suối. Sương nhìn ngờ ngợ. Cô lội xuống vớt lên. Sương bàng hoàng cầm chiếc áo lót có thêu chữ T của Thu bị xé gần rách làm đôi, có vết máu đã khô.
9: Thu ơi, em bị làm sao thế? Thu ơi, trời ơi, chị Lanh, mình phải báo ngay cho chị Lanh. Chị Lanh, chị Lanh ơi!
8: Gì thế em?
9: Em đã tìm thấy chiếc áo lót của Thu ở dưới bờ suối, nhưng tìm mãi mà có dấu vết nào khác chị ạ.
8: Cái Thu, áo lót của cái Thu.
9: Vâng.
8: Sao lại thế? Nó đã gặp chuyện gì rồi?
9: Em lo, có chuyện chẳng lành chị ạ. Chị ơi, em nhớ ra rồi. Mấy hôm trước, chị nhớ không? Em có kể với chị, em nhìn thấy trực thăng đậu mé bên kia núi, phía đường mòn chuyển quân chiến dịch. Tối đó có đụng độ, súng bắn rất nhiều. Hay là cái Thu đã bị chúng nó bắt rồi làm nhục?
8: Không, không. Cầu trời Phật cho Thu vẫn còn sống, cho cái Thu trở về. Dù còn sống hay đã mất, Thu ơi, hãy về với các chị. Cánh rừng mênh mông này, các chị biết tìm em ở đâu? Thu ơi,
9: Thu ơi.
4: Tôi cũng muốn đi tìm.
8: Anh muốn đi đâu? Tìm ai?
4: Phương, hàng rơi, Phương. Tao sẽ tìm về. Tao sẽ tìm về đơn vị. Tao sẽ tìm mày, Phương ơi, Phương. Tôi đang ở đâu thế này? Ai Như, có phải Thuyên không? Thuyên ơi, Thuyên. Tôi đang ở đâu thế này?
9: Anh ở đơn vị nào? Anh có nhớ không?
4: Nông trường 62, D3, C1. Một số người. Phương. Phương. Chắc đã hy sinh rồi. Tôi hỏi sao các cô... Sao các cô lại hỏi tôi? Sao tôi lại ở đây? Kìa, cho tôi về đơn vị. Cho tôi về hàng rơi. Phương ơi, chờ tao. Sao tôi...
0: Vịnh muốn đứng dậy, rồi lại nằm vật ra, run bần bật. Lanh đỡ Vịnh, nhận ra Vịnh sốt hầm hập.
8: Sao anh lại run rẩy thế này? Anh lại bị sốt rồi. Anh ở đây với em. Thuyền đây, Thuyền của anh đây.
9: Chị Lanh, chị giỏi thế. Cả tuần nay, anh chàng này chỉ cần một liều thuốc tên Thuyên là giảm bệnh. Chị chữa cho anh ấy đi nhá. Hai người cứ yêu nhau đi. Có núi rừng, có em trứng giám. Kẻo hết chiến tranh, hết tuổi yêu, hay dại mồm, bom đạn sống chết. Chả biết thế nào.
8: Còn Danh, hắn có người yêu rồi. Chẳng qua hắn nhớ người yêu, mê mê dở dở. Tưởng chị là người yêu của hắn.
9: Tưởng thế là tốt ý. Tốt hơn cả thuốc đấy. Chị cứ để anh ấy tưởng như thế đi. Tỉnh lại ạ ngay. Này,

0: Em có biết cũng coi như không nhìn thấy gì đâu. Chị cứ yên tâm đi. Thôi thôi, em đi ra ngoài đây, để chỗ này cho hai người có tình tứ. Em đi nha.
1: Đến giờ uống thuốc rồi, anh uống thuốc đi.
2: Em sao để anh đợi mãi? Em lại cho anh nhé.
1: Đừng, anh.
2: Chúng mình là của nhau cơ mà.
1: Đừng, đừng.
2: Kiểu em, mai anh đi rồi, không biết bao giờ anh mới trở về.
1: Không, anh đã đi làm sao được.
2: Chị là ai? Chị là ai?
1: Là ai ư? Anh có biết anh vừa làm gì với tôi không? Trời ơi, đời con gái của tôi.
2: Ơ kìa, nhưng chị là ai? Sao tôi lại ở đây? Chị chạy đi đâu thế?
1: Trời ơi, trong vai một người con gái khác, mình đang làm gì thế này? Nhận chút tình yêu của kẻ hoang tưởng, nhận hay đánh cắp, mặc kệ. Không phải tình yêu, mà là sự cô đơn, bé nhỏ và tình thương, sự khao khát. Mà thôi, cắt nghĩa để làm gì chứ? Ra tìm con Sương. Kìa, nó đang tắm giữa suối, da thịt sáng cả một vùng.
3: Sương ơi, về thôi, tắm gì mà kỹ thế?
4: Có cái lão kia, thành ra lâu rồi em không được tắm tiên. Thích lắm chị ạ. Em tắm thêm một lát nữa. Chị ơi, xuống đây với em.
3: Không, hôm nay chị hơi mệt, không muốn tắm.
4: Thế thì bà già cứ ngồi ở trên bờ xem em tắm nhá.
1: Sương ơi, bỗng dưng chị thấy sợ. Tự nhiên chị nhìn thấy em khác lắm. Lên đi em, Sương ơi.
4: Khác á? Em nhìn chị cũng thấy rất khác. Khác lắm ý. Khác vì sao? Khai mau.
3: Chị nói thật đây, lên đi em.
4: Chị cứ mặc em, chắc chỉ nay mai xế nhà em về, rau em hái rồi đấy, em để ở trên bờ ấy. Chị mang về nấu trước đi nhá.
3: Cái con khỉ này, tắm nhanh rồi về đấy. Chị vào lán đã nhá.
4: Vâng.
5: Tiếng rít gợn gáy của một chiếc máy bay bay rất thấp, tiếng bom nổ.
1: Ôi chết rồi, cái Sương.
2: Bom, sao thế? Ra ngoài lán xem sao.
1: Sương ơi.
2: Em làm sao thế này?
1: Đi bộ đội, mất chân mất tay, được gọi là thương binh. Một thân xác vùi lại, được gọi là liệt sĩ. Nhưng tuổi trẻ của chúng tôi, hạnh phúc của chúng tôi, ước mơ của chúng tôi vùi lại ở cánh rừng này thì được gọi là gì?
2: Kìa em, chúng ta là đồng đội.
1: Hậu cứ có ba chị em, nay chỉ còn mình tôi. Sớm muộn tôi cũng phải về đơn vị. Chờ một vài ngày tới, người yêu Dương về thắp cho nó nén hương, tôi cũng không thể ở đây một mình với anh. Anh, hãy trở về đơn vị của anh đi.
2: Thực ra tôi không chắc được bây giờ đơn vị tôi đang ở đâu. Tôi nhớ hôm đó chúng tôi đang đi thì bị phục kích. À rồi, tôi nhớ rồi, tôi bị truy đuổi, bị mất súng, mất cả đồng hồ.
1: Thế anh có liên quan gì đến trận đụng độ ở bên kia núi không? Cái Thu em út của chúng tôi cũng mất tích từ hôm đó.
2: Có lẽ tôi đã ở đó, nhưng rồi tôi bị lạc mất đồng đội. Tại sao tôi lại ở đây? Tôi đã gặp các cô thế nào? Tôi chịu, không thể nhớ ra được.
1: Anh bị sốt rét, nằm bất tỉnh ở ven suối. Chị em tôi đã đưa anh về đây. Đây là hậu cứ của nông trường 74. Hôm trước, trong lúc mê sảng, anh nói ở nông trường 62, D3, C1.
2: Đúng thế.
1: Đơn vị của anh đóng quân ở đâu?
2: Lúc tôi đi lạc, đơn vị tôi ở Đắc Quýt. Nhưng bây giờ thì không biết. Người còn, người mất, đã hơn tháng trời. Cũng có thể đơn vị tôi đã hành quân đi nơi khác.
1: Chiến dịch đang mở rộng. Có lẽ đơn vị của anh đã di chuyển. Anh hãy tìm về đơn vị, may sao còn kịp.
2: Cảm ơn Lanh. Tình cảm của cô, hơi ấm của cô đã thay người yêu tôi, cho tôi sức mạnh vượt qua cái chết. Lanh, cảm ơn cô. Tôi xin lỗi, tôi đã...
1: Những gì đã có giữa chúng ta, chỉ có chúng ta và Sương biết. Cũng có thể tôi đang mang giọt máu của anh. Nếu có thế nào, dù sống hay chết, tôi cũng quyết giữ. Thôi, coi như là duyên phận. Đây là địa chỉ nhà tôi. Tôi đã ghi lại sau tấm ảnh. Anh đi đi, hãy về với Thuyên. Chị ấy đang chờ đợi anh. Mai sau, nếu anh còn nhớ những ngày này, anh có thể tìm đến.
5: Tại Hàn Giới, đang ngơ ngác giữa khu căn cứ bỏ không, Vịnh mừng rỡ khi thấy một tốp lính lạ đi ngang qua, vội chạy lại gần. Các đồng chí.
6: Chào anh.
5: Chào các đồng chí.
6: Chào anh.
5: Các đồng chí cho hỏi, căn cứ của nông trường 62 bây giờ chuyển đi đâu?
6: À, bọn này mới đến, biết làm sao được. Vùng này giờ thành hậu cứ rồi.
7: Hiệp định bị phá, chiến dịch đang lan rộng, biết đâu mà lần. Bây giờ chỉ có nhào dù, chiến đấu.
5: Trên đường, các đồng chí có thấy trận địa pháo 57 của D3 không?
6: Ồ, hay cái ông này, đã bảo là mới đến, biết gì đâu mà trả lời.
5: Vâng, tôi cảm ơn. Đơn vị mình bây giờ ở đâu, ai còn ai mất. Vịnh, mày đã hèn nhát, không dám đổ súng đến lúc cần thiết. Chắc chắn, đơn vị đã rơi vào ổ phục kích. Không, lúc đó, cơn sốt ập đến quá khủng khiếp, khiến mình mê man không biết gì nữa. Không phải. Thằng Phương vẫn nằm trong hang rơi. Mày phải về hang rơi, xem thằng Phương thế nào đã.
8: Anh ơi, chúng mình tránh vào hang đi anh Phương, máy bay đấy.
9: Thua, phận vong hồn, còn sợ gì bom đạn nữa.
8: Nhưng mà em vẫn chưa quen được kiếp vong hồn, em vẫn chưa tin là mình đã chết.
9: Chúng mình không chết đâu Thua, chỉ là chúng mình đang sống một kiếp sống khác, một cuộc sống khác, không còn bom đạn, chiến tranh, chỉ có tình yêu thương và nỗi đợi chờ. Dù có thế nào, đồng đội mình quay trở lại, có thể như thế không?
10: Đồng đội không bao giờ bỏ nhau, chỉ có thể vì lý do nào đó đồng đội của con mới không quay trở lại. Nhỡ nó bị ốm đau hay phục kích thì sao?
9: Vâng, con hiểu đồng đội của con.
5: Gần hang rơi, Vịnh định thần nhìn lại cảnh vật cây xăng lè bị gãy ngang thân. Trước mặt hang rơi giờ là con đường vận chuyển. Cây xăng lẻ đâu nhỉ? Đúng ở đây rồi. Chắc bị bom đánh. Cái hang rơi. Có bị lấp không? Kìa, có đơn vị bộ đội đang tới. Ai kia? Thằng Phương. Phương ơi!
6: À, này, giở người à?
5: Phương!
6: Dở à?
5: Tôi nhầm. Chào các đồng chí. Các đồng chí cho tôi hỏi, D3 hiện đang ở đâu? Các đồng chí có biết không?
11: Chịu.
5: Lại một đơn vị khác. Lại hỏi. Lại lắc đầu. Tiếng xe pháo ầm ĩ. Chiến dịch này.

0: Đồng chí cho tôi hỏi. Tôi...
1: Đơn vị nào?
0: D3, nông trường 62.
1: Đây cũng lính 62. Ông đi đâu? Sao bây giờ mới hỏi D3?
0: Tôi bị lạc ạ.
1: Cách đây một tháng, D3 bị phục kích ngay tại khu rừng này. Nhiều người hy sinh và bị thương lắm.
0: Tiếng Phương vang vang như một ám ảnh với Vịnh.
2: Nhanh lên Vịnh, đơn vị sắp sanh quân qua đây. Mày phải đi ngay, đằng nào cũng chết. Mày sẽ nhìn thấy tao chết ngay. Nếu mày không đi, đi. Cả đơn vị nằm trong tay mày đấy.
3: Sao mà đực mặt ra thế hả? Lạc kiểu gì mà lạc tận một tháng. Cũng may là phúc cho ông đấy nhá. Không thì toi rồi. D3 mất quá nửa quân số.
0: Hả? Sao? Đồng chí nói gì? Anh em ơi, lỗi tại tôi. Tại tôi tất cả. Phương ơi.
1: Này, đồng chí. Đồng chí có nghe tôi nói gì không? Có định đi tìm đơn vị nữa không?
0: Vâng. Đồng chí cho tôi hỏi, bây giờ D3 đang ở đâu ạ?
1: Sau khi bổ sung quân số, D3 đang đánh chiến dịch đường số 14.
0: Đường 14 ạ?
3: Ừ. Cả nông trường 62 đều về hướng chiến dịch này. Nếu ông là lính D3, tìm về đơn vị ấy, thì chúng tôi cho đi nhờ xe nhé.
4: Lô 19, bắn pháo khói, đơn vị triển khai trận địa chiến đấu.
5: Một góc rừng gần hang dây. Không khí yên tĩnh sau trận bom. Khu rừng tan hoang, mảng núi phía trước mặt bị sạt lở. Vịnh không theo kịp đơn vị pháo, đã bị sức ép nên nằm bất động. Vịnh choàng tỉnh dậy trong một cái hang. Những người lính khai thác gỗ vây quanh anh. Vịnh ngơ ngác, sợ hãi.
3: Này, giờ này còn ngủ trương mắt ếch ở cái xó rừng này ông tướng?
0: Các đồng chí là... Tôi đi tìm đơn vị, nhưng chiến tranh loạn lạc, chả tìm được, đành chết dí ở đây.
3: Hòa bình rồi bố ạ. Thiên hạ người ta rầm rầm đi về, bố còn tiếc giấc ngủ ở cái số rừng này à?
0: Hòa bình thật à?
1: Hòa bình nửa năm nay rồi.
0: Thế sao các ông...
3: Chúng tôi là lính tăng gia, đi khai thác gỗ.
4: Ông ở đơn vị nào?
0: Tôi là lính D3, nông trường 62 ạ.
3: Biết. Lính cao xạ, đấy. Nhưng mà này, sao ông lại ở đây?
0: Tôi và một người bạn của tôi bị phục kích ạ. Bạn tôi đã hy sinh ở trong hang rơi, còn tôi bị lạc.
6: Thế sao đồng đội của ông hy sinh mà mình ông lại trốn thoát?
1: Ông bỏ đồng đội phải không?
0: Không.
1: Hay là tù tát?
6: Nói.
0: Tôi.
1: Nếu vấp phải những tội trên ấy thì là trọng tội đấy.
6: Đúng rồi đấy. Thế giấy tờ của ông đâu? Đâu?
0: Chắc là tôi đã đánh mất rồi ạ. Tôi bị sốt rét, lạc đường, được cứu chữa. Nhưng bây giờ thì không có gì hết ạ. Đến tên tôi chắc cũng đã bị gạch khỏi quân số của đơn vị. Nữa là giấy tờ. Các ông định làm gì tôi nữa?
6: Cứ ở đây với chúng tôi, nha. Chúng tôi tạm giữ anh. Sau này đưa về đơn vị, trắng đen sẽ rõ ràng xác minh. Tại sao anh lại trốn tránh, chui lủi?
1: Nếu anh không có vấn đề gì, đơn vị sẽ giải quyết chính sách cho anh. Còn không ấy, thì tòa án binh sẽ xem xét và phán quyết.
3: Công tội rõ ràng, dám làm ấy thì phải dám chịu.
6: Phải.
3: Trái Nam Nhi sợ cái gì? Mà chiến tranh mà, anh hùng cũng lắm. Mà này các ông ơi, hèn nhát cũng nhiều lắm.
0: Tôi không.
6: Chiến tranh dễ nhập nhèm trắng đen.
3: Đúng.
6: Nhưng hòa bình, tất cả đều được rõ ràng. Đi bộ đội chỉ mong đến ngày chiến thắng trở về. Nhưng mà ối thẳng không được về đâu công ạ. Có khi chỉ vì một phút hèn.
3: Đúng đấy.
7: Hèn nhát, đúng lắm. Vịnh, mày đã hèn nhát không dám nổ súng. Nếu mày nổ súng thì đã không có thương vong cho đơn vị. Dù mày có phải hy sinh thì đó cũng là cái chết vẻ vang. Tao thất vọng với mày quá. Vịnh, sao lại thế hả Vịnh? Vịnh!
0: Không! Không!
6: Nó chạy trốn rồi, mau qua trường nó.
1: Cậu kệ nó. Khi nó đã cố trốn ấy thì cũng không nên cố tìm làm gì. Thằng này nhất định có vấn đề.
6: Cái thân làm tội cái đời. Đi theo bọn mình tìm về đơn vị thì còn có cơm để mà ngẩng mặt lên làm người. Kiểu này á, hòa bình rồi nhưng lại vẫn chui lủi thôi công ạ.
1: Cứ trốn tránh chui lủi thì chả thà tự xóa tên khỏi cuộc đời này, phải không?
0: Phương ơi, vì tao hèn nhát, tao ngập ngừng không dám hy sinh tính mạng của mình nên không dám nổ súng.

0: hại đơn vị bị tổn thất. Tao đã phải bỏ lại mày. Nhưng tao cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Tao không còn mặt mũi nào đối diện với mày được nữa. Tao đáng phải chịu sự trừng phạt của cuộc sống. Tao tìm cách về quê, xem tình hình thế nào.
1: Anh Lít ơi, tối quá, em sợ lắm.
2: Có anh đây, sợ cái gì hả Thuyên?
1: Hôm anh ấy lên đường, trời cũng tối hệt thế này.
2: Anh biết, nhưng thôi, đừng gợi lại làm gì những điều đã qua.
1: Vâng, nhưng không bao giờ em quên được anh ấy. Tình cảm của em với anh Vịnh, anh cũng như người dân làng mình đều đã biết cả. Nếu như không có chiến tranh, em đã là vợ của anh ấy. Sau này anh đừng lấy đó làm điều.
2: Anh hiểu, em không có lỗi gì cả. Đây là do chiến tranh, cũng là do duyên phận. Vì tổ quốc, Vịnh đã hy sinh mới đến lượt anh làm chồng của em. Bất hạnh của người này là may mắn của người khác. Mẹ Vịnh đã tin tưởng gửi gắm em cho anh. Anh phải có trách nhiệm, phải yêu thương em hơn, bù cho Vịnh.
1: Anh, chúng ta thắp hương cho bà đã, rồi sang thắp hương cho anh ấy. Em coi mẹ anh Vịnh như mẹ của mình. Đợi hết tang bà, mình mới cưới anh nhé.
2: Ừ, anh hiểu. Em muốn thế nào cũng được.
0: Thuyền, Thuyền ơi, ngày nào chúng ta còn ngồi đây? Bây giờ em ngay trước mặt mà cách xa muôn trùng. Vì chiến tranh, vì sự hèn đớn và tội lỗi của anh, đành lỡ hẹn với em kiếp này. Thuyền, tha lỗi cho anh.
2: Thuyền, chúng ta về thôi, khuya rồi.
1: Vâng.
2: Những người đã khuất sẽ được an lòng, siêu thoát khi thấy người sống hạnh phúc, vui vẻ.
0: Mẹ ơi, con về, quỳ dưới mộ mẹ đây. Con biết mẹ đã lo buồn cho con nhiều lắm. Con đầu xanh tuổi trẻ, xông pha trận mà. Ai ngờ được, cuối cùng chỉ vì một phút đớn hèn và sự tàn nhẫn của cơn sốt rừng đã khiến con mắc sai lầm, đẩy con vào thân phận chui nhùi. Mẹ, con cũng định về cho có mẹ có con. Rồi con sẽ tìm về đơn vị thú nhận tội lỗi của mình. Nhưng bây giờ, con không còn gì cả mẹ ạ. Mẹ mất, Thuyên đi lấy chồng. Con không đủ sức, không đủ dũng cảm để làm lại. Mẹ ơi, con buồn lắm. Con buồn lắm mẹ ơi. Để hiểu cái làm nên danh phận của một con người chỉ là vệt ranh giới, một vệt ranh giới mỏng mà phân định vinh và nhục. Mẹ ơi, muộn quá rồi, muộn quá rồi. Con xin lỗi mẹ. Mẹ ơi, con có lỗi với mẹ. Con có lỗi với mẹ. Còn đây, đây là liệt sĩ Nguyễn Kim Vịnh, nhập ngũ ngày 11 tháng 1 năm 1972, quê quán Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội. Hy sinh tại chiến trường Đông Nam Bộ tháng 11 năm 1974. Vịnh, Vịnh, nếu mày hy sinh cùng đồng đội, mày đã có thể xứng đáng nằm trong nghĩa trang này. Mày chưa chết, mày có tội, mày đã để đơn vị bị phục kích. Mày đã thất hứa với thằng Phương, bỏ nó trong hang rơi. Mày phải đưa nó trở về. Nhưng liệu mày có dám đối mặt với nó không? Mày có dám?
3: Chúng tôi tạm giữ anh, sau này áp giải về đơn vị, trắng đen công tội sẽ rõ ràng. Đơn vị sẽ xác minh tại sao anh lại trốn tránh chui lủi.
4: Nếu anh không có vấn đề gì, đơn vị sẽ giải quyết chính xác cho anh. Còn không thì tòa án binh sẽ xem xét và phán quyết.
0: Vịnh, cái thân mày còn lo không xong, huống hồ đòi mang hải cốt bạn mày về. Mày bị xóa tên khỏi cuộc đời này, còn ai chấp nhận mày, ai tin mày nữa. Vịnh,
1: Cũng có thể tôi đang mang giọt máu của anh. Nếu có thế nào, dù sống chết tôi cũng quyết giữ. Thôi, coi như là duyên phận. Đây là địa chỉ nhà tôi.
0: Lành ơi, Lành, tôi không thể về đơn vị. Tôi cũng không thể ở lại quê hương. Mẹ tôi đã mất. Trong mắt mọi người, tôi đã là liệt sĩ. Chỉ còn một người đợi tôi. Tôi biết, xã Phú An, huyện Phú Bình, tỉnh Phú Thọ. Tôi sẽ đến. Hàng rơi, 40 năm sau, cảnh vật có nhiều thay đổi. Cảnh rừng thưa thớt, cây xăng lẻ không còn. Hồn Phương và Thu ngồi trước cửa hang.
5: Cây xăng lẻ là dấu mốc để tìm về hang rơi. Nay chẳng còn, không biết bạn anh có tìm được đường về đây nữa không?
6: Anh lo xa thế ư? Nếu bạn anh đã nhớ đến anh, thì chặt một cây hay cả cánh rừng này, người ta vẫn nhớ, vẫn tìm về. Đường tìm về là đường ghi nhớ ở trong trái tim, chứ không phải là một cái cây làm dấu mốc.
5: Không biết Vịnh làm sao mà mãi không thấy quay lại. Cả bạn bè anh nữa. À, trinh sát không biết thằng nào còn thằng nào mất. Thằng Vịnh chắc đã mất rồi. Chứ nếu sống, nó đã không bắt anh phải chờ đợi đến ngần ấy năm trời. 40 năm rồi. Nhanh quá.
6: 40 năm. Bao nhiêu điều đã xảy ra.
5: Bố mẹ anh bây giờ không biết còn sống không. Nếu còn chắc cũng già lắm. Anh không hình dung nổi khuôn mặt bố mẹ mình bây giờ.
6: Anh nhắc đến bố mẹ khiến em quay quắt nhớ nhà. Bố mẹ em, chị em.
5: Em gái anh chắc bây giờ nó đã lên chức bà rồi.
6: Nếu em còn sống, chắc em em cũng đã có chồng, có con, có khi còn có cháu nữa ấy chứ. Không biết chị Lanh, chị Sương bây giờ ra sao? Các chị ấy có còn sống không? Có còn nhớ tới em không? 40 năm, em vẫn giữ chiếc vòng bạc kỷ niệm của chị Lanh cho em mượn. Vì hồi đó em đeo, em thích lắm. Nhưng em không bao giờ có dịp trả lại chị ấy nữa. Không biết chị Lanh có còn nhớ chiếc vòng bạc này nữa không?
5: Thời chiến, cái sống cái chết cận kề. Mà sống vô tư đơn giản thật. Đứa nào cũng rôm rả khi mơ về ngày hết chiến tranh.
6: Anh ơi, anh kể đi về những ước mơ ấy.
5: Em thuộc lòng rồi còn gì. Chúng ta đã kể, đã nghe đến hàng trăm lần rồi.
6: Không, em vẫn muốn nghe. Đến chừng nào chúng ta hết kiếp vong hồn.
5: Ừ, ước mơ. Long bảo hết chiến tranh sẽ mặc nguyên bộ đồ trận để tổ chức lễ cưới cô người yêu. Cưới ngay không chậm trễ một giờ nào. Cường Choát ước làm tướng. Ngọc Khập ước ra phố Hàng Buồm mua một con ngỗng quay thật nóng bự. Bọc vào giấy báo, nhoáng mỡ, phòng xuống Cổ Tân làm hai vại bia hơi. Rồi a lê phập. Đọc hợp ước thế mà nước miếng thằng nào thằng ấy tứa ra hết lượt. Những thằng sống, không biết bao nhiêu thằng thực hiện được ước mơ của mình. Chịu kiếp vòng hồn, anh mới nhận thấy. Được sống, đó mới là cái quý giá nhất em ạ.
6: Đúng rồi đấy anh ạ, đúng thế đấy. Còn bây giờ, anh có thay đổi điều ước không?
5: Cho đến bây giờ, anh vẫn ước được trở về. Giúp bố pha trà vào buổi sáng. Trong nhịp chuông leng keng của tàu điện. Hai anh em xuống vào bên mẹ. Chờ mẹ rán mỡ xong, hai đứa lại chạy nhón tay bốc tóp mỡ lên ăn.
6: Ôi. Anh biết không, em luôn ước được trở về. Đứng trong vườn nhà, tay vịn vào gốc cây xoan, nghe tiếng nạn gỗ của bố em gõ cộc cộc từ ngoài ngõ vào. Thế thôi. Thế là đủ rồi. Bao nhiêu năm buồn vì không được trở về đã đành. Nhưng em chỉ lo bố em mất mà chưa nhìn thấy tờ giấy báo tử của em.
7: Con đừng lo. Chỉ riêng nỗi buồn ấy của con cũng đủ để người cha thương binh của con kêu hãn rồi. Dù có hay không tờ giấy ấy, nhất định thế.
5: Xin phép các ông, lỗi phép cô.
8: Các thân nhân của các vị đây, dù thế nào, cũng thật hạnh phúc. Họ đều có thể ngẩng cao đầu tự hào vì sự hy sinh ý nghĩa của quý vị.
6: Ai có thể hạnh phúc khi người thân của mình hy sinh? Mày đúng là kẻ ngoài cuộc.
7: Kìa, Thu.
6: Nhưng mà...
8: Cô không có hiểu được đâu. Tôi nói thật đó. Tôi thương má tôi. Ngày tôi bị bắt lính, mà tôi khóc dữ lắm. Nhà tôi nghèo, chỉ mình tôi được học hành tử tế. Vậy mà, má ơi.
7: Bình.
8: Dạ.
7: Nếu cầu nguyện, con hãy cầu nguyện cho nước mắt của tất cả các bà mẹ. Con hãy bảo với Chúa Trời rằng nước mắt như thế là đủ rồi. Nếu có phép màu, Chúa hãy ban làm cho nước mắt của các bà mẹ ngừng chảy. Đừng để các bà mẹ phải chờ đợi nữa.
8: Các bà mẹ của chúng con đã chờ đợi 40 năm.
7: Còn ta, gần trọn kiếp vong hồn, cũng như kiếp người, dù kiếp nào, ta cũng vẫn mong được trở về quê hương bản quán, dù mẹ ta đã là người thiên cổ.
6: Sợ thật đấy. Thế là ông đã ở đây gần 70 năm ạ?
7: Nếu chọn kiếp vong hồn ở hang rơi này, ta cũng không ân hận. Lớp cha trước, lớp con sau, chúng ta chiến đấu đến cùng để bảo vệ tổ quốc. Dù thế nào, ta vẫn mong, ta vẫn tin là các con ạ. Ta vẫn tin có ngày trở về.
8: Amen. Chờ đợi 40 năm. Đợi chờ 70 năm. Trở về. Trở về.
6: Ông ơi, nó phát điên gì kìa.
2: Sự hy sinh vì tổ quốc của chúng ta đi một nhẽ. Còn nó bị tuyệt vọng vây hãm đấy.
6: Nhưng mà nếu chúng ta không được trở về thì có gì khác nhau đâu.
7: Kìa các con đừng tuyệt vọng. Thằng lính dẫu sao còn có Chúa của nó. Chúng ta còn đồng đội. Còn đồng đội. Đừng bao giờ đánh rơi mất niềm tin.
0: Ngôi nhà nhỏ của Lanh Vịnh ở một miền Trung Du. Hai người giờ đã là vợ chồng già. Lanh nằm ngủ mê mệt miên man. Vịnh đang nằm võng nghe đài cạnh giường Lanh. Lanh mơ. Trong giấc mơ của Lanh, Thu bay trong một cái hang toàn rơi trắng bằng đôi cánh rơi.
6: Chị ơi, em đang ở hang rơi. Chị đến với em đi. Em đang ở hang rơi. Hang rơi. Chị Lanh ơi.
1: Thu.
0: Lanh, dậy đi. Mình lại mơ về cái Thu à?
1: Vâng, em lại mơ về Thu. Cô em út của Hậu Cứ. Còn bé nói, em đang ở hang rơi. Chị hãy đến với em. Hãy đưa em trở về nhà với bố mẹ. Anh ơi, em thấy toàn những con rơi. Những đôi cánh rơi màu trắng. Thu giang đôi cánh rơi trắng.
0: Mình mệt. Hay mơ linh tinh.
1: Hang rơi. Em nhớ ra rồi. Ngày đó mê sảng, mình đã liên tục nhắc tới một phương nào đó. Nhắc tới cả hang rơi nữa. Nói đi, mình nói đi. Có phải có điều gì đó giữa mình với người đồng đội của mình ở hang rơi không? Hang rơi. Mình, bao giờ mình mới nói ra sự thật?
0: Thôi.
1: Kìa!
0: Thôi!
1: Mình chạy đi đâu thế? Mình! Trời ơi! Con ơi! Đứa con tội nghiệp của mẹ! Ngày ấy!
3: Người thân của chị đâu?
1: Bác sĩ, có điều gì xin bác sĩ cứ nói với tôi. Người thân của tôi có biết cũng thế thôi. Tôi biết bệnh tình của mình mà.
3: Thế này chị Lanh ạ, di chứng của chất độc da cam lâu ngày đã hủy hoại nội tạng của chị. Căn bệnh không thể kéo dài. Chỉ còn cách vớt vát cuối cùng là phẫu thuật. Nhưng cũng không có gì dám đảm bảo cả.
1: Con là một số phận không may mắn. Con không có hình hài bình thường, nhưng con là giọt máu của bố mẹ. Con đã cùng mẹ đi qua cuộc đời ngắn ngủi gian khó này. Con hãy phù hộ cho bố con. Mẹ nữa, mẹ sẽ cùng con nâng bước chân bố con vững vàng. Mẹ sắp đến với con rồi, con ơi.
0: Kìa mình đang lẩm nhẩm gì thế?
1: Mình nghe xem, đài đang phát chương trình nhắn tìm đồng đội đây.
9: Em là Nguyễn Ngọc Phượng, nhắn tìm mộ anh trai là Nguyễn Ngọc Phương, nhập ngũ tháng 1 năm 1972, hy sinh ở chiến trường Đông Nam Bộ. Ai biết thông tin về phần mộ của anh trai tôi, xin báo về địa chỉ số 120 phố Hồ Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
10: Mày nhớ phải đưa bằng được tao về Hà Nội. Mày nhớ phải đưa bằng được tao về Hà Nội.
1: Mình ơi, mình sao thế?
0: Phương, em gái Phương, nhắn tìm. Phương ơi, mày tha thứ cho tao. Không phải tao muốn thế này, nhưng...
1: Mình ơi, mình tỉnh đi chứ? Mình cứ mãi thế này sao? Mình đã giấu em những gì? Kìa mình, sao mình cứ im lặng? Chiến tranh đã kết thúc từ lâu rồi, nhưng trong ngôi nhà này, chiến tranh vẫn còn hiện diện.
0: Mình nói gì thế?
1: Mình nhìn kỹ con gái đi. Chất độc da cam đã tàn phá gia đình chúng ta. Nó chỉ sống được 10 tuổi. Hai chúng mình cứ như hai cái bóng neo vào nhau côi cút.
0: Thôi, mình nghỉ ngơi đi. Nhắc lại chuyện đã qua làm gì. Không chỉ mình con gái chúng ta bị chất độc màu da cam.
1: Đúng, không chỉ mình con gái chúng ta. Tại sao mình không bao giờ đưa em về quê? Không bao giờ nhắc tới quê quán, tới đơn vị. Tại sao mình giấu tiệt một anh Phương nào đó, một hang rơi đâu đó? Mình luôn từ chối những câu hỏi của em, luôn trả lời rất chung chung, rằng đó là một người bạn đã hy sinh, rằng đó là nơi biệt kích đã phát hiện ra các anh.
0: Có những điều cất giấu 40 năm, thì bây giờ nói ra còn ích gì nữa?
1: Không, muộn còn hơn không mình ạ. Mình hãy dũng cảm đối diện với em, đối diện với sự thật. Mình ơi, em cũng không còn sống được bao lâu nữa.
0: Kìa, mình sao lại nói gở thế? Mình không sao, chỉ là suy nhược thôi. Uống thuốc, ăn uống, bồi dưỡng là sẽ khỏi.
1: Không, bệnh của em thế nào? Em biết chứ. Em nói luôn, để sau này mình khỏi sốt. Em đã bị ung thư dạ dày. Đây, mình nhìn tờ kết quả xét nghiệm này đi.
0: Lành, sao mình lại giấu? Bây giờ mới cho tôi biết hả?
1: Em có nói cũng chẳng ích gì. Bệnh của em, mình em đau là đủ. Em định giấu mình, nhưng bây giờ thì em không nên giấu nữa. Em muốn nói chuyện với mình những mong muốn của em, kẻo muộn mất, không kịp.
0: Tôi xin lỗi, tôi đã quá vô tâm. Lành, mình nói đi, mình mong muốn điều gì?
1: Mình biết không, điều luôn trăn trở trong em là con người thật của mình thế nào. Em mất cha mẹ từ nhỏ, người thân thiết nhất em còn lại trên đời là mình. Nhưng mình lại như một cái bóng đi bên cạnh em. Gần đây, mà em không hiểu gì hết cả. Mình nói đi, suốt 40 năm qua, mình đã giấu em điều gì? Tại sao mình phải giấu em chứ? Tại sao mình không dẫn em về quê?
0: Nói ra điều này, có thể mình sẽ coi thường tôi. Tôi đã tự coi thường, tự thương hại chính mình. Ngày ấy, giá tôi chết luôn cùng Phương ở trong cái hang rơi ấy, có khi lại tốt hơn, thanh thản hơn.
1: Phương và hang rơi. Mình, rốt cuộc câu chuyện là thế nào?
0: Tôi và Phương hôm đó đi trinh sát, gặp biệt kích. Phương bị thương, ra rất nhiều máu. Tôi đành cõng Phương, tạt vào một cái hang, có rất nhiều rơi.
1: Hang rơi?
0: Đúng.
1: Lẽ nào Thu cũng ở đó? Mình ơi, mình kể tiếp đi.
0: Lúc đó là 6 giờ tối. Biết mình không qua khỏi, Phương nhất quyết bắt tôi phải quay về đơn vị, báo cáo tình hình có biệt kích. Kẻo 8 giờ, đơn vị sẽ hành quân qua đó. Rồi sau này, nếu còn sống, thì hãy quay lại tìm Phương. Oái oăm thay, khi ấy tôi lại lên cơn sốt. Phương dặn, bằng mọi giá, nếu không đi thoát, dù có phải hy sinh, tôi cũng phải nổ súng để báo cho đơn vị biết là có ổ phục kích ở đây. Loanh quanh mất hơn một tiếng, tôi vẫn không thể vượt qua được cái chốt biệt kích. Đến phút cuối, tôi nghe rõ tiếng điện đài báo đơn vị tôi sắp hành quân tới đó. Tôi đã chuẩn bị nổ súng để báo cho anh em, nhưng lại run tay, sợ chết, không dám bắn ngay. Thời khắc trôi qua, cơn sốt đã quật quỵ tôi, lúc nào tôi không biết.
1: Vâng, hôm đó, khi em tìm thấy mình sốt rất cao, mê man bất tỉnh.
0: Sau này tôi mới biết, cả đơn vị thương vong rất lớn. Tại tôi tất cả, vì tôi hèn nhát, không dám nổ súng như lời Phương dặn, khiến cả đơn vị hy sinh vô ích. Đời tôi mãi phải dằn vặt, ám ảnh vì tội lỗi ấy. Tôi là kẻ hèn nhát, tôi không dám nổ súng báo hiệu, khiến đơn vị mình hy sinh, là tôi đã bắn vào chính danh dự của một người lính. Tôi đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi không xứng đáng là một người lính.
1: Mình,
0: tôi không xứng đáng.
1: Mình ơi, mình bình tĩnh lại đi. Mình, con người, ai chẳng có phút yếu lòng. Nhưng em tin, với mình, sự dao động đó chỉ là nhất thời. Nếu như mình không sốt, mình đã nổ súng.
0: Không, không, mình đừng bao biện cho tôi. Nếu lúc đó, tôi không run tay sợ chết, đồng đội của tôi đã không bị thương vong. Cũng chính vì thế, tôi đã không dám quay lại hang rơi tìm Phương như lời hứa. Không ít lần, tôi mơ thấy Phương hiện lên, xỉ vả, lên án tôi. Tôi đúng là một thằng hèn.
1: Khổ thân mình. Vì mình dằn vặt ám ảnh nhiều, mới kết tụ thành những giấc mơ ấy. Mình đã chôn giấu mãi một điều lẽ ra không nên, không đáng phải chôn giấu. Mình, đừng tự trừng phạt mình nữa, đừng tự cô lập mình nữa.
0: Tại tôi tất cả. Tôi thật chả ra gì. Tôi không bao giờ tha thứ cho mình. Tôi không bao giờ.
1: Mình này, theo lời mình kể, lúc đó là 8 giờ rồi. Đơn vị mình cũng đã di chuyển tới nơi. Dù mình có nổ súng, thì cũng khó mà kịp được. Chỉ vì mình bị sốt, mày gặp được bọn em, nếu không mình cũng hy sinh rồi. Theo một cách khác, vì sốt rét rừng.
0: Không, tôi biết mình có tội. Mẹ tôi đã mất, trong mắt mọi người, tôi cũng đã là liệt sĩ. Tôi về cũng không còn ý nghĩa gì. Bao nhiêu năm chiến trường lửa đạn, không chết. Nhưng tôi sống, mà như người đã chết. Khổ nỗi, tôi cũng hèn nhát, không dám chết. Dù sống nhục thế này, có khi còn khổ hơn cái chết.
1: Không, sao lại chết được? Mình may mắn còn sống, thì phải sống cho ra sống chứ. Hãy sống thay phần đời của đồng đội mình đã ngã xuống, thay phần đời của con gái chúng ta, rồi còn của em nữa.
0: Mình
1: hãy dũng cảm lên, đừng dằn vặt nữa, đừng đánh mất cuộc sống của mình vì bất cứ điều gì.
0: Tôi hiểu. Lành, tôi còn nợ mình, nợ Phương, nợ đồng đội của tôi nhiều lắm.
1: Mình ơi, em đã dành dụm được một số tiền nhỏ, nhưng em quyết định sẽ không phẫu thuật, không dùng để chữa bệnh nữa, mà để thực hiện tâm nguyện cuối cùng của đời mình. Mình, hãy cùng em về lại chiến trường.

0: còn về được để tìm Phương. Thì đúng là trời Phật đã thương tôi.
1: Chẳng có trời Phật nào thương nổi nếu bản thân mình không hành động mình ạ.
0: Hôm đó, Phương cứ dặn đi dặn lại. Nhất định, mày phải đưa được tao về Hà Nội. Bao nhiêu năm, tôi còn sống mòn trong mặc cảm, bất lực. Tôi đã không tìm về được hang rơi.
1: Không, nhất định chúng ta phải về hang rơi bằng được. Mình sẽ thực hiện được lời hứa với Phương.
0: 40 năm rồi, 40 năm. Tôi sợ không thể tìm thấy nữa. Mình lại đang thế này.
1: Chúng ta cứ tìm, không tìm thấy lại là chuyện khác. Em nói đi được là em sẽ đi bằng được cùng mình.
0: Tôi sợ.
1: Đừng sợ, nếu có sao, em cũng thanh thản. Sẽ không ân hận vì đã không cố gắng. Cái xương ngày đó đã được đơn vị em quy tập về Nghĩa Trang Liệt Sĩ ngay sau khi chiến tranh kết thúc. Còn lại cái thu, tội lắm. Nó mất tích không nguyên cớ. Bao nhiêu năm nay, em cứ thắc thỏm lo cho Thu. Chắc đến khi em gần đất xa trời, mới thấu tới vong linh của nó.
0: Mình.
1: Nhưng cái chính là em muốn mình về hang rơi, để đập bỏ những mặc cảm quá khứ. Sau này, không biết em có thể cùng mình bao lâu nữa. Nhưng mình đừng cứ mãi là một người vô danh thế này. Hãy về quê thắp hương cho mẹ và đập bỏ ngôi mộ giả của mình. Quá khứ là quá khứ. Hãy sống với hiện tại. Đừng sống mãi với quá khứ không thể làm lại, mình ạ.
0: Cảm ơn mình. Mình đã là ân nhân cứu mạng của tôi. Đã cứu mang tôi suốt 40 năm qua. Tôi đã sống ngơ ngẩn, triền miên trong những giấc mơ ám ảnh. Mình nói đúng, chiến tranh vẫn hiện diện trong ngôi nhà chúng ta. Tôi chẳng có gì trong tay, ngoài những ký ức buồn về cuộc chiến. Chỉ tiếc là căn bệnh của mình, của con.
1: Em sắp được chút khỏi những đau đớn này rồi mình ạ. Mình cũng vậy. Sẽ không còn mặc cảm lầm lỗi, dằn vặt, đau đớn nữa. Mình sẽ trở lại được là chính mình. Quan trọng nhất là mình thực sự được sống. Sống đúng là mình. Điều đó chỉ có thể khi mình và em trở lại hang rơi.
0: Hang rơi. Hang rơi. Chúng mình sẽ về. Sẽ trở về nơi đó. Hang rơi. Tôi sẽ dũng cảm đối mặt với sự thật để đưa Phương về. Và tôi nữa, để tôi được trở về là một người sống đúng nghĩa. Tôi sẽ trở về hang rơi. Tôi sẽ trở về.
1: Mình.
2: Dưới mốc cây sang lẻ gần hang rơi đã bị mất. Rừng bị chặt trụi. Vịnh cùng Lanh đến dẫn theo một đội quy tập hải cốt, vừa đi vừa tìm đường. Trong hang, ông già 9 năm vẫn tọa ở phiến đá giữa hang. Phương, Thu đứng bên nhau ở dấu mốc cây sang lẻ. Bình đứng thành hình cây thập ác trên mỏm đá cao nhất của hang rơi.
3: Chú ơi, cho con về với má. Má của con xin má. Kìa má đến với con. Má.
4: Anh Phương, nhìn xem kìa, cái thằng lại mê sảng gọi mẹ. Giờ thì nó tin vào mẹ hơn Chúa.
5: Đến lúc rồi đó các con, họ đến để giải phóng chúng ta khỏi kiếp vong hồn đấy.
4: Ai đến hả ông?
5: Kìa các con có nhìn thấy gì không? Mặt trăng, mặt trời kia kìa, nó đã xuất hiện rồi, đấy, thấy không?
3: Con thấy rồi, lớn quá, lạy Chúa, má ơi, má.
4: Ông ơi, ông, sắp đến giờ mà ông từng bảo, có đúng không ạ? Mặt trăng sẽ trùng khít với mặt trời và những vong hồn tan biến.
5: Đúng thế,

0: Vong hồn ở hang rơi tan biến, nhưng không mất đi vĩnh viễn, mà nó sẽ trở thành những linh hồn.
1: Kìa, mặt trăng, mặt trăng. Ôi, nó đang xích lại với mặt trời. Sao không có ai tới đây? Vẫn không có ai tới đây để tìm chúng ta cả. Sao lại thế nhở? Em vẫn gọi chị Lanh, chị Sương về đây. Gọi vu vơ thế thôi, vì em nhớ các chị ấy. Nhưng em chả dám tin có ai nghe thấy không. Biết còn ai, ai còn, ai mất. Không ai biết chúng ta nằm ở đây đâu. Anh Vịnh, người duy nhất biết cái hang này, chắc chắn đã chết rồi. Nếu không, đã có người quay trở lại tìm.
2: Không, nhất định sẽ có một sự thay đổi nào đó. Anh đang thấy rõ ràng, có một thứ linh cảm gì đó rất đặc biệt, rất chắc chắn.
0: Đúng thế, con trai. Linh cảm ấy chỉ ở những người biết tin, dám tin mới có.
2: Vâng, nhất định mọi người sẽ tìm đến chúng ta. Thằng Vịnh sẽ tìm đến chúng ta. Nó còn sống, nó sẽ quay trở lại. Nó đã hứa.
3: Nhưng nếu ông ấy chết rồi thì sao?
2: Câm! Mày thì biết cái gì?
3: Mặt trăng, mặt trời, trời ơi, nó xích lại gần nhau, nhưng chỉ để đi qua nhau thôi. Như bao nhiêu lần chúng ta đã thấy, làm gì có mà trùng với chả khích. Cái hang này đã dĩ nhiên bị bỏ quên, nó bị hòa bình quay lưng lại.
0: Kìa, Bình, Bình, thôi đi, con không biết gì thì đừng nói nữa.
3: Dạ, con xin lỗi, nhưng biết hay không biết, già hay trẻ, thì chúng ta cũng chỉ đều là những vong hồn mà thôi. Những vong hồn, người thấm nhất phải là ông, 70 năm, gần một thế kỷ, gần trọn kiếp vong hồn.
1: Mày thật là tàn nhẫn, mày, lũ chúng mày, đúng là kẻ lạc loài.
0: Kìa Thu, nếu con còn nói thế, chính con mới là kẻ tàn nhẫn.
1: Ông...
0: Các con ạ, vết thương của chúng ta không bao giờ lành. Đừng quên điều ấy, nhưng cần phải biết tha thứ. Chiến tuyến nào chúng ta cũng cùng một kiếp vong hồn ở cái hang rơi này. 40 năm rồi, hận thù cần phải được hòa giải.
2: Phải chấp nhận em ạ, hãy tha thứ cho nó, để tất cả được thanh thản.
1: Vâng, em có thể tha thứ, nhưng chấp nhận thì đau lắm, đau lắm.
0: Các con, chúng ta đã đến lúc được thay đổi rồi. Nỗi tuyệt vọng của các con, niềm hy vọng của ta cuối cùng cũng đã được minh chứng. Các con hãy nhìn xem kìa.
1: Ôi, mặt trăng, mặt trời chập làm một rồi. Mặt trăng, mặt trời chung khít rồi.
4: Hình ảnh mặt trăng, mặt trời chập vào nhau như một giấc mơ. Những người lính trong đội quy tập hải cốt liệt sĩ cùng Vịnh, Lanh chậm chậm hiện ra, lướt đi ra khỏi khoảng sáng ngưng lặng thiêng liêng ấy. Thu đứng cạnh khoảng sáng, sát bên Lanh, tháo chiếc vòng đang đeo ở tay ra. Lanh chăm chú nhìn vào nhát xẻng trước mặt, phát hiện ra cái vòng. Lanh cúi xuống nhặt chiếc vòng vào.
5: Cái vòng em cho Thu mượn đây rồi. Thu ơi, Thu!
1: Chị Lanh ơi, em nhớ các chị lắm. Chiếc vòng chị cho em mượn đây này, đấy, hôm nay em mới trả lại cho chị được.
5: Thế là tôi mãn nguyện rồi, tôi đã được trở về với những chị em, đồng đội của mình.
4: Phương ơi, cuối cùng tao cũng dám đứng dậy từ lỗi lầm để đối mặt với mày. Tao đã hèn nhát, không chấp hành mệnh lệnh của mày, để đơn vị bị phục kích. Nhưng tao sẽ đưa mày về Hà Nội với cha mẹ mày, với gia đình mày, như một sự chuộc lỗi. Mày về, hãy nói với đồng đội, tha lỗi cho tao nhé. Tha lỗi cho tao.
5: Vịnh, mình ơi, mình hãy đưa đồng đội của chúng mình trở về quê hương. Hãy nhìn thẳng vào hôm qua, hôm nay và cả ngày mai nữa. Đừng tủi hổ với quá khứ. Dù là tội lỗi, là một lời hứa để làm lại, đồng đội sẽ tha thứ cho mình.
6: Các đồng chí ạ, cũng may là khu vực này chúng tôi đã quy tập được khá nhiều hài cốt đồng đội, nên thông thạo địa hình. Hàng vạn hài cốt liệt sĩ còn nằm rải rác ở trong rừng cây, len đá. Khó khăn mấy, chúng tôi cũng phải tìm bằng được, phải đưa bằng được đồng đội trở về quê hương, về nghĩa trang liệt sĩ.
0: Chiến tranh bây giờ mới thật sự kết thúc ở hang rơi. Những vong hồn không tan biến vĩnh viễn, những vong hồn đã được trở thành những linh hồn sống.
3: Nhưng con không có nơi đi về, con biết không có tấc đất nào dung chứa con nữa.
0: Không, chúng ta là con dân nước Việt, đất mẹ rất nhân hậu, bao dung. Chúng ta sẽ được đưa về quê hương, sẽ được đất mẹ che chở, bao bọc. Hãy tự tin lên con. Con sẽ tìm gặp được má con. Chúa của con sẽ chỉ lối dẫn đường.
1: À, anh Phương, cuối cùng mình cũng được nắm tay nhau rồi.
2: Giấc mơ 40 năm đã thành hiện thực. Chúng ta không phải mơ nữa. Chúng ta sẽ được trở về. Anh sẽ đưa em về.
1: Vâng, quê em và thành phố của anh.
2: Cảm ơn Vịnh.
1: Cảm ơn chị Lanh. Cảm ơn mọi người.
0: Đấy, các con thấy chưa? Tổ quốc nhân dân không bao giờ quên chúng ta. Có lòng tin, sẽ có tất cả.
7: Có.

Quý vị và các bạn vừa nghe vở kịch truyền thanh Những giấc mơ màu lửa của tác giả Vũ Thu Phong, chuyển thể từ tiểu thuyết Tàn đen đốm đỏ của nhà văn Phạm Ngọc Tiến, với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ nhà hát kịch Việt Nam. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Mỗi tuần một nhân vật.
1: Mỗi tuần một nhân vật.
2: Mỗi tuần một nhân vật.
3: Quý vị và các bạn thân mến, với Mơ Phố, cô Bạch Liên là một người thân, một người bà, một người bác và một người cô.
4: Vâng, có lẽ không nhiều nghệ sĩ được giới thiệu bằng những từ giản dị như vậy. Không phải nghệ sĩ, không phải nhà giáo, mà là một người bà, một người cô, một người thân. Đó là cách mà những người bạn ở Mơ Phố gọi nhà giáo Bùi Bạch Liên, người đã gần 10 năm gắn bó với những đêm nhạc gây quỹ của

0: Hội Bác sĩ Tình Nguyện bằng tiếng đàn guitar Hawaii. Nhà giáo Bùi Bạch Liên, một trong số rất ít người, vẫn kiên trì gìn giữ tiếng đàn guitar Hawaii và dùng chính tiếng đàn ấy để kết nối những trái tim yêu thương, chính là nhân vật của mỗi tuần một nhân vật hôm nay. Xin chào nhà giáo Bùi Bạch Liên, cảm ơn bà đã tham gia chương trình mỗi tuần một nhân vật hôm nay.
1: Xin chào biên tập viên và chào thính giả.
2: Nếu chỉ nhìn hình ảnh nhà giáo Bùi Bạch Liên trên sân khấu hôm nay, ít ai biết rằng bà từng phải đi một con đường rất dài để đến với guitar Hawaii. Hơn 70 năm trước, một nữ sinh Trưng Vương, mỗi chiều tan học đều cố tình đi qua phố Cửa Nam, nhưng không phải để mua quà, không phải để gặp bạn, mà để đứng nghe một bản nhạc, một âm thanh đã níu chân cô nữ sinh Trưng Vương hơn 70 năm trước, để rồi theo bà đi suốt cả cuộc đời.
1: Tiếng đàn nó rất hay lắm, âm thanh phát ra thì giống tiếng guitar, nhưng là nó luyến lấy giống như tiếng violon, và nó nhiều khi đi đỉnh no chính tiếng đàn bầu. Đặc biệt khi mà giao lưu bạn bè thì tôi thấy còn chơi những cái bản nhạc với tốc độ nhanh như tuyết hay là rock thì nó cũng thể hiện được cái tốc độ nhanh rất là vui tươi. Tức là cái đàn này nó có thể hiện nhiều cái trạng thái âm nhạc, nhạc trữ tình cũng được, dân ca cũng được, mà nhạc rock tuyết rất là hay. Nó cũng khả năng thể hiện nhiều cái tâm trạng khác nhau và tôi thích lắm.
2: Thế nhưng nữ sinh Bùi Bạch Liên đang chuẩn bị thi tốt nghiệp phổ thông trung học. Hơn nữa, thời điểm đó, nhiều người vẫn cho rằng con gái học đàn sẽ dễ sống buồng thả. Vì thế, bố mẹ bà phản đối ý tưởng của con. Rồi trải qua chiến tranh, gánh nặng cuộc sống, khiến niềm yêu thích ấy bị cất lại trong nhiều năm. Đến khi trở thành cô giáo dạy toán, có đồng lương đầu tiên, bà mới lặng lẽ tìm đến lớp học của nhạc sĩ Nguyễn Văn Khánh, rồi nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Có tháng đủ tiền học, có tháng không đủ tiền, bà phải nghỉ. Rồi cô giáo trẻ Bùi Bạch Liên dùng hết số tiền dành dụm để mua được một cây đàn guitar Hawaii, nhưng phải đem gửi ở nhà người quen để gia đình không biết. Thế nhưng người con gái ấy chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ.
1: Tôi nghĩ rằng là nếu mình mà học càng sớm càng tốt, thế nhưng mà mình gặp buồn, nếu mình có cái say mê mà mình cần cù thì mình vẫn học được. Nếu mà mình thông minh học nhanh, mình mà không thông minh mình học chậm, cần lấy cần cù bù khả năng, mà đặc biệt là mình phải kiên trì.
2: Sự kiên trì ấy kéo dài hơn nửa thế kỷ, để rồi trong lúc nhiều người dần quên guitar Hawaii, thì người phụ nữ ấy vẫn lặng lẽ tập đàn mỗi ngày. Bà làm vậy không phải để nổi tiếng, không phải để biểu diễn chuyên nghiệp, mà đơn giản vì bà tìm thấy trong tiếng đàn một người bạn, một nơi để gửi gắm niềm vui, để xoa dịu những nỗi buồn và bước qua những biến cố của cuộc đời.
1: Có tiếng đàn thì có người chia kỳ, ta gửi hồn ta và cũng nhà rượu kỳ.
0: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, hơn nửa thế kỷ gắn bó với cái đàn guitar Hawaii thì điều gì khiến cho ngọn lửa đam mê trong bà chưa bao giờ nguội?
1: Khi bà tập đàn Hawaii tôi thấy nhiều bài hay lắm, mà tôi thấy mình có thể thể hiện cái giai điệu bản nhạc theo ý của mình. Thí dụ như nếu mà tôi thích chơi bài dân ca, người xưa ở phố các cụ hay có cái buổi họp mà, thì tôi tập những cái bài dân ca các cụ nghe. Thế ở trường tôi là giáo viên mà học sinh tổng kết thì tôi lại đánh những cái bài về học sinh, thì được mọi người động viên thì tôi càng hứng thú lên. Và thực ra thì khi mình tập mà mình cảm thấy cái tiếng đàn nó bớt cho mình áp lực công việc hàng ngày, có gì không hài lòng trong cuộc sống mà mình buồn thì mình chơi đàn mình cũng quên đi nỗi buồn, và lúc vui mình chơi bản nhạc vui mình cảm thấy vui lên. Tôi thấy thật tập đàn tôi hứng thú lắm, cho nên tôi rất tránh tập buổi tối. Vì tập buổi tối nhiều khi mình mê ấy mà, mình tập khuya, cho nên buổi tối tôi ít khi tập lắm.
0: Bà từng nói là có tiếng đàn như có người tri kỷ. Vậy tiếng đàn đã đồng hành cùng bà như thế nào trong những lúc khó khăn nhất của cuộc đời?
1: Tôi không may mắn trong cuộc sống. Tôi bị hai cái tai nạn, mà hai tai nạn cũng khá là trầm trọng. Một cái tai nạn thứ nhất là chấn thương sọ não. Tai nạn sau, tôi bị gãy xương sườn này, gãy bả vai này, vỡ đầu gối này. Thế rồi là cảm nhận được cái đau. Thế nhưng mà nằm một chỗ thì tôi buồn lắm, thì tôi lại tìm đến tiếng đàn. Nhiều khi tiếng đàn nó tự thôi mình cảm giác bớt đau đi và đỡ buồn. Và và chính

0: ông cứ rủi để có cái may. Nhờ tôi chỉ có ở nhà tập đàn cho nên là tôi tập càng ngày hơn, và chính cái hạch tiếng đàn làm cho tôi mê say và tôi quên đi những cái rủi ro đến cuộc đời mình. Thế sau khi mà tôi bị con gái tôi mới đưa sang bên Đan Mạch để chăm sóc. Thế thì ở bên Đan Mạch thời gian đó là có những chương trình Tết Trung Thu này, thế rồi là cái Tết âm lịch này, thì con gái tôi bảo mẹ chơi đàn này đến giao lưu. Thế tôi đến giao lưu chơi hay em. Thế cho nên là mọi người cứ tưởng tôi là nghệ sĩ. Thế rồi từ đó tôi cũng được mời đi biểu diễn, tôi sang cả Mỹ biểu diễn đấy. Thế lúc mà về Việt Nam cái năm 1985 thì đài truyền hình, báo chí cứ tôn vinh. Thực ra là tôi chỉ là giáo viên dạy toán biết chơi đàn thôi, mà tôi cũng tập cố gắng cũng thành công cho nên được mọi người cứ ngưỡng mộ. Và chính cái sự động viên mọi người khiến tôi cảm thấy mình thành công và mình tập tốt hơn.
1: Vâng, nếu như mà chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ đây chỉ là câu chuyện của một người say mê âm nhạc. Nhưng điều khiến cho nhà giáo Bùi Bạch Liên trở nên đặc biệt là bà đã chọn đưa tiếng đàn ấy bước ra khỏi căn phòng nhỏ của mình để đến lớp học, đến mơ phố, đến những chuyến thiện nguyện, những vùng cao còn nhiều khó khăn để tiếng đàn không chỉ được nghe mà còn được sẻ chia.
0: Tôi chơi đàn thì phải không phải được đào tạo là nghệ sĩ đi kiếm tiền, mà tôi chơi chỉ là tay trái vui thì chơi thôi. Đầu tiên khi tôi chơi thì tôi chơi cho bạn bè, thế rồi ở phố, ở trường có chương trình bà con đi các cái tỉnh miền núi hay là những cái chương trình mà làm từ thiện ấy, thì tôi mang tiếng đàn đi góp vui mọi người. Thì trong quá trình đi thì mọi người cũng vui, mà đến nơi giao lưu với những hoàn cảnh khó khăn như cái trẻ mồ côi này hay những người dưỡng lão mà họ cảm thấy xúc động. Và tôi thấy ý nghĩa của tiếng đàn là tôi làm tiếng đàn góp vui cho mọi người thì tôi cảm thấy thích thú, và tôi càng ngày còn tập cố gắng hơn. Và rất may mắn là cách đây 10 năm, năm 2016 ấy, 2017 thì Hội Bác sĩ Tình nguyện có liên hệ với tôi. Âm nhạc làm giảm bớt áp lực công việc và kết nối các trái tim với nhau.
2: Mỗi tối thứ sáu, người phụ nữ gần 90 tuổi lại mang cây đàn guitar Hawaii đi gặp những người bạn của mình. Ở đó, âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn để sẻ chia. Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng chương trình Mỗi tuần một nhân vật.
0: Tôi gửi lời chào tất cả quý vị có mặt tại phòng trà cà phê
3: Mô Phố ạ. Nếu có một nơi mà nhà giáo Bùi Bạch Liên gần như không bao giờ muốn vắng mặt thì đó là Mơ Phố. Đó là một quán cà phê nhỏ với một sân khấu nhỏ và một ban nhạc không chuyên. Nhưng suốt gần 10 năm qua, nơi đây đã trở thành điểm hẹn của những người yêu âm nhạc và yêu hoạt động thiện nguyện. Tối thứ sáu nào cũng vậy, người ta lại thấy bà trong tà áo dài, ôm cây đàn guitar Hawaii, ngồi giữa những người bạn của Hội Bác sĩ Tình nguyện. Ở đây không có cát xê, không có ánh đèn rực rỡ, chỉ có tiếng đàn và những tấm lòng muốn làm điều có ích. Với bác sĩ Ngô Tuấn Anh, thành viên ban điều hành Hội Bác sĩ Tình nguyện, điều đáng quý nhất ở bà Liên không chỉ là tình yêu dành cho guitar Hawaii.
4: Ngoài tình yêu âm nhạc cũng như là đam mê về đàn guitar quay ra thì cái đáng quý nhất và ngưỡng mộ nhất đối với bác Liên đó là bác luôn luôn lạc quan vui vẻ, rất giàu năng lượng và truyền năng lượng tích cực đến với mọi người xung quanh. Bác Liên bác mang cái năng lượng tích cực và mang cái âm nhạc của bác đến với mọi người, và đấy là cũng như một liều thuốc để giúp mọi người lạc quan hơn, vui vẻ hơn và cố gắng hơn nữa.
3: Không chỉ là người đồng hành trong các chương trình thiện nguyện, với nhiều thành viên của Hội Bác sĩ Tình nguyện, bà Liên còn là tấm gương về sự cống hiến.
4: Chính cái năng lượng tích cực của bác ấy làm cho những người xung quanh coi thì tấm gương và mọi người cố gắng hơn. Người có tuổi đấy mà vẫn tích cực, vẫn cống hiến cho các hoạt động xã hội thì thật ra những người trẻ như bọn mình càng cố gắng hơn, càng nhìn bác làm gương học tập.
5: Cô là người rất là có tâm. Không phải chỉ là chia sẻ những cái tiếng đàn, tiếng hát đến mọi người đâu. Cô còn có tâm trong các cái hoạt động thiện nguyện. Và khi mà cô đến thì thực sự là bọn em thấy rằng là giống như là cô là một cái người mà truyền năng lượng ấy cho bọn em. Với cái lứa tuổi, bình thường người ta còn chỉ ở nhà nghỉ ngơi thôi. mà cô thì cô vẫn cố gắng tất cả những cái công việc hay là những cái việc làm của mình làm thế nào để có ích nhất cho cộng đồng.
3: Cứ 1-2 tháng một lần, nhà giáo Bùi Bạch Liên lại cùng các nhạc công đồng hành cùng Hội Bác sĩ tình nguyện trong những chuyến khám chữa bệnh miễn phí tại các địa phương. Nhạc công Trần Quốc Hoàn vẫn nhớ mãi một hành trình lên Mường Lèo, Sơn La.
6: Mình rất nhớ là một chuyến đi trên Mường Lèo, Sơn La, hơn 500 km, đi xe ô tô hơn 14 tiếng. Khi lên đến nơi thì rất nhiều bạn thanh niên rất là mệt mỏi và say và rất ể oải, nhưng mà tất cả mọi người thấy bác Liên thì vẫn tinh thần rất khỏe. Mọi người không ai nghĩ là bác có thể có một cái sức khỏe để đi một cái chương trình như thế, và qua đó thì biết là trẻ cũng không bằng được bác về tinh thần cũng như là cái sự nghị lực của bản thân.
3: Ở tuổi gần 90, bà vẫn đều đặn có mặt trong những chuyến đi ấy, không phải vì bà khỏe hơn người khác, mà bởi bà luôn tin rằng khi còn chơi được đàn, mình vẫn còn có thể góp một phần nhỏ bé cho cộng đồng.
0: Thực ra nhiều người chơi đàn mục đích để chơi hay, nghệ thuật về nghệ thuật, nhưng mà nếu mà ta gắn thêm vào cái mục đích về dân sinh, tức là làm việc thiện ấy, thì tiếng đàn nó có sức lan tỏa nhiều hơn.
3: Triết lý ấy không chỉ nằm trên sân khấu mà còn được bà Liên áp dụng trong cuộc sống của mình. Nhiều năm nay bà vẫn dạy guitar Hawaii, có thời gian hoàn toàn miễn phí. Còn bây giờ bà nhận sự ủng hộ tùy tâm của học viên. Nhưng toàn bộ số tiền ấy lại được bà dành cho các hoạt động của Hội Bác sĩ tình nguyện. Với bà, giá trị của tiếng đàn không nằm ở những tràng pháo tay, mà ở việc nó có thể mang lại niềm vui và giúp ích cho người khác.
0: Tôi mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp là góp phần làm cho cuộc sống quanh ta tốt đẹp hơn, trên đường tôi cảm thấy hạnh phúc và nghĩa.
3: Có lẽ vì thế mà mỗi tối thứ sáu, mơ phố không chỉ có âm nhạc, ở đó còn có những bác sĩ sau giờ khám bệnh, có những người bạn cùng làm thiện nguyện, có những khán giả tìm đến để nghe một bản guitar Hawaii, và có một nhà giáo cao tuổi vẫn lặng lẽ ngồi sau cây đàn như cách bà đã làm suốt nhiều năm qua.

0: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, điều đặc biệt là bà không tách riêng âm nhạc và thiện nguyện, mà với bà, hai điều ấy luôn song hành. Vậy thì điều gì đã đưa bà đến với mơ phố và hội bác sĩ tình nguyện để rồi gắn bó suốt gần 10 năm qua?
1: Năm 2016 thì tôi có một thông tin là mời tôi tham gia vào cái quán cà phê. Thì tôi nói thật thì tôi có tuổi rồi, tôi không thích ra vào cà phê, cà pháo chơi, tôi cảm ồn nào. Lúc đó tôi đang bận, tôi không nhận lời. Nhưng về sau tôi tò mò vào, tôi thấy chủ quán này là bác sĩ. Tôi tìm hiểu được bác sĩ Ngô Tuấn Anh chính là trưởng khoa tim bệnh viện quân đội 108. Thì tôi thấy ngạc nhiên, hóa ra cái quán cà phê này không phải là kinh doanh đơn thuần, mà đây là cái trụ sở của bác sĩ tình nguyện làm từ thiện. Thế thì tôi sẵn sàng tham gia ngay và chính cái tham gia này làm thấy cuộc sống của tôi về già nó có ý nghĩa hơn. Ở cái quán cà phê mơ phố tối thứ sáu ấy thì tôi chơi đàn cùng ban nhạc quảng bá cái hoạt động nhân đạo của bác sĩ tình nguyện để mọi người biết đến, mọi người ủng hộ. Và cái thứ hai là tôi hay đi theo hộ như cái tỉnh ấy, để khám bệnh phát thuốc công ty, tôi mang tiếng đàn đến góp vui mọi người, chia sẻ bà con tham gia vui lắm. Thế và thành công đó thì làm tôi thấy cuộc sống của mình có ý nghĩa và tôi thật may mắn, chứ nếu không bây giờ về nhà chỉ ngồi chơi đàn thôi, nó không có ý nghĩa. Đây, tiếng đàn của mình cũng làm đẹp cho thế giới xung quanh ta và góp vui với đồng bào miền núi, chia sẻ cái đẹp của tiếng đàn, đồng thời là cũng đồng hành với hội bác sĩ tình nguyện thành công. Và bây giờ tôi gắn bó với hội bác sĩ tình nguyện và tối thứ sáu nào tôi cũng chơi ở quán cà phê mơ phố đấy ạ.
0: Dạ vâng, qua những chuyến đi ấy thì bà không chỉ mang tiếng đàn đến với mọi người mà còn mang theo rất nhiều niềm vui nữa. Theo bà, âm nhạc đã đem lại điều gì cho chính người chơi và những người lắng nghe?
1: Tôi nghĩ là âm nhạc ấy, nó rất hay. Thứ nhất là bản thân mình được hưởng thụ cái đẹp của giai điệu, nó làm giảm bớt áp lực công việc ngày. Và đồng thời khi mình chơi đàn hay, mình giao lưu bạn bè thì kết nối nhiều người và tiếng đàn nó như là kết nối các trái tim với nhau. Ngày xưa thì bảo tiếng hát át tiếng bom, bây giờ tiếng nhạc không phải là át tiếng bom nữa mà nó đến mọi người giúp đỡ nhau, hỗ trợ nhau cho cuộc sống bớt đi áp lực công việc và hỗ trợ nhau sống cho cuộc đời nó vui hơn. Nó mang cho mình những cái tình tin yêu, chơi những bản nhạc hay mà thì rõ ràng mình cũng cảm thấy cái cảm xúc nó hay và mang đến tin yêu cuộc sống. Và tiếng đàn này nói chung là dễ dàng kết nối. Thí dụ tôi mà chơi đàn hay, nhiều người muốn làm quen và mình cũng mở rộng tấm lòng mình với mọi người.
0: Trong khi mà nhiều người chọn đưa âm nhạc đến các sân khấu lớn thì bà lại chọn một cái con đường rất là khác, đấy là mang tiếng đàn đồng hành cùng với các hoạt động nhân đạo của Hội Bác sĩ Tình Nguyện. Điều gì khiến bà tin rằng là khi âm nhạc gắn với những việc làm vì cộng đồng thì tiếng đàn sẽ có sức lan tỏa mạnh mẽ và bền lâu hơn ạ?
1: Tôi thấy hạnh phúc lắm vì tôi được mọi ủng hộ, không những ủng hộ tôi mà ủng hộ cả hoạt động hội. Tôi truyền tải thông tin này để dẫn dắt mọi người đến với hội bác sĩ tình nguyện thì tôi thấy thành công và ý nghĩa lắm. Và tôi nghĩ rằng là thực ra nhiều người chơi đàn mục đích để chơi hay, nghệ thuật về nghệ thuật, nhưng mà nếu mà ta gắn thêm vào cái mục đích về dân sinh, tức là làm việc thiện ấy, thì tiếng đàn nó có sức lan tỏa nhiều hơn. Thực ra nhiều người chơi hay không tôi, nhưng họ được hưởng thụ chia sẻ cho bạn bè thôi, nhưng tôi lại ủng hộ hoạt động nhân đạo của bác sĩ tình nguyện. Cái đó ý nghĩa cho nên mọi người sẽ lan tỏa cái mục đích âm nhạc, thế nên là nó bền hơn và nó cũng được lan tỏa nhiều nơi hơn. Tôi lan tỏa đến những nơi khó khăn như đi theo hội bác sĩ tình nguyện đến các tỉnh mà, thì rõ ràng là tiếng đàn đó nó lan tỏa tác dụng nhiều hơn và nó vừa mang ý nghĩa nhân sinh nữa.
2: Gần 90 tuổi, hơn nửa thế kỷ gắn bó với guitar Hawaii. Điều nhà giáo Bạch Liên gìn giữ không chỉ là một tiếng đàn mà còn là niềm tin rằng cái đẹp luôn có thể kết nối con người. Mời quý vị tiếp tục đồng hành cùng chương trình Mỗi tuần một nhân vật.

0: Buổi học guitar Hawaii của nhà giáo Bùi Bạch Liên không giống bất cứ lớp học nào. Ở đây không có bảng điểm, không có áp lực phải chơi thật hay, cũng không có giới hạn về tuổi tác. Học viên của bà có người đã nghỉ hưu, có người là nội trợ và có cả những người ở cách bà hàng nghìn cây số. Như lời chị Hà Lâm, một học viên của nhà giáo Bùi Bạch Liên, điều giữa họ ở lại không chỉ là tiếng đàn.
1: Cô truyền dạy không những tiếng đàn, lại cô còn dạy cho cả những năng lượng tích cực trong cuộc sống, cả về tư tưởng lẫn hành động.
0: Chị Hà Lâm ở gần nhà bà Liên, sau những lần trò chuyện, bà mời chị đến nhà nghe đàn. Tiếng đàn guitar Hawaii của bà đã mê hoặc chị và từ đó chị trở thành học trò của bà. Điều chị nhớ nhất không phải là bài học đầu tiên mà là hình ảnh người cô giáo gần 90 tuổi vẫn luôn tràn đầy năng lượng. Chị Mỹ Phước cũng có ấn tượng riêng về bà giáo của mình.
2: Cô là một người phúc hậu, một người nồng nàn, rất là tận tụy. Cô thì hết lòng với cả âm nhạc. Cô là một người sống lạc quan ấy, muốn mang những điều tích cực cho cuộc sống. Thấy cô làm nhiều các cái chương trình với đội bác sĩ tình nguyện, là một người phụ nữ có cái trái tim rất là nhân hậu.
0: Lớp học của bà Liên có khi mở tại nhà, khi mở trực tuyến, có học viên tận châu Âu xa xôi vẫn đều đặn kết nối qua mạng Internet để cô giáo hướng dẫn từng ngón đàn, từng cách sử dụng thanh trượt. Khi có người hỏi vì sao vẫn nhận học viên khi tuổi đã cao, bà Liên cười bảo.
3: Cái việc học đàn đó nó vừa là giữ lại một tiếng đàn này, nhưng chủ yếu là giao lưu với nhau được cuộc sống của mình, nó bớt đi cái nỗi cô đơn. Mình ngồi tập đàn, mình chuyện trò, mình giao lưu tình cảm thì rõ ràng cuộc sống mình cũng vui hơn.
0: Ngày trước, bà thu học phí đúng 1.000 đồng. Không phải vì cần tiền mà để người học thấy mình có trách nhiệm với việc học. Bây giờ, bà nhận sự ủng hộ tùy tâm và số tiền ấy lại tiếp tục được chuyển đến hội bác sĩ tình nguyện. Tiếng đàn vì thế lại nối dài thêm một hành trình chia sẻ. Ở tuổi gần 90, bà vẫn tự tập đàn mỗi ngày, vẫn trả lời tin nhắn của học viên và hào hức đến mơ phố mỗi tối thứ sáu. Có lẽ bởi với bà, tiếng đàn không chỉ là một niềm đam mê mà còn là cách để kết nối, để sẻ chia và để mỗi ngày trôi qua đều có ý nghĩa.

0: Thưa nhà giáo Bùi Bạch Liên, bà bắt đầu dạy guitar Hawaii từ khi nào?
1: Thực ra thì tôi nói là chuyện học trò lúc đó mình cũng học thôi, nhưng mà gọi là chỉ bảo cho nhau thôi. Cho nên là thời gian đó là cái năm là sau khi mà tôi thành lập câu lạc bộ đêm Hawaii năm 2008, sau khi tôi chuyển sang bên Phan Viên Trường ấy, thì bắt đầu tôi thu thập học trò. Có nhiều người học lắm, và có bộ học trò ông ở tận Hải Dương, ông lên đấy ông học. Ông ở nhà người quen và ông tập 3 tháng và ông tập tốt lắm, và ông về Hải Dương thành lập câu lạc bộ cũng thành công. Bây giờ rất tiếc là ông cũng 90 rồi, nhưng mà hiện nay là ở Quảng Ninh có một anh Lê Văn Thường chơi rất là tốt, thì anh cũng chơi là đưa lên mạng rất là nhiều. Như anh không phải là chuyên về guitar ngoài vì anh là về quảng cáo mà, thì cũng mà do phải lo cuộc sống cho nên anh cũng chưa phát huy được hết. Còn tôi thì nói chung là tôi cũng rỗi rãi. Con cái cháu ở xa không phải chăm trên, có thời gian nhiều tôi đi làm các chương trình biểu diễn các nơi nhiều hơn.
0: Dạ vâng, nếu như mà chỉ còn một học viên cuối cùng muốn học guitar Hawaii thì bà có tiếp tục dạy hay không và vì
1: Ôi
0: sao?
1: rồi, tôi người nào cứ đến người cuối cùng tôi cũng sẵn sàng. Trước đây tôi dạy mấy anh ở Hà Đông cũng nhiều tuổi lắm, và tôi thấy cái việc học đàn đó nó vừa là giữ lại một tiếng đàn hay, nhưng chủ yếu là giao lưu với nhau thì cuộc sống của mình nó cũng bớt đi có nỗi cô đơn, cuộc sống của mình cũng vui hơn.
0: Nếu được gửi một thông điệp về tiếng đàn đã đồng hành cùng mình hơn nửa thế kỷ, bà sẽ nói điều gì?
1: Nếu mà nói một thông điệp gửi một tiếng đàn, tôi chỉ muốn truyền tải không cứ tiếng đàn guitar ngoài đâu, bất kỳ nhạc cụ nào cũng thế, âm nhạc nó làm cho ta thư giãn tâm hồn và kết nối trái tim với nhau. Cho nên mọi người hãy tìm đến tiếng đàn, và những người mà chơi đàn nhạc cụ mà thì tâm hồn họ cũng bình an hơn. Tất nhiên những bộ môn nghệ thuật khác cũng có cái hay của nó. Tôi thấy là cái dân hội họa là một này, âm nhạc là hai, là cuộc sống người ta bình an và nó đẹp hơn, vì ở đấy nó không có thắng thua, nó chỉ thể hiện cái cảm xúc của mình, làm cho mình thấy cái vẻ đẹp của bức tranh cũng như của giai điệu đẹp của tiếng nhạc, thì làm cho mình thêm yêu đời hơn. Người ta bảo cuộc đời mà không có một cái đam mê về nghệ thuật thì cuộc đời nó cũng tẻ nhạt.
0: Dạ vâng, khi nhìn lại chặng đường đã qua thì bà thấy mình là người may mắn vì có âm nhạc hay là âm nhạc may mắn vì có một người như bà ạ?
1: Tôi nghĩ là tôi may mắn ý, vì nếu mà tôi mà chơi đánh đàn guitar ngoài mà chuyển sang piano thì rõ ràng là không có một cái ý nghĩa về tuổi già đâu. Tôi may mắn chơi cái đàn này vì ít người chơi, thế nên tôi cũng chẳng hơn ai, chẳng kém ai, nhưng mà tôi mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp, là góp phần làm cho cuộc sống quanh ta tốt đẹp hơn, cho nên tôi cảm thấy hạnh phúc và nghĩa. Và tôi thấy rằng cái tiếng đàn guitar của anh may mắn, bởi vì nếu mà tôi không kiên trì thì tiếng đàn sẽ ít người biết đến. Cái tiếng đàn nó cũng may mắn chọn tôi lại kiên trì, tôi tập thành công. Và nói chung là cái gì nó phải có hai mặt, cũng như bây giờ ta đi làm từ thiện ấy, mình cứ nghĩ là mình đi làm từ thiện thì cái người nhận cái tấm lòng của mình họ cảm ơn mình, nhưng thực ra mình cũng cảm ơn họ vì họ có nhận cái sự giúp đỡ của mình thì mình mới được là người tử tế, chứ họ từ chối thì mình không sống là người bình thường. Thí dụ như tôi tặng ai một món quà nhé, người ta nhận thì mình mới được là người có lòng bao dung, có lòng chia sẻ với mọi người, mình là người tốt. Cho nên là cái gì nó có hai mặt.
0: Vâng, ước mơ lớn nhất của bà ở tuổi này là gì ạ?
1: Tôi giờ tôi chỉ mong sao tôi có sức khỏe và tôi còn có trí tuệ để tính toán đồng hành với tôi. Tôi chỉ có ước muốn tôi khỏe để đi theo hộ bác sĩ tình nguyện. Nếu mà các tối thứ sáu tôi biểu diễn đến đấy để mà cùng hộ ban nhạc Mưa Phố gây quỹ, và nếu tôi khỏe tôi có thể đi cùng với ban nhạc đi các tỉnh để giao lưu với địa phương mà, thế làm cho cuộc sống của mình có ý nghĩa hơn. Bây giờ ước mơ của tôi là làm sao còn thứ nhất là khỏe, cái thứ hai là còn đủ trí tuệ, bàn tay còn chơi đàn, và tất nhiên không hay hơn nhưng đủ nghe được cảm xúc của mình thôi.
0: Bà có mong muốn một ngày nào đó khi mà mình không còn đứng trên sân khấu để biểu diễn đàn guitar Hawaii nữa thì cái tiếng đàn này vẫn tiếp tục vang lên?
1: Tôi thấy tiếng đàn nó rất là hay, mà cái đẹp thì nó trường tồn. Tôi nghĩ sau này tôi không chơi nữa, tôi tin rằng sẽ có những người không nhiều thì ít cũng đam mê tiếng đàn này và phục hồi tiếng đàn để biểu diễn, mà mình không chơi đàn nữa mình ngồi nghe người ta chơi đàn để có sự đồng cảm, và tôi sẽ ủng hộ bằng tràng vỗ tay hoặc những bó hoa nào đó. Và tôi nghĩ rằng cái hay thì không bao giờ mất được, nó có thể thời kỳ này nó chạm chìm đi nhưng đến lúc mà khi có điều kiện nó vẫn có nảy nở.

0: khi kết thúc chương trình thì bà có lời gì muốn nói cùng với thính giả của mỗi tuần một nhân vật ạ?
1: Mỗi con người, thứ nhất là mình phải hài lòng với số của mình nữa. Mình chấp nhận hoàn cảnh của mình. Lúc mà mình gặp rủi ro thì mình thấy là đấy là một cái thử thách mình vượt qua. Mà nếu mình vượt qua được, mình sẽ thấy tự hào. Và mình nghĩ rằng là ai cũng có lúc thành công, có lúc thất bại, ai cũng lúc vui, lúc buồn. Thực tế thì cuộc sống người ta như là một cái đường phim ấy, lúc lên lúc xuống. Nhưng mình phải chấp nhận để mình hài lòng và mình tìm cách vượt qua. Mỗi người có một cái khả năng đặc biệt. Tôi gặp nhiều người tôi chia sẻ, tôi bảo ôi bà giỏi thế. Mỗi người có cái giỏi này mà có cái mặt yếu khác. Ta biết hoàn cảnh của mình có một cái khả năng gì đó, mình cố gắng mình khơi lên mà mình vượt lên để mình phát huy khả năng của mình, chứ không ai là giỏi cả. Thế nhưng mình cứ chấp nhận để mình tìm cách khắc phục, chứ đừng mình tự ti. Úi rồi mình không làm được, mình không có thời gian. Ai cũng thời gian là 24 tiếng, nhưng mà mình biết cân bằng. Cho nên cái bận hay không bận là do mình hết. Nếu mình đã đam mê, mình cố gắng thì cái gì mình cũng làm được, nếu mình quyết tâm và mình kiên trì.
0: Cảm ơn bà đã tham gia chương trình hôm nay ạ. Vâng, có những tiếng đàn ngân lên rồi khép lại trong một buổi biểu diễn, nhưng cũng có những tiếng đàn tiếp tục vang lên trong những lớp học nhỏ, trong những chuyến đi thiện nguyện và trong ký ức của những người từng gặp gỡ. Nhà giáo Bùi Bạch Liên không nghĩ mình đang gìn giữ một di sản, bà chỉ lặng lẽ mang tiếng đàn đi chia sẻ cái đẹp và góp phần làm cho cuộc sống quanh mình tốt đẹp hơn. Có lẽ vì thế mà điều còn lại sau mỗi giai điệu không chỉ là âm nhạc, mà là sự kết nối, là lòng nhân ái và niềm tin và những điều tốt đẹp.
1: Âm nhạc nó làm cho ta thư giãn tâm hồn và kết nối trái tim với nhau.
0: Xin được khép lại chương trình mỗi tuần một nhân vật bằng những thanh âm của cây đàn guitar Hawaii, tiếng đàn đã và đang kết nối những trái tim tử tế.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Mỗi tuần một nhân vật. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
2: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
2: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
3: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
2: Nhật ký World Cup 2026 cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
3: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
4: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
5: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
3: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
5: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
3: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
5: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
3: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
5: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Ngày 30 tháng 7 hàng năm được Liên Hợp Quốc chọn làm Ngày Thế giới phòng chống mua bán người. Theo ước tính của Liên Hợp Quốc, mỗi năm trên thế giới có 800.000 đến 1 triệu người bị mua bán, gần 25 triệu nạn nhân mua bán người với mục đích lao động cưỡng bức, nô lệ tình dục, buôn bán nội tạng.
3: Với chủ đề Mắc kẹt sau bẫy lừa đảo, Ngày Thế giới phòng chống mua bán người năm nay tập trung vào việc nhận biết tội phạm có tổ chức, đặc biệt là các đường dây tội phạm xuyên quốc gia lợi dụng công nghệ cao để lừa, ép buộc nạn nhân tham gia vào các hoạt động tội phạm trực tuyến.
5: Việt Nam cũng lấy ngày 30 tháng 7 là ngày toàn dân phòng chống mua bán người nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về nguy cơ, phương thức hoạt động của tội phạm mua bán người, chủ động phát hiện, ngăn chặn triệt để các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.
3: Cương quyết đấu tranh với các đường dây tội phạm sử dụng công nghệ cao mua bán người trong nước đưa qua biên giới, đồng thời giải cứu, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị mua bán.
5: Phòng chống mua bán người là trách nhiệm của mỗi cá nhân và toàn xã hội.

0: Biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Đất nước ngàn năm trên sóng VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, có những nhân vật mà tên tuổi đã vượt qua giới hạn của thời gian để trở thành biểu tượng của lòng yêu nước và ý chí quật cường. Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng là một trong những nhân vật như thế.
0: Là một trong những vị anh hùng tiêu biểu của thời kỳ đấu tranh chống Ách Đô Hộ phương Bắc, Phùng Hưng được hậu thế tôn vinh với danh hiệu Bố Cái Đại Vương. Hơn một thiên niên kỷ trôi qua, hình tượng của ông vẫn sống mãi trong tâm thức người dân bằng niềm kính trọng và tự hào.
2: Phùng Hưng trở thành một biểu tượng của cuộc khởi nghĩa Đường Lâm và nó tiếp nối một cái mạch của vùng Sứ Đoài Sơn Tây nói riêng trong cái việc mà chống phương Bắc xâm lược.
3: Bố Cái Đại Vương không những là người anh hùng dạy dòng tộc văn võ sông Càn, mà ông còn là một cái vị vua có thể nói vô cùng nhân hậu, vị vua lớn có tâm lòng nhân hậu với lại nhân dân, để thương yêu nhân dân từ khi mình chưa là vua, và đến khi mình làm vua mình vẫn là thương yêu dân.
4: Phùng Hưng được suy tôn là Bố Cái Đại Vương, vị vua đầu tiên của Đường Lâm, vùng đất hai vua. Ông không chỉ nổi danh với truyền thuyết là anh hùng diệt hổ bảo vệ dân làng, mà còn gắn liền với câu chuyện lịch sử đã đứng lên chống lại quân xâm lược nhà Đường, giành độc lập cho đất Việt trong thời gian 9 năm.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ vùng đất Đường Lâm giàu truyền thống lịch sử, hình ảnh Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng đã đi vào sử sách như biểu tượng của lòng quả cảm và khát vọng tự chủ của dân tộc Việt Nam. Hơn 12 thế kỷ trôi qua, công lao và những giá trị ông để lại vẫn được các thế hệ hôm nay trân trọng, gìn giữ. Phóng sự sau sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về cuộc đời, sự nghiệp và dấu ấn lịch sử của vị anh hùng dân tộc này.
5: Thế kỷ thứ 8, nước ta có tên gọi là An Nam và nằm dưới ách cai trị hà khắc của nhà Đường. Năm 767, Cao Chính Bình được cử làm đô hộ An Nam, đã ra sức vơ vét của cải, bắt người dân phải đóng siêu cao thuế nặng, khiến lòng người ngày càng căm phẫn. Chứng kiến cảnh này, Phùng Hưng và hai người em trai của mình là Phùng Hải và Phùng Dĩnh quyết định dựng cờ khởi nghĩa. Cuộc khởi nghĩa do Phùng Hưng phát động nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của người dân từ khắp các miền đất Giao Châu. Sau khi giành được thắng lợi, Phùng Hưng chiếm Phủ Lỵ, xưng vương và bắt đầu chấn chỉnh lại việc nước, mong xây dựng nền độc lập tự chủ lâu dài. Tiến sĩ Phùng Thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Gia tộc họ Phùng Việt Nam cho rằng, thắng lợi của khởi nghĩa Phùng Hưng không chỉ chấm dứt cuộc khởi nghĩa trường kỳ kéo dài 1/4 thế kỷ của dân tộc, lật đổ chế độ đô hộ của nhà Đường, mà còn khẳng định tài thao lược quân sự của Phùng Hưng trong hành trình đấu tranh giữ nước của dân tộc.
3: Khởi nghĩa Phùng Hưng thì lúc đầu nó cũng như các cuộc khởi nghĩa khác để chống lại ách đô hộ của cái thế lực bên ngoài. Cuộc khởi nghĩa này thì nó kéo dài đến 1/4 thế kỷ. Và theo tôi nghĩ thì nó không hàm chứa là cuộc khởi nghĩa nữa, mà phải gọi tên nó đích thực, nó là cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chúng ta chống lại thế lực xâm lược bên ngoài. Và cuộc kháng chiến của Bố Cái Đại Vương với một cái tầm vóc như thế, với một cái ý nghĩa lịch sử như vậy, thì có thể nói đây là một mẫu hình cho mọi thời đại, là lấy yếu thắng mạnh, lấy ít địch nhiều, lấy chính nghĩa thắng phi nghĩa, lấy nhân dân làm trụ cột, làm gốc để thắng tất cả những cái thế lực bên ngoài muốn xâm chiếm, muốn đô hộ nước ta.
5: Sự kết hợp giữa bản lĩnh của một người thủ lĩnh, sức mạnh của một vị tướng tài và tấm lòng vì dân đã giúp Phùng Hưng trở thành chỗ dựa tinh thần của nhân dân. Ông không chỉ được người đương thời tin tưởng, đi theo trong cuộc khởi nghĩa chống nhà Đường, mà còn được các thế hệ sau tôn vinh, ngưỡng vọng, suy tôn là Bố Cái Đại Vương. Nhà văn Phùng Văn Khai cho biết.
2: Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng là một vị vua rất đặc biệt. Thông qua cái thân thế cuộc đời và sự nghiệp của cụ Phùng Hưng, chúng tôi cho rằng có mấy cái thông điệp. Thứ nhất là chí khí đánh giặc ngoại xâm của tổ tiên ta và những cái võ công đó từ Phùng Hưng sau Ngô Quyền, sau Đinh Lý, Trần Lê Nguyễn thì đã cho chúng ta một cái bản sắc, một cái bản lĩnh dân tộc để mà chúng ta biết vươn lên, biết đánh đổ cường quyền ngoại xâm và đặc biệt là đã tạo dựng nên những cái nền móng võ công văn hiến để mà người Việt chúng ta trưởng thành.
5: Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Hữu Sơn, với công lao to lớn của mình với dân tộc, cho đến nay, Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng vẫn là một trong những danh nhân chính trị, lịch sử văn hóa tiêu biểu của đất nước, được người đời tôn kính, ngưỡng vọng và thờ tại nhiều điểm đình, đền trên cả nước, với hàng trăm sắc phong suy tôn, ông là thượng đẳng thần. Điều này một lần nữa cho thấy vai trò vị trí quan trọng của bậc đế vương Phùng Hưng trong tiềm thức tâm linh của người Việt.
2: Trong sách vở, trong các cái nguồn thư tịch, rất nhiều những nơi thờ Phùng Hưng. Ngay cái tên Bố Cái Đại Vương cũng cho thấy một cái tâm thức dân tộc. Và đây nó cũng là theo một cái xu thế, tức là cái ngưỡng vọng thần linh hóa có những nơi là thần hoàng. Đây có thể nói là bố cái đại vương là vua, nhưng vua thần ở tầm quốc gia, nhưng đồng thời đi đến từng địa phương có thể chuyển lại là thành thần hoàng. Đây nó không phải là sự hạ thấp, mà nó là cái sự tôn vinh thần thánh hóa tích hợp vào, tức là thần quốc gia, bố cái đại vương được coi như là người bảo trợ cho làng của mình. Thì cái đấy nó tạo nên một cái uy vọng của bậc thần thánh.
5: Không chỉ được ghi nhận trong sử sách, hình tượng bố cái đại vương còn được lưu giữ qua hệ thống di tích, đình đền và lễ hội dân gian ở nhiều địa phương, đặc biệt tại vùng đất Đường Lâm, quê hương của ông, hay tại làng Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội, nơi ông đóng quân năm xưa. Hàng năm, người dân làng Triều Khúc vẫn duy trì một lễ hội lớn kéo dài từ ngày 9 đến ngày 12 tháng Giêng âm lịch với nhiều hoạt động độc đáo như lễ rước sắc, lễ múa rồng, múa trống bồng, múa chạy cờ, tái hiện việc ra quân và chiêu mộ quân của bố cái đại vương Phùng Hưng. Nhà sử học Lê Văn Lan cho biết.
6: Triều Khúc thì những truyền thuyết và lễ tục diễn sướng để nhắc lại công đức của Phùng Hưng thì đình nào cũng đều có những lễ hội, và những lễ hội đó rất đặc sắc ở chỗ là nó bảo lưu lại được nhiều hình tượng của cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng. Chẳng hạn như lễ hội đình Triều Khúc thì chúng ta nhận diện được hình thức diễu quân kéo quân, thì đấy là cái sự tích Phùng Hưng đóng quân, luyện quân.

0: được phản ánh vào nghi thức lễ hội.
1: Những giá trị mà bố cái đại vương Phùng Hưng để lại cho hậu thế không chỉ dừng lại ở chiến công chống giặc ngoại xâm, đó còn là bài học về tinh thần đoàn kết, khơi dậy sức mạnh của nhân dân khi đất nước đứng trước thử thách, là khát vọng tự chủ, tự cường đã trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt chiều dài lịch sử dân tộc.
2: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
3: Thưa quý vị và các bạn, chương trình đã nhận được thư của thính giả Lê Toàn Thắng ở Phú Thọ muốn tìm hiểu về những đóng góp nổi bật của Tổng trấn Bắc Thành, quận công Nguyễn Văn Thành với Thăng Long Hà Nội, cũng như tư duy pháp trị và tinh thần nhân văn của ông thể hiện trong Hoàng Việt Luật Lệ, thường được gọi là Luật Gia Long. Mời thính giả nghe câu trả lời từ nhà sử học Dương Trung Quốc.
4: Cụ Nguyễn Văn Thành không những trong thời chiến mà trong thời bình là cũng đóng góp rất thiết thực cho cái việc phục hồi đất nước và xây dựng những cái thể chế chính trị về pháp luật, về sử học, cũng như là cái việc mở mang, chỉnh trang lại những công trình kiến trúc quốc gia như thành Hà Nội. Và đặc biệt, bộ Hoàng Việt Luật Lệ đã được biên soạn một cách rất là khôn ngoan trên nền tảng tiếp thu những thành tựu luật học của Trung Hoa, nhưng đồng thời cũng gắn rất chặt với những cái điều kiện của Việt Nam. Thí dụ những cái khổ hình rất là khắc nghiệt, chu di tam tộc hay là sử giảo, sử tùng xẻo có trong triều đình nhà Thanh thì trong bộ luật của thời Gia Long bãi bỏ. Hay một cái chi tiết rất là tinh tế là trong luật quy định rằng những án luật nên được xử vào mùa thu, tránh mùa hạ, bởi vì mùa hạ khí trời oi bức có thể làm cho con người ta mất đi cái sự bình tĩnh, mất đi cái sự sáng suốt, và vì thế nên chọn mùa thu là cái mùa mát mẻ, con người tỉnh táo thì những cái bản án nó chính xác hơn.
5: Chúng tôi cũng nhận được thư của thính giả Nguyễn Gia Thế ở xã Mỹ Đức, Hà Nội gửi tới chương trình câu hỏi: vì sao nói Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn chính là linh hồn của cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nguyên Mông? Về câu hỏi này, chị Phạm Thị Huệ, thuyết minh viên khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn Kiếp Bạc trả lời như sau.
6: Cuộc đời và sự nghiệp của Đức Hưng Đạo Đại Vương thì gắn liền với cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược thế kỷ thứ 13. Người chính là linh hồn của cuộc kháng chiến. Cuộc kháng chiến lần thứ nhất năm 1258, lần thứ hai năm 1285 và lần thứ ba năm 1288. Là một nhà quân sự thiên tài, Hưng Đạo Đại Vương, người đã biết kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, người tin tưởng vào sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân để từ đó vạch ra những chiến lược, đưa quân sĩ nhà Trần thoát khỏi mọi hiểm nguy và giành được thắng lợi có ý nghĩa quyết định cuối cùng. Đó chính là trận Bạch Đằng Lược Lẫy năm 1288, khiến cho đế quốc Nguyên Mông phải từ bỏ dã tâm xâm lược nước ta.
3: Thời gian dành cho chương trình Đất Nước Ngàn Năm hôm nay đến đây là hết. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.

Các bé thân mến, chú Hiệp rất vui khi gặp lại những thính giả quen thuộc của chương trình Kể Chuyện và Hát Du. Các bé ơi, mùa hè này có bé nào được bố mẹ cho đi du lịch hoặc về quê thăm ông bà không nhỉ? Đang ở thành phố ồn ào mà được về quê ngắm cảnh ruộng lúa hay ra biển chơi đùa cùng sóng biển thì còn gì thích bằng. Mỗi lần được đi du lịch tham quan là các bé biết thêm nhiều điều bổ ích đấy. Một nhóm bạn tên là Kiến Con có kỷ niệm khó quên bên bờ biển. Để biết họ đã gặp hay nghe kể về điều gì đáng nhớ, các bé cùng nghe nghệ sĩ Mai Phương kể chuyện thiếu nhi Rùa Cũng Biết Khóc của tác giả Diệu Thanh nhé.

0: Kỳ nghỉ hè của học sinh đến. Tôi tập hợp các bạn nhỏ lại thành một nhóm, gọi là lớp ngoại khóa kiến con. Mỗi tuần 3 buổi, chúng tôi đeo găng tay, xách túi đi nhặt rác trên đường, rồi về nhà tôi đọc sách hoặc chơi trò chơi. Hôm ấy bọn trẻ đi nhặt rác về, rồi ngồi đọc sách như thường lệ, thì bỗng bé Hân đến cạnh tôi nhõng nhẽo.
1: Cô ơi, hôm nay là... Hôm nay cô kể cho chúng

0: đồng ý không nào?
1: Cả bọn trẻ vỗ tay đầy hào hứng và chúng háo hức chờ đợi.
0: Vào một ngày đẹp trời, ở một vùng biển nọ, có một đàn rùa con thường theo mẹ đi tìm thức ăn hoặc lên bãi cát tắm nắng. Rùa mẹ chỉ bảo cho rùa con rất cặn kẽ đâu là thức ăn và tìm kiếm chúng như thế nào. Đàn rùa con hiếu động và học hỏi rất nhanh, đặc biệt là bé rùa tên Min, nhỏ nhất và tình nghịch nhất. Trong khi mẹ và các anh chị thảnh thơi tận hưởng ánh nắng tuyệt vời trên nền cát trắng, thì Min có thể bày đủ trò để chơi đùa không hề biết mệt mỏi. Một ngày nọ, khi đang chơi trò xoay tròn trong nước, thì rùa mẹ mang đến cho Min một con sứa ngon tuyệt, vừa bắt được rồi mắng yêu.
2: Con mải chơi quá, phải đi kiếm mồi nữa chứ. Lớn thế này rồi mà vẫn còn làm nũng mẹ hay sao?
1: Min ta khẽ cọ đầu vào mai rùa.
3: Mẹ ơi, có mẹ thật là thích.
0: Rùa mẹ cũng nhẹ nhàng cọ đầu vào mai Min đầy âu yếm, rồi giục con ăn đi kẻo đói. Quả thật, mải nghịch từ nãy giờ, nên bụng Min đói cồn cào. Nó nhanh chóng ngấu nghiến con mồi mà rùa mẹ vừa mang về. Rùa mẹ chưa ăn gì, nhưng điệu bộ nhìn con ăn ngon lành, khiến chị mải mê nhìn mà quên luôn là mình đang đói. Rùa mẹ biết mình đang chiều con quá mức. Nhưng nghĩ đến cảnh, mai này rùa con lớn lên, sẽ vùng vẫy đâu đó ngoài biển khơi bao la, với trùng trùng hiểm nguy rình rập như những lứa rùa anh chị trước nó. Rồi thì có khi cả đời sẽ chẳng còn được gặp nhau nữa. Thì chị lại muốn những khoảnh khắc ngọt ngào được bên đứa con bé bỏng như thế này, kéo dài mãi thì tốt biết mấy. Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng mặt rùa mẹ tái mét, đầy hoảng hốt, chị thét lên.
3: Min! Ôi! Min ơi! Min ơi! Con làm sao thế này?
0: Trước mắt rùa mẹ, người Min cứng đờ và khó thở. Con sứa hôm nay mẹ mang về có vị thật lạ. Nó không thơm và béo ngậy như mọi lần. Con sứa này dài nhách, khiến Min cứ nuốt vào. Đến khi nó bắt đầu thấy nghèn nghẹn và muốn sặc đến nơi, mới dừng lại, thì than ôi, nó cũng không thể nhả ra được nữa. Con sứa mắc kẹt ở cổ họng, khiến Min dần ngạt thở. Cái cổ nó cứ vươn dài ra, mặt đỏ hoa lên vì kiệt sức. Rùa mẹ cuống cuồng bơi xung quanh Min tìm cách giúp con, rồi chốc chốc lại chạm khẽ vào cổ con để nghe ngóng. Rùa mẹ thấy hơi thở con đang yếu dần, mà màu thê lương của ánh hoàng hôn đang nhuộm đỏ phía chân trời, chứng tỏ hai mẹ con đã ở dưới nước quá lâu. Rùa mẹ biết nếu không đưa con lên bờ kịp thì Min sẽ chết vì ngạt mất. Nhưng Min đã không còn đủ sức để bơi vào bờ nữa. Rùa mẹ nhìn con trong tuyệt vọng. Nó kêu gào thảm thiết. Các bé có biết không? Bọn trẻ, đứa nào mắt cũng đỏ hoe.
3: Min ơi! Min ơi! Ôi con tôi! Trời ơi! Tôi đã hại chết con tôi rồi. Mẹ đã lầm tưởng mảnh ni lông ấy là con sứa. Chính mẹ đã hại chết con rồi Min ơi! Min ơi, Min đáng thương của mẹ ơi, hãy tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi Min ơi. Min của mẹ ơi.
0: Cứ thế, rùa mẹ nức nở khóc bên cạnh. Tiếng thét đau đớn của rùa mẹ đã lan xa, khiến các anh chị của Min nghe thấy mà tìm về. Các bác rùa đang kiếm tìm thức ăn, ngẩng đầu nghe ngóng, rồi lập tức bơi đến. Một bác rùa to khỏe nhất bơi bên dưới Min để đội nó lên mặt nước cho dễ thở. Và mọi người cùng nhau hỗ trợ, đẩy đưa Min vào bãi cát an toàn. Nhưng mảnh ni lông thì vẫn cứ mắc trong cổ họng của Min thì không tài nào gỡ được. Hơi thở của Min đã yếu lắm rồi. Rùa mẹ và các anh chị của Min nằm xung quanh nó im lặng. Các bác rùa bắt đầu bàn tán về những chú rùa con.

0: bị người bắt, hoặc mắc phải lưới hay ăn phải ni lông của con người thải ra, đã chết đau đớn như thế nào? Con người tồi tệ ra sao? Rồi còn Min nữa. Tội nghiệp cho bé. Một bác rùa già nhất hội lớn tiếng.
1: Con người thật là đáng ghét. Kẻ thù lớn nhất của chúng ta.
0: Những rùa khác xung quanh gật đầu. Cuộc bàn tán về tội lỗi của con người đến hồi sôi nổi nhất, thì trên bãi biển tối om, bỗng xuất hiện những ánh đèn pin chiếu thẳng vào đám rùa. Tất cả sửng sốt, nhận ra tiếng nói của con người. Chúng ỉ hạch chạy thẳng xuống biển, kẻo lỡ bị con người bắt, lột mai và làm thịt thì nguy to. Rùa mẹ và các con vẫn im lặng bên cạnh Min không rời, thỉnh thoảng lại cọ nhẹ đầu vào mai nó đầy thương cảm, mặc kệ cho tiếng bước chân của con người đến mỗi lúc một gần. Bé Hân bỗng kêu lên nức nở.
2: Đừng mà! Đừng mà! Đừng bắt mẹ con nhà rùa! Tội nghiệp nó lắm cô ơi!
0: Bé Hân đang nghe chuyện tôi kể, mà bé bỗng thét lên như thế. Tôi lau nước mắt cho Hân, rồi kéo bé Hân vào lòng. Nào, bé hãy bình tĩnh. Bình tĩnh nhá. Thế bé có muốn nghe tiếp câu chuyện của cô nữa không? Bé Hân gật gật đầu. Và tôi lại tiếp tục câu chuyện. Họ có ba người. Nhìn thấy đàn rùa nằm đó, họ dọi đèn chiếu vào, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống thì thầm.
1: Tại sao mấy chú mày nhìn thấy người đến, lại không chạy nhỉ? Này, Nam, cậu nhìn chú rùa nhỏ nhất này xem. Miệng chú ta có cái gì thế kia?
0: Người tên Nam cúi xuống, để ánh đèn dọi thẳng vào Min. Cậu ta thốt lên.
1: Trời ơi, là một đoạn ni lông. Chắc nó tưởng thức ăn nên đã nuốt phải. Chị Hằng ơi, chị mau lại đây xem, mang dụng cụ nữa nhá. Mình phải gỡ mảnh ni lông đang mắc trong cổ chú rùa này ra.
0: Hằng nhanh nhẹn đặt túi đồ mang theo xuống thở dài.
1: Có vẻ là khó đấy, vì chú ta nhỏ quá. Ý thức của nhiều người thật tệ. Có rất nhiều chú rùa sẽ bị như thế này. Chị nghĩ mình nên tăng cường lực lượng để đi tuần quanh bãi biển nhiều hơn, chứ mỗi tuần một hai lần thì không ổn.
0: Và phải mất khá nhiều thời gian, cuối cùng thì ba người họ cũng lấy ra được đoạn ni lông trong cổ họng của Min. Rùa mẹ biết họ là người tốt. Cả đàn đến bên họ chảy nước mắt biết ơn. Min đã thấm mệt, cũng dáng sức bò lại gần ba người lạ đã cứu mình, cọ cọ vào đầu ngón tay của Nam. Ba người bật cười vì cử chỉ ngộ nghĩnh ấy, lần lượt đặt từng chú rùa con lên tay mà ngắm nhìn. Rùa mẹ xúc động, tự hứa sẽ kể lại chuyện này với mọi người, rằng con người không phải ai cũng xấu xa như những thanh niên trước mặt chị đây chẳng hạn. Kết thúc câu chuyện của tôi, bọn trẻ đồng loạt vỗ tay. Tôi liền hỏi chúng. Thế nào các con? Bài học mà chúng ta nhận được qua câu chuyện này là gì nhỉ? Các bé lần lượt trả lời.
2: Dạ thưa cô, chúng ta không được vứt rác bừa bãi, phải yêu thương động vật nữa cô ạ.
0: Bé Sơn im lặng từ nãy tới giờ, cũng giơ tay trả lời dõng dạc.
2: Cô ơi, ai nói rùa không biết khóc? Rùa biết khóc, và nước mắt của nó cũng mặn mà như tình người. Có phải vậy không ạ cô?

Nghệ sĩ Mai Phương vừa kể cho các bé nghe câu chuyện Rùa cũng biết khóc của tác giả Diệu Thanh, để các bạn nhỏ Kiến Con hiểu hơn ý nghĩa của việc thu nhặt rác trên bãi biển, thì cô giáo kể cho các bạn nghe câu chuyện về gia đình rùa biển. Chú rùa con tên là Min, chút nữa thì chết vì nuốt phải đoạn ly nông. May nhờ ba người tốt mà chú rùa Min đã thoát nạn. Câu chuyện cô giáo kể khiến các bạn nhỏ Kiến Con

Con rất xúc động. Còn các bé có rút ra bài học gì từ chuyện ngắn vừa nghe không nhỉ? Để có được bãi biển sạch đẹp cho mọi người vui chơi là công sức của những người lao công và các anh chị tình nguyện viên nhặt rác. Các bé nhớ phải có ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên. Để làm được điều đó, các bé nhớ để rác đúng nơi quy định, không vứt rác lung tung ở mọi nơi nhé. Phần cuối chương trình, chúng ta cùng nghe bài thơ Chiều Biển của nhà thơ Nguyễn Hưng Hải qua giọng du của nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát. Chú Nghiệp chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bé vào chương trình sau.

0: 2 văn hóa khoa giáo giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Chuyện thâm kín.
3: Chuyện thâm kín.
4: Rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ quen thuộc của Chuyện thâm kín VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, đây là chương trình chuyên biệt về sức khỏe sinh sản và sức khỏe tình dục. Quý vị thính giả dưới 18 tuổi nên cân nhắc trước khi tiếp tục theo dõi. Và như thường lệ, quý vị thính giả có thể đăng ký tham gia chương trình qua hai số điện thoại là 0243 266 9494 hoặc 0243 266 9595. Giờ hành chính của các ngày trong tuần, hoặc các bạn cũng có thể nhắn tin cho chúng tôi thông qua trang fanpage Chuyện thâm kín. Ảnh đại diện là logo VOV2, hình ảnh giới tính nam kết hợp với giới tính nữ. Thưa quý vị và các bạn, có những điều mà phụ nữ sau sinh rất ít khi nhắc đến, không hẳn vì quá khó nói mà bởi vì nhiều người vẫn nghĩ rằng là sinh con rồi thì ai mà chẳng thế. Đó là tình trạng thỉnh thoảng rỉ nước tiểu khi mà ho hay là hắt hơi. Đi đâu cũng phải để ý nhà vệ sinh trước tiên, hạn chế vận động, ngại cười lớn. Và cứ thế thì là chúng ta âm thầm chịu đựng suốt nhiều năm. Điều này khiến không ít chị em tự ti với chính cơ thể mình, từ đó e ngại khi gần gũi bạn đời và thậm chí né tránh chuyện chăn gối vì sợ mất kiểm soát. Vậy xón tiểu sau sinh có thật sự là điều chúng ta phải chấp nhận hay không? Đâu là thay đổi bình thường và đâu là tín hiệu cần được điều trị? Đây sẽ là nội dung mà chương trình và bác sĩ Phạm Quang Khải, khoa phẫu thuật thận tiết niệu và nam học Bệnh viện E Trung ương cùng trò chuyện và đề cập trong Chuyện thâm kín đêm nay.
5: Vâng, xin chào MC Phương Trang cũng như quý thính giả của Chuyện thâm kín. Rất vui hôm nay thì bác sĩ Khải đã có mặt trong phòng thu và cùng nhau nói về một cái chủ đề mà rất là quan trọng cũng như là thâm kín đối với chị em phụ nữ. Và hy vọng là quý thính giả có thể lắng nghe và rút ra được cho mình những cái kiến thức nó rất là tốt.
4: Thưa bác sĩ Phạm Quang Khải, tôi có để ý là có khá nhiều chị em sau sinh gặp tình trạng xón tiểu nhưng lại chỉ cười trừ và nói là sinh con rồi thì ai cũng như vậy hết. Không biết là bác sĩ có thường gặp các cái trường hợp này ở các bệnh nhân đến bệnh viện E khám không ạ?
5: Trước tiên thì như MC Phương Trang vừa chia sẻ, đó là câu nói về việc mà xón tiểu sau sinh thì ai cũng bị. Thì thực ra đây là một câu nói khi mà mình ngồi phòng khám về tiết niệu và thận tiết niệu đấy, thì mình nghe thường xuyên luôn. Tức là người ta thường nói rằng, tức là em sinh con rồi thì thấy nhiều chị em cũng bị thế lắm. Thế nên thành ra là thôi cũng cố chịu nhưng chẳng biết làm thế nào. Thực ra thì như các bạn biết thì với cái tình trạng và thống kê nghiên cứu về tình trạng xón tiểu cũng như là rối loạn tiểu tiện sau sinh đó, thì người ta đã chỉ ra rằng con số ấy rơi vào từ 20 cho đến 40% chị em. Tức là việc mà chị em thấy rằng nhiều người bị là không sai. Thực sự là có rất nhiều người gặp tình trạng này. Thế nhưng mà lại có một cái vấn đề ở đây, đó là rất nhiều người là âm thầm chịu đựng, thậm chí còn truyền tai nhau rằng thôi đành chịu cái việc đấy. Đó là một quan điểm hoàn toàn là sai lầm. Bởi vì thực ra bây giờ các tình trạng liên quan đến bệnh lý về sau sinh thì rất là ảnh hưởng nhiều. Bởi vì sau sinh là một giai đoạn các bạn thấy là người ta cũng có trầm cảm sau sinh cơ mà. Thì sau sinh là giai đoạn rất nhạy cảm ở phụ nữ, và những cái tình trạng bệnh lý xảy ra thì mình hoàn toàn là nên phải can thiệp và điều trị sớm, chứ không phải là việc chúng ta chấp nhận nó như vậy.
4: Vâng, đúng là như bác sĩ cũng vừa chia sẻ đấy ạ. Có những chị em khi đến gặp thì cái tình trạng nó diễn ra rất là lâu rồi.
5: Đúng rồi.
4: Chúng ta thì cam chịu. Điều gì mà khiến cái tình trạng xón tiểu của chị em này nó kéo dài, chứ không chỉ là trong vài tháng sau sinh?
5: Đấy, chính xác. Nhiều người cứ nghĩ rằng chắc là nó bị một thời gian thôi, rồi nó sẽ tự khỏi. Nhưng mà có những người bị nhiều tháng, nhiều năm. Thậm chí có những bệnh nhân gặp bác sĩ xong gì, sau 10 năm. Đấy, sau 10 năm mới dám đi gặp bác sĩ và bảo tôi đợi mãi không hết, đợi tận 10 năm. Đấy, những trường hợp bọn mình đã gặp thực tế rồi. Thực ra thì cái nguyên nhân chính đó là chính là trong quá trình mang thai ấy, thì sẽ gặp những sự tổn thương và suy yếu của sàn chậu trong quá trình mang thai. Vì chúng ta biết là khi mà bà bầu thì em bé lớn lên, giãn nở của khung chậu này, giãn nở của các dây chằng đó, nó giống như các bạn hình dung như cái dây chun ấy, mà chúng ta kéo giãn mà mức quá mức ấy, thì nó mất cái sự đàn hồi và mất cái sự co lại của cái dây chằng đấy, tức là các cơ sàn chậu, chúng ta hay gọi là cơ sàn chậu hay cơ PC ấy, nó bị giãn nở quá mức và nó mất khả năng co bóp. Tức là bình thường thì nó phải có trạng thái co bóp để kìm nén lại cái dòng nước tiểu, hay là cảm giác chúng ta muốn nhịn tiểu đấy. Cái động tác nhịn tiểu được hình thành do cái nhóm cơ đấy nó siết chặt lại. Thế thành ra nếu mà cái những nhóm cơ này bây giờ nó giãn ra và những cái dây chằng này giãn ra thì cái sự hồi phục là không có. Nếu như các bạn không tập luyện vật lý trị liệu phục hồi chức năng hay là điều trị thực thụ mà chúng ta đợi sự phục hồi là gần như không thể.
4: Vậy thì theo bác sĩ, đến cái mức độ nào chị em không nên tiếp tục chịu đựng nữa mà cần phải có cái sự can thiệp của y tế?
5: Nếu xón tiểu xảy ra lặp đi lặp lại ảnh hưởng nhiều đến sinh hoạt và công việc nhé. Đầu tiên chúng ta luôn nói đấy là nó phải ảnh hưởng đến sinh hoạt và công việc. Đấy, các bạn thấy là nó gặp nó rất bất tiện này. Thứ nhất là mùi khai. Thứ nhất là chúng ta đi đâu cũng phải tìm nhà vệ sinh này. Rồi là băng vệ sinh, rồi quần phải thay rất là nhiều. Đấy, tức là ảnh hưởng đến sinh hoạt hoặc ảnh hưởng đến công việc của mình. Đấy, nó bất tiện mà. Thế đặc biệt là nếu mà cái tình trạng xoắn tiểu này kéo dài trên 6 tháng sau sinh thì các bạn nên đi kiểm tra. Đặc biệt là nếu mà cái lượng nước tiểu nó rỉ ra nhiều kèm theo cái triệu chứng ví dụ như các bạn là gì? Nó rất là gấp, các bạn không thể nhịn được này. Hay là các bạn kèm theo cả buốt nữa. Hoặc thậm chí nếu mà có ra cả máu kèm theo. Thì đó là những triệu chứng mà các bạn phải cần đi gặp bác sĩ ngay.
4: Vâng, những chia sẻ của bác sĩ đó là những cái ảnh hưởng trực tiếp đối với cái sức khỏe thể chất của các chị em. Tuy nhiên là mà chúng ta cứ chịu đựng để lâu như thế này, chắc hẳn là cái việc này nó còn tác động nhiều đến cái tâm lý cũng như là sức khỏe tinh thần của chị em nữa, đúng không ạ?
5: Chắc chắn rồi, mình đã gặp không dưới 5 ca trầm cảm sau sinh phải đi khám mà hỏi ra, ngồi với bệnh nhân gần tiếng đồng hồ thì mới ra được vấn đề đó là đến từ cái câu chuyện là bị xón tiểu. Em quá ngại cái vấn đề này. Đấy, xấu hổ luôn. Và cảm thấy bản thân mình là sao mà sau mổ thì vừa là béo lên này, rồi da thì dạn này, người thì không còn thơm như ngày xưa nữa. Đấy, rồi sau sinh mà. Rồi cảm thấy là thêm cả cái vấn đề mà suốt ngày nước tiểu cứ rỉ ra như này. Rất là khai. Và cảm thấy rất là xấu hổ. Và chính những làm họ tự ti và họ thu mình lại. Đấy, và thực ra các bạn thấy là cái việc mà nó ảnh hưởng tâm lý ảnh hưởng rất lớn nhá. Bởi vì người ta ngại cái việc, các bạn biết cái động tác mà cười không? Đấy, bởi vì khi cười là mọi thứ nó giãn nở, nó không kiểm soát được, người ta ngại cả việc cười. Tại sao bảo các bà bầu sau sinh mà cau có là người ta ngại cái việc cười. Đấy, rồi là họ ngại tập thể dục. Đấy, họ ngại chạy bộ chẳng hạn, ngại đi chơi xa. Bởi vì tất cả những cái đấy đó là cái yếu tố làm tăng lên cái sự rỉ tiểu ra. Họ ngại tiếp xúc với cộng đồng. Lâu dần thì họ dễ mất cái sự tự tin nhá. Rồi cảm thấy lo âu, thậm chí là có biểu hiện trầm cảm sau sinh. Và chất lượng cuộc sống thì suy giảm cực kỳ nặng, đặc biệt là về mặt tinh thần.
4: Có một cái chia sẻ mà chúng tôi cảm thấy rất là đáng phải suy ngẫm. Đó là một chị phụ nữ có nói rằng là cái việc mà xón tiểu ấy khiến cho chị cảm thấy lo lắng và không muốn gần gũi ai. Và cái điều đáng thương nhất là chị không còn dám gần gũi chồng mình nữa.
5: Đấy.
4: Ngại yêu, đúng không ạ?
5: Đúng rồi.
4: Và tự ti về bản thân sau khi mà sinh nở. Bằng bác sĩ có gặp phải cái điều này không? Và bác sĩ chia sẻ như thế nào về câu chuyện này?
5: Bản thân tôi là không phải gặp các chị em đâu, mà bản thân tôi là gặp những ông chồng. Đấy, nhưng trong phòng khám của mình thì mình gặp rất nhiều những ông chồng mà: anh ơi, tại sao sau sinh vợ em đẻ được gần năm rồi mà mỗi lần em gần gũi mà em cô ấy cứ từ chối mình, em hay là cô ấy sinh xong cô ấy giờ chỉ thích con không thích chồng nữa. Đấy, ông chồng đến thắc mắc vì cô vợ cô ấy không còn muốn gần gũi mình nữa.
4: Liệu cô ấy có mất cảm xúc với mình
5: chính
4: không?
5: Chính xác, đấy, và tại sao lúc nào cũng phải: nào thế thì đưa cô vợ này để tôi xem. Mà hỏi kỹ ra thì: anh ơi, em từ lúc sinh xong là nước tiểu nó cứ xón ra. Ngại lắm anh ạ, bây giờ quan hệ mà nó cứ rớt rớt ra như thế thì em xấu hổ với chồng vô cùng. Đấy, thành ra là chính người phụ nữ họ tự tin bản thân họ, làm cho người chồng nghĩ rằng là hay vợ chán mình rồi. Tức là hai người họ không tìm được một cái tiếng nói chung, họ không cởi mở với nhau được. Thành ra là cái chuyện chăn gối vợ chồng có khi cả 1-2 năm không động chạm gì cả. Và các bạn biết rồi đấy, cái gì mà lâu ngày không hoạt động thì nó cũng kém đi cả. Thế nên là cái câu chuyện mà xón tiểu thì nó ảnh hưởng cực kỳ nhiều đến đời sống vợ chồng cơ. Kèm theo đó là sau sinh thì nào là còn có thể gặp những tình trạng như khô giáp âm đạo sau sinh. Đấy, âm đạo thì khô giáp, nước tiểu thì rỉ ra, ai mà muốn quan hệ nữa, đúng không ạ? Đấy, kèm theo những cái việc như áp lực mệt mỏi, thức đêm chăm con nữa thì gần như cái chuyện vợ chồng, có những cặp vợ chồng đến với mình mà để 2 năm rồi vẫn chưa hoạt động trở lại thì có lẽ là câu chuyện đấy không bao giờ kết thúc.
4: Và cái hậu quả để lại rất là lớn, đúng
5: không ạ? Chính
4: xác. Trong cái tình huống này thì bác sĩ đã đưa ra lời khuyên nào được không?
5: Chính vì những cái trường hợp này mình luôn phải có cả hai người. Tại sao mình cũng đã phải gọi cả vợ cả chồng và bây giờ thôi ngồi với nhau đi. Quan trọng nhất là hai người phải đồng hành với nhau. Bây giờ chị vợ này gặp tình trạng như thế, thôi anh ơi, em từ giúp sau sinh mình thành thật với nhau đi, em gặp tình trạng này này. Bây giờ anh phải đưa em đi khám bác sĩ để chữa khỏi đi. Thì em mới tự tin, em mới quan hệ lại với anh được. Chứ không em rất yêu anh. Nên mình phải chia sẻ thẳng thắn với nhau. Đấy, từ là bị khô rát này, phải đi khám sản đi. Để có những thuốc để nó bôi trơn, tăng tiết dịch ra. Rồi là phải đi gặp bác sĩ tiết niệu để khám và điều trị cái vấn đề như liên quan đến xón tiểu. Thì nó mới giải quyết được cái vấn đề đấy. Tóm lại là hai người đấy cũng phải ngồi với nhau, phải luôn đồng hành với nhau. Luôn sát cánh cùng nhau, thấu hiểu nhau. Và quan trọng nhất mình luôn nhắc là từ là phải chia sẻ với nhau. Đừng giấu giếm, đừng ngại ngùng. chúng ta đã cùng nhau sinh ra một em bé cơ mà, đấy, còn cái gì có thể phải ngại ngùng với nhau nữa, đúng không ạ? Thế nên là phải chia sẻ, đồng hành và thấu cảm nhau, thì lúc đó thì đến gặp các bác sĩ thì chắc là nhiều khi chỉ 1-2 tháng là lại ngon luôn.
4: Có lẽ là các chị em khi mà đang nghe chương trình này cũng sẽ có được một cái tin vui, đúng không ạ?
5: Đúng rồi,
4: đó
5: chính
4: là
5: xác.
4: Cái tình trạng này chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện được.
5: Chính xác.
4: Và bác sĩ Phạm Quang Khải có thể hướng dẫn cho thính giả cần đi đâu và làm những gì để giải quyết cái tình trạng xón tiểu của mình.
5: Rồi, thì đầu tiên là chúng ta phải khám về hai chuyên khoa, đúng không? Phải đi khám nhé. Đấy, các chị em, một là khám sản, chắc chắn rồi, để điều trị cái tình trạng có thể khô rát. Đấy, rồi các chị kiểm tra cái phần âm đạo cho mình xem vấn đề gì không. Sau đó bắt buộc phải đến chuyên khoa tiết niệu để khám về cái phần là cơ sản chậu, đo niệu động học cũng như là soi bàng quang kiểm tra để đánh giá cái tình trạng của bàng quang. Thế sau đó thì có rất nhiều phương pháp điều trị mà thực ra nó đơn giản lắm. Đầu tiên thì các bác sĩ sẽ cho mình đó là tập những cơ sản chậu đúng kỹ thuật, những bài tập về cơ sản chậu. Đấy, những bài tập như Kegel này. Đấy, tiếp theo đó là chúng ta phải kiểm soát cân nặng này, điều chỉnh cái vấn đề liên quan đến táo bón sau sinh có thể gặp để chúng ta giảm cái áp lực ở bụng đi, đúng không ạ? Tiếp theo là chúng ta có thể có vật lý trị liệu cho sàn chậu này, có thể dùng các sản phẩm liên quan đến kích thích về cơ thần kinh cơ thì nó cũng là rất hiệu quả đến cái phần cơ sàn chậu, nó kích thích lại các nhóm cơ để nó co thắt tốt hơn. Đến các bệnh viện về tiết niệu, chuyên khoa về tiết niệu thì các phương pháp này nó rất đơn giản thôi, nhiều khi điều trị chỉ một vài tuần là đã cải thiện rất là nhiều rồi. Còn những cái trường hợp mà rất nặng chẳng hạn, ngoài 40 chẳng hạn, đẻ từ 3 cho đến 4 lần đẻ thường trở lên, thì đôi khi những trường hợp nặng quá mà chúng ta tập không hiệu quả, kích thích thần kinh cơ điện không hiệu quả, uống thuốc không hiệu quả, thì có thể xem xét là có thể mổ nội soi để điều trị cái tình trạng mà xoắn tiểu. Đấy, hiện tại thì có rất nhiều phương pháp để điều trị, từ người trẻ đến người già đều có thể khắc phục được, nên các bạn hoàn toàn không phải lo lắng nhé.
4: Vâng, và đến các cái bệnh viện nào chúng ta có thể gửi gắm cái sự tin tưởng của mình?
5: Nếu như các bạn đến các bệnh viện của tuyến tỉnh là đã rất tốt rồi. Còn nếu ở cái mức độ nặng chẳng hạn thì bắt buộc các bạn phải lên tuyến trung ương. Đặc biệt như bệnh viện E của mình thì có điều trị bằng phương pháp là phẫu thuật nội soi khâu treo, tử cung điều trị vấn đề xoắn tiểu sau sinh của mình gặp rất là nhiều. Thì các bạn có thể tìm đến bệnh viện E, chỗ bác sĩ Khải công tác.
4: Và với những phụ nữ mà đang âm thầm chịu đựng cái tình trạng này nhiều năm, bác sĩ có lời khuyên gì đối với các chị em?
5: Một cái thông điệp mà mình muốn nhắn nhủ với các chị em đó là gì? Tất cả chị em này, tức là làm mẹ là một cái điều rất là thiêng liêng. Thế nhưng mà không phải chúng ta đánh đổi tất cả cái chất lượng cuộc sống của mình vì điều đó. Chúng ta hoàn toàn có thể vừa làm người mẹ tốt mà chúng ta vẫn có được gì? Một cái chất lượng cuộc sống thật tốt. Mà xón tiểu thì nó không phải là số phận sau sinh của các chị em. Đây là một cái bệnh lý mà hoàn toàn có thể điều trị được và chúng ta không cần xấu hổ. Đừng âm thầm, đừng chịu đựng nhiều năm mà hãy mạnh dạn đi khám, bởi vì gì? Càng điều trị sớm thì chúng ta càng nâng cao được cái chất lượng cuộc sống của mình càng sớm và quay trở lại, khởi động lại cuộc sống sau sinh nó vui vẻ và nó hạnh phúc nhất có thể.
4: Vâng, quý vị thính giả thân mến, sau sinh thì cơ thể người phụ nữ thay đổi theo rất nhiều cách, nhưng việc chấp nhận thay đổi không đồng nghĩa với việc là chúng ta chấp nhận chịu đựng. Xón tiểu không chỉ là câu chuyện riêng tư của riêng chị em đâu, mà đôi khi còn là sự tự ti, chất lượng sống và cả cái sự gần gũi trong đời sống vợ chồng nữa. Điều quan trọng là chị em không nên im lặng quá lâu, bởi mọi vấn đề đều có cách giải quyết. Và hãy mạnh dạn chia sẻ cùng Chuyện Thầm Kín, chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra lời giải. Và còn bây giờ, bác sĩ Phạm Quang Khải và tôi sẽ cùng tư vấn cho thính giả đang chờ máy.
1: Cho để tình yêu thêm sâu,
3: cho để hạnh phúc bền lâu.
4: Alo, chương trình xin nghe ạ. Chào bác.
6: Tôi năm nay 67 tuổi rồi, tôi đến từ Bắc Ninh. Năm 2015 là tôi bị nao toàn thân.
4: Vâng.
6: Thế bây giờ cái di chứng nó để lại cho là đi lại nó khó khăn. Mà cái chuyện Thầm Kín thì không làm gì được.
4: Vâng. Tức là bác đã bị mấy tháng nay rồi và bác cảm thấy là quá yếu đúng không ạ?
6: Vâng.
4: Vâng. Cái cảm giác ham muốn của mình thì như thế nào hả bác?
6: Nói chung mới đây là nó cũng dậy một chút, nhưng mà không ăn thua gì.
4: Vâng. Vâng. Nhìn thấy bà xã thì vẫn rất là ham muốn đúng không? Mà
6: vâng.
4: Lại rất là khó để có thể tiếp cận, để có thể có được một cái cuộc yêu trọn vẹn.
6: Vâng.
4: Vâng. Bác năm nay thì bao nhiêu tuổi rồi ạ?
6: Năm nay tôi 67 tuổi.
4: Vâng, bác 67. Và bà xã của mình thì năm nay bao nhiêu tuổi ạ?
6: Bà xã thì 66.
4: Vâng. Hai bác hơn kém nhau một tuổi thôi.
6: Vâng.
4: Tuy nhiên thì trước khi mà diễn ra cái tình trạng này thì cái tần suất cũng như bác cảm nhận là cái chất lượng quan hệ tình dục giữa hai vợ chồng mình có tốt không bác?
6: Trước đây thì cách đây 15, 16 năm thì cũng nói chung là tốt, rất là thoải mái.
4: Vâng. Từ sau khi mà bị bệnh rồi thì đến bây giờ thì mình cảm thấy nó không được như mong muốn đúng không bác?
6: Và quá là không ăn thua gì.
4: Vâng, là mình không hề mong muốn điều đó xảy ra. Và hôm nay thì bác sĩ Quang Khải, khoa phẫu thuật tiết niệu và nam học của Bệnh viện E đang có mặt ở trong phòng thu của Chuyện Thầm Kín. Và bác sĩ Khải cũng sẽ trao đổi thêm với bác để có những lời tư vấn đối với bác ạ. Vâng.
5: Vâng, rồi ạ. Trước tiên là xin chào bác ạ. Bác có thể cho biết là mình bị cái tình trạng như thế chính xác là bao nhiêu lâu ạ? Mấy tháng ạ? Hay là mấy năm rồi ạ?
6: Lâu rồi, 11, 12 năm nay rồi.
5: Dạ vâng, đấy. Tức là mình đã gặp cái tình trạng mà không lên được hơn 10 năm nay.
6: Đúng rồi,
5: ạ. Nhưng hôm nay mình mới dũng cảm lên chuyên mục Chuyện Thầm Kín để tìm giải pháp, hay là mình đã đi nhiều nơi tìm giải pháp rồi ạ?
6: Từ đầu năm đến giờ thì nó cũng thỉnh thoảng nó cũng ấy được, thế nhưng mà chỉ được một tí là nó lại tắt đi.
5: Vâng, câu hỏi của bác sĩ là bác đã trong 10 năm vừa qua thì bác đã điều trị bằng phương pháp nào chưa, hay là cứ chấp nhận như
6: chưa,
5: thế thôi?
6: Chưa, nói chung là từ bấy giờ là chưa có gì cả.
5: Vâng, tức là
6: chưa
5: năm
6: đi khám xét ở đâu mà dạ. chưa.
5: Đấy, tức là mình có thể thấy đây là một cái vấn đề nó khá là tế nhị, và nhiều khi là các cụ lớn tuổi là ngại đi khám cái chuyện này đúng không ạ? Và Chuyện Thầm Kín là một nơi để có thể giải bày được đúng không? Thì chia sẻ bác như này, thực ra bác ở cái độ tuổi 6-7 tuổi, tức là chục năm trước thì bác khoảng 5-7 tuổi đúng không? Thực ra sau 50 tuổi thì cái tình trạng mà rối loạn cương dương ở nam giới sẽ chắc chắn sẽ xảy ra. Đấy, không ít thì nhiều, thì có người thì nhẹ thì chỉ giảm ham muốn, có người nặng thì không thể lên được. Thì đấy không, người ta gọi không phải là một bệnh. Đấy, tức là nó là cái chu trình tự nhiên của cơ thể. Tức là cơ thể mình có sinh lão bệnh tử. Đấy, đến giai đoạn mà thoái hóa dần đi, giống như phụ nữ họ có mãn kinh thì đàn ông chúng ta cũng có giai đoạn mãn dục. Thường sau 45 và mạnh nhất sau 50 tuổi là cái nồng độ testosterone giảm rất mạnh, và nó gây đến tình trạng là cương của mình rất là kém. Thêm với nữa là bác có một cái bệnh nền lao toàn thân. Bác có bị tăng huyết áp hay tiểu đường gì nữa không ạ? Hay là mỗi lao thôi ạ?
6: Không.
5: Vâng.
6: Cái đấy thì tiểu đường không có.
5: Dạ, đấy, tức là tuổi này của bác rồi. Đấy.
6: Kia thôi.
5: Vâng, bác năm nay đã 6-7 tuổi rồi, tức là cái độ tuổi nó ở phía bên kia sườn dốc, là phải khẳng định là như vậy. Ai đến độ tuổi đấy, kể cả chúng tôi, các bác sĩ đến tuổi đấy cũng phải chấp nhận là cơ thể chúng ta sẽ bước vào giai đoạn nó giảm cái ham muốn, rồi nó giảm khả năng cương đi. Đấy là điều không tránh khỏi. Đấy, bác ạ. Thế nhưng mà tuy nhiên là bây giờ nó khác với cái thời đại trước ở một điểm là, ví dụ ngày xưa các cụ nhà mình là thôi chấp nhận. Đấy, giống như bác đã chấp nhận cả chục năm nay rồi. Thế nhưng bây giờ y học rất phát triển, và bản thân như bác sĩ chúng tôi thì điều trị cho những bệnh nhân bị rối loạn cương như bác ấy, có những bệnh nhân 70 tuổi, thậm chí 72 tuổi, 73 tuổi vẫn có thể điều trị lại để gọi là lấy lại đào được cái phần nào đấy, cái khả năng cương cứng cũng như là cái đời sống về mặt tinh thần, cho đặc biệt cho người cao tuổi thì cái đời sống về mặt tinh thần rất quan trọng bác ạ. Thế thì nếu như hôm nay bác đã dũng cảm lên chuyên mục Chuyện Thầm Kín hỏi rồi thì vẫn khuyên bác là bác ở Bắc Ninh thì rất gần, bác hoàn toàn có thể lên bệnh viện E gặp bác sĩ Khải ở khoa nam học nhé. Thì có thể khám xét rồi siêu âm rồi điều trị cho bác. Đấy, hoàn toàn là có thể gọi là tìm ra cái giải pháp để mình khắc phục tình trạng rối loạn cương, như là người ta có thể dùng thuốc này, hay là dùng sóng xung kích. Bây giờ có rất nhiều phương pháp để có thể tăng cường lại được cái sự cương cứng cho mình mà chúng ta không phải cam chịu nữa bác nhá.
4: Như chia sẻ của bác sĩ Khải thì bác hoàn toàn có thể có được những cái tia hy vọng rất là lớn đúng không ạ? Và để hồi phục cái khả năng sinh lý của mình, để mà có thể tiếp tục có những cái niềm vui đối với bà xã của mình. Cũng đã lâu lắm rồi, bà xã của mình đã phải chịu cái sự thiệt thòi.
5: Cô đơn.
4: Và rất là thiệt thòi như vậy thì bác sĩ Khải cũng đã hướng dẫn và tư vấn cho bác. Vậy thì không có lý do gì mà chúng ta lại từ chối những cái sự tiến bộ của y học để có thể giúp chúng ta cải thiện được phong độ. Và chúng tôi tin rằng là trong thời gian tới, khi mà bác tìm đến các bác sĩ để được tư vấn, để được điều trị, thì chúng tôi sẽ tiếp tục nhận được những chia sẻ vui vui của bác về câu chuyện phục hồi của mình ạ.
6: Như thế thì tôi sẽ xếp sắp một ngày gần nhất là tôi sẽ đến đây gặp bác sĩ.
5: Vâng, rồi, chào bác ạ.
4: Vâng, xin cảm ơn bác đã gọi điện cho Chuyện Thầm Kín.
6: Vâng, xin chào bác.
4: Vâng, và bây giờ thì chúng tôi tiếp tục nhận được cuộc gọi từ thính giả. Alo, Chuyện Thầm Kín xin nghe ạ.
7: Em chào người dẫn chương trình và bác sĩ ạ.
4: Vâng ạ, chào em.
7: Năm nay em 28 tuổi, hiện tại em chưa có mối tình nào cả. Bây giờ em muốn tần suất của em, thủ dâm của em là khoảng tuần một lần ạ. Không biết nó có ảnh hưởng gì sức khỏe không?
4: Vâng, vị thính giả của chúng ta thì năm nay 28 tuổi. Đã bao giờ bạn quan hệ tình dục chưa ạ?
7: Em chưa.
4: Chưa, vâng, chưa hề quan hệ tình dục bao giờ, mà mới chỉ áp dụng cái phương pháp là thủ dâm.
5: Vâng.
4: Và một tuần một lần. Vậy thì bạn cũng đang lo lắng về cái tình trạng này, liệu có ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình hay không. Thì sau đây bác sĩ Khải cũng sẽ chia sẻ với bạn về những cái điều băn khoăn thắc mắc của mình nhé.
5: Chào em nhé. Năm nay mình 28 rồi mà chưa có mối tình vắt vai nào à? Rồi, thế như này nhá, thì thực ra thì cái việc thủ dâm ở nam giới thì trên quan điểm về mặt y học thì nó không phải việc xấu, nó hoàn toàn là một việc có rất nhiều lợi ích ở đằng khác. Nó giúp giải tỏa căng thẳng stress cũng như nhu cầu sinh lý cho người đàn ông. Đó, và anh luôn khuyên rằng là chúng ta cũng không nên là kiêng tuyệt đối, nếu như chúng ta không xuất ra thì cái chất lượng tinh trùng của em sẽ ngày càng kém đi do nó bị ứ đọng rất nhiều. Thế nên cái việc mà một tuần em thủ dâm khoảng một lần là hoàn toàn nằm trong ngưỡng chấp nhận được. Thông thường các bác sĩ sẽ khuyên là không quá 4 lần một tháng. Đấy, bởi vì lạm dụng thủ dâm, nếu ví dụ những bạn nào mà ngày nào cũng làm thủ dâm một cái thì rất dễ sau này có thể gặp các tình trạng liên quan đến như là rối loạn cương hay là xuất tinh sớm. Tuy nhiên em chưa có đối tượng để quan hệ thì có hai việc em phải làm. Thứ nhất, em phải vệ sinh sạch sẽ cho cái cậu nhỏ của mình nhá, lộn ra sửa sạch sẽ hàng ngày. Thứ hai là em phải duy trì cái tần suất thử đầm của mình chỉ một lần hoặc là hai lần là cùng trong một tuần thôi, không nên vượt quá em nhé. Đó, và hạn chế xem phim 18 cộng cho anh để sau này có thể tránh cái nguy cơ gặp các vấn đề liên quan đến rối loạn sinh lý thì sau, được chưa?
7: Nên hạn chế.
4: Vâng.
7: Bác sĩ cho em hỏi là vậy làm thế nào để khi tinh trùng không ra được nhiều ấy?
5: Cái việc mà nhiều hay ít nó không quan trọng em ạ, nó quan trọng là chất lượng cơ. Mà em muốn biết cái chất lượng cái tinh trùng của em đang như nào thì em phải đi làm một cái xét nghiệm về tinh dịch đồ để xem là bên trong đấy bao nhiêu phần trăm là bình thường, rồi tốc độ di chuyển của nó ra làm sao. Thì đấy mới là cái điều quan trọng, chứ còn chẳng có một cái bí kíp nào để cho được nhiều hay được ít cả nhá. Người ta quan trọng là chất lượng, chứ còn nhiều ít thì không phải là vấn đề quan trọng.
7: Như hiện tại thì em vẫn đang sử dụng phim 18 cộng để thử dâm ấy. Bây giờ có cái biện pháp nào thì em có thể cài được?
5: Thì em phải bỏ dần đi thôi nhá. Ví dụ như mà mình ngày nào mình xem thì mình phải giãn cách ra. Ví dụ lần ngày nào mình cũng xem thì bây giờ 2 ngày mình mới xem một lần, sau mình giảm xuống là 3 ngày, rồi một tuần một lần, và mình bỏ dần đi em ạ. Đấy, chỉ có đấy phải cố gắng bằng tự cách em cố gắng chứ làm sao mà có cách nào là
4: và cũng có thể là chúng ta cũng có thể sử dụng các cái biện pháp khác, ví dụ như là bạn gặp gỡ bạn bè nhiều hơn này,
5: rồi
4: tham gia các cái hoạt động bên ngoài nhiều hơn, đi xem phim rồi xem ca nhạc rồi đi cà phê với bạn bè, hoặc có những cái hoạt động thể dục thể thao vận động cũng giúp cho chúng ta tiêu hao bớt năng lượng và chúng ta có những cái thời gian để chúng ta vui vẻ một cách nó có ích, để tránh cho chúng ta suy nghĩ nhiều về cái vấn đề này ạ.
5: Chính xác.
4: Vâng, và chúng tôi hy vọng là trong cái thời gian tới, và bạn nếu như mà bạn đi ra ngoài thì chắc chắn là bạn cũng sẽ có cơ hội để gặp gỡ các đối tác, đúng không ạ?
5: Gặp gỡ các bạn gái
4: để có thể là mình có những cái mối quan hệ mới.
5: Đúng rồi.
4: Và biết đâu là từ đó mình lại có tình yêu thì sao? Vâng, và chúng ta nên thoát ra khỏi những cái vấn đề, ví dụ như phim 18 cộng nó sẽ gây ảnh hưởng
5: xấu,
4: không tốt đối với tâm lý cũng như sức khỏe của mình.
5: Chính
4: vậy
5: xác.
4: Thì chúng tôi hy vọng là thời gian tới bạn sẽ ra ngoài nhiều hơn nhé, tham gia các cái hoạt động có ích ở bên ngoài nhiều hơn ạ.
7: Vâng,
4: cảm ơn bạn đã gọi điện cho Chuyện Thầm Kín. Xin chào bạn.
7: Chúc bác sĩ và người dẫn chương mạnh khỏe ạ.
5: Cảm ơn em.
4: Vâng, và chúng tôi cũng chúc bạn có thật nhiều niềm vui nhé.
7: Vâng,
4: xin chào bạn. Vâng, và bây giờ thì chương trình Chuyện Thầm Kín tiếp tục nhận được cuộc gọi từ thính giả. Alo ạ, chương trình đang lắng nghe đây ạ.
8: Vâng, đây rồi.
4: Vâng, xin mời bác ạ.
8: Trường hợp nó dần về tuyến thì nó cứ đêm nó cứ đi 7-8 lần, thì nhờ chương trình thôi.
4: À, vâng, bác là đang gặp phải tình trạng viêm tuyến tiền liệt. Vâng, tình trạng này thì bác đã đi khám bác sĩ chưa?
8: Có khám rồi.
4: Và bác sĩ thì đã có những cái chỉ định về điều trị cũng như là dùng thuốc cho bác chưa ạ? Vâng. Thế thì bây giờ thì cùng với cái việc mà bác điều trị ở bệnh viện sau khi mà được thăm khám đúng không? Và bác vẫn tin tưởng Chuyện Thầm Kín để các chuyên gia của Chuyện Thầm Kín có thể chia sẻ thêm với mình những cái thông tin cần thiết đúng không ạ?
8: Và chương trình giải thích cho một chút thế rồi là lại có thể tiếp tục lại đi khám được.
4: Vâng.
5: Vâng, rồi xin chào bác. Bây giờ mình đi tiểu nó có bị buốt không ạ?
8: Không, nó chỉ có đi nhiều lần rồi. Không.
5: Vâng, một đêm là bây giờ mình phải thức dậy mấy lần để đi tiểu hả bác?
8: Thường là cứ phải độ 8 lần.
5: Vâng, vất vả đấy nhỉ. Thế ban ngày thì khoảng mấy tiếng mới đi một lần ạ?
8: Ngày thì cũng phải 5-6 lần.
5: À, thế ban ngày đi ít hơn ạ? 5-6 lần thì đâu đó khoảng 2-3 tiếng bác mới đi một lần chứ đúng không?
8: Vâng.
5: Mỗi lần đi nó có khó, có phải dặn không, hay là đi nó dễ thôi bác?
8: Đi thì nó cứ bình thường thôi chứ nó không
5: vâng.
8: đi được nhiều lắm, nửa vâng. tiếng sau nó lại cháy.
5: Vâng, đấy, thế tức là một cái của bác, cái triệu chứng của bác nó là cái việc mà mình đi tiểu đêm rất là nhiều lần ấy. Thứ hai là vâng. mình đi tiểu nó không hết, đấy tất là những cái triệu chứng đấy là do cái tiền liệt tuyến to và nó gây cản trở cái dòng nước tiểu của mình. và nó kích thích vào bàng quang làm mình đi tiểu liên tục, thành ra bác đi nhiều lần nhưng mỗi lần chắc đi được ít đúng không ạ? Đúng rồi. Vâng. Năm nay là mình là bao nhiêu tuổi ạ?
8: 85.
5: Vâng, ở cái tuổi 85 của bác ấy thì cái tiền tuyến ở đàn ông ai nó cũng sẽ có nguy cơ là nó phì đại lên và nó chèn ép vào cái đường tiểu hết bác ạ. Cái này của bác ấy bắt buộc là bác sẽ phải làm những cái chỉ định như là bác sẽ phải đi soi vào trong bàng quang này, xem là cổ bàng quang có bị sơ cứng không, hay là cái mức độ chèn ép của tiền tuyến vào bên trong như nào để các bác sĩ đưa cho bác cái quyết định đó là mình sẽ uống thuốc hay là mình sẽ phải phẫu thuật để điều trị. Bởi vì bây giờ điều trị có rất nhiều phương pháp điều trị tiền tuyến bác ạ. Ngoài việc uống thuốc, người ta có thể chọn đó là nút mạch này, người ta có thể bốc hơi nước này, người ta có thể dùng laser này, vân vân. Rất nhiều phương pháp được đưa ra đấy, nhưng mà bác sẽ phải làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu. Bởi vì mình điều trị một đợt rồi mà nó không đỡ ấy, thì mình sẽ phải tính đến chuyện là mình sẽ lên tuyến cao hơn.
4: Cảm ơn bác đã gọi điện tới cho chương trình. Xin chào bác ạ. Và bây giờ thì chương trình Chuyện Thầm Kín lại tiếp tục nhận được cuộc gọi từ thính giả. Alo, chương trình Chuyện Thầm Kín, xin nghe ạ.
9: Alo, anh năm nay là 45 tuổi.
4: Vâng.
9: Mà anh muốn hỏi bác sĩ thì, ví dụ mà mình bị đau lưng mà mình quan hệ mà không dùng bao á, cảm thấy nó đau nhất mỗi tay mỗi chân, hai cái chân và cái lưng cái đau, nhưng mà mình dùng bao á thì thấy nó đỡ cái đó. Hỏi bác sĩ đúng cái đó có đúng hay sai dùng
4: và cái tần suất quan hệ tình dục của mình là một tuần được mấy lần hả anh?
9: Ngày xưa thì một ngày cũng được 4-5 lần.
4: Wow.
9: Mà bây giờ thì ưng thì được, không ưng thì không có cũng được. Nhưng mà tự nhiên có lúc thì cái người mà mình không thích thì nó không có lên được. Dù cho làm cỡ nào là nó không lên. Nhưng mà gặp người phụ nữ nào mà tự nhiên mình thích đó, tự nhiên nó tự bật lên đó.
4: À, tức là nếu mà so sánh như vậy thì là 10 năm trước cái phong độ của mình thì là quá tuyệt vời đúng không?
9: Vâng, đúng rồi, 10 năm trước là coi như là ngày 4 đến 4 thì ok hết á.
4: Bác sĩ Khải nghe cũng rất là ngưỡng mộ anh đấy.
9: Nhưng mà bây giờ thì không biết lý do gì. Tại mấy năm nói chung là mình thủ dâm cũng được 6-7 năm nay rồi. Cho nên là mấy lúc trước là một ngày một lần mà mình kìm nén, cho nên là hạn chế bây giờ là 2 ngày 1 lần, 3 ngày 1 lần cũng có. Mình cố mình tập mà nhịn cũng được.
4: Tức là anh thì 6-7 năm nay đã thủ dâm rồi, mà bây giờ anh đang muốn hạn chế bớt cái số lần đúng không?
9: Đúng rồi, nhiều lúc mình thủ dâm thì nó cũng đỡ, mà từ sáng giờ nó mệt mỏi.
4: Vâng, kể ra mà có đối tác thì cũng sẽ làm cho cái sức khỏe của mình nó trở lại bình thường hơn. Vâng, nhưng mà tuy nhiên thì với các chuyên gia thì sẽ có những cái góc nhìn nó sẽ chuyên sâu hơn.
5: Chào anh nhé, trả lời luôn cho anh, đó là cái việc mà anh đau lưng mà lan xuống chân như thế thì là liên quan đến cái vấn đề liên quan đến thoát vị đĩa đệm cuộc sống rồi anh ạ, chứ không phải là câu chuyện liên quan đến sinh lý đâu.
9: Có em bị thoát hóa đốt sống đầu 4-5
5: chắc chắn rồi đấy, vì nghe qua là tôi biết rồi nhá. Nên là bác nên đi khám chuyên sâu về cuộc sống. Còn thứ hai, ở cái tuổi này của anh 45 tuổi mà trước đây thì anh rất là sung mãn, còn bây giờ thì mình cảm thấy là mình thích việc thủ dâm hơn. Thì lời khuyên của bác sĩ là bác cũng nên duy trì ở cái tần số khoảng 1-2 lần một tuần thôi. Cũng không nên nhiều quá, bởi vì nhiều quá tuần này cũng không tốt cho sức khỏe của mình. Và mình tốt nhất mình nên có đối tác thì là tốt hơn. Được chưa?
4: Vâng, cảm ơn anh đã gọi điện tới cho Chuyện Thầm Kín. Xin chào anh. Những chia sẻ của thính giả vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chuyện Thầm Kín đêm nay. Rất mong được gặp lại các thính giả của chương trình trong những số tiếp theo. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Phạm Quang Khải, khoa phẫu thuật tiết niệu và nam học Bệnh viện E Trung ương đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị thính giả luôn tin yêu Chuyện Thầm Kín. Xin chào và chúc quý vị một đêm mặn nồng.
5: Xin kính chào quý thính giả của Chuyện Thầm Kín. Chúc các bạn có một đêm thật là đẹp.
10: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
11: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
10: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
11: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
10: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
11: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
12: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
12: Vân Dung, sao hồi này sắc mặt kém thế?
13: Em bị mỡ máu cao anh ạ.
12: Tưởng gì, cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mỡ Máu Tâm Bình đi.
13: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình hả anh?
12: Đúng rồi, Mỡ Máu Tâm Bình có thành phần thảo dược như lá sen, rào cổ lam, nần vàng, atiso, không những hỗ trợ giảm mỡ máu và cholesterol mà còn giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, thanh nhiệt, giải độc, bảo vệ gan nữa đấy.
13: Uầy, hay quá anh nhỉ.
12: Mỡ Máu Tâm Bình dùng cho người mỡ máu cao, huyết áp cao do sơ vữa động mạch, người bị gan nhiễm mỡ đấy.
13: Thế thì em phải đi mua ngay Mỡ Máu Tâm Bình mới được.
14: Mỡ máu tâm bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
12: Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.

Tiếng thơ xin chào các bạn. Chương trình hôm nay sau chùm sáng tác viết về cánh diều, mời các bạn cùng cảm nhận những điều động lại trong tập thơ Chất vấn thói quen của nhà thơ Phan Hoàng. Tác phẩm đã được trao nhiều giải thưởng uy tín, gần đây nhất là giải thưởng nghệ thuật quốc tế Danube Hungary.

Các bạn thân mến, hình ảnh những cánh diều bay bồng giữa bầu trời xanh gợi nhớ về tuổi thơ và một miền quê trong ký ức. Nhà thơ Dương Phượng Toại là người nặng lòng với quê hương. Ông đã in nhiều tập thơ và tập nào cũng vời vợi nỗi niềm với những ảnh hình xưa cũ. Bài thơ Cánh diều tuổi thơ rút từ tập thơ Dưới ngực trăng rằm nhớ về cánh diều thời thơ bé cũng là ngẫm nghĩ về một quãng đời đã qua. Qua giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Trang Nhung, mời các bạn cùng thưởng thức sáng tác này.

Đến chiều nay gặp em đây, tôi là đứa trẻ lâu ngày đứng xem. Những nhọc nhằn, những thói quen, những cạnh tranh, những khát thèm.

0: Thưa các bạn, từ một trò chơi dân gian, những cánh diều bay bổng giữa trời xanh gửi gắm bao ước mơ hoài vọng trở thành một nét phong tục, nghi lễ và lễ hội ở nhiều địa phương nước ta. Nhà thơ Tô Thi Vân có bài thơ U Diều diễn tả sự thành kính và khoáng đạt về nét đẹp văn hóa dân gian này. Thi phẩm được giọng đọc nghệ sĩ nhân dân Lê Chức thể hiện. Mời các bạn cùng thưởng thức.
1: Diều xưa dựng năm gian, chiếu hoa cạp điều dài đôi bè rộng. Khi dâng diều, khói hương ngan ngát, đất trời mênh mang. Lực lưỡng trai làng thở nồm nam, lão làng râu tóc trắng mây, áo

0: Thụng đỏ nheo xanh mắt gió, cầu trời thấp xuống khấn đất dày lên, mong diều lên thẳng. Làng vời theo diều, người bay theo diều, gió ngàn đôi cánh, lời thơm phiêu diêu. Chiều không có chiều, đêm rồi quên đêm, trăng bồng tiếng chiêng, yêng, yêng, yêng. Tiếng chiêng diều ngân trăng sóng sánh, hơi thu lạnh, đồng làng êm rơm rạ, rơm rạ ấm chiếu đồng. Rượu rót ra rồi, tay nâng ngửa mặt, trao rượu lấy chăn. Lưng thợ cày, lắng cánh diều nâu nước cậy, những bát nước chè xanh quây khói thuốc cua bò. Các bà, các mẹ chân đất áo nâu, dắt lúa xanh theo đồng cạn đồng sâu, bay xanh thắt lưng ngày hội. Câu say, cá quẫy thơm trầu, sóng vàng trăng lúa, diều ơi lên nữa, yên, yên, yên. Trăng dựng giữa đêm, bóng diều đứng tắp, gió lên, gió lên. Những đứa trẻ chăn trâu lăn ra trăng ngủ, ngủ dưới bóng diều, ngủ êm tiếng chiêng. Mơ bá cổ trâu hai tay hai cánh diều bay lên, yên, yên, yên. Trăng, trăng, trăng, chỉ có trăng, chỉ vầng trăng nghiêng, đêm phải lòng. Ngực em yếm đào trăng lo, đồng êm nệm cò, em mềm tay anh. Gió ơi lên trăng, gió ơi lên diều, nín đi, nín nào em yêu. Đồng trăng tiếng diều, làng quê tiếng diều. Ta về ngày xa, mẹ đắm đắm theo diều, đắm đắm trời yên bể lặng. Mưa thuận khoai thơm lúa chín gió hòa, mẹ lo gầy tháng ba, mẹ đuổi dài tháng tám, nhặt hạt cơm rơi, nhớ đặn ăn đặn nhịn, nhăn nheo giải yếm sồi, giải yếm mẹ. Bố buộc tay dao sắc, bố buộc vào giải yếm một cuộc đời. Và con ra đời, mắt ngợp trời trăng, chân dầm đất gió, lon ton chiều chạy xem diều, lon ton niềm yêu láu táu. Diều ơi, những mái đầu tuổi thơ trang nắng, những tua diều xanh đỏ díu nhau bay, quăng cặp sách với diều chạy vội, ngược gió đồng thốc vạt áo bay. Mẹ theo gọi đứt hơi, diều đứt, con đuổi diều, chiều mắc ngọn cây. Đâu rồi cây đa xưa, cây đa xưa diều ngủ, cụ kể ông nghe, ông truyền cho bố. Lớn lên cây đã thế rồi, tỏa mát một vùng nắng gió. Ai đang phất lại con diều cũ, hồn gió còn xanh mộng đất trời.
1: Cũng là người thành tâm, chuyên chú với nghiên cứu văn hóa dân gian, tình yêu của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nhà thơ Phạm Thu Yến dành cho các giá trị truyền đời của dân tộc

0: chỉ thể hiện qua các giáo trình và công trình có tầm ảnh hưởng, mà còn gửi vào những vần thơ tha thiết với cuộc đời. Bài thơ Diều trong phố như một lời nhắc nhở về việc gìn giữ ký ức và những nét đẹp trong trẻo của tuổi thơ. Giọng ngâm nghệ sĩ ưu tú Hồng Liên gửi tới các bạn sáng tác này.
1: Giữa ồn ào xe cộ, giữa lô nhô phố chiều,

0: Thưa các bạn, trong làng thơ đương đại nước ta, nhà thơ Phan Hoàng được biết đến với sự năng động, tinh thần sáng tác thơ ca nhập cuộc với lịch sử và đời sống. Sinh năm 1967 tại Phú Yên cũ, nay là Đắk Lắk, Phan Hoàng hiện đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh, kiêm Ủy viên Ban chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam, đồng thời là Giám đốc Tổng biên tập của tạp chí điện tử Hội Nhà văn Việt Nam. Trong sáng tạo thơ ca, lâu nay ông được biết tới với vai trò là người khởi xướng thể thơ 123. Nhà thơ Phan Hoàng đã xuất bản 3 tập thơ, 1 tập trường ca cùng những tập ký sự phỏng vấn chân dung và được trao nhiều giải thưởng văn học nghệ thuật từ trung ương đến địa phương. Gần đây nhất, ông được Hội Nhà văn Hungary trao giải thưởng nghệ thuật quốc tế Danip năm 2022 cho tập thơ Chất vấn thói quen. Tập thơ được xuất bản lần đầu năm 2012. Cùng năm được trao giải thưởng Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh và tặng thưởng Hội Nhà văn Việt Nam. Chất vấn thói quen được tái bản lần thứ nhất năm 2015 và mới đây được tái bản lần hai cùng với những bài viết về tập thơ. Nhà thơ Phan Hoàng đã chia sẻ với Tiếng Thơ về hành trình 14 năm của tập thơ này.
1: Tôi là người viết rất nhiều nhưng mà cũng tự xóa bỏ rất nhiều. Tập thơ Chất vấn thói quen là kết quả sau gần 10 năm sáng tác. Tập thơ này được in và ra mắt tại Hà Nội nhân dịp Liên hoan thơ châu Á Thái Bình Dương lần thứ nhất. Trong tập thơ này tôi có nói rằng như người mê leo núi có thể không bao giờ đến được cái đích mình mơ ước, nhưng tôi vẫn phải leo. Leo vì không thể không leo, làm thơ vì không thể không làm thơ. Tập thơ Chất vấn thói quen là một phần còn lại từ 10 năm leo trong vật vã và khoái cảm ấy. Năm 2021 thì tập Chất vấn thói quen lại được chuyển ngữ sang tiếng Anh và xuất bản ở Canada. Đến 2022 thì lại được chuyển sang tiếng Hungary và xuất bản tại Hungary. Đặc biệt là được trao giải thưởng nghệ thuật Danip. Giáo sư nhà thơ Sándor Hámosi và nhà thơ Attila Balázs, Chủ tịch Hội Nhà văn Hungary đã sang tặng

0: hơn 40 bài viết trong số gần 100 bài viết về tập Chấp Phóng Thói Quen để mà in cùng với cái văn bản của tập thơ này thành một cái tập gọi là Chấp Phóng Thói Quen, tác phẩm và tiếng nói tri âm. Tôi hết sức cảm ơn những người bạn của tôi, và tập thơ này sau đó lại được ra mắt tại Việt Trì Phú Thọ, được sự bảo trợ của họa sĩ Nguyễn Đình Ánh và các bạn thơ ở Việt Trì. Một lần nữa là làm tôi hết sức cảm động khi tập thơ Chấp Phóng Thói Quen lại có những con đường đi mà tôi không bao giờ hình dung được.
1: Bài thơ Mẹ Gánh Ước Mơ là sáng tác mở đầu tập thơ Chất Vấn Thói Quen của nhà thơ Phan Hoàng. Bài thơ chất chứa ký ức và nỗi lòng. Chúng ta cùng cảm nhận qua trình bày của tác giả.
0: Mẹ quẩy mẹ chạy, cắt bụp cắt đùng, người ngã sau lưng người chúi trước mặt. Tuổi thơ tôi trên thống giống tản cư, mẹ gánh ước mơ chạy qua mùa loạn lạc. Tiếng khóc con thơ mạnh hơn tiếng gầm đại bác. Những con đường loang lổ hố đen đau phủ, sông suối lềm bềm ngầu đỏ máu tươi, biển thét gào lớp lớp sóng trào chia lìa tình mẫu tử. Bước mẹ đè gió Nam Cồ, lướt mềm sỏi đá nhấp nhô triền núi, giải độc vạt rừng dãy dụa da cam, an ủi ruộng nương tùm cỏ dài. Bàn chân trần rễ tre tuế máu, thúng giỏng gió đánh hụt hơi, mẹ đặt con ngồi dưới hố bom khét bầm thân đất, ngoái cổ ngắm về đồng làng tan hoang mồ mả ông bà, gỡ nón gạt mùi bom bóng mẹ chê tầm đàn, âu yếm con mẹ khóc bập bẹ mẹ con cười, nụ cười con thơ mạnh hơn tiếng gầm đại bác, nụ cười gieo vào lòng mẹ hạt giống hy vọng, đồng làng bình yên gặt những mùa sau.
1: Với nhà thơ Phan Hoàng, bài thơ Mẹ Gánh Ước Mơ là câu chuyện của bản thân của cả một thế hệ. Ông kể về những năm tháng cũ với bao cảm xúc rưng rưng.
0: Bài này tôi viết tặng cho mẹ tôi vào sinh nhật của bà 80 tuổi. Tôi sinh ra trong chiến tranh, trên đôi quan giống do mẹ tôi gánh đi tạm cư khắp nơi. Và cái hình ảnh anh em chúng tôi, hình ảnh mẹ chúng tôi, hình ảnh làng quê của chúng tôi ở Phú Yên, một trong những nơi ác liệt nhất trong hai cuộc chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, đã in hằn trong tim tôi qua những câu chuyện kể, qua những hình ảnh thực, và bài thơ đã hình thành nên cái hình tượng người mẹ gánh đứa con đi tản cư để mà tránh bom đạn, để mà kỳ vọng, để mà hy vọng vào một ngày đất nước bình yên, xóm làng bình yên, để quay trở về với cánh đồng của mình, khu vườn của mình, ngôi nhà của mình, để mà sống và tiếp tục cái hành trình cuộc đời mỗi con người.
1: Tập thơ Chất Vấn Thói Quen có 3 phần, lần lượt là phần 1 Văn Bản Dở Dang, phần 2 Cái Chết Đen và Vũ Khúc Trắng, và phần 3 Bóng Tối Đang Nuốt Chúng Ta. Trong phần 3 của tác phẩm, bài thơ Nụ Tầm Xuân 231 mang ý nghĩa vượt thoát và nối dài sau câu chữ ngắn gọn.
0: Mỗi nụ cười của con, một nụ tầm xuân, từ máu thịt mẹ cha nở ra xanh biếc, khơi ngọn lửa niềm tin xua mùa đông giá rét, bừng ngôi sao ước mơ tỏa hy vọng những chân trời. Mỗi nụ tầm xuân lấp lánh nụ cười, bình minh môi con thơ dài. Núi có thể giả, sông có thể giả, biển đời cũng có thể giả nhân giả nghĩa, nụ tầm xuân luôn xanh biếc vô thường.
1: Bài thơ Nụ Tầm Xuân 231 đề ngày sinh nhật con gái Yên Yên 2 tuổi. Sáng tác gửi gắm nỗi niềm người cha nhà thơ với con gái nhỏ.
0: Bài Nụ Tầm Xuân 231 tôi viết nhân sinh nhật của cô con gái đầu của tôi lúc mới 2 tuổi. Bài này tôi viết khi nhìn cái nụ cười của con gái đầu lòng với bao nhiêu hy vọng giữa một cái cuộc sống hết sức bộn bề phức tạp, giữa một thế giới bao nhiêu cái sự dối trá. Và tôi hy vọng ở cái nụ cười của con mình sẽ mở ra những cái điều tốt đẹp nhất, và để vượt thoát, vượt qua những cái giả nhân giả nghĩa, vượt qua tất cả những cái điều không hay trong cuộc sống này, để mà tương lai của con mình đẹp hơn, tương lai của đời sống này

0: tốt hơn. Và chính bản thân tôi cũng hy vọng ngày mai sẽ có những điều hay hơn, đẹp hơn và thi vị hơn đến với mình.
1: Thưa các bạn, cùng với 36 bài thơ, lần tái bản gần đây của tập Chất vấn thói quen in kèm hơn 40 bài viết về tập thơ và nhà thơ Phan Hoàng. Điều đó lý giải vì sao nhan đề ấn phẩm là Chất vấn thói quen, thơ tác phẩm và tiếng nói tri âm. Tiến sĩ văn học Hoàng Thị Thu Thủy ở Huế có bài viết Bộn bề cuộc sống trong thơ Phan Hoàng được đưa vào tập sách. Bài viết cho thấy sự thẩm thấu giá trị nội dung và nghệ thuật của tập thơ Chất vấn thói quen. Mời các bạn cùng cảm nhận.
2: Tập thơ Chất vấn thói quen chỉ có 36 bài. Mỗi bài như một mảng màu của cuộc sống, như 36 lát cắt về hiện thực. Hiện thực trong cái nhìn thẳng thắn, chân thực của nhà thơ. Thơ Phan Hoàng xem như là một nhân chứng của một giai đoạn lịch sử. Đối tượng trữ tình trong Chất vấn thói quen là bức tranh hiện thực đa chiều với cái bộn bề của cuộc sống mà đâu đó có những giá trị đang bị đảo lộn. Phải chăng đây là những trải nghiệm, suy nghiệm được viết bằng thơ? Phan Hoàng không nhìn cuộc sống bằng cái nhìn thi vị của thơ ca, mà nhìn cuộc sống trong cái bộn bề lo toan, bộn bề đau khổ, bộn bề ẩn ức. Hãy nhẩm lại những câu trong bài Bóng tối đang nuốt chúng ta. Trong giấc mơ đêm đêm, tôi như nhà vô địch điển kinh, mang đôi hài vạn dặm dạ dơm, chạy và chạy, chạy giữa gầm gừ dã thú, đói khát, hỏa hoạn, chạy giữa ầm ào, sóng thần vây bùa, vũ khí hạt nhân, chạy giữa là đà văn bản mới viết đã cũ, chạy giữa nhập nhoạng mặt người mới mở mắt đã gian manh. Hoảng hốt lo sợ trước thiên tai địch họa, trước sự tha hóa xuống cấp của đạo đức con người, khiến thi nhân cảm giác như mình là vận động viên điền dã hụt hơi. Hụt hơi bất lực là đương nhiên, bởi làm sao có thể che đậy được cái hiện thực về con người tham lam, con người tha hóa, con người tàn phá cả tài nguyên, môi trường đã phơi bày trên báo chí. Những vân gỗ quý trong ngôi nhà sang trọng như những con mắt lửa giấu kín hờn căm, chờ ngày phát hỏa. Ở đâu đó có cánh rừng già đang hấp hối, ở đâu đó có người kiểm lâm mới bị trả thù, ở đâu đó có ngọn núi chọc sói mòn vừa ngã sập, ở đâu đó có cơn lũ quét thất thanh tiếng thú tiếng người. Trong bài Mắt gỗ, điệp ngữ ở đâu đó liên tiếp trong những câu thơ như chất vấn, như buộc tội, như lên án, tính thời sự nóng bỏng, tính nhân văn thấm đẫm. Người nông dân vốn thật thà, chất phác, quen làm nông ở một đất nước có văn hóa gốc nông nghiệp. Nay, người nông dân lững đững, ngoảnh lại cánh đồng, bước chân nặng nề, chậm chạp, như làn mây xám mệt mỏi trôi qua dặng núi chiều đông, sau lưng đất đai sấm chớp. Bởi vì, khi người nông dân để lại cánh đồng, màu cỏ sân gôn sẽ thay màu lúa, tình tự ngàn đời. Dãy dãy tường cao sẽ thay bờ vùng bờ thửa, từng dải khói đen sẽ thay những đàn cò trắng, tiếng máy buốt đêm sẽ thay tiếng nhạc côn trùng. Cảm giác như Phan

0: di cư tìm bầu trời mới hay chờ chết. Những đàn cá di cư tìm nguồn nước mới hay chờ chết. Những đàn thú di cư tìm những cánh rừng mới hay chờ chết. Sức nặng của điệp ngữ nên những câu hỏi tu từ điệp ngữ hay chờ chết như những mũi khoan xoáy vào tâm thức độc giả. Với những bài thơ viết về cái tôi trữ tình thì ý tứ thơ thật đáng nhớ, đáng để suy ngẫm bởi sự chân thật như là lời tự bạch trong chất vấn thói quen. Nhiều khi mắc cười tôi chất vấn tôi, tại sao con người cứ tự đánh lừa mình bằng những thói quen, không học nổi con sông biết thích nghi đổi dòng băng băng về phía trước. Hay khi nhà thơ tự vấn, tôi đang ở đâu? Tôi đang ở đâu cây bút mang đầy danh hiệu sứ mệnh, cây bút vô cảm trước thân phận dân nghèo, im lặng trước lãnh thổ đe dọa ngoại xâm, bất lực trước cái ác trá hình nhũng nhiễu. Tôi đang ở đâu cây bút mang đầy danh hiệu sứ mệnh, tôi đang ở đâu? Nhà thơ thú nhận sự gục ngã của mình trong cái nhiễu loạn, mà nhiều khi con người không tìm ra lối thoát và thèm làm ngọn gió tự do. Gục đầu lên máy vi tính, tôi thèm đứt ruột, được làm ngọn gió không đồng phục, không điện thoại, không internet, bay về mái tranh vách đất của mẹ. Tập thơ chất vấn thói quen in lần đầu cách đây đã 14 năm, nhưng ý tứ thơ vẫn còn mới mẻ. Bởi mỗi ai biết tự chất vấn mình, thì sẽ có những đổi thay tích cực đối với con người, cộng đồng. Nhà thơ viết về hiện thực chân thực, khách quan. Tính chân thực có độ gia tăng khi nhà thơ tự nhìn nhận chính mình, rồi nhìn nhận trực diện những vấn đề nóng bỏng hiện hữu trong đời sống hiện thực. Những câu hỏi, những điệp ngữ trong mỗi bài thơ mang tầm tư tưởng của Phan Hoàng, khiến độc giả không khỏi trở trăn, suy nghĩ.
1: Các bạn thân mến, thời lượng dành cho buổi tiếng thơ đêm nay đã hết. Chương trình do biên tập viên Võ Hà, các phát thanh viên Phương Hằng, Hoàng Sang, kỹ thuật viên Đức Trung thực hiện. Xin kính chào, tạm biệt các bạn.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
3: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
2: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
2: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
3: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ơi giời, chiếu tướng.
7: Trời ơi, chiếu trước cái gì? Tôi đang chán đây này.
4: Ô hay, sao mà chán?
7: Ừ thì cái chuyện vợ chồng nhỉ.
6: À hiểu rồi. Đây,
7: tôi tặng ông mấy hộp thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Tôi lúc nào cũng sung mãn là nhờ Viganam Tâm Bình hỗ trợ tăng testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe, tăng cường sinh lý đấy ông ạ.
6: Ôi giời tốt quá, tôi sẽ dùng ngay Viganam Tâm Bình.
8: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Viganam Tâm Bình, cường sinh lực, vững phong độ. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
10: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
9: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
10: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
11: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Chào mừng các bạn đến với chương trình dạy tiếng Anh mới trên Đài Phát thanh do Đài Tiếng nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện với tên gọi Những bí ẩn

0: ở Merton. Chương trình này nhằm giúp các bạn nâng cao kỹ năng tiếng Anh thông qua những câu chuyện tội phạm đầy bí ẩn. Các câu chuyện xảy ra ở một thành phố nhỏ tên là Merton ở nước Anh. Và nhân vật chính của chúng ta là hai nhân viên cảnh sát. Một người là cảnh sát kỳ cựu với rất nhiều kinh nghiệm tên là Jeff Todd. Nhân viên còn lại tên là Lucy Weno, một nữ cảnh sát trẻ mới vào nghề và là cảnh sát cấp dưới. Chương trình gồm nhiều series với những câu chuyện khác nhau. Mỗi series sẽ kéo dài trong 10 bài học. Và hôm nay chúng ta bắt đầu với câu chuyện đầu tiên có tên là Căn phòng khóa. Trong hội thoại đầu tiên, một hướng dẫn viên du lịch đang đi cùng một đoàn khách. Cô ấy nói với họ:
1: So, ladies and gentlemen, we're coming towards the end of our tour.
0: Thưa các quý ông, quý bà, chúng ta đang ở chặng cuối của chuyến tham quan. Chúng ta nghe thấy cô ấy đang dẫn các du khách đến thăm một ngôi nhà của một người phụ nữ tên là Lavinia Fenton. Câu hỏi đầu tiên của bài học là: Tại sao Lavinia Fenton nổi tiếng? Người hướng dẫn viên nói:
1: I've got one more thing to show you, and I think you're going to like it.
0: Tôi còn một điều nữa muốn giới thiệu với các quý vị, và tôi nghĩ mọi người sẽ thích điều này. Vậy người hướng dẫn viên du lịch sẽ giới thiệu gì cho du khách? Mời các bạn nghe hội thoại và tìm hiểu nhé.
2: So, ladies and gentlemen, we're coming towards the end of our tour. And I hope you've enjoyed this introduction to the extraordinary life of the legendary film star Lavinia Fenton. But I've got one more thing to show you. And I think you're going to like it. Now, you remember her great movie, The Golden Square? Of course you do. And do you remember that moment when the mafia boss proposes marriage to her?
3: Oh, yes. When he gives her the beautiful diamond necklace.
2: Exactly. He gives her a beautiful diamond necklace. Well, most people don't know this, but that diamond necklace was a real diamond necklace, and at the end of filming, the director gave it to Lavinia as a present. And we still have the necklace here in this house.
3: Oh, that's amazing.
0: Vậy tại sao Lavinia Fenton nổi tiếng?
1: She was a film star.
0: Cô ấy là một ngôi sao điện ảnh. Hướng dẫn viên kể về một trong những bộ phim cô ấy đã đóng và nhắc đến chi tiết. Lavinia Fenton đã nhận được một món quà, một chiếc dây chuyền kim cương rất đẹp. Người hướng dẫn nói tiếp:
1: Most people don't know this, but that diamond necklace was a real diamond necklace.
0: Hầu hết mọi người không biết điều này, nhưng chiếc dây chuyền đó là kim cương thật. Sau đó, người hướng dẫn du lịch tiết lộ cho du khách điều gì? Cô ấy nói:
1: We still have the necklace here in this house.
0: Chúng ta vẫn có chiếc vòng cổ đó ở trong căn phòng này. Và cô ấy chỉ cho mọi người xem chiếc vòng cổ.
4: The Merton Mysteries. Học tiếng Anh qua những câu chuyện trinh thám gay cấn, bí ẩn, đầy hấp dẫn.
0: Hướng dẫn viên du lịch tiếp tục nói về chiếc dây chuyền bằng kim cương.
1: Now, as you can imagine, it is extremely valuable, so we are very careful about security.
0: Bây giờ các vị có thể tưởng tượng nó cực kỳ giá trị, vì vậy chúng ta nên rất cẩn thận về vấn đề an ninh. Cô ấy nói với du khách là chỉ có duy nhất một người có chìa khóa vào căn phòng cất giữ chiếc vòng cổ. Câu hỏi tiếp theo của bài học là ai có chìa khóa căn phòng đó? Và họ khám phá ra điều gì ở cuối hội thoại?
2: Now, as you can imagine, it is extremely valuable, so we are very careful about security. We keep it here in this locked room, and only one person has the key, and that's my boss. So I'm going to ask her to unlock the door for us, and then we can all go in and have a look. Yasmin? Yasmin?
5: Excuse me, ladies and gentlemen. Excuse me. Excuse me.
2: Thank you, Yasmin. So, off to you, ladies and gentlemen.
3: Something's wrong. What's that?
2: Oh,
3: the necklace. It's not here.
2: I'm sorry, what did you say?
3: The necklace isn't here. And there's broken glass everywhere.
2: What? Excuse me.
6: No.
2: No, it's gone. The necklace has gone. No. Yasmin. Yasmin!
0: Vậy ai có chìa khóa vào căn phòng đang cất chiếc dây chuyền? Hướng dẫn viên du lịch nói.
1: Only one person has the key, and that's my boss.
0: Chỉ duy nhất một người có chìa, và đó là sếp của tôi. Chúng ta cùng nghe tên người chủ đó.
1: Yasmin.
0: Yasmin mở cửa căn phòng và du khách đi vào. Và họ phát hiện ra điều gì? Một trong các vị khách nói.
1: The necklace isn't here. And there's broken glass everywhere.
0: Chiếc dây chuyền không có ở đây và có các mảnh kính vỡ khắp nơi. Vậy là nó đã bị đánh cắp.
7: The Merton Mysteries, tăng cường phản xạ nghe và cải thiện kỹ năng nghe tiếng Anh một cách hiệu quả.
8: Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện.
0: Đoạn hội thoại tiếp theo diễn ra ở đồn cảnh sát Merton. Nữ cảnh sát trẻ Wenol đang ăn trưa thì điện thoại đổ chuông. Thanh tra Todd bảo cô ấy nghe điện thoại. Cô ấy nhấc máy và nói.
1: Good afternoon, Merton Police Station.
0: Xin chào, đây là đồn cảnh sát Merton. Khi cuộc nói chuyện kết thúc, cô ấy gọi thanh tra Todd.
1: It was a woman from a place called Fairview House.
0: Có một người phụ nữ gọi đến từ Fairview House.
1: It used to be the home of Lavinia Fenton, of course.
0: Căn nhà đó trước đây là của Lavinia Fenton, Wenol nói.
1: I've never heard of her.
0: Tôi chưa từng nghe về cô ấy. Sau đây là hai câu hỏi dành cho các bạn. Chuyện gì đã xảy ra với Lavinia Fenton vào năm ngoái? Và người gọi điện thoại đến là ai? Mời các bạn cùng nghe hội thoại và tìm câu trả lời.
9: Can you get that, Wenol?
10: I'm having me lunch. Get it yourself.
9: Wino, I'm trying to write a report. Pick up the phone.
10: Oh, all right. All right. Good afternoon, Merton Police Station. Yes? Oh, dear. I see. And is it valuable? Really? Yes. Yes, of course. Hmm? Can I take your name? Yes? Yes, we'll be over right away.
9: Well, what was that about?
10: It was a woman from a place called Fairview House.
9: Fairview House?
10: Do you know it?
9: Well, of course I know it. It's that big house by the park on the edge of town.
10: Oh, I thought that place was empty.
9: Yes. It certainly looks that way. It used to be the home of Lavinia Fenton, of course.
10: Who?
9: You know, the film star.
10: I've never heard of her.
9: Oh, come on, Gweno. You must know her. She died last year. It was in all the newspapers.
10: Oh, was she the woman who drowned in a swimming accident?
9: Exactly. All rather mysterious, if you ask me.
10: And she lived here, in Merton. I never knew that.
9: Anyway, what's the problem?
10: Well, there's been a burglary. It sounds like something rather valuable has been taken.
9: I see. And who was it on the phone?
10: Yasmin Fenton.
9: Ah, that's interesting. She's the daughter.
10: The film star's daughter?
9: Yes. And I've heard she's rather strange. You know, she's a bit of a recluse. They say she never leaves the house.
10: Really?
9: Well, let's go and meet her, shall we?
0: Vậy chuyện gì đã xảy ra với Lavinia Fenton vào năm ngoái? Viên thanh tra Tart nói.
1: She died last year. It was in all the newspapers.
0: Cô ấy chết vào năm ngoái. Vụ đó được đăng trên tất cả các báo. Cảnh sát Wenu hỏi.
1: Was she the woman who drowned in a swimming accident?
0: Có phải là người phụ nữ bị chết đuối trong bể bơi không? Ông Tart trả lời.
1: Exactly. All rather mysterious, if you ask me.
0: Chính xác. Mọi thứ đều rất bí ẩn, nếu như cô hỏi tôi. Và người đã gọi điện thoại đến là ai?
1: She's called Yasmin Fenton, and she's the daughter of Lavinia Fenton.
0: Cô ấy tên là Jasmine Fenton, và là con gái của bà Lavinia Fenton. Thanh tra Tart nói.
1: I've heard she's rather strange. She's a bit of a recluse. They say she never leaves the house.
0: Nghe nói cô ấy rất kỳ lạ. Cô ấy có vẻ là một người sống ẩn dật. Và mọi người nói rằng cô ấy không bao giờ rời khỏi nhà. Cuộc trò chuyện kết thúc bằng câu nói của thanh tra Tart.
1: Well, let's go and meet her, shall we?
0: Nào, chúng ta cùng đi gặp cô ấy. Để biết chuyện gì xảy ra khi viên thanh tra Tart và cảnh sát trẻ Wenu đến gặp Jasmine Fenton, mời các bạn đón nghe ở bài học tiếp theo. Bây giờ, mời các bạn nghe lại một phần câu chuyện ngày hôm nay.
2: Now, as you can imagine, it is extremely valuable, so we are very careful about security. We keep it here, in this locked room. And only one person has the key. And that's my boss. So I'm going to ask her to unlock the door for us, and then we can all go in and have a look. Yasmin? Yasmin?
5: Excuse me, ladies and gentlemen. Excuse me. Excuse me.
2: Thank you, Yasmin. So, after you, ladies and gentlemen.
3: I think something's wrong. What's that? The necklace. It's not here.
2: I'm sorry, what did you say?
3: The necklace isn't here. And there's broken glass everywhere.
2: What? Excuse me.
11: No. No, it's gone. The necklace has gone. No! Yasmin! Yasmin!
0: Bài học đến đây là kết thúc. Các bạn vừa nghe chương trình Học tiếng Anh do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Hội đồng Anh phối hợp thực hiện. Các bạn có thể tìm thêm nguồn tài liệu học tiếng Anh tại địa chỉ learnenglish.britishcouncil.org. Xin chào và hẹn gặp lại trong buổi học tiếp theo.

0: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc.
1: Chương trình dạy tiếng Trung Quốc. 学中国普通话节目.

0: Chào các bạn đến với chương trình Đến với Trung Quốc phần 2. Các bạn thân mến, nói năng là một hoạt động giao tiếp hết sức quan trọng trong đời sống hàng ngày. Đòi hỏi người tham gia giao tiếp không chỉ thành thạo về mặt ngôn ngữ mà còn phải thông hiểu thói quen, văn hóa của cộng đồng ngôn ngữ đó. Hay nói cách khác là cần phải có những kỹ năng, kỹ xảo giao tiếp. Bài học số 44 ngày hôm nay sẽ giới thiệu với các bạn một ví dụ nhỏ trong lĩnh vực này. Hy vọng sẽ gửi tới các bạn những gợi ý bổ ích. Tham gia hướng dẫn bài học gồm có tôi, giảng viên Lê Phương Thảo và giảng viên Hàn Kiến Thanh. Trước tiên, mời các bạn nghe bài khóa.
1: Tại giao dịch trong, 同样的意思, 使用不同的说法, 会产生不同的效果. 语言的技巧, 运用得好, 会使对方产生好感. 而一句原本表示谦虚客气的话, 如果说得不好, 就有可能使对方心里感到不快. 那怎么说话才对呢? 最重要的就是, 说话时除了为自己, 也要为对方着想. 有个大学生出去打工, 上班的第一天就被老板辞了, 一脸不高兴地跑回来, 向老师诉苦. 当我同意别人的看法时, 总是说, 对, 对啊, 我已经说了20年了, 对什么人都一样, 从来没有人说我错, 可是今天跟老板讨论问题, 才说了几个对, 他就冒起火来, 冲我说, 什么对, 不对? 跟长辈说话, 要说是, 不要说对, 听他说的话, 老师顿时就愣了, 心想, 可不是吗? 我也常常对长辈说对, 细细琢磨一下, 真应该改成是呢, 说不定很多长辈听我说对的时候, 心里也暗暗不开心呢, 说话的学问真是太大了, 有些话我们讲了半辈子, 技术上有问题, 自己却不知道, 甚至得罪了人, 自己还莫名其妙呢, 所以, 跟人说话的时候, 一定要记住一个原则, 除了为自己, 更要为对方着想, 说到好事的时候, 把重点放在对方身上, 要责备, 先把责任放在自己身上, 重要的是, 当你要表现自己的时候, 务必记住不要忘了别人。

0: Trong bài học hôm nay, có nội dung trọng điểm sau. Việc lựa chọn ngôn ngữ trong giao tiếp có ảnh hưởng quyết định đến kết quả giao tiếp. Nếu lựa chọn không đúng, chúng ta có thể không đạt được mục đích giao tiếp, thậm chí còn khiến cho người đối thoại phản cảm với chúng ta. Hai cách nói biểu thị sự đồng ý ý kiến của người đối thoại trong bài khóa đều đúng. Tuy nhiên, với đối tượng giao tiếp khác nhau, chúng ta lựa chọn cách nói khác nhau. Tuệ, tuệ à? Là cách nói của người ngang hàng hoặc người dưới. Giống như, phải rồi, đúng rồi, trong tiếng Việt. Còn, sư, là cách nói với người trên, với lãnh đạo. Giống như, vâng, trong tiếng Việt. Ngoài ra, chúng ta cũng cần phải chú ý đến những từ ngữ khí. Nếu là dùng từ, sư, để diễn đạt ý đồng ý, tuân lệnh cấp trên, nếu muốn biểu thị ý đã hiểu rõ, không phản đối, thường phải nói 是的, nghĩa là vâng ạ, rõ rồi ạ, chứ không nói là 是啊, vì 是啊 biểu thị ý miễn cưỡng chấp nhận, sau đó thường đưa ra thêm điều kiện hoặc giải thích thanh minh. Mời các bạn nghe ví dụ.
1: 是啊,你已经跟我说过了,但是我没有答应啊。
0: Đúng rồi, anh nói với tôi rồi, nhưng tôi đã đồng ý đâu.
1: 是的,我一定完成您交代的任务。
0: Vâng, tôi nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ anh giao. Mời các bạn nghe lại ví dụ một lần nữa.
1: 是啊,你已经跟我说过了,但是我没有答应啊。 是的,我一定完成您交代的任务。
0: Bây giờ, mời các bạn nghe chúng tôi điểm lại từng câu trong bài khóa.
1: 在交际中,同样的意思,使用不同的说法,会产生不同的效果.
0: Trong giao tiếp, cùng một nội dung, dùng các cách nói khác nhau, hiệu quả giao tiếp sẽ khác nhau.
1: 语言的技巧,运用的好,会使对方产生好感. 而一句原本表示谦虚客气的话, 如果说得不好, 就有可能使对方心里感到不快.
0: Sử dụng thành thạo các kỹ xảo ngôn ngữ sẽ khiến người đối thoại có thiện cảm. Ngược lại, một câu nói vốn biểu thị sự khiêm tốn lịch sự, nhưng nói không đúng sẽ khiến người khác không vui.
1: 那怎么说话才对呢? 最重要的就是,说话时除了为自己,更要为对方着想。
0: Vậy phải nói năng thế nào cho phải? Điều quan trọng nhất là, khi nói ngoài mình ra, phải luôn nghĩ đến người đối thoại nữa.
1: 有个大学生出去打工,上班的第一天就被老板辞了,一脸不高兴地跑回来,向老师诉苦。
0: Có một sinh viên đi làm thêm, ngày đầu tiên đã bị ông chủ đuổi việc, buồn rầu về ca thán với thầy giáo.
1: 当我同意别人的看法时,总是说,对,对啊,我已经说了20年了,对什么人都一样,从来没有人说我错.
0: Mỗi khi đồng ý với ý kiến của người khác, em vẫn thường nói, đúng rồi, em nói như vậy 20 năm rồi, với ai cũng vậy, chưa từng có ai bảo em nói sai.
1: 可是今天跟老板讨论问题, 才说了几个对,他就冒起火来,冲我说,什么对,不对,跟长辈说话,要说是,不要说对.
0: Thế mà hôm nay trao đổi với ông chủ, em vừa nói vài câu, đúng rồi, ông ấy liền nổi đoá lên mắng em. Đúng mới chả không đúng cái gì, nói với người trên phải nói là vâng, chứ không phải là đúng.
1: 听了他的话,老师顿时就愣了,心想,可不是嘛,我也常常对长辈说对.
0: Nghe cậu sinh viên nói xong, thầy giáo cũng ngớ ra một lúc, thầm nghĩ, chả phải hay sao, mình cũng thường hay nói đúng với người trên.
1: 细细琢磨一下, 真应该改成是呢，说不定很多长辈听我说对的时候，心里也暗暗不开心呢。
0: Suy nghĩ kỹ một chút, quả thật là nên đổi thành vâng mới phải. Cũng có thể rất nhiều người khi nghe mình nói đúng rồi cũng đã không hài lòng.
1: 说话的学问真是太大了，有些话我们讲了半辈子，技术上有问题，自己却不知道，甚至得罪了人，自己还莫名其妙呢。
0: Những kiến thức về nói năng thật là vô cùng vô tận. Có những câu nói chúng ta dùng hoài dùng mãi, câu nói có vấn đề, bản thân không biết, thậm chí mắc lỗi với người khác, bản thân còn ngơ ngác không hiểu.
1: 所以，跟人说话的时候一定要记住一个原则，除了为自己，更要为对方着想。
0: Vì vậy, khi nói chuyện với người khác, nhất định phải ghi nhớ một nguyên tắc. Ngoài bản thân ra, phải nghĩ cho người khác.
1: 说到好事的时候，把重点放在对方身上，要责备，先把责任放在自己身上。
0: Nói đến chuyện vui, nên lấy người khác làm trọng tâm. Nếu trách móc, phải tự chịu trách nhiệm trước.
1: 重要的是，当你要表现自己的时候，务必记住，不要忘了别人。
0: Quan trọng là khi bạn muốn thể hiện mình, nên nhớ rằng còn có người khác. Bây giờ, mời các bạn nghe lại toàn bộ bài khóa một lần nữa.
1: 在交际中，同样的意思，使用不同的说法，会产生不同的效果。语言的技巧运用得好，会使对方产生好感。而一句原本表示谦虚客气的话，如果说得不好，就有可能使对方心里感到不快。那怎么说话才对呢？最重要的就是，说话时除了为自己，也要为对方着想。有个大学生出去打工，上班的第一天就被老板辞了，一脸不高兴地跑回来向老师诉苦。

0: Trước khi kết thúc bài học hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với các bạn các câu nói nổi tiếng liên quan đến nghệ thuật nói năng của người Trung Quốc. Đó là
1: 有一说一，有二说二。 有一说一，有二说二。
0: Có một nói một, có hai nói hai. Câu này có nghĩa là có gì nói nấy.
1: 一言出口，驷马难追。 一言出口，驷马难追。
0: Nhất ngôn xuất khẩu, tứ mã nan truy. Câu này có nghĩa là lời đã nói ra không thu lại được, cần cẩn thận từng lời ăn tiếng nói. Mời các bạn nghe lại.
1: 有一说一，有二说二。一言出口，驷马难追。

0: Các bạn thân mến, bài học hôm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học lần sau. Thân ái, chào tạm biệt.
1: 再会，谢谢收听。

Minh Đức xin chào các bạn, chúng ta lại cùng nhau hội ngộ với PopChat và cùng trở lại với những ký ức âm nhạc khó quên trong chủ đề Ngày này trong âm nhạc. Ngày này 28 năm trước, một ca khúc nhạc phim trở thành hiện tượng trên các bảng xếp hạng âm nhạc toàn thế giới và sau đó trở thành một bài hát

biểu tượng của thập niên 90. Đây cũng là một dịp hiếm hoi một ban nhạc rock kỳ cựu trình diễn một ca khúc không phải do họ sáng tác mà lại là của một nữ nhạc sĩ nữa. Đó chính là trường hợp bài hát I Don't Want to Miss a Thing từ bộ phim Armageddon do ban nhạc Aerosmith trình bày.

23 năm trước, một nữ ca sĩ tách khỏi nhóm hát đang rất ăn khách để bắt đầu sự nghiệp solo. Thế giới âm nhạc thay đổi từ đó. Cô trở thành một trong những nữ nghệ sĩ thành công nhất trên thị trường âm nhạc toàn cầu hơn 20 năm qua, với doanh số khổng lồ và bộ sưu tập các giải thưởng âm nhạc dường như bất tận. Đó là Beyoncé với album đầu tay Dangerously in Love, phát hành ngày này năm 2003. Suốt chừng ấy năm, Beyoncé vẫn duy trì vị trí hàng đầu của mình với những đĩa nhạc bùng nổ về sự sáng tạo và thành công thương mại.

Các bạn yêu thích những bài tình ca lãng mạn sẽ nhớ ngày này, ngày sinh nhật của một nam ca sĩ đến từ đảo Hawaii mà hơn 30 năm trước đã khiến cả thế giới say mê khi hát lại một bài hát từ những thập niên trước. Chắc bạn còn nhớ bài hát Nothing's Gonna Change My Love For You với hình ảnh chàng ca sĩ thư sinh Glenn Medeiros trong video được phát trên TV những năm cuối thập niên 80. Đó đã là kỷ niệm đẹp trong trái tim của rất nhiều người.

Và khép lại chương trình tuần này, chúng ta lại một lần nữa nói lời chúc mừng sinh nhật tới một trong những nữ nghệ sĩ kỳ cựu và bền bỉ nhất của thế giới nhạc pop, đó là Cyndi Lauper, nay bước sang tuổi 74, với một sự nghiệp kéo dài đã hơn 6 thập kỷ, từ hát, biểu diễn, sáng tác ca khúc, soạn nhạc kịch, viết sách, Cyndi Lauper đã là một hình tượng nhạc pop bền vững trong lòng khán giả, chưa bao giờ phai mờ. Mà các bạn cùng nghe sau đây ca khúc gắn với ký ức vài thế hệ chúng ta, Time After Time. Minh Đức cũng xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.

0: Ít phút còn lại đêm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai, Chủ nhật ngày 12 tháng 7 trên VOV2.
1: Từ 7:50, tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Argentina gặp đội tuyển Thụy Sĩ trong khuôn khổ vòng chung kết giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026.
0: 5:15 đàn bà 30 cộng, chung kết hôn nhân, không phân định kẻ thắng người thua.
1: 6:30 và 16:05, tiếng Việt vui. Chuyên gia ngôn ngữ học, phó giáo sư tiến sĩ Trương Thị Nhàn phân tích về lối so sánh ngữ nghĩa của các từ nợ như chúa chổm và dối như canh hẹ.
0: 6:40 cầm tay chỉ luật, luật bảo hiểm y tế quy định về quyền lợi của bảo hiểm y tế thân nhân quân nhân.
1: 6:50 và 12:05, chuyến đi kỳ thú, khu di tích Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, địa chỉ đỏ nơi biển đảo tiền tiêu.
0: 13:30 gia đình Việt, giữ nếp nhà giữa nhịp sống hiện đại.
1: 7:15 nhịp sống văn hóa, nếp sống văn minh, nền móng của cộng đồng văn hóa.
0: 7:30 và 16:30 câu chuyện văn hóa, nuôi dưỡng văn hóa đọc bằng sách nói.
1: 11:00 và 15:30 tư vấn chế độ chính sách, chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình đưa các liệt sĩ trở về.
0: 17:00 thể thao 7 ngày, những điểm nhấn của vòng 16 đội World Cup 2026.
1: 18:00 VOV kết nối, giải đáp thắc mắc của thính giả quy định liên quan đến chính sách dân số.
0: 22:00 bạn hãy nói với chúng tôi, phía sau vẻ hoàn hảo của chồng.
1: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp quý vị và các bạn ngày mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

Thấy là ở những phút vừa qua, các thủ Anh đang bắt đầu gia tăng những tình huống treo bóng hướng vị trí cột 2 để có những pha không chiến giữa Jude Bellingham, Harry Kane.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

Động tác 1, vươn thở.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Seven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 4, bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 5, lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy 1 2 3 4 5 6

động tác 12 điều hòa. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 4 5 6

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 7, chúc quý vị và các bạn có ngày nghỉ ý nghĩa bên người thân và gia đình. VOV2 sẽ đồng hành cùng các thính giả với những nội dung phong phú.
3: Từ 7:50, kênh VOV2 tường thuật trực tiếp trận đấu giữa đội tuyển Argentina gặp đội tuyển Thụy Sĩ trong khuôn khổ vòng chung kết giải bóng đá vô địch thế giới World Cup 2026.
2: World Cup 2026 đang bước vào những giai đoạn cam go và khốc liệt nhất, nơi mỗi trận cầu ở loạt trận sinh tử vừa qua đều là những cuộc sàng lọc đầy nghiệt ngã. Đi sâu vào giải đấu, bản lĩnh và đẳng cấp được định đoạt bằng sự lạnh

0: lùng và chính xác, cũng là lúc người hâm mộ phải chứng kiến những giọt nước mắt tiếc nuối khi nhiều hành trình vinh quang phải sớm dừng lại. Dù đó là nỗi đau của các ông lớn, sự chia tay đầy giang dở của những ngôi sao lớn hay sự gục ngã của các đội chủ nhà, tất cả đều đã để lại những bài học đắt giá về chiều sâu của bóng đá đỉnh cao. Cùng nhìn lại những dấu chân đầy tiếc nuối trên chặng đường đã qua của World Cup năm nay trong chương trình Thể thao 7 ngày lúc 17 giờ.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ bao đời nay, những trang sách không chỉ lưu giữ tri thức mà còn bảo tồn ký ức, nuôi dưỡng tâm hồn và kết nối con người với những giá trị bền vững của cuộc sống. Nhưng hôm nay, giữa thời đại số, khi mỗi người chúng ta phải đối diện với hàng ngàn thông tin từ điện thoại thông minh, mạng xã hội, video ngắn hay trí tuệ nhân tạo, việc dành thời gian ngồi xuống và đọc một cuốn sách dường như khó khăn hơn. Trong bối cảnh ấy, sách nói xuất hiện như một phương thức tiếp cận tri thức mới. Nuôi dưỡng văn hóa đọc bằng sách nói là chủ đề của chương trình Câu chuyện văn hóa lúc 7:30 và 16:30.
0: Đến với đảo Cô Tô, bên cạnh vẻ đẹp của biển xanh, cát trắng và những bãi đá kỳ vĩ, nhiều du khách đều dành thời gian ghé thăm khu di tích Hồ Chí Minh, nơi ghi dấu chuyến thăm lịch sử của Bác Hồ tới đảo năm 1961. Không chỉ mang lại giá trị lịch sử đặc biệt, khu di tích còn là biểu tượng của tình cảm sâu nặng giữa Bác với quân và dân vùng biển đảo, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Bà Hồ Thị Xê, du khách đến từ Đồng Tháp, chia sẻ.
2: Đến đây không chỉ đến với thắng cảnh thiên nhiên mà để còn thể hiện được cái tình cảm, cái lòng tri ân của mình đối với Bác và cả nhân dân ở đảo Cô Tô này đã gìn giữ cái biên cương của Tổ quốc.
0: Chương trình Chuyến đi kỳ thú lúc 6:50 và 12:05 mời quý thính giả đến thăm khu di tích Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, địa chỉ đỏ nơi biển đảo tiền tiêu.
1: Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã trở thành một trong những nền tảng quan trọng để bồi đắp môi trường văn hóa, củng cố sự gắn kết cộng đồng và xây dựng nếp sống văn minh. Phóng sự trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 7:15 và 13:45 ghi nhận thực tế ở xã Sơn Hải và xã Biển Động, tỉnh Bắc Ninh cho thấy rõ điều này.
0: Làm thế nào để giữ nếp nhà giữa nhịp sống hiện đại? Nội dung này sẽ được làm rõ trong chương trình Gia đình Việt lúc 13:30.
1: Vì sao dân gian lại có câu hỏi và lối so sánh thú vị? Nợ như chúa chổm và số như canh hẹ. Trong chương trình Tiếng Việt vui lúc 6:30 và 16:05, chuyên gia ngôn ngữ học, phó giáo sư tiến sĩ Trương Thị Nhàn sẽ phân tích và giải thích cụ thể.
0: Chung kết hôn nhân không phân định kẻ thắng thua là chủ đề của chương trình Đàn bà 30 cộng lúc 5:15. Nhà báo, nhà thơ Đỗ Anh Vũ sẽ chia sẻ góc nhìn của anh về chủ đề này.
1: Chương trình VOV kết nối lúc 18 giờ giải đáp thắc mắc của thính giả quy định liên quan đến chính sách dân số.
0: Vợ chồng nhân vật trong chương trình Bạn Hay Nói Với Chúng Tôi đã gắn bó bên nhau hơn 20 năm, cùng trải qua biết bao thăng trầm, cả hai từng chắt chiu từng đồng gây dựng kinh tế. Đến nay khi cuộc sống đã ổn định, tưởng rằng sẽ được cùng nhau tận hưởng thành quả sau bao năm vất vả, thì người chồng lại có quan hệ mập mờ bên ngoài. Đứng trước hoàn cảnh này, người vợ cần phải làm gì? Mời quý vị và các bạn nghe nhà văn Phong Điệp chia sẻ với nhân vật lúc 22 giờ.
3: Bạn không thể ngồi trước màn hình TV, bạn đang bận rộn trên những cung đường, nhưng bạn không muốn bỏ lỡ một giây nào của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
4: Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV sẽ đưa cả sân vận động vào trong chiếc radio và các thiết bị số của bạn.
3: Đồng hành cùng mùa giải, VOV mang đến trọn vẹn trải nghiệm cho người hâm mộ.
4: Tường thuật trực tiếp đưa bạn hòa mình vào không khí sôi động của những trận cầu đỉnh cao.
3: Nhật ký World Cup 2026. Cập nhật nhanh nhất kết quả, bảng xếp hạng và mọi thông tin nóng hổi mỗi ngày.
4: Đồng hành cùng World Cup, nơi hội tụ những bài phân tích chiến thuật sâu sắc, những góc nhìn chuyên gia cùng câu chuyện bên lề thú vị.
5: World Cup 2026, nghe trọn vẹn, sống cùng đam mê.
1: Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước. Tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào sáng sớm, chiều tối và đêm, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam đến tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam đến tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam đến tây cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam đến tây cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Nam đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Phía Tây gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Phía Đông có gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động. Từ đêm gió giảm dần. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Đặc khu Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ là các chương trình của Ban Văn hóa Xã hội và Dân tộc.
7: Đàn bà 30 cộng.
8: Biên tập viên Việt Anh xin chào chị em và các bạn. Rất vui được gặp lại chị em và các bạn trong chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay.
9: Ông Châu này.
10: Gì đây?
9: World Cup sắp đến vòng chung kết rồi đấy. Hồi hộp quá không nhỉ?
10: Ôi giời ơi, chung kết World Cup thì 4 năm mới có một lần.
9: Thì đúng rồi.
10: Còn chung kết của tôi á, ngày nào cũng đá ông ạ, khổ lắm cơ.
9: Ông đăng ký giải gì ạ?
10: Giải hôn nhân league ấy. Đội ông chồng FC gặp đội bà xã United ấy.
9: Ôi giời ơi.
10: 20 năm rồi, chưa thấy trọng tài nổi có kết thúc trận đấu không ạ?
9: Công nhận. Tôi cũng thấy hôn nhân giống như World Cup thật. Ngày cưới thì là lễ khai mạc không ạ?
10: Đúng rồi, vượt qua vòng loại nhá. Loại được mấy đối tượng cũng tán bà xã hồi đó. Tôi tưởng là mình vô địch rồi cơ. Hóa ra khai mạc xong mới chính thức bước vào mùa giải, lúc đó mới mệt đồng ạ.
9: Quá mệt nữa chứ lại còn thẻ vàng, thẻ đỏ nữa. Mà sao các bà ấy kiểm soát bóng tốt thế không biết nhỉ? Điện thoại này, ví này, lại còn cả thẻ ATM nữa chứ. Lịch trình công tác của chồng, ôi dồi ôi, kiểm soát cả cái điều khiển TV luôn đồng ạ.
10: Quá đúng ấy chứ, không chỉ kiểm soát bóng tốt mà còn giữ bóng chặt nữa.
9: Quá chặt.
10: Đố lấy lại được của các bài đồng nào đâu ạ.
9: Đúng rồi, không thể lấy được. Nhưng mà tôi nghĩ ra rồi. Vào sân thì mình phải đá hết giải thôi. Không lẽ lại giải nghệ, đúng không ông?
10: Nói gì thì nói. Còn được chạy trên sân là còn may đấy ông ạ.
9: Quá may.
10: Cho nên là thôi, tôi về đây.
9: Muốn
10: đoạt được cúp thì phải nộp lương đầy đủ và về đúng giờ đấy ông ạ.
8: Vâng, chị em và các bạn thân mến. Khi World Cup bước vào vòng chung kết, người ta càng nói nhiều về chiếc cúp vàng danh giá, về đội bóng vô địch sau hàng chục năm nỗ lực. World Cup diễn ra 4 năm một lần, còn trận chung kết của hôn nhân không ai biết tỷ số trước, không ai biết sẽ có bao nhiêu bàn thắng của hạnh phúc và cũng chẳng ai biết hai người sẽ viết nên trận cầu đẹp đến mức nào. Hôm nay chúng ta sẽ gặp lại nhà báo, nhà thơ Đỗ Anh Vũ, một người đàn ông đã bước vào trận chung kết của riêng mình.
11: Vâng, xin chào biên tập viên Việt Anh, xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình.
8: Anh Vũ này, người ta nói là bước vào chung kết World Cup là cực kỳ khó rồi.
11: Vâng.
8: Nhưng mà tôi thấy là lấy được nhau cũng giống vào chung kết vậy. giữa hàng tỷ người trên thế giới mà cuối cùng mình lại chọn đúng một người thôi, đúng không em?
11: Vâng, tôi thấy cái so sánh hay ở chỗ, thú vị ở chỗ là đều là hai cái sự kiện lớn trong cuộc sống mà nó giống nhau ở chỗ là nó có một hành trình.
8: Dạ.
11: Một hành trình để chúng ta tìm kiếm những cái thành công, hạnh phúc, chiến thắng. Và trong cái hành trình đấy thì sẽ có vô vàn các cái cung bậc cảm xúc của mỗi người, có cả nỗi buồn, có cả niềm vui. Nhưng mà có khi chính những cái nỗi buồn ấy, có khi chính những cái gì mà nó còn là thiếu sót đấy, nó cũng có một cái giá trị rất là lớn khi nó giúp chúng ta trưởng thành hơn.
8: Vâng, như anh nói về hành trình và cũng giống như là nhân vật trong tiểu phẩm phần đầu chương trình, tưởng là loại được nhiều đối thủ cưa cầm vợ mình, tưởng mình đã là vô địch rồi, nhưng hóa ra đó mới chỉ là đá vòng loại thôi, đúng không anh?
11: Vâng, cái anh đấy đã mở rộng cái ý nghĩa của cái từ chung kết ra một lần nữa rồi. Hóa ra chính trong từng cuộc hôn nhân ấy thì chúng ta lại có thể xem đấy như là một cái vòng chung kết mới, với rất nhiều hứa hẹn, chờ đợi, rất nhiều sự kiện, thậm chí có thể là cả những biến động, biến cố nữa ở phía trước mà chúng ta không bao giờ biết hết được, không bao giờ chúng ta có thể tính trước được mọi thứ. Nhưng chính những cái sự mà không biết hết được ấy nó mới ẩn chứa những cái điều thú vị của cuộc sống.
8: Và cũng giống như các đội bóng tham gia World Cup, trận chung kết của hôn nhân, có những cặp thì chỉ đá có một lần, có những cặp vợ chồng thì phải hơn một lần mới tìm được chiếc cúp hạnh phúc của mình. Nhưng mà có một cái điều giống nhau, tôi nghĩ là nếu đã bước vào sân thì ai cũng mong trận cầu đấy thật là đẹp, phải không anh?
11: Vâng, chắc chắn là như thế rồi. Sẽ có thể có những người mà người vợ cũng chính là mối tình đầu của mình, họ có thể đi với nhau một chặng đường đến hết cuộc đời, thì đấy cũng là một cái rất là may mắn. Nhưng mà cũng có những người mà chúng ta vẫn gọi là đường tình duyên, nó cũng có nhiều cái đong đong chắc trở. Dạ. Hoặc là lận đận nữa, thì có khi họ sẽ phải vất vả hơn. Thậm chí có những người đi qua một lần đổ vỡ, cái lần sau đấy họ mới có được cái sự bình yên trong cuộc sống. Dạ. Như vậy không phải ai cũng có những cuộc chung kết hôn nhân giống như nhau. Dạ. Và mỗi người một cảnh.
8: Và trong các cái trận chung kết của World Cup thì cơ bản thì chúng ta thường xem khoảng 90 phút thôi. Nhưng mà ít ai biết là để có mặt ở sân tranh cúp vàng thì rất nhiều năm tháng và rất nhiều công sức để tập luyện và chuẩn bị. Tôi nghĩ là hôn nhân cũng vậy ạ. Người ngoài thì thường chỉ nhìn thấy cái bức ảnh gia đình rất là đẹp, nhưng mà để có được điều đó không dễ, phải không anh? Đặc biệt là đối với chị em phụ nữ.
11: Vâng, chắc chắn rồi, bởi vì là cái cuộc sống gia đình ấy, khi bước vào hôn nhân ấy, nó khác hoàn toàn so với cái thời kỳ mà đang tìm hiểu nhau, yêu đương nhau. Hai người về cùng một nhà ấy, lúc đấy cùng phải xử lý rất nhiều những mối quan hệ mà trước đó họ chưa cần phải xử lý.
8: Vâng.
11: Từ nội ngoại hai bên, từ con cái rồi cơ quan rồi bạn bè chung rồi rất nhiều thứ nữa, mà những cái mâu thuẫn li ti vụn vặt có khi nó bắt đầu nảy sinh từ những cái chuyện rất là bé nhỏ như thế. Tiếp nữa là ở bên cạnh nhau một cách gần như là trọn vẹn như thế rồi, tuyệt đối như thế rồi, thì người ta mới có thể quan sát những cái hạn chế của nhau, những cái nhược điểm nó mới bắt đầu dần dần được bộc lộ. Các cụ của ta ngày xưa thì tôi nhớ là có một cái câu mà rất là nôm na ấy, là nhà nào cũng có một hũ mắm thối.
8: Dạ.
11: Ý rằng là không gia đình nào có thể trọn vẹn được, mà kiểu gì thì nó cũng sẽ khuyết cái nọ, khuyết
8: dạ,
11: cái kia.
8: Và
11: thời gian được vợ hỏng chồng, thế rồi là xô bát xô đũa. Dạ. Trong cuộc sống vợ chồng thì bao giờ cũng có lúc nọ lúc kia. Và theo tôi thì cái người phụ nữ có vai trò rất là quan trọng. Cái hòa khí trong gia đình một phần lớn là có vai trò của người phụ nữ. Vì người phụ nữ thì thường nó rất là nhu mì, mềm mại, ôn hòa, khéo léo hơn.
8: Tôi thấy có một số tình huống trên sân bóng ấy, thậm chí nó có thể thay đổi cả trận đấu.
11: Chính xác.
8: Dạ.
11: Vâng, chỉ một quả penalty chẳng hạn.
8: Dạ. Thế vậy tôi muốn hỏi anh là với cái kinh nghiệm đá trận chung kết hôn nhân của anh, thì trong hôn nhân có khoảnh khắc nào như vậy?
11: Tôi nghĩ là trong mỗi gia đình thì nó sẽ có thể có rất nhiều những cái biến động mà nó dẫn đến thay đổi.
8: Dạ.
11: Những biến động này thì cũng có thể theo hai chiều hướng, hoặc là tích cực hoặc là tiêu cực.
8: Dạ.
11: Ví dụ như là một cái rủi ro nào đó, hoặc là ngược lại thì cũng có thể có những cái may mắn. Cho nên là chúng ta cũng cần hết sức là bình tĩnh trước mọi cái biến động, biến cố mà có thể xảy ra. Mình nên nhìn trước nó, bởi vì là mọi chuyện nó đều có thể xảy ra cả.
8: Dạ.
11: Thế thì chính trong những cái thời khắc rất là khó khăn như thế mới có thể thấy được cái bản lĩnh của con người, sẽ phải cùng nhau vượt qua được những cái khó khăn đấy bằng cái sự đoàn kết, bằng cái sự rất là thông cảm với nhau. Thì tôi nghĩ là điều đấy vô cùng quan trọng.
8: Vâng. Nghĩa là nếu nói ẩn dụ, tức là hai cầu thủ là phải biết hỗ trợ cho nhau và cùng nhau thì cố gắng để ghi bàn, đúng không anh?
11: Vâng, chắc chắn rồi. Đúng là trong bóng đá thì nó là một tập thể lớn. Trong gia đình thì nó cũng là một tập thể nhỏ hơn. Thì nó cũng phải là hai người đồng hành với nhau, luôn luôn nâng đỡ nhau.
8: Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tâm sự của thính giả vừa gửi về chương trình ạ.
12: Tôi phân vân quá, không biết phải làm thế nào thì chồng tôi mới hiểu
8: và để hôn nhân của chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi những suy nghĩ chưa đúng của anh ấy. Chúng tôi kết hôn đến nay đã được 17 năm. Sau 3 năm kết hôn, vì khó có con nên vợ chồng tôi phải làm IVF đến lần thứ 3 mới có bé đầu lòng. Ngay từ khi đậu thai, tôi đã phải xin nghỉ việc để ở nhà giữ thai. Sinh con ra thì bé ốm yếu nên tôi phải chăm sóc con rất vất vả. 5 năm sau, chúng tôi có bé thứ 2. Thế là tổng thời gian sinh con, chăm con của tôi cũng mất đến gần chục năm. Khi bé thứ 2 cứng cáp thì tôi xin được việc làm ở một công ty gần nhà. Nhưng không được làm đúng với chuyên môn của mình mà chỉ làm nhân viên hành chính thôi. Được cái là công việc của chồng tôi cũng tốt nên kinh tế gia đình tôi không quá khó khăn. Việc của tôi dù thu nhập không cao nhưng cũng được cái là không quá vất vả, không phải đi sớm về muộn nên có nhiều thời gian để chăm sóc vun vén gia đình. Thế nhưng với chồng tôi, việc hành chính của tôi có vẻ là điều gì đó quá tầm thường. Thế nên dần dần, những hy sinh bao năm qua của tôi cho chồng con, cho gia đình, đối với anh ấy cũng là điều hiển nhiên, không đáng để tính đến. Đối với anh ấy, khi nào thu nhập của hai vợ chồng hoặc vị trí, chức vụ, công việc tương xứng mới tính là có công đóng góp cho gia đình. Tôi đã nhiều lần giải thích với chồng, các cụ bảo của chồng công vợ, và tôi hy sinh những năm tháng tuổi trẻ để sinh con, nuôi dạy con, chăm sóc gia đình nhỏ bé của anh. Thế nhưng anh thì vẫn không ghi nhận. Điều đó khiến tôi rất bực mà cũng không biết phải làm thế nào để chồng tôi phải thay đổi tư duy đó. Vâng ạ, thưa anh Vũ ạ, có những người vợ lùi về sau hy sinh sự nghiệp để chăm sóc gia đình. Đó thực ra có thể hiểu là những cầu thủ chạy tuy là không bóng nhưng mà âm thầm giúp đồng đội kiến tạo bàn thắng, phải không anh?
11: Vâng, chắc chắn là như thế rồi. Ngày xưa cũng có một từ rất là hay, đấy là từ nội tướng. Còn nếu như ông chồng là cái người mà tướng cầm quân mang tính chất là phải xông pha trận mạc đi ra bên ngoài, thì người vợ cũng vô cùng quan trọng, là một vị tướng ở bên trong, ở ngay trong nhà của mình để mà quản trị việc nhà, quản lý con cái, để mà người chồng yên tâm mà gánh vác những công việc xã hội, để mà yên tâm mà tung hoành ở nơi trận mạc. Thế cho nên là phải ghi nhận đúng cái công lao của người vợ. Mà nếu như mà ông chồng nào mà chưa nhìn được ra điều đó thì tôi nghĩ là khá là thiển cận và nông nổi hời hợt. Chúng ta cần phải có một cái nhìn rất là công bằng.
8: Có cái điều tôi rất thích ở bóng đá đó là hết 90 phút rồi mà chưa phân thắng bại thì vẫn còn hiệp phụ. Và vâng, cái phút bù giờ ấy nó rất là quan trọng. Bù thêm được giây nào quý giây đấy, đúng không ạ?
11: Vâng.
8: Vậy thì trong hôn nhân thì sao anh? Hiệp phụ của hôn nhân là gì? Phút bù giờ của hôn nhân là gì? Và nó quan trọng như thế nào?
11: Có lẽ bây giờ anh là người đầu tiên mà tôi thấy là đưa ra những cái khái niệm rất là độc đáo về gắn kết giữa là bóng đá và hôn nhân.
8: Vâng.
11: Tôi cho rằng là giữa cái bù giờ và cái hiệp phụ ấy thì thực ra về mặt nội hàm là nó cũng rất là gần nhau. Nó là cái phần thêm ra thôi mà.
8: Dạ.
11: Phần thêm ra, phần thời gian kéo dài ra.
8: Nhưng mà nó quan trọng
11: của cuộc hôn nhân đấy. Và thế thì mình cứ gói gọn bù giờ và cái hiệp phụ vào một chỗ cũng được. Thì nó cũng là những cái câu chuyện được nối dài thêm ra trong một đời sống hôn nhân. Đó là những đứa con, đó là những cái sự bình tĩnh, tĩnh tâm.
8: Ví dụ như khi mà có mâu thuẫn lớn, đúng không anh? Ví dụ một người phạm sai lầm hay gì đó chẳng hạn, cho thêm cơ hội đấy có được gọi là bù giờ của anh.
11: thì đấy là quan trọng là cái người kia người ta hiểu được là ý của mình là mình muốn nói theo chiều hướng ấy.
8: Vâng, rồi thì ok thôi. Thời gian bù giờ đấy, đúng không ạ?
11: Vâng, thì nếu như chúng ta hiểu cái bù giờ đấy là những cái khoảng thời gian mà được dành cho nhau thêm một lần nữa để mà sửa chữa những cái sai lầm, thì điều đấy rất là nhân văn, rất là quan trọng, rất là hữu ích, và nó cũng chứng tỏ rằng là thực ra là mọi sai lầm thì đều có cơ hội để làm lại, để sửa chữa. Tất cả mọi chuyện đều có thể thay đổi, đều có thể làm lại được để cho nó tốt đẹp hơn.
8: Và bây giờ thì xin mời anh Vũ cùng quý vị thính giả nghe những ý kiến mà chương trình ghi nhận được ạ.
12: Mỗi người phải lùi một tí, có những cái mâu thuẫn thì cá nhân mỗi người cũng vẫn phải giữ cái ý kiến của mình. Có những mâu thuẫn cuối cùng thì nó cũng cần phải có thời gian mới giải quyết được.
13: Tốt nhất là phải nên một cái sự chia sẻ, đồng cảm. Tất nhiên là công việc về ngoài xã hội thì chẳng ai giống ai cả. Nhưng mà khi mà về gia đình, về tổ ấm rồi thì mỗi người đều phải có một trách nhiệm để xây dựng cái tổ ấm của mình nó tốt hơn.
14: Nhà tôi thì tranh luận rất nhiều. Tôi có quan điểm càng tranh luận nhiều càng tốt. Thế nên mình cũng không dám đưa ra một cái gì áp đặt cả. Tôi nghĩ trong cuộc sống gia đình thì nên đối thoại với nhau thì nó sẽ hay hơn và sẽ tìm ra được cái gì nó phù hợp hơn.
8: À, Vâng ạ, thưa anh Vũ ạ, từ đầu chương trình đến giờ thì tôi và anh Vũ cùng thính giả đã đá xong cái trận chung kết hôn nhân.
11: Vâng.
8: Theo anh thì cúp vàng trong hôn nhân là gì?
11: Thực ra xét cho cùng thì cái sức khỏe là cái quan trọng nhất của tất cả mọi người.
8: Dạ,
11: cho nên làm sao mà không cần mà phải giàu sang quá, nhiều tiền quá, nhưng mà hai người đôi bạn đời ấy mạnh khỏe, không bệnh tật, tâm hồn thì luôn rất là bình yên, nhẹ nhõm, lạc quan, sống với nhau đến già thì đấy là một hạnh phúc rồi. Thế còn nếu mà chia nhỏ ra thì người ta có thể có cúp vàng trong từng năm, có cúp vàng trong từng giai đoạn.
8: Đúng vậy.
11: Trong giai đoạn mà còn đang đi công tác chẳng hạn thì người ta phải mong người ta phải làm lãnh đạo, được làm sếp ví dụ thế.
8: Thật nhiều tiền.
11: Được nhiều tiền rồi mỗi năm phải đi du lịch bao nhiêu nước. Đấy là cúp vàng. Thế rồi khi mà họ chưa có con thì cúp vàng của thời kỳ mà chưa có con
8: em bé trên tay.
11: Đúng rồi, là lúc ấy là chỉ mong sinh được một người con thôi. Thế khi đã có con rồi thì lúc ấy cái mong muốn hạnh phúc nó lại khác. Thế nhưng mà khi mà về hưu rồi thì chắc chắn là cái mối quan tâm và niềm hạnh phúc ở cái tuổi hưu thì nó lại khác. Cúp vàng trong hôn nhân thì đấy là một cái sự thành công viên mãn, là cả hai vợ chồng đã đi qua rất là nhiều thăng trầm và họ sống với nhau đến già, họ cùng lo xong những cái việc cho con cái chẳng hạn. Đấy, họ trở thành ông thành bà đấy, được và sống một cái tuổi già rất là an nhàn, đầm ấm trong cái tình yêu thương của đại gia đình, con các cháu rất là đều huề sum vầy, thì tôi có cho rằng đấy là một cái cúp vàng của hôn nhân khi mà hai con người đã đi cùng với nhau một cái hành trình rất là trọn vẹn.
8: Vâng ạ, xin cảm ơn nhà báo nhà thơ Đỗ Anh Vũ ạ. Chị em và các bạn thân mến, có một trận chung kết đặc biệt, không có tiếng còi khai cuộc, không có tiếng còi mãn cuộc. Chỉ có hai người mỗi sáng thức dậy tiếp tục thi đấu bằng sự yêu thương. Đó chính là hôn nhân. Trong gia đình không có đội thắng, đội thua, hoặc cả hai cùng chiến thắng, hoặc cả hai cùng thất bại. Vòng chung kết của hôn nhân diễn ra mỗi ngày, mỗi bữa cơm, mỗi lần nhường nhịn, mỗi câu anh xin lỗi, em cảm ơn, mỗi cái nắm tay sau một ngày mệt mỏi đều là những bàn thắng đẹp. Chiếc cúp quý giá nhất không nằm trên sân cỏ, mà nằm trong trái tim của những người luôn chọn đồng hành cùng nhau trên hành trình yêu thương, tôn trọng suốt cả cuộc đời. Chương trình Đàn Bà 30 Cộng của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Biên tập viên Việt Anh và nhà báo, nhà thơ Đỗ Anh Vũ xin chào. Hẹn gặp lại chị em và các bạn trong những chương trình lần sau.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, đau đầu kéo dài, mất ngủ triền miên hay là những cơn chóng mặt lúc đứng lên ngồi xuống là những triệu chứng rất thường gặp ở người cao tuổi. Không ít người cho rằng đây chỉ là biểu hiện tuổi già, mệt mỏi thông thường nên chủ quan bỏ qua, tự chịu đựng hoặc là tự ý dùng thuốc giảm đau, thuốc ngủ trong một thời gian dài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì những dấu hiệu tưởng chừng đơn giản này lại là hồi chuông cảnh báo sớm của tình trạng thiếu máu lên não, tăng huyết áp, xơ vữa mạch máu, thậm chí là dấu hiệu cảnh báo đột quỵ nếu không được điều trị kịp thời. Vì vậy, trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt ở người cao tuổi, nguy cơ đột quỵ nếu không điều trị sớm, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân gây ra tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt và quan trọng nhất là những giải pháp để cải thiện tình trạng này, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống qua phần tham gia tư vấn của chuyên gia giàu kinh nghiệm. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Bác sĩ đã có gần 30 năm kinh nghiệm trong việc điều trị và nghiên cứu các bệnh lý về thần kinh cùng nhiều đóng góp cho y học nước nhà. Lời đầu tiên thì xin chào và cũng xin cảm ơn chuyên gia đã tới của chúng tôi ngày hôm nay.
2: Xin chào quý vị, xin chào MC.
1: Vâng, và thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Tăng sâm đan Thái Minh dùng tốt cho các đối tượng như sau: người muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, kém ăn, mất ngủ, sức đề kháng kém, người cao tuổi dễ gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người có nguy cơ cao bị đột quỵ, nhồi máu cơ tim hay là người sau tai biến. Đặc biệt là Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích là để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4 là mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Đặc biệt chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng, nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá thì siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như thiếu máu lên não với các biểu hiện như là đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, người bị huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, dự phòng đột quỵ, ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin được nhắc lại số hotline là 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Và xin được nhắc lại số hotline là 1800 1708. Chúng ta có thể thấy rằng thực tế thì tình trạng đau đầu, mất ngủ, chóng mặt rất nguy hiểm ở người cao tuổi và sẽ gây ra tình trạng đột quỵ nếu không điều trị sớm. Vậy làm thế nào để phòng ngừa và nâng cao sức đề kháng cho người cao tuổi? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sức khỏe của người cao tuổi theo thời gian cùng với sự lão hóa thì chắc chắn là sẽ đối mặt với rất nhiều những triệu chứng mệt mỏi gây suy nhược cơ thể. Trong đó thì tình trạng mất ngủ thường xuyên này, rồi đau đầu và xuất hiện những cơn chóng mặt khi đứng lên, ngồi xuống. Vậy thưa bác sĩ, những dấu hiệu này có phải là cảnh báo về những bệnh lý thần kinh nguy hiểm hay không? Và những nguyên nhân là gì ạ?
2: Thưa quý vị, có thể nói khi chúng ta ở vào lứa tuổi những người cao tuổi thì cái chuyện đôi khi chúng ta bị đau đầu, bị chóng mặt, bị mất ngủ, nếu như nó thoảng qua một vài ngày hoặc nó đơn lẻ thì nó không nguy hiểm lắm. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là gì? Nếu như nó tái đi tái lại và đồng thời nó là tập hợp của đầy đủ tất cả các biểu hiện như vậy thì nó là một vấn đề rất nguy hiểm. Mà ở đây thì trên thực tế người cao tuổi chúng ta nhiều khi là mắc phải tình trạng đó, chúng ta cứ cho rằng thôi đây là bệnh già, cứ mặc kệ nó thôi. Và sau đó chúng ta cũng không đi khám, chúng ta cũng không sử dụng thuốc, không dùng các biện pháp gì cả. Cho đến khi bắt đầu nó có các biến chứng thì chúng ta mới tá hỏa lên. Nhưng lúc đó thì quả thực ta đã quá muộn mất rồi. Thế thì thưa quý vị, cái việc mà chúng ta đau đầu, chóng mặt, mất ngủ nó là biểu hiện của cái gì? Thực chất nó là cái ngọn, nhưng mà cái gốc của vấn đề đó là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở những người cao tuổi. Mà đây có thể nói là hầu như những người cao tuổi đều lâm vào tình trạng này. Chỉ có điều mức độ biểu hiện của nó nhiều hay ít, gọi là phức tạp hay không phức tạp mà thôi. Thế thì có những nguyên nhân nào mà có thể đưa đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính? Điều đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái chuyện là vữa xơ động mạch. Vữa xơ động mạch nó là cái gì? Nó là cái tình trạng mà tạo thành những cái mảng mà sự kết tụ bởi các mỡ máu xấu cùng với một số chất khác, và nó hẹp làm hẹp lòng động mạch mà đưa máu lên nuôi não của chúng ta. Mà nguyên nhân của nó là gì? Thứ nhất là do quá trình lão hóa. Các nghiên cứu đều khẳng định rằng là những người từ 50 tuổi trở lên thì bắt đầu đã có dấu hiệu manh nha của vấn đề vỡ xơ động mạch. Cái thứ hai là đến tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi thì các bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, ví dụ như là rối loạn lipid máu, ví dụ đái tháo đường, đó chính là thủ phạm mà nó gây ra cái tình trạng tổn thương các nội mạc lòng động mạch, rồi là gây tích tụ các mỡ máu xấu và nó gây ra tình trạng vỡ xơ động mạch. Đây là yếu tố quan trọng bậc nhất, mà nhất là những người có bệnh lý nền. Mà nếu như chúng ta không điều trị tốt, không tìm được những giải pháp có hiệu quả và an toàn, thì chúng ta sẽ buộc phải đối diện với cái tình trạng gọi là đột quỵ não. Thế thì trước đó, để báo hiệu tình trạng đột quỵ, thì thưa quý vị, nó có rất nhiều dấu hiệu mà chúng ta phải cảnh giác. Ví dụ như thế này, tự nhiên chúng ta thấy chúng ta đau đầu đột ngột, đau dữ dội, đau một cách rất khó hiểu, mà tất cả các thuốc giảm đau chúng ta uống vào thì nó cũng không giảm đau. Cái thứ hai là chúng ta bị chóng mặt, quay cuồng, mà nó khác hẳn những cái lần chóng mặt khác. Cái thứ ba là tự nhiên chúng ta thấy là tê một nửa mặt, hoặc tê một tay, một chân, hoặc tê nửa người. Cái nữa là tự nhiên chúng ta thấy là yếu một tay hoặc yếu một chân, thậm chí yếu nửa người, và thậm chí có người là yếu cả tứ chi. Thậm chí là gì, chúng ta ví dụ đang ngồi ăn cơm, chúng ta cầm bát cơm nó rơi xuống mà chúng ta không biết, nhưng mà rồi chúng ta lại phục hồi bình thường. Hay nữa là gì, chúng ta rối loạn về ngôn ngữ, tự nhiên thấy khó nói không thành lời, mà không biết tìm từ để diễn tả xem là cái mình định nói cho người khác mà khiến người khác cũng không hiểu mình nói gì. Rồi nữa là cái nhận thức cũng chúng ta cũng bị rối loạn, ví dụ như rối loạn về không gian và về thời gian. Nhiều người tự nhiên thấy rằng là quên mình ở đâu, hoặc là cũng không biết là lúc này là đang buổi sáng hay là buổi trưa hay là buổi chiều, vân vân. Thế thì tất cả những dấu hiệu đó nó báo hiệu rằng là chúng ta đã có dấu hiệu mà biểu hiện của tình trạng đột quỵ não, mà buộc lòng chúng ta phải đến các cơ sở y tế càng sớm thì càng tốt. Nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào hai tình trạng. Thứ nhất là do mảng vỡ xơ có thể nó vỡ ra, vâng, sau nó trôi đi đến một chỗ nào đó, nó tắc lại, nó bịt lấp cái động mạch của chúng ta. Hoặc giả là chúng ta hình thành một cái cục máu đông, nó làm tắc mạch đột ngột, thì lập tức là chúng ta bị nhồi máu não. Còn trên cơ sở cái thành mạch của chúng ta bị vữa sơ thì nó giòn, nó dễ vỡ, tính đàn hồi nó kém, thì một cái cơn cao huyết áp đột ngột hoặc một căng thẳng thần kinh cực kỳ lớn, nó làm cho động mạch của chúng ta bị vỡ ra, thì gọi là xuất huyết não. Như vậy là gì? Hai tình trạng, nhồi máu não tức là tắc mạch não, và xuất huyết não thì đều là cái tình trạng mà gây ngừng đột ngột cái việc mà cung cấp máu và dưỡng chất đến cho các cái bộ phận não ở một vùng nào đó, và khiến cho chúng ta hoặc là rơi vào tình trạng đột tử, hoặc là rơi vào tình trạng hôn mê, hoặc là tình trạng chúng ta bị liệt nửa người. Đấy gọi là đột quỵ não. Thế cho nên là có thể nói rằng là khi mà chúng ta bị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt kéo dài thường xuyên, thì tôi nghĩ rằng những người cao tuổi chúng ta nên đi khám càng sớm càng tốt. Và nhất là khi có những dấu hiệu mà tôi đã nói ở trên, cảnh báo cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não đến nơi rồi, thì chúng ta phải đi đến bệnh viện càng sớm thì càng tốt. Đấy là điều mà chương trình hôm nay chúng tôi muốn nói đến. Rất mong các quý vị chúng ta lưu tâm theo dõi.
1: Vâng ạ, với những bệnh lý khá nguy hiểm mà chuyên gia có vừa chia sẻ, thì xin chuyên gia có đưa ra một vài những cái lưu ý gì cho người bệnh trong sinh hoạt và điều trị để khắc phục và cải thiện sức khỏe ạ?
2: Đương nhiên rồi, rõ ràng là đến cái tầm tuổi mà chúng ta cao tuổi mà chúng ta lại có những cái biểu hiện đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, thì chúng ta phải đi khám ngay, không ạ? Nhưng mà trước khi quá trình đi khám thì chúng ta phải thực hiện đồng bộ tất cả các yếu tố. Điều đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu xem là cái việc mà chúng ta có các triệu chứng như vậy, lý do nó là cái gì? Để chúng ta biết bệnh, không ạ? Chúng ta biết bệnh, chúng ta biết cơ chế của nó để chúng ta dự phòng, và chúng ta có một cái niềm tin vào cái việc mà chúng ta tham gia vào vấn đề là chúng ta phòng cũng như là chữa bệnh, cũng như là chúng ta có một cái gọi là tư tưởng mang tính chất là tích cực. Chứ nhiều người cứ cho rằng thôi, già rồi chịu thế thôi, tức là ý nghĩ rất là tiêu cực. Cho đến khi chúng ta bị tai biến rồi thì lúc đó chúng ta mới buồn lòng. Cái thứ hai là vấn đề ăn uống. Có thể nói là người cao tuổi thì chúng ta ăn uống thường là thường thiếu chất và không cân bằng. Nhiều khi chỉ một tí cơm rồi là một vài miếng thịt thế là xong. Như thế không được. Chúng ta vẫn phải ăn đủ chất và cân bằng, đủ các chất dinh dưỡng, các nguyên tố vi lượng, các vitamin. Đặc biệt chúng ta trọng dụng những đồ ăn thức uống có nhiều vitamin nhóm B, có nhiều omega 3. Đấy là những yếu tố mà nó rất cần thiết cho não bộ của chúng ta. Cái thứ ba là chúng ta phải rèn luyện thể lực. Tùy theo tuổi tác, tùy theo bệnh lý nền, tùy theo điều kiện, tùy theo sở thích mà chúng ta lựa chọn những cái môn tập nó khác nhau. Có những người thì chúng ta có thể đi bộ, phòng ạ, có thể bơi, có thể cầu lông, tennis, thậm chí có thể hoạt động rất là mạnh. Thế nhưng mà có những người thì chúng ta cao tuổi thì chúng ta lựa chọn những cái bộ môn cổ truyền. Tôi nói ví dụ như là tập yoga, khí công, dưỡng sinh, thái cực quyền, cân mai đặt kinh, ngồi thiền, vân vân. lấy bổ làm chính, lấy công làm phụ. Cái đó cực kỳ quan trọng. À, chúng ta đều biết rằng người Việt Nam chúng ta bao giờ cũng có một cái suy nghĩ thế này. Đến tầm tuổi nào đó là chúng ta tìm một thứ thảo dược nào đó có tác dụng bồi bổ. À, các cụ ngày xưa nói là tứ đại danh dược phòng ạ, sâm này, nhung này, quế này, phụ này. Trong đó đặc biệt là vấn đề dùng các cái loại sâm mang chất là dân gian. Thế thì có thể nói rằng là nhiều khi chúng ta cứ nghĩ rằng là phải dùng nhân sâm, nhưng tôi nghĩ rằng không hẳn là như thế, mà chúng ta chỉ dùng những cái loại sâm dân gian thôi thì nó cũng đã có tác dụng để nâng cao sức đề kháng, cũng như là hỗ trợ cùng với tân dược để mà giải quyết vấn đề bệnh lý, nghĩa là nó tác dụng là chữa bệnh. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều các cái dạng khác nhau, nhưng mà ở đây trong chương trình hôm nay thì tôi muốn nói đến một cái giải pháp sâm dân gian này á, ba thảo dược quý này chính là một cái gọi là vũ khí để chúng ta cùng với tân dược, hỗ trợ cùng tân dược. Thứ nhất là để giải quyết tất cả các triệu chứng mà chúng ta mắc phải, từ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ. Cái thứ hai là gì? Dự phòng tích cực cái chuyện mà chúng ta bị thiếu máu não mãn tính, cũng như là dự phòng tích cực cái tình trạng chúng ta bị đột quỵ não. Còn nếu như chúng ta đã bị đột quỵ não thì đây chính là giải pháp hỗ trợ cùng với tân dược để nâng cao hiệu quả điều trị. Rất mong các quý vị chúng ta tiếp tục lưu tâm theo dõi ạ.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, sản phẩm kết hợp tinh hoa từ bộ ba dược liệu quý đẳng sâm, đan sâm, cát sâm mà chuyên gia có vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đẳng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi liên quan đến vấn đề này nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài miễn cước 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Và thưa quý vị, chúng tôi được thông báo rằng đang có rất nhiều cuộc gọi muốn kết nối với chương trình, và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, xin được nhiều bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo. Vâng ạ, xin chào cô ạ, xin mời cô giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
3: Xin chào bác sĩ Toàn và MC.
2: Dạ vâng.
3: Tên tôi là Nguyễn Thị Xuyên.
2: Vâng.
3: Tôi ở Hà Nội. Tôi muốn hỏi bác sĩ hai vấn đề về của chồng tôi và của tôi ạ.
2: Dạ vâng.
3: Chồng tôi năm nay 82 tuổi, bật máy tạo nhịp tim ở bệnh viện Bạch Mai, không
2: dạ vâng.
3: Gian
2: dạ vâng.
3: Nghĩ và bị suy thận mãn giai đoạn 1 và 2.
2: Dạ.
3: Mà cứ nhớ quên quên.
2: Vâng.
3: Hàng ngày thì uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều. Thế vừa rồi thì tôi có nghe cái chương trình bác sĩ giới thiệu thì muốn được kết nối nhưng mà chưa kết nối được, thì tôi cũng mạo muội là tôi cũng tặng mua.
2: Dạ vâng.
3: Tôi đặt thì cũng đã uống rồi.
2: Vâng.
3: Thì tôi thấy là nó là rất tốt bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng.
3: Tôi thấy là chồng tôi ấy thì là thấy nó khỏe lên.
2: Vâng.
3: Và ăn được ngủ được.
2: Vâng.
3: Chồng tôi thì không bị áp huyết cao và không bị tiểu đường. Bây giờ tôi nói đến của tôi là tôi năm nay 76 tuổi, hai vợ chồng cũng cao tuổi rồi đấy. Thì
2: vâng.
3: Tiền sử của tôi là bị ba da đô, đến suy giáp mà tôi đã mổ cách đây 26 năm rồi.
2: Dạ vâng.
3: Vừa rồi là tôi cách đây 3 năm thì tôi bị rung nhĩ và cuồng nhĩ dẫn đến đột quỵ năm 2022.
2: Dạ vâng.
3: Cái lượng bực tải của tôi để lại cái di chứng thì tôi uống thuốc Tây y thì cũng quá nhiều.
2: Vâng.
3: Nhưng mà thì cả hai vợ chồng không bị huyết áp và không bị tiểu đường.
2: Dạ vâng.
3: vừa rồi thì cứ hai ông bà uống, tôi mua thì cũng được hơn tháng rồi, kém một ngày nữa thì được một tháng thì ông nhà tôi là uống luôn.
2: Dạ vâng.
3: Thế còn mới uống được có khoảng độ 20 ngày thôi.
2: Dạ vâng.
3: Thì tôi thấy cái này là nó quá tốt bác sĩ ạ. Tôi thấy là trước mắt là tôi thấy người nó đỡ mệt. Tôi vẫn kết hợp uống thuốc Tây y.
2: Dạ vâng.
3: Nhưng uống cái này vào thì tôi uống thì tôi thấy người nó đỡ mệt. Và các cái huyệt là lửa người bên phải của tôi bị đột quỵ đấy. Thì tôi lắng nghe thấy cơ thể của tôi thấy là nó dẫn truyền rất là tốt.
2: Vâng.
3: Của lửa người phải. Đấy, mà tôi thấy là rất dễ chịu.
2: Dạ vâng.
3: Hôm nay là tôi thấy cái chương trình này nói lên thì tôi cảm thấy là rất tốt. Thì tôi muốn nói để tất cả những ai mà một là già mà bị các bệnh mãn tính và bị đột quỵ như tôi thì nên thay hướng mua các cái này thì khả năng là bệnh tật nó đỡ đi để sống được lâu hơn. Ông thì vẫn một ngày hai viên nhưng tôi bớt đi chống đông Tây đi một phần thì tôi uống là buổi sáng một viên vì nhiều tôi đột quỵ tôi phải uống rất nhiều thuốc Tây y thì tôi uống một viên buổi sáng lúc 8 giờ và vì nó phải cách một tiếng thì tôi uống hai viên tan cân vào 4 giờ chiều thì tôi thấy là quá tốt bác sĩ.
2: Dạ vâng. Vâng, thế thì bây giờ thì cô có đặt câu hỏi cần gì tư vấn không ạ? Vâng.
3: Thế thì tôi bây giờ muốn hỏi bác sĩ cho tôi tư vấn là đan sâm thì tác dụng của nó gì và cát sâm và đẳng sâm thì tôi yên tâm mà tôi uống được lâu dài ạ.
2: Vâng, thưa cô là của chú thì đặc biệt là vấn đề về tim và của cô thì là cả tim rồi là kết hợp cả đã bị tai biến mạch máu não rồi. Và cả hai ông bà thì đều sử dụng giải pháp sâm dân gian và đều thấy rằng là nó cải thiện cả sức khỏe về tim mạch cũng như là sức khỏe tổng thể. Đây là cái điều hoàn toàn có đó. Bởi vì cái giải pháp này á, nó hay ở cái chỗ thế này. Cái điều đầu tiên ý, là nó tăng cường cái sức đề kháng của những người cao tuổi. Nhất là của cô năm nay 76, còn của chú 582. Thì dù mình không có bệnh gì thì sử dụng nó cũng tốt rồi. Nó làm cho mình ăn ngon, ngủ yên, mình cảm giác là khỏe khoắn. Còn lại, cái thứ hai là nó còn có tác dụng là hỗ trợ để điều trị. Đặc biệt là với những người mà chúng ta có bệnh lý về tim mạch, nhất là những trường hợp chúng ta bị rung nhĩ mà nó lại đưa đến cái tình trạng các cục máu đông mà nó gây ra cái tình trạng đột quỵ não. Thì có thể nói là trong cái giải pháp ba sâm dân gian này thì đan sâm nó là cái thứ mà nó để chống cục máu đông, nó làm tan cục máu đông và nó làm thông thoáng lòng mạch, nó tăng cường lưu thông tuần hoàn não, tuần hoàn tim. Cho nên nó mới giải thích tại sao là cả cô cả chú uống thì thấy rằng là rất dễ chịu. À, cái thứ hai là ở cô bây giờ thì cái nguy hiểm nhất là bị đột quỵ lần thứ hai. Vậy thì cái chuyện mà mình tìm ra một giải pháp nào đó để hỗ trợ cùng với thuốc Tây chống đông, chống cái chuyện hình thành các cái cục tắc mà gây nhồi máu não là cái điều rất quan trọng. Vâng, thế thì Tây y thì người ta dùng aspirin, người ta dùng các cái thuốc mà để nó làm chống cái chuyện là chúng ta hình thành cục máu đông. Vâng, thế còn cái việc mà cô sử dụng cái giải pháp ba loại sâm dân gian này á, thì nó cũng hỗ trợ cùng các thuốc Tây để mà phòng chống các cục máu đông và nó phòng chống cái tình trạng hình thành cái sự phát triển của các mảng vữa xơ động mạch mà nó gây ra tai biến mạch máu não. Rất mong cô chú tiếp tục sử dụng càng dài thì càng tốt, bởi vì đây là giải pháp hoàn toàn từ thảo dược và được bào chế rất công phu của hệ thống kiểm nghiệm, cho nên tính an toàn của nó rất cao, nó không có tác dụng phụ mà nó chỉ tốt cho sức khỏe chung cũng như là sức khỏe tim mạch mà thôi. Rất mong cô tiếp tục sử dụng cái giải pháp này theo cái hướng như vậy và yên tâm rằng là nếu dùng càng dài bao nhiêu thì hiệu quả của nó càng bền vững bấy nhiêu.
3: Xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn.
2: Dạ vâng.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn cuộc gọi vừa rồi của cô Xuyên ở Hà Nội. Và có thể thấy là như trường hợp nhà cô Xuyên thì là cả cô và chú ở hai độ tuổi khác nhau với những tình trạng bệnh cảnh khác nhau. Tuy nhiên là khi sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh thì đều mang lại hiệu quả vô cùng tích cực. Và hy vọng là với lời khuyên của bác sĩ thì cô và chú sẽ duy trì sử dụng sản phẩm này lâu dài để có thể là cải thiện hơn nữa sức khỏe của mình. Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ ba vị sâm dân gian là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm, giúp đại bổ nguyên khí, hoạt huyết, tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ điều hòa ổn định huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, tăng cường sức khỏe tim mạch và thần kinh, nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ ngăn ngừa đột quỵ, kéo dài tuổi thọ. Chỉ cần dùng 4 viên mỗi ngày, sử dụng đều đặn hàng ngày sẽ giúp tinh thần tỉnh táo, cơ thể khỏe mạnh, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý như thiếu máu lên não, tim mạch, huyết áp cao, dự phòng nguy cơ tai biến mạch máu não, nhồi máu cơ tim và cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Với thành phần bao gồm đẳng sâm giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Đan sâm thì hỗ trợ tuần hoàn máu, bảo vệ tim mạch, điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ hình thành cục máu đông, hạn chế các cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ. Còn cát sâm thì hỗ trợ giảm mỡ máu, đường huyết, tăng cường miễn dịch, hỗ trợ ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đặc biệt Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Và xin nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối với quý vị tiếp theo.
4: Chào bác sĩ.
2: Dạ vâng, xin chào cô ạ.
4: Tôi tên là Yến. 75 tuổi, hiện nay tôi đang ở cái thời gian bị đột quỵ. Tôi được như thế là gần được 2 tháng rồi.
2: Dạ vâng.
4: Tôi muốn hỏi bác sĩ một số về việc là hiện nay bác sĩ bắt tôi phải uống thuốc máu để tránh tái phát mà.
2: Vâng.
4: Nên là tôi uống được Tam Sâm Đan đấy. Tôi còn nhiều bệnh khác, tôi còn nhiều bệnh nền nữa cơ. Tôi còn cả cái bệnh lấy nến nữa cơ. Bệnh lấy nến này, bệnh máu mỡ này, bệnh huyết áp này, nói chung là nhiều bệnh xương khớp.
2: Thưa cô, là hoàn toàn có thể sử dụng được cái giải pháp mà ba sâm dân gian cô ạ. Vâng. Vì đây là một cái giải pháp, thứ nhất là tuổi cô cao, phòng ạ. Sức đề kháng nó suy yếu rồi, cho nên là bệnh tình nền rất nhiều. Từ vấn đề bị tai biến cho đến huyết áp, rồi mỡ máu, rồi vẩy nến, rồi chắc là cả xương khớp, rồi dạ dày linh tinh nữa. Cho nên tuổi này á, thì cái sức đề kháng nó suy giảm. Giải pháp ba sâm á, thì nó làm đầu tiên là nó nâng cao sức đề kháng. Nó rất tốt cho những người cao tuổi như cô. Mà khi sức đề kháng nó tốt ý, thì cái nó sẽ làm cho các bệnh lý nền, nó cũng đỡ, nó hoành hành. Nó đỡ gây ra các biến chứng. Cái thứ hai là sử dụng giải pháp này á, thì nó cũng hỗ trợ cho vấn đề là kết hợp cùng với thuốc Tây y để mà điều hòa huyết áp, điều hòa mỡ máu. Thế rồi nữa là bây giờ

0: ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Chỉ có điều là khi sử dụng thì cô nhớ là uống cách các thuốc tây ra 1 tiếng đồng hồ.
1: Vâng, với những tư vấn từ chuyên gia, mong rằng quý vị đã có câu trả lời cho riêng mình. Việc sử dụng sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, quý vị yên tâm sử dụng lâu dài vì sản phẩm đã được nghiên cứu chứng minh hầu như là không gây ra tác dụng phụ hay tương tác với các thuốc điều trị bệnh lý nền. Đặc biệt, sử dụng lâu dài Tam Sâm Đan Thái Minh sẽ giúp quý vị hỗ trợ ngăn ngừa được nguy cơ tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch, cải thiện tình trạng sức khỏe chung. Đặc biệt, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình. Siêu ưu đãi lớn mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo, mỗi lốc có 4 chai, tổng giá trị quà tặng lên tới 1.040.000 đồng. Đặc biệt là chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về số tổng đài 1800 1708. Quý vị lưu ý, ưu đãi cực khủng nhưng số lượng có hạn nên sẽ rất nhanh hết. Quý vị hãy nhanh tay chớp lấy cơ hội mua sắm chỉ có duy nhất ngày hôm nay với sản phẩm siêu chất lượng nhưng mức giá lại siêu tiết kiệm. Xin nhắc lại, để nhận ưu đãi siêu hời từ Tam Sâm Đan Thái Minh, hãy gọi về tổng đài 1800 1708. Vâng, vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để giải đáp hết các thắc mắc của quý vị, mà cuộc gọi về của quý vị vẫn còn đang không ngừng đổ chuông. Quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 để được tư vấn thêm về các giải pháp giúp hỗ trợ ngăn ngừa tai biến, đột quỵ, tăng cường sức khỏe tim mạch ở người cao tuổi và nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn. Ngay cả khi chương trình kết thúc thì tư vấn của chúng tôi cũng luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1708 để tư vấn cho quý vị. Thưa quý vị, qua chương trình ngày hôm nay, hy vọng rằng quý vị sẽ có thêm những thông tin hữu ích và tìm ra được một giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, đó là Tam Sâm Đan Thái Minh, tinh hoa hội tụ từ 3 loại dược liệu quý: đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh với 3 thành phần từ đan sâm, đẳng sâm, cát sâm, giúp cải thiện các bệnh lý như tim mạch, huyết áp, giúp tăng cường lưu thông máu, hỗ trợ dự phòng tai biến, đột quỵ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh, cải thiện trí nhớ, tăng sự tập trung. Mọi chi tiết liên quan đến sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh, xin mời quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1708. Xin nhắc lại, đường dây miễn cước của chúng tôi là 1800 1708 để có hướng dẫn cụ thể chi tiết nhất. Một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với rất nhiều tư vấn hữu ích với người bệnh ngày hôm nay. Và cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
4: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng. Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
3: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
4: Minh Họa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói Net VT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 megabit trên giây đến 1 gigabit trên giây. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
3: Mua 1 được 2, hỏa mạng Viettel ngay thôi anh.
4: Hotline 1800 8168.
5: Dạ dày biểu tình ăn sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
6: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.
7: Tôi phải bỏ

0: Cumagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mua Cumagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Cumagonil miễn phí. Cumagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm. Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
4: Sau 6 lượt đấu, Thế Sơn Bắc đã tạo nên dấu ấn lớn nhất mùa giải, vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và khiến cuộc đua ngôi

0: vương trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? Tất cả sẽ được trả lời trong lượt về giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. 28 trận đấu không khoan nhượng. Lượt về chính thức khởi tranh từ ngày 21 tháng 6 đến ngày 25 tháng 7. Giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Lượt về mùa giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, Sport 1, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
1: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
2: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
1: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
2: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
1: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
2: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
1: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

0: Hành trình sáng tạo.
1: Hành trình sáng tạo.
0: Hành trình sáng tạo.
2: Thưa quý vị và các bạn, nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh là một trong những đạo diễn sân khấu với tư duy sáng tạo, tinh thần đổi mới và khát vọng xây dựng những tác phẩm nhạc kịch mang đậm bản sắc dân tộc. Bên cạnh vai trò đạo diễn, chị còn tích cực đào tạo, truyền cảm hứng cho nghệ sĩ trẻ, góp phần làm phong phú thêm diện mạo sân khấu trong những năm gần đây. Trong chương trình Hành trình sáng tạo hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh để nghe câu chuyện của chị về hành trình đi đến ước mơ xây dựng nhạc kịch đương đại của người Việt.
3: Nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh sinh ra trong gia đình có truyền thống về nghệ thuật. Năm 1990, chị bắt đầu công tác tại nhà hát tuổi trẻ. Chị đã để lại dấu ấn sâu sắc với nhiều vở nhạc kịch thuần Việt, góp phần đưa loại hình nghệ thuật này đến gần hơn với khán giả như Sóng, Viên đá, Ngũ sắc, Lửa từ đất. Hiện nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh là phó giám đốc nhà hát tuổi trẻ.
4: Xin chào và cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
5: Xin chào các thính giả đang nghe đài.
4: Thưa nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh ạ, nhìn lại cái chặng đường đã qua thì chị có thể chia sẻ cái cơ duyên nào đã đưa chị đến với nghệ thuật?
5: Tôi sinh ra trong một gia đình đều là làm nghệ thuật. Bố mẹ tôi thì ở trong ngành múa. Mẹ kể là cái lúc mà mang bầu 3 tháng thì lúc đấy thì mẹ đi biểu diễn. Có lẽ là tôi nhảy múa từ ở trong bụng mẹ. Gia đình tôi ở trong khu tập thể Văn Công Mai Dịch là cái nôi của tất cả các cái đoàn nghệ thuật. Cái môi trường xung quanh tôi đều là nghệ thuật. Tôi có được một cái may mắn là thấm đẫm ngay trong những cái sinh hoạt hàng ngày hoặc là ngay cả trong những gọi là hơi thở xung quanh mình. Nó đều có vị của nghệ thuật. Nó đã thấm vào tôi từ lúc nhỏ rồi. Sau đó thì đến năm 1983 thì tôi vào trường múa.
4: Có bố mẹ theo nghệ thuật múa, nhưng mà nghệ thuật múa thường biết là khá là vất vả. Mình cũng yêu đấy, nhưng mà chắc hẳn là cũng nhìn thấy những cái vất vả. Vậy thì tại sao chị lại quyết định theo cái con đường nghệ thuật cùng với gia đình mình như vậy?
5: Những người làm nghệ thuật ấy thì là những người rất là lãng mạn, nên là có lẽ tất cả những cái khó khăn mà họ trải qua ấy, nó có thể quên ngay đấy đi khi mà được sống dưới cái ánh đèn sân khấu. Như thiêu thân ấy, nhìn thấy cái ánh đèn sân khấu là lao vào. Tôi cũng có một cái tuổi thơ là ở cái khu Văn Công đấy có một cái hội trường, có một cái sân khấu chung cho toàn bộ cái khu đấy. Đây là chèo tuồng hay bất cứ một cái bộ môn nào mà khi duyệt vở thì đều biểu diễn ở đấy. Và chúng tôi là cứ ăn cơm thật nhanh để coi như là chạy lên xí chỗ. Tôi luôn luôn được nhìn thấy cái kết quả. Những lúc đấy là các diễn viên đã long lanh, đã đẹp đẽ lắm rồi, hát hay, múa giỏi, rồi là các thứ. Thì thật ra cái ước mơ của mình luôn luôn nó chạm tới những cái điểm đấy. Tức là mình luôn nghĩ đến cái thành quả đó. Thế còn kể cả bố mẹ dạy trên sàn lại lẽo đẽo lại đi theo lại lên để xem bố mẹ dạy, và có khi thuộc hết cả bài tập bố mẹ giao cho các anh các chị lớn. Thế nhưng mà không thấy vất vả. Nó may mắn là mình luôn luôn được nhìn được cái đẹp trước, cái kết quả trước. Thế nên là mình biết là vất vả, nhưng mà mình cảm thấy cái hành trình đấy nó không nặng nề.
4: Từ cái niềm yêu thích của con trẻ đến khi mà mình bước vào chuyên nghiệp học ấy ạ, thì chắc hẳn là cũng có những khó khăn ban đầu.
5: Cái nghề múa thì rất là vất vả rồi, có khi 7 năm trời, cứ mỗi một năm là thêm một động tác. Trong 7 năm trời là cứ rèn luyện cái hệ thống động tác đấy. Nếu như không có đam mê thì cũng rất nhiều bạn là đứt giữa đường. Ví dụ như lớp mình khi tuyển vào là 20 bạn, nhưng đến lúc ra trường chỉ còn 12 bạn thôi. Tại vì là ví dụ như là tập ballet chẳng hạn, có những cái khống chế phải giơ chân lên 90 độ chẳng hạn. Cô giáo ấy, tức là dọa thôi, cứ để cái kim ở phía dưới ấy. Tức là nếu như mình không khống chế thì cái chân mình rơi xuống thì mình sẽ chạm vào cái đầu kim. Rất là khổ luyện. Rồi là đơn giản, ví dụ như học dân gian thì các bạn thấy là cái bàn tay của dân gian bao giờ nó cũng rất là mềm và dẻo như này. Thì có khi ngồi nói chuyện là lúc nào cũng phải bẻ tay, bẻ chân. Rồi là khi mà múa ba lê thì cái việc khó nhất là đi mũi cứng, tức là đi trên 5 đầu ngón chân. Đi như thế thì cái chân gần như không lúc nào nó lành hết. Các cái ngón chân ấy là nó bị chảy xước, cứ băng vào thôi. Phải băng bằng những cái gạc, xong rồi đến hôm sau nó chưa lành lại tiếp tục. Chân người múa thì hầu như là đều có chai ở các ngón chân như thế này. Rất vất vả.
4: Chị có nhớ cái vở diễn đầu tiên không ạ?
5: Trường múa đến cái năm mà tốt nghiệp ấy thì thường là có các cái tiết mục gọi là cái chương trình biểu diễn báo cáo tốt nghiệp. Thế thì trong cái nghề múa ấy, thì những cái múa gọi là solo, tức là những cái múa một người, thì thường là những học sinh giỏi thì mới được múa solo hay là múa duo. Tóm lại là múa ít người là những cái khó. Thì tôi cũng được chọn làm solo, tức là múa một mình một cái tác phẩm múa tên là Ước mơ. Run lắm, phải rất là cố gắng. Tại vì là đến cái ngưỡng đấy, tức là sẽ phải trở thành một diễn

0: viên biểu diễn. Thế thì diễn viên biểu diễn thì đương nhiên cái phần kỹ thuật là đã phải rất là tốt rồi, nhưng bên cạnh đấy thì có cả cái phần diễn xuất nữa, tức là làm sao mà anh nhập vào vai, nhập vào cái nhân vật mà đạo diễn đã quy định cho anh, tức là gọi là nhập vai. Tôi nghĩ rằng là tôi cũng đã làm rất là tốt cái bài thi đó và cô giáo thì cũng rất là hài lòng. Đấy là cái tác phẩm đầu tiên về cái lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.
1: Thì sau khi tốt nghiệp múa thì mình lại tiếp tục đi học trở thành biên đạo múa.
0: Tốt nghiệp trường múa năm 1990 thì tôi về ngay nhà hát tuổi trẻ, và đến năm 1998 tôi đi học biên đạo. Cái ngành múa thì nó lại thường là không học đại học ngay, bởi vì là anh học 7 năm làm diễn viên rồi thì anh phải có cái trải nghiệm làm diễn viên đã. Cái cơ duyên học biên đạo thì tức là vì mình đã sống trong một cái môi trường từ bé như thế rồi, thế nên là trong đầu tôi luôn luôn luôn có ý tưởng, chứ tôi không đơn thuần là một diễn viên. Tức là diễn viên thì anh chỉ có thực hiện những cái ý tưởng của biên đạo thôi. Nhưng tôi, ví dụ như biên đạo đấy làm việc chẳng hạn, tôi bảo nếu mà cái nhạc này thì mình sẽ làm thế này, mình sẽ làm thế kia, rồi mình sẽ cấu tứ nó thế nọ, mình sẽ cấu tứ nơi kia. Tức là mình luôn luôn có ý tưởng ở trong đầu. Rồi cái môi trường của nhà hát tuổi trẻ thì cũng là một cái môi trường rất là tốt để mà kiểu kích thích cái sự sáng tạo của diễn viên, rồi là của các đạo diễn, sự thôi thúc của mình muốn trở thành một cái nhà sáng tác mạnh mẽ hơn. Trên thực tế là cái lúc đấy mới 8 năm, thì như vậy là lúc đấy mới có 26 tuổi, thì vẫn còn trẻ đẹp lắm. Tức là vẫn có thể là làm diễn viên một cái thời gian nữa. Thế nhưng mà cảm thấy là yêu thích công việc là đi làm biên đạo hơn, thế nên là đã đi học biên đạo.
1: Thì theo chị cái tố chất quan trọng để trở thành một biên đạo múa là gì?
0: Tôi nghĩ là biên đạo múa thì là một nhà sáng tạo nội dung, sáng tạo hình thức. Đấy là những cái yếu tố chính trong mỗi tác phẩm của anh. Nó phải có cấu tứ, phải có thông điệp. Hai cái đấy mà mạch lạc thì sẽ có những cái tác phẩm tốt. Còn đương nhiên có cái chữ biên đạo, thì cái chữ biên đấy chính là cái việc là mình phải biên các cái ngôn ngữ múa làm sao mà cho nó đẹp, cho nó hợp lý, và các cái ngôn ngữ múa đấy nó phải tôn vinh được cái đề tài của mình lên. Đó, thì đấy là những cái yếu tố mà cái người biên đạo cần có.
1: Từ biên đạo múa lại trở thành đạo diễn của nhà kịch.
0: Từng bước một thì ở nhà hát tuổi trẻ thì chúng tôi, khi mà chúng tôi là những đạo diễn trẻ thì luôn luôn được tạo điều kiện thử nghiệm, dàn dựng. Đầu tiên là những cái chương trình tạp kỹ. Ví dụ như với biên đạo thì nó là một cái tác phẩm nhỏ, nhưng khi vở nó là một cái nhân lên rất là lớn, cứ dần bước lên cái ước mơ. Tức là đầu tiên là nhỏ nhỏ là một cái tác phẩm thôi, xong là một chương trình đấy, xong dần dần thì mình cứ cảm thấy là mình phải làm một vở diễn nó mới đã cái điều mà mình tưởng tượng, mình mong muốn. Chúng tôi rất là may mắn là ở nhà hát tuổi trẻ là năm 2014 thì quỹ giao lưu văn hóa Nhật Bản có tài trợ cho nhà hát tuổi trẻ một cái chuyến đi du học bao gồm 15 nhân sự. Và 15 nhân sự này thì mỗi người một nhiệm vụ. Thì khi mà trong 4 cái tháng mà sang bên đấy đi học ấy, thì chúng tôi cũng được đi xem rất là nhiều những cái vở nhạc kịch. Khi mà ngồi xem những cái vở nhạc kịch ấy thì bắt đầu lại ước mơ, giá như mình có thể làm được những cái vở nhạc kịch, hoặc xem những cái vở dành cho thiếu nhi, những cái vở Lion King hay gì đó, thì lại ước mơ là lúc nào đấy mà trẻ em Việt Nam ở Việt Nam mà cũng được xem những cái vở như thế này, chứ không phải là cứ phải ra nước ngoài mới được xem, mà ở Việt Nam cũng được xem những cái vở tầm vóc như vậy. Đấy thì là những ước mơ. Nó cứ thôi thúc. Thế khi mà trở về Việt Nam thì chúng tôi cũng phải trả lời quỹ là về Việt Nam thì bạn sẽ làm gì? Thì tôi trả lời về Việt Nam tôi sẽ làm nhạc kịch.
2: Thưa quý vị và các bạn, với nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh, nhạc kịch không chỉ là sự kết hợp giữa âm nhạc, diễn xuất và vũ đạo, mà còn phải trở thành không gian để kể những câu chuyện bằng cảm xúc, ngôn ngữ và bản sắc văn hóa Việt Nam. Tạm dừng cuộc trò chuyện, mời quý vị và các bạn nghe phóng sự của chương trình.

0: chuyện gì vào đây nữa?
1: Thằng
0: Vũ đâu?
2: Con nó đi từ sáng.
0: Suốt ngày đàn đúm không lo học hành gì cả.
2: Thì thầy em vẫn khen con là người có trí nhất nhà mà.
0: Là ngày trước. Mấy năm gần đây không biết nó bạn hữu với ai, mà không còn là nó của ngày xưa nữa.
3: Dạ bẩm thầy mẹ, con mới về ạ.
2: Con về rồi đấy à? Con ơi, thầy đang giận con đấy.
3: Dạ bẩm thầy.
0: Tôi đang đợi anh đây. Ngồi xuống. Dạo gần đây anh bận rộn quá nhỉ? Cứ như cơn gió thoát ẩn thoát hiện ấy. Vừa rồi tôi mới biết anh bỏ học. Tại sao?

0: Dạ bẩm thầy, gia đình mình theo nếp Nho gia, nhưng con không muốn học trường Tây.
1: Trường nào thì cũng là trường. Anh không chịu học hành, có theo ông nội anh làm rạng rỡ tổ tông được không? Có nối nghiệp được tôi không?
2: Lửa từ đất, vở nhạc kịch do nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh làm tổng đạo diễn, tái hiện câu chuyện về bí thư thành ủy đầu tiên của Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ. Là một người con của Hà Nội, chị luôn trăn trở phải đóng góp cho Hà Nội một tác phẩm nghệ thuật mang trong đó tình yêu, sự biết ơn với nơi mình sinh ra lớn lên, nơi mình được nuôi dưỡng trưởng thành. Vở diễn lan tỏa khí phách truyền thống anh hùng của người Hà Nội, đồng thời cho thấy hành trình sáng tạo đầy tâm huyết để đi đến nhạc kịch của người Việt của nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh. Theo đạo diễn Đào Duy Anh, phụ trách đoàn kịch Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam, với vở nhạc kịch Lửa từ đất, nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh đã lựa chọn ngôn ngữ giản dựng để làm nổi bật tinh thần của tác phẩm.
3: Tôi ấn tượng với cách chỉ sử dụng âm nhạc, chuyển động sân khấu và hình ảnh thị giác để tạo nên một không khí giàu cảm xúc. Như những cảnh tập thể được tổ chức chặt chẽ nhưng vẫn giữ được sự tập trung vào nhân vật chính. Điều đó cho thấy chị có tư duy tổng thể về sân khấu, biết kết nối nhiều yếu tố để phục vụ một ý tưởng nghệ thuật thống nhất.
2: Xuất thân từ một diễn viên múa ba lê rồi đến biên đạo múa được đào tạo chuyên nghiệp, chị có nền tảng vững chắc về nghệ thuật biểu diễn tổng hợp, có góc nhìn toàn diện về sự kết hợp giữa âm nhạc, diễn xuất, vũ đạo, mỹ thuật và công nghệ sân khấu, những yếu tố cốt lõi của một tác phẩm nhạc kịch hiện đại. Chị cùng các cộng sự đã mạnh dạn lựa chọn con đường nhiều thử thách, sáng tạo những vở nhạc kịch nguyên bản thay vì chỉ dàn dựng các tác phẩm kinh điển của thế giới. Đã có thời gian dài cộng tác cùng nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh trong nhiều vở diễn, nhạc sĩ Minh Đạo cho biết, từ vở nhạc kịch Sóng đến Lửa từ đất, nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh đã có bước tiến mới với nhạc kịch.
4: Từ Sóng cho đến Lửa từ đất này, về tất cả mọi khâu đã tiến được một bước khá dài. Đầu tiên là về tác phẩm, thì như các bạn biết là ở cái Sóng thì chúng tôi lấy cái dữ liệu văn học là của nhà thơ Xuân Quỳnh để làm cơ sở chính bồi đắp nó thành những tác phẩm âm nhạc, tại vì tiêu chí là tôn vinh nhà thơ Xuân Quỳnh. Thế nhưng mà đến Lửa từ đất thì tất cả những phần dữ liệu văn học đấy thì là chúng tôi đã tự làm hết. Cái nữa là về quy mô sân khấu, về cách xử lý sân khấu, ý tưởng sân khấu này đến triển khai công việc thì nó là một bước tiến khá lớn.
2: Từ những tìm tòi trong ngôn ngữ giản dựng đến việc khai thác chất liệu văn học, lịch sử và đời sống đương đại, nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh đang góp phần định hình một hướng đi mới cho nhạc kịch Việt, hiện đại trong hình thức biểu đạt nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc. Chị luôn sẵn sàng thử nghiệm những cái mới, tiếp cận sân khấu theo hướng hiện đại, như chia sẻ của nhạc sĩ Minh Đạo.
4: Một là cái năng lượng làm việc rất là lớn, hai nữa là cái sự quyết liệt trong công việc. Kể cả ngôn ngữ sân khấu và các Ngọc Ánh, các cái phương pháp, các cái ý tưởng này hay như là cái hướng giải quyết về mặt sân khấu, nó đều theo một cái hướng là tiếp cận với cả sân khấu hiện đại thế giới. Tôi luôn thấy là các Ngọc Ánh luôn cập nhật tất cả những cái thứ mới mẻ nhất, nhưng mà khi mà nó vào tác phẩm của chúng tôi, nó phải là tác phẩm của người Việt. Đấy là một cái điều mà tôi rất là trân trọng.
2: Với những nỗ lực bền bỉ, nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh cùng các nghệ sĩ đang mang đến những màu sắc mới cho sân khấu nước nhà.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hành trình sáng tạo. Khách mời hôm nay là nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh và giấc mơ xây dựng nhạc kịch thuần Việt.
6: Trở lại cuộc trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu và chúng tôi bắt đầu từ một ước mơ. Đó là cái câu chốt trong vở nhạc kịch Sóng được ra mắt khán giả vào năm 2022 ạ. Và bắt đầu từ một ước mơ, bắt đầu từ Sóng thì chị đã đặt những cái viên gạch đầu tiên cho hành trình nhạc kịch của người Việt mà chị đã ấp ủ từ rất lâu.
7: Tôi làm cái vở này thì tôi cũng cảm giác nó như là một cái sứ mệnh ấy. Tức là khi mà chọn đề tài thì mình cũng đang nghĩ là không biết là chọn cái gì và làm nhạc kịch mà lại phải viết lời từ đầu thì vô cùng là khó, viết thế nào đây cũng chưa có kinh nghiệm. Thế thì vô tình thôi, cái hôm đi thu thanh cho một cái người bạn thì anh thu cái bài Thuyền và Biển, kiểu cái đầu mình nó cứ đang mông lung, như mình kiểu như mình vỡ ra ấy. Thì mình bảo ô tại sao không làm Xuân Quỳnh, bởi vì thơ của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ thì nó đã quá hay rồi, thì mình không phải nghĩ đến lời nữa. Bây giờ chỉ mình có chắt chiu mình chọn cái bài thơ nào. Và bởi vì thực ra tất cả những cái bài thơ của thi sĩ Xuân Quỳnh cũng như là nhà biên kịch Lưu Quang Vũ thì bài nào mà cần thơ thì rất thơ, bài nào cần lãng mạn rất lãng mạn, và những cái bài nào mà cần đến gọi là những cái sự trăn trở về xã hội hay cái thứ thì nó cũng rất là đầy đủ. Thế thì tại sao không? Thế nên là chọn là làm sóng. Và bản thân cái câu đầu của sóng khi mà đọc lên thì mình cũng thấy rất là gần với cái chủ đề mà mình muốn hướng tới. Thế là bắt tay vào. Khi mà sóng ra đời là lúc đấy tất cả chúng tôi có cả một cái quá trình tập luyện là cứ trong Covid, những cái ngày cuối tập còn đeo khẩu trang. Sau khi diễn xong thì nghĩ là đến ngày mai không biết báo chí sẽ nói gì đây. Công nhận hay không? Công nhận đấy là nhà kịch hay không? Hay là như nào? Thì phải nói là hôm sau rất vui là tất cả các báo đều đăng và đều khen ngợi. Thật ra thì đấy cũng là một cái sự động viên rất là lớn cho tất cả các cái nghệ sĩ và cũng như là cá nhân tôi, thì tôi cảm thấy là tôi được công nhận đạo diễn nhạc kịch.
8: Cái bước khởi đầu rất là vui. Và ở trong sóng thì múa được xem như là một nhân vật kể chuyện. Chị đã xây dựng cái ngôn ngữ múa như thế nào để thay cho cái lời thoại?
7: Ở trong nhạc kịch thì phần ngôn ngữ hình thể là thay cho lời thoại. Bản thân mỗi ca khúc cũng thay cho lời thoại. Nghệ thuật múa cũng thế, nó sẽ phải thay lời thoại. Múa hay âm nhạc hay ca khúc đều phải mang cái nhiệm vụ là kể chuyện. Mình phải yêu cầu biên đạo thực hiện được cái điều đó. Ở các cái vở sau nó càng rõ nét và càng mạnh mẽ hơn. Còn ở sóng thì cũng là những cái gọi là những bài tập đầu tay. Các bạn cũng đã nhận thấy là nó cũng đã là kể chuyện rồi. Nhưng các cái vở sau thì với cái kinh nghiệm của mình, mỗi một vở lại rút ra kinh nghiệm, lại có một cái sự tự học thêm.
8: Sau nhạc kịch sóng thì năm 2023 thì câu chuyện chân thực và cảm động của chú Lính Trì, Thiện Nhân và mẹ Mai Anh đã được đưa lên sân khấu. Chị có thể chia sẻ về cái vở Viên Đá Ngũ Sắc rất là nhiều ý nghĩa nhân văn này.
7: Tôi có một người bạn ấy là nhà báo Mai Anh. Khi tiếp xúc với Mai Anh thì tôi được nghe rất là nhiều các cái câu chuyện về cái tình cảm của Mai Anh dành cho Thiện Nhân. Thật ra là với những người nghệ sĩ và nhất là những cái người làm sáng tạo ấy, thì đấy là những cái chất liệu cảm xúc rất là mạnh. Nghe Mai Anh kể chuyện về con được sinh ra từ trái tim thơm tho của mẹ, tôi rất là xúc động. Biết rằng là mình được sinh ra từ trái tim thơm tho thì cậu bé cũng tự tin với cuộc sống hơn. Và như là có một cái năng lượng rất là tích cực để luôn luôn nâng đỡ cậu lên trở thành một cái cậu bé trưởng thành như bây giờ. Khi nghe về cái câu chuyện đấy thì trong đầu tôi là nó lại đốt lên rằng là một cái sự đẹp đẽ của cuộc đời như thế này, một cái sự tử tế trong cuộc đời này lại cần phải được đưa lên sân khấu, lại cần phải lan tỏa thông qua nghệ thuật. Thế thì lại phải làm nhạc kịch thôi. Những Viên Đá Ngũ Sắc là đã được ra đời trong một cái hoàn cảnh như vậy. Tôi cũng rất là vui khi mà cái vở đó đến với cả khán giả cũng được rất là yêu mến.
8: Và cái dự án nhạc kịch tiếp theo của chị đã để lại dấu ấn rất là đậm nét, đó là Lửa Từ Đất ạ. Câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của đồng chí Nguyễn Ngọc Vũ là bí thư thành ủy đầu tiên của Đảng bộ Hà Nội. Đây là một cái dự án tâm huyết của chị, không chỉ bởi đó là dành cho nhạc kịch mà còn như là một cái lời hứa dành cho Hà Nội của chị.
7: Cái vở Lửa Từ Đất đúng là từ một cái lời hứa. Khi mà ở Hội Điện ảnh Hà Nội có làm một cái bộ phim về sinh năm 1972, đạo diễn Bành Phương có một cái ý tưởng, tức là xây dựng một cái bộ phim trong đó nói về 9 nhân vật của 9 cái hội nghề nghiệp của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật của Hà Nội. Thì mỗi một hội có một đại diện và có một cái yếu tố là sinh năm 1972. Thế thì với Hội Nghệ sĩ Múa Hà Nội thì tôi được chọn. Thế và trong cái bộ phim đấy thì cái phần kết của phim ấy thì là có một câu hỏi chung cho cả 9 nhân vật là anh sẽ làm gì cho Hà Nội. Thế thì cái lúc đấy thì tôi có nói rằng là với một cái vai trò nhiệm vụ là một cái người sáng tạo nghệ thuật thì chắc chắn tôi sẽ phải dành cho Hà Nội một cái tác phẩm nghệ thuật mà tôi thật sự tâm huyết. Và sau đó thì cứ trăn trở là bây giờ thế thì làm cái gì cho Hà Nội. Cũng có một cái cơ may trong gia đình tôi thì có một cuốn nhật ký viết tay của gia đình truyền từ đời này sang đời khác. Ông ngoại của tôi có giao lại cái đấy cho mẹ tôi. Lúc đấy mẹ tôi cũng nói rằng là mẹ có một số cái giấy tờ này thì mẹ muốn là thôi bây giờ mẹ chuyển sang để cho con giữ. Một cái cuốn nó vừa là nhật ký mà nó cũng vừa như là gia phả về đằng mẹ tôi. Ông cụ cố của gia đình là ông Bá Hộ Kim, ông Nguyễn Ngọc Kim là người đã xây tháp rùa. Và ông Nguyễn Ngọc Vũ ấy, thì chính là cháu nội của ông Bá Hộ Kim. Ông ngoại của tôi thì là em út, còn ông Nguyễn Ngọc Vũ thì là anh cả. Đến lúc đấy thì mẹ tôi mới dở ra là đây, cái phần mà nói về ông Nguyễn Ngọc Vũ đây. Thì mẹ tôi bắt đầu đọc, bắt đầu tôi bị cuốn vào những cái trang viết đấy. Đã chạm đến cái cảm xúc của tôi và tôi bảo là thế thì đây rồi. Đây chính là cái đề tài mà mình sẽ làm cho Hà Nội. Ở đây nó không phải là câu chuyện cá nhân của gia đình tôi, mà tôi nghĩ rằng là ông Nguyễn Ngọc Phú là ông đại diện cho cái lớp thanh niên trí thức lúc đấy, con nhà tư sản, sẵn sàng bỏ lại tất cả những cái xa hoa vật chất đấy để đi theo cái con đường mà Hồ Chủ tịch đã dẫn lối. Đấy là một cái cảm xúc rất là mạnh liệt đối với tôi. Tôi đã xây dựng cái vở đó.
8: Khi mà xây dựng một vở nhạc kịch lấy cảm hứng từ một nhân vật và bối cảnh lịch sử có thật của Hà Nội thì chị đã làm như thế nào để vừa giữ được cái tính chính xác của lịch sử mà lại vừa đảm bảo được cái tính sáng tạo cũng như là cảm xúc của sân khấu ạ?
7: Khi mà tôi quyết định làm cái vở này thì tôi có lên Thành ủy Hà Nội để xin tài liệu. Thì phải nói là vì là đấy là những cái năm 1925 đến năm 1932, thế nên là cái phần lưu trữ nó cũng rất là ít. Tức là viết về ông cũng chỉ có vài trang thôi. Toàn bộ cái phần viết, cái phần nhật ký của gia đình, nó chính là cái phần mà lại được ghi chép lại rõ ràng ngày giờ. Tất nhiên là làm sân khấu thì cũng có những cái phần mà mình cũng có sáng tạo hơn để đẩy vào. Ví dụ như trong ghi chép thì ông Vũ chưa có người yêu, nhưng ở trong vở thì tôi đã để cho ông có một cô người yêu. Thực ra là đấy là để cho mình muốn chứng minh rằng là những cái người mà đi theo cách mạng đấy, họ cũng có quyền được làm cha, được hạnh phúc gia đình, nhưng mà họ đã phải từ bỏ tất cả những cái điều đấy. Và ở trong đó thì tôi cũng muốn mình phải khắc họa được làm sao mà khi khán giả xem thì nhận thấy đấy là cái giai đoạn lịch sử nào của đất nước thông qua những cái văn hóa, ví dụ như là hát ả đào rồi là hát sẩm. Nó đã được đưa vào vở một cách rất là vừa độ, như kiểu chúng ta nấu một cái món ăn mà các cái phần nêm nếm vào ấy thì nó đều phải rất là cân bằng để làm sao mà nó không bị quá nặng về lịch sử mà nó cũng không bị mất đi cái tính chính kịch

không dừng lại ở vai trò đạo diễn với nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh, chị còn thành lập hệ sinh thái nhạc kịch CNA Creative Art. Đây là tâm huyết của chị nhằm tạo môi trường đào tạo chuyên nghiệp, quy tụ và bồi dưỡng thế hệ nghệ sĩ trẻ. Tạm dừng cuộc trò chuyện, mời quý vị và các bạn nghe phóng sự sau.

0: Khác với mô hình đào tạo nghệ thuật truyền thống chỉ tập trung vào kỹ năng biểu diễn, câu lạc bộ CNA hướng đến việc phát triển toàn diện năng lực của người học. Học viên không chỉ được học thanh nhạc mà còn được đào tạo diễn xuất, chuyển động sân khấu, vũ đạo, kỹ năng biểu đạt hình thể và khả năng làm việc nhóm. Đây đều là những yếu tố nền tảng để hình thành một nghệ sĩ nhạc kịch chuyên nghiệp. Người có thể vừa hát, vừa diễn, vừa làm chủ không gian sân khấu trong cùng một tác phẩm. Chị Nguyễn Mỹ Anh, Viện Tâm lý Việt Pháp là người rất yêu nhạc kịch và đã xem những vở diễn của nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh. Vì thế, chị quyết định đến với CNA để có thêm nhiều kiến thức về môn nghệ thuật này.
1: Tôi yêu thích nhạc kịch tại vì cái cách mà cái bộ môn này truyền tải một câu chuyện đến khán giả, nó không chỉ đơn thuần là kịch nói, hay nó cũng không chỉ đơn thuần là hát lên các bài hát, mà nó là một cái sự tổng hợp của rất là nhiều những cái kỹ năng khác nhau. Đó là hát, hình thể, nhảy và diễn xuất.
0: Bên cạnh đào tạo chuyên môn, câu lạc bộ còn chú trọng xây dựng một không gian sáng tạo dành cho giới trẻ. Các hoạt động trải nghiệm như hóa thân thành nhân vật nhạc kịch, chụp ảnh theo chủ đề, giao lưu với đạo diễn và diễn viên hay các buổi chia sẻ về quá trình sản xuất một vở diễn giúp người tham gia hiểu rõ hơn về thế giới phía sau sân khấu. Học viên được trực tiếp tham gia các buổi workshop, giao lưu với nghệ sĩ, luyện tập theo mô hình sản xuất nhạc kịch thực tế và có cơ hội tham gia trong các dự án biểu diễn của câu lạc bộ. Em Trịnh Tuệ Nhi, sinh viên năm thứ tư, trường Kinh tế Quốc dân đang theo học lớp cơ bản tại đây, bày tỏ.
2: CNA Creative Arts đã giúp em có được kiến thức cũng như là có được cảm hứng để theo đuổi con đường nhạc kịch tiếp theo của em. Bởi vì là ở CNA thì em đã học hỏi được cái cách để mình được biểu diễn trên sân khấu. Tại lớp học của CNA, các giảng viên đã tạo cho bọn em những cơ hội để bọn em được trải nghiệm, được thực sự thực hành. Ngoài những cái kiến thức ở trên lớp thì còn thực hành những cái vở diễn và nhập tâm vào những cái vai diễn.
0: CNA định hướng xây dựng thế hệ nghệ sĩ có khả năng kể những câu chuyện Việt bằng ngôn ngữ nhạc kịch hiện đại. Thay vì chỉ tiếp cận các tác phẩm nước ngoài, học viên được khuyến khích tìm hiểu văn hóa, lịch sử và đời sống Việt Nam để hình thành tư duy sáng tạo mang bản sắc dân tộc. Ca sĩ Dương Minh Anh, giảng viên thanh nhạc ở CNA chia sẻ. Chính nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh là người truyền cảm hứng cho chị từ một ca sĩ trở thành một diễn viên nhạc kịch và gắn bó với địa chỉ này.
3: Cô đã dẫn dắt tôi từng ngày và cũng cho tôi có rất nhiều cơ hội để được thử sức với nhiều những vị trí khác. Bản thân tôi cũng tìm thấy một cái ánh sáng của riêng mình. Chính vì như thế tôi cũng muốn là những cái trải nghiệm của mình cũng sẽ được chia sẻ cho tất cả những cái bạn ở thế hệ mới. Và cô đã mở cho tôi rất nhiều cơ hội, cũng như là cho tôi được thử sức với rất nhiều vai diễn và những vị trí khác ngoài là diễn viên, như là đạo diễn âm nhạc. Và ngay khi mà cô Ánh có kế hoạch muốn mở ra CNA thì tôi đã nói với cô rằng là tôi muốn tham gia để có thể được đồng hành cùng cô.
0: Và sự ra đời của câu lạc bộ nhạc kịch CNA cũng phản ánh một tư duy mới trong phát triển công nghiệp văn hóa, giữ vai trò là nơi phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ, đồng thời tạo nguồn nhân lực chất lượng cho các dự án nhạc kịch trong tương lai.

0: Trở lại cuộc trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Cao Ngọc Ánh, mới đây thì chị có ra mắt câu lạc bộ CNA. Cái điều gì thôi thúc chị ra mắt câu lạc bộ này?
1: Tôi đã có 5 vở nhạc kịch. Tiếp theo là tôi lại mơ ước là tôi có một đoàn nghệ thuật, có một đoàn nhạc kịch chuyên nghiệp. Thế thì trên thực tế là với nghị quyết 80 của Bộ Chính trị thì đã thúc đẩy cũng như là khích lệ những người nghệ sĩ như chúng tôi khi nghĩ rằng là sẽ thành lập những cái công ty về nghệ thuật. CNA chính là Cao Ngọc Ánh, cũng muốn là tạo một cái thương hiệu riêng của mình. Và thực tế thì để có một cái sản phẩm công nghiệp văn hóa về nhạc kịch thì nó phải được đồng bộ từ tất cả các khâu, từ đào tạo diễn viên. Nếu như mình muốn có một phong cách riêng thì mình cũng phải đào tạo diễn viên riêng theo phong cách của mình. Có thể bây giờ các bạn thấy ở thị trường đang cũng rất là nhiều những cái vở được mang tên là nhạc kịch, nhưng có thể là nhạc kịch Âu, có thể là nhạc kịch của Anh, nhạc kịch của Mỹ, nhạc kịch của Hàn Quốc, nhưng tôi thì tôi muốn là nhạc kịch đương đại Việt Nam.
0: Vậy thì nhạc kịch của người Việt theo chị yếu tố cốt lõi nào sẽ giúp tạo nên cái bản sắc riêng?
1: Tôi nghĩ là nhạc kịch Việt Nam cũng có từ lâu rồi. Sân khấu chèo đó chính là nhạc kịch Việt Nam, nhạc kịch cổ. Và rồi theo năm tháng thì nó cũng dần phát triển lên. Và bây giờ là chúng ta đang xây dựng nhạc kịch đương đại. Cái chữ bản sắc đấy thì tôi nghĩ rằng là bất cứ một công dân của một đất nước nào đấy, khi yêu Tổ quốc, khi yêu đất nước mình thì cũng phải giữ cho được cái bản sắc của đất nước mình. Thế thì chúng ta phải giữ được cái bản sắc Việt. Cái bản sắc đấy nó tôi nghĩ cũng không quá khó khăn. Bạn hãy giữ nó trong âm nhạc, bạn hãy giữ nó trong phục trang, bạn hãy giữ nó ở trong những cái chuyển động của cơ thể. Kể cả là một cái vở ở nước ngoài, nhưng nếu như anh thật sự là muốn để cho người Việt Nam được tiếp cận một cách thật sự sâu sắc thì có lẽ là cũng phải Việt hóa một phần nào đó, có thể là trong câu chuyện hay là cũng phải dịch ra ngôn ngữ Việt Nam.
0: Vậy thì trong cái quá trình thực hiện các dự án nhạc kịch mang bản sắc văn hóa dân tộc ấy thì đâu là cái khó khăn nhất?
1: Khó ở cái việc là làm sao mà cái tính hấp dẫn thì rất là cao. Nó là một sản phẩm công nghiệp văn hóa, anh có bán được vé không? Thị trường có chấp nhận anh không? Có được yêu quý không? Thế thì anh phải làm sao mà giữ được cái bản sắc của mình nhưng mà nó vẫn đảm bảo được cái tính đương đại và tính hấp dẫn trong tác phẩm của mình. Thì đấy là cái khó. Tại vì bây giờ ví dụ như là nói đơn giản thôi, là nếu như mình làm Lửa từ đất thì phục trang là những cái năm 30, thế thì đưa lên sân khấu thì như thế nào để mà nhìn nó không quá bị cũ, nhưng mà người ta nhìn vào người ta vẫn thấy đấy là phục trang của những năm 25-30. Hoặc là thiết kế sân khấu cũng như vậy. Thì chúng tôi gần như là chúng tôi đã đưa phố phường Hà Nội lên trên sân khấu bằng những cái mô đun rất là lớn, và chúng tôi chuyển cảnh ở trong vở. Cái thiết kế mà họa sĩ nhân dân Doãn Bằng thiết kế cho Lửa từ đất tôi rất hài lòng, để nó có thể là xoay chuyển Hà Nội ở trên sân khấu đấy với rất là nhiều các cái góc phố của Hà Nội. Thế thì đấy là cái đương đại, đấy là cái chuyển động sân khấu một cách rất là đương đại. Thế nhưng tất cả những cái họa tiết, tất cả những cái màu sắc nó phải toát lên là cái thời gian lịch sử đó. Đấy là cái khó.
0: Chắc hẳn là chị còn rất nhiều dự định đối với nhạc kịch ạ.
1: Tôi sẽ tiếp tục có những cái vở nhạc kịch tiếp theo. Tôi đặt ra một cái KPI cho mình là mỗi một năm sẽ có một vở nhạc kịch, tùy to nhỏ theo cái lực tài chính đến đâu. Và vẫn cứ mong rằng là cứ mỗi một năm thì cái vở nhạc kịch của mình nó sẽ tiến bộ hơn.
0: Xin cảm ơn chị đã tham gia chương trình ạ.
1: Xin cảm ơn biên tập viên và thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã lắng nghe những cái lời tâm sự của chúng tôi.
2: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Hành Trình Sáng Tạo hôm nay do biên tập viên Lê Thơm thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Tiếng Việt vui.
4: Tiếng Việt vui.
5: Tiếng Việt vui.
6: Chào mừng các bạn đến với chương trình Tiếng Việt vui. Các bạn thân mến, trong lời ăn tiếng nói hàng ngày thì người Việt rất thích cách nói so sánh. Không chỉ nói là rất vui, rất nhanh, rất chậm, chúng ta còn có những cách nói sinh động và dí dỏm hơn nhiều, như vui như Tết, nhanh như cắt, chậm như rùa. Những cách nói ấy làm câu chuyện đời thường trở nên có hình ảnh, có sắc thái và đôi khi có cả tiếng cười. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tình huống sau đây.
7: Ê, làm gì mà vui như Tết thế? Tao vừa săn được 2 vé đi concert cho tụi mình rồi. Giờ mày chuyển khoản trả tao vé của mày đi.
8: Cho tao khớp đến cuối tuần nhá.
7: Mày thì cái gì cũng nhanh như cắt, chỉ có trả tiền là lúc nào cũng chậm như rùa.
6: Tiếng Việt vui sẽ cùng hai bạn trẻ khám phá những cách nói ví von dí dỏm đầy hình ảnh trong tiếng Việt. Như thường lệ, xin được chào đón hai bạn khách mời.
9: Em là Trần Vũ Anh Tuấn, khoa đi điện tử của trường Đại học Thủy lợi. Với cá nhân em thì tiếng Việt của mình em thấy là rất là phong phú, nhiều ngôn từ phải nói là rất là ok la.
10: Em là Phương Nhung, hiện tại là sinh viên năm tư của trường Đại học Thủy lợi. Em thấy tiếng Việt là một thứ tiếng rất là hay, rất là phong phú, nhưng mà bên cạnh đấy cũng rất là khó nữa, bởi vì nó có rất nhiều từ lóng này, từ láy này, rất là nhiều từ đồng âm, đồng nghĩa nữa.
6: Xin được cảm ơn anh Tuấn và Phương Nhung. Từ cuộc trò chuyện vui ở đầu chương trình thì chị muốn hỏi hai em, trong giao tiếp hàng ngày thì các em có hay dùng những cách nói so sánh như là vui như Tết, chậm như rùa hay không?
10: Em rất là hay sử dụng cách nói như thế, nhất là với bạn bè, bọn em hay trêu nhau ấy. Ví dụ như là nhanh như chớp. Thực ra thì em thấy cái cách nói vui như Tết thế thì nó sẽ cảm giác như là thoải mái hơn này, giúp câu văn nó bớt gọi như là nghiêm túc quá đi. Ví dụ như là mình chê bạn mình chậm nhưng mà mình có thể nói là chậm như rùa ấy, thì giúp cái câu văn của mình cũng tự nhiên hơn.
9: Với em thì các cô nói đấy tạo không khí rất là vui vẻ. Đấy là một cái bản sắc riêng, một cái dấu ấn riêng của người Việt của mình ạ.
6: Và bây giờ để làm nóng chương trình thì chúng ta cùng bắt đầu với tiết mục Thử thách cùng tiếng Việt.
10: Vâng.
3: Thử thách cùng tiếng Việt.
1: Thử thách cùng tiếng Việt.
5: Thử thách cùng tiếng Việt.
6: Chúng ta cùng đến với thử thách đầu tiên với tên gọi nghe về đầu, đoán về sau. Luật chơi rất là đơn giản, chị sẽ đọc về đầu, hai em đoán thật nhanh về còn lại nhé.
9: Dạ.
6: Khỏe như.
9: Khỏe như voi ạ.
6: Nhanh như.
10: Nhanh như chớp ạ.
9: Nhanh như cắt ạ.
6: Đen như.
10: Đen như mực.
6: Hiền như.
10: Hiền như bụt ạ.
6: Nát như.
9: Nát như tương ạ.
6: Dối như.
9: Thôi chắc em cứ nghĩ là dối như tơ thôi chứ ạ.
6: Thế các em có bao giờ nghe là dối như canh hẹ chưa?
9: Dạ, chưa ạ. Nên mà chị mà nói thế thì bọn em có thêm một ngôn từ mới.
10: Em cũng chưa ạ.
6: Tiếp theo này, nợ như gì ạ?
9: Nợ như chú chổ ạ.
6: Lười như.
10: Lười như hủi.
6: Chắc như.
9: Chắc cả. À, chắc như đi đồng cột.
6: Đây đều là những cách nói rất là quen thuộc trong ngôn ngữ thường ngày. Chúng ta cùng chuyển sang thử thách thứ hai với tên gọi hiểu nghĩa trong 5 giây. Lần này thì độ khó sẽ tăng lên một chút nhá.
10: Dạ vâng ạ.
6: Trong câu nhanh như cắt thì theo các em, cắt ở đây có nghĩa là gì?
9: Cắt kéo à? Hay là kiểu có con chim cắt à?
6: Cắt ở đây thì đúng là tên một loài chim săn mồi. Chim cắt bay rất là nhanh, lao xuống bắt mồi cực nhanh.
10: Vâng ạ.
6: Tiếp theo này, lặng như tờ thì tờ ở đây là gì?
9: Tờ là tờ giấy chị đang cầm à?
6: Thế Nhung có câu trả lời không?
10: Em cũng chưa ạ.
6: Về cụm từ này thì có cách hiểu phổ biến cho rằng tờ gợi trạng thái yên ắng, phẳng lặng, không một động tĩnh nào, ví như là mặt phẳng của tờ giấy. Cũng có ý kiến lý giải rằng tờ là biến âm của từ trong từ đường, nơi thờ tự vốn rất là tĩnh lặng. Và dù hiểu theo cách nào thì lặng như tờ vẫn nhấn mạnh một cái trạng thái là rất là yên, rất là im, gần như là không có tiếng động hay là chuyển động nào.
10: Dạ vâng ạ.
6: Tiếp theo là nát như tương. Theo các em thì tương ở đây có nghĩa là gì?
9: Cái kiểu tương cà, tương ớt hay là tương mình hay chấm, mình ăn kèm thôi ạ. Đấy, theo em hiểu là như vậy ạ.
6: Chính xác hơn thì tương ở đây là một loại nước chấm làm từ đậu tương. Khi mà ủ chín thì hạt đậu sẽ mềm rồi nhuyễn ra. Nên là cách nói nát như tương gợi rất rõ cái sự nát bét, nát nhừ. Đây cũng là một cái lối ví von rất là giàu hình ảnh của tiếng Việt.
10: Bọn em nghe rồi nhưng mà ít sử dụng.
6: Và trong những câu vừa nhắc tới thì có cách nói nào khiến các em thấy khó hiểu hoặc là muốn hỏi thêm hay không?
9: Trong từ trao đổi ngày hôm nay thì em thắc mắc cái từ nợ như chú chổm ấy ạ. Thì em không biết là chú chổm mà là ai mà họ nợ nhiều như vậy, hay là họ là cái gì mà sẽ phải họ phải ví họ nợ nhiều như chú chổm ấy ạ.
10: Còn em thì em rất là thắc mắc, không hiểu sao mà có cái câu gọi là dối như canh hẹ. Em cũng biết canh hẹ rồi, cũng biết là dối như nào rồi, nhưng mà tự nhiên lại so sánh với nhau thì em lại hơi khó hiểu.
6: Hai câu hỏi thì rất là thú vị. Nợ như chúa chổm và dối như canh hẹ. Vì sao dân gian lại có những lối so sánh như vậy? Để có phần giải thích chuẩn xác hơn thì mời quý vị và hai bạn khách mời cùng đến với tiết mục Hóa ra là thế, với phần giải đáp của chuyên gia ngôn ngữ học, Phó giáo sư tiến sĩ Trương Thị Nhàn.
11: Hóa ra là thế.
12: Hóa ra là thế.
13: Hóa ra là thế.
6: Cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Trương Thị Nhàn đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Theo yêu cầu của các bạn trẻ thì xin mời Phó giáo sư giải thích một số cách nói ví von rất là thú vị trong tiếng Việt. Trước hết là thành ngữ nợ như chúa chổm. Vì sao chúa chổm lại được dùng để ví với chuyện nợ nần ạ?
14: Nợ như chúa chổm
11: Cái thành ngữ này nó liên quan đến một cái giai thoại ở trong dân gian. Giai thoại này liên quan đến một cái nhân vật lịch sử gọi là Chúa Trộm. Đó là ông Lê Duy Ninh, tức là vua Lê Trang Tông, con của vua Lê Chiêu Tông với một cái nữ thương dân. Lê Duy Ninh khi mới sinh thì được mẹ đặt tên là Trộm, vua cha bị cướp ngôi. Còn Trộm thì được mẹ nuôi dưỡng trong dân gian, gia cảnh rất là nghèo nàn, vất vả, thường phải ăn nờ cả hàng quán, hết quán này đến quán khác, hết năm nay đến năm khác. Rồi nhà Lê Phục Hưng thì Trộm được tìm rước về kinh để lên ngôi vua. Và khi đi qua quê cũ thì nhiều người dân nhận ra nên kéo đến đòi nợ. Chúa Trộm thì không nhớ mình đã nợ bao nhiêu, nợ những ai, nên nghĩ ra cách cho lính đúc tiền rồi rải ra đường, ai nhặt được thì lấy. Và dân gian truyền tùng nờ như Chúa Trộm, tức là nờ rất nhiều, không đếm xuể.
14: Vậy còn cách nói dối như canh hẹ, thưa Phó Giáo sư ạ, vì sao cái sự dối rắm lại được ví với canh hẹ ạ?
11: Khi nói dối như canh hẹ thì chúng ta đang liên tưởng đến cái tình trạng của những cái lá hẹ, nó dài, nó dẹt và nó rất là dai. Và khi mà nấu canh thì nó cứ quấn xuẩn lấy nhau. Cho nên nói dối như canh hẹ, tức là nói về cái sự rối rắm phức tạp ví như lá hè quấn xuẩn lấy nhau trong bát canh.
14: Vâng, những lối nói ví von so sánh như chúng ta đang bàn tới khiến tiếng Việt trở nên dí dỏm, gần gũi và giàu hình ảnh hơn. Tuy vậy, theo Phó Giáo sư, khi mà sử dụng các thành ngữ so sánh trong giao tiếp ngày hôm nay thì chúng ta cần lưu ý điều gì ạ?
11: Thành ngữ so sánh thường gắn với những cái sự vật hiện tượng trong đời sống, và đôi khi là vì nó quá gắn với cái đời sống dân dã cho nên có những cái sự vật hiện tượng mà người dân họ có thể liên tưởng một cách rất là vô tư. Ví dụ như là chó cắn áo rách, khi nói chó cắn áo rách thì người ta có thể thấy được nó có một cái chút phản cảm ở trong đấy. Thế thì khi mà sử dụng thanh ngữ chúng ta cũng phải rất là thận trọng, hoặc là ngay cả như tôi nói là lừ đừ như ông tư vào đền, thực ra thì chúng ta cũng không nên dùng. Bởi vì tại sao chúng ta lại phải nói về một nghề nghiệp nào đấy để mà nói về cái điều nó không được là sinh động, không được tích cực. Cho nên tôi nghĩ là chúng ta cũng nên thận trọng khi sử dụng cái thanh ngữ.
14: Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Thị Nhàn với những chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay ạ. Bây giờ chúng ta cùng quay trở lại với hai bạn khách mời là Phương Nhung và Anh Tuấn, sinh viên trường Đại học Thủy Lợi. Nếu như được tự sáng tạo một cách so sánh bắt đầu bằng cụm từ tiếng Việt giàu như thì các em sẽ ví von như thế nào?
9: Em suy nghĩ đến là sinh viên ạ, bởi vì hàng tháng sinh viên được bố mẹ mà trợ cấp, nên là tiếng Việt nếu mà nó giàu, tiếng Việt giàu giống như kiểu sinh viên đầu tháng như vậy. Đây, cái sinh viên đầu tháng có tiền này sẽ tiền hơi thả một tí.
14: Một liên tưởng rất là sinh viên đúng không? Vừa vui vừa gần gũi.
10: Em thấy là tiếng Việt của chúng mình có những cái cách so sánh rất là hay, rất là dí dỏm, làm cho cái cuộc nói chuyện đôi lúc sẽ thoải mái hơn, thân mật hơn. Nhưng mà tuy nhiên thì bên cạnh đấy cũng sẽ có những câu so sánh mà nó hơi nhạy cảm một chút, nó hơi tế nhị một chút mà chúng ta cần phải tránh để tránh ảnh hưởng người khác ạ.
14: Những cách nói so sánh thì làm tiếng Việt trở nên có hình, có vị và có tiếng cười. Nhờ nát như tương, ta gần như là nhìn thấy cái nát hiện ra trước mắt. Và nhờ dối như canh hẹ thì ta cảm được cái sự dối rắm như đang cuộn xoắn vào nhau. Nhưng sự dí dỏm thì cũng cần đi với sự tinh tế. Và hiểu thêm nguồn gốc, sắc thái và hoàn cảnh sử dụng thành ngữ thì cũng là một cách giúp chúng ta dùng tiếng Việt đẹp hơn. Chương trình Tiếng Việt Vui hôm nay đến đây là kết thúc. Một lần nữa cảm ơn hai em Phương Nhung và anh Tuấn đã tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những số phát sóng tiếp theo.
15: Cầm tay chỉ luật.
16: Cầm tay chỉ luật.
17: Quý vị và các bạn thân mến, theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế 2024, thân nhân, quân nhân thuộc đối tượng được cấp bảo hiểm y tế miễn phí. Điều này đã thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người đang ngày đêm bảo vệ Tổ quốc.
18: Con trai tôi vừa bị nhiễm trùng máu và đồng thời bác sĩ phát hiện là cháu bị thận ứ nước, bị hẹp cái khúc nối bể thận và niệu quản. Sau khi thực hiện cái liên thông y tế thì bệnh xá đã chuyển thẳng lên bệnh viện Bình Dân của thành phố Hồ Chí Minh. Bác sĩ đã thực hiện hai cái đợt điều trị. Đợt điều trị đầu tiên là điều trị nhiễm trùng máu từ thận ứ nước, và sau đợt điều trị thứ hai là tạo hình cái khúc nối giữa thận và niệu quản. Thì mỗi đợt 14 ngày và cũng đã được hỗ trợ chi trả 80% đúng theo quy định. Phần tiền đó cũng là một cái khoản đỡ gánh nặng rất là lớn cho gia đình. Thực sự thì cái chính sách bảo hiểm hỗ trợ như vậy thì cũng đã làm cho gia đình cảm thấy yên tâm hơn khi phải đối mặt với lại cái hoàn cảnh mà nếu mà có con hoặc người thân bị bệnh. Thì đối với cán bộ chiến sĩ trong quân đội đang công tác, đặc biệt là những đồng chí mà công tác ở nơi biên cương hải đảo, thì đây thực sự là một cái chính sách ưu việt đã giúp cho cán bộ chiến sĩ toàn quân, đặc biệt là những đồng chí đang công tác ở nơi biên cương hải đảo, yên tâm hơn trong cái việc là hỗ trợ đối với người thân của mình không may bị bệnh, đặc biệt là những bệnh hiểm nghèo. Thì cái chính sách này thực sự là một cái cứu cánh rất là tốt, cùng đồng hành với gia đình chữa trị bệnh tật cho người thân của mình.
17: Suy nghĩ của Thượng tá Hoàng Việt Anh, cán bộ ban tuyên huấn, phòng chính trị, trường sĩ quan lục quân 2 cũng là tâm trạng chung của nhiều cán bộ chiến sĩ đang công tác trong quân đội về tác dụng của tấm thẻ bảo hiểm y tế đối với thân nhân và bản thân. Tuy nhiên, nhiều thính giả là thân nhân quân nhân cũng băn khoăn về việc hưởng bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký ban đầu hoặc khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, ngày lễ. Trong chương trình hôm nay, Thượng tá Đặng Bích Hường, phòng chế độ bảo hiểm y tế, Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ cho biết cụ thể hơn về nội dung này.
15: Xin cảm ơn Thượng tá Đặng Bích Hường đã tham gia chương trình Cầm tay chỉ luật của chúng tôi.
19: Thưa Thượng tá Đặng Bích Hường, chúng tôi cũng nhận được băn khoăn của nhiều thính giả có nội dung như sau. Thân nhân quân nhân khi tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu thì có được bảo hiểm y tế chi trả hay không?
20: Tại Điều 22 Luật Bảo hiểm Y tế và Điều 19 Nghị định số 188 của Chính phủ quy định, trường hợp tự đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và quy định về chuyển cơ sở khám chữa bệnh tại Điều 26 và Điều 27 Luật Bảo hiểm Y tế vẫn được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán với mức hưởng như sau. Nếu trường hợp mà khám chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh cấp ban đầu thì Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh. Và nếu khám chữa bệnh tại cấp cơ bản thì đối với trường hợp mà điều trị nội trú thì được 100% mức hưởng. Còn trường hợp mà đi khám chữa bệnh ngoại trú thì 100% mức hưởng nếu trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 cơ sở này được xác định là tuyến huyện hoặc là có điểm xếp cấp hiện tại là dưới 50 điểm thì sẽ được hưởng 100% mức hưởng. Còn đối với mức hưởng 50% thì nếu cơ sở khám chữa bệnh trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến tỉnh hoặc điểm xếp cấp hiện tại từ 50 đến 70 điểm kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 thì chỉ được hưởng 50% đi khám chữa bệnh ngoại trú. Trường hợp mà khám chữa bệnh tại cấp chuyên sâu khi khám chữa bệnh điều trị nội trú thì được 100% mức hưởng trong các trường hợp cơ sở khám chữa bệnh trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến huyện hoặc tuyến tỉnh.
21: Còn trong trường hợp bệnh viện chuẩn đoán xác định điều trị một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc là sử dụng kỹ thuật cao thì người bệnh được chi trả như thế nào thưa đồng chí?
20: Trường hợp được chẩn đoán xác định điều trị một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc là sử dụng kỹ thuật cao theo quy định tại thông tư số 01 của Bộ Y tế thì sẽ được Bảo hiểm Y tế chi trả là 40% mức hưởng trong các trường hợp còn lại. Như vậy thì có mấy cái mức hưởng khi mà chúng ta đi khám chữa bệnh không đúng nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu để quý thính giả nghe đài được biết ạ. Và trường hợp mà khám ngoại trú ở bệnh viện cấp chuyên sâu thì 100% mức hưởng đối với các trường hợp mà đã được xác định các bệnh là bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc là sử dụng kỹ thuật cao do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. Và cơ sở khám chữa bệnh thì đã trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến huyện. Và 50% mức hưởng đối với cơ sở khám chữa bệnh mà trước ngày 1 tháng 1 năm 2025 được xác định là tuyến tỉnh thì áp dụng từ ngày 1

0: vào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng và tiến bộ. Ngoài ra, ở đền thờ ở ngoài Cô Tô thì có câu đối tận chung với nước, coi sơn hà sát thắc lạ thiên. Câu bên này là tận hiếu với dân, lấy độc lập tự do làm quý á. Thì đấy cũng chính là một cái câu đối về đạo trị quốc cũng như là cái tinh thần độc lập tự do của người Việt Nam.
1: Đối với nhiều du khách, hành trình đến với Cô Tô sẽ chưa trọn vẹn nếu chưa ghé thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bà Hồ Thị Xê, du khách đến từ Đồng Tháp, và em Bùi Duy Quân, học sinh trường trung học cơ sở Cô Tô chia sẻ.
2: Đến đây không chỉ đến với thắng cảnh thiên nhiên mà để còn thể hiện được cái tình cảm, cái lòng tri ân của mình đối với bác và cả nhân dân ở đảo Cô Tô này đã gìn giữ cái biên cương của Tổ quốc.
3: Khi tìm hiểu về khu di tích lịch sử này, đặc biệt là sự kiện Bác Hồ đã ân cần nói chuyện với người dân trên đảo Cô Tô, và bác từng nói rằng thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo nhưng đảng và chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết cố gắng tiến bộ. Đó cũng là cơ sở để giúp cho người dân Cô Tô ra sức thi đua yêu nước và làm theo lời bác.
1: Rời khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô, điều còn đọng lại trong lòng du khách không chỉ là những bức ảnh đẹp hay kỷ niệm của một chuyến đi, mà còn là niềm tự hào về một vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, những cảm xúc sâu lắng từ một địa chỉ đỏ giữa trùng khơi.
4: Đến đây, thời gian dành cho chuyến đi hôm nay cũng đã hết. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những hành trình tiếp theo trên sóng VOV2 tần số FM 96,5 MHz và trong web vov2.vn.
5: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
6: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
5: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
6: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Nhà mình xây xong rồi, còn internet chưa lắp. À, mà dạo này cháy nổ nhiều, em cũng lo quá anh ạ.
9: Đúng rồi em, giờ trang thiết bị cảm biến khói tự động là xu hướng.
8: Ừ.
9: Anh sẽ lắp internet Viettel vì đang có chương trình mạng mạnh nhà an toàn, mua 1 được 2 em ạ.
8: Mua 1 mà được 2 là sao anh?
9: Minh Hòa mạng internet Viettel được tặng kèm thiết bị cảm biến khói và bảo hiểm cháy nổ. Đăng ký gói NetVT2 giá chỉ từ 240.000 đồng một tháng, tốc độ từ 500 Mbps đến 1 Gbps. Đặc biệt được tặng kèm thiết bị cảm biến phát hiện khói rất sớm, quyền lợi bảo hiểm cháy nổ lên tới 200 triệu đồng.
8: Mua 1 được 2, Hòa mạng Viettel ngay thôi anh.
9: Hotline 1800 8168.
10: Dạ dày biểu tình anh sao à, ở hơi suốt ngày lại thêm đau thương vì nhưng không biết phải làm sao.
11: Dạ dày của tôi có khác gì, bị viêm loét dâng đến trào ngược, giờ ăn uống êm lắm nhờ.

0: Mucomagonil, sản phẩm thảo dược cường hóa cho người bệnh dạ dày. Mucomagonil và tích điểm 8 hộp, nhận một hộp Mucomagonil miễn phí. Cubagonil hỗ trợ cho người bị viêm loét dạ dày, người đang mắc các bệnh ung bướu. Sản phẩm có bán tại hệ thống nhà thuốc và đại lý trên toàn quốc. Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1796, chịu trách nhiệm về sản phẩm. Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
4: Trên con đường thực hiện một khát vọng, doanh nhân phải vượt qua muôn ngàn thăng trầm, đối mặt với muôn ngàn sự kiện xảy ra, tốt có, xấu có, vui có, buồn có. Những cuộc chạm trán với chông gai, thách thức có thể gây ra đổ vỡ và kể cả thất bại. Nhưng cuối cùng, họ vẫn tiếp tục đứng dậy đi tiếp hành trình.